0: מסתכלים מלמעלה, סגל של מכבי תל אביב יותר עמוק מהשנה שעברה, יותר עמוק, ואולי יותר מתאים למה שהקבוצה רוצה. זאת אומרת, גם בכל ה... יש לה יותר עומק בכל עמדה, ויש לה אולי, אני לא יודע אם האגו פה משחק תפקיד, אבל משהו שמרגיש טיפה יותר נכון, טיפה.
1: ימים יגידו.
0: ימים יגידו, קלאסי. עוד קבוצה שסגרה את הסגל שלה, זו אינס ציונה. או, סליחה, אמרתי שסגרה, ואז מישהו אמר לי לא סגרה. ואוקיי, קיבלתי. נס ציונה, אתמול מחתימה את פרדי גילספי.
2: שם הזה כבר עלה לפני שבועיים שלושה.
0: נכון, כאילו. נכון, עכשיו זה היה רשמי, זה הפך להיות פשוט רשמי. זה שחקן ש... עכשיו, את הקבוצות האחרות בליגת העל שפניתי אליהם לגבי מה הם רוצים להרוויח, שאלתי, ואת האמת, אני אומר את זה גם ממקום של, אלה קבוצות שיש הרבה שחקנים שהם קצת unknowns מבחינתי. ובנס ציונה, אנחנו מכירים את כל השחקנים, שזה די מדהים. מפריסלי, דרך גילספי, עם ג'ייקוב ויילי, וראינו פה את ג'קסון רו וברייס בראון, אף אחד מהזרים הוא לא תעלומה מבחינתנו לגבי מה שהוא אמור להביא. אז הסגל של נס ציונה, אוקיי? יש לה כרגע 10 שחקנים, פריסלי, עם ונסן אמסלם, המתאזרח הצרפתי היהודי, נועם דוברת, ברייס בראון, אדם אריאל וספנסר וייס, עם ג'קסון רו, עם ויילי, עם גילספי, עם בנייה סרור. זה כרגע הסירייה של שחקנים.
1: טי-ג'י קליין, איפה?
0: בדרך החוצה, לא יישאר בנס ציונה, ויכול להיות שעל חשבונו כן יבוא ישראלי אחר. כרגע, לא ברור. אבל...
1: זאת אומרת שלוטן אמסלם, מושקוביץ' משנה שעברה כולם, יוק.
0: רק ספנסר וייס נשאר. אוקיי. ספנסר וייס נשאר בעצם הישראלי היחידי. תכף נדבר על הסוגיות, על סימני שאלה. סגל, למסגרת אחת, בליגת העל, עם 3 שחקנים שהם אקס יורוליג אמיתיים, אמיתיים, ויכלו גם עכשיו, אני חושב, למצוא קבוצה, בטח בשתי מסגרות, BCL, יורוקאפ, היו יכולים למצוא לעצמם בית, העובדה שבנס ציונה יש כסף גדול, הביאה לפה סגל שלא ראינו מנס ציונה אף פעם. לא היה לה כזה דבר. ברמת השמות והפרסונל, היו לה קבוצות טובות. היה לה שחקנים מעניינים מאוד במשך השנים, אבל כאלה שהיא הביאה כגנבות. לא הביאה את השחקנים האלה.
1: לא היה את הכסף הזה, להביא את פרסטון נורס, להביא את טיילור אניקט, להביא את מיטשל וואטס, דיימון סימפסון, זה סיפור אחר. אמרנו את זה כבר, נחזור על זה, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר. פה הלכו על תעודות ביטוח. לא רוצה להגיד לך פנסיה, שחקנים כבר שבאו בשביל הכסף, יצאו להם אולי כספים טובים, והם לקחו את זה. בוא נראה איך זה יתחבר. מאמן אמריקאי. בוא נראה איך זה יתחבר בשנה.
0: האם העובדה שהמאמן לא נמצא באותו קליבר כמו השחקנים, מבחינת הרזומה שלו, האם זה יכול לייצר התנגשות בין המטרות של נס ציונה והעובדה שהביא השחקנים בכסף גדול ושעשו דבר אחד או שניים?
1: אני רוצה להאמין שבגלל שהוא אמריקאי יהיה לו יותר קל, כי בכל אופן חלק מהסיפור של הכדורסל זה תקשורת, והתקשורת שלו היא אמורה להיות טובה איתם. אני רוצה להאמין שהוא גם אסף אותם, למרות שאני שומע שיש מישהו שלוחש, איך אומרים, לוחש לסוס, לוחש לבעלים.
0: ללב?
1: לוחש ועוזר לו בהחתמות. עוד פעם השאלות, האם זה רק הבעלים יחתים את השחקנים? פורמט כמו שבארצות הברית, ג'נרל מנג'ר, לא יודע מה, ספורט דירקטור, או שהמאמן מעורב בחלק מההחתמות ונתן את ההסכמות שלו.
0: אתה רואה סרט שזה לא מצליח? קבוצה כזו?
1: בוודאי שאני רואה סרט שזה לא מצליח. מה, חסרות דוגמאות של גלקטיקוס ו...
0: אני לא יודע אם הייתי מגדיר אותן כגלקטיקוס. אין גלקטיקוס בשביל נס ציונה.
1: באים לפה שחקנים שבאים לאולם הזה בנס ציונה, משחקים פעם בשבוע.
0: אתה רוצה להגיד לי ששחקן שהיום חותם בכל כך הרבה כסף, הוא לא יודע איפה הוא הולך לשחק? הוא לא יודע שנס ציונה יש לאולם קטן? זה לא משהו שהוא חושב עליו כשהוא חותם?
1: ישנם תהליכים בהחתמות שחקנים. אם פה שחקן, הסוכן שלו מבקש עליו X ופתאום מציעים לו, זה ממש כמו הסצנה היא בבובה של לילה, איך הצלחת להחתים אותו? הוא ביקש 2, אני הצעתי 3, סגרנו על 6. לפעמים מישהו מקבל סכום כזה שהוא בכלל לא שואל, כי הרבה פעמים בסצנה אתה רוצה למכור את הקבוצה, אז אתה מתחיל לשלוח קליפים של משחקי עבר, ושל הקהל, ושל הפסיליטיז, ויש שחקנים ששיחקו, ואתה מצרף טלפונים של השחקנים, ו-feel free to contact them, ואתה כבר מכין

0: את האלה לפני זה, הוא התקשר.
1: תמליץ, תמליץ.
0: תמליץ. וזה, אז כל הדברים האלה, אז אני לא יודע אם זה בכלל פה התהליך של בחירת השחקנים, או השכנוע של השחקנים, או הגיוס. הביאו לפה שמות מאוד מנוסים, שלחלק הכרנו. תראה, בשנה שעברה אתה זוכר מי הגיע לפה. קולינס ובולדן וכל אלה, שחקנים שקיבלו סכומי כסף גבוהים מאוד, על קשר של הבעלים, אולי עם הג'י ליג של גולדן סטייט, ואני מאוד אהבתי את הפרופיל של השחקנים, שבאים שחקנים רעבים, אז יכול להיות שפעם ראשונה לאירופה באמצע עונה, זה לא הפתרון הטוב, גם לקבוצה שהייתה צריכה יותר ניסיון טיפה, כדי לצאת מהמצב שלה, ואני לא בטוח עד כמה ברייס בראון היה האיש שלהם, כי היו מקרים... ישבנו קרוב אליהם, ראינו איך הוא יוצא והוא לא מבסוט.
1: גם הקיץ הזה לא היינו בטוחים שהוא יישאר.
0: בדיוק, ראינו את, את התגובות של המאמן על, על החלטות שלו. ראינו על בחירת זריקות שלו, ראינו שהוא מנסה לחדור או מנסה ליצור מהלכים, הוא לא מצליח כי הבול אנדלינג שלו לא ברמה הגבוהה.
1: אז הורידו ממנו את הבול אנדלינג. אוקיי. זה לא התפקיד שלו עכשיו, יש פה שלושה רכזים בקבוצה הזו. כולל פריס לי, שהוא רכז שיודע, אתה יודע, פריס לי, שאתה מסתכל, הוא כן מתאים גם לוויילי וגם לגילספי, שני נטרנים רציניים מאוד.
0: אנחנו נחזור עוד פעם, אנחנו אהבנו לבוא לנס ציון, היה כיף לבוא לנס ציון, תמיד זו הייתה קבוצה קהילתית. הכסף הגדול שם קצת, איך אומרים, הוציא אותה מהכיוון. אני מקווה שהקהל יתחבר לקבוצה, ולא כמו במקומות אחרים שהיו בעוד בין קהל לקבוצה. אני רוצה לקשור את זה רק אולי לאי הצלחה. מקווה שיהיה חיבור.
1: ובוא נסתכל על הצד החיובי. זה מתחבר, הקבוצה הזו של נס ציונה. זאת, הקבוצה הספציפית הזו, היא יכולה להיות ברמת איום על מישהי מהקבוצות מלמעלה?
0: תראה, אנחנו מדברים על שלוש מלמעלה.
1: שלוש, כמובן.
0: שלוש. תמיד אנחנו מחפשים את זאת שתזנוב בהם, בין אם זה תהיה הרצליה, העמק או חולון. אז יחד עם נס ציונה, זה אמור לתת לנו איזה פירמידה של שבע קבוצות. וואו, אם הם יצליחו, איך אומרים, להקשות, ואתה יודע, לא צריכות להיות, כשהקבוצות, היורוליג, היורוקאפ, מגיעות למשחקים האלה, אז פתאום התירוץ הזה. היה להם שבוע זמן להתכונן. לנו לא היה זמן. לא, בדיוק, הפוך גוטה, הפוך. הם שבוע שלם, סליחה על המילה, אף אחד לא שומע אותי, הסריחו באימונים, נמאס מהאימונים, עוד אימון ועוד דאבל ועוד עבודה אישית ועוד וידאו, ואתם כבר בכל...
1: אתם בכרוניקה שלכם.
0: אתם כן, רצים כבר, הסדר יום, הכושר, אני סומך עליך, אתה סומך עליי, אנחנו יודעים איך לשחק, ניצחנו השבוע, אנחנו באים במצב רוח טוב, הפסדנו השבוע, אנחנו חייבים להחזיר לעצמנו. תמיד יש את איך קבוצה מתנהלת במהלך שבוע. אז בואו נקווה שנס ציונה ידעו לעשות את זה טוב. חבל שהם לא משחקים באירופה עם קבוצה כזו.
1: אני חושב שיש להם איזושהי תוכנית, זאת אומרת, ברמת המתווה שלהם, שבשנה הבאה הם כן ישחקו באירופה. כל השחקנים כמעט חתמו פה לשנתיים. הם רואים את ההתקדמות שלהם לשלב הבא דרך אירופה. עוד פעם, הרבה מאוד קבוצות ישראליות, גם אם היו רוצות לשחק באירופה, כרגע לא בית, זה מקשה על העניין, זה תגיד, מקשה על הלוגיסטיקה.
0: שגילספי וויילי חתמו פה, שלחו להם סרטון של בנייה אסרו. הם לא מבינים מה הולך לקרות להם באימונים. בנייה, תרים את המכנסיים, ככה מעל הברך, תאכין את המרפקים, יאללה לעבודה, יאללה אפולה.
1: הוא צריך להילחם על המקום שלו בנייה אסרו בקבוצה הזו, יהיה לו פה קשה לשחק.
0: מה חשבת?
1: יהיה לו קשה לשחק פה. טוב, מה עושים עכשיו? אז אני עברתי עם כמה קבוצות ליגת העל, פניתי למאמנים, לצוות המקצועי, וביקשתי מהם דקה או קצת יותר על למה הם בחרו את מה שהם בחרו. בהתחלה חשבתי להכניס את זה כקבצי סאונד, זה לא השתייע מבחינתי, אז אני פשוט אגיד דברים בשם אומרם. מי אמר את הדבר הזה? אני אומר מראש לאוהדי ראשון לציון, אל תיחסו. לא פניתי לגיא קפלן, הוא מאמן נבחרת הקדטים עכשיו, לא, רציתי להפריע לו באמצע הטורניר.
0: מה, יחזיר לכם את בריסקר?
1: הוא יקבל...
0: את קורנליוס.
1: לא, כי עוד אומרים לי, למה לא סיכמתם את העונה שלנו בשנה שעברה? אתה מבין?
0: פוקסיאנו, תירגע, תירגע.
1: לא, אני לא יכול עם הלחץ הזה של ראשון לציון, זה קשה לי. אז אנחנו נדבר עליהם.
0: תגיד, זה סימן טוב, אנשים צמאים לכדורסל, צמאים למוצא פיך, מה?
1: לא רוצה פי. אז אני אעבור קבוצה-קבוצה ממה שכן עברנו, לא כולם, יש קבוצות שלא סגרו את הסגל שלהם, אז גם אותם לא התייחסתי.
0: יש עוד פרקים.
1: נכון? בואו נתחיל מהעמק, אוקיי? אז זה הסגל שלהם. מיסגב נויוביץ'.
0: נשאר בסוף נויוביץ'.
1: נויוביץ' נשאר. הנרי, גוזמן, נציה קפלן וגולדנברג, סי ג'י אלב,

0: מליק הול ומקוולו. אז דיברתי עם שרון אברהמי, אלו הדברים שלו. יש המשכיות בישראלים, זה היה חשוב. חשוב היה לנו להביא שחקנים עם סייז טוב, ובהמשך לשנה שעברה להיות קבוצת הגנה טובה. גרדים שלנו חשוב שיהיו גדולים, לא גרדים קטנים בנוסף להנרי, ובגלל זה הבאנו את גוזמן, שמשתלב טוב בהגנת החילופים שלנו. אתה תעצור אותי באמצע.
1: לא, לא, מיזגה ונויוביץ' גבו בקיץ.
0: גרדים גדולים לצד השני גרדים קטנים.
1: חשבתי שהם גבו בקיץ.
0: בגבוהים, היה חשוב לנו להביא גבוהים מובילים, כמו בשנה שעברה, קריסטן מקוולו, וגם מליק קול, אותו אנחנו מכירים כמובן מקריית אתא, שמתאים גם לחילופים בהגנה וגם למשחק ריצה. ואז הייתה לנו התלבטות, האם להביא עוד 4.5 כמו צ'יילדס, או 4 שהולך ל-5. העדפנו בסופו של דבר להביא את סי-ג'יי אלבי, שראינו ממנו הרבה דברים טובים. הוא לא 4.5, אבל אצלנו ישחק בעמדה 4. יחס עם לוקאס גולדנברג וג'י-ג'י קפלן שהם בין ה-3 ל-4. רוב הקבוצה מורכבת מעמדות 2 עד 4.5. שחקנים ניידים, גדולים, שיכולים לעשות הרבה דברים. והוא מוסיף, לא הבאנו את הקומבו גארד הזה ה-1-2, כי אנחנו סומכים על מסגב, ונויביץ' סיים את העונה מצוין. עכשיו, הדבר שלי בלט, זה העמדה של אלבי. סי-ג'יי אלבי, הוא שיחק 4 בבאר שבע לצד אנג'ל, כששיחקו בסמול בול.
1: קצת סמול בול, כן, אבל היה אירויו.
0: זאת אומרת, מרגיש לי שמקדמים אותו עמדה, ומה, מה אתה...
1: יעבור, תתחיל הליגה, וקבוצות משחקות עם גודל, ממכבי תל אביב.
0: הם באים נגד נס ציונה, אפילו הם יכולים לעלות נס ציונה, ויילי פתאום יכול לזוז לעמדה מספר 4, וגילספי בעמדה מספר 5. הם לא יכולים לעמוד עם אלבי ב-4 לידו.
1: אוקיי, מנקו איפה, תן לי רגע.
0: אין מנקו.
1: אין מנקו?
0: לא בתוכנית.
1: אוקיי.
0: תגובה?
1: קודם כל יש מנהל מקצועי גם. מה חלקו באירוע, בהסכמות, בכל אופן בא עם מקבוצה קצת יותר גדולה טיפה, עם מחשבות אחרות, עדיין גם גלבוע, גליל, העמק, יפולה, איך שתקרא לה, הסתדרו על השם שלו.
0: לא חושב.
1: לא משחקת באירופה, אני באמת לא מבין למה הם לא הלכו למוקדמות של ה-BCL. אני באמת לא מבין. שמים רגל, מתחילים, עושים איזשהו צעד, ככה אני רואה את זה. מעניין יהיה השילוב שם בין הדרישות של המנהל המקצועי לפילוסופיה של שרון אברהמי?
0: אני לא מבין למה זה... עוד פעם, הקבוצה עכשיו נבנתה.
1: כן.
0: אוקיי, יש פה 10 שחקנים, שרון אברהמי ויונתן אונו בחרו אותם יחד. עכשיו, אתה מדבר על שילוב. ברגע שהמנהל המקצועי בעצם סיים את עבודתו בקיץ, הוא אמור להשפיע על איך שהקבוצה נראית, זה תפקידו של שרון אברהמי, הוא המאמן.
1: גם יש מנהלים מקצועיים, בוודאי שיושבים, אני מכיר גם יושבי ראש שיושבים, אז אתה מדבר איתי על איש כדורסל, אתה יודע מה אנחנו רוצים לראות, איך אנחנו רוצים לשחק, האם אנחנו מתאימים את הדברים לחומר השחקנים, אז אנחנו מכירים את שרון אברהמי, המון חילופים אוטומטיים, אמר לך את זה בריש גלי, החלפת הגנות, כל מיני... בליץ פלייס כאלה, כאילו פה טראפ, שם טראפ, רוטציה כזאת, קצב מהיר, זרקו הרבה שלשות, היו קבוצה עד עזיבתם של להקת ויילר והצ'יילדסים וכל אלה, היו קבוצה שהיה קשה מאוד לנצח אותה, אחר כך חלה איזה נסיגה קטנה. מעניין.
0: שוב, העמק סגל סגור?
1: הלכו לשני שחקנים ששיחקו. בליגה. גוזמן, אנחנו דיברנו על זה כבר בפרקים קודמים, אני לא רוצה לחזור, אבל אין ברירה. מביא המון אינטנסיביות, המון עוצמה, אנחנו ראינו אותו בקלוז' נפוקה. פיזי מאוד, מאוד מנוסה. יהיה מעניין.
0: היה חשוב לי, מכיוון ואנחנו דיברנו על כל מיני דברים שאנחנו רואים בתוך הסגלים, היה לי כן חשוב להביא מה הקבוצות רואות, כדי לראות האם אפילו אנחנו רואים עין בעין חלק מהדברים. עכשיו, למה שאמרת לגבי השחקנים שהיו פה, כל המאמנים וכל
1: חיפשו שחקנים.
0: כולם, כמעט ככולם, אמרו, היה חשוב לנו להביא שחקנים ששיחקו פה ומכירים את הכדורסל פה ומכירים את מה שקורה פה. שלא יפחדו גם מהזקה כזו או אחרת.
1: ווילר שחתם באלת ועזב בגנר, במקום הכי שקט שהייתה רבע הזקה שם. זאת אומרת, הבנתי, אוקיי.
0: הרצליה.
1: זה מזכיר לי את אנקינגס, מזכיר לי את ליווי רנדולף.
0: גם נועה קרטר עזב את הרצליה והוא חוזר? עזב את הרצליה במלחמה וחוזר.
1: נגיד, חוזר לאותה קבוצה בהסכמה שלהם, ברצון, בזה, יאללה, ניחה, התבגר, למד, אבל כאלה שבירושלים עזבו ובתל אביב, פתאום...
0: הרצליה.

0: הסגל שלה כמעט נסגר. חסר להם עוד שחקן ישראלי, יש להם את זאק בריינט, את בוטון, את פרנסיס שאנחנו מכירים כבר שנה שלישית, עמית מנחם, דסטי הנס, עמית גרשון, נועה קרטר, החתימו השבוע את נייתן נייט, ודיג'י ברנס שנשאר בשנה שעברה. אז, מה אומר יאו אורלנד, מאמן הקבוצה? דבר ראשון, ניסינו לייצר המשכיות, זרים ששיחקו טוב, ששיחקו בארץ, שמכירים את המצב, את המועדון ואת הגישה שלו. אז בריינט הגיע בשנה שעברה, הוא ממשיך. קרטר שעזב בעקבות המלחמה, חוזר. פרנסיס עבר פרוצדורה רפואית בברך במהלך הקיץ, הוא בריא וקשיר, ואז הולכים פנימה. די-ג'יי ברנס, חיפשנו גבוה דומיננטי שיוכל למלא את עמדת הסנטר, היה חשוב לנו להחתים גארד סקורר, זה ברוטון, וחיפשנו שחקן שיכול לשחק בשתי עמדות הגבוה, גם בפאוור פורד וגם בסנטר, והחתמנו בגלל זה את נייתן נייט, שהוא יכול לשחק כ-5 דומיננטי ליד קארטר, וגם כ-4 ליד די-ג'יי ברנס. ועשיתי לו עוד שאלת פולו-אפ, כי חיפשתי את הישראלי שחסר.
1: רפי?
0: אז אמרתי לו, מה אתם עוד מחפשים? הוא אמר, אנחנו בשלב בקיץ ש... כבר אנחנו מנסים להגיע לישראלי, ולא בטוח שנצליח, יכול להיות שנצטרך להתפשר על מה, ש... מה שנשאר. זאת אומרת, יש דבר שהם רוצים? אני אמרתי לו, מה עם העמדה מספר 3? זאת העמדה שחסרה להם, אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, משהו שם בשלוש, גם בזרים וגם בישראלים, אין להם אותה, היה מתאים להם מאוד, שלב לוגשי, כרגע עדיין ללא קבוצה. אבל כשאני מסתכל על הרצליה, אז אני חושב שהסיפור של די-ג'יי ברנס, הוא הסיפור המשמעותי.
1: משנה תוקף תופס.
0: בטח ובטח שאתה מביא שחקן כמו נייט, שאמור לשחק גם לידו וגם ליד קרטר, האם העובדה שדי-ג'יי ברנס היה פה כמה חודשים, הבין לאן הוא הגיע? האם הוא יכול להפוך להיות שחקן שמתאים לכדורסל האירופי, גם עם שחקים BCL, גם ליגה ישראלית, עם הסייז שלו, עם הפיזיות שלו, ובעיקר עם העובדה שכל פעם שהוא על המגרש, קבוצות מחפשות אותו בהגנה. מחפשות אותו, וברור, אתה יודע, אונוואקו, הוא נייד הרבה יותר מדי-ג'יי ברנס.
1: וגם על אונוואקו שיחקו.
0: נכון.
1: כמה שאלות, אונוואקו, מה איתו?
0: הוא לא, לא נשאר.
1: הוא
0: לא,
1: מתי הוא חוזר?
0: זו שאלה טובה.
1: אני לא בדקתי אם הוא חתם באיזשהו מקום. רפי מנקו, עמדה מספר 3, חכים שיהיה מחירת, שיהיה, אתה יודע, שיהיה סוף עונה, שהמחירים ירדו. יש שם סיפור.
0: מתאים להם מאוד, רפי מנקו.
1: אני חושב שיש שם, קודם כל, רפי מנקו ודסטי אנס ביחד, זה יורים בלבד. אני צוחק, אבל... אני, עד כמה שאני יודע, יש לו חוזה בגלבוע, ויש שם סיפור...
0: אותו דבר עם זלמנסון, זה די דומה.
1: זה, אבל אני חושב שזלמנסון מתחיל להתאמן בחולון, שמעתי.
0: הוא שייך לקבוצה, הוא פשוט לא בתוכניות המקצועיות.
1: בסדר.
0: גם מנקו, אותו דבר.
1: אוקיי, בהם. אז בואו נקווה ששניהם ימצאו מקום. אני במקום אמא הייתי הולך מזמן לאלת. הייתם באלת, עשיתם פיינל פור באלת, תלכו למקום שרוצים אתכם. אני מבין את השיקול המשפחתי, אין כבר אנשי משפחה וילדים והכל, אבל... אז זה סיפור אחד. קבוצה מעניינת, הרצליה. קבוצה מאוד מעניינת. זאק בריינט הרשים אותנו בשנה שעברה בהצטרפות שלו. נחזור, היה אמור לבוא למכבי ראשון לציון בליגה השנייה, ואז נפצע. היה MVP של הליגה השנייה ביוון. דסטי אנס זה הפתעה בשבילי. אני הייתי משוכנע שהוא נשאר באלת. הייתי משוכנע.
0: או עוזב לגמרי. זאת אומרת, או אלת או
1: כלום. כי אז דובר בסוף העונה שאולי הוא רוצה לעזוב כדורסל, אבל... אחרי שהוא מיצא את העיר אלת, אז הוא מגיע לאזור המרכז.
0: הוא צריך חוף ים.
1: כן, חייב חוף ים. הסיפור עם ה-BCL.
0: הקבוצה, הם עוד פעם, הם קבוצה מצומצמת, זאת אומרת, 9 שחקנים. זה, הייתה, זה היה באוכריהם בשנה שעברה ב-BCL, שהם לא היו מספיק עמוקים. הם חייבים עוד שחקן.
1: אז בוא רק שאלת אותי על ברנס. אוהבים את הטכניקה שלו. סביר נראה שגם אהבו את האופי שלו, כי אתה משאיר מישהו שטוב. אהבו את הטכניקה שלו, הוא בכל אופן שחקן טכני, למרות שהוא רחב ממדים.
0: לא, מאוד מוכשר, כן. מאוד מוכשר.
1: בוא נראה איך הוא, מה הוא ייתן להם, מה הוא ייתן להם באירופה.
0: אגב, מאוד אהבנו גם את קרטר, וגם ראינו קו, לא... קו התקדמות.
1: לא, מ... קרטר בא כ-MVP בליגה בצ'כיה, והיה 4 כליה. קבוצה מעניינת. אנחנו מכירים את הסגנון, זורקים הרבה במשחק המעבר, רוצים שלשות. קצב מהיר, גילו גם אופי לחזור מפיגורים, לא הכי מדויקים במשחק ההתקפה. עמית מנחם נכנס על הטיקט של ה...
0: של לוטטי.
1: לוטטי, וגם לפני זה היה עומר...
0: בן דוד.
1: בן דוד, המישהו שבא מהליגה השנייה ומחפשים את הסטיל הזה, מקבל במה, הוא צריך לדעת לקחת אותה. מה שהוא עשה ברחובות, הוא לא יכול, או במגדל העמק לפני זה, הוא לא יכול לעשות פה, הוא יצטרך, איך אומרים, לביית את המשחק שלו ולא...

0: על אינסטינקטים, ברחובות זה השלים מול עמית אהרוני, אחד היה בן של מאמן ומאמן על המגרש, והשני היה עם אינסטינקטים למשחק ומנצח משחקים.
1: גם עמית גרשון סוף סוף פותח עונה בקבוצה שהיא לא קבוצה שנאבקת, אתה יודע, בתחתית. גם זה משהו שלא ראינו מגרשון הרבה זמן.
0: עמית גרשון כמו ג'וקר, איפה שהוא בא יש ירידה, אתה יודע, הוא ירד בחיפה ובנתניה. אוי ואבוי, אני לא מאמין שהרצל יכולים להיות קבוצה תחתית.
1: אבל אמרת, זה מייצר, אם יש לך את בריינט, את ברוטון, את דסטי אנס ואת עמית גרשון, כאופציות, אתה יודע, פרנסיס הוא הפוך, הוא לא יכול לקלוע, הוא קולע פחות, אבל יש פה אופציות.
0: כן, אבל אני עכשיו רק חושב, עוד פעם, שכחתי את עמית גרשון. דסטי אנס, עמית גרשון, רפי מנקו, ביחד, זה קבוצה שצריכה לעשות מעל 50% מהשלוש, תאמין לי.
1: אז זו הרצליה. עכשיו עוברים לחולון.
0: ראיתי שהם שופצים את האולם שם.
1: נכון, מחליפים את הפרקט, כן, כן.
0: בואו נעשה אולם חדש.
1: יש.
0: שמו את האבן פינה כבר.
1: עובדים, עובדים.
0: עובדים, אתה עובר שם בכביש.
1: עובדים, עובדים, זה הקונגרס, ליד הפארק, עובדים שם, מקווה מאוד שבשנים הקרובות, לא מקווה, יהיה בשנים הקרובות אולם, בהרצליה, שיכבד את המעמד ואת הקבוצה.
0: יפה.
1: אז רציתי מחולון, פניתי, אמרתי, אם תביאו לי שקרוניץ' יגיד לי כמה מילים, אמרו לי, תשמע, זה קצת מסובך, זה יכול לקחת זמן, אז אמרתי, אפשר לפנות לדניאל רביץ, אמרו לי, כן, פניתי לרביץ, אז הדברים הם באומרו וגם באומרו של קרוניץ'.
0: היידה.
1: הסגל שלהם קודם כל קרביץ, עם לא רביץ, קרביץ, עם דרוטלוול, עם קלודל הריש ג'וניור, ריבלדו סוארס ושחר אמיר, נתנאל ארצי, ג'ון ג'וניור, גרג לי וסנוגו, גם כאן, עדיין חסר שחקן, שומעים את השם סמיוריו, שמסתובב. אנחנו יודעים מה קורה בבאר שבע, אז יכול להיות שגם זה עדיין קשור לדבר הזה, כי אני חושב שהיוריו הוא היחיד שכן קשור חוזית להפועל באר שבע, אז צריך להמתין לפני שהסיפור הזה ייגמר. אז ככה, דניאל רביץ אומר, קודם כל הקבוצה הזו נבנתה יחד עם פז'ה, קרוניץ', הכל בהחלטות משותפות, מאפיינים שהיו חשובים לו. חבר צעירים, גודל בעמדות, בקומבו וב-4-5, שתהיה ורסטיליות בין העמדות. שחקנים שיכולים לשחק משחק מהיר, לרוץ, לדחוף את הכדור, קליעה וקליעה במעבר. גם גרג לי, שהוא משחק בחוץ, אוקיי, משחק בפנים בעצם, גם סוארס וגם שני הגארדים, טלוול והאריש ג'וניור, אמורים להיות עם קליעה טובה. חבר'ה שרוצים לעבוד...
0: תגיד, אמרת דקה כל אחד, זה רק מה שאתה מקריא לי זה 5 דקות.
1: אני חכה, עוד לא הגענו למי שבאמת שלח הרבה. חבר'ה שרוצים לעבוד, לא סווים, שרוצים שידחפו אותם ושידחפו את עצמם. חשוב גודל, עוד פעם, והוא חזר על זה עוד פעם, שכל 4 הגארדים יוכלו לשחק בהרכבים כאלה, בצמדים, וגם אפילו 3 יחד. זה בגדול, המנטרה, שאני חושב שידענו אותה עוד לפני כן, אבל עוד פעם, חולון היא אחת הקבוצות המעניינות בליגה, גם בגלל שהיא הפועל חולון, וגם בגלל שהיא מביאה המון לא נודע לתוך המשחק הזה. בניגוד לקבוצות האחרות שהביאו שחקנים שהיו בישראל, אף אחד חוץ מסנוגו שסיים פה את העונה, כולם פה גם חבר'ה צעירים, וגם חבר'ה שלא שיחקו פה. אז איך הם יגיבו, אם וכאשר יהיה פה מתיחות ביטחונית, אנחנו עוד לא יודעים. מצד שני, אמרת את זה גם בפרקים הקודמים, הם קיבלו הזדמנות בקבוצת BCL, בקבוצה גדולה בישראל, להראות מי הם. ומה הם?
0: בכל מה שהקראת,
1: כן.
0: המילה שצדה את אוזני, מה שנקרא, רעבים. זה המפתח. אם אתה רעב, להתאמן, להתקדם, לשחק. בחולון, עם הקהל יודעים להעריך את זה. לא צריך להוסיף פה יותר מדי, באמת.
1: אתה חושב, וזו שאלה שהיא יותר גדולה, חולון, נגיד הקבוצה הזו לא מצליחה. לא הולך. לא מספיק טוב. זה שהם רעבים, יעזור להם?
0: קודם כל,
1: יעזור להם מול הקהל, אם הם לא יצליחו לקלוע, לדוגמה?
0: אתה לוקח את זה לקיצון.
1: לא, אבל אני לוקח...
0: זה לא עד כדי כך לא יצליחו לקלוע. בוא נגיד לא יצליחו לנצח.
1: בוא נגיד שחולון, הסגל שלה היום, אוקיי, ואני אומר את זה...
0: איך התהפכו היוצרות? אני החיובי...
1: אני לא שלי... לא, לא, לא, לא. אתה החיובי, אני מנסה...
0: המציאותי.
1: אני מצייר תרחישים.
0: אתה אומר, היית בסרטים האלה, אתה יודע בדיוק מאיזה פינה של המגרש יתחיל הזמזום...
1: הם יכולים...
0: ואיך תתלווה הירידה לחדרי הלבשה. אנחנו מכירים את זה.
1: זו קבוצה שאם זה לא מתחבר, לא מתחבר. הם יכולים להיות גם 7-8 בליגה שלנו. בליגה הזו. 7-8 לחולון, לא מתקבל על הדעת.
0: אז אני לא מכיר מספיק את השחקנים, כי אני לא בשוק.
1: כן.
0: אני רוצה להאמין שנעשתה פה עבודה טובה, פעם אחת כי קרוניץ' מנוסה.

0: והיה בכמה ליגות. פעם שנייה, כי אנחנו רוצים לצאת לדניאל רביץ קרדיט, שהוא ידע להביא לפה כמה שמות מעניינים. אתה יכול לבוא ולהגיד לי שהפרופיל של אלבי ושל אנג'ל, נגיד, יותר מרשים מחלק מהשחקנים פה, שהם היו רק צריכים את ההזדמנות ואת המקום הנכון ואת הסגנון משחק כדי לפרוץ. אני לא הולך לשחקנים בעבר. אני מאוד רוצה שהם יצליחו. מאוד רוצה.
1: אתה רוצה שהפרוטוטייפ הזה של קבוצות רעבות יצליחו.
0: כן, לא למחזר שחקנים, לא להביא שחקנים בפנסיה, שחקנים סוויים.
1: זה מזכיר בניות לודוויגסבורג שכאלה.
0: נכון, זה ככה בגרמניה.
1: הוא נשבע מגרמניה.
0: בהרבה קבוצות בגרמניה זה ככה. נכון, בדיוק.
1: אוקיי.
0: זה בדיוק הסיפור. אני רוצה שחקנים שאני מעצב אותם, שאני, אתה יודע, אני גם אין לי בעיה עם רוקיז שיצאו מקולג', שאני מעצב אותם, שהם לא יודעים כבר באיזה יום האימון ואיפה הולכים לשתות בלילה ואיפה יוצאים, עוד לא הצליחו לקלקל אותם.
1: נזכרתי ששכחתי משהו, אז אני, אתה שנייה, תמשוך זמן.
0: על מה, על מה, על מה?
1: רק, לא, שכחתי לכתוב משהו לעצמי, ואני רוצה לעשות את זה כדי שזה יהיה מדויק עד הסוף. כי בכל קבוצה כתבתי גם את הסגל שלה, וברמת גן שכחתי לכתוב את הסגל.
0: רמת גן?
1: כן.
0: הוא רמת גן.
1: הנה, הגעתי לרמת גן. בסדר?
0: איך אתה תמיד על רמת גן?
1: הסגל שלה הוא כזה. ג'סטין אלן עם גיל בני.
0: ישראלי ג'סטין אלן, נכון?
1: כן, כן, יש ג'סטין אלן וג'סטין לואיס. אחד ישראלי, אחד גיל בני, ברייס וושינגטון, חואקין שוחמן, רועי פריצקי, עמד קי ויונתן אטיאס, ליאור קררה, אמרנו ג'סטין לואיס, אל-ג'י פיגרורה הצטרף בשבוע האחרון, ראינו אותו בסיום העונה שעברה
0: בבאר
1: שבע. זאת הקבוצה, יש להם 10 שחקנים, הולכים 4 זרים. אז דיברתי עם אלעד חסין, מאמן רמת גן. לי היה חשוב להביא שחקנים מעבר לתכונות המקצועיות שרציתי, אם זה באחד, בחמש או בעמדות האחרות, שחקנים שחלקם היו בישראל, ויודעים מה זה ישראל. מתאימים לסגנון של הכדורסל הישראלי ולשיטה שלי שתהיה ברמת גן. הלכנו על קונספט של קבוצת הגנה. יש לנו כלים להיות קבוצת הגנה חזקה מאוד, החתמנו שחקנים ישראלים ששומרים טוב, גם זרים עם יכולות הגנתיות, חלקם יותר, חלקם פחות, אבל לשם מכוונים. קבוצה שרצה, שמשחקת מהר, עם דגש על IQ גבוה. והוא סיים ממשפט שאני בטוח שאתה תתחבר אליו, כשיש אופי טוב, הסיכוי שהדבק יהיה חזק טוב יותר. כשהאופי שייקי, יש במפרים בדרך שגורמים לדבק לאבד מהחוזק שלו. אז לא דיבר בכלל התקפה פה, חסין, הלך על הצד ההגנתי, ליווית את אלת חסין ואת אלת בעונה שעברה.
0: הכיר אותו גם מנס ציונה, מחיפה, מכל המקומות שלו. ראיתי בהחתמה שפג'רויה,
1: פיגרויה,
0: שהוא אומר, רצינו סקורר.
1: נכון.
0: די עם הפעמון, די כבר. חייך. שהוא רצה סקורר, אז הנה הוא קיבל סקורר. כמה שחקנים שיחקו בארץ? קייבר והוא, נכון?
1: קייבר, פיגרויה, וושינגטון, רק אחד לא שיחק.
0: וושינגטון, כן.
1: וושינגטון הוא תושב קבע. דווקא קייבר, אני חושב שהוא עזב בשבעה באוקטובר, אם אני לא טועה.
0: כן.
1: אוקיי, מקובל, כן.
0: אוקיי, אני מבין את הפורמט הישראלי גם שם, של פריצקי, שוחמן, כל החבר'ה שם.
1: קררה.
0: קררה. היה איתו בנסיעה.
1: גיל בני. שוב, מדברים על קבוצת הגנה, אוקיי?
0: אופי, חבר'ה, פייטרים, חבר'ה רעבים. שוב, המילה הזאת. רמת גן הייתה, אצל שמוליק ברנר, הרגשנו משהו. הרגשנו איזה אופי, הרגשנו איזה
1: דבקות במטרה.
0: משהו. סביר להניח שחומר השחקנים הזה, אבל שוב, אנחנו רוצים לראות את וינטר מלא, כמו בימי עבר.
1: גם בזיסמן, אגב, עושים שיפוצים.
0: וינטר או זיסמן?
1: זיסמן גם עושים שיפוצים.
0: הבנתי, אוקיי.
1: שפצים גם.
0: ימים יגידו, מה יש לנו להגיד עכשיו על הרכבים? הם חושבים שזה טוב, אנחנו דוחפים אותם, הם רוצים שהם יעשו.
1: אתה אוהב שמאמן אומר, אני בא לעשות קבוצת הגנה?
0: מאוד, מאוד, מאוד. אני יכול להגיד לך שאלת בליגה השנייה, שעברתי ביקורות על משחקי ההגנה, גם מהיכרות שלי עם המאמנים, באלת קפצו ואמרו, הלו, הלו, אנחנו שומרים, אתם שומרים, אתם הפסדתם משחק אחד כל העונה, אתם לא במשחק בכלל, אז...
1: אוקיי, זה רמת גן, ויש קבוצה אחת שנסגור איתה את החלק הזה, שוב, מי שלא נאמר השבוע, יאמר בפרק אחר, אל תיפגעו. קריית אתא, הסגל שלה הוא כזה, תומר אסייג, ג'ורדן כהן, הולנד וודס ואוז חולי, דיוויד גרין, יובל לוין, אורן טרושקין, ברנדון מדלי בייקון, דניאל שרון ומקסים פילוננקו. זה הסגל של קריית אתא. לעונה הזו גם היא הולכת עם 4 זרים, אז אלדד בנטוב מאמן קריית אתא אומר לי ככה, היה חשוב לי להשאיר את ברנדון, את מדלי בייקון, הוא סיים את העונה שעברה בקריית אתא. שכחתי אותו, נייקי סיבנדה, גם הוא בסגל כמובן. אוקיי, אני עוקב אחריו בשנתיים האחרונות, והוא בקליבר קצת יותר מוכח עבור קריית אתא.

0: טאטה, ויש פה שני הימורים.
1: רק שניים?
0: שני הימורים בזרים. הולנד וודס, ששיחק עם ברנדון מדלי בייקום בפנרבחצ'ה בשנה שעברה, פנרבחצ'ה ב', וחשוב להיות ליד תומר הסייג, ודייוויד גרין, שהיה מהאופציות הראשונות שלנו, ואהבנו אותו מהרגע הראשון, רוקי עם קליעה, אימור, וגם סגל ישראלי מאוד מעניין, ג'ורדן כהן, שימו לב מה שהוא אומר עליו, הגיע שלושה שבועות לפני כולם, להמשיך את השיקום, וזה נראה טוב, מצפים שיהיה בסדר התחילת העונה, וסגל ישראלי עם הרבה שמות חדשים, שיעשו את הקפיצה השנה בליגה. זה מה שאומר בן טוב. דיברנו על חולון, אז תיקח את חולון ותכפיל את זה על הקבוצה הזו, שהיא באמת גם כנראה הקבוצה הכי צעירה בליגה, וגם עם הכי הרבה הימורים בכל העמדות. חוץ מסיבנדה, שגם מעליו אמר את זה בן טוב, שהוא קצת יותר מוכח, כל השאר, וואו, איזה, זה יהיה מעניין.
1: למרות שקריית אתא הצליחו לנצח בחולון, מתישהו.
0: תחילת העונה שעברה?
1: כן, כן, אבל חולון נדמה לי ניצחו אחר כך ב...
0: הגיבו.
1: כן, אבל לא זה הסיפור בחולון, עם כל הכבוד לחבר'ה הצעירים וזה, יש שם איזה כמה שחקני נבחרת, קרביץ, ארצי, אני לא נכנס ל...
0: שחר אמיר אחרי עונה טובה.
1: כן, פה הימורים גדולים, או סחולי, בא מהליגה השנייה, מיבנה מקבל צ'אנס מטורף, דניאל שרון, שאנחנו התוודנו אליו בנבחרות הצעירות, בא מעונה במכבי רחובות, האם זה הפרוטייפ של תומר גינת דולינסקי, משהו, איך קוראים לו? נו, גור לוי, עוז לוי, הסגנון משחק הזה.
0: הוא יכול לשחק בארבע?
1: הוא רק ארבע.
0: רק ארבע?
1: הוא לא יכול לשחק חמש, אתה עושה לו פו. הוא רק ארבע, הוא זז בלי כדור, הוא חושים טובים למשחק. אני שאלו אותי לא מעט מאמני ליגת על אודותיו, כי אני ראיתי אותו כמעט כל שבוע, והמלצתי בחום גדול, בחום רב מה שנקרא. לקחו אותו, פילוננקו, קבל עוד איזשהו צ'אנס.
0: ראינו אותו במשחק פתאום בסוף העונה, נכון. בליגת העל בנתניה, שאמרנו, אוקיי, אולי זה, אולי אנחנו מסתכלים עליו אחרת. אנחנו נשמח לקבל את פילוננקו כשחקן ליגת העל.
1: כן. יובל לוין כבר חזר בשלהי העונה הקודמת מההרפתקה ב-United States. יאללה, צריך, הוא עשה קפיצה, תגלית העונה, הלך לכל... יאללה, הוא חייב לעשות עוד איזושהי קפיצה. כמו אחרים, אורן טרושקין, סיפור. חוזר הביתה. האם הוא צריך כרטיס כפול? האם הוא צריך לעשות גם בליגה ארצית? ליגה לאומית? יש שם פוטנציאל מטורף עם ליקוי, עם ליקוי מוטורי בכלייה שצריך להיפטר. אני לא יודע איך פותרים את זה שם, כי גם ראיתי שבן שרף שהיה ב... קריית אתא לא פתר את בעיית הכלייה. ואל תגידו לי, עבדנו על הכלייה ופתרנו. כי אחר כך ראיתי באולם שעובדים איתו, ואפילו מגיעים מהארץ כדי לעבוד איתו, ועכשיו בארצות הברית פתאום אנחנו שומעים, עבדתי על הכלייה, שינו לי ככה, שינו לי ככה, אז טרושקין חייב היה להתחיל כבר אתמול.
0: כשהם... אגב, בשבוע שעבר שדיברנו על טרושקין שחתם, אמרתי, אני חושב שהוא צריך ללכת לקבוצה אחרת. אבל אתה מסתכל על הקבוצה הזאת ספציפית ב... בעמדה הזו, בפורד, הוא הרי שלוש, נכון?
1: כן, הוא שלוש, אבל...
0: אין פה, יש פה רק את גרין.
1: שלוש אטלט, מגרש פתוח. כשיובל
0: לוין יכול לשחק אולי בשלוש, ברכבים גבוהים.
1: יובל לוין צריך להיות שלוש.
0: כן.
1: הוא צריך להיות רק שלוש.
0: אבל תסתכל מה יש לו בקבוצה. כן. יש לו את מדלי בייקון, שהוא החמש, ואת פילוננקו, שהוא חמש, ודניאל שרון, שהוא ארבע. ואם דניאל שרון, זה לא מסתדר, וזה יכול לקרות, בטח בתחילת הדרך, אז מי ישחק בעמדה מספר ארבע, אם לא יובל לוין? ואז ישיר את העמדה שלוש, חשופה. רק לגרין, שהוא רוקי. זאת אומרת, זה אימור, על אימור, על אימור, על אימור, ואנחנו יודעים ש... ואנחנו, אגב, אנחנו כן מעריכים את זה בקריית אתא, שיוצאת מהקופסה והולכת למקומות, יכול להיות זה גם עניין כלכלי.
1: כלכלי.
0: ויכול להיות זה גם עניין אידיאולוגי. נכון. הולכת עם שחקנים ישראלים צעירים, נותנת להם את הבמה, וגם הולכת עם שחקנים זרים צעירים, שלא בהכרח היינו רואים אותם בליגת העל בקבוצות אחרות.
1: ושנתיים אחרונות הצליחו, אתה יודע, אחרי עונת השיא הזאת עם שרף, שרון אברהמי, פלטין, כל הלהקה, בייטמן.
0: רז אדם זיכרונו לברכה.
1: מה זה?
0: רז אדם זיכרונו לברכה.
1: וואו. אז בעונה הקודמת היא נשארה בניצחון האחרון בנתניה. העונה היא הצליחה במשחק הקובע מול נס ציונה, לזרוק את נס ציונה לבית התחתון והיא לצאת לים. אז אתה יודע, הימורים לא קלים. תהיה להם עונה לא קלה.
0: אז זה לפרק הזה.
1: ראשון לציון אמרת.
0: אמרתי, גיא קפלן, אני לא מפריע לו באמצע הטורניר, יסיים.

0: בטורניר הקדטים, אנחנו נדבר איתו. אבל זה מעביר אותנו יפה לקדטים. מה, מה? מה שולחים לך?
1: לא, לא, לא.
0: כי אנחנו משודרים גם בלייב בטלוויזיה.
1: כן, אוקיי, אוקיי. יאללה, קדטים. קודם כל, מחר 8:30 בערב נגד גרמניה. המשחק הרביעי. המשחק שהוא אימת כל הנבחרות.
0: אבל לפחות לא סלובניה.
1: מה זה?
0: לא סלובניה.
1: כן, היה איזשהו שלב שפחדו שהצלבה תהיה נגד סלובניה, היריבה הזו שאנחנו לא מצליחים. המדינה הזאת שלקחה את הנוער.
0: את העתודה.
1: את העתודה, ואנחנו לא מצליחים לנצח אותה. אז הסלובנים ניצחו את הגרמנים וזרקו את הגרמנים למקום השלישי. אנחנו באים מהמקום השני. מי מאמן את גרמניה? דרק באוורמן.
0: שזה חריג בנוף של המאמנים.
1: אני רוצה לשאול אם הקברניטים באיגוד הכדורסל יודעים מי זה דרק באוורמן. מה אני רומז?
0: מה אתה רומז?
1: שאתה זוכר בזמנו שצביקה שרף לקח את נבחרת הנוער. הייתה איזו תקופה שהיו משברים בנבחרת הנוער, כל מיני סיפורים, לא נחזור על הסיפורים האלה. בא צביקה שרף, אמר אני רוצה את נבחרת הנוער. למרות שהוא אימן את מכבי, ואימן שגם אימן את הנבחרת, בא לנבחרת הנוער. אני הייתי אז בקדטים. אנחנו קדטים אינטליגנטים, קטש, גור שלף, קמים, דני אלוש. קמים ב-9, הולכים לכל אוכל בוקר, מתאמנים ב-10, עם אלי קנטי, אלה ב-7 בבוקר.
0: בג'בלאות.
1: ב-10 הם מתחילים את האימון השני, וב-4 יש... אתה מבין? ובאה עבודה קשה, זו הייתה נבחרת של הבלולים, אורן אהרוני, אורי כהן מינץ, עבדו קשה. מה אני רוצה לומר? שלפעמים מאמנים מבוגרים בחלק האחרון של הקריירה שלהם, יכולים לבוא ולתרום לדור הצעיר, בתור מנטורים, בתור גם מאמנים, מי שאוהב את זה, מי שרוצה את זה, לא יכול שלא כל אחד רוצה את זה. אז בגרמניה זו דוגמה של דרק באוורמן. למה אני אומר את זה? כי אני לקחתי על עצמי לשדר את הטורניר של הקדטים, אני כל שנה אוהב לשדר את אחת הנבחרות, ומדברים מי צריך לאמן את הנבחרות. והשבוע גם איזה מישהו לכתוב לי, כתב לי, אבל הוא לא מאמן בליגת העל. So what if, אם הוא לא מאמן בליגת העל? מי אמר שמאמן בליגת העל צריך לאמן חבר'ה צעירים? בספרד, הנבחרת שאתמול רקדה למגרש מולנו, מאמן נוער, פאר אקסלנס. אני מעדיף שבוב גונן יאמן נבחרת נוער, ושזיו ארז, למרות שהוא עשה הסבה לנשים, ותראה איזה הצעה, יאמן נבחרת נוער, ואני מעדיף שאופר רון יאמן נבחרת קדט עם נוער, אנשים שמתמחים. סליחה, אם לא הזכרתי, טעו וטעו וטעו, אבל הנה, אפילו אורן אהרוני, שהלך לאמן גילאים צעירים, ולהיות מנהל מקצועי, משהו גירד לו, והוא חוזר לליגת העל, להפועל אילת. לא דיברנו על אילת עוד.
0: לא, סגל, הסגל לא מלא עדיין.
1: שבוע הבא.
0: דוונטה
1: ג'אפס.
0: ברור, הכל.
1: אז זה סיפור המאמנים. נדב זילברטן, שאימן את נבחרת הנוער, עכשיו עובד שנים כבר בגימנסיה בראשון לציון, גדל במחלקות נוער, עכשיו הוא המנהל המקצועי של מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, במקום אורן אהרוני. גיא קפלן גדל בנערים, נוער, אימן הרבה שנים, בגבעתיים. והוא עוזר מאמין בנבחרת הבוגרת. אז זה ככה רקע הסיפור המאמנים. הנבחרת הזאת היא להבדיל מנבחרות אחרות, אמרתי את זה בשידורים, אבל לטובת אלה שלא תמיד איתנו בשידורים והם פריקים של הפודקאסט, הנבחרת הזאת היא בנויה אחרת. פעם אחת מבחינת הגודל, הגרדים שלנו קטנים, הם לא גדולים, הם לא אהרונוב, הם לא בן שרף, הם לא אורלנד, הם לא של לבנטל.
0: משהו בין 1.81 ל-85, כולם.
1: קטנים כאלה, גם באופי של המשחק שלהם, לא הולכים למגע, משהו אחר, ואז אתה צריך סגנון אחר. אפילו עמדה מספר 3 שלנו, עם עידו זיו, הוא 2, כן. הוא אמור להיות 2. כן. כי כשאתה רואה שטרושקין משחק 3, ובנבחרות אחרות, אני יכול לעבור איתך, סוקולובסקי וכל מיני שמות ששיחקו 3, אז זה משהו אחר. לעומת זה, הגבוהים שלנו, אין לנו אף אחד שרוצה לסק בצבע.
0: הם לא 50.
1: הם כולם 40. 40. סרויה מאשדוד, הוא אפילו צריך להיות 3, וקדם הוא 4, ושני הטלנטים, דניאלי וסלע, הם מעדיפים סק פנים לסל, הם אפילו לא רוצים מגע. אז אם הייתי באימונים של נבחרת הנוער, ראיתי את נדב זילברשטיין, מתעקש עם מוסס, פעם ב, תתגלגל פנימה, אל תרגיל את המגן שלך, תשחק ככה, אל תרגיל את ההגנה שלך, גם לך זה יעזור, להראות לסקאוטרים, שאתה יודע לסק בתוך הצבע, יודע לשחק עם הגב לסל, יודע לעשות את כל התפיסות האלה, אז פה אלה באופן, רוצים כדור ביד, פנים לסל.
0: Five out?
1: מה זה 5-out, 6-out, וסלע גם יודע לשים את הכדור על הרצפה, וסק כמו 3 עם הסיב

0: שוטרר, שחקן גדול, ארוך, לוחץ אותו. עוטף אותו. יש לו בדיוק עשירית שנייה לתת את המסירה בזמן הנכון. לא נתת בזמן הנכון, עבוד. עכשיו, מה זה לא נתת בזמן נכון? זה גם תלוי בבן זוג שלו, בחבר שלו. כי אתה צריך להשתחרר to be available. אתה שומע את המאמנים בפסק זמן. Be available, תהיה זמין למסירה. אבל בא איזה ילד, 2-0-1, עם המשות, עוטף אותך מפה. אתה עושה את הוויקאט, הולך בקאט, הולך בגב שלו, חותך, חוסמים לך. זה לא עוזר כלום. אז אתה צריך כבר לפתח מיומנות, ואז הכישרון מדבר. הטיפה אחד על אחד, טיפה לגרום להגנה על סק אחרת, זה מאוד קשה לנו. הגרמנים...
1: זאת טבילת אש, אבל מבחינת החבר'ה האלה, הם מעולם לא נתקלו בגדלים כאלה ובאתלטיות כזאת, או ביכולות כאלה.
0: סרביה באליפות הקודמת הייתה אלופה.
1: 0-3 באליפות.
0: 0-3 באליפות הזאת. מגיעות לטביה עם שחקן שהולך להיות בחירת דראפט, לכו תראו אותו. מנוואר, פולין, צ'כיה גם כן מפתיעות.
1: הרומנים.
0: הרומנים בבית עם התלהבות, אתמול הפסידו לליטאים, בליטה אכן, בן אחיו
1: של... זה כן, כן, הוא כן קשור.
0: מה אמרתי לך, נו?
1: אבל לא הבן שלו.
0: בן אחיו.
1: בן אחיו של שרס.
0: בן אחיו של שרס משחק, אז...
1: ראינו את הבן של ספנוליס ואת הבן אחיו של שרס. אפשר לסגור את האליפות, תגיד.
0: מה זה?
1: ואת הבן
0: של... בנדה, מה? זה יותר חשוב מהכל.
1: חשוב,
0: אז זה הסיפור של הנבחרת הזאת. לא קרה כלום, הם צריכים ליהנות מהמשחק מחר, לא להיות בלחץ, יעברו אותו, טוב.
1: בכלל לא התייחסתי איתך לרמת התוצאות, אנחנו מסתכלים עליהם, אתה יודע, בטח הנבחרת קדטים, הנבחרת מבלבלת, יש הרבה שחקנים שמגיעים לנבחרת הקדטים, ואחרי זה לא מצליחים להמשיך לנבחרות הנוער, זה גם קורה, כי זה באמת גיל שזה עדיין ממש בבנייה. אנחנו דיברנו בשידור ששידרנו על מוזס, על ההבדל בין מוזס של גיל 16 למוזס של גיל 18.
0: סורקין, תגיד, סורקין, 9 דקות ממוצע, 3 נקודות בחייך, אי שם ב-2000 ו... אני יכול לעבור איתך על כל השחקנים. אני, יש לי, הכנתי את, מתחילת ה-2000 את כל נבחרות הקדטים שלנו, שחקנים. אני לא רוצה לפגוע באף אחד, ישנם כאלה שאתה לא ידעת ששיחקו כדורסל, הם היו חברים לדרך באותה תקופה. אבל אני תמיד אשאר עם הדוגמאות. עם הדוגמאות, דני אבדיה שיחק בנבחרת קדטים, ים אדר לא היה בנבחרת קדטים, סורקין הוא כזה, תמיר בלט אובר, גם באו מהאקדמיה של איגוד הכדורסל בווינגט, אז הכירו אותם, ישנם הרבה דברים, אני, אתה יודע מה, אנצל את ההזדמנות הזאת, אם בנבחרת הקודמת היו שני שחקנים שעכשיו החליטו שהם הולכים לקרבי, שלמון ודרורי, להסיר את הכובע בפניהם. החליטו שמבטרים על כדורסל, הולכים בצוק העיתים, מחינוך, מערכים, לכו לשלום, תחזרו לשלום.
1: חד משמעית. נבחרת הנערות,
0: וואו.
1: עלתה דרג, עם מאזן מושלם, סיימת את ה... אני חושב שהיא עושה, אחד, עוד יש לדמות הנבחרת קדטיות, אבל בגדול קיץ מאוד מוצלח לנבחרות ה... הנבחרות הצעירות בבנות, okay. עם העתודה ויחד עם הנערות שהן מצליחות. שוב, יש הבדל בין דרג ב' לדרג א' כמובן, אבל עדיין לעבור את כל דרג ב' ללא הפסד, לנצח בגמר את המארחת, כל הכבוד להם, הצליחו okay. לעשות את המשימה, הם באו עם משימה, עשו את המשימה בהצלחה, זילבר שלה קיץ טוב מאוד שלה, ה-MVP של הטורניר הזה, הייתה טובה גם באליפות העתודה, הולכת למכללות, זה נושא קצת יותר גדול, אני חושב, אנחנו לא נוכל לפתוח אותו עד הסוף, אבל העובדה שהרבה מאוד בנות ונערות ישראליות הולכות לשחק במכללות.
0: אני חייב לספר לך משהו על הבנות.
1: כן.
0: שבוע הגעתי לאדר יוסף,
1: כן.
0: אני רואה את מוישה לוויינקריינס, שנחבא אל הכלים, אתה לא שומע אותו, הוא יושב ראש הוועדה המקצועית, הוא המנהל המקצועי של הצד הנשי באיגוד הכדורסל, עובד עם שתי ילדות. אבל כמו ישאלה, תגיד, מאז ימי לינטון טאונס ומרסר, לא ראיתי אותך עובד. מה? הוא אמר לי, תקשיב, הן שייכות לנבחרת הקדטיות, הן שוחררו מהנסיעה כנוסעות רק 12, והן צריכות להתאמן. אז אני עובד איתם כדי שהן לא יבואו חלודות שהנבחרת חוזרת, שפו, כל הכבוד.
1: אז אני רק אשלים את זה, ואני אגיד שיחד עם העובדה שיש פה עבודה יותר טובה ממה שהייתה בעבר, זה ברור, עדיין, בניגוד לליגת העל בכדורסל, שם יש אופציות התפתחות וקבוצות בחירות, לא תמיד רואים את זה בליגת העל בכדורסל נשים. זה המצב, זאת האמת. אז העובדה שלפחות חלק מהבנות האלה יכולות לצאת למכללות, לתיכונים בארצות הברית, ולקדם את עצמם בצורה כזו, ואז לחזור ולהועיל לכדורסל הישראלי, אני חושב שזה טוב. אני מקווה שאגב באוטופיה שזה גם יעשה גם בכדורסל הגברים, שיהיה פה מספיק עתודה שיוכלו לשחק

0: קבוצות ליגת העל, ולתת לשחקנים האלה לצאת ולהתפתח במכללות, ולפתח את הכדורסל שלהם, ולחזור כשחקנים יותר טובים. כי אנחנו לפחות אצל הבנות והנערות, אנחנו יכולים לראות חלק מהשחקניות האלה, מהשחקנים האלה, נראה השנה את גרזון, נקווה לראות אותה ביורוליג, מעין רביב, אנחנו נרצה לראות אותה.
1: גל רביב.
0: גל רביב, נרצה לראות אותה WNBA, אבל אם לא, אז שתחזור ותועיל ביורוליג או איפה שלא. כאילו, איכשהו שם זה מרגיש כרגע נכון יותר עבור חלק מהשחקניות באמת לצאת. כי פה האופציות להתקדמות ולפיתוח הן כרגע מוגבלות.
1: יש התקדמות מטורפת בכדורסל אנשים. אני רואה את זה, אני רואה את זה בעבודה אישית. כמעט רוב הנערות הצעירות מתאמנות עם מאמנים אישיים. ההליכה של זיו ארז לפרויקט הזה בראשון לציון הרימה את הזה. ההבנה באיגוד הכדורסל שאנשים שמתעסקים עם כדורסל נשים הם אלה שצריכים להוליך את האירוע, בין אם זה שירה עליון, טל נתן, רועי אייזנברג, כל החבר'ה. לא שזה לא נעשה בזמנו, היה גם את עדן ענבר בזמנו, אבל סבבה, נכון, אני מבין ציפור הזרות פה בכדורסל, שמאוד מאוד דומיננטיות, וקרה מה שקרה, אז איך אומרים, קבוצות שהיה להם בסיס ישראלי טוב, ניצלו את זה כמו ראשון לציון, אבל אנחנו עוקבים.
0: נעוקב גם בשבוע הבא. אנחנו מסיימים, תודה רבה לרדיו ירושלמי שהיה כאן איתנו, ארז אלשטיין, תודה רבה לך, תודה רבה לכם שהאזנתם, שצפיתם, שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט. ביי ביי.
2: כבר לפני 34 שנים, שעלה לראשונה בקריירה שלו לקבוצה הבוגרת, היה ברור לכולם שעל הדשא באימקה צומחת אגדה בצהוב ובשחור. השנים הוכיחו שאפילו גדולי האופטימיסטים לא יכולים לחזות את גודל הסיפור והסנסציה. 4 אליפויות, 2 גביעי מדינה עם ביתר ירושלים, גביעי אירופה למחזיקות ואליפות בלגיה עם מכלן, 155 שערים ועוד 17 בנבחרת ישראל, ולצד כל אלה אישיות, תאהבו או לא, אף אחד לא יכול להישאר אדיש אליה. היום, אלי אוחנה מציין 50, בערוץ הספורט חוגג. אלי אוחנה, ערב טוב, מזל טוב.
3: תודה רבה, תודה רבה.
2: 50.
3: האמת, כשאתה חושב על זה 50, זה נראה עוד מספר, אבל כשאתה רואה את זה כתוב ככה בצורה ברורה, את המספר 50, זה פשוט לא להאמין שאני כבר בן 50.
2: אתה יודע, זה נשמע, אתה יודע, אנשים אוהבים להתהדר בצניעות וכולי. קשה לך עם ההתכנסות הזו הערב.
3: קשה לי. עם ההתכנסות הזאת, ספציפית אולי לא כל כך, כי אני באמת רואה פה אנשים שעברתי איתם כבר דרך, ונשארנו חברים כל כך הרבה שנים, אבל זה לא עניין של צניעות או לא צניעות. כל העניין הגדול הזה, לעשות מסיבה מפוארת ונוצצת, ומיליון אנשים שמגיעים ומברכים, זה לא אני, זה לא רק לא אני, אני אומר את זה בצורה כמעט מוחלטת. רוב הירושלמים שאני מכיר, בוודאי אלה שעסקו בספורט, הם גם בסגנון הזה. נכון, 50 זה גיל יפה, זה משהו מיוחד, זה משהו מכובד, אבל בואו נעשה את זה בשקט, בשביל הכיף שלנו, ולא בשביל שכל העולם יראו.
2: זאת אומרת, יכול להיות מה? סבת מחיבוק של המון, אתה רוצה את זה מצומצם וקטן?
3: אי אפשר לומר סבת, תמיד זה כיף לשמוע פרגונים, ולשמוע דברים יפים, ואיפה שאתה לא הולך, ודברים טובים, והערצה ופופולריות, זה דבר כיפי, אבל בגבול הטעם הטוב, אני חושב שכשאתה עושה משהו בצורה גרנדיוזית, זה קצת מוציא מהטעם הטוב, לפחות בעיניי, ככה שהעדפתי גם את העניין הזה לעשות בשקט, בצנאה, לא כדי שיגידו שאני צנוע, כי ככה אני מרגיש, כי ככה אני חושב, כי זו פשוט האישיות שלי לאורך כל הדרך, למרות שאולי בצעירותי נחשבתי כיהיר ומתנסה, ויכול להיות שהיה משהו בעניין הזה, בכל זאת צעירים, אתה פתאום הופך להיות אדם מפורסם, אדם שכל איש במדינה מכיר אותו, זה עושה משהו, אבל מהר
2: מאוד... זה מטלטל, זה מסחרר, אנחנו נעסוק גם בזה.
3: אבל מהר מאוד חזרתי לאופי שלי, וככה אני אוהב את זה לאורך כל התקופה.
2: אז לאורך הערב התכנסו פה חברים, שותפים לדרך כדי לדבר, לסכם, להביט קדימה. בואו נאמר שלום לאנשים שנמצאים איתנו כאן. רון עמיקם, עיתונאי הספורט, אולי אפשר להגדיר אותך כביוגרף של אלי אוחנה. יוסי מזרחי, שותף לדרך הארוכה בביתר ירושלים, אורי מלמיליאן. יהיו כאן כמובן עוד בהמשך הדרך אנשים נוספים. חבר'ה, אורי, יוסי, טיפים לאיש חוגג 50? כבר חציתם את הרף הזה?
4: איזה טיפים אפשר לתת לבן אדם ש... כאילו, אני מתרגש בשבילו.
2: תסביר.
4: ברגע שאמרו לי שבוע שעבר, התקשרו אליי ואמרו לי, אנחנו עושים לאלי אוחנה משהו, אמרתי, לא יכול להיות, כי אני מכיר את אלי. אנחנו לא נעשה משהו גדול, נעשה משהו צנוע, משהו קטן בשבילו. אמרתי, לא, אני בא בשביל אלי, לא משנה מה, כי אני יודע בדיוק מה הוא מרגיש. כי איך שהוא אמר, שחשבו שהוא בחור מתנשא, אלי זה הביישן הכי גדול שיש. ירושלמי, ידוע. אנחנו כירושלמי, אתה יודע, כירושלמי, אתה יודע. אנשים לא יודעים. עם הרבה בושה, הרבה צניעות, ואני חושב שהוא עשה הרבה בשביל הכדורגל, נתן המון, ואני מתרגש בשבילו היום.
2: יוסי?
5: אני זוכר את הילד, אלי. עולה לאחד האימונים הראשונים, ואלי היום בן 50. זה רק מראה לנו, אני אומר לך, הגיל שלך צעיר מאוד. צעיר מאוד, וכל כך כיף לראות אותו ככה. דבר ראשון מיושב, אני זוכר את אלי צעיר מאוד, ש... עם השיער הארוך, עם הזה, והיום אלי הוא מיושב, הוא תמיד היה איש של בית, איש... התדמית שלו ואלי עצמו זה שני דברים אחרים בכלל.
2: שגם את זה מאוד מעניין, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים פה על תדמיות, רון, תקשורת הספורט, וכנראה שגם בשיתוף פעולה כזה או אחר של אלי, דאגו לטפח ולבנות את התדמית הזו.
6: אני חושב שכל התופעה של אלי אוחנה היא סימביוזה עם השינוי שמתרחש בעיתונות הספורט. 1984, עיתון חדשות קם, ובעצם גורם לשאר מדורי הספורט לצמוח ולהתעצם. אז התופעה הזאת יוצאת, ובאמת היה שחקן כדורגל יוצא דופן לתקופה ההיא, גם נאה וגם משחק טוב, וגם יש הערצה מאוד מאוד גדולה. וכל זה התלבש ביחד בזה שהוא ידע גם להתנהג עם תקשורת. הוא פשוט ידע איך להתנהג, הוא ידע מה לומר, והוא תמיד גם אמר את הדברים הנכונים, עבור הכותרות כמובן.
2: בוודאי. בוא נחזור אחורה, לתחילת הדרך לילדות. אתה יודע, היום תהילה, עושר אפשר לומר, באלף, בעין.
3: באלף, בעין לא כל כך, אבל באלף.
2: סחתן על הכנות, לפחות, אתה יודע,
3: מה שנכון, נכון.
2: בוא נדבר על תחילת הדרך. אתה יודע, כולם אומרים, כדורגלנים, גם עם הסיפורים הכי גדולים צומחים מהמקומות הלכאורה הכי נמוכים, כך זה היה גם עבורך.
3: כך זה היה גם עבורי וגם עבור הרבה מאוד אחרים. אני חושב שזה הלך יחד לפחות באותם זמנים, כי באמת גדלנו במקומות או במעמד סוציו-אקונומי נמוך, לפחות אנחנו, אני חושב שרובנו הגענו משם עם הקושי של היום-יום, עם העבודה הקשה של ההורים, שלא היה ממש איך לפנק את הילדים בחוגים או בללכת אפילו לסרט. דבר אלמנטרי, אפילו זה לא היה מבחינת היכולות של ההורים.
2: מה היה נחשב פינוק עבורך?
3: לא היה. העניין הוא שהיינו מגיעים מבית הספר, לוקחים את הכדור, לא חשוב איזה סוג של כדור שהיה, קרוע, לא קרוע, מפלסטיק, מגומי, מאור, יורדים למטה לשכונה, מה שנקרא. בכל מקום היינו שמים שני אבנים בכל צד, ומתחילים לשחק, והיינו משחקים, וזה לא קלישאה, וזה לא סיפורים סתם. מאז שהיינו מגיעים מבית הספר, עד שהחושך היה מונע מאיתנו להמשיך לשחק, ורק אז היינו חוזרים הביתה. זה מה שהיה לעשות, זה לפחות מה שאני עשיתי כילד, ואני יודע עוד רבים אחרים, גם חברים שיושבים לידי.
5: ככה זה היה. לא היה חוגים, לא היה כלום. היית בא מהבית ספר, זורק את הילקוט, והולך לשחק כדורגל. כי זה הדבר היחיד ש... יכולנו לעשות באותה תקופה, לא היו פיתויים, לא היה שום דבר. ובגלל זה גם קמו כל כך הרבה כישרונות גדולים. לא רק בירושלים, בכל מקום. והיום רגעים... זה אחד הדברים שחסרים לשחקן הישראלי.
2: יש הכדור עצמו. יש כמידי פיתויים וגירויים בחוץ.
4: אם הוא הולך לחוגים, הוא היה פחות טוב.
6: קשה מאוד ממקומה 27 נכון? היום בסכת הדורגל.
2: פשוט ככה. עד כמה הרגעים האלה, הזיכרונות ילדות האלה מלווים אותך? זאת אומרת, אתה יודע, תמיד אומרים, דם מנין באת, אבל לפעמים גם בדרך, אתה יודע, קצת מסתנברים, קצת נהנים, תהילה.
3: תראה, אני באופי לא אוהב להסתכל אחורה. אני לא איש של נוסטלגיות, אני לא איש של היסטוריה, ואפילו לפעמים כשאנחנו הולכים איפה שאני לא הולך, ומזכירים אפילו שערים חשובים והישגים כאלה ואחרים, אני מתחיל להתגרד עם עצמי. זה קצת מביך אותי, כי אני באמת מאמין שמה שנכון לעכשיו והלאה.
7: אז יאללה, בוא,
3: שהיה,
7: בוא, בוא, בוא
3: נגרום לך. מה שהיה זה נחמד, אנחנו מסתכלים תמיד קדימה.
7: אז בוא נגרום לך קצת להתגרד. יאללה. ניסינו לתמצת את קריירת המשחק של אלי אוחנה לש

0: שלוש דקות, זה לא היה פשוט.
1: להיות נערץ, להיות מפורסם, זה פריבילגיה, זה לא כל אחד יכול להגיע לזה.
2: לאלי יוחנה הייתה פריבילגיה גדולה להבין איזו פריבילגיה נפלה בחלקו. במה שנגע והיכן שכף רגלו דרכה, האדמה תחתיו אף פעם לא נותרה אדישה.
3: אלי יוחנה! כן!
1: כדורגל, אי אפשר ללמוד, נולדים עם זה.
2: היה שם הכל. תואר אירופאי, אליפויות וגביעים.
4: לא יהיה מתוק מדי?
5: יהיה מתוק מאוד!
2: לא משנה מאיזה צד פירק הגנות, תמיד היה הדמות המרכזית.
6: אני חושב שרק בתקוות אני יוצא לבלגיה. אני לא פוחד, אני לא חושש. אני מודע לזה שיהיה קשה מאוד שם.
7: יוואנה, גיב מי הופ!
8: יוואנה, גיב מי הופ!
9: יוואנה, גיב מי הופ!
2: יוחנה יצא לבלגיה עוד הרבה לפני שזו הפכה למקלט כלכלי עבור כדורגלן ישראלי בינוני.
10: יוחנה is from Israel. We like יוחנה. We have seen him in the big moments here of Mechelen.
11: יוחנה,
2: חלוץ הפך לשחקן הישראלי הראשון שזכה בתואר אירופאי, ולא סתם זכה. הוא עשה זאת כשחקן מוביל. יוחנה הדהים את כולם כשבחר לחזור מאירופה ישר לביתר הקטנה בליגה הארצית, ומשם הדליק את המנורה בתודעה הלאומית.
12: תואר אליפות שני של ביתר ירושלים.
13: סך כל השנה מה שעשינו זה פשוט דבר מדהים.
2: השילוב של יכולת, נאמנות וקריזמה הפכו מהר מאוד את אלי ליורש הבלתי מעורער של מלמיליאן בבירה.
14: הוא מחפש את יוחנה ומוצא אותו, הנה יוחנה בהתעלות ושם!
6: אני לא יודע אם גנבתי את ההצגה על הוותיקים, אבל פשוט לקחתי מהם את כל התהילה.
2: לא רק אהבה חסרת גבולות הייתה שם, אלא גם תארים, והרבה. יוחנה לקח איתו אל הפרישה, ארבע אליפויות ושני גביעים במדי ביתר.
15: מילי יוחנה, מלך ירושלים.
2: ולא רק שם, הפך לסמל.
3: יוחנה מנסה לעלות על הכדור הזה, כן, הזדמנות! אלי יוחנה!
2: 17 שערים ב-50 הופעות שהתחילו באסיה ושמו אותנו על מפת אירופה, החלוץ הירושלמי חדר ללב כולם.
15: אלו יוחנה יהיה פעם ראשון שלה.
2: גם אחרי הפרישה הוא נשאר כחול לבן במשרה מלאה, כשמשימת גידול דור העתיד הופקדה במשרוקיתו.
16: זה הסיפוק הכי גדול שלי, אני נהנה ממה שאני עושה.
2: בגיל 50 כבר אין לאף אחד ספק. מדובר בדמות לחיקוי.
17: סקסי, אוורירי, ספורטיבי.
2: וגם אם לא יאמר מילה אחת נוספת, ההיסטוריה של אלי יוחנה תדבר כבר בשמו.
18: כשהוא על המגרש, היריב אוכל פוקש, מהחלוץ אל העונה, אוי אוי יוחנה, בו בועט ומגדרר, מסחרר את השוער, הוא מכניס לו

0: נו?
1: תשמע, כשאתה רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. אני לא מתכחש לזה. אני לא יושב וצופה בערוץ הזה כל הזמן, אבל כשאני רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. בתוך תוכי, זה אפילו הרבה יותר ממרגש. זה ציוני דרך לכל החיים. כל החיים עוברים מול העיניים שלך, וכשאתה רואה דברים כאלה, זה בהחלט מזכיר שפעם הייתי שחקן טוב.
0: כן, זה נכון, וכנראה שאין עוררין על זה. ויש פה, יש המון המון נקודות ציון והרבה מאוד שיאים שמיד נחלוק אותם. אני רוצה להתמקד באחד מהם, לא בהכרח בסדר כרונולוגי, וזה היציאה לחול, ולבלגיה. וזה לא מה שהיום, שיש סקייפ, ויש אינטרנט, וקל מאוד, ויש ערוץ ישראלי בטלוויזיה. אתה מגיע לבלגיה, ומה?
1: קודם כל, לצאת אז לחוץ לארץ, זה היה כמעט בלתי אפשרי. מי שלא זוכר, אז לא היה חוק בוסמן שכולם יכולו לשחק איפה שהם רוצים. אז היו שלושה זרים, ולא חשוב מאיזה מקום אתה בעולם, באותה קבוצה, כלומר, מדרום אמריקה ומאירופה ומאסיה ומכל מקום. ולהיות אחד בעולם. משלושה, זה היה כמעט בלתי אפשרי. ולשמחתי, הצלחתי לעשות את זה. אמנם אז הרבה הרימו גבה, מי זו מכלן, קבוצה קטנה. אגב, גם אני לא ידעתי מי זו מכלן. אבל כשהגעתי לשם, זה היה מין שוק. שוק גם מבחינת החיים, כי הייתי רגיל, הכל ליד הבית, חברים, משפחה, הכל עושים עבורך, החיים ממש פשוטים, ושם פתאום אתה לא מכיר אף אחד, לא את השפה, לא את הדרך, ופתאום שם אתה צריך לעבוד פי שתיים יותר קשה מבחינה פיזית, מאשר אתה עובד בארץ. ובאמת החודש, חודשיים הראשונים היו מאוד מאוד קשים בשבילי. אני זוכר, הפקעתי את השער הראשון בבלגיה רק אחרי שלושה חודשים בליגה, כי באמת היה לי קשה מבחינה פיזית. אבל לאט לאט אתה נכנס לעניינים, ולשמחתי אני יודע להתאקלם כמעט בכל מקום. כבר מגיל צעיר זה קרה. זה, לא היה לי את המעבר הזה בגלל שאני צעיר ועברתי לאירופה. אני כבר מגיל מאוד מאוד צעיר חי לבד, בדירה שכורה, מגיל 18 אפילו. אבל העניין הוא שלהיות לבד באמת, בלי אף אחד מסביב, היה מאוד מאוד קשה. אבל שלושה חודשים, ארבעה חודשים, וההיסטוריה כבר מדברת בעד עצמה, כמו שנאמר בכתבה.
0: בואו, שמנו את הפרק של מכלן בצד, בהחלט אתה מרגש אותו מקסימה, מה?
2: יש פה, יש דברים, אולי אלי לא אומר את זה, יש איזשהו, בכל זאת איזשהו קונפליקט שהיה שם ב... במערכת יחסים,
1: הוא היה צריך לעבור. אתה חושב שאני פוחד שהוא לא הרכיב אותי במשחק?
2: לא. הוא היה צריך לעבור לאטלנטה.
1: זה המצאה.
2: הוא היה צריך לעבור לאטלנטה.
1: רון, זה המצאה שלכם. אתם החלטתם שהיה לי מערכת יחסים לא טובה איתו.
2: לא אמרתי שהיה לך מערכת יחסים לא טובה.
1: הכל היה בסדר. תאמין לי, הכל היה בסדר. זה שהרגשתי לא טוב שלא שיחקתי, בוודאי, זה נורמלי.
2: לא קשור, זה קשור לאטלנטה. זה קשור לאטלנטה.
1: לא, אין קשר.
2: היה מאוד מעוניין שאתה תעבור דרך הסוכנים שלו לאיטליה.
1: לא, עזוב, זה, אני לא ארחיב עכשיו בסיפור, כי זה לא נכון. זה פשוט לא נכון.
0: אני מרחק של כל כך הרבה שנים, העסק עדיין מפרבע באיזשהו מובן.
1: אתה שאלת אותו אם אנחנו נעבוד יחד, היה לו איזשהו פרק קצר מאוד במכלן כמנג'ר מקצועי, אחרי שהוא עזב וחזר.
0: בשנות ה-2000, כן.
1: ואנחנו נפגשנו, זהו, זה הפעם היחידה, אחת הפעמים שנפגשנו בהולנד, והוא רצה שאני אבוא יאמן את מכלן, וחשבתי על זה, ובסוף אמרתי לו לא. זה הייתה עוד לפני השנה הראשונה שלי בביתה ירושלים. והחלטתי שאני נשאר בביתה ירושלים.
0: מתחרט על זה בדיעבד?
1: לא, אני לא מתחרט על זה, כי הוא אחרי חודש, הוא זז משם, בעדינות אני אומר, התגלו שם כל מיני הסדרים, הוא לא נשאר שם. אבל ההצעה לעבוד במכלן הייתה לי אז, ואני פשוט צירפתי, כי חשבתי שאני עוד לא ממש מוכן. יכול להיות שאולי עשיתי טעות, אבל אני לא מסתכל על זה ככה. כמו שאמרתי לך, אני מסתכל קדימה, אחורה, זה לא חשוב.
0: יפה, בואו נחזור לירושלים, לביתר ירושלים.
3: עכשיו ירמתי לו קרן, נכנס גבול.
0: בדיוק. אז אני רוצה באמת לשאול אתכם, אורי יוסי, הייתם באמת הכוכבים הבלתי מעוררים של הקבוצה. מגיע ילד בן 16, שאני מניח שגם אתם, תוך שנייה מבינים שאוקיי, יש פה מישהו כוכב בהתהוות.
4: כן, זה היה ברור מההתחלה, למרות שאולי אנשים לא זוכרים. אלי נראה שהלך לו הכל בקלות, אבל לא הלך לו הכל בקלות. בתחילת הדרך, שהוא היה צעיר, אני זוכר אפילו שאלי שיחק קשר דפנסיבי.
2: היה אופר.
4: דפנסיבי, נכון?
0: מי היה מאמן?
1: היה אופר, הוא היה עומד במרכז המגרש,
0: ומסמן לי לא לעבור את החצי.
4: לא לעבור את החצי, לאלי אוחנה.
2: עד שדוד דוידוף מונה מחדש, החזיר אותו לעמדה.
3: לא, הפריצה הייתה אצל דוביד, אם אני לא טועה.
2: לא, אבל דוידוב החזיר אותו, קודם כל, דוידוב החזיר אותו.
1: שחקן העונה אצל
3: דוביד,
1: בגיל 19.
2: אבל דוידוב החזיר אותו לעמדה.
4: וגם זה, אם אני זוכר טוב, ואני לא יודע כמה הזיכרון שלי טוב, באותו עונה שאלי עשה את הפריצה האדירה שלו, אני זוכר שאלי היה חייל, והיה לו פציעה בשרירי בטן. ודוביד רצה לשלוח אותו לניתוח, ולא נתנו לו אישור מהצבא.
1: נכון.
4: ובגלל האישור הזה, אלי לא עשה את הניתוח, התחיל את העונה לאט לאט, ואז הוא פרד.
3: הטיפול בלונדון, עושה לו טיפול של מחטים.
4: זה נכון,
0: מה שאני לא שוכחים כלום, אה?
1: אלו פרטים, זה נכון, באמת הייתי פצוע, והצבא לא אישר, דוקטור ניסים, זכרונו לברכה,
4: היה אמור לעבור הניתוח.
2: והוא החזיק אותם בתמונת האליפות, לבד. החזיק, כי הוא נתן גולים כל הזמן, שהם היו...
1: לא, לבד, אין, אני לא בגלל שהאנשים האלה שפה, תשמע. השילוב בין...
2: היה לך איזה חודש וחצי.
1: השילוב בקבוצה, היה לנו את יוסי בשער, שידענו שיש על מי לסמוך בכל מצב, נגד כל קבוצה, בכל מגרש, לא היה לנו פחד, והיה לנו את אורי. אתה יודע, אורי, אם מדבר על צניעות ועל ביישנות, בגללו המציאו את המילה הזו. ובאמת, אורי, אני חושב שאורי היה הברומטר של ביתר, לאורך... אני חושב שכל כך הרבה למדתי ממנו. בלי אורי, ביתר לא הייתה פורצת קדימה. הפריצה הראשונה של ביתר ב-76 הייתה אורי ויוסי, ואני בכוונה אומר אורי ויוסי, ואחר כך ואלי אוחנה. כי אני חושב, הם שמו את הצעדים הראשונים, הם בעצם שמו את ביתר, אם אתה רוצה לומר על המפה, אז על המפה. בלעדי שני השחקנים האלה, אני לא חושב שביתר הייתה מגיעה להיות ביתר.
0: מבחינת אבל האישיות, או לפחות המוחצנות...
4: אני יכול לספר לך, כבר, אני זוכר את אלי, עוד לפני שהתחיל להתעמד בבוגרים, היינו משחקים הנוער נגד הבוגרים. ואלי שיחק קיצוני שמאלי אז, ושיחק על יוסי חכם. ויוסי חכם, זה היה יוסי חכם. ופשוט הוא התעלל בו, אלי. ואני זוכר שיוסי חכם אמר לו, תעבור לאגף אחר, והילד החוצפן הזה אמר לו, אני לא עושה חשבון.

0: אני נשאר פה. ואז אמרתי לאורי, זה שיעלה לבוגרים ניקח אליפות.
1: וזהו, אז אמרת לו את זה, ואנחנו מדברים פה בדיוק...
0: ואלי, למרות שאנחנו אומרים, אלי הוא ירושלמי, אבל הוא היה תל אביבי באופי
1: שלו. אז זהו, זה בדיוק העניין. באה מוחצנות בביטחון העצמי.
0: אנחנו היינו ירושלמי באופי שלנו.
1: ואיך מתמודדים עם אדם כזה, עם חוצפן כזה?
2: כשאלי עלה לבוגרים...
0: לא, זה היה נוח לנו. שבא לנו אחד מירושלים, שהוא לא כמונו ביישן וצנוע וזה דווקא.
1: זה מה שהייתם צריכים בעצם.
0: והיינו צריכים את האחד הזה שיסתכל לתל אביבי בגובה העיניים וייתן להם.
2: קודם כל, קיבלנו אותו, אלי היה בן 16, אלי היה בן 16, אני הייתי בן 23. כשאלי עלה, אהבנו אותו. היה משהו בו שאהבנו אותו. הוא לא היה, בהתחלה הוא לא פרץ. בשנה השלישית שלו עם דוביד, הוא נתן את העונה הכי גדולה שלו. זה משחקי רדיוס שהיינו בבלומפילד.
3: נכון.
2: וכולם היו אומרים, בוא נה, אלי נהיה כוכב, איך אתה מרגיש? אמרתי, אני מרגיש הכי טוב בעולם. כאילו, היה הכי קל לי מבחינתי, אם הייתי מרגיש לא טוב, לא למסור לאלי, כי קשר, הייתי נותן לו את הכדורים, גם שלא הייתי צריכים למסור לו, הייתי מוסר לו. אהבנו אותו כשחקן, אני חושב שמה שהוא נתן לנו, כאילו, מפרלון למעלה, כחלוץ, הוא הרים את הקבוצה יותר למעלה, כאילו, יוסי מלמטה, אני בקישור, והוא למעלה. היינו שלישייה שכל אחד נתן את הטון שלו במקום שלו.
1: ואתה יודע, בכל קבוצת כדורגל סטנדרטית, זה מקרה קלאסי שיכול לקרות בו התנגשות של אגו. אם רגע, זה הקבוצה שלי, אני בעל הבית, אני זה...
2: נשמע, אנחנו, בינינו היה לנו כבוד והערכה, שאני לא חושב שהיית יכול למצוא את זה בשום קבוצה.
3: ההפך, אתה יודע, באמת, אתה צודק, בקבוצות ש...
0: היריבות היחידה...
3: היחידה
0: שלנו הייתה ביום רביעי.
3: כן.
0: יום רביעי היה היריבות
3: היחידה. בימי רביעי היה לנו משחקי אימון בין שני הרכבים. אני אומר לך, ואני לא מגזים, יותר מאשר בליגה, מבחינת העוצמות, מבחינת הרצון, מבחינת האגרסיביות. אנחנו היינו בקבוצה אחת ויוסי בקבוצה השנייה, ואלו היו יריבויות
0: שעד היום זוכרים את המשחקים האלה. ואני אומר לך באחריות, הם היו נותנים גול במשחק הזה, הם היו שמחים יותר משבת שפר.
1: גדול. אנחנו רואים את תמונות...
0: אני זוכר את אורי רצי.
1: את התמונות של חגיגות האליפות מ-87, ובוא תנסה את ארון רגע רק, אתה יודע, למקם אותנו על המשמעות של העונה הזאת, של 1987, ששם השתנה משהו בהיסטוריה של ביתר ירושלים.
4: ביתר לקחה 5 סגנויות עד האליפות הזאת. היה לה קומפלקס של לא יכולה לקחת אליפות. הסיפור של 84 הוא סיפור קלאסי, 13 נקודות הפרש מכבי חיפה, והיא קרסה, והיא קרסה במחזור לפני הסיום בבית נגד הפועל תל אביב. היריבה השנואה. ובעונה הזאת הכל התחבר להם, מעבר לעובדה שהיריבות היו יותר חלשות. פעם יוסי אמר לי שאי אפשר לקחת אליפות כל כך קלה אם היריבות הן חזקות. בני יהודה הייתה יריבה שלהם, אמנם לא הפסידה, אבל גם לא כל כך ניצחה. והיה להם מאבקים קשים עם בני יהודה, אגב, חוגגים 50, עופר צעירי שחגג 50, שם להם גול פעם ובעצם מנע את הבריחה. הם התחברו אלי, אורי, סמי מלכה שהיה חוליה, מה שנקרא, האדם השלישי. יעקב שוורץ ואבי גולדר וגרי ונדר מולן בהתקפה והרכב מדהים של אבי כהן ושלמה שירזי ואודי אשש וחנן אזולאי ומאיר קדוש ואופיר שמואלי מתחלפים. הרכב באמת שהיה דרס את הליגה, שני הפסדים בלבד, הפסד אחד בבאר שבע ועוד הפסד מקרי במחזור הסיום. קבוצה אחת מהטובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.
1: שרובה ככולה, ירושלמית למהדרין, אתה יודע, להוציא באמת בודדים.
3: אז לא היו זרים.
1: גם, נכון.
3: אז לא היו זרים.
4: היה לכם אבל כאילו זר.
3: ונדר מולן.
4: גם דידו באיזושהי מידה מסוימת.
3: כן, דידו לא לקח את האליפות, אני חושב.
4: כן, לקח אליפות, לקח. שיחק משחק וחצי.
3: הוא לא היה פקטור משמעותי. אני חושב על האליפות ב-87, היא התבשלה כבר למעשה משנת 83-4, כשהפסדנו את האליפות להפועל תל אביב. ובינינו שהיינו מדברים, זה היה ברור שהאליפות זה עניין של צריך להגיע, זהו, הגיע הזמן. זה נדחה בעוד שנתיים, שלוש, אבל כשבאותה עונה ב-87, גם כשהובילו נגדנו, ולא חשוב באיזה מגרש היינו, 1-0 או 2, וזה היה ברור שאנחנו הופכים את התוצאה. כל העונה שיחקנו מחוץ לירושלים.
1: שזה גם עשה לכם מדהים בדיעבד.
3: כן, לגמרי, האצטדיון היה תמיד מלא, היו תוצאות מדהימות, בקלי קלות, כדורגל, יוצא מהכלל, ואני מסכים עם רון, אחת הקבוצות הכי טובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, לגמרי.
2: אני רואה מי שיש קבוצה שיכולה לקחת אליפות מחוץ לבית שלה. קח את מכבי חיפה, 15 הפרש. שים אותה עונה שנייה בבלומפילד. קח את מכבי תל אביב, שים אותה עונה שנייה בטדי. עונה שלמה בטדי, אותו הרכב, אני לא מאמין.
3: יהיה קשה מאוד לקחת אליפות.
4: משחק האליפות שלהם היה נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, כן? זה היה בכלל משחק חוץ, אם אני לא טועה. ואתה לא הבנת מי הקבוצה התל אביבית ומי הקבוצה הירושלמית. זה היה ממש ככה.
2: כל משחק בבלומפילד 20,000.
1: כן. עוד עונה בלתי נשכחת הייתה עונת החזרה מבלגיה. בואו נשמע דברים שאמרת.

0: אחרי החזרה לליגה השנייה וההפלה לליגה הראשונה.
1: אין ספק שבית"ר ירושלים היא לא יכולה להיות עוד קבוצה בלאומי. חייבת להיות קבוצה שצריכה להיות דומיננטית בליגה, להיות בצמרת הליגה הלאומית. ועובדה, אתם רואים את הקהל, אני לא חושב שאף קבוצה, אולי רק מכבי תל אביב ומכבי חיפה לפעמים יכולים להביא קהל כזה נפלא ועוד בליגה ארצית. ואני מקווה שזה מה שיהיה שנה הבאה.
0: אנחנו קופצים לתקופה שיוסי, אתה כבר אחרי הפרק של ביתר, גם אתה אורי, ואני חייב לנסות להסביר, וגם אתם יכולים לעזור לי, לנסות להבין ולהסביר איך בן אדם מהתהילה של חול וכולי חוזר לליגה השנייה בישראל בימים שזה נראה כמו מדע בדיוני.
2: אני אגיד לך, בעונה האחרונה שלי באירופה שיחקתי בפורטוגל, והם מאוד מאוד רצו שאני אשאר, הגיע הנציג של מכלן, שנכנס איתם למסע ומתן, ואז הוא קרא לי לפגישה בפורטוגל, ואמר לי, אנחנו מאוד מאוד רוצים להחתים אותך לשלוש שנים במכלן, חזרה. וקודם כל את מכלן פסלתי על הסף, אמרתי למכלן, אני כבר לא חוזר, זהו, עזבתי שם, אני כבר לא רוצה לחזור, כי הסוף, כי עזבתי שם, כי כבר לא הסתדר לי כל כך העניינים שלי, ואז מי שהפכה להיות אשתי עירונית, החלטנו ביחד שאנחנו חוזרים לארץ. דדש דיבר איתי, אמרתי לו, אני רוצה לחזור לארץ, יש לך את האפשרויות? בבקשה, לא, אז אני אחפש אופציות אחרות, או שאני אשאר באירופה, או שאני אחזור לארץ. נפגשתי אז עם הפועל תל אביב, עם הפועל תל אביב, היריבה הכי שנואה של ביתר ירושלים, הציעו לי חוזה שהיה גבוה ב-50% יותר מאשר סיכמתי בסופו של דבר בביתר ירושלים. היה אז משה סין היה מאמן, שפרלינג היה זה היושב ראש, הכל סוכם, זה היה עניין של, רק עניין טכני, לעשות את הדברים, להגיע למכלן. משהו בלב שלי לא נתן לי. דיבר איתי דדה, שאמר לי, תשמע, זה מה שאנחנו יכולים לשלם לך, וזה היה 50% פחות, וזה היה הרבה כסף. תאמין לי, באותם שנים בוודאי. ומשהו בלב שלי לא אפשר לי ללכת, בטח לא להפועל תל אביב. היה ברור לי שבסופו של דבר אני חוזר לביתר ירושלים. ואגב, אני חושב שעשיתי צעד החיים, אני לא מצטער לגמרי.
0: זה, ההיסטוריה מוכיחה שזה ברור. אורי יוסי, בהיכרות שלכם איתו, הצעד הזה נראה לכם הגיוני, ברור?
3: נראה לי טבעי לחלוטין. אני זוכר שביתר ירושלים ירדנו ליגה, אורי. ואתה זוכר שרצינו לעזוב, ובסוף נשארנו עם ביתר בליגה הלאומית, לעלות אותה ליגה בשנה שהיא. כן. בשנה שהיא התחיל לשחק.
4: 81.
3: וזהו. כלומר, השורשים שלנו היו כל כך עמוקים לביתר, שאלי רק חיכה שיהיה לו איזו הצעה נורמלית מביתר, לא משפילה כדי לחטוף שם. ככה אני רואה.
0: נכון, נכון, נכון.
3: אתה מבין? כי זה הבית שלו. והיום הבית זה דבר אחר לחלוטין.
5: היום אין בית.
3: אז זה היה אמיתי.
0: עד כדי כך.
3: זה היה אמיתי.
5: אתה רואה את זה? איפה אתה רואה את זה? באיזה קבוצה?
3: אתה לא יכול לראות היום.
2: מה שהיה אז לא, אין היום. אין היום. אין את השייכות, את ההזדהות, את ה... כמובן, שוב, אם היו מציעים לשחקנים בסדר גודל שאני חזרתי לישראל, 50% פחות מקבוצה אחרת, מה נראה לך הייתה התשובה של אותו שחקן? ברור לחלוטין שלו.
0: לכולנו היא ברורה.
2: אבל לי זה לא היה חשוב באמת.
0: בוא תנסה למקם את העוצמה של הרגע הזה על הסקאלה של ההיסטוריה של בית אהרון.
4: אני לא שאלתי אף פעם את אלי, אני מעריך שהתחושה שאתה לוקח את גביע אירופה במכלן, ואתה אחרי שנתיים מחפש שיוציאו איזה הולנדי כדי שתיכנס להרכב, היא תחושה מעצבנת, כי בירושלים ובישראל אתה מלך, ובאירופה זה מאוד קשה להיות מלך. ואני חושב שבאיזשהו מקום, אני לא יודע אם הוא רצה לחזור להיות מלך, אבל הוא רצה לחזור להיות במקום הטבעי, במקום שהוא הכי מסתדר בו, במקום שהוא יודע תפקד הכי טוב, הוא לא צריך לעשות כל מיני מניפולציות כדי להצליח. וזה, הצעד הוא נראה טבעי, מעבר לזה שזה, ביתר ירושלים, אני חושב שהאיש חיפש את הקרקע, הנוחה ויותר טובה בשבילו לעשות את הקאמבק. ועשה גם בחירה מדהימה ונכונה.
0: בחירה שהפכה כאילו כן, לסמל שאולי מתגעה אותך ומצווה אותך כסמל יותר מכל דבר אחר.
2: כן, אבל כשעשיתי את זה לא חשבתי על זה. זה לא שאתה עושה משהו, אתה אומר, אני בא לליגה ארצית, אז זה היה ליגה ארצית, אפילו לא לאומית, ואתה אומר, אני רוצה לראות בעיני עודי ביתר ירושלים כמשהו שמיוחד, ובגלל אני חוזר לליגה השנייה. לא, לי זה היה מאוד מאוד ברור שאני חוזר, אם אני חוזר לארץ, אני חוזר לביתר ירושלים. אגב, אם לא היה חוק בוסמן אז, אם היה חוק בוסמן אז, כנראה הייתי גומר את הקריירה באירופה, ואולי שנה, שנתיים הייתי מסיים בסופו של דבר בארץ. פשוט היו רק שלושה זרים, לא הגעתי לאן שרציתי, כיוונתי לליגה האיטלקית, כיוונתי לליגה הספרדית, זה לא הסתדר, כי מתוך שלושה, מכל העולם, מה לעשות, החליטו לא לבחור בי, הייתה איזו הזדמנות שהתפספסה, והחלטתי שלהיות בברגה או במכלן,

0: להרוויח אגב הרבה יותר מאשר בארץ. אני אומר לך את זה באחריות, אבל זה כבר לא עניין אותי. פשוט החלטתי שאני חוזר, ואני שמח על הבחירה הזאת.
1: אני רוצה, מה שמדהים, שהוא לא הגיע לא לספרד ולא לאיטליה. ב-88 הוא זכה בפרס בראבו, מטעם השבועון גוארין ספורטיבו. השחקן הצעיר הטוב ביותר באירופה. אם אני אספר מי זכה, כמובן שמסי וקריסטיאנו רונלדו וריאן גיקס, וכל השחקנים, ווויין רוני, כולם זכו, וגם אלי אוחנה זכה. זאת אומרת, בתוך החבורה הזאת, והוא לא מגיע לא לספרד ולא לאיטליה, זה היה, זה גם כן דבר שהוא מדהים, ורק מראה כמה לשחקן ישראלי צריך לפעמים את הקשרים הנכונים, ולא רק את היכולת הטובה.
2: אנחנו רוצים לעבור לפרק הבא. יוסי, אנחנו נפרדים ממך, אז אולי זה הזמן באמת לאיחולים, ברכות וקצת רגשות.
3: פעם, מה אני יכול לאחל לילד בן 50? שימשיך להיות כמו שהוא, שיגדל את הבת הקטנה שלו ואת הילד הגדול שלו, ויהנה מהם, כי זה הדבר בסוף הכי חשוב בחיים, ושיהיה בריא, זה הכי חשוב לכולם. המון המון.
0: תודה רבה.
2: יוסי, תודה רבה, יוסי מזרחי, שהגעת אלינו כאן. חכה, אנחנו רק נאמר בינתיים, שאלי אוחנה, שהיו רבים שהגדירו אותו כירושלמי הנצחי, עזב גם הוא, כמו רבים וטובים, את עיר הקודש בשנים האחרונות, אבל את החיידק הירושלמי אי אפשר להוציא ממנו. מספיק להזין לתוכנית הספורט של רדיו ירושלים בכל שישי, כדי להבין שהחיבור לעיר לא ירפה אף פעם. אבל יותר מתוכנית הרדיו, אי אפשר להתעלם ממפגש החברים הקבוע באזור התעשייה בתלפיות, כדי להבין שאחרי הכל, העשייה והאהבה האמיתיים של אוחנה נשארו בירושלים.

0: חברים יקרים, אנחנו
1: התכנסנו. לחיי אלי אוחנה היקר.
0: לאחל לאלי אוחנה, החבר שלנו. מזל טוב ליום הולדת 50. אוהבים אותך. אנחנו 30, 35 שנה מכירים כולנו. חבר, אח.
1: אחלה גבר שבעולם.
0: יש לנו גבר, גבר.
1: גבר שבעולם.
0: ברז, לא הגיע.
2: לא הגיע היום לפרלמנט.
3: אנחנו עדיין זוכרים אותו מתקופת הנוער שלו, מתקופת הדרבים של הנוער.
4: הוא עשה הרבה סיוטים בחיים.
3: עשה הרבה סיוטים, אבל הוא היחיד מירושלים שבאמת הגיע לרמות האלה של להיות גם כוכב בירושלים, גם כוכב בארץ, גם כוכב בחו"ל, באופי שלו, שונה לחלוטין.
0: אתה היית מפטר אותו בתוכנית שלך כל שבועיים ביום שישי. מי של הביתה, אלי הביתה. אלי הביתה, מי של הביתה.
2: אבל אני זוכר שקיללתי אותו כל כך המון. אז בפועל הייתי אוהד, ומאז שהפכתי להיות בעלים של הפועל ויושב ראש של הפועל ירושלים, מאז שהכרתי אותו יותר לעומק, הבנתי מי זה אלי, מי זה בן אדם שכיף להיות איתו, תענוג להיות איתו, כיף לשבת איתו. אף פעם הוא לא מתנשא, תמיד הוא בגובה העיניים. ותענוג, וגם כשאני שומע אותו ביצי העיתונות, וגם כשאני שומע אותו בכל פרשנות, אני נהנה לשמוע אותו מאלף עד תו.
3: עכשיו באוסטרליה הוא למעשה...
0: שילוב של כל המאפיינים שלו, נכון?
3: הכל.
0: השקט, הפסון,
2: החוצפה,
0: הווינריות.
5: מדברים הרבה על אלי. אני רוצה רק להזכיר אישה אחת, את אמא רחל. אני הייתה חוסכת אגורה לאגורה למוניות שלו, כדי שייסע לאימונים. יש תערוכות יום שישי.
0: עם הדגים והחמסה.
5: עם הדגים, ואדון אלי, הוויכוחים שלו היו שומעים את זה עד התחנת דלק של רמת דניה. הוא היה יושב שם וסותם את הפיות לכולם, כי הוא היה תמיד צודק.
3: כשאבא שלו היה מגיע לאימקה, והיה עומד בשער ואומר, אני אבא של אלי אוחנה. והיום אלי נתן להם, חבר'ה, תכניסו אותו, תנו לו לעמוד או לשבת איפה שהוא רוצה כדי שיהיה רגוע. וככה...
5: אבא שלו היה נכנס לאימקה, ואלי היה עולה לחימום, היו כולם צועקים אוחנה, אוחנה, אז אבא שלו היה חושב שצועקים לו, היה מרים לכולם את הידיים.
0: הפרלמנט הזה התהווה באמת, ו... היה מהרגע שעברנו לרדיו החדוש, רדיו ירושלים החדש, ומאיה ואני ואלי ורמי הפכנו להיות רביעייה בימי שישי של פאנל.
4: תגיד את האמת, שהיא רק ארבעה בהתחלה עם שישה.
0: אבל רגע, לא.
4: כולם כינו בזה.
0: ברור, מאיה.

0: ואני אומר לכם שבפרלמנט הזה נקבעים הרבה מאוד דברים, ואנחנו שומרים עליו, אנחנו קנאים לפרלמנט הזה בצורה בלתי רגילה.
1: גם ראש העיר בא לפה לבקש תמיכה.
0: אהלן ירון, מברוק עליך. אנשים לא היו מבינים את זה. מישל ואלי ואודי וזה יושבים באותו שולחן. גם אם בשבת היה דרבי, יום שישי היינו יושבים.
2: בכלל בעיניי זה היה דבר הזוי שאתה ואלי בכלל חברים.
0: זה הייתה יריבות ספורטיבית, אבל מעבר למגרש, היינו תמיד, היינו מבלים ביחד, ישנים.
3: אני, הערכה שלי לאלי הכי הרבה, באמת, זה מתי שהוא בא ממכלל לליגה שנייה.
4: בן אדם שהיה יכול להיות בטופ של הטופ שאיפה שהוא רצה, והוא בא והוא ויתר. והוא בא לסמל, זה בן אדם שהייתי קורא לו, הסמל.
2: אני זוכר שידור אחד הכי מיוחד שהיה לי מלי, והכי עצוב שהיה, זה כשמשה דאדה שהעביר את הקבוצה לגד זאבי. ואז אלי היה מאמן של ביתר, אם אני לא טועה.
0: נכון, נכון, נכון.
2: ואז פתאום כאילו התחילה להיות איזו תמונה כזאת, שגם אלי הולך הביתה, ואני לא...
0: אלי, תמיד הציעו לו את ביתר, תמיד הציעו לו את ביתר, כשלא היה כסף.
1: כן, אין. הרבה כוכבים היו בביתר ירושלים. אורי ויוסי ודני נוימן ואחרים. תשאל אוהד ביתר, מי הכוכב הכי גדול של ביתר ירושלים בכל הזמן? אני אגיד לך אוחנה.
0: חבר'ה, תיזהרו, זה הפתעה, הוא לא יודע שמישהו לא יפלוט. לא, ויקטור התקשר להגיד לו, שמע, הם אמרו זה הפתעה, אבל בכל זאת התקשרתי.
5: הכי חתיך בארץ. הכי טוב בארץ, איש מדהים, לב נשמה, לא, לא, לא, לא. צדיק גדול, אקסטרה, אקסטרה לארג'. תקשיב טוב, אם זה בידיים שלי, אלי אוחנה, ראש הממשלה, והוא יכול להיות ראש ממשלה. בשכל, באינטליגנציה, בטוב לב, בדעת שהוא שם, בשכל הישר, הוא איש הכי טוב בכדור הארץ.

0: ויקטור יונה התקשר בכל זאת? הסגיר? סיפר?
1: אף אחד לא סיפר, האמת, אני ברצינות אומר, אפשר אפילו לראות דמעה, משהו שלא מאפיין אותי, בדרך כלל, אבל כשאתה רואה את הדברים האלה, אתה יודע שזה בא מהלב, זה אנשים שגדלתי איתם, בוודאי מישל, שהיריבות בינינו הייתה יריבות קשה מאוד מבחינה ספורטיבית, אבל כשנגמר מה שנגמר במגרש, אגב, זה התחיל בשכונות, אני מדבר איתך עם רחוב שטרן,
2: קגן ושטרן,
1: ומועדון קגן, שהייתה יריבות בין השכונות בקט רגל, יריבות של אם היית רואה במשחקים, היית חושב שהם הולכים להרוג אחד את השני, נגמר, הולכים מבלים יחד, ישנים ביחד באותם דירות, נוסעים לחופשות ביחד, וזה נמשך כבר 33-34 שנים.
2: אתה שעתי יותר, אלי, אני הייתי נשוי,
1: זה נכון, זה נכון, מה שנכון, נכון. 34-35 שנים, וכשאני רואה את הדברים האלה, זה התרגשות אדירה, באמת אבל.
0: אז בוא נאמר ערב טוב למישל דיין, הסמל האדום משווה כאן את יחסי הכוחות על השולחן ל-2-2, גם אני מרגיש קצת יותר בבית, הפועל מול ביתר.
3: 3-2.
0: לא, עמיקם יש לו את הקבוצה שלו, בדיוק. אני לא רואה בדמיון שלי, לצורך העניין, את משה סיני ואבי נימני יושבים ביחד, חברים טובים. איך זה קורה בתוך עיר שהייתה ביריבות עירונית, לצערנו היא נעלמה. איך החיבור הזה?
3: דיברו על אופי ירושלמי בתחילת התוכנית, גם אלי, גם יוסי. אני חושב שזה המהות. ויגיד לך, אורי, גם, זה התחיל לפני הדור שלי. זאת אומרת, זה היה גם עם אלי אוטמן וציון מרילי ואיציק מרילי ומחטבי ובן רימוז' שרק למעט, אתה יודע, ספציפית המשחקים, אבל אחר כך הייתה חברות, יושבים בבתי קפה ביחד. ביני לבין אלי, זאת אומרת, הייתה לנו צלע שלישית, שהיום אפשר לקרוא לו הרב אהוד השש. Yeah. אז היינו באמת שלישייה שזה, תשמע, הכל מהכל. זה מבלים ביחד, ישנים ביחד, אוכלים. אני זוכר ימים שאני שיחקתי בבני אהודה. אלי היה מגיע לירושלים, הייתי בא הביתה, הייתי מוצא אותו כבר, אשתי אמא לי את המכינת הדגים, זה הבית שלו, כאילו, תשמע, אני הייתי מתארח אצלו, זה התחיל בקאגן, במועדון קאגן, ואחר כך זה התפתח לחברות, ואתה יודע, יש לנו קווי דמיון טיפ-טיפה, התחלנו אני ואלי לאמן באותה שנה, נפצענו באותה שנה, שנינו סיימנו קריירה ב-98, אני נפצעתי בעין, אלי בברך, לאחר מכן אנחנו היינו עוזרי מאמנים, אני של יוסי מזרחי שישב פה, ואחר כך, ואלי של דרור, ובאותה שנה שנינו קיבלנו לראשונה את השרביט בליגת העל, ומשם, ובסוף סגרנו מעגל ברדיו. זו חברות שבאמת אי אפשר לתאר אותה, אנחנו יכולים לא לדבר שבוע, חודש, אבל זה משהו בלתי מוסבר.

0: וזה קרה בין כולם, ביני לבין אורי, יוסי, זה
1: אפשר. האמת זה נכון, תראה, יושבים פה שני אנשים, גם מישל וגם אורי. את מישל אני רואה יותר, גם בגלל שאנחנו משדרים ביחד ברדיו ירושלים. את אורי אני יכול לא לראות שנה או שנתיים, אבל זה אף פעם לא... כאילו התראינו אתמול. המערכת היחסים, אותו דבר עם יוסי ואותו דבר עם אורי, היא כל כך חברית, היא כל כך טובה, היא כל כך אמיתית, שזה לא משנה אם אתה מדבר פעם בשבוע או לא מדבר חצי שנה, זה בכלל לא משנה. החברות התחילה כשהתחלנו לשחק ביחד, והיא נשארה, היום אנחנו כבר בני 50, אורי מעל 50, מישל מעל 50, והחברות כאילו התחילה...
2: חברות, אבל רגע, מגיע הדרבי ומה?
0: הכל אותו דבר.
1: רוצים לקרוא אחד את השני, זה לא קשור. רוצים לקרוא אחד את השני. היריבות היא קשה אפילו, במגרש יריבות קשה. קשה ויריבות ספורטיבית, אבל לא מלכלכים אחד עם השני, אבל נגמרת התחרות, זה כאילו...
3: לא היו הרבה משחקי דרבי.
1: לא היו, גם מה שהיה, כן? לא היו הרבה משחקי דרבי.
4: הוא הייתה צריכה שהוא יצא לאירופה כדי לנצח בדרבי.
0: כן, והוא יצא לאירופה, ואז תשמע...
2: זה מי של נתן צמד, כן?
0: אני, תראה, אני את המשחק אולי השני של אלי, אני זוכר שאלי האופר ציוות אותו כקשר אחורי, זה היה נגד הפועל לוד באימקה.
1: לא, נגד הפועל לוד זה כבר היה בליגה לאומית.
0: לא, ליגה ארצית.
1: ליגה ארצית.
0: אנחנו היינו...
1: אלי האופר היה בליגת על.
0: הם היו פורמץ' לפנינו, אנחנו שיחקנו...
2: הצגה פעולה?
0: אנחנו שיחקנו את הפועל כפר סבא במשחק מרכזי ב-2, והם שיחקו נגד הפועל לוד. הוא עשה שם משחק, אני חושב שהפקעת שם שער או שניים, ניצחתם 3-1 את לוד עם בן ממס.
1: 2-0, הפקעתי שער אחד וסמי מלכה הפקיע שער.
0: וסמי מלכה. זה המשחק, אתה יודע, אימקה, תשמע, אנחנו בכלל, המעבר שלנו, מקטמון לאימקה, הוא היה מאוד מאוד הזוי, כאילו, אתה מבין? שהמגרש הביתי שלנו. עד כדי כך שעם הניהול הפנטסטי שהיה בזמנו בהפועל ירושלים, שכחו להביא חולצות, אז שיחקנו עם חולצה של עם חולצות בית"ר ירושלים. צבע כחול, אבל עם המנורה.
3: שזה ניצחתם, לא?
0: יש בזה משהו.
2: תשמע, מישל, אני חייב לשאול אתכם, אורי ואלי, אתם כבר לא בירושלים. לא. איך זה קרה? איך זה קורה?
3: אני אין לפניך.
1: אורי עשה את המעבר לפניי, אורי יספר למה הוא עשה את המעבר. אני למה עשיתי את המעבר? השתנו הדברים בחיים האישיים שלי דברים. התגרשנו, אני ואשתי, לשעבר, והחלטתי שאני עושה שינוי טוטלי. פשוט עוזב את העיר ועובר לתל אביב. אבל כמו שאמרו גם בכתבה, וכמו שכולם יודעים, אני עד היום, המון המון אנשים, כשרואים אותי, אומרים לי, מה, אתה עושה כל יום את המסלול מירושלים לתל אביב, לערוץ הספורט? אני אומר להם, לא, אני כבר תל אביב, כבר 9 שנים, אבל ירושלמי, במהות אני תמיד אשאר.
3: אני אימנתי בנתניה, הייתי נשוי לסיגל, הייתה גרה בתל אביב. אחרי שנה, כשכל יום הייתי נוסע נתניה, ירושלים, לא עמדתי בזה, אמרתי לה, בוא נגור בתל אביב, ואני הצעתי, כי כל יום נסוע שעה וחצי, נתניה לא חזור. זה היה טירוף. נשארתי בתל אביב, התאהבתי בתל אביב וזהו, ככה זה היה.
2: מישל, איך זה... הוא,
0: תשמע, אלי לא מפתיע אותי, כי אלי גם אמרו פה, היה לו אופי תל אביבי, זאת אומרת, ידעת שהוא הולך מהר מאוד להתאמה בתוך הקטע התל אביבי. מי שהפתיע, בגדול, זה...
1: כן, אם יש הפתעה, זה אורי. אם יש הפתעה, זה אורי.
4: קודם כל,
0: הוא פורץ הדרך.
4: קודם כל, הוא עבר לקטמון, לגור, שזה עוד יותר מפתיע, ואז
1: הוא... אז זה בתוך ירושלים.
0: הוא קנה את הבית איפה שרחבת ה-16 אנשים, לא?
3: לא, לא, לא, 20.
0: אצל אלי זה לא מפתיע שמתקלם בכלל האופי כזה, אבל אורי, אתה יודע, הוא היה אותנטי, מושרש, ירושלמי. זה היה כאילו מדהים, איך הוא...
1: אבל אנחנו תמיד נחשב בעיני אנשים ירושלמים. זה לא משנה כמה זמן נגור פה.
2: צריך לעבוד על זה קשה, צריך לתחזק את זה.
1: לא, זה לא משנה, אנחנו לא צריכים לתחזק את זה. זה ברור. זה ברור מאליו.
0: תראה, אלי מגיע כל שבוע. אתה יודע, בכל הנסיבות, ומעבר לזה לאירועים...
1: אני מגיע גם... כל המשפחה שלנו בירושלים.
2: טוב, היינו בירושלים, כן?
4: תאמין לי שהוא היה נוסע מירושלים מתל אביב, עכשיו מותר לגלות, הרבה יותר מהר ממה שאחרים נוסעים.
1: פעם, הייתי צעיר ו...
4: זה היה לו, המרחק היה מאוד קצר.
1: מרוצים קטנטן.
2: טוב, היינו במכלן, היינו בירושלים, אנחנו בתל אביב, הרצליה. אני רוצה לקפוץ רגע להונגריה ולצרף אלינו עוד אדם ששיתף איתך פעולה לא מעט שנים. לשלום, ערב טוב, אשתבן שלוי.
5: שלום, ערב טוב.
2: אז הנה, אלי אוחנה פה, חוגג 50. נראה שרק אתמול שלשום עוד להטטתם, כיכבתם ביחד.
5: אלי, איזה זקן אתה. הזמן הולכת מהר מאוד. שלום אלי.
1: שלום סטפן.
5: אני מאוד שמח לשמוע אותך, ואפילו לשחק איתך, זה היה כבוד. אתה קפטן אמיתי שלנו, שלי, וגם אני לא גר עכשיו בירושלים, אני בלב ירושלמי לכל העולם.

0: ספר, אתה מגיע לביתר ירושלים, מי זה אלי אוחנה בביתר? מה העוצמה שלו?
1: אני לא שמעתי הרבה על כדורגל ישראלי קודם, לפני אני הלכתי לירושלים. שמעתי שתי שמות, רוני רוזנטל ואלי אוחנה. ואני פגשתי איתו בפארטי של אמציה, ביום הראשון מתי אני הגעתי לירושלים. ומאז אנחנו דיברנו, היינו חברים, אפילו בטח שאנחנו רעבנו, כל שבת, שישי שבת היה משרק קטן והוא כל הזמן רוצה לנצח, גם אני, ורעבנו הרבה, אבל היינו חברים, ומתי היה לי זמן קצת קשה, אפילו הוא נותן לי הפנדל לבעוט, לקבל קצת ביטחון. וכל הזמן הוא עוזר לנו, אפילו למשפחה. היה משחק אחת מתי שיחקנו בירושלים בטדי, אבל בלי אוהדים אסור היה לבוא למשחק. ואשתי כל משחק היה איתנו, אפילו חוץ מירושלים. והיא אמרה שהיא רצה לבוא למשחק. אמרתי שאני לא יכול לעשות שום דבר, רק איש אחת אני יודע, מי יכול לעשות משהו, אולי יש סיכוי, הוא יכול לעשות את זה. תלך לי אלי אוחנה ותבקש אותו להיכנס. ואלי לקח את שילה ולהיכנס לאיסטדיון איתה, אפילו לא משטרה, אף אחד לא אומר שום דבר. היה רק עוד אחת, אשתי היה משחק בכלל אלי אוחנה. בחיים אני לא ראיתי, ומאז אני לא ראיתי שחקן עם הרבה כוח כמו שהיה לאלי אוחנה. אבל הוא היה באמת קפטן אמיתי, הווינר.
2: תשמע, סטפן באמת, אגב, אני כשהתחלתי לאמן את ביתר, צריך לומר, אני שחררתי אותו מביתר ירושלים, ואני עד כמה שאני זוכר הוא גם קצת נפגע. אבל
0: זה הזמן לסולחה,
2: לא, אנחנו מאז דיברנו כבר כמה וכמה פעמים, אבל אני עשיתי את השיקולים שלי אז. הוא היה שחקן מאוד דעתן, והיו לנו לא מעט ויכוחים, לי ולסטפן, בעיקר בעקבות מה שהוא אומר בימי שישי, משחקי טניס, שגם כשהכדור היה מטר בחוץ, הייתי אומר זה בפנים, והדעה שלי הייתה מתקבלת בסוף, לא הייתה ברירה. אבל אני חושב שסטפן באמת היה, פשוט היה תענוג לשחק איתו. הוא היה ווינר, אנחנו כל הזמן מדברים על ווינר, ווינר, ווינר. סטפן היה ווינר, אם זה באימון, אם זה בטניס, אם זה בששבש, ואם זה בוודאי במשחק. כל הזמן נתן את כל כולו, והיה לנו הרבה מאוד ויכוחים, אבל נגמר המשחק, היינו חברים מחדש, כאילו לא קרה כלום.
0: סטפן, הברכות שלך?
1: הכל בסדר, אני עובד בכדורגל, אבל אוהנה אומר לי, פעם אחת הייתי בירושלים, והחיים שלך לא תהיה מאמן. ואז אני לא מאמן, אני מנהל יותר בקבוצה. אלי עדיין מאמן, ובהצלחה עם הנבחרת.
2: תודה רבה, תודה רבה סטפן.
0: סטפן שלוי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
1: אלי.
2: לחיים.
1: מזל טוב.
3: יפה. בוא ננסה, רון, אתה יודע, לדבר, ראינו את שלוי על השנים הגדולות הללו של ביתר, ועל החיבור הבלתי הגיוני של הקטמונים בבודפשט.
4: אתה רואה אותם איך הם מסתדרים בבודפשט. גם בחתונה של פישונט הצלחתי להשתחל לשם, והסתדרו טוב מאוד החברים. אני חושב שהתקופה ההונגרית בביתר היא אחת מהקסומות בכדורגל הישראלי. אני לא מדבר רק על שלוי, שהיה שחקן יוצא דופן, גם על פישון ועל המר ועל שנדור, שעוד איכשהו שיחקת ביחד.
2: שיחקתי אותו
4: אימנטיות. קבוצה שזכתה בשתי אליפויות, ואני חושב שדווקא העונה שהיא לא זכתה באליפות, עונה קודם, ב-96, הייתה היותר טובה שלה, רק שמכבי תל אביב ומכבי חיפה היו מאוד מאוד טובות. קבוצה באמת עם יוסי אבוקסיס וטלסניקו ודוד אמסלם וקורן פיין, קבוצה שהייתה דורסנית ומאוד מזכירה במידה מסוימת אפילו את מכבי תל אביב של היום, שמסוגלת לנצח כמעט כל קבוצה.
5: יותר טובה ממכבי תל אביב של היום. בעיניי.
4: אוקיי. אוקיי.
3: כן, עושה רושם שבעקבות השתיקה יש פה תמימות דעים.
5: בעיניי.
3: אני רק אומר...
5: אני חושב ככה, פישון ו...
4: מכבי תל אביב מנצחת כמעט כל משחק, לכן אני אומר, אני מדבר על ביתר ירושלים
5: שלך. ביתר ירושלים? כן, של פישון ו...
3: אם אורי אומר, אתה לא מתחכה איתו.
4: כל הזמן מדברים על עונת השרוכים, שנגמרה

0: כך וכך. הם הפסידו משחק אחד בעונה הזאת. ונגד הפועל פתח תקווה היה להם באמת אליפות גם כן שהם שחטו את הליגה. זה הייתה, היו שתי עונות שבאמת, באמת, בית"ר ירושלים, ואולי האחרונות שלהם, אני לא מדבר על התקופה של גיא דמק, שבאמת קבוצה ישראלית כמעט לחלוטין, למעט השילוב עם ההונגרים, הייתה כל כך דומיננטית. אברהם גרנד פעם אמר על אלי אוחנה, משפט מאוד מאוד גדול, שאלי אוחנה אף פעם לא נכנס למשהו שהוא לא יכול להצליח בו. זאת אומרת, במגרש הוא לא רץ אחרי כל הכדורים. זה כדור שנראה לא נוגח, והוא נופל ליד ון אגמון וליד ינקוס, והם לא ניגשים אליו. והוא מזהה. ומפה זה כבר הקסם שלו. להפיל את המגן, להפיל שוב את השוער, כי זה לא טוב בימין, אולי בשמאל זה יהיה יותר טוב, ולכבוש. זה בדיוק, זה מה שמאפיין, ובגלל זה גם השער הכי
1: חשוב. מישל אורי, כמה ביצים צריך כדי לעשות דבר כזה?
2: המון, המון. במשחק מכריע כזה, דיברנו על החשיבות של המשחק במדינת ישראל, לעשות, זה קורה. ואני חושב שזה מה שמאפיין את אלי, מבחינת האופי שלו, הקור רוח, המשחק, הייתה לו המון הצילות במשחק, וזה...
1: אתה יודע, אוקיי, עברת את השוער, ישר מפציץ את השוער.
3: אני ראיתי בבוקר, בירושלים, רקמתי הבוקר, ראיתי את המשחק הזה, שהוא עשה את זה, שהוא עבר את השוער, הייתי בטוח שנותן עם הימין. שהוא עשה את זה, אמרתי, הוא מטורף.
2: שרנו פעימה.
3: כי תשמע, הכדור יכול לפגוע לו ברגל, מכה ברגל הוא מקבל. אני לא מבין איך הוא עשה את זה.
0: שבר שנייה שיאנקוס קוצר אותו.
3: כן.
0: זה פנדל.
4: הוא נתן לי ביתה אחרי.
3: זה פנדל ומחמיצים את הפנדל.
4: אבל ההסבר הוא נורא פשוט. הרבה שואלים אותי למה לא באתי תכף ומיד. פשוט כשעברתי את השוער בזווית העין, ראיתי את השחקן של אוסטרליה מתקדם, והייתי בטוח שהוא הרבה יותר קרוב. ופחדתי שהוא יעשה גליץ', וברגע שאני איבד את הכדור, אולי זה יפגע בו. אז אמרתי, אני כבר יעבור אותו. רק בדיעבד, הסתבר לי שהוא כל כך רחוק היה ממני, ובאמת היה אפשר לפקשש שער כזה. אבל אנחנו לא מדברים על פיקשושים, זה נכנס להיסטוריה.
1: מדברים פה על הצלחות, וראינו פה באמת את השערים הגדולים, והשאלה הזו לשלושתכם, וכמובן במיוחד אליך, אלי. תשמע, זה השיא, זה הטופ. עד כמה מתגעגעים לימים האלה, לרגעים האלה, של לחזור ולשחק, של לתת גול, תחושות של צורך העניין, אני ורון לא נבין לעולם.
4: לא מתגעגע בכלל.
1: עד כדי כך.
4: ממש לא. אני מאוד מאוד מאושר מהקריירה שעשיתי. אני חושב שעשיתי קריירה באמת טובה, יפה. מהנה, עם הרבה מאוד הישגים. סך הכל יש לי 4 אליפויות בארץ, ואליפות בבלגיה, ואליפות אירופה, שזה גולת הכותרת, ושני גביעים.
1: לא בא לך לעלות,
4: אתה מגיע לטדי,
1: אתה מריח את הדשא, בטדי. לא בא לך לבוא ולתת עוד גול?
4: לא, אני באמת, וזה לא קלישאה, אני לא עכשיו מנסה להצטנע ולשחק אותה. זה היה פרק.
1: אתם מאמינים לו?
4: זה היה פרק, הם כמוני בדיוק.
0: הוא אמר שהוא פרש, שאפילו במשחק צדקה הוא לא ישחק, ואני לא זוכר, מאז הוא פרש, שזה 99, עם כל הפציעה. אני לא זוכר שהוא שיחק בזה משחק בתיקים.
4: לא, אני כי זה כבר, זהו. זה פרק שהסתיים בחיים שלי, ואני מדבר גם בשמם, הם יענו לך גם. גם הם מרגישים אותו דבר. זה היה יפה, עשינו מה שעשינו, הרווחנו את זה, נהננו מזה. יאללה, מסתכלים קדימה.
3: יש שחקנים שקשה להם, אני יודע.
1: בטח, זה רושם של כמעט כולם.
3: סביה, לפעמים אני לא זוכר שהייתי שחקן. זה אמיתי, מבחינת שאני רואה כדורגל ו... יש משהו בקטע הזה, כאילו, אין לך את זה.
2: אני חושב שמה שעזר לנו להחליק לתוך הדבר הזה, זה המעבר שלנו לצד של האימון.
1: בדיוק.
2: זאת אומרת,
4: יכול להיות, יכול להיות.
2: זה מאוד עזר. לא חווינו את המשבר של פרישה טוטלית משדה המשחק.
1: זה מאוד עזר, אבל אולי זה גם מאוד הקשה, כי נאלצתם להתמודד עם שחקנים שהיו פחות טובים מכם, וזה נכון לגבי שלושתכם.
4: בתחילת הדרך כמאמן, בוודאי כשאתה בא כשחקן שהכל הלך לו בקלות, ופתאום אתה רואה דברים, והייתי לפעמים כועס בספסל, איך הוא לא עושה את זה? כאילו, זה כל כך ברור מאליו, זה כל כך פשוט.
1: לוקח הרבה זמן לעשות את הסוויץ' הזה.
4: חצי שנה בערך, 3 חודשים, חצי שנה, אתה עושה את הסוויץ' הזה, ואתה מבין שלא כולם אותו דבר, לא כולם מוכשרים באותה מידה, לא כולם יכולים לעשות את מה שאתה עשית כשחקן באותה קלות, והמשכנו עם זה. אבל אני יכול להגיד לך, רק משפט, זה אומנם ערב חגיגי, אבל כשאתה כוכב, הרבה הרבה יותר קשה להצליח כמאמן. הרבה יותר קשה להצליח כמאמן, כי הציפיות ממך הן הרבה יותר גבוהות, העיניים, אם יש 2 עיניים עליך, זה בדרך כלל 10 עיניים, וזה הרבה יותר קשה. אין תלונות, אבל זה יותר קשה.
1: וכמובן, מהמעמד של האלילות להתמודד עם כללות של היציא, זה גם חלק מהמשחק. זה אפילו אולי הקפה הכי חזקה.
4: זה הדבר הכי מגיל.
3: לא קל. בכלל לא קל, כי עזוב זה את הקהל, זה גם אתה מתמודד עם היושבי ראש. אלה שמחתימים אותך, אתה מתמודד איתם. הוא מחתים אותך, ואחרי זה הוא הולך מדליף, שהאם הוא לא טוב, כי הוא רוצה שתילך.
0: אתה תלוי בשחקנים שהם לא אלי אוחנה.
2: אם אתה שחקן ואתה מאוד משמעותי בקבוצה שלך, ואתה בהגדרה של כוכב, אז אתה עולה, הביטחון שלך הוא שונה.

0: לפסול שום דבר בצורה גורפת. אבל הרצון שלי הוא להמשיך כמה שיותר להתעסק במה שאני מתעסק עכשיו, אלא אם כן יקרו דברים והשתנו דברים. אבל בכל מקרה, אני שמח עם כל דבר שקרה לי. לא זכיתי אומנם כמאמן באליפות, ואפילו ירדתי ליגה פעם אחת, אני אומר פעם אחת עם בני יהודה, כי בפעם השנייה אני אחזור ואומר שירדנו בגלל מחירות משחקים, ככה שזה בעיניי לא ירידה, אף פעם לא ירדתי את העונה הזו. והשאר הייתה עונות יותר טובות, פחות טובות. בסך הכל, כמו שכשחקן הייתי, אני נהניתי מכל רגע שעברתי בקריירה, גם אם היו פה ושם מאמורות בדרך.
1: ואתה אומר שאתה נהנה מאוד לעבוד עם הנוער. אנחנו קרובים מאוד לסיום, וזה זמן, כן, חברים, שלב האיחולים, הברכות. עשה את זה בצורה כזו, רון, תתחיל.
2: קודם כל, אשתי לימדה אותי שקודם כל מאחלים בריאות. ורק אחר כך הצלחה
0: בגיל
2: וסקסוק.
0: בגיל שלנו בטוח.
2: בדיוק. אבל מה שחשוב, שאני מקווה שסוף סוף יתחבר לך, ואת הפוטנציאל שיש לך מבחינת כדורגל, יבוא לידי ביטוי גם באימון, בצורה של הצלחה, אבל כמו הצלחה של אלי אוחנה. לא סתם הצלחה.
0: תודה רבה. תודה רבה. זה לא יקרה, כי להצליח כמאמן, כמו שהצלחתי כשחקן, זה כמעט בלתי אפשרי.
2: עדיפות.
3: תשמע, אני מאחל קודם כל בריאות. בריאות. אם יש בריאות, יש תקווה, ואם יש תקווה, אז יש לך כבר את הכל, אלי. הכי חשוב זה באמת לגדל את הילדים באושר, ואנחנו כבר עברנו את ה-50. בעזרת השם, עוד 50 שנה, מי יודע, נחגוג לו 100.
4: נפגש בבית אבות.
3: עם קלנועית, כל אחד עם הקלנועית שלו, עם הפיפ שלו, וסבבה.
5: אורי. אני קודם כל, כמו כולם, קודם כל בריאות זה הדבר הכי חשוב, לא עובד למשפחה. ודבר אחד, קודם כל, האישי שלי מאוד נהניתי להיות עם אלי, לשחק איתו, ואני מאחל לו בהמשך שאני אראה אותו הרבה בטלוויזיה, גם מאמן, גם פרשן. אני חושב שאלי בן אדם מיוחד, ושיהיה לו בהצלחה.
1: יפה, אנחנו נרצה לשמוע גם את התגובה שלך, אלי, אבל לפני זה חייבים עוד איזה הפתעונת קטנה, נכון?
0: אוקיי.
1: אין ברירה, אז בואו נכניס. בכל זאת, יש יום הולדת, לא? צריך לחגוג, וצריך עוגה, וצריך נרות. אז בואו נכניס גם אותה. מישל, אתה גם יודע לשיר יפה, אז בואו...
3: לא, אני... יהיה לך, אתה בשני פציעה במתארי הכל היום.
1: שלום, ומזל טוב, הנה עוגת הכדורגל. נגשת על ידי עדי.
0: בכל זאת עבדתם עליי.
1: מזל טוב.
3: מזל טוב, מזל טוב.
1: עדי, האישה שאיתך, מברוק. חבא את הנרות.
0: וואו, תשמע, זה ב... והזהרתי אותה. הזהרתי אותה חזור והזהר, אבל ברגע שזה נשמר ב...
6: לא, ברגע שמחויבים לשוש...
1: עדי גלסקה כמובן,
3: ואתה זוג, לא?
4: לא, זה בסדר.
1: ואתה יודע, העוגה של שון.
3: זה שון הכי לך.
0: לשוש אלון אי אפשר לומר לא. אבל גם היא שיתפה פעולה בעניין הזה, ועשתה את זה בצורה...
5: זה הכי צנוע.
0: מכובדת, צנועה.
3: אין יותר צנוע.
0: ואני חושב שזה יפה. האמת, זה מרגש אותי. אני לא נוטה להתרגש, אני לא נוטה להזיל דמעה, ואני לא נוטה לעשות שום דבר מהדברים האלה. אבל כשאני רואה את זה, והאישה שאיתי באה עם הוגה, זה פשוט תענוג אחד גדול.
1: איזה כיף לראות הרגעים האלה. אתה יודע, שמענו את שון, חברך, מאחל לך או מציע לך להיות ראש ממשלה.
6: הוא גם אחראי על ההוגה.
1: והוא גם אחראי על ההוגה, מגיעות לו תשואות.
0: החבר היקר.
1: בדיוק, ולמאפייה הנהדרת שלו. בכל אופן, פוליטיקה או אימון נבחרת?
0: אימון נבחרת, אימון נבחרת. זה בכלל אין ויכוח. פוליטיקה פעם יכולתי אם רציתי, היום אני לא בטוח שאני יכול. אולי כן, אבל זה הרבה פחות מעניין מאשר להתעסק בכדורגל. אבל להתעסק ברמה של הנבחרות, ואני מקווה שאני אוכל להישאר שם כמה שיותר זמן, ואם לא, אני נמצא בבית טוב, בערוץ הספורט.
1: יפה, אנחנו רוצים לחתום את המשדר הזה ולאחל לך, כמובן, המון מזל טוב. ותודה לכל החברים היקרים שנתנו כאן
0: חלק. אני רוצה להגיד תודה, באמת תודה רבה לערוץ, שהרים את העניין הזה לערוץ הספורט, ובראשם שוש אלוני, שאנחנו הולכים כבר הרבה שנים יחד, והיא... לא, אי אפשר להגיד לה לא, אז שיתפתי פה. אולי היא יכולה להם מאחרי הקלעים להגיד לי עם הידיים ככה וככה.
6: מתגרנת.
0: אבל כן, היא כמוני. גם כשמחמיאים לה, אז היא קצת נבוכה, אז תרגיש מה שאני מרגיש לפעמים. ופשוט תודה לכולם. תודה כמובן לחברים שהגיעו. ו-50 שנה נהניתי. אני מקווה שיהיה לי את השנים שנשארו, לפחות עוד 60-70, אני גם ייהנה מהם.
1: ואני נדע, בעזרת השם. זה מה שכולנו מאחלים לך. רון עמיקם, תודה. מישל דיין, אורי מלמיליאן. אלי ועדי, לכו תחגגו.
0: תודה רבה.
1: מזל טוב.
0: תודה רבה.
1: ו... ותישארו כמובן לשבת, וזה הזמן שלנו לחתום את המשדר הזה. ערוץ הספורט חוגג 50 לאלי אוחנה. תודה על הצפייה.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: שלום, שלום, עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, סופרים את הדקות לקראת הדבר האמיתי, אנחנו סדר גודל של 10 ימים, משריקת הפתיחה לעונת 26-27 בליגה הבחירה האהובה עלינו, שלום אסף אבולעפיה.
3: אהלן יונה.
2: אנחנו פה, מה שנקרא, באירוע מייסדים, מצומצם, אבל שתכליתו פגישה. עם אחד האנשים המעניינים והחשובים בכדורגל שלנו, אדם שחשוב לשוחח איתו לקראת העונה שתבוא, לתאם ציפיות, להבין דברים, להבין שינויים. שלום זיו אדלר.
4: אהלן.
2: ברוך הבא.
4: תודה.
2: קודם כל רגע, נדרוש בשלומו של אבולעפיה, לא נפגשנו כמה ימים.
5: מצוין, מצוין, הכל בסדר גמור. כמו שאמרת, סופרים את הימים, סופרים את השעות. יהיה מעניין, יהיה מאוד מאוד מעניין. אני מרגיש עונה משוגעת לגמרי.
2: טוב, זה ככה, זה אוהדי הפועל תל אביב, שמתחבר להם הטרום עונה, אז יש ריגוש לקראת העונה.
5: כואב לא לראות אותי מחייך.
2: להפך, לא כואב, אני מבאר, אני מסביר, אני מפרגן מכל הלב. אין איזה. יש כאלו, נגיד, אוהדי מכבי חיפה, אני מניח, פחות רעבים לקראת העונה הזאת.
5: תהיה להם ניצחון אחד ומשיגעון.
2: כן.
5: עוד מכבי תל אביב, ניצחון אחד ושיגעון. וולקאם אחד ושיגעון.
2: כן, זה נכון, זה נכון. הכל עשוי ויכול להשתנות. זיו, ראש מערך השיפוט באיגוד השופטים, זה הטייטל, זו הגדרה?
4: כן, זה הגדרה.
2: ובעצם, לפחות עבורנו, עבור אוהדי הכדורגל, עבור מסקרי הכדורגל, הדמות הכי נגישה והדמות הכי חשובה בעצם. מה, הבוס הגדול של השופטים בעצם?
4: בואו נקרא לזה מאמן של השופטים של ליגת העל, ומנהל את הוועדה שבעצם אחראית לכל הנושאים המקצועיים באיגוד השופטים.
2: המאמן של השופטים, זה הגדרה מדהימה וגם אחריות מטורפת.
4: לגמרי. מסכים איתך.
2: זאת אומרת, אתה יודע, קריירות של מאמנים לפעמים בעולם האמיתי נקבעות על החמצת פנדל או על איזה טאקל לא מוצלח או משהו כזה בדקה 90, ופה כל שריקה שגויה לצורך העניין של שופט גומרת אותך, או מצד שני כל הברקה של שופט מרוממת אותך?
4: תראה, אנחנו לא חיים מעכשיו לעכשיו וכל החלטה מכריעה, אבל כן, מבחינתי הביצועים של השופטים, הביצועים של שופטי המסך, זה הדבר הכי חשוב לנו, זה מה שאנחנו התרכזנו בהכנה, להכין אותם לקראת העונה, לשפר את הדברים שאנחנו חושבים שלא עבדו טוב בעונה הקודמת ואנחנו יכולים לשפר אותם. זה המטרה, להיות כמה שהם יהיו כמה שיותר טובים, כמה שיותר יעילים, כמה שיותר החלטות נכונות.
2: ואתה ישן בשקט בלילה עם, עם, עם האנשים שאתה יוצא איתם למלחמה.
4: קודם כל, התפקיד שלי הוא לא לישון בשקט בלילה. במהלך העונה אני בדרך כלל לא כך ישן בשקט. יש לי הרבה דברים על הראש, האחריות היא, כמו שאמרת, האחריות מאוד כבדה. לקחת את הנושא של להיות אחראי בעצם על כל השיפוט בליגה הבחירה. אז לא, אני כל הזמן חושב איך להיות יותר טובים ואיך להשתפר. לגבי האנשים, כן, אני חושב שמדובר על אנשים טובים, איכותיים, מי יותר, מי פחות, ואנחנו כמובן צריכים לשפר אותם ולגרום אליהם להיות עוד יותר טובים.
5: איך נראה תחנה לעונה, או איך נראה הקיץ של שופט בליגת העל, כמו שאנחנו מתכוננים, כמו שיונתן מתכונן לשידורים, כמו שהקבוצות מתכוננות, איך אתם מתכוננים? מעבר לדברים, נקרא לזה, לטקסטבוק.
4: אז קודם כל, העונה הקודמת, הסיום שלה היה יוצא דופן. הצפיפות של המשחקים, הכמויות ששופטים שפטו, זאת אומרת, אתם זוכרים, לא היה לנו אמצע שבוע האוויר, זאת אומרת, אם בדרך כלל המחזור שלי מתחיל בשישי בצהריים, ככה עם ליגה לאומית, ונגמר איפשהו בשני בלילה, וזה ההבדל הגדול בתפקיד שלי, כי כשהייתי שופט, סליחה על הביטוי, לא מעניין אותי מה קורה, תן לי את ה-90 דקות שלי, העברתי אותם בשקט, אני רגל על רגל מבסוט, ובמרכאות שכל השאר כבר פחות חשוב, פה אתה מתחיל את זה ביום שישי וזה נגמר בשני בלילה, ואז זה עובר לשלישי רביעי, אז פה לא היה גם את הדבר הזה, זאת אומרת, אם אתם זוכרים, סיימנו שני, המשכנו שלישי,
2: שוכחים, הייתה מלחמה בין החודשים מרץ-אפריל, בעצם גרם לצמצום משחקי הליגה אחרי הדרוק.
4: אז השופטים די, גם ככה כל עונה אתה די גומר עם הלשון בחוץ, אני זוכר כשופט מסך שעושה 50 משחקים בעונה, אתה גומר עם הלשון בחוץ, השופטים בכלל פה גמרו עם הלשון בחוץ, אז קודם כל קחו אוויר. קחו אוויר שבועיים, שלושה, עזבו כדורגל, משפחה, עזבו גם את האימונים הסיזיפיים, ואז יש משער לשער, מצד לצד, קחו אוויר, ואז להתחיל להתכונן. קודם כל, ההכנה התבטא בזה שיש המון שינויי חוקה משמעותיים, שאני אשמח כמובן שנדבר עליהם.

0: אז ככה אתה תסביר לנו, כי הכדורגל הולך להשתנות, הכדורגל שלנו לפחות, הכדורגל בעולם הולך להשתנות, ראינו את זה, קיבלנו דוגמה למונדיאל, למעשה עם הרבה מאוד שינויים שהיו, שמה מהם הולך להיכנס בעונה הקרובה לליגת העל?
1: תראו, שני דברים, שני תחומים מרכזיים השינויים מדברים עליהם. אחד, הרחיבו את הסמכויות של הוואר, זאת אומרת, אנחנו מעל עשור עם וואר בכדורגל העולמי, אנחנו כולם מכירים, מדקלם את הארבע המקרים שוואר מתערב, הגדילו את זה. אמרו, אוקיי, זה עובד, ברוב המקרים זה עובד נכון וזה מתקן טעויות, בוא ניתן לוואר עוד סמכויות, אפשר לגעת בזה אחר כך מה הסמכויות האלה. והדבר השני זה, אם דובר הרבה, אני העליתי את זה כשהגעתי לתפקיד, נושא של זמן נטו להגדיל את המשחק וכן הלאה, זה לא רק בישראל, כמו שאתם מבינים, זה בכל העולם, ועובדה שאיפה באה ואומרת, אוקיי, עד עכשיו אמרנו לכם, תזדרזו, אבל לא נתנו לכם מספיק כלים, קחו כלים, זה הכלים של כלי העבודה שיש לכם, תגדילו את הזמן נטו. וזה, אני חושב, יהיה גם מאוד משמעותי למשחק שלנו, ואני מצפה שזה יעבוד. אם אפשר להתייחס לזה...
2: בוודאי, אז בוא נפתח את זה, ונגיד, באמת, היו שני דברים משמעותיים שבלטו מאוד במונדיאל. היו עוד דברים שבלטו, ואנחנו נגזור מהם אחרי זה, אבל זה באמת, הדבר הראשון שלא קשור לשיפוט, זה עניין הפסקות השתייה שלשמחתנו, לא יאומץ, כי זה באמת הפך באמת להפסקה שיווקית, פרסומאית, אז זה לא מגיע.
0: לא יאומץ, בוודאות, בוודאות.
2: לא יאומץ, כוכבית קטנטנה או בסוגריים.
0: לא ארבעים.
2: בהתאם, בדיוק, יש לשופט המשחק, יש שיקול דעת, בשיקול דעתו, בסל האמצעים שלו, את האפשרות להורות על הפסקת שתייה, איפשהו בין הדקה 25 ל-30, אני טועה.
1: אתה לא טועה, יש נושא שנקרא קולינג ברייק.
2: אבל בדיוק,
1: אבל הפסקה... זה שלוש דקות הפסקה, שאתם קוראים להפסקת פרסומות, שזה לא קיים, זה משהו שצריך להכריז עליו מראש, בתנאי חום קיצוניים, זה משהו שלא קיים בבילדין, ויש הפסקת שתייה, שהיא עד 60 שניות,
2: בדיוק.
1: שזה יכול להיות בדקות כמו שהוא ציין, במקרים קיצוניים, ועדיין אני חושב שיגיע ספטמבר, אז אנחנו כבר לא ניתקל
2: בדיוק, עכשיו כמובן שזה הגיוני עד מאוד, וכן, הדבר המשמעותי שייכנס הוא עניין, יש כמה דברים משמעותיים, אבל כמו שאמרנו פה, עניין בזבוזי הזמן, שזה אולי הדבר שמפריע יותר מכל, גם לקהל, מפריע לכולם, נראה לי. חוץ מלקבוצה שמרוויחה מזה, כולם סובלים מהעניין. והשאלה היחידה שנשאלת פה בסיפור הזה היא, האם נכון להוסיף עוד אחריות ועוד שיקול דעת לשופט, שגם ככה עמוס בדברים, ולא נגיד את הסיפור הזה של בזבוזי הזמן ואת התרגום שלהם לתוספת בסופו של דבר, לתת למשל לאיש הכי עצל במרכאות במגרד, לשופט הרביעי כזה, שהוא ירכז את העניין של הזמנים. אז צריך להוסיף עכשיו עוד, נכון. עוד משקל למוח העמוס גם ככה.
0: שאנחנו מדברים על ספירת חמש שניות בהוצאת חוץ, שאנחנו כן. מדברים על... על נושא שחקן נפצע, נכון? שהוא צריך לצאת דקה, נכון? אני צודק?
1: כן.
0: אלה שני הנושאים המרכזיים.
1: בואו ניתן לכם את זה ממש כשהסופים
2: שלנו ידעו. ואז תתייחס לעניין של הוספת האחריות.
1: שאלה חשובה. שלושה נושאים מרכזיים שהולכים לזרז את המשחק. נושא אחד, חילופים. יחסית פשוט מאוד. שחקן, הוא נף השלט שלו, צריך לצאת מהנקודה הכי קרובה שיש. הוא לא חייב לרוץ לאמצע, הוא צריך לצאת מהנקודה הכי קרובה שיש. בחר לרוץ לאמצע.
2: זה כבר היה, עכשיו הגבילו את זה בזמן.
1: נכון, בדיוק. בחר לרוץ לאמצע. במרכאות זכותו, בעיה שלו, הוא צריך להיות בחוץ תוך 10 שניות. וואנס הוא לא היה בחוץ תוך 10 שניות, למעט במקרים שהוא היה פצוע, אני לא אכנס פה לדקויות, מתי איך אנחנו, השופטים יודעים מה זה מבחינתי פצוע, למעט במקרים שהשחקן היה פצוע, הוא צריך תוך 10 שניות בחוץ. לא היה בחוץ, השחקן המחליף לא יכול להיכנס. השחקן עדיין חייב לצאת, החילוף חייב להיות מושלם, השחקן לא יכול לצאת. מתי הוא יוכל לחזור? אחרי שעברה לפחות דקה אחת ובעצירה זמנית. כלומר, באופן ממוצע, שתי דקות בערך שהשחקן הזה יהיה בחוץ. במונדיאל, לא ראינו יישום של העניין הזה. לא ראינו יישום, מכיוון שלא הייתה בעיה, השחקנים רצו החוצה, לא קרה. אני אקחתי אחרי כל זה, אני אגיד לכם מה קראנו. מצד שני, בארץ ראינו כבר שני מקרים ששחקנים התעכבו ביציאה, והשחקן המחליף יצא לדקה. בתפיסה שלי, בהבנה שלי, אין דבר יותר מיותר לשחקן לצאת החוצה במרכאות לאט ב-20 שניות, ואז שחקן אחר לא ייכנס למשך כמעט שתי דקות באופן ממוצע, כי אמרנו, לא אחרי דקה, רק אחרי דקה ועצירה זמנית. זאת אומרת, זה יגיע יותר מדקה. אבל אני מקווה שהחוק הזה, השחקנים יבינו אותו, אנחנו נקפיד עליו, וברגע שבשורה התחתונה אין לנו אינטרס ששחקנים יהיו בחוץ דקה, יש לנו אינטרס שהעשרת החילופים ייקחו הרבה פחות זמן ממה שהם לקחו בעבר, ואנחנו מכירים את זה, זה לטובת כולם. זה אחד, חילופים, יחסית קל. Mm-hmm. הדבר השני, לדעתי, הכי משמעותי, הוסיף הכי הרבה זמן, זה הנושא של הפציעות. Mm-hmm. מה זה אומר הפציעות? שחקן מוביל, לא מוביל, לא משנה, אנחנו מכירים את זה, מחליט שהוא נפצע, השופט ניגש אליו, כדור יצא החוצה, השופט ניגש לשחקן. אומר לו דבר מאוד פשוט, אתה יכול לקום, או שאתה צריך טיפול. אם הוא אומר שהוא יכול לקום והוא קם, ממשיכים. אם הוא לא קם והוא צריך טיפול, מכניסים טיפול. וואן סימנו לטיפול להיכנס, הוא צריך לצאת החוצה בסיום הטיפול, ולהישאר בחוץ לפחות דקה.
2: אלא אם השחקן שפגע בו, אם אכן נפגע, מקבל צהוב.
1: אם היה צהוב אדום, הוא לא צריך לצאת החוצה. מדויק. יש עוד מקרים, אם זה שוער וזה, לא ניכנס
2: לכל
1: הפינות.
2: שוערים זה לא תקף, כן.
1: אבל יש עוד כמה מקרים מאוד פינתיים, לא ניכנס, בגדול, דקה בחוץ. עכשיו הדקה בחוץ, כולנו מכירים, שחקן פצוע, קבוצה מובילה, לפעמים הוא נופל, קצת כואב לו באמת, הוא מבקש את הטיפול. לוקח לו הרבה זמן לצאת החוצה, אנחנו מכירים אותו, נעמד על הרגליים בכל העולם, ומסמן, תחזירו אותי. זאת אומרת, עוד לפני שמשחק חודש, ואז המשחק מחודש והיו מחזירים, עכשיו זה דקה. זה מאוד משמעותי לטעמי, זה אמור להפחיד גם בגביע הטוטו, אנחנו מגלים.

0: רואים שכמות הטיפולים על המגרש יורדת באופן משמעותי מאוד, משום ש אין לשחקנים את האינטרס. דבר שעוד חשוב להבין פה, שאם השופט עוצר את המשחק כתוצאה מפציעה או חשד לפציעה, once הוא עצר, השחקן צריך לצאת לדקה. ואז ההנחיה השופטים לא לעצור, על פי החוק, לא לעצור. לפי החוק, שופט צריך לעצור את המשחק אם יש פציעה חמורה או פציעת ראש. בשני המקרים האלה עוצר באופן מיידי. פציעה חמורה, אנחנו מדברים חמורה מאוד, חלילה, שבירת רגל או משהו בסגנון הזה, לא שמישהו עכשיו בעטו בו, קיבל מכה וכואב לו, אז לא עוצרים את המשחק. הקבוצה שלו, הקבוצה השנייה יכולה לעצור.
1: זהו, ואז אוקיי, היינו פה, היינו בהיבטים הללו של הפציעות.
0: עוד נקודה אחת, ואז אני אתייחס לשאלה. הנקודה עוד חשובה שכולם יבינו, זה הנושא של ספירת החמש שניות לכדורי חוץ ובעיטות שער, שזה גם זה עכשיו מריץ את המשחק מאוד. הייתי במשחק גביע טוטו, לא קבוצה, שוער שאתה יודע שכשזורקים את הכדור, גם אם הוא לא מוביל, גם אם זה תקו, לוקח לו 15-20 שניות לבעוט. ברגע שהשופט מרים יד, חמש שניות, הכדור, המשחק רץ. נכון. וזה הרעיון של בעיטת שער. אם הוא לא עשית אותו חמש שניות, מרגע שיש ספירה חזותית, ברורה, הוא יודע שהשופט תופר, זה יעבור לקרן.
1: זה אותו דבר חוץ.
0: ראינו את זה במונדיאל. כן. פעם אחת, מקרה יחיד במונדיאל, שנתנו, לקחו מקונגו בעיטת שער והעבירו לפורטוגל קרן, זה מקרה יחיד, וזריקות חוץ שראינו כמה פעמים במונדיאל שעברו כבר באחד המשחקים הראשונים, קנדה נגד בוסניה זה היה, ואז כמה פעמים, זריקות חוץ. עכשיו, השופט מחליט מתי לספור את החמש שניות. זאת אומרת, זה לא שמישהו בעט מעל השער, ישר הוא מתחיל חמש שניות. רגע, קודם צריך שיהיה כדור. קודם צריך שהמביא כדור יביא את הכדור, שהשוער יהיה מוכן. מצד שני, המביא כדור יביא כדור, השוער פתאום החליט שהוא שוטה, אז הוא יקבל ספירה של חמש שניות ויצטרך לבעוט את זה מהר. הדברים האלה. עכשיו, אני מסכים מאוד עם הפתיח של יונתן, שהנושא הזה...
1: אז אמרנו, רגע, טיפלנו בבזבוזי הזמן, ועדיין יש בזבוזי זמן, וצריך עדיין לבוא ולהקפיד, והשאלה היא האם באמת לא כדאי להקל על השופט הראשי ולהוריד לו משקל מהראש סביב התוספות, כי לפעמים אנחנו רואים שם בלבול.
0: כן, כמובן, אז האחריות מתחלקת בצוות. זאת אומרת, יש לנו עוזר שופט מסך, שיכול לעזור לנו למדוד מתי מתחילה הדקה שהשחקן יצא החוץ לנניח ובפציעה. אז זה לא מהרגע שהוא יצא החוץ, זה מהרגע שהמשחק מחודש. אז עוזר שופט המסך והשופט הרביעי יעזרו לו במדידה הזאת, כנה לגבי החילופים.
2: הוא יכול, אני מדגיש, שופט מסך מעדכן את השופט, עוזר שופט מסך מעדכן את השופט, תקשיב, יש פה...
0: לא, הוא רק יעדכן אותו מתי המשחק חודש. זאת אומרת, נניח שעכשיו השחקן נפצע, קיבל טיפול, יצא החוצה. השופט מחדש את המשחק ב-52-40, הוא יגיד 52-40. כשיהיה 53-40, הוא יגיד עברה דקה.
1: לא, בוא נקליל את זה. אני עכשיו, אני שופט המשחק, דקה 42-3, אני מתחיל לחשוב בראש, אני מניח, אתה יודע איך זה באמת, כמה אני הולך להוסיף, אני יכול לפתוח את זה לדיון במערכת שמע, כמה להוסיף, או איך זה עובד?
0: כבר היום פותחים את זה לדיון, אני פחות אוהב את הדיונים הארוכים האלה, כי אני טוען שזה הסחת דעת מהמשחק עצמו, אז אני מבקש שזה יהיה קצר, אבל בהחלט, השופט הרביעי ממליץ לשופט, כאחד שעמד בצד עם דופק נמוך ויכל לחשב את הדברים האלה, כמה זמן צריך להוסיף, ומתקבל את ההחלטה שצריכה להתקבל בצורה מהירה והגיונית. ברור. ואם צריך את השופט המסך שיעזור, אז יעזור, אבל אתה נגעת בנקודה מאוד יפה, אם יורשה לי, אני פתחתי את הסיכום של הכנס של שופטי ליגת העל, בתמונה של לקסי, השופט הצרפתי, במשחק שאתה שידרת, באירוע לדעתי הכי דרמטי במונדיאל, שאלופת העולם עומדת להיות מודחת, התוצאה 2-0 למצרים, ופתאום קוראים לשופט ואומרים לו, בוא, היה פה פאול, צריך לפסול את השער. שיכול להיות שהדבר הזה שינה את כל המונדיאל בעצם, וקראו לו לפסילה. עכשיו, בעצם מה ראינו שם? אם אני, כשאני התחלתי לשפוט בליגה לאומית, הביאו לי באיזשהו שלב מין קליפס כזה ששמתי פה, והכוון, אם הוא היה מרים את הדגל, הוא היה לוחץ על זה, וזה היה אמור לזמזם לי. זה היה הדבר היחיד שהייתי רץ איתו, זה ומשרוקית. זהו. וכרטיסים. היום השופטים עולים עם מערכת שמע, שכל הארבעה מדברים, כל הזמן יכולים לדבר, שזה יכול להיות גם מגבלה. עם מערכת שמע, עם שופטים שנמצאים מאות קילומטרים משם בשואם ופורצים ואומרים להם, עם מסך שהם אמורים ללכת ולראות דברים, עם ספרי שהם מסמנים כל דבר שהם עושים, עם שעון בליגות מסוימות, במשחקים שאתה היית שמתפצף מתי שהכדור עובר את הקו או לא עובר את הקו, עם רמקול שאתה צריך לדבר. ואז פתאום ביקשו מהשופט הצרפתי הזה, בחור צעיר, לקסיה, מוצלח מאוד, בדקה 80, בעצם תחשבו, קראו לו, אמרו לו, בדופק גבוה, בוא תראה שעשית טעות קריטית במסך, ואחרי שעשית את כל זה, תיכנס לתוך המגרש ותכריז, נכון. לא בשפת האם שלך. עכשיו, בזמן הזה, תראה, אתם דיברתם ושידרתם יפה את המשחק ובכל העולם, בזמן שהשופט לחץ על זה, בכל העולם היה שקט, ומיליארדים של האנשים, עכשיו יותר משטראמפ מדבר יכול להיות, הקשיבו מה השופט הזה אומר וחיכו למוצא פיו.
1: כן.
0: זאת אומרת, כמות האחריות והדברים שלא היו שהוא יפלו על השופט, ועכשיו אמרת, נכון, פתאום גם אמרו לך, אם פעם אני אומר לכם, שהיה חילוף, שופט רביעי מרים את השלט, הייתי קצת לוקח אוויר, קצת נרגע, קצת נסה להבין מה קורה, טוב, עד שהוא יצא, יש לי חצי דקה. היום, גם עכשיו, הוא צריך לספור 10 שניות, זאת אומרת, וגם כשהכדור יוצא החוצה, כבר לחוץ, אני מתחיל לספור ולהרים את היד 5 שניות. כמות הדרישות והדברים, ולא דיברנו על זה שרק שנה שעברה, הוסיפו לנו שכל פעם שהשוער מחזיק ביד, גם תספור. זאת אומרת, היום הריכוז, הכושר גופני, והרמת ריכוז שנדרשת מהשופט כל הזמן, כל חוץ אתה מרוכז עם הספירה, לא תצא בספירה, יהיה 10 שניות, יגידו, למה לא עברתם את החוץ? ברמה הזאת, זה משהו מטורף, זה דרישות מטורפות, קשות מאוד מאוד מאוד, והמטרה שלנו היא להגיע לשם.

0: ממש, היא בפוד, אפוד מלא בעצם, זה, זה העניין, אבל, אבל תדע, אפשר לפתוח את זה, לקחת את זה הצידה למקום פילוסופי, שבעצם הוא לא באמת פילוסופי, אלא הוא ביטוי מובהק של הדברים הללו במציאות, ופה אנחנו נגיד יכולים להתחיל לפתוח את סיפור, ממנו נצא לענייני החידושים בוואר, ואז אנחנו מדברים בעצם על חופש הפעולה שניתן לוואר, או על המרחב שבו השופט נותן לוואר להשפיע עליו, גם אם, שוב, ברמה החוקתית היבשה, וגם אם כתפיסה שמרחף לך אי שם בראש, כי ראינו המון המון דוגמאות בשנים האחרונות, כאילו אני חושב שאפילו... נראה לי שאתה תאשר לי את זה, שלא תמיד סגורים גם אצלכם עד הסוף, מהו באמת הלימיט שבו אני יכול לצאת נגד דבר, התערבות יתר מצד אחד, היה בשנה שעברה מקרים מובהקים שפתאום אמרתם ולא לחשתם, אלא ממש הצהרתם מפורשות, אפשר ללכת נגד מה שאנחנו קוראים להם התערבות יתר, אחרי כמה התערבויות שגויות שהיו לאורך השנה. יש המון רגעים שבהם לפעמים זה הרגיש שהשופט לא שורק, כי אם יקרה משהו, עבר יתערב.
1: יש לי דבר, עבר יציל אותי, הכל בסדר, אני אפשר להמשיך.
0: בדיוק, בדיוק.
1: עכשיו, אני מוסיף מה שיונתן אומר.
0: אז זה כאילו ספק פילוסופי, ספק... אבל לא, זה עניין שמתמודדים איתו על בסיס יומיומי, אני מתאר לעצמי.
1: הרי שהעבר נכנס...
0: מרחב העצמאות, מצד אחד האחריות היא אינסופית ומיליון דברים, מצד שני, יש לי אבל פתאום יותר גורמים שאני יכול להישען עליהם, אבל אסור לי שאין עליהם יותר מדי, כי אז אני גם מאבד את החירות ואת העצמאות ואת הסמכות שלי אולי.
1: ואני אוסיף למה שיונתן אומר, זה ש... אופה, התחושה, הרי שהעבר נכנס, ההגדרה שלכם הייתה, אם אני זוכר נכון, קליר קאט. האם יש באמת טעות מיידית שבאמת העבר מתקן, ועושים את זה. התחושה שלי, עכשיו אני אומר את זה כאוהד, שיושב בבית וצופה, יש תחושה שאנשי עבר לפעמים לא באים לתקן, אלא באים לחפש. זאת אומרת, בוא נראה עוד זווית, עוד זווית, עוד זווית, עוד זווית. זה מה שגורם לחיפוש של 4-5 דקות, ובאותה נשימה אני אומר, אם אין החלטה מיידית של חבר'ה, יש פה עבירת יד או לא עבירת יד, אפשר להמשיך, החיפוש יתר לפעמים מסרבל את המשחק, מתסכל את המשחק, ואני כצופה אומר, ריבונו של עולם, סבבה, לא מצאת בהילוך
0: ראשון. זה היה 10 שאלות, תשובה של 10 דקות אנחנו צריכים עכשיו.
1: הילוך ראשון, הילוך שני, הילוך שלישי, לא צריך את ההילוך הרביעי. קליר קאט, כן, כן, לא, לא.
2: קודם כל, כל מה שאמרתם נכון, אני מבין מאיפה זה מגיע, ואני מסכים עם חלק מהתחושות האלה. נתחיל מהסוף, כי כבר שכחתי כמו מה היה בהתחלה.
0: כן, לא היית צריך לו, בעולמות הרעיון זה היה צריך להיות פולו-אפ, היית צריך לתת לו לענות באופן כללי.
1: ברוך הבא לפודקאסט, הוא אומר משהו, אני אומר משהו,
0: ואז אני נוזף בו. בדיוק. לא, אז היית צריך לתת לו להתייחס רחב, ואז להיכנס... ברור, כולנו, חכה.
2: אנחנו אמרנו...
0: ברנתן, חכה, עוד לא אמרנו, לא נכנסנו לשמות, רגע.
2: אנחנו אמרנו דבר ראשון, השופטים מתחילת העונה, אני מנסה בכל זאת להגיע מה שאתה אמרת, השופט הוא האחראי והאחריות היא שלו, וגם כשהוא מגיע למסך, אנחנו לא רוצים, תראה, היה הנחיה מסוימת לקבל את העבר, אלא אם הוא שיקור, ההנחיה הזאת היא נולדה, איך אומרים, ההנחיות נולדות בדם. אנחנו זוכרים את השופטים, לא יודע, מגיע למסך, כפר אין פה כלום, חוזרים אחורה, וכולם רואים שיש אדום ברור, זאת אומרת, בהתחלה היה מאוד קשה לשופטים לקבל את זה שאני רץ פה 20 שנה על המגרש ורואה הכל, ומה עכשיו אתה אומר לי? אז היה מאוד קשה לקבל.
1: תשב במזגן, תשב במזגן.
2: ואז זה היה קשה. אבל לא, אנחנו הבנו שזה לא הדבר הנכון, ואנחנו רוצים ללכת גם לפי החוקה, והחוקה אומרת שהאחריות והסמכות הבלעדית היא של השופט. ואמרנו, אם אתה, אמרנו לשופט דבר כזה, אני אמרתי, תראה, סטטיסטית, הצגתי לו, 90% מההתערבויות דבר, הן התערבויות נכונות. סטטיסטית, שנה שעברה ולפני שנתיים. כלומר, כשאתה מגיע למסך, אתה אמור להגיע בתוך הבנה שרוב הסיכויים, מבחינה סטטיסטית, שהשופט, שמסך צודק, כי הוא רואה את הדברים, והוא מתקן. וגם, גם אם אנחנו עכשיו היינו עכשיו לוקחים את כל ההתערבויות דבר, והיינו מדברים, אז מתוך ה-140 היינו מסכימים על 100, צורך העניין, ויכול להיות שב-40 היינו בספק. ואז הראש שלך אמור להיות, השופט מסך קורא לי, כנראה שהוא צודק. יחד עם זאת, אם אני רואה באופן ברור וודאי, ואני לא מסכים איתו, ואני חושב שהוא טעה, שהוא לא היה צריך לקרוא לי, וההחלטה שלי החלטה הנכונה, אל תיקח, אתה לא חייב לקחת, אבל קח את האחריות, והיו לנו שנה שעברה 5 מקרים במהלך העונה, שבכל שהשופטים לא קיבלו והם צדקו, ואמרנו אחר כך אתם צדקתם, אבל... וזה בסדר, וזה יותר ממה שהיה שנה לפני.
1: אבל זיו, אני בכוונה מקשה, התחושה לפעמים זה שעבר, אנשי עבר סורקים, סורקים, סורקים, זאת אומרת, יש נניח קרן לצורך, אני סתם נתן את הדוגמה הכי, הכי מובהקת, קרן, כמות התפיסות בקרן, שוב, ראינו גם המונדיאל, הרבה מאוד תפיסות, הרבה מאוד דברים שהם מה שנקרא תחום אפור, ואז רואים, טוב, יש פה איזושהי תפיסה, בוא נקרא לו, יש איזושהי תפיסה, בוא נקרא לו, וזה משנה את המשחק. עכשיו, זה דברים שאנחנו לא רואים, עוד פעם, ראינו מונדיאל כדוגמה, אולי זה אירוע קצה, אבל בוא ניקח את ליגת אלופות, או ליגות הבכירות.
0: למה, למה, לא, מונדיאל זה זיכרון טרי, הרף מאוד מאוד גבוה, לא מתערבים, לא שורקים כמעט.
1: כמות הפנדלים לצורך העניין, שנשרקו בעונה הזאת, אין לי את הנתונים 1, 2, 3,
0: לא, לא, אז אני, לי יש את הנתונים. הפנדלים והאדומים הכי גבוהים.

0: מכל ליגה שאנחנו מסתכלים עליה באזורים שלנו, בפער.
1: לא, דיברתי על קרנות למשל, כתפיסות.
0: לא משנה,
1: בכלל. תפיסה קטנה בחולצה, זאת אומרת, הם סורקים, הם לא שופטים, אתה מבין למה אני מתכוון? עוד פעם, בלי לגוע.
2: שוב, זה שוב, יש הרבה נקודות. לגבי שיפוט המסך, אנחנו רוצים clear and obvious, המטרה שלנו. עכשיו, דרך אגב, אני יושב בכנס של UEFA, רק שתבינו, 55 מדינות, בתפקיד שלי כולם, זה בדיוק הדברים שעולים. זאת אומרת, זה בכל המדינות מדברים על רף התערבות, וכמות התערבויות ומסך ומיקרוסקופ התערבויות ודברים כאלה. זאת אומרת, זה לא שעכשיו אנחנו רק כאן מדברים על הדברים האלה. עכשיו, לגבי המסך וההתערבות שלו, אנחנו, המסר לשופטי המסך העונה היה, אני רוצה להשים את השופטים במרכז, אפרופו מה שאמרתם, לא רוצה לקחת החלטות, קחו את ההחלטות, איך הם יקחו את ההחלטות הנכונות, על ידי זה שהם יהיו בכושר גופני גבוה, על ידי זה שהם יהיו בעמדה וזווית נכונה, אני מראה קשר ישיר בין העמדה והזווית שהיית בה לבין היכולת שלך לפגוע בהחלטה נכונה, אז קודם כל השופטים במרכז, ושופטי המסך תיכנסו רק בנושא של clear and obvious, רק שהטעות היא ברורה וודאית וצועקת לשמיים והיא של 100%, היו לי, אני יודע את המספר, של התערבויות מיותרות שנה שעברה שאני לא אוהב אותם, שופטי המסך גם יודעים אותם, המטרה החד משמעית שלנו היא להפחית את כמות ההתערבויות האלה. חד משמעית, זאת אומרת אפילו בפילוסופיה, עכשיו כשאני הייתי שופט על הדשא, אני אומר לכם, שאם הייתם שואלים אותי, סניתי לטעות, באמת זה כואב לטעות כאילו מבפנים, מי שלא היה לא מבין, סניתי לטעות, אבל אם הייתם שואלים אותי, מה יותר, פחות גרוע נקרא איזה ככה, לשרוק משהו שלא היה, או לפספס משהו שהיה, הייתי אומר לך לשרוק משהו שלא היה. כי לפספס זה אנושי, טבעי, שאתה יכול למצמץ ולא ראית משהו ולא לקחת. אבל להמציא משהו זה יותר גרוע. להמציא משהו לא היה. ואני אומר שמבחינתי, ה-worst scenario במסך, זה להתערב כשלא היה צריך. זה להפוך החלטה שהיא החלטה נכונה בלי מסך. בגלל זה המסר שלנו לשופטי מסך, להרים את רף ההתערבות, ולהתערב פחות. עכשיו אם אתם רוצים שאני אדבר על ספציפית על אדומים, תפיסות וכן הלאה, אני יכול...
0: אז הנה רגע, רק נפתח את זה סתם, ההיבט הזה, את האירוע במונדיאל של מסי נגד אלג'יריה, אתה זוכר?
1: אוקיי.
0: היית מתערב? היית מנחה את שופטיך להתערב באירוע כזה?
1: בגלל שאני אגיד לכם, אני אגיד לכם. הדריכה אתה מדבר.
0: כן, הדריכה, משחק נגד אלג'יריה, די אירוע זניח בצד, ואחרי זה כמובן משם התחילו כל דיבורי הקונספירציה, כמובן בעקבות זה על הגדיל, אבל אני שואל ברמה העקרונית.
2: כחבר בוופה ובפיפה למעשה, אני לא יכול, בגלל זה אני תמיד אומר, אני מוכן כל אירוע בליגה הישראלית לדבר עליו, בתקשורת אני לא יכול להתייחס לאירוע שוופה ופיפה לא חיפתה את דעתם באופן מלא על האירוע. כי מן הסתם אתה מבין, זה לא התפקיד שלי, והם לא מצפים ממני שאני אעשה את זה. זאת אומרת, יש לו עליות, כן? זה כמו בדיוק שאתה תראיין כאן שופט, ותשאל אותו על שופט אחר החלטה. אני מוכן כל החלטה בליגה הישראלית לדבר עליה. ספציפית אני אומר לך, אבל יונתן, אז רגע, אני אגיד. אנחנו עשינו עבודה יסודית מאוד במונדיאל, צפינו כמעט בכל המשחקים, אני חתכתי...
0: זה אירוע שהוא מז'ורי במובן, אפילו במובן הערכי, הרעיוני שלו. כי... שוב, אירוע שולי בצד, על פניו, דריכה ברורה במאחורה.
1: אירוע שחוזר בליגת העל שלנו, אתה יכול להגיד.
0: מלא דברים דומים, כן, יש לו מלא, בגלל זה אירוע כזה מז'ורי בעיניי. מצד שני, זניח תוך כדי משחק, בוודאי לא מכוון, נורא מעניין להבין, שוב, בשם האחידות.
2: אירוע מאוד דומה לשם האחידות במשחק של ארצות הברית, שבלנגה, אירוע מאוד מאוד דומה, והוא כן קיבל אדום. זאת אומרת, אפרופו אחידות, לא תמיד בטוח שיש בכל המקומות והכל. אז אני לא אגיד, אבל אני בפירוש אומר לך שגם לאירוע הזה וגם לאירועים אחרים מהמונדיאל, התייחסנו בכנס שופטי מסך, ניסינו לגבש, נכון, אני רוצה שאותם קווים, כל השופטי מסך יעבדו, ועדיין לא כל אירוע אותו דבר, כי אם אנחנו אמרנו קליר אנובי,
0: אז אירוע כזה קורה בישראל. מתערבים, לא מתערבים?
2: הם ראו מספיק אירועים שהתערבנו, לא התערבנו, ומה אנחנו צריכים לעשות לאבא.
0: כי פה אצלנו מתערבים, אצלנו זה אדום, אין שאלה בכלל. אבל אני לא סגור, אני לא סגור אגב מה נכון, כן? גם בסיפור של מסי.
2: אני בטוח, כי...
1: ואז למה מגיע? זה מעל 5 סנטימטר מעל קרסול, שזה גם איזושהי הזיה, שעם הרגל טיפה מעל קרסול או מתחת לקרסול.
2: זה לא רק מעל קרסול, יש נושא בחוקה של סיכון שלום היריב, ואם הפעולה של השחקן, וזה יש גם תלוי איך הגיעו לאירוע, האם השחקן היה אצל כדור אצל שחקן א' ושחקן ב' ניסה להגיע לכדור ותוך כדי זה עשה צ'יינג' על היריב ופגע בו עם הפקק עם מעל גובה השוק, או שהאם הכדור בכלל היה בדבייטבול בין שניהם ושניהם הלכו לכדור בצורה ואחד הגיע ואחד לא, יש המון מרכיבים, כאילו אני אוהב לדון, תמיד אומר, שואלים אותי, תביא קליפ, בוא נראה את הקליפ, נסביר לך בקליפ הזה מה אני רוצה ממך, ותאמין לי, את כל האירועים שאמרתי לך, הסברתי לשופטים מה אני חושב שנכון, מה אנחנו חושבים, אנחנו רק, אני לא לבד, אתם יודעים, יש לי ועדה, אנחנו יושבים ביחד, מתקסים את העצה, מחדים את הכנסים, ומעבירים את המסרים לשופטים, אבל כן, ראינו שגם שם יש אירועי מעורי מחלוקת. לצורך העניין, אני יכול להגיד שבוודאות, נסכים כולנו, שאם השופט במגרש היה מוציא אדום, עבר לא היה אומר לו שזה לא אדום.
0: זה ברור.
2: אוקיי, זה ברור, אז קרה כצורך הנקודה, ושם אני רוצה את הרף בהרבה מקרים שהם גבולים.
1: אגב, לפני שנעבור לנושא הבא, מה שנקרא בסגיר, למה אתם לא מוצאים אז את ההקלטות של עבר לציבור, שציבור ישמע?
0: רגע, טוב, אוקיי.
1: מה?
0: לא, כי צריך לסגור את הנושא הקודם, אבל סבבה, זה טוב.
1: עדיין על עבר, כי יש לי כבר את הנושא הבא, אבל בסדר.
0: לא, אז אל...
2: מבחינתי, המסר שלי לשופטי המסך מהיום הראשון,

0: קחו בחשבון, הכל פתוח, הכל בחוץ, כולם יכולים לשמוע הכל. עכשיו, איך זה עובד בפועל? קודם כל, כל קבוצה שביקשה לשמוע קליפ מסוים, פנתה אלינו, אמרנו, אתם מוזמנים מתי שאתם רוצים, לשפעים, להתאחדות, מתי שנוער לכם, נשב, נשמע את הקליפ ונותח אותו.
1: לקהל, לי וליונתם.
0: לקהל, לקהל. אני רוצה לפתוח את הדברים, אני רוצה לעשות תוכנית על הבסיס של אחת לשבועיים או שלושה או אחד באופן מסחרי, ולפתוח כל קליפ שאני רוצה. עשינו עם זה פיילוט, מי שזכיין המשחקים, צורך העניין כרגע שכדורגל הישראלי זה צ'רלטון, אז הפנו אותנו להם. עשינו פיילוט של תוכנית, ותוכנית אחת שיצאה החוצה, והיה בהם קליפים, לא יודע אם יצא לכם להתעכל בה, ולאחר מכן הייתה מלחמה, ואז זה בוטל, ואמרו שזה ימשך השנה. אני מוכן לפתוח את כל הקליפים, הנה אני אומר כאן. הם יודעים, גם כשאמרו, אתם רוצים לעשות תוכנית, אני פותח את כל הקליפים, כל קליפ שאתם רוצים, נשמע מה אמרו שופטים ושוטי המסך. אני לא חושב שזה סוד, אני בעד שהקהל ייחשף לדברים האלה.
2: גם אנחנו.
3: חכה עם הנושא הבא. שאלת המשך. אמרת שיש ועדה, זה הוועדה המקצועית המדוברת?
0: אנחנו קוראים לזה ועדת שיפוט, זה נקרא, זה נקרא פעם ועדה מקצועית.
3: מי מחבריה?
0: יפה. שאלה מצוינת, ואני שוגג שאני לא אומר את זה מעצמי, אבל קודם כל יושבים שופטי עבר, בכירים מאוד, בינלאומיים רובם, ואתם תכירו אותם גם, בוועדת השיבוץ.
3: אין שמות שניתן.
0: אלון יפת, בוועדת שיבוץ, ארז פפיר, שאלון יפת יותר בליגת העל, ארז פפיר בליגה לאומית, ואני, אנחנו סוגרים את הוועדת שיבוץ, וכמובן חברים בוועדת שיפוט. משה בוחבוט, שהיה שופט ליגת העל, עוזר שופט ליגת העל, שופט בינלאומי באולמות. דודו ביטון, עוזר שופט בינלאומי, שהוא המאמן של העוזרים. וקובי לחם, שהוא האחראי על המבקרים. בעצם אנחנו שישה אנשים בוועדה, ויש מזכיר ניר כוכב שהוא נספח לוועדה.
3: אז זו הוועדה המקצועית המדוברת. עכשיו, מה מתכנסים? מה כל כמה זמן? איך זה עובד?
0: נחש. כמה נראה לך?
3: לא יודע.
0: שואל. לא, סתם, מעניין אותי לדעת מה אתה חושב.
2: אחרי כל מחזור אני מניח. לא? הגיוני?
0: אז בין פעמיים לשלוש בשבוע. לא, כי הרבה פעמים באמת שאלו אותי ואמרו, מה, מתי אתם יושבים? אנחנו נפגשים. זה מה שאנחנו נכנסנו. כל יום ראשון בבוקר יש לנו ישיבה בשעה 8. במערך הישיבה הזאת אנחנו דנים על כל אירועי השבת בעזרת הקליפים של המסך. אחרי שהקליפים של המסך עולים באופן מיידי בלילה, אנחנו עוברים עליהם, ואנחנו נפגשים בשמונה בבוקר, ואנחנו מחליטים לגבי כל אירוע, מה ההחלטה הנכונה, מעבירים את התוצאה הזאת. אם פעם שופט היה מחכה 4-5 ימים, ביום ראשון ב-9 בבוקר הוא יודע מה החלטנו, מה אנחנו חושבים שהוא היה צריך לעשות, השופט ושופט המסך, והרעיון הוא בעצם להתנקות. כי אני יודע כשופט, שהייתי שופט ביום שבת וביום חמישי, היו אומרים לי, תהית, עוד פעם מחזירים אותי אחורה, וגם אז יש כותרת, ביום חמישי הוועדה החליטה, אז אנחנו ביום ראשון סוגרים את הנושא של שבת.
2: שופט שדה.
0: אחר כך ביום שלישי, מסכמים עם שחקי שני שלישי, פעמיים בחודש גם נפגשים בשפעים, לדיון יותר נרחב, מגמות, דברים, הערכות לשופטים.
3: כלומר, אתם באותו יום ראשון, לצורך העניין, לא משנה היום, אחרי המחזור, אחרי מקטע המשחקים, עוברים על כל האירועים המשמעותיים במשחקים הללו כדי לבחון אותם.
0: נכון.
2: שופט שגה, נוצר איזשהו מצב, אוקיי, טעית טעות אדירה, אתה עכשיו שבועיים, שלושה יושב בחוץ. זה הופך אותו לשופט יותר טוב?
0: לא, אבל אתה אמרת, אני לא אמרתי שהוא שבועיים, שלושה יושב בחוץ. אני גם עושה דיפרזציה בין טעויות, תראו.
2: זה כותרות שלנו. גרינפלד לא שובץ, כי הוא לא נתן פנדל לבית ירושלים.
0: אוקיי, אז אמרנו מאמן, אמרנו הרכב, יש שבעה שחקנים בהרכב באותה שבת, שבעה שופטי מסך. בילטין, חלק מהאנשים יהיו על הספסל, אוקיי? עכשיו, ברור שאחד, אני אשבץ את השופטים שבכושר הכי טוב, אני אשים את השבעה הכי טובים. מצד שני, אני גם צריך לשמר את כולם, כי אני לא יכול לרוץ רק עם שבעה, כי אחר כך אני אצטרך עוד שופטים, נכון? אז אני צריך, יש לי היום, היום אני הקטנתי את זה, היינו 16, השנה היו לי 14 שופטים בליגת על פעילים, שהמטרה היא שהם ירוצו כמה שיותר, וגם אם שופט עושה טעות, אז אמרתי, יש דיפרנזציה, יש טעות ש, אוקיי, הייתי במקום, נתתי את המקסימום, לא ראיתי, פספסתי, הערכתי לא נכון, זה מקרה גבולי, זה דבר אחד, ויש טעות שהיא לא מקובלת, נגד ההנחיות, כבר לא הגעתי, לא רצתי, זה דבר אחר. עכשיו, אם שופט בכושר פחות טוב, הוא יצטרך להתאמץ יותר, בדיוק כמו שחקן שיורד לספסל ועולה דקה 70, ותסכימו איתי, שחקן שעולה דקה 70 ונותן גול במשחק הבא, לפחות יעלה דקה יותר מוקדמת, אותו דבר בשופטים. קיבלת, קבלת ההזדמנות הבאה שלך, תהיה טוב, תמשיך.
3: אני חוזר חצי צעד אחורה. כמובן, כוכבית, לא אמרת את זה, ואולי גם תכחיש את זה, אבל תכלס זה מה שקורה, אפרופו הסיכומים של הוועדה. משחק בפרופיל גבוה, לוחסן קבוצה גדולה, משחק בעל משמעות, באמת, הוועדה, אני מאמין לה שהיא מתכנסת תמיד, אבל ממצאיה יוצאים מיד החוצה כדי להרגיע, כדי שלא יהיה רעש תקשורתי, כדי שלא יהיו פושים באתרים, כדי להסביר. מצד שני, אם אתה איזה מכבי פתח תקווה וקירת שמונה מסכן, אתה לא תשמע לעולם את מה שיש לוועדה להגיד, או רק לעתים נדירות במקרה של אירוע חריג. כן נעשה איזשהו שינוי כלשהו, לפחות בכוונה, להיות הגון, מה שנקרא, בהיבט הזה, ולומר את הממצאים, או להסביר את רגעי המחלוקת, גם במשחקים שאינם בפרופיל גבוה, בפועל זה כמעט ולא קורה, אני יכול לרוץ איתך אחורה על כל הודעות הוועדה, יש דין,

0: לגדולות, שאחלה, ראוי, אני גם מבין את הצורך בלחבות שריפה במשחק שכולם מדברים עליו עכשיו. אבל בסוף, יש פה חוסר הגינות שזועק לשמיים, אני פה מדבר בשם לא מעט מועדונים, שוודאי גם משמיעים בפניך את הדבר הזה, שלא מקבלים את ההתייחסות, לפחות לא מקבלים פומבי להתייחסות לרגעים שנויים במחלוקת במשחקים שלהם.
1: אוקיי, הנושא של ההודעות, מה להודיע, מתי להודיע, הוא באמת נושא מאוד מורכב, כשאתה שופט, דרך אגב, יש המון דברים שאתה לא יודע שיקרו לך כשתגיע לתפקיד הזה, ואתה מגלה אותם. אתה אומר, אוקיי, אני אהיה בתפקיד הזה, אני אעביר כנס לשופטים ואסביר מה לעשות, ואתה לא חושב על כל הדברים. זה נושא מאוד מעניין. אנחנו, ככה. אני הרי אמרתי, סיפרתי לכם מקודם, שהמטרה שלי היא לבוא כל שבועיים לציבור, לשבת ולראות את כל האירועים. אם תלכו אחורה לאותה תוכנית שדיברתי עליה, או תוכנית פיילוט, תגלו שהיה שם שני פנדלים שנשחקו במשחק קריית שמונה נגד פרה, לצורך העניין. משחק, אני רוצה לפתוח הכל ולהסביר על הכל. לפעמים יש אולי עניין יותר גדול סביב אירועים מסוימים ואנחנו יוצאים, ואני אומר, זו שאלה מאוד, כי אני אומר לכם שהיו שבועות שביום ראשון הוצאתי 5 אירועים החוצה, ואמרו, מה עם האירוע השישי? והיו אירועים שהוצאתי אחד ואמרו, מה, זאת אומרת, תמיד כשאני יוצא משהו זה לא יהיה מספיק. אנחנו מבחינתנו, אבל אנחנו מבחינתנו באמת הולכים מה ש... עכשיו, המסר שלי בהודעות זה מה אני יכול להסביר. לא היה, לא היה. זאת אומרת, היה, לא היה, זה אתכם מאוד מעניין, היה, לא היה. אני לא מרגיש שביום ראשון אני חייב לבוא להגיד עכשיו, היה, לא היה. היה יורו,
0: שנייה, רגע. יש אירוע שמכריע משחק, או משמעותי למשחק, גם אם הוא 50-50. תגיד לי שהוא 50-50, זה בסדר. אני חושב שאוהדי כדורגל, וגם אנשי תקשורת, יודעים, אני מקווה, לפחות חלקי, לפחות אלה שיושבים איתך פה, ואני מניח שיש גם אחרים, יודעים להכיל מורכבות, להגיד שמעו, זה אירוע שבזמן אמת אפשר ללכת ככה, אפשר ללכת ככה, היה צריך להתערב, לא להתערב, אפשר להסביר גם מורכבות.
1: לא, גם ניסינו לעשות את הנושא הזה, אני לא בוחן איזה קבוצה אני מוציא ואיזה קבוצה אני לא מוציא, אומר לך בכנות.
0: אז נעבור על המספרים, זה אתה תדהם.
1: יכול להיות, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שדברים מסוימים שהרגשנו שהציבור יותר רצה לדעת יצאו ולא, אבל מצד שני, כל קבוצה שפנתה, והיו המון קבוצות שפנו אליי, המון, כל הקבוצות, גדולות, קטנות, לא משנה, כולם קיבלו תשובה מפורטת, מנומקת, פתוחה, לא מסתתרת, וגם אחר כך הם הלכו ועשו, זה כבר הוציאו את זה, זה עניין שלהם, זה בסדר גמור גם. זאת אומרת, אנחנו אומרים, יש לכם שאלה, יש לכם סוגיה, מה שאתם מבינים, תפנו. בדרכים שהן מקובלות שאנחנו מבקשים, וכולם קיבלו תשובה על הכל. לא היה שום אירוע שאמרנו, טוב, האירוע הזה הוא לא מעניין, אנחנו לא נותנים לכם תשובה עליו. לא משנה איך קוראים לקבוצה. עכשיו,
0: זה, לגבי... זה נכון אגב, ואני יכול לומר אפילו סתם, המקום הזה של איש תקשורת, גם אם בתקשורת מולך, או מול מה שנקרא גורמים אחרים רשמיים בתוך האיגוד, כן, שיש איזשהו אירוע שנוי במחלוקת, אתה רוצה לקבל איזשהו הסבר, לא בהכרח תשובה חדה וחד משמעית, אלא באמת להבין את ההיגיון השיפוטי שמאחוריו, יש מענה. זה יש מענה, ואני מניח שכמו שלנו כתקשורת יש מענה, אני מניח שגם לקבוצות יש מענה. יחד עם זאת, יש חשיבות, וזה מה שנקרא, תעביר את זה הביתה פנימה, יש חשיבות להודעה הפומבית היזומה שלכם, של הארגון עצמו, ולא רק בחיבוי השריפה במשחק המרכזי הגדול של המועדונים הענקים.
1: אבל כך בחשבון שיש לנו שיקולים נוספים שלא תמיד אתה רואה אותם כשאתה נמצא. אני אתן לך דוגמה, היה יורו. מאוד מפורסם לפני שנתיים, גרמניה, בגרמניה, גרמניה נגד ספרד, לא נפסק פנדל, ספרד. מתי UEFA הוציאה הודעה רשמית שזה היה פנדל? חודשיים אחרי האירוע. עד אז אף גורם לא אמר. עכשיו, אני בדרך כלל אמרתי כבר באלוף האלופים, מכבי תל אביב באר שבע, מחזור ראשון של הזה, יום אחר כך אמרתי, הגיע פנדל, מה שאתם ראיתם שם, אם אני זוכר נכון, תפיסה לזתיץ' או...
2: לא, לא, שם ביד שקוקורי.
1: לא משנה כבר, בדיוק. אז יד שקוקורי, אז היד שקוקורי...
0: במונדיאל, ביורו, כן, בטח.
1: אז מה שאני אומר, קחו בחשבון, הם הוציאו חודשיים אחרי, ואפרופו השאלה שלו על מסי, פיפה לא נתנה את דעתה הרשמית, האם מסי, זאת אומרת, אלג'יריה, אלג'יריה עוד לא יודעים אם זה,
2: אם זה לא היה מסי, יכול להיות שזה אחרת.
1: גם באירועי מחלוקת,
2: צריך להגיד את האמת,
1: לא, גם באירועי מחלוקת אחרים, צורך העניין, נגיד, שווייץ, ארגנטינה, כן נתנו את דעתם, אבל גם באירועי מחלוקת אחרים, לא נתנו את דעתם. ותיקחו, אני יודע גם מה קורה בעולם ובאירופה, במקומות אחרים, צ'מפיונס ליג לצורך העניין, יום אחרי שברצלונה מודחת נגד אתלטיקו מדריד, לא יצאה הודעה שהגיע פנדל ברצלונה, מתי יצאה הודעה? לפני שבוע. אז בואו שימו גם את הדברים בפרסית גאה הזאת. למה UEFA לא מפרסמת יום אחרי צ'מפיונס?
0: אני לא הייתי מסתכל על UEFA וצ'מפיונס, אני מסתכל על הליגות המקבילות, מסתכל ליגה הולנדית, ליגה אנגלית, ליגה צרפתית, שעובדים בדפקים גבוהים יותר. שעובדים בדפקים גבוהים יותר, ורמת העדכון שלהם היא ברמת תוך ימים עד שבוע מרגע המשחק.
1: מסכים איתך, ימים עד שבוע. אצלנו לפעמים זה יוצא גם ביום ראשון, כמו שאמרתי, ולא על הכל. זאת אומרת,
0: שזה בפרופיל גבוה, זה יוצא מיד אחרי.
1: אני מכיר את ה... לא, בטוח שגם יש דוגמאות שלא, אני לא עכשיו אכנס לך, אבל יכול להיות שאתה, אמרתי, יכול להיות שאתה צודק, אני לא בדקתי, אני לא בודק את זה לפי קבוצה פשוט, אז
0: יכול להיות שצודק. אז בוא רק נסגור, כי דיברנו על השינויים, והתחלנו פה, התחלנו פה את הדיון הזה בוואר בעצם, ודיברנו קודם כל על השינויים שהשופט באמת אחראי להם, או בעיקר אחראי להם, סביב ענייני הזמן והדברים הללו. יש שינויי וואר, שהתחלת, אמרת אותם, שכמובן יש עוד יותר אחריות ועיניים לוואר. בוא נסגור את הפינה הזאת של הוואר, ואז משם נתקדם.

0: ונדבר באמת על, על השינויים, אז ראינו את זה במונדיאל, הבולט שבהם זה התערבות בכרטיס צהוב שני, ו...
1: בקרנות.
0: קרנות.
2: אוקיי,
0: גם, נכון. וקרנות זה מאוד, בסיטואציה מאוד, זאת אומרת, לא קרן שמגיעה לך, אלא אם, אם, אם, אם, אם נתנו לך קרן שלא הגיעה לך. אבל בואו תסביר נכון. לנו את זה.
2: אז לגבי צהוב שני, במידה ושחקן מקבל צהוב שני, ומבחינת שופט המסך הוא שגוי לחלוטין, אי אפשר להצדיק את הצהוב הזה בשום צורה, לא יחמיר, לא רך, לא אולי, לא אולי היה אפשר לוותר, אלא
0: צהוב
2: שני.
0: ולא הצהוב הראשון היה מופרך, הצהוב הראשון הוא עובדה מוגמרת כבר.
2: צהוב הראשון גמור. רק אם הצהוב השני שגוי מבחינתו לגמרי ב-100%, ולא, אני פה אתן דגש למטיבים, אם הצהוב שני הוא על מהות העבירה, או על מהות הפעולה, אז לא בודקים את המהלך ההתקפי, אלא רק את הצהוב. אם הצהוב הוא נטו, רק על ספס, זאת אומרת, הצירת התקפה מבטיחה, מה שנקרא סטופ פרמיסין עתק, רק אז צריך לבדוק את כל המהלך ההתקפי, כי נכון שנניח שחקן עצר מישהו בהתקפה מבטיחה, אבל אז צריך לבדוק את המהלך, כי אם הוא היה בנבדל, בעצם לא נטרה התקפה מבטיחה, ואז גם לבטל את הצהוב שני. אז רק לבטל צהוב שני שגוי. אם עכשיו השופט מסך יושב ורואה צהוב שני 100% שהשופט לא הוציא, אסור לו להתערב עדיין, אוקיי? רק ביטול של צהוב שני שגוי, כמו שאמרת, רק ביטול של קרן שגויה, לא להפוך כדור בעיטת שער לקרן. זאת אומרת, אם שופט המסך, עכשיו זה דגש מאוד חשוב, זה צריך להיות מהר. צריך להיות חד משמעי, תוך מהר, הפרשנות שלי שופט המסך, תוך 10 שניות תיקנת. זאת אומרת, אני לא רוצה שהמשחק יתעכב, אסור שהמשחק יתעכב, זה לא שופט כל קרן יעמוד עכשיו, יגיד רגע, אל תרימו את הקרן, בודקים אם זה היה או לא היה. לא, רק אם זה מהר, חד משמעי, אתה יכול לבטל, להעביר לביתת שער, תגיד לשופט, הוא יעביר את זה לביתת שער. עוד דבר חשוב לגבי הקרן, השופט מסך בודק רק את הפיינל טאץ'. זאת אומרת, זה לא, עכשיו נניח, החלוץ דחף את המגן והמגן הוציא לקרן. אז לא בודקים עכשיו, רגע, היה פאול למגן, תבטל את הקרן. לא, רק הפיינל טאץ', כי כמו שאמרתי, זה צריך להיות מהיר, לא מעכב את המשחק. לא בודקים את כל המהלך, בודקים את הפיינל טאץ'. פיינל טאץ' לא היה של המגן, אלא של החלוץ,
0: מ-75. יש מקרה, עשוי להיות מקרה שבו כבר הקרן תיבעט עד שהעבר יכריע בעניין הזה, זה בעצם...
2: ואז אמת.
0: ואז אמת, כן. אבל זה באמת צריך, זה מה שאמור להאיץ את הדבר. חוזר לאירוע אחד במונדיאל שראינו, ואני מניח שראיתם אותו ועסקתם בו לא מעט, וודאי גם הוא מקרה בוחן נהדר גם בריאה קדימה, שמינית גמר, רבע גמר, ארגנטינה, שוויץ.
1: צהוב השני של אמבולו.
0: נכון. שנולד מזה שהשופט בעצם הוציא צהוב שגוי לשחקן ארגנטינה, נבדק, זיהו שם התחזות של שחקן שוויצרי במה שהשופט, זאת אומרת, הכשיל את השופט ושגרם לו לחשוב שמגיע צהוב לארגנטיני, ואז הוציא צהוב שני. לשחקן השוויצרי, זאת אומרת, הוציא צהוב לשוויצרי, שכבר היה לו צהוב שני, אמבולו, פרדס, הסיפור הזה, ואחר כך שמענו התייחסות רשמית דווקא לסיפור הזה, שההתערבות כאן הייתה שגויה בעצם.
2: על פי הנחיית וופה, התערבות כזאת לא יכולה לקרות, וכמובן אנחנו מאמצים את ההנחיה במלואה, גם במפעלים האירופיים תראו את זה, גם בליגות וגם אצלנו.
0: זה פיפה?
2: כן, או... זה פיפה, כן, פיפה הייתה הפרשנות. גם פיפה, אני חושב שאם אני לא טועה, גם אמרו שהם לא רוצים את הפרשנות הזאת לאיפה, כמובן זה חוק חדש והפרשנות לא הייתה נכונה, והם מדברים דבר כזה. אם עכשיו, מה קרה כאן בעצם? יש כאן בעצם, לכאורה, אמרו שאם יש טעות בזיהוי של השחקן, אבל רק אם הוא עשה אותו עבירה, זאת אומרת, וופה הדגישה את זה שהטעות בזיהוי לא יכולה להיות שאחד עושה פאול, ואנחנו אומרים, לא, זה לא פאול, זה התחזות. יכולה להיות שנניח, השופט אומר, רוצה כרטיס צהוב על נגיעת יד של שחקן הגנה, ומי שנגע ביד זה בכלל שחקן ההתקפה. רק אז אפשר בעצם להפוך את הצהוב ולהעביר אותו לשחקן התקפה, אבל לא בדברים שונים. אני חושב שזה טוב מאוד. מה שכן אני אזכיר, שאם השחקן של ארגנטינה זה היה צהוב שני שלו, ולא היה שם שמש של צהוב, אז כן צריך לקרוא לשופט ולהגיד לו, בוא תראה,
0: נכון.
2: צריך לבטל את הצהוב okay. שני, ואז זכותו, כשהוא יוצא מהמסך תמיד, לצאת עם ההרתעה המלאה במלואה, זאת אומרת, הוא יכול להחליט גם להרחיק את אמבולו, או שיכול להחליט שמבחינתו זה לא עומד ברף של צהוב שני להתחזות, ולא להרחיק אותו.
0: מעולה, זהו, אבולעפיה.
2: יש עוד דבר אחד okay. קטן לבר. עוד דבר, שראינו את זה, ראינו דוגמה מעולה במונדיאל, אתם בטח זוכרים, במשחק נורווגיה נגד אנגליה, שאלן דחף את אנדרסון מאנגליה לפני הקרן. עד היום, אם היה דחיפות ששחקן התקפה דוחף שחקן הגנה לפני הקרן,
1: נשארת.
2: נניח ונהיה גול, השופט מסך בודק את הגול, ואז הוא אומר, וואו, יש פה דחיפה. תראה לי איפה היה הכדור, מגלה שהכדור עוד לא היה במשחק, אסור לו להתערב פאול שהוא לא אדום כשהכדור לא במשחק, ואז היום מאשרים את הגול. אז היום אמרו לו, אם יש, בגלל אנחנו יודעים שהנושא של קרנות ובעיטות חופשיות נהיה נושא מאוד חם בשיפוט העולמי, זה בולט מאוד באנגליה, וגם בליגה שלנו שמנו זה דגש פאול לשוער, עבירות טקטיות וכל הדברים האלה, אז בעצם אמרו ששופט מסך יכול להתערב לעבירה שהייתה לפני ביצוע קרן ובעיטה חופשית, אם היא כזאת שעזרה לקבוצה התוקפת להפקיע את השער, או מנע מהקבוצה המגנה להגן, ואכן יכול להתערב להראות את זה לשופט, ומה שמעניין כאן שכשהשופט הגיע למסך, הוא בעצם ביטל את השער והוא נתן קרן חוזרת, כי אי אפשר לתת פאול לטובת ההגנה כשיש קרן. אז זה הנושא הרביעי שבעצם המרכזי, אבל אני חושב שהצהוב שני זה וואו, זו הגדלה מאוד משמעותית, וגם אם אני מקווה שזה יהיה במקרים מאוד בודדים, כי שוב אני אומר, רק שזה צריך להיות 100% לא צהוב שני, לא החמרתי, לא אולי יכולתי לוותר, אלא 100% לא, אז זה, אני חושב שזה משמעותי, וגם הקרן, כל עוד זה מהר, זה יכול להיות משמעותי, ראינו דוגמאות גם בליגה שלנו, עונה קודמת,

0: שזה יכל להציל תוצאות של משחק. ולא רק אצל.
1: לאחרי האליפות יש כאלה שיתנו, אבל כן, לגמרי, לגמרי.
2: עד עכשיו היינו נכבדים, אני חושב, יותר מדי. לפני הפרק הזה גם...
1: מרקחים בהתחלה.
2: מרקחים, ואז הם מביאים את הפטיש.
1: מנומסים.
0: לא, זה גם תחילת עונה, בדרך כלל, גם נכבדים. גם שאני נפגש עם הקבוצות, זה אחרת
1: בכלל נמצא עונה. אחרי זה עם הצלקות, זה כבר נהיה סיפור אחר, כן.
2: יצא לי לשוחח גם עם שני מאמנים בדרך לפרק הזה, וגם איזשהו שחקן שאני מכיר, גם נושא שיפוט וזה. אני אתחיל בשחקן ברשותך. לא אגיד מאיזה קבוצה הוא, זה לא משנה. הוא בשנה שעברה לו 7 צהובים. מתוך 7 צהובים, 4 היו על דיבורים. עם שופט, אוקיי? עכשיו, אני אמרתי לו, תשמע, הדבר הראשון שאמרתי לו, מה, תחמר? 4 צהובים על דיבורים? הוא אומר, הכל נכון, אבל נוצר מצב, ופה אני מסכים ב-200% האובססיה, אני בכוונה משתמש במילה קשה, אובססיה, ששופטים פה לתת צהובים על דיבורים, מפריע מאוד לליגה על גבול הפוגע בה כשאנחנו מגיעים לפלייאופים ולמעמדים המחרים. למה אני מתכוון? נוצר מצב שלפעמים הבהילות על מה, על מה אתה שורק, קבל צהוב, על מה אתה נותן. אני לא אומר חס וחלילה כללות או שפה לא טובה או חס וחלילה לגעת בשופט. נוצר מצב של שליפת יתר מוגזמת לגבי שחקנים. עכשיו, איפה זה מפריע לי? כי אנחנו עדי כדורגל בסופו של דבר. אנחנו רוצים להגיע למניטיים של העונה, למשחק העונה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע, או לדרבי תל אביב, או לדרבי ירושלמי, או למשחק גדול של מכבי חיפה. ואני רוצה לראות כל השחקנים משחקים. לא שחקן שמקבל 5 צהובים, יושב בחוץ, 4 מהם על זה ששופט, וואלה, הוא בא לו, תשמע, מה אתה שורק?
1: השאלה ברורה, אני מחדד ומפנה אליך. זה מרגיש שהשופטים שלנו מחפים על חוסר הביטחון שלהם בבריונות מול השחקנים. בריונות, לא סמכותיות, בריונות.
2: שמיעת יתר. אוקיי? רגישות יתר. תקרא לזה איך שאתה
1: רוצה. כבר הייתי בבריונות, מה אתה מוריד את זה עכשיו לשמיעת יתר?
2: בריונות בוטה, יש לי מילה אחת.
1: שמחפה על חוסר ביטחון.
0: אוקיי, אז אני לא חושב שהשופטים שלנו בריונים. אני גם מכיר אותם לעומק, אתה יודע, מבפנים.
1: חוסר ביטחון, שגובל אחרי זה בחוסר אחידות.
2: קל עוצר. אבל יאללה,
1: אנחנו השמענו.
2: חננות אמיתיות.
1: אנחנו השמענו, אנחנו השמענו.
2: הצהוב, אתה יודע, שחקן יכול לעשות, לא, זה מרגיש, טוב.
1: ברור, זה מטריף, אבל היינו ברורים, תן לו להגיב.
0: בוא נתחיל עם זה. ששופט צריך שיהיה לו סמכות ואוטוריטה במגרש כדי לקבל את ההחלטות, ואם זה מעורר בצורה משמעותית, זה בעיה וזה יכול להיגרר אחר כך. ראינו מקרים, גם מהעונה הקודמת, ששופטים חשיבות המשחק, גוד המשחק להפך, החליקו התנהגויות לא נכונות בספסלים של שחקנים, ובסוף אתה משלם על זה. ההנחיות של UEFA, שאנחנו נצמדים אליהם, הן מאוד ברורות בנושא הזה. אנחנו רוצים תקשורת בין שופט לשחקנים, בדרך שיש קפטן במשחק. תבינו, אני הייתי שופט. כשעשרה שחקנים באים אליך, אין לך יכולת לתקשר איתם. ואני באמת אומר לכם, אהבתי לתקשר עם שחקנים, ניסיתי לתקשר עם שחקנים. אין לך יכולת שקופצים עליך מכל הכיוונים ומוחים על ההחלטה, וזה נראה לא טוב.
2: כן, זה יורד.
0: אנחנו מבקשים, אנחנו מבקשים.
2: אז רגע, 1, 2, 3, 3 צהובים, כי אני
0: אוטוריטה. אז לא, אז אני מסכים, אבל אני לא חושב שאנחנו רואים כל שריקה 1, 2, 3. יש מקרים מסוימים.
2: יש המון, המון.
0: אני אומר לכם שכל צהוב שאנחנו רואים, אנחנו מנתחים וחושבים. יש מקרים ששופט ממהר להוציא צהוב, ויש מקרים שהוא גם בעצם צריך להוציא ולא הוציא. זה כל מקרה שאני צריך לבחון אותו לגופו. אני אומר שוב שההנחיות של UEFA, תבדקו גם במפעלים של UEFA, ההנחיות מפורשות, קפטן יכול לגשת, שחקנים לא יכולים לבוא בריצה ובמחאה לכיוון השופטים, הם צריכים להנש כדי לשמור על היכולת ששופט תנהל את המשחק.
2: זיו, אבל אתה נותן את המונדיאל, סליחה שאני קוטע אותך, אתה נותן את המונדיאל כדוגמה. מבחינתי יש תמונה אחת, נדמה לי שזה ארגנטינה, אנגליה, שרואים המצלמה נסגרה על ג'וד בנינגהאם ובא וצועק, זה פודקאסט מותר, פאק אוף. שופט בארץ ישר בא נותן לו צהוב. לפעמים הם צריכים לשמוע הכל, הם לא צריכים להקשיב להכל. ופה זה נוצר מצב שהמון המון צהובים על דיבורים, וזה משהו שאני חושב, עוד פעם, אני אומר עכשיו כאוהד, תחשוב, זה משנה את כל המשחק. אז הוא אמר לך מה היה פאול. אז נכון, אני לא אומר 10 קופצים על שופט. אני אומר, פה זורק מילה, שם, תשמע, זה דופק 250, יש פה הרבה אמוציות, יש את הלחץ של תקשורת, יש לחץ של קהל, יש לחץ של החיים. אפשר טיפה יותר עדין, זה קורה להרבה, אני לא אגיד את שמות עכשיו.
0: אסף, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שיש מקרים שזה לא במקום. המסר שלי לשופטים הוא שיש הבדל בין זה, כמו שאתה אומר, ששחקן עובר ליד השופט ואומר לו משהו, וזה בינו לבינו, וזה משהו שאפשר כנראה להכיל, ואני אשרה שימשיכו. אני רוצה להבין כצופה על מה הצהוב. מצד שני, כששחקן רץ, או ששחקן עושה תנועת ביטול, הנה יונתן שידר את הגמר, השחקן שהורחק, אין סוף אין רן, זה מה הוא קיבל את הצהוב הראשון? הוא לא קיבל את הצהוב הראשון על עבירה, הוא קיבל את הצהוב הראשון על תנועה לעבר השופט. למה? כי כולם ראו. עכשיו, אתה שואל אותי, האם הצהוב הזה אי אפשר היה להיות מוכל בגמר מונדיאל? למה אנחנו לא שואלים, יכול להיות שזה יכול להיות מוכל בגמר מונדיאל? אין סוף אין רן, זה קיבל צהוב ראשון על תנועה לעבר וינצ'יץ'. אוקיי, עכשיו, אני לא שופט אם זה נכון או לא נכון, רק אני אומר לכם שיש הבדל בין דברים שכולם מרגישים, כשרואים שהשחקן מתנפל על השופט בריצה ותנועות ידיים ותאגות, זה פוגע בסמכותיות שלו. ומצד שני, המקרים שאתה אומר, אם אני יושב בבית כצופה, ואני לא מבין על מה הצהוב, אז א', אני בודק במערכת שמה, מה קרה, ובית יכול להיות שאני מאוד אגיד לשופט, הצהוב הזה מיותר, מה נחרצת, קח אוויר, זה בסדר גמור.

0: רוצה להבין על מה. אני רוצה ששלושתנו נראה את האירוע ונגיד, בוא נה, הוא רץ לשופט, ועשה לו תנועת ביטול, וצעק עליו בצורה כזאת, ולא הסכים לזוז, ואנחנו יודעים גם כן. אתה אמרת יפה מאוד, אמרת שיש שני צדדים לסיפור. למה השחקן הזה, בפעם השלישית, הוא לתוך העניין לא הבין, ורצה גם את הפעם הרביעית לקבל הצהוב. אז אני מצפה מכולם שיגלו יותר בגרות, ואני מבין את הלחץ שיש. עכשיו יונה אמר חוסר ביטחון. נכון, ששופט צעיר עולה לליגת העל, יכול להיות שיש לו קצת יותר רף מתיחות, קצת יותר לחץ, אנחנו מנסים לתת לו ביטחון. הוא עובד עם פסיכולוג, הוא עובד איתנו, עם אנשים עם ניסיון, כדי שיהיה יותר ביטחון, יותר סמכותי בהחלטה שלו. ייקח את ההחלטה וישאר רגוע.
1: אתה לא מרגיש, עוד פעם, סליחה שאני קוטע אותך, אתה לא מרגיש, קודם כל, אני פה יחמיא למשל, הנה, דיברתי מאמן בדרך לפה, אומר, תשמע, קח את ספיר ברמן תמיד, הכל מחיוך, הכל בסדר, אל תדבר על ספיר ברמן, אני אומר שמבחינתי, אני רואה אותה בטלוויזיה, אני רואה אותה במגרש, אני רואה, אוקיי, זרק מילה, מחייכת, ממשיכה הלאה. אתה לא מרגיש, יונה אמר בריונות, אני אגיד מילה יותר קשה, לפעמים קצת ארסיות של שופט שבא לשחקן, ואנחנו רואים את תנועות הפה, סתום את הפה, לך החוצה, כל מיני דברים כאלה שיש שופטים שלעיתים לצערי הרב, אני אומר, אגרסיביים מאוד כלפי השחקנים, כי גם הם, התפקיד שלהם זה להיות גם אמפתיים כלפי השחקנים, כי צריך להבין, בוא, אתה יודעים מה זה לצחק כדורגל, זה לא, זה, הלחץ הוא עצום. ויש תחושה, סליחה, יש תחושה ששופטים שמשתמשים ב, אני לא אגיד דיבור לא יפה, אבל אגרסיביות שאנחנו לא רואים למשל במשחקי ליגת אלופות בשלישי רביעי.
0: אז תראה, פה עכשיו אנחנו נכנסים לנקודה, וזה הדבר המעניין ושאני אוהב בתפקיד. כל בן אדם הוא משהו אחר. זאת אומרת, אם יש לי 14 שופטים, אני לא יכול להגיד שכל... אני מסכים איתך שיש כאלה שאני, בגישה שלי, הם אגרסיביים מדי, ואני רוצה להדן אותם, ויש כאלה שאולי הם עדינים מדי, ואני רוצה שיהיו יותר תקיפים. אני עובד עם כל אחד באופן פרטני. עכשיו אמרת משהו. עכשיו, קודם כל, אני מסכים שיש מקרים מסוימים ששופט כתוצאה מהלחץ, כמו שמאמן, אחר כך תראה למאמן את ההתנהגות שלו, והוא יגיד, לא רציתי להתנהג ככה. אני פעם בא, אנסה לא להתנהג ככה. או שחקן, שיראו לו ששורקים נגדו אחרת, איך הוא מתנהג. גם שופטים לפעמים אומרים את זה. גם אני כשופט אמרתי לעצמי,
2: בסוגריים, תגיד, הצהוב למאמנים, זה לא דבר מיותר?
0: רגע,
2: לא, תגיד בסוגריים.
0: לא, מאמנים זה נושא הבא.
2: מיותר, נכון? תסכים איתנו, זה מיותר. אין מה לעשות. זה החוק, צריך לציית. זה מיותר.
0: מאמנים זה נושא הבא, רגע. מאמנים זה נושא הבא.
2: טוב, תמשיך.
0: אני רוצה להמשיך את הנקודה. אני מסכים שיש מקרים מסוימים. הנה, אני אתן לך דוגמה. במקרה זה, אני גם קבוצה שאתה אוהד במשחק. היה התנהגות מסוימת שאני ראיתי ששופט שלא אהבתי במשחק פתיחת העונה. אמרתי לשופט, תביא לי בבקשה גם את ההקלטה, ביקשתי מי שאחראי על המסך. הבאתי את ההקלטה, אמרתי, למה דיברתי על השחקן ככה? רק התחלנו את המשחק, מה קרה? מה הוא עשה? למה דיברתי איתו ככה? אמרתי, אוקיי, אני מבין. יכול להיות שגם אני, במתח שנמצאתי, בזה שרצו אליי, בזה שהגעו אותי, שגיתי שדיברתי ככה. אמרתי, אל תדבר ככה. אנחנו שומעים הכל, לא מקובל אלינו. פעם לא היה, פעם היה יושב המאמן של השופטים, הוא לא יודע מה זה. היום אני גם יודע מה הם אומרים. זאת אומרת, אני גם בודק מה הם אומרים. אני לפעמים הולך, אם אני הולך למרכז ור, אני שם את האוזניות. פעם הייתי יושב שם יותר בלחץ שזה המשחק שלי, היום אני בלחץ מכל המשחקים, ואני שומע באוזניות ואני שומע גם איך השופט מדבר. חלק מהיכולת שלי לאמן אותו, זה ידעת, אוקיי, מה אמרת לשחקנים שהקיפו אותך, או מה אמרת למאמן שניגשת אליו. עכשיו אם אתם מעבר חד לספסלים,
1: אני... רגע, לפני שאתה עובר לספסלים, אני רוצה להסביר. אני בדקתי בשנה שעברה, ככה, ברק בחר ישב על 5 צהובים, רן קוז'וק ישב על 5 צהובים. עומר פרץ לא עמד על הקווים במשחק אחד בגלל
2: כמה אבוקסיס אגב?
1: איחור לעלייה. לא הצלחתי לספור, עברתי, תשמע, עברתי על דוחות אתמול, וואו, איזה עבודה סיזיפית, לא משנה, אותה מצאתי, עומר פרץ לא עמד על הקווים בגלל איחור לעלייה למגרש איזה פעמיים, שלוש, לא נכנס לזה שנייה.
0: זה לא קשור לשופטים.
1: לא קשור לשופטים.
2: זה המשקיף, זה משהו אחר.
1: יפה, נוצר מצב של הצהובים לספסלים. עכשיו אני מסכים איתך שהספסלים פה אגרסיביים, אנחנו מדברים על זה הרבה בפרקים. ספסל של מכבי חיפה, אני אומר את זה פה, ברק והצוות שלו בשנה שעברה, היו משחקים שאיבדו
2: את הצפון. לא, ויש מאמנים שלא מתעסקים במשחק, בכלל רק מתעסקים בשופט, גם אז זה היה, גם אותם אנחנו, גם עליהם אנחנו באים. עם זאת, הצהוב
1: הזה מגוחך. א', למה זה מיותר? זה מעצבן את כולם. קהל, טלוויזיה, הכל, ויותר מהכל, אני אספר לך סוד, ואתה יודע את הסוד הזה. מאמנים של, נקרא לזה קבוצות קטנות, משתמשים בצהוב הזה, למה אני מתכוון? משחקים בתעדי אחת אחת נגד ביתר ירושלים, 30,000 איש יושב לך על הגרון, זרוק מילה לשופט, אני אומר לך את זה מידיעה, אני לא אומר לך את זה נראה לי. נותן צהוב לשופט, מעכב את המשחק בחצי דקה 40 שניות, בדרך כלל הזמן הזה לא חוזר, והנה הרווחתי. עכשיו נוצר מצב עוד פעם, השמיעת יתר האלה ששופטים, בשביל מה צריך לעצור, בשביל לתת כרטיס צהוב, לסלים תואמה שזרק איזה מילה, או ליואב זיף שזרק איזה מילה, שוב זה דבר, כמו שיונה אמר, זה מעכב את המשחק, זה פוגע במשחק, ויותר מהכל, עוד פעם, כמו שאנחנו רוצים לראות את השחקנים על זה, אני רוצה לראות את ברק בחר ורן רוש.
2: נקודה ברורה. בסוף צריך להיות לך כדור אחד בקנה, להרחיק אותם וזהו. כל היתר תעצור.
0: בסוף אני אגיד לך איך אנחנו רואים את הדברים. כשופט וכוועדה שלנו, אנחנו רואים שמה שקורה בספסלים, וכשמתחיל הבלגן בספסלים, שאנשים קופצים שלא אמורים לקפוץ, מנהל קבוצה לא אמור להגיע למצב שצהוב, כי אמור להיות בתוך הספסל, הוא לא אמור לקפוץ. תראה לי שהוא קופץ בליגת האלופות ונמצא מחוץ לאזור וצועק על השופט, זה לא אמור לקרות. הבלגן הזה שקורה בספסלים משפיע על מה שקורה במגרש, משפיע על ההתנהלות של השחקנים ופוגע בסמכויות של השופטים. בוא נדבר, גמר גביע המדינה האחרון, איך שנגמר, אנחנו כולנו זוכרים. אני אומר לכם שמבחינתי, זה התחיל בספסלים. זה התחיל בתגובות של הספסלים, בתחילת המחצית שלא שלא נועלו נכון על ידי צוות השיפוט, נתנו לזה להימשך ולהימשך להימשך, והגענו לאימות המוני וכמעט מכות בין כל בין הספסלים תוך כדי משחק, אירוע חסר תקדים, וגם אחרי המשחק. ויש כאן חלק לחלק צוות השיפוט שלא עצר את ההתנהלות הנכונה בספסלים. אז סליחה, אני לא יודע, אמרת קבוצות גדולות, אני לא משתמש בגדולות קטנות, אבל המאמנים שציינת לפי שיטתך הם דווקא מאמנים של קבוצות גדולות, והם הורכו. זה דווקא אולי מראה משהו אחר. אני אומר לכם, אני אומר לכם דבר כזה, חברים,
1: שחור, לבן, תרחיק.
0: לא, אז אני מסכים שעוד צהוב ועוד צהוב ועוד צהוב זה מיותר. פעם שנייה שלישית שמגיעים לספסל זה יכול להיות אדום, ועדיין יכול להיות גם רף של עזרה למאמן שחורג מהסמכות. תבינו, גם פעם, כשאני הייתי שופט בהתחלה, לא היה את זה בחוקת הכדורגל. היה, או שאני ניגש לשופט ומרחיק אותו, או שאני עושה נו-נו, או שאני בא לצעוק עליו במחאות ליגור. היום הכניסו חוקת הכדורגל. מה זה עזרה למאמנים? מה זה צהוב למאמנים? מה זה אדום למאמנים? זה רשימה שהיא לא רשימה סגורה, וזו רשימה מאוד מסודרת, ואני מאוד מאמין בדרגתיות הזאת, כי אם מאמן, לא משנה השם, בדקה עשירית 15 עובר את הגבול, אבל זה עדיין לא שווה הרחקה, אני נותן לו צהוב ואני מרגיע אותו.
1: מה זה לעבור את הגבול?
0: חבר'ה, לעבור את הגבול זה לצאת מהאזור טכני במחאה כלפי העוזר. זה להיכנס תוך תחומי המגרש. אתה יודע, יש לי תמונות שהראיתי לשופטים השנה, מאמנים, שמחו על החלטת השופט תוך כדי משחק בתוך תחומי המגרש. אתה מאמין שדבר כזה? אתה מאמן בתוך תחומי המגרש, קופץ, מנפנף עם הידיים, ובתוך המגרש המשחק משוחק.
1: אז למה יונתן אמר? למה? יש לך כדור אחד בקנה.
0: לא, אז היינו צריכים להרחיק אותו באירוע הזה. כניסה למגרש במחאה להחלטת השיפוט זה הרחקה. אוקיי, אבל אני אומר לכם שההפך, היה יד עדינה מדי על ההדק במקרים שונים שמצריכים אדום, ואולי קלה מדי בצהובים. אני לא אוהב את ריבוי הצהובים לספסלים. אני מסכים, באת לספסל, אני כן מאמין בצהוב, פעם ראשונה מאמין יכול להיות בלחץ, אם לא הבין את זה, אם זה היה בגבול הנורמל, ואם יכול להיות גם עזרה דרך אגב. יכול להיות עזרה, ראינו, אתה שידרת, נראה לי כל המשחקים שאתה שידרת, אני גם הייתי בגביע טוטו, שידרת קריית שמונה, אני חושב, נגד סכנין.
2: כן.
0: מאמן אולי חרג מסמכותו, כן. ניגש השופט נתן לו כרטיס צהוב, אני אלמד את השופט שאני רוצה שזה יהיה קצת אחרת, לא ראיתי כזה אסון גדול, המשחק חודש חזר מהר, המאמן קיבל צהוב, קצת הגזים, אוקיי, אולי יבין את המסר עכשיו, בסוף אנחנו כולנו בוגרים, גם אנחנו רוצים ללמוד מטעויות, אנחנו גם יודעים שגם המאמן יגיד, אוקיי, התנהגתי לא יפה, השופט נתן לי צהוב, בשביל מה לי לקבל עוד פעם צהוב?
2: לגמרי. לגמרי.
1: ולנצל את הזמן, עוד פעם, בדקות האחרונות זה קורה, שימו לב לזה, מאמנים של קבוצות קטנות מנצלים את ההפסקה הזאת, כי הם יודעים שזה משהו שמתסכל גם את היריבה, מתסכל את הקהל, מרוויח להם עוד 40-45 שניות בשביל לקבל צהוב בגשר עם כפולות ומכופלות, אז פה אני אומר עוד פעם, כצופה, אולי השופט יכול להגיד...
2: כן, זה טקטיקה, לא הבחנתי בה, לא שמתי לב, אבל אוקיי, באחוז, אבל
1: הנקודה... אני גם אגיד לך תכף איזה מאמן.
2: הנקודה ברורה. אני רוצה חצי צעד אחורה, אבל זה מתחבר לאותו דבר, כי מדברים פה בגדול לסוגיות של ניהול העניין הזה של האחידות או חוסר האחידות, איך מאמנים את השופטים ואת אנשי עבר להיות אחידים עד כמה שניתן, ואם אפרופו שיחת עבר הקודמת שלנו, באמת להקפיד על אותו רף גבוה של התערבות, כלומר... רק במקרה קיצון של 100%. איך בא לידי ביטוי האימון של הדבר הזה, אני שואל?
0: בסוף הדרך שלנו היא ללמוד, ללמוד, ללמוד. זה אומר לראות קליפים וקליפים וקליפים, ולדון מה הקריטריונים, ולהגדיר מתי אנחנו מתערבים ומתי לא מתערבים. ואם כבר מתערבים, אז איך עושים את זה נכון, מהר ויעיל, ונותנים תמונה ברורה שמשקפת את המציאות. אין לי דרך אחרת. אנחנו השבוע, סיפרתי, היה לנו כנס של שופטי מסך ביום ראשון, פה לידכם בניקס בהרצליה. זה היה מ-8 בבוקר עד 8 בערב, וישבנו וראינו בקליפ הזה, בכנס הזה, מאות קליפים. בלי להגזים, מאות, והעברנו את המסר איך אנחנו רואים כל קליפ. בסוף אנחנו רוצים שהקריטריונים יהיו קריטריונים זהים, השיחה של השופטי מסך תהיה זהה, וההחלטה תהיה כמה שיותר דומה. כשהרעיון הוא לשים את השופט במרכז, לשים את החלטות שלו במרכז, להתערב, רק אם זה שני דברים אני רוצה שיקרו. אחד, אני רוצה שיהיה clear and obvious error, שתיים, אני רוצה שיהיה clear image. זאת אומרת, לא מספיק לי שנראה לי שזה אדום, כי אני רואה את זה. אם אין לי clear image ואין לי תמונה מספקת, וצערי, לא תמיד יש לנו תמונה, ולא, אנחנו יודעים שלא רף הצילום בכל המגרשים, וזה לא קוטה כמות מצלמות, זה לא מספיק. אז אם אין לי clear and obvious וclear image, אל תיכנסו. עכשיו, בסוף, בשופטי מסך זה בעיקר זה. שופטים, יש עוד דרכים שאנחנו מאמנים אותם. שופטי מסך זה בעיקר לראות קליפים, מבחני וידאו, מבחני וידאו, מבחני וידאו, מתערב, לא מתערב, מתערב, לא מתערב. עכשיו, הסבר. עכשיו, אתה שידרת השבוע משחק, ואתם רואים שאנחנו מכירים הכל, באמת, עוקבים אחרי הכל, שופט שרק לבעיטת עונשין. אוקיי? אז כבר זה היה, המשחק היה ביום שבת, ביום ראשון כבר היה הכנס. הקליפ הזה כבר היה. ואז אנחנו מדברים קודם כל עם השופטי מסך.
2: אז רגע, שאבולף ידע גם על מה אנחנו מדברים. הפועל חיפה קריית שמונה. פנדל לטובת קריית שמונה. משיכה בחולצה של שחקן התקפה של קריית שמונה. על פניו, על פי כל ההנחיות, משיכה בחולצה ברחבה. פנדל 100%. השחקן ממשיך במשחק, לא הטריד אותו משיכת החולצה, לא הפריע לו בתנועה. הצליח להוציא כדור רוחב.

0: משיכה ואימפקט, אירוע קל, אז להתערב.
1: ואם לא להתערב,
0: זאת אומרת, זה דוגמה, עכשיו, מה קורה כאן? עכשיו, כשהשופט נמצא קרוב ושורק, אז שופט מסך תומך. עכשיו, שופט אחר יחשוב שאין אימפקט, לא ישרוק, שופט מסך גם לא יתערב. ואז רגע, ואז יהיו מי שיגידו תמיד, ואז אנחנו צריכים להסביר, וזה הקושי בשיפוט מסך, להסביר איך יכול להיות שפה זה פנדל ופה זה לא פנדל. אבל רגע, זה מה שהשופט בדשא החליט, ועולם הכדורגל מבין. ואז מגיע לבסיס של כל הקושי וכל הקושי בשיפוט כדורגל, שיש בורדרליין, שיש אירועים שהם גבוליים, שאין אמת אחת בכל אירוע. באירוע הזה, לצורך האמת, אני, עכשיו, כשאני עכשיו, במסר שלי, השופטים יהיה, השופט היה מאוד קרוב, מאוד מרוכז, ראה בבירור את משיכת החוצה. שחקן ההגנה ידע שאסור למשוך, המאמן שלו ידע שאסור למשוך, כולם יודעים שאסור לשרוק, שרוק פנדל. זה המסר של השופטים. יחד עם זאת,
2: שרוק פנדל.
0: שרוק פנדל. יחד עם זאת לשופטי המסך, אל תתערב. למה אל תתערב? כי זה לא קירן אובייס. ואיך אני גם אומר, קירן אובייס, זה לא תמיד הדוגמה שלי, אבל זה דוגמה מאוד יפה, שאתה חשבת שזה לא פנדל, זו העניין.
2: אני אמרתי, זה רך, רך מאוד.
0: והתבטאת במילים ש... אוקיי.
2: בוודאי.
0: שכאילו במונדיאל אתה לא אומר אותם, וזה בסדר.
2: בוודאי.
0: אבל זה בסדר.
2: שם אני מעריך את אנשי המקצוע.
0: רגע, שנייה נתן. אבל זה שישב לידך, חשב שזה כן פנדל.
2: כן, אבל כן הסכמנו שנכון, וזה גם הסכמנו איתך, שזה סיטואציה שוואר לא מתערב בה. בוא נראה אותו שורק דבר כזה נגד מכבי תל אביב, או נגד מכבי חיפה בסמי עופר מלא. כשהוא יעשה את זה, אני אכבד אותו. כשיש איפה ואיפה כל כך מובהק, והחוסר אחידות כל כך זורק, והחבר'ה, אין מה לעשות. שמה, הסיפור הוא של אנשי השיפוט פה, וזה מה ש... זה האתגר הגדול בעבודה של זיו, ואנשיו. תמיד אומרים שהשופטים זה כדורגלנים מתוסכלים, או כאלה שלא נהיו כדורגלנים. אבל זה, כולם אומרים, כאילו ששופט נהיה מי שלא היה כדורגלן. אבל זה לא רק, אני מניח שחלקם גם רצו להיות מאמנים ולא היו מספיק טובים, וחלקם היו רצו להיות מנהלים בתחום ולא היו מספיק טובים. ומהמקום הזה, הקושי של לנהל חומר אנושי, מוגבל ברמתו, לא איכותי מספיק, לא טוב בעבודה שלו. תשמע, אני מניח שלהיות בוס של, סליחה שאני פותח את זה, של, לא יודע, בר נתן כזה בבר וזה, זה אנשים שלא טובים בעבודה שלהם על בסיס שבועי, זה נורא נורא מתסכל. עכשיו, אל תיקח אותי לפרסונל, סליחה שנכנסתי גם לרמה האישית. אני גם, מה שנקרא, זה לא היה רלוונטי, ההתייחסות האישית שלי. אבל בהקשר הרחב, לא פשוט. לא פשוט, כי אתה יודע שיש לך אנשים, כן, מצד אחד בני אדם, שיתאה פה ולא יתאה שם, או יגיב אחרת בסיטואציות שונות, אבל אנשים שלא מספיק טובים, זה בעיה.
0: אוקיי, אז לפני שאני עונה לך, אני אגיד שאני באופן חד משמעי לא מסכים איתך.
2: ברור, אתה חייב להגיד את זה.
0: לא, אני באמת לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך לגמרי. עכשיו, איך אני לא מסכים איתך ואיזה הוכחה יש לי? הוכחה שיש לי שבקיץ האחרון, יצאו המון שופטים לשפוט משחקים בחול. אנחנו הולכים לשפוט גם פלייאוף. אתמול נכנסו שיבוצים. הניישן ליג מתחיל בסוף ספטמבר. נכון. נכנסו לנו 4 שיבוצים לפגרת הנבחרות. כל השופטים ששפטו בקיץ. עכשיו, אחרי שאנחנו נצא מהחדר, אני אראה לשניכם אם אתם רוצים, את דוחות הביקורת שהגיעו מראונד 1, ראונד 2, ראונד 3, שפטנו עד עכשיו 8 משחקים, ואני אראה לכם את הציונים, וגם אני הייתי בחול. זאת אומרת, אותו חומר אנושי גרוע, כל השמות שאמרת או לא אמרת, הצליחו מאוד מאוד, הצליחו מאוד מאוד במשחקים שלהם בחול, העונה, היה, קיבלנו 4 משחקים לפגרת הנשן ליג, תבדקו אותי, זה פורסם
2: סוף דצמבר. אני לא יודע, אגב, אם שיפוט בינלאומי הוא מקביל לשיפוט בישראל. היו לנו כמה דוגמאות גם לאורך ההיסטוריה, שראינו שופטים שהיו נהדרים בחול, ובליגה פה פחות.
0: אז דבר נוסף, נכון, יש הבדל. יש הבדל. אז קודם כל, זה לא אומר שהחומר הוא לא טוב, זה לא יכול להיות שאותו בן אדם יהיה חומר לא טוב בחול וחומר טוב בארץ. יש התאמות שצריך לעשות. לפעמים זה אפילו יותר קשה. אני אפתיע אתכם. לפעמים יותר קל להיות שופט דבר. בקופנהגן נגד ביירן מינכן, אני אומר מניסיון, שסגרת את הזה, הורדת את האוזניות, אני לא יודע מה אומר את זה, הלכת לאכול לאוכל תרב ופרת בטיסה הביתה אחר כך ושחררת מהמשחק, למה שקורה בדעת קהל שיש אחרי שיקחת ההחלטה במסך, שיש פה סקרים, מהרגע, מהדקה שאתה מוציא את הזה סקרים, והם שנים, והם מקבלים הודעות, ואומרים, והם שנים, ופאנלים והכל, ומדברים על זה יומיים, אחר כך זה יותר קל, אני אומר לכם, היה יותר קל, הייתי גומר משחק ליגה אירופית.
2: אני מסכים, בגלל זה אני לא חושב שזה כזה סיפור.
0: אוקיי, אז אני אומר דבר כזה, אני חושב שהחומר כולל שציינת, ואני חושב שצריך להראות את הנשימות, הוא חומר אנושי טוב, זה אנשים שהם מוכשרים, אנשים שבאים נקיים למשחק והכל, יחד עם זאת, צריך לשפר ולהיות הרבה יותר טובים, וזו המטרה שלי, ואמרתי, כל אחד הוא אינדיבידואל, וכל אחד יש לו בעיה אחרת. אם השופט מסוים, אני אגיד, שרוק ותרים את הראש. למה אתה מוריד את הראש? שרוק ותרים את הראש. תהיה בעל הבית. ושופט אחר, אני אגיד, תרגיע, תהיה יותר רגוע. למה התנפלת על השוער, מה שסיפרתי לכם מקודם? למה התנפלת עליו בדקה עשירית? קח אוויר. הוא לא עשה כלום. אחי, הכל בסדר. אז כל אחד לדעת יטפל בו והכל. יחד עם זאת, אני חושב שהחומר הוא טוב, ואין אני מזכיר לכם, כן, זה לא כמו קבוצה. הרי מה ההבדל, אני אמרתי מאמן, מה ההבדל בין ביני לבין מאמנים של קבוצה? אתם יודעים, כשמאמן מקבל קבוצה, אז הוא בדרך כלל יגיד, יש פה חומר טוב, אני רק צריך 8 שחקנים, נכון, חיזוקים, שבא לזה, יבוא מאמין לבאר שבע, יגיד, הקבוצה טובה, וזה אני צריך עוד 5 זרים ועוד 3 בלמים.

0: ללמוד. לנו אין את זה, חברים, אוקיי? זה האנשים שיש, הם הגיעו ועברו מסלול מאוד מאוד קשה, הם רצו להיות שופטים, אנחנו יודעים, אתם מכירים ליגות נמוכות גם, אתם יודעים מה זה לשפוט נוער, נערים, ליגה ג', ליגה ב', ליגה א', זה לא אנשים שבאו עכשיו ואמרו לעומר בירן, בוא, וולקאם ליגה טל. כדי להגיע לליגה טל, הוא עשה דרך מאוד משמעותית ומאוד קשה, ועבר הרבה משחקים, והתאמן, והתאמץ, והשקיע מאוד כדי להגיע, אני אומר לכם, זה לא קל. עכשיו הוא הגיע לליגה טל, ופתאום זה קפיצת מדרגה, זה מצוחה מאוד דולה, אנחנו יודעים גם שחקנים שיפעמים לוקח להם זמן, שנה, שנתיים, אז אחד כזה, כמו עומר בירן, אז המטרה שלנו היא, בגלל שאין לי אפשרות להביא שחקני חיזוק, ויכול להיות שכל אחד היה רוצה לחזק את הקבוצה שהוא יכול. בגלל שלי, עכשיו יתחיל הליגה, קבוצות שהוא למטה, מה יגידו לנו כל הזמן? הם חגים כבר לינואר. לי גם בינואר לא יהיה חלון העברות. אני אמשיך עם אותם 14 שופטים לעשות אותם הכי טובים שאפשר. יחד עם זאת,
1: נכון.
0: אנחנו עשינו שינוי בסגל, אנחנו, מספר שופטים זזו מהתפקיד בליגת העל, נכנס שופט חדש, אנחנו משלבים שופטים צעירים.
1: אפשר רגע לדבר שנייה רק על, לא, אפילו לא, לא לשפוט אותם פרסונלית, רק כדי להבין את השינויים. מדברים על לייבה ש, ש, ש, ש, שעזב בעצם, ו, ומי עוד?
0: לייבה ועוד הסולין עברו להיות שופטי מסך, עומר בירן קודם לליגת העל. המטרה שלי במהלך היא שהשופטים, שהבחירים ירוצו יותר משחקים ויהיו יותר, יהיה יותר אפשרות לקבל משחקים. יחד עם זאת, נמשיך, כמו שעשינו שנה שעברה, לשלב צעירים. אנחנו שנה שעברה שילבנו 20 שופטים צעירים מליגה לאומית ומשחקי ליגת העל, ואני אגיד לכם, המשחקים עברו בהצלחה. המשחקים עברו טוב, כי הם באו מוכנים והם באו עם הרבה ניסיון מליגה לאומית. עדיין זה לא אומר שהם מוכנים, זה אומר שחבר'ה צעירים, שנתונים זה...
1: זה אגב פער משמעותי לשופט שבא... טוב, זה כבר דיון גם כן.
2: לא, אבל אני תחזור למה שאתה אמרת. זאת אומרת, יש איזושהי תחושה הזה שאתם חייבים להתמודד איתה על העובדה שבאמת הקבוצות הגדולות מקבלות יותר. עכשיו, זה ברור, זה בסדר, זה... בוא, לא נתמון את הראש בחול.
0: אוקיי.
2: זה ידוע. עכשיו, בקטע הזה אני יכול... עוד פעם, ישר קופצים לטוויטר ורואים שמכבי קיבלה 13-14 פנדלים, והפועל ירושלים קיבלה שני פנדלים למשל. עכשיו, זה ברור, קבוצה תוקפת יותר וקבוצה מגנה יותר, זה נכון.
1: לא דוגמה טובה, אבל. לא בשנה שעברה. אבל לא משנה, תמשיך.
2: העובדה שכמו שיונה אמר, וואלה בטדי הוא לא שורק על זה בחיים, ווואלה בקירת שמונה הוא שורק על זה
0: ככה. אז אני אגיד דבר כזה. סיפרתי לכם שהייתי בקורס בוופא, זה מאוד מעניין, זה 55 אנשים בתפקיד שלי, וכשאתה בתפקיד הזה ואתה לבד, עם הוועדה שלך, אבל אתה יודע, אתה די לבד, אתה חושב שכאילו כל הדברים, ואז שאתה יוצא החוצה ואתה נפגש עם אנשים בכל המדינות, אתה בעצם מגלה שכולם עוברים מה שאתה עובר. זאת אומרת, בכל המדינות זה מתי עבר מתערב או לא מתערב, למה ההתערבויות הן קטנות. הקבוצות הקטנות טוענות שיש הנחה לקבוצות הגדולות, הקבוצות הגדולות שטוענות הפוך, התקשורת הרבה פעמים נגדך, השיפוט, לא היה דבר כזה וכן הלאה. אתם יודעים מה, גם אותו שופט עבר שפרש וממומר ורושם נגד השופטים, גם זה יש בכל המדינות. זאת אומרת, אנחנו לא המצאנו כלום בעניין הזה. עכשיו, את אותה טענה בדיוק, אם היינו יושבים כאן והייתי היושב ראש של הליגה הספרדית או של הבלגית, הייתם אומרים לי, איך יכול להיות שהקבוצות הגדולות, ריאל מדריד או כן הלאה,
2: כזאת, אתה אומר לי, ממש בסגנון הזה. הגדרה שטויות, אתה אומר לי עכשיו, אתה מדבר שטויות, אין פה שום איפה ואיפה.
0: אני אומר דבר כזה, אני בוחן כל אירוע לגופו של עניין ולגופו של אירוע, ומנסה לנתח האם מגיע או לא הגיע. יש גם קבוצות שאתם הייתם מגדירים קטנות, אני מכיר את הטבלה פשוט, שהן בצמרת קבוצות מקבלות הפנדלים לצורך העניין. אבל זה לא הנקודה. אני חושב, מסכים איתך, שבאופן של בן אדם, לצורך העניין עכשיו, הוא רץ במגרש, ויש 30,000 אנשים, ושחקן נפל, ו30,000 איש צעקו וואו, או אף אחד לא צעק וואו, כי אין אף אוהד לקבוצה השנייה, לכאורה יותר קל לו לשרוק שכולם צעקו וואו, לכאורה פאול, אוקיי? ואז אני עכשיו, זה אני אומר באופן אובייקטיבי, ביום שני אם זה בברנבאו, בבלומפינד או באולד טראפורד. עכשיו אני, את הדבר הזה, מכין את השופטים, מנסה להתכונן, להכין אותם למשחקים. השיח שלי, כשיש עם הקבוצות, ואני אמר, דיברנו, אני מאוד אוהב את השיח עם הקבוצות, ואני חושב שזה דבר טוב, זה לא יפתור ולא יגשר על כל הבעיות, הפערים יהיו, והמתח בין קבוצות לאיגוד שופטים קיים בכל העולם ויהיה קיים תמיד. אני רוצה לדבר, וכשאני מדבר עם אותן קבוצות, דרך אגב, הם אומרים לי, שופטים באים אלינו ועושים דווקא ורוצים להראות שהם גיבורים. זאת אומרת, אל תחשוב שעכשיו אתה תבוא, תראיין פה מישהו מאמן של קבוצה שאתה קורא לה גדולה, הוא יגיד לך, אני מקבל הנחות מהשופטים, הוא יגיד לך, דופקים אותי, אולי קטנים יגידו זה, זאת אומרת, זה תחושה תמיד, אז אני אומר, יכול להיות שיש מקרים מסוימים, ואז אנחנו צריכים להילחם בזה, והתחושה הזאת היא תחושה שקיימת בכל מקום בעולם, לצערי, ואני לא הולך לפי תחושות אלא לפי עובדות, ואם יש טעויות, אתם אמרתם בעצמכם, אנחנו באים לשופטים ואנחנו אומרים להם, אתם טעיתם, ותתקנו את זה. לא משנה מי הקבוצה.
2: שאלה קטנה שאני ויונה אומרים את זה כל הזמן, שאנחנו מאוד בעד פירוטכניקה במגרשי, פירוטכניקה מוסדרת, מסודרת וזה. גם פה, הפירוטכניקה ממשיכה כמובן, הקהלים, בעיקר קהל האולטרס, לא באמת סופרים את כל הנושא של העונשיה של בית דין וכנסות, זה לא באמת מעניין אותם, ממשיכים את כל החריגה, בעיקר עם משחקים גדולים. וגם פה יש איזשהו הבדל בין שתי תפיסות. אחת, מתחיל פירוטכניקה, שופט עוצר את המשחק, מחכים, זה גם מגדיל את כל האירוע, זה גם בסופו של דבר מביא את הקבוצות לבית הדין, לאנשים מאוד מאוד חמורה, ושופטים, ושוב אני פה אחמיא שוב לספיר ברמן, באמת שמבחינתי היא אחת משני השופטים הטובים בארץ, שאומר, טוב, יש קצת השעה, ממשיכים לשחק, הכל בסדר, תמשיכו לשחק, וגם האירוע הופך להיות אירוע קטן, הקהל.

0: עושה את החגיגה הקטנה שלו, וממשיכים את המשחק. גם פה, השאלה איך אתם מתמודדים עם העובדה של בוא לא נעשה אוברד, אני לא אומר עכשיו זיקוקים לתוך המגרש, אני אומר מדליקים
1: כמה אבוקות. אבל יש לשופט פה בכלל מרחב תמרון באירוע הזה? לא, זה לא שלו. יש מנהל אירוע. אני האחרון שגונן, מה שנקרא, אבל במקרה הזה זה לא בשליטתם בכלל. יש מנהל אירוע, יש משקיף, יש משטרה.
2: יש הנחיה ברורה לשופטים.
0: בבקשה.
2: אפשר להמשיך לשפוט, תשפטו. המשחק לא צריך לעצור. אי אפשר להמשיך לשפוט, והרבה פעמים, דרך אגב, תתפלו, זה בגלל השיפוט מסך. מה שקורה ברגע שהעשן מתחיל לעלות, דווקא אחרי, מהניסיון שלי, אחרי דקה שתיים, העשן מחשה את מצלמות ה-16, שהן נמצאות גבוה, והן לא יכולות להפעיל את הקווים. ואז ברגע שרואים שהמצלמות לא עובדות ואי אפשר לנתח, השופט מסך יגיד למשקיף, ואז יעצרו את כל המשחק כתוצאה מזה שאי אפשר לשפוט. שורה תחתונה, אפשר להמשיך? להתעלם ממה שקורה ביציאה? ממשיכים. כל עוד זה פירוטכניקה, לא אלימות, חלילה, שלא יודע, קיצונית. אפשר להמשיך, אי אפשר להמשיך. שופט המסך לא יכול לראות את ה... לא יכול להשתמש במצלמות 16, כדוגמה נתתי, צריך חייבים לעצור ולחכות שיהיה אפשר.
1: אז זו הנקודה הזו. אנחנו, טוב, אנחנו מתקרבים ככה לסוף. אני... תגיד לי, תסמן לי בבקשה, ומה שנקרא כדי שנשפוט את זה, נשפוט בהמשך בכלים כמה שניתן אובייקטיביים, מהי עונה מוצלחת מבחינתך?
2: אוקיי, okay, זו שאלה מצוינת, כי זה גם אני שואל את עצמי, כי הרי אני לא אקח אליפות, וגם אני מניח שיהיו שלבים כאלה בעונה,
1: שיהיו משברים
2: שיהיו
1: וטעויות,
2: משברים ויהיו טעויות, ונגיד זה עונה...
1: וביקורת ציבורית, וביקורת של הקבוצות.
2: וזה לא יעזור לי, אם נגיד מחזור ראשון או שני, נניח, סתם אני אומר, יהיו טובים, אם במחזור שלישי יהיה משהו, אז ישר כמובן יראו, אתם יודעים, שופט כדורגל בקורס הראשון ששופטים, אז כאילו אתה מניח מספר להם, שזה בדיוק כמו התפקיד של מורה שבא לכיתה, והוא רושם 1 ועוד 1 שווה 2, ו-2 ועוד 2 שווה 4, ו-3 ועוד 3 שווה 6, ו-4 ועוד 4 שווה 9. אז שואלים אותו, איך 4 ועוד 4 שווה 9? אז הוא אומר, אבל מה עם שלושת האלה שפתרתי נכון? אז זה לא שאלתם כלום. זאת אומרת, זה, אף אחד לא רואה את זה שאנחנו טובים או לא טובים. אז אני לא יכול למדוד את זה במה יגידו עליי, אלא אני צריך למדוד את זה באמצעים פנימיים שלי. עכשיו, אני אמרתי לכם, אני יודע כמה טעויות קריטיות היו שנה שעברה, אני יודע כמה פעמים שופט המסך התערב, שלא היה צריך להתערב, שזה הכי משמעותי מבחינתי להוריד את זה. זאת אומרת, אני לא אכנס כאן לדוגמאות, אבל יש דוגמאות שאני הראיתי להם, אמרתי, חבר'ה, לא יכול להיות ששופט מסך ייכנס לאירוע כזה, שאף אחד לא חושב ולא רוצה, וגם לא רואים כלום בסוף במצלמה. זה מטורף. אז אני ארצה מאוד
1: להוריד את הדבר הזה. יש לי אחד, אירוע כזה שאני לא ישן בלילה ממנו עדיין, עד היום, מטריף אותי, ואם בטעות, לא, לא, לא צריך לפתוח את זה, ומזל שזה לא השפיע מהותית עליו.
2: זה השנה הזאת או בעונות קודמות?
1: בעונה, לא, בעונה הספציפית הזאת, אבל לא, לא, לא צריך...
0: לא,
1: זה היה בריינה שם שביטלו פנדל לעצירת בן אדם ששחקן עוצר את הכדור ביד. מזל, לא השפיע מהותית על העונה בסופו של דבר, שזה היה מזל. לא, לא, הפועל ירושלים
2: ריינה. התערבות שגויה במשחק של ריינה נגד הפועל ירושלים. אני חושב שאמרנו את זה.
1: שחקן שדה, אמרתם את זה באותו רגע. שחקן שדה עצר את הכדור ככה עם היעצר? והשופט הוציא ידו, לא משנה, יאללה, עזוב, אני מצולק, אבל לא השפיע, התקדמנו.
2: זה, במקרה הזה הייתה טעות, גם יהיו עוד טעויות, בואו, אני לא...
1: זה עובדה.
2: אז אני אומר, א', לראות, אני ראיתי מספר שופטים מסוים שסימנתי שנה שעברה שעשו התקדמות, ששפטו יותר טוב, ששפטו משחקים יותר משמעותיים, בסופו של דבר גם יש איזשהו דור שמשתנה וצריך להבין את זה, רוב השופטים היום יחסית צעירים, אז לקדם שופטים צעירים למשחקים יותר משמעותיים, זה התחיל שנה שעברה עם מספר שופטים שעשו עונה טובה מאוד, ביחד עם זה שאני אומר שצריך להשתפר, היו מספר שופטים לפי דעתי שהתקדמו מאוד בעונה שעברה, אתה ציינת כאן שופטת אחת, אבל יש עוד שופטים שעשו התקדמות ושפטו משחקים שלא שפטו עד עכשיו.
1: עכשיו ברח לי השם שלו, נו.
0: שמו אביב קליין.
1: אביב קליין.
0: שאגב, אני לא יודע אם אתה יודע, יודע שהוא עובד בערוץ הספורט.
2: כן, מכיר את ה...
1: שנים חלפו אחורה.
0: במקרה, גם אני הייתי אחראי עליו. אז אם אתה רוצה, יש לי הרבה חשבון לסגור עם אביב קליין, כולל האדום שהוא נתן למייבו נגד נתניה, אבל בסדר, נגד מכבי נתניה, וזה נסגור את זה אחר כך.
1: מוצדק 1000%.
0: אין, לא היה בחיים צורף שני.
1: יש לו עוד הרבה להתקדם ולהשתפר, עשה עונה נהדרת.
0: עשה עונה נהדרת, פתח את העונה לא טוב, במשחק עם באר שבע, מכבי תל אביב, באלוף האלופים, אל תגיב. לא שיפוטו, השיפוט, הסיפור עם סגיב יחזקאל, שם את זה כרגע.
2: נכון, אלוף אלופים זה דווקא דוגמה טובה להתערבות ור נכונה, חכמה, שישמה את הנושא, ששינוי החוק של צהוב שני שגוי, ודרך אגב, היא גם אקספשן, היא קצת חריגה במהות שלה, כי שופט המסך התעלה שם, אפשר להגיד, זה היה ברנתן, אבל הוא התעלה שם מעבר לרציונל הפשוט של לראות את האירוע, והוא הבין שסגיב יחזקאל נכנס דרך אגב ללא אישור, שעל פי החוק זה צהוב שני. הוא יצא לטיפול ונכנס ללא אישור, אבל הוא ראה והבין שזרקו עליו קוס ולא הגיוני, וזה התערבות מצוינת, אבל שוב, יש גם התערבויות טובות, אמרתי, התערבויות טובות לא זוכרים, וזה בסדר. אז א', שהצעירים ימשיכו להתקדם, שהאחריות תהיה במרכז, שיהיה לי פחות התערבויות דבר, שיהיה לי פחות התערבויות שגויות שלא רציתי לראות אותן. אז אני חושב שזה הכלים שיש לי סטטיסטית למדוד. אני רוצה שהזמן נטו יעלה, אני גם בטוח שזה יקרה.
0: לכמה? השנה שלנו היינו באזור ה-53.
2: נכון, היינו...
0: יש לנו הרבה ויכוחים על זה.

0: היינו
1: חברים. יצא לנו לדבר על זה
0: כמה פעמים. יצא לנו לדבר, לי זה מאוד חשוב הדבר הזה.
1: מה המטרה? שימי מטרה.
0: הצלחתי בשנה שעברה לשפר באופן מזרי. השנה אני מתכוון לשפר הרבה יותר. אני אגיד לך, אני אשים מטרה, אני לא אפחד, אבל אני עדיין אומר שצריך לבחון, כי אנחנו לא בעצם יודעים.
1: ברור.
0: קודם כל, אז אני בחנתי, גם היה במונדיאל. ובואו אני אגיד לכם דוגמה את המספרים של המונדיאל, שאפילו הפתיעו אותי שהיו קצת יותר נמוכים ממה שציפיתי, בשמינית גמר וברבע גמר זה היה 58.5. בדקתי את כל המשחקים שהיו בשמינית גמר וברבע גמר, 58.5. עכשיו אני רוצה שבליגת על נעבור את ה-58, שזה יהיה 5 דקות שיפור לעומת שנה שעברה.
1: שזה מדהים.
0: אני מאמין שזה יכול לקרות באמצעות הכלים שקיבלנו, אם עד אז, אבל עדיין אני אומר שגם יש כאן עדיין גורמים נוספים שמשפיעים, שחקנים, מנטליות וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שאני בטוח שאנחנו נעלה, כי הדברים האלה, אני אומר לכם, אני ישבתי
2: לא, הביטוי הוא מובהק, רואים את זה, מרגישים את זה ממש.
0: רואים את זה, אז אני מעריך ש-58.5, כמו השמינית גמר, רבע גמר של המונדיאל, שאני שמתי את כל המשחקים בטבלה ובדקתי גם מול אחוזים, ודרך אגב, גם דבר שהוא קצת מעיק, זה תוספות זמן אסטרונומיות. ואני גם מצפה שזה אולי יוריד את התופעות זו זמן האסטרונומיות. זה מעיק 10 דקות, עכשיו למה 10 דקות? כי יש 10 חילופים פתאום, ואמרו להם כל חילוף חצי דקה, ואז גם מושכים חצי דקה.
2: במונדיאל הקודם זה מה שהיה, לא הקפידו על בזבוזי הזמן, אז תוספות הזמן היו 8, 9, 10.
0: ואז הם גם הבינו שזה מעיק על העולם קצת והורידו. עכשיו, אני דורש בדיקת דבר והמשחק נעצר תוספת זמן, טיפול בפציעה והמשחק נעצר תוספת זמן. מצד שני, לא כל שנייה אפשר להוסיף. אני רוצה שתוספות יתאימו לעצירות. מצד שני, אני רוצה שהמשחק עצמו ירוץ הרבה יותר, ושתבינו כמה שאמרתי לכם, כמה התפקיד מורכב, זה הרבה יותר קשה. כי מה קרה היום? אם השופט היום היה צריך לשפוט 53.5 דקות, דרך אגב, בכל העולם. זה לא שעכשיו אתה תראה בליגה הבלגית ותראה ששיחקו 60 דקות, כן, ממש טוב. תלך לליגה פורטוגלית, שנייה, שיחקו פחות מישראל, אם אני משווה את הרמה שלנו. לא משנה, אני גם מכיר את הנתונים מכל אירופה. בסדר, יכול להיות שבליגות מסוימות אנחנו דקה פחות היינו, אבל לא היה פערים של 10 דקות. מה שאני רוצה להגיד, בכלל, השופט היום השיפוט בעולם, לא רק כל מה שאמרתי, שהחובות שיש לו, הוא גם צריך לשפוט במקום נניח 53-59, עוד 10%. זאת אומרת, אתה עוד 10% אירועים, עוד 10% החלטות, עוד 10% מקרים ברחבה,
2: ונתתם לו יותר שיקול דעת, וזה...
0: ונתנו יותר שיקול דעת, ואנחנו רוצים שהוא, אתה יודע, יהיה יותר טוב, זה השאיפה שלנו.
1: אנחנו נוכל לראות פעם אחת שופט כמו מונדיאל שמסביר במיקרופון בבלומפילד למה הוא שרק פנדל עכשיו?
0: זה החלטה של המינהלת, האיפה נתן את הסמכות לכל...
2: זה קורה רק באירועים של פיפה.
0: לכל מועדון, לא. זה קרה שנה שעברה, פרמייר ליג, ליגה איטלקית, ליגה גרמנית וכן הלאה. זה עדיין לא קורה למשל בליגת האלופות וליגה אירופית, ולמיטב ידיעתי, נכון לרגע זה גם לא יקרה עונה, אבל כן הרחיבו את זה לעוד מספר ליגות, פתאום גם בליגה הבלגית, אתם תראו קריזה לצורך העניין. אנחנו בגדול בעד, זה עניין של תשתיות וכספים ומגרשים שלפי מה שהבנתי במיניה, יש צלונים מסוימים שזה פשוט בלתי אפשרי כרגע, אולי זה יתהפך. אני בעד הדבר הזה, אני חושב שזה יפה ובשביל השואו, אני בטוח שנגיע לזה, שאלה מתי.
2: לא, זה לא רק שואו, זה גם יש פה ערך מסוים של שקיפות והבהרת שיקול הדעת, שהוא תמיד, בוא נאמר ככה, רע הוא לא, גם אם הוא שגוי, הרצון לבוא ולהסביר את הדברים הוא תמיד
1: מבורך. זה מעלה את הדרמה.
2: טוב, העמיד פה קריטריונים שאפשר יהיה לבחון אותם בסוף שנה, ואנחנו כמובן מקווים שתעמדו ביעדים הללו ושנחזיק אצבעות לעונה מוצלחת עד כמה שניתן.
1: כמה שפחות דיבורים על שיפוטים, זה יהיה הצלחה הכי גדולה, אני חושב.
2: כן, כן.
1: הצלחה הכי גדולה שיש.
2: כן, כן. טוב, כרגיל, כתמיד, היריעה קצרה ויש עוד הרבה מאוד דברים לגעת בהם ועוד הרבה מאוד שאלות המשך, גם ברמה האישית, בוודאי שברמה המקצועית והארגונית. אבל
1: אני כן אחמיא בשביל הסביר. השקיפות של איגוד השופטים בשנים האחרונות, גם בעבודה שלך, גם בעבודה של ירון עולמי, דובר האיגוד, שבאים ומדברים ופותחים אתכם לתקשורת, זה דבר שחשוב, וחשוב שישמעו אתכם. לא רק עכשיו בעת פגרה, שמה שנקרא אין הרבה טעויות, אלא גם באמצע עונה, זה חשוב, כי בסופו של דבר אתם חלק בלתי נפרד מהמשחק הזה. יש שיגידו שאפילו יותר חשוב מכולם.
0: לא, המשחק זה מעל הכל.
1: בדקתי לך רגע. אגב, לי אגב יש קביעה משנה של רעיון, אתה רוצה לסיים עם הקביעה עם הזה? עם האופסייד בדרבי. עם האופסייד בדרבי בגול של צ'יקו אלווס, שאמרתי ליונתן, שזה הדבר, השריקה השגויה, זה הדבר הכי טוב שקרה לו עדי הפועל תל אביב, שמודים עד עכשיו שהוא עצר ועשה את הברייק הדרמטי של השלוש דקות, אז בתור עדי הפועל תל אביב אנחנו מודים לך על הקטע הזה.
2: זה לא קביעה, זה ההפך.
0: תראה, האירוע זה אירוע מז'ורי פנטסטי. אני תמיד נותן אותו כדוגמה לזה שאתה יודע, אחר כך יהיה איזה אירוע אחרי ארבעה משחקים, ובשביל מה בכלל אני צריך תבר, רגע, שכחתם כבר מה עשה
1: עבר
0: לאירוע הזה, לא עדים כאלה, או עבר לאירועים אחרים, אז בסוף זה עושה טוב, בגדול, המספרים הם שזה, ואני עדיין...
1: איפה אנחנו בעולם, אגב, אם אתה נתקיע בציונים, זאת אומרת, אנחנו הייתה...
0: לא, אני לא נותן ציונים, לא לנו ולא לעולם. אמרתי לכם, בחול, אני כן רואה שהשופטים שלנו מתקדמים, אני אומר, בכנות, תראו את זה, מתקדמים יפה ועושים עבודה יפה.
2: עד כמה אבל לישראליות שלהם יש בעיה, יש הפרעה בשיבוצים, זה דבר שבולט, בטוח.
0: תראו, היה 3 שנים קשות בכלל לצאת מהארץ, זאת אומרת, היו תקופות שאמרנו, נאלצנו בתחילת הקיץ הקודם להגיד למפעל, תשפצו את השופטים שלנו, אין להם יכולת להגיע. והיה מקומות שנתן מגבלות, והיום שופטים...

0: שופט יוצא למשחק, אם פעם אתם יודעים כל חברות תעופה והיינו זה, היום שופט יוצא למשחק לפעמים יומיים לפני, עם שלוש טיסות, זה כבר נהיה מניין שבשגרה להגיע עם שלוש טיסות ליד ולחזור אחרי.
1: יש שופט שספג קריאות אנטי-ישראליות ובאיזה משהו משחק?
0: לא, האמת שאני זוכר שאחרי השביעי, המשחק הראשון ששיפצו אותנו היה בבלגיה לצורך העניין, ואולי חשבנו שאולי זה, והיה חלק, לא היה דבר.
2: אני רואה שוב, אני כל שיבוץ כזה, ירון מלווה אותו, ירון עולמי, הדובר של איגוד השופטים, מלווה אותו בהודעה מרגשת כזאת, ומתרגשת, ובצדק, ואז אני ישר נכנס לראות מי הקבוצות, וזה מרגיש שיש מחשבה מאחורי השיבוצים, אתה לא תקבל שיבוץ פתאום, בוודאי שלא בטורקיה,
3: או ב...
2: מה?
3: אירלנד?
2: כן, לא תקבל, לא תקבל כאלה.
0: טורקיה בשלב הזה לא, בהגדרה, מעבר לזה, הכל פתוח, לפני שלושה שבועות, היה לנו נורווגיה, או מדינות אחרות, איזה מדינה אמרתם? כל המדינות, אני אומר לכם, כל המדינות פתוחות, ואני לא מתרשם שעושים כאן שיקול דעת על הנושא הזה, אני אומר לכם באמת, אנחנו רואים את מרחב המדינות, וזה תלוי, ככל שהמצב הביטחוני יותר טוב, אני בטוח שזה יעזור לנו.
2: אז נאחל לשלום עולמי מהיר ולפתרון כל הבעיות שאפשרו לנו, באמת להיות מרוכזים אחר הדברים הללו, ולא יעצרו לא את שופטנו, לא את הליגיונרים הפוטנציאליים שלנו, ובכלל. זיו אדלר, ראש מערך השיפוט באיגוד השופטים, המאמן, המדריך, האיש שעומד מאחורי כולם
1: בסופו של דבר. יש חשש לבוא לפגוש אותך.
2: לא, לא.
1: כן, כן, היה חשש.
2: לא, לא, לא. לא, לא, הוא לא חושש.
0: לא, לא, לא היה חשש. אתה הזמנת אותי, אני שאלתי אותך עם יונתן דניאל.
1: ממש דניאל, הוא התעקש, יונתן דניאל.
2: בסדר גמור, בסדר גמור.
1: האינטרס שלנו אותו אינטרס.
2: ברור. מנהלים שיח רציף לאורך העונה, אני תמיד נהנה ומכבד ומקשיב, וכן, עוד כשהשופט, תמיד. שיהיה המון בהצלחה.
1: בהצלחה.
2: תודה רבה שבאת,
0: זיו. תודה על הבמה.
2: תודה. אסי אבולעפיה, אנחנו, אתה ביום חמישי פה בפרק חשוב.
1: אתה חייב לבוא.
2: אני לא אגיע.
1: אתה חייב.
2: לא, לא אגיע.
1: אני אבוא לאסוף אותך. אני אחזיר אותך הביתה.
2: חופש גדול.
1: ישמור על הילדים.
2: ילדים בבית.
1: גם הילדים שלי באים לפרק.
2: אז אני לא יכול להביא אותם השבוע.
1: אבל חתכתי את הקטע של האימור הכושל שלך משנה שעברה.
2: איזה אימור כושל על מה?
1: שאמרת, מי אלופה לא פגעת, יורדות לא פגעת, לא פגעת בכלום. אז הכל חתוך, הרעת כבר התחיל לך הכל.
2: אז אני לקחתי אחריות.
1: אבל לא זאת קיבלתי את הארוחה שלי.
2: את עצמי. הייתה התערבות?
1: הכל מוקלט.
2: לא, באמת.
1: ארוחה טובה, לא
2: ארוחה. אז השעיתי את עצמי להשתתפות בפרק הזה. אני חושב שגם הליגה, בגלל לוחות הזמנים המאוד מוגבלים שלך, בחרת לעשות את זה 10 ימים לפני הליגה, ולא כמה ימים לפני.
1: שחופת ילדים, מה לעשות?
2: הקבוצות לא מוכנות. אין אינדיקציות באמת לעומדן הכוח בשלב הזה.
1: תירוץ עלוב, אני מבקש לקבל ממך בוואטסאפ את הדירוג שלך, שיוקרה פה, ונצחק עליו.
2: תקבל ממני את הדירוג, ואני ארשה לך לצחוק עליי, כך יהיה. אז אל תפספסו את הפרק הבא של עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פרק הניחושים והאימורים לקראת העונה שתבוא. בפעם הבאה שניפגש פה כבר יהיה כדורגל.
1: אמן, אמן, אמן.
2: כדורגל, כלומר ליגה.
1: כן, בוא נראה.
2: איזה כיף. סף אבולעפיה, תודה. זיו, תודה רבה שוב.
0: תודה.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיק אנד רול,
6: ספיק אנד רול,
7: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
8: ספיק אנד רול, פרק מספר 342, הפעם באמת מתנצים על התקלה הטכנית. הקלה למי שצפה בנו בשיטור הישיר, ומי שמאזין, הכל בסדר, אתם מקבלים אותנו עם כל צלול לחלוטין.
2: זה קשור לקיץ?
8: לא.
2: אוקיי.
8: קורה לפעמים, מה לעשות? קורה לכולם. מה נשמע, ארז?
2: בסדר.
8: בסדר. אנחנו 18 באוגוסט, רכבת אווירית בדרכה לישראל מרחבי העולם. האימונים, ככה אנחנו כבר רואים את הקבוצות מתחילות כבר להתאמן, השחקנים מגיעים לפה. היום נחת בונזי קולסון. יצא לך לראות את הסרטון?
2: לא, לא, לא ראיתי, הייתי באימון של הנבחרת.
8: הוא רק בשביל זה היה צריך לבוא למכבי תל אביב. זאת אומרת, הרימו אותו על הכתפיים בנתב"ג.
2: אוקיי.
8: הוא שנה שלמה, שרס מפרק לו את הצורה, והוא כמו הרבה מאוד שחקנים, שאני לא אומר שהוא עשה טעות שעזב את מכבי, אבל אתה יודע, חזר למקום שהוא בו היה, הוא גם היה מאוד מאוד אהוב על האוהדים, וגם הייתה לו פה הצלחה מקצועית. אבל הייתה איזה חיוך היה לו שהוא הגיע, הוא שר את השירים, הכל טוב וזה, ואז הוא אמר גם שמכבי הולכת לפיינל פור. שזה השאיפה, שזה מעניין. אבל אתה יודע, סתם, זה כאילו סרטון ש... אני מדי קצת, כאילו חייכתי. כאילו אמרתי, זה כזה, היה סממן של נורמליות כזה, ש...

0: שחקנים מגיעים, והקהל מגיע לראות אותם, ואנחנו רואים את זה בכל הקבוצות, בירושלים, בחולון, כל הקבוצות משחקות בארץ, כן, יש קבוצות שלא לא מתחילות האימונים שלהם בארץ, אבל אנחנו רואים לאט לאט מגיעים השחקנים, והקבוצות ככה מתחילות להתאמן, ויש את כל הציטוטים, עזוב את הציטוטים של בונזי, בונזי היה פה, שחקנים שלא היו פה, אני נרגש, המקום, תל אביב העיר הכי יפה, אנחנו באים לעשות דברים גדולים. רציתי לשאול אותך, כאנקדוטה, מתי הרגע שלשחקן זר שלא היה בישראל, נופל האסימון שהוא מגיע למקום אחר?
1: 10 דקות הרי שהוא נוחת.
0: 10 דקות?
1: אחרי שהוא יוצא מנתב"ג.
0: אחרי שהוא מסיים את הרעיון עם רותם?
1: אני אומר לך עוד פעם, אני מדבר איתך על הימים. עברו, אתה לוקח אותו לדיקסי, ממש, בלי שום פרסומות לאף אחד.
0: זה מדובר בתחילת שנות ה-2000.
1: גם על...
0: 2010 ומעלה. אוקיי, אוקיי.
1: אתה לוקח אותו לדיקסי, ואז הוא מבין שיש כנפיים.
0: אבל זה כאילו...
1: תקשיב, ואז הוא מבין שהאוכל פה זה לא פיטה ושווארמה כמו שהוא...
0: הוא חשב שהוא בא לגמלים.
1: בדיוק, הוא רואה, ואז הוא רואה שיש פנקקס.
0: אבל אתה אומר את זה לצד החיובי.
1: אני אומר את זה לצד החיובי.
0: אני שואל את עצמי, מתי נופל האסימון? עזוב את המלחמה, אוקיי? זה ברור, זה אירוע אחר. אני מדבר על הרגע שפתאום אתה אומר, איפה אני? כאילו, מה זה המנטליות הזאת? בחיים לא פגשתי דבר כזה.
1: כן, אבל כולם פה יודעים אנגלית, האוכל מצוין, המזג האוויר מצוין, אנשים חמים מקבלים אותך. אני חושב, אני רוצה להאמין שב... 110% מהקבוצות, אני לא אומר 95, מקבלים דירות טובות מאוד, שכיף לאנשים להיות פה, אז אני כל פעם אומר, אתה יודע, שהיו מגיעים זרים וזה, היינו יושבים, חבר'ה צריך לדאוג להם שירגישו בבית, שיהיה להם כיף, זה מתחיל ממקרר מלא ודירה עם הכל, ולפתור כל תקלה ולהראות להם, כי בהרבה מקומות אחרים זה לא, אז זה הסיפור.
0: אז זה שוב, אין לנו עדיין נגיעות מקצועיות יותר מתי כמובן על הקבוצות, זה ממש בשלב, אחרי שהאימונים מתחילים, זה מאוד מוקדם.
1: אני גם חייב להמשיך את זה משבוע שעבר, כי זה מציק לי, כי מישהו שלח לי משהו, כאילו מה הציפיות? שאנחנו, שנשב עכשיו, באמת אני גם מתחש, נשב עכשיו ונגיד, יאו, איזה, נפתח ציפיות ונפתח ערים, הדברים שאנחנו לא יודעים איך זה יתחבר ואיך זה יהיה, אתה יודע כמה פעמים הייתה לי תחושה לא טובה על שחקנים אחרי שחתמו, אחרי שבדקתי עוד, אחרי שראיתי אותם, אתה תמיד עוד פעם מעסס, וראית שני אימונים, והם היו מג'טלג וזה, ואחר כך הם היו סיפור הצלחה מטורף, או הפוך, שהיו ציפיות וזה לא מתחבר. אז הכי קל לשבת ולהגיד, ההוא מתאים להוא, והוא מתאים להוא, וואו, והוא הרבה כסף, ונתנו את הדוגמה דווקא של בייקוט, וזה מתחבר לבונזי קולסון. יש לך צד של ספק שבונזי קולסון אמר לאנשי מקבי, הוא היה איתי שנה שלמה, הוא יהיה פה טוב בתל אביב. זה, אין לי צד של ספק. זה, הוא לא מנותק מאיזשהו מקום, ואמר, אוקיי. אז מפה גם האופטימיות שלי לגבי בייקוט, שאמרתי, יש גבוהים שהיו טובים אצל קטש, ואצל אחרים לא היו טובים, וזה האופטימיות שאני אומר, בייקוט יבוא למכבי, ואני חושב שעם הממד של המוביליות והאתלטיות, הוא כן יוכל לתרום.
0: אז מה כן נעשה בפרק הזה? קודם כל נמשיך את מה שעשינו בשבוע שעבר, קראתי לזה, למה התכוון המשורר, על הקבוצות שעוד לא התייחסנו אליהם, והיו כמה קבוצות, גם קיבלתי תגובות למה לא דיברתם עלינו, אז אמרתי, הנה, אמרתי, אני לא נוכל להספיק את הכל בפרק אחד, אבל היום אנחנו נשלים את כל הקבוצות.
1: אז מה יש לנו רגע? תן לי בראש. אשדוד, באר שבע, יש באר שבע.
0: לא, באר שבע.
1: ראשון?
0: אשדוד, ראשון, גליל עליון ואלת. היו 4 קבוצות, ובאר שבע.
1: 5,
0: יאללה. ששמחנו השבוע להגיד, לשמוע מבאר שבע בהודעה הרשמית, שהיא מתייצבת לליגת העל. הסתדרו, ערבויות, עירייה, עשו את מה שצריך, אנחנו שמחים על כך. זה לא גורע מהביקורת כלפי כל הגורמים שהאירוע הזה מסתיים מאוד מאוד מאוחר. אנחנו, זה הסתיים לפני יומיים.
1: 16, 15 באוגוסט,
0: זה מאוחר מדי.
1: חד משמעית.
0: וזה משליך גם על מה אנחנו נראה מהפועל באר שבע בעונה הזו מבחינת הבנייה. אז אני אחבר את זה לשניים. קודם כל, אין לה מאמן עדיין. אני שאלתי, אמרו לי ביומיים 3 הקרובים, יהיה מאמן זר. יש לנו כמה אופציות, יהיה מאמן זר. והיום הגיעה כבר ההחתמה הראשונה, שזה גולן גוט. עכשיו, לא יודע אם ההחתמה של גולן גוט היא על בסיס המאמן שאולי אמור לבוא, או שעכשיו הפועל באר שבע, הוא

0: ובצדק, היא בלחץ, השוק הישראלי מוגבל, והיא מתחילה לעבוד מאוחר, ולכן הולכת על מה שאפשר כרגע.
1: אנחנו התרגלנו בעבר שרק המאמן מחתים שחקנים. אחר כך התרגלנו שהג'נרל מנג'ר מייעץ, וללא, כשמתחילות הבעיות, ללא הסכמת המאמן, הוא לא היה פה.
0: אבל לבאר שבע אין לא את זה ולא את זה.
1: אז יש בעלי פונקציות אחרות. אני שמעתי שבוע באחת מהתוכניות שלנו, בצהריים, הראשונה או השנייה, תן לי את השמות, חמש באוויר ו...
0: חדר החדשות.
1: חדר החדשות.
0: חדשה החדשות זה הראשונה.
1: אוקיי, תומר ירון מדבר, ואומר, אוקיי. יש לנו פה צוות שעבד, אם זה יניב רווינס, שהיה עוזר מאמן, והוא הרבה שנים אצלנו, ואם זה הבחור הספרדי שעוזר מאמן, ואנחנו עובדים והכנו חלופות, ובדקנו שמות ליום פקודה, וגם תומר ירון שם, אז אני רוצה להאמין שזה הסיפור.
0: לא, ברור לי שזה הסיפור, אני רק אומר שזה קצת מוזר בעיניי שאתה מחתים... אוקיי, שוב, אבל...
1: מה נשאר להם בשוק לקחת?
0: אוקיי, יפה, יפה. אני פרצת לדלת פתוחה.
1: אנחנו מתחילים בבאר שבע, אז כן?
0: זה באר שבע, אבל עם נגיעה בעיקר בשוק הישראלי, זאת אומרת, כי מפה זה מתחיל. אגב, כל הקבוצות בסדר גודל הזה התחילו דרך הישראלים, ואז בנו את עצמם למעלה. וגם באר שבע תצטרך לעשות כנראה אותו דבר, אולי תצטרך לעבוד במקביל. אבל השוק הישראלי הפנוי הוא קצת מסובך, אוקיי? אני אגיד את השמות, אין הרבה. יש את זלמנסון, שהוא יש לו חוזה בחולון, וצריך לשחרר אותו איכשהו מהחוזה הזה, בהסכם עם חולון ובהסכם מול זלמנסון. יש את שלב לוגשי, תכף ניגע בו, הוא ללא חוזה. רפי מנקו, שיש לו חוזה בעמק, שהוא די אותו סטייל של זלמנסון, זאת אומרת, הוא לא בתוכניות המקצועיות. סמה יוריה, ששחק בבאר שבע בשנה שעברה, הוא בדרך להפועל חולון, לפי מה שכולם אומרים, הוא לא יישאר בבאר שבע. טי-ג'יי קליין פנוי, אנחנו יודעים, אמור להשתחרר מנס ציונה. לוטן אמסלם, שוחרר מנס ציונה, ויש את נועם אביבי, שקראת באתר שלנו, שהוא באמת בדרכו להפועל באר שבע. עכשיו, מכיוון שאני לא חושב שמדובר בהפועל באר שבע שמתחילה עונה עם כסף גדול, היא מתחילה אותו כ... אני אומר את זה במרכאות, כברווז צולע.
1: אמר תומר ירון, לפחות בהתחלה, אותו תקציב כמו בעונה הקודמת.
0: אוקיי, זאת אומרת שלא, להביא את זלמנסון, סלש מנקו, זה כסף שאני לא בטוח שיש או רוצים להשקיע בהפועל באר שבע.
1: תראה, מהלך חכם שם יכול, אם יש רצון, כי אני יודע שאלת רצו אותה, בעקבות זה שאתה יודע, החבר'ה כבר נשואים, זה לא הרווקים של פעם שהיו באלת, ומקימים משפחות, ובדרך להגדלת משפחות, ודברים כאלה, לא רצו כל כך לעקור את המשפחה. עכשיו, אני לא יודע מה המוטיב בבאר שבע, אם יש דרישה שעוברים... שחקנים עוברים לגור שם, או מגיעים כל יום מתל אביב, ואנחנו נוסעים לא מעט לשם, אולי לא בשעות האלה, הדרך לא קלה לבאר שבע.
0: בוא נגיד שזה 3-4 שעות על הכביש כל יום.
1: אז זה פעם אחת. עכשיו, אם חולון והעמק משלימות חלק מהשכר, באר שבע צריך לעשות פה עסקה חכמה, ואני לוקח את שניהם. וזה כבר עושה אותך קבוצה אחרת. זה עושה אותך קבוצה אחרת, זה ממתג אותך אחרת. עכשיו, מה מצחיק? שגולן גוט גם היה איתם ונבחרת העתודה בזמנו.
0: עם זלמנסון ומנקו, כן. תראה, שוב, אנחנו באמת, אין לנו, אנחנו בשלב מתקדם של הקיץ, רוב הקבוצות, הסגלים הישראלים, סגורים, והקבוצות שהסגלים הישראלים אצלם לא סגורים, אני לא יודע אם יכולים כלכלית להחזיק את זלמנסון ומנקו. אותם, אני אדגע בשניהם ספציפית, כי הם שחקנים... שהם בלבל הכי גבוה של הכדורסל שלנו.
1: תגיד, ראיתי אותם מימון נבחרת היום, מה אתה רוצה?
0: מה זה אימון? הם שחקני נבחרת.
1: וראיתי אותם מימון נבחרת, ושניהם זזו על המגרש טוב מאוד. אני חושב שזלי השיל עוד טיפה מהמשקל, ורפי מנקו אחרי פציעות, אני מבין שהוא עבד קשה.
0: כמה סנטרים יש בליגה הזו, סנטרים ישראלים, שיתנו את התפוקה, אני מדבר התקפית, הקנתית, אוקיי, אנחנו יודעים, את התפוקה התקפית כסנטר בקאפ ישראלי, או אפילו כסנטר משחק, סנטר מוביל, הוא שיחק בקבוצות טובות, זלמנסון.
1: בארבע הגדולות הוא שיחק, מה זאת אומרת? באלת הוא עשה איתם פיינל פורמה.
0: אז אם אתה מביא אותו, אתה מייצר לך, נקרא לזה, אופציה הגיונית וטובה, בעמדה הכי קשה היום בכדורסל הישראלי לשחקנים ישראלים. כי כל הקבוצות, אם תשאל אותם, מה חסר לכם? הם יגידו סנטר ישראלי. סנטר ישראלי ברמה. כאילו יש סנטרים ישראלים, אבל הם... הם מוגבלים מבחינה התקפית.
1: ואני מבין שגם באר שבע הולכת לחמישה זרים, אז זה בכלל...
0: לא, אבל זה... אתה צריך עדיין את העוגנים האלה. זה צריך הוגנים ישראלים. שוב,

0: גולן גוט, מגיע מראשון, הייתה לו עונה ups and downs, כמו אני חושב רוב הקריירה שלו, אבל הוא עדיין שחקן שבטח יכול לשחק בליגת העל, ומעניין לראות לאן הם הולכים. הרי באר שבע הייתה...
1: איפה קולשוב לא היה אצלך?
0: לא, כי הוא...
1: הוא היה כבר בבאר שבע.
0: נכון, אתה אומר שקולשוב הוא גם... אתה יודע למה לא הכנסתי אותו? כי עברתי על השמות של השחקנים ששיחקו שנה שעברה בליגת העל, והוא בעצם לא שיחק.
1: לקח כסף רק.
0: אז הוא היה בבאר שבע. עוד פעם, אני לא יודע איפה קולשוב. אגב, קולשוב, מנקו, זלמנסון, אותו לבל.
1: אתה נבחרת היום גם.
0: גם הוא היה בנבחרת הזאת. אבל זה אותו לבל...
1: באקדמיה של מנקו וקולשוב היו באקדמיה.
0: זה אותו לבל של שחקנים.
1: כן.
0: אז אני לא יודע, כן, אני לא יודע מה תחליט לעשות הפועל באר שבע, ואם הפועל באר שבע לא הולכת על השחקנים האלה, אז מה? זאת אומרת, מה עושה זלמנסון? ממשיך להתאמן אני לא אגיד מנודה, ממשיך להתאמן בהפועל חולון, כי יש לו חוזה והוא לא ישחק בהפבוצה? זה שחקן שיכול לא לשחק בליגת העל?
1: אין לי מושג, אני להבדיל ממך שהתקשר לכל מאמני הליגה כדי לקבל אינפורמציה, אני בקיץ הזה, מלבד עוזר מאמן באחת הקבוצות,
0: אוקיי.
1: שהייתי צריך ממנו משהו אחר, לא דיברתי עם אף אחד. ממש לא דיברתי. רוצה לנתק את עצמי מכל הבוכלטריה ומכל ה... הסקונה ומכל הסיפורים האלה, ומה אתה אומר, ואמרת אחר כך, לא רוצה. ואני לא מבין מה הסיפור בחולון, למה הם החליטו לוותר על עידן. אני באמת לא מבין. אם זה עניין כלכלי, אם זה מחכים לראות שאולי הוא... לא יודע מה. אני חושב שזו טעות. הייתי שמח שהוא יישאר בהפועל חולון. גם אני חושב שהם, אבל בוא נראה, ימים יגידו.
0: כן. רק אני, עכשיו אנחנו שידור חי, אז דברים קורים בשידור חי, תן לי שנייה.
1: התחלת, פעם היית עושה לי את זה בבוקר ביום חמישי.
0: אז מקורב למנקו ולטי-ג'יי קליין, אוקיי? אומר שמנקו יתחיל ככל הנראה את העונה בעמק, וטי-ג'יי קליין אמור להצטרף לנס ציונה בהמשך העונה. עכשיו, עוד פעם, גם אם מנקו התחיל את העונה בעמק, זה לא אומר שהוא בתוכניות המקצועיות של הפועל העמק. שרון אברהמי אמר את זה בפה מלא. אז גם אם הוא התחיל את העונה שם, כי רק כדי להתאמן שם, אני מקווה בשבילו, ובשביל העמק, ובשביל הליגה, שמנקו ישחק. בקבוצה באמת. ישחק באיזושהי קבוצה.
1: עמדה שלוש בעמק?
0: פוצצות.
1: אלבי?
0: נאציה.
1: קפלן?
0: נאציה. גולדנברג,
1: נאציה הוא 2.25.
0: אבל הוא משחק שם בשלוש.
1: כן, וואי.
0: אין שם מקום. אז אמרתי מקודם על לוגשי. לוגשי הוא גם סוג של מלפפון. עכשיו, לוגשי הוזכר הקיץ הזה כמועמד להפועל ירושלים, להפועל תל אביב, ועכשיו הוא אמור להצטרף לאימונים של מכבי תל אביב. כי יש לה פציעות, ויש לה שחקנים בנבחרת.
1: ובעוד נבחרות.
0: עוד פעם, אני שואל את עצמי למה. למה לשלב לוגשי אין קבוצה? זאת החלטה שלו? זה נראה לי החלטה שלו, החלטה שלו, שמישהו מייצג אותו. שלב לוגשי צריך להיות שחקן ליגת העל לגיטימי בהרבה מאוד קבוצות.
1: אני במקומו לא הייתי עוזב את הרצליה. אתה מכיר את דעתי. יכול להיות שהוא מחכה לקפיצת הדרך המשמעותית בשכר. הוא קיבל צ'אנס בעמק.
0: בהרצליה.
1: בהרצליה, סליחה. הוא קיבל צ'אנס, בין אם זה פילוסופיה של אקוניס לדורותיו, או בין אם זה יהיו אורלנד שנתן לו את הבמה, ולא אחת בחמישייה. בעצם זה שהוא מוזכר לשלושת הגדולות, זה רק מראה. חושב שהיה צריך שער עוד שנה, לבסס את עצמו, לשפר עוד אלמנטים במשחק. אני לא רואה אותו. אני לא רואה אותו משחק. בהפועל תל אביב בטוח? לא רואה.
0: לא.
1: לא בגלל שהיכולת שלו.
0: לא, פשוט זה סגל עמוק מדי, מה לעשות?
1: בהפועל ירושלים, אם אני לא נכנס לרודי,
0: זוס,
1: אם הוא בריא, עוד לא נכנס לזה שם, וגם משחקים שמאל בו, לא נכנס.
0: אם הוא רוצה לאמר על עצמו, אגב, באחת משלוש הקבוצות, רק ירושלים. היחידה שהוא עוד יכול להגיד, העמדה הזו עוד אפשר אולי למצוא את דרכי, אם וכאשר פציעות, עניינים, אולי. כל השאר, אין, זה בכלל, עוד פעם, זאת קבלת החלטות שאני מתקשה להבין, אבל יכול להיות שהוא באמת אומר, הוא מאמר על עצמו, ואומר, תתחיל פה העונה, יתחילו להתאמן, תהיה פה קבוצה שתבין שיש בעיה, ואז הם ייתנו לי עוד, לא יודע מה, איקס דולר, או לא יודע מה יעשו כדי להביא אותי לקבוצה.
1: אני כל כך לא מאמין בזה, וכל כך לא אוהב את זה. תתחיל, תעשה את ההכנה עם הקבוצה, תבנה את המעמד מהרגע הראשון, בייחוד במקום שהיית בו. אוקיי.
0: כן, אז שוב, השוק היית.

0: מה יש שם? עמית גרשון, דסטי אנס, דיברנו על זה.
1: על נסיעות, מי אנחנו?
0: הרצליה, הרצליה.
1: בעמדה שלו. ועמית מנחם, באחד.
0: בסדר, אוקיי.
1: לא, שוב, העמדה שלוש בהרצליה, דיברנו עליה, היא לא עמדה עמוסה. יכול להיות שאם הוא היה רוצה, זה יכול לקרות, אבל אני לא יודע מה כרגע קורה שם. שוב, לוגשי זרקן חופשי, והאופציות של באר שבע, אם אני סוגר את הסיפור, האופציות שלהם הן מוגבלות. אז יכול להיות שצריך ללכת וללכת כמו שבאר שבע עשתה גם בשנים קודמות, עם רביץ ורמי אדר וכל המאמנים שימנו שם, וללכת פתאום לויטלמים, לדוגמתה, לדוגמה.
0: תראה, אני חשבתי על זה בתחילת האירוע, להתחיל לזרוק עכשיו שמות מהליגה השנייה, נגיד אוס חולי הלך לקריאת, לחפש את ה... אבל גם בליגה השנייה, אתה יודע, אף אחד לא מחכה. האנשים עבדו שם ואיבו את הסגלים. הפועל חיפה, הלו, סנדי כהן וטיוס.
1: כן, כן.
0: הם שחקו ביחד במכבי שניהם. נעריה עובדים כמו מטורפים. אני בכלל שמעתי שגולן גוט וכל שבוע היו בדרך לנעריה, ואיכשהו זה התפוצץ.
1: נתניה, לא, קבוצות בונות עצמם. למאבק הזה על המקום הראשון בליגה הלאומית, שזה לשם הם מכוונות, כדי לא להיכנס לפלי אוף בכלל. יהיה לנו, אני חושב, סגמנט לאומית. לא היום, אנחנו נחכה שיסיימו את הזה, אבל נגיע גם לזה. איזה קבוצה אתה רוצה להתחיל? מהאופציות שהצעתי לך? יש לנו ארבע אופציות, אני אזכיר שוב. יש לנו את ראשון לציון, יש לנו את אילת, את אשדוד ואת גליל עליון.
0: תן כבוד לגליל קודם כל.
1: אוקיי.
0: אלה שהיו בליגה, נשארו בליגה, אחר כך נלך לעולות החדשות.
1: ולראשון? אולי ראשון תהיה ראשונה, כי היא הגיעה הכי גבוהה.
0: הכי גבוה, מקום שביעי, נכון?
1: כדי שלא יחסו. ניצחו
0: גם את הפועל תל אביב.
1: לא יחסו עליי אחר כך.
0: אבל אמרת שבגלל שקפלן היה עם האקדטים.
1: נכון, אז הוא ענה לי, הוא ענה לי. אני רוצה להגיד תודה לכל המאמנים. אומר את זה הכי בלב שלם. לא יודע כמה, הם לא חייבים שום דבר לאף אחד. באמת, הם לא חייבים. הם לא חייבים לנו. אני שמח שהם היו פתוחים. אמרו גם דברים עם טעם ועם עניין שאפשר לפתח עליהם דיון, ואני שמח על הפתיחות הזו של... בכלל אני שמח על הפתיחות לנוגע לתקשורת, בטח ובטח של המאמנים. אז מכבי ראשון לציון, איך היא בנויה לעונה הבאה? יש לה את קווי גרנט וצ'ונסי ג'נקינס, ששניהם בעצם ממשיכים מהשנה שעברה, ג'נקינס יצטרף לקראת סוף העונה, ירון גולדמן, שגם הוא ממשיך, מייקל בריסקר ורון ציפר. אחריהם, בקו הכבר הפורדים וקדימה, אור קורנליוס, ויג'י קינג, טרי קינג, ג'וש פרוינד ונייטן קוטה. זה הסגל של מכבי ראשון לציון לעונה הקרובה. אז מה אומר גיא קפלן, מאמן הקבוצה? ברגע שהבנתי מה הבסיס הישראלי שלי מבחינת העמדות, אז הדבר הראשון היה למצוא שחקנים שיכולים מקצועית לשחק בכמה עמדות, שלא נהיה מוגבלים מבחינת הרכבים, את זה שמענו כבר מהרבה מאוד מאמנים. הכי חשוב זה האופי, מוסר העבודה. כאן לא התפשרתי בכלל. במשחק של פעם בשבוע, היום-יום הוא מאוד מאוד חשוב. חבר'ה שרוצים להתקדם מעבר לעונה הזו ולייצר תמהיל של המשכיות. כאלה מנוסים, חדשים באירופה, משלבים רעב, מוסר עבודה, אופי טוב, וזה המשפט שאני רוצה משם ללכת איתך, לדעת גם לנצח איתם וגם להפסיד איתם. כמה זה חשוב לדעת להפסיד בתוך קבוצה ובתוך חדר הלבשה?
0: אתה יכול לזרוק את כל הקלישאות שיש כמאמן. מי שלא יודע להפסיד, לא מגיע לו לנצח, הם מתחזקים מהפסדים, הפסדים מחשלים קבוצה. בסופו של דבר כולם נבחנים במבחן התוצאה. אתה מנסה גם לשכנע זרים, שאם הם יצליחו להביא את הקבוצה להישגים, לניצחונות, תואר, אתה יודע, קצת קשה להגיד אצלנו בארץ, תואר או לעונה טובה ומרגש.
1: ראשון לציון, עונה טובה זה פלי אוף, ואתה יודע, פתאום היא משתחלת לחצי גמר גביע המדינה, משהו
0: כזה. ראו מה קרה לאחרים, לא רק תוארים אישיים, ואז יש לזה שוק גדול, ואתה יכול לעשות יותר כסף, אז זה מאוד מאוד חשוב הסיפור הזה. להתעסק עם אנשים שיודעים, אתה יודע, להיות חיובים בהפסדים, ולהמשיך לעבוד, ולא להיות מתוסכלים, ולגרור את כולם, ולעשות חדר הלבשה רעיל, זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, יש פה שני שחקנים ששיחקו כבר עם גיא קפלן, נכון? בריסקר וקורנליוס שיחקו איתו
1: בעמק, בגלבוע.
0: אחד מהקינגים, אנחנו שידרנו אותו
1: בבורס הספורט,
0: דיברנו עליו, שהוא אטלט על ושחקן וזה, אוקיי, לא, כי אמרת...
1: תשמע, הוא היה פרוספקט אמריקאי בגילאים הצעירים, ב-16-17, הוא שחקן נבחרת ארצות הברית, אבל גם בלויביל, במכללות, וגם אחרי זה שיצא לאירופה, לא ראינו מספרים, אוקיי? אין שם מספרים. אז...
0: מספרים בארץ 50% תמיד עולים.
1: אבל, בגלל... אבל המספרים שלו, הוא סיים את הקריירה בלויביל עם 4 נקודות ממוצע. והוא עשה 5 נקודות בפזח.

0: לא מספרים, מספרים שגם אם אתה מכפיל אותם, זה עדיין לא גבוה. אז מהשחקנים האלה שאתה אומר, אוקיי, יש פה איזשהו אימור, אבל גם אפסייד, שאולי דווקא אצלנו, בליגה הזו, שאוהבת אתלטיות, ויכול להיות שזה יצליח להתחבר לו. כמו הרבה מאוד קבוצות, הם קטנים, כאילו הגבוהים שלהם הם חצי גבוהים.
1: כן, אבל נגיד הם ויתרו על גרנט, שעלה איתם ליגה.
0: נכון, אבל... לא, די-ג'י בארנס.
1: בארנס, בארנס. אני לא אמרתי גרנט.
0: אבל אנחנו יודעים. גרנט נשאר.
1: כן, זה הקטן, לא, אני כבר...
0: אגב, אתה שידרת המון את ראשון גם בלאומית וגם בליגת העל, והיה לך שני סימני שאלה לגבי קווי גרנט בתור הרכז המוביל שלך, בנוגע לדי-ג'י בארנס, עניין הקליעה שלו, ובכלל העמדה שלו.
1: גודל, הגודל, כן, הוא פורוורד בלי עמדה. הוא הלך לרומניה, נדמה לי, ראיתי באיזשהו מקום, אז חיפשו ארבע יותר איכותי, הרגשת את זה גם במהלך העונה. אני הייתי משוכנע ששרון דרוקר לוקח אותה. סתם הייתה לי איזו תחושה לחיפה.
0: אוקיי.
1: אבל אוקיי, הלכו לכיוונים אחרים, שם הביאו זרים ששיחקו נדמה לי באיטליה. ראשון תמיד יהיה מעניין. נעים לבוא לשם. מגרש ברוב המקרים 90% מלא.
0: פוטנציאל, כן. אתה יודע, יש פה הרבה מאוד פוטנציאל, קוראים לזה בשפת הפוטבול, בום אור בסט, אוקיי? שאו שזה מתפוצץ, או שזה לא הולך לשום מקום. מייקל בריסקר, אנחנו לא יודעים להגיד. הוא אחרי שנה שהוא לא שיחק, עוד פציעה, זה לא, זה, הקריירה שלו לא הלכה למקומות, היו לו שנים שחשבנו, אוקיי, הנה, זה מבשיל, וכל פעם זה נעצר. ציפר, אחרי העונה הכי טובה שלו בקריירה, די קצרה, עזב למכללות, למכללה גדולה, לא שיחק כמעט כל העונה. אתה שם את בריסקר וציפר אגב, אחת הבעיות הגדולות של ראשון בשנה שעברה, שהייתה קבוצת קליעה גרועה מאוד, עם בריסקר וציפר בכנפיים, אולי זה גם יעזור לקווי גרנט, כי אי אפשר לצמצם כשיש את בריסקר וציפר. אם הם באמת, אני יותר אומר על בריסקר, הציפר אני מניח שהוא בסדר מבחינה גופנית, בריסקר זה אנחנו צריך לראות.
1: גרנט יצטרך במסגרת ההתפתחות שלו ללמוד את המשחק, לדעת לשלוט בקצב המשחק ולא להסתמך רק על אינסטיקטים, אבל את זה נשאיר לעתיד. דבו, היה להם גארד שהם הביאו, דבו הלך לנתניה בליגה השנייה, עדיין נשאר פה.
0: גם את ג'נקינס ראינו שם דברים מעניינים לקראת סוף
1: העונה. מוכשר מאוד, אקספלוסיבי, יודע לעשות דברים. אמין סטיבנס, הם אפילו לא התחרו על ההצעה שהוא קיבל בנהריה. תראה, גיא קפלן בא מכמה ארגונים שידעו להביא זרים, בין אם זה היה בעמק בזמנו, ובין אם זה היה בבאר שבע. והוא גם בקיא, אני רוצה להאמין שהביאו שם זרים מיוחדים. רוצה להאמין, לתת את הקרדיט.
0: הקבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נבנתה גם די מוקדם, זאת אומרת, סיימה את הסגל הישראלי שלה מאוד מאוד מהר. אני, אם אני צריך לסמן פה כל מיני כוכביות, אז כוכבית הרכז היא חשובה בעיניי. לא קווי גרנט ולא צ'אנסי ג'נקינס הם פיור אחדים.
1: כן, אבל גרנט החזיק את העמדה, גם בליגה השנייה, גם בליגה הראשונה, ראינו איך זה סקיתו ובלעדיו.
0: אלא אם כן אתה אומר, וזה אופציה עם שני שחקנים כאלה, שהם מהירים, אתלטים, שאתה אומר, אני רץ. אני משחק כדורסל של מהירות, עזוב אותי מסט אופנס. בוא נשחק 7 שניות ונעשה נקודות.
1: תראה, המגרש בראשון לציון, בבית לפחות, הוא מגרש קטן. כשראשון בשנים האחרונות, תראה, הם רק שנה אחת בליגה, אבל גם בליגה השנייה, לחצו וטרפים על הפיק אנד רול, ופתאום המגרש שקטן עם 4 כנפיים, חטיפות כדור התלהבות. מאוד, מאוד חשוב לאירוע.
0: אוקיי. בוא נעבור לגליל עליון, שהיא השורדת. הסגל שהיה לעונה הבאה, שעוד לא נסגר עד הסוף, אוקיי, יש שם עוד, תכף מדבר על זה, אלסטון מייסון עם איתי מושקוביץ, רני בלאגה, נייט קינגס ודורי סער, אריאל סלע, יעל מלמד, מוריס קמפ ומקס ברוקס, יגיע עוד זר, אבל כגיבוי, הם אמורים לשחק עם 4 זרים, זאת אומרת זר 5 למקרה ו, והם רוצים עוד ישראלי, לא מפתיע ישראלי בעמדת הסנטר, שאלתי יש? אמרו לי, אנחנו לא בטוחים, אבל הם רוצים להביא עוד שחקן ישראלי, לא יגדיר בכיר, זה עניין של כסף. בסוף אצל גליל, בטח בגליל, תמיד זה הכל עניין כלכלי. שאלתי את עידן אבשלום, הוא נתן לי 4 נקודות. אופי טוב, אפסייד, שחקן אחד עם ניסיון, גיוון בעמדות. אוקיי? אז אם נראה פה על הבוקסות, אחד עם ניסיון, זה כמובן מוריס קמפ. הוא מגיע מנתניה, עשה דבר.

0: דברים יפים בליגה שלנו בתקופה שלו בהרצליה. מקס ברוקס, ראינו אותו בשנה שעברה.
1: בעמק.
0: סיים את העונה בעמק. גם, שחקן מעניין, מאוד בוסרי, אבל יש שם בטח בכל מה שנוגע ליכולות מתחת לסל, ראינו דברים יפים, כשהוא יצא מהצבע, יש שם עדיין חסרונות. שני הגרדים לא שיחקו פה, לא מייסון ולא קינגס.
1: אבא שלו.
0: אבא שלו, כן.
1: אבא של מייסון, רק לטובת איך אומרים, ותיקי היישוב.
0: כן.
1: שיחק בגליל.
0: והסגל הישראלי שלהם הוא מאוד צעיר. למעט, יש פה את מושקוביץ ומלמד שהם קצת יותר מנוסים. מושקוביץ שחוזר לגליל, המקום שבו עשה את, את העונה הטובה ביותר שלו בקריירה.
1: עם אותו מאמן.
0: בתקווה
1: ש... עם אותו, הוא היה סוכן שלו, אז ברק פלג היה מאמן, ואז זה אחרי שהוא בא מנתניה.
0: בתקווה שהוא יחזור, והוא, אתה יודע, הוא כל כך חשוב בקבוצה הזו, למעט, יש פה שני גרדים זרים, אבל יותר מייסון, קינגס הוא 2-3 כזה, אבל... כל כך חשוב בקבוצה הזאת, מושקוביץ, בטח נוכח הסגל הישראלי שיש לה, מלמד נשאר מהשנה שעברה, הקפטן, ושחקנים שאתה רוצה, לראות. זאת אומרת, דורי סער היה פצוע גם, כל העונה שעברה, צריך לראות איך הוא חוזר. רני בלאגה, קפיצת בכורה שלו לליגת העל, מסקרן בשביל הכדורסל הישראלי, לא בשביל, רק גם גליל עליון, מסקרן בשביל הכדורסל הישראלי, ואריאל סלע, שגם הוא בעצם מגיע פעם ראשונה, מהליגה הלאומית אחרי שעבר את כל נבחרות ישראל, דיברנו על זה גם אני חושב במהלך השידורים, שאצל סלע צריך למצוא את ה... הרי קודם כל עידן אבשלום הביא אותו לנתניה בשנה שעברה.
1: ולא ידעו לאיזה ליגה, שיערו בהתחלה. כן.
0: ועכשיו מביאים אותו לגליל, אני לא, אנחנו צריכים לראות איזה עמדה הולך לשחק בליגת העל, מה הולך לעשות בליגת העל. זו קבוצה שהיא... היא צריכה להתחבר. זאת אומרת, זה צריך להיות חיבור רציני, כי מבחינת אולי קצת, אני אגיד, לא יודע אם כישרון זאת המילה, בטח ברמת ה-all around, הם לא כמו כל הקבוצות האחרות.
1: המשמעותים שעזבו שם, שחר אמיר, שניידרמן, אני הייתי בדור של לנג'וויין.
0: לנג'וויין, כן.
1: יישאר. הייתה לי איזה תחושה.
0: היה שם חיבור, להתחבר יפה.
1: סוף העונה, הוא גם היה כל העונה. אוקיי. אז בונים על זה שמושקו ובלאגה ייקחו את המקום של שני הגרדים שעזבו. זהו, יש הרבה עבודה שם. יש לעידן אבשלום הרבה עבודה.
0: מה... איך היית רוצה לראות את גליל משחקת?
1: צריך קבוצה צעירה. מה לבוא ולהגיד לך? הגנה? אני אגיד את זה בנושאים אחרים. מה דיברת על ראשון לציון? עם קווה גרנד ועם ג'נקינס, צריכים, ובילופס שם, איך הוא אומר? צ'ונסי בילופס.
0: זה ג'נקינס.
1: כן, ג'נקינס. צריכים ללחות, אנחנו רוצים ללחות בכלל את הכדורסל האחר, הכדורסל הישראלי האחרת, טיפה עם מודעות של הגנה. עכשיו, רוב השמות פה עברו נבחרות צעירות, אפילו מושקוביץ' היה בנבחרת קדטים, כולם עברו נבחרות צעירות, אבל כולם כבר יודעים מה זה הכדורסל הישראלי. זה טקטיקה וסוויצ'ינג דיפנס, וסייד פיק אנד רול לאי פיק אנד רול, וחילופים אוטומטיים. בסדר, מה אני אגיד לך? בוא נקווה שנראה בשורה אחרת ממישהו.
0: ממישהו, מה?
1: מה מאמנים, מה מאמנים?
0: אוקיי.
1: נראה בשורה אחרת, אני רוצה את בשורה אחרת.
0: אולי דן קציר יביא בשורה אחרת?
1: בסדר, יאללה, אתה עובר לאשדוד.
0: כן, היית איזה מעבר חלק, איזה מעבר חלק.
1: זה קרוס עשית איזה.
0: טוב, מכבי אשדוד, אחת משתי העולות החדשות. הסגל שלו הוא ככה, רוברט טרנר. שממשיך מהעונה שעברה, איזיה היל, עומר בן דוד, שחר שלמון, זיו וייסמן ושון דאוסון, מרכיז מקדפי, שהוא הרכש החדש ביותר, בן גולד, אוגוסטין רובית וקודוס וואהב. אז שאלתי את דן קציר, זה מה שיש לו לומר על הקבוצה שלו ועל בחירת הזרים. מה שחשוב לי תמיד בכל דבר, שיהיה לי מכל הצבעים, לא רק מקצועית. צבעוניים ברמת האישיות, אז יש את רובית, שהוא מנהיג, דיברנו עם הצוות בליטקבליס, הקבוצה האחרונה שלו, ומעבר לכדורסל הוא מנהיג, הוא בא ראשון, הולך אחרון ונותן דוגמה לכולם. היה לי את זה עם פיצ'ון שנתיים, וכשיש לך אחד כזה, שהשחקן עם הרזומה הכי בכיר מתנהג ככה, הוא קובע את הסטנדרט. איזיה היל, שחקן לפני הפריצה, אחרי ששחק בליגות חלשות. קודוס והאב, שחק בליגות טובות דווקא, אבל עוד לא נתן את הקפיצה. אז אני מקווה ששניהם ייתנו את הקפיצה. רוברט טרנר, המשכיות. יש לנו סימני שאלה לגבי הדומיננטיות שהייתה לו בלאומית, שלא תהיה לו כמובן בליגת העל, אבל רצינו להשאיר אותו בשביל החיבור למועדון לאנשים לקהל. וגם, תקשיב טוב לזה, רציתי אחד שחווה ירידה. מחדפי הוא...

0: הוא בחור מעניין, אחד שיעבור רעב. אני פותח פה מרחאות, אני מזכיר, זה ציטוט. ניתן לו שתי סתירות מצלצלות ונעיר אותו. דרך אנשים כמו רוביט. וככה יש לי את הכל בדברים שאני רוצה מעבר לכדורסל. לא כל מה שרצינו הבאנו, אבל כל מי שהבאנו, רצינו. אומר קציר, והכי חשוב, זה סגל מנוסה לליגה אירופית בחירה, חבר'ה שיודעים איך הדברים עובדים. סוף ציטוט.
1: על הקציר. קודם כל, זה הרכש הכי חשוב של העונה?
0: מי? רוביט?
1: לא, הזרי, מה שהוא ציין פה.
0: לא, זה משהו, מה הרכש הכי חשוב?
1: לא יודע, אמרת לי שיש רכש על הספסל, משהו.
0: מה, קונפינו?
1: אתה אמרת לי. אני...
0: מאזינה, מאזינה קבועה, עוד לפני שהפכה להיות...
1: רגע, אז מה עושים עכשיו עם חולון ואשדוד? איפה זה פוגש אותנו?
0: היא צריכה לענות בעצמה. הלב שלה במזרח והנוחה במערב, או איפה אנחנו מבחינת כיוונים.
1: טוב, יאללה, בוא נעשה סדר. היו הרבה שאלות במהלך העונה, ואנחנו שידרנו אותם, זה לא... מי מהשחקנים ששיחקו בליגה השנייה, מתאים לליגה הראשונה, נזרקו כל הזמן השמות, עמית ראובן, והנה פתאום מתברר שעמית ראובן עבר לאשקלון, ויתר על ההרפתקה, אני לא נכנס, ויתרו, ויתרו.
0: היה לו את זה כבר בקריית אתא, עלה וניסה וזה חזר. יש אנשים ש...
1: שלמון, לעומת זה כן, נשאר יעקובי עזב. יעקובי היה לו חלק משמעותי, שלמון זה איזשהו עוגן שם. יש הבדל עם כל הכבוד לפיצ'ון, לאוגסטין רבין.
0: רוביט.
1: יש הבדל גדול גדול גדול בין חמישה זרים, לבין שני זרים שבאים, ואחד בא באמצע העונה, ג'יימי היל, כדי לעזור לעלות בסיטואציה אחרת, קבוצה כזו צריכה לפתוח חזק. למה קריית אתא נשארו בשנה שעברה? אני חושב שעדיין על ידי החיבור מתחילת העונה, הפרגון, החיבור בהתחלה, ואז גם שרדו את הנפילה הגדולה. קבוצה עולה חייבת לפתוח את הליגה טוב. זה עניין בקהילה. היא מקבלת סיקור, ספונסרים, יש איזשהו רוח של משהו שנעשה. קבוצה עולה, שפותחת לא טוב את הליגה, ראה מה קרה בראשון לציון בשנה שעברה. עם כל זה שאני חשבתי שגם שרון דרוקר יכול להוציא אותה מזה. אבל קבוצה עולה, אין לה 100 ימים של חסד.
0: יש לה 3 מחזורים.
1: כן, בדיוק כבר אז. קבוצה צריך מההתחלה לפתוח. אז טרנר קודם כל הוא היה עוזר של דן קציר בנערים. עוזר מאמן.
0: רוברט טרנר, הגארד.
1: הגארד היה עוזר מאמן. אי אפשר היה לוותר עליו שם, אתה יודע. אנחנו מחפשים יציבות בעמדת המאמן. יש שם את נתי כהן, הוא מאזן את כל האירוע, עם השקט שלו, עם הניסיון שלו. טרנר נשאלו לאורך כל העונה שאלות, האם הוא ברמת ליגת על, כי בפולין הוא כן שיחק בליגה הראשונה, בז'לון אגורה, קומבו גארד, קבלת החלטות לא הכי טובה לליגה השנייה, זה מספיק, להרים את הכדור, לרוץ לנגוח, להחתית הנגיחה, לקחת את הריבון, לצאת החוצה ולעלות ליגה. אז הוא עשה את זה.
0: ראינו דוגמאות של זרים שעשו את הקביצה, גם בגרדים וגם בסנטרים, והיו בסדר גמור בליגה.
1: מי האחרונים, אמין סטיבנס, דרכו הגרנט, מה זה, איזה שאלה. רוביט, אהבנו אותו מאוד ששידרנו אותו.
0: מאוד.
1: מאוד, אתה מבין, גם הוא לא כל אחד מגיע לאולימפיאקוס. נכון, הוא היה באולימפיאקוס.
0: יש לו, זאת אומרת, יסודות כדורסל.
1: כן, מקליעה הזאת וזה, אבל...
0: הרגל אחת.
1: נוכחות, ניסיון, ידע, החתמה מרשימה, אם הוא פיט, אם הוא בריא, אם הוא רעב, אם הוא
0: לא... שיחק השנה להתקבל גם יורוקאפ, אתה יודע, הוא עדיין היה שם.
1: אני רוצה להגיד שהוא לא שבע מכדורסל, ולא בא רק לפנסיה, אני כבר מכיר איזה מאמן פה בארץ, שהגיע לו שחקן.
0: בוא נעשה את זה שאלה יותר גדולה. שחקן כמו רוביט, שעשה הרבה דברים יחסית בכדורסל האירופי, שחקן יורוליג לגיטימי. אם הוא לא היה רוצה לשחק, הוא היה בא לשחק?
1: אני מכיר כאלה שבאו לעונת פנסיה ולא הודיעו רק, וזה
0: גם... אבל בשביל... אבל לבוא לאשדוד לעונת פנסיה? לא יודע.
1: אני לא יודע מה הסכומים, זה 100 או 200. באים, שמש, אוכל טוב, שני אימונים בשבוע לא מתאים. אני מקווה שזה לא האירוע. אני באמת מקווה.
0: אני לא חושב. לא נראה לי, אבל אתה יודע, זה כבר עניין אחר. אני לא יודע.
1: אוקיי.
0: מה אתה מסתכל?
1: לא, אני רציתי... אמרת שהוא היה באולימפיאקוס, אני רק רוצה לוודא, היה באולימפיאקוס.
0: היה, כן.
1: לא, אני כבר, אתה יודע, אני כבר ראיתי שאתה לא מגיב לי, אמרתי, הלאה, כי הנה הוא טעה, והוא מוציא לי את הפעמונים.
0: אין לי פעמונים בקיץ.
1: הביגמן, אנחנו שידרנו אותו. איפה הוא היה? בדיג'ון? שולה. שידרנו אותו השנה. אתלט, אתה יודע, זה חשוב מאוד. גם אני, באחת הפעמים ש... אמרתי לך, שדיברתי עם מישהו, אז זה היה עם נתי כהן, אבל זה היה בקשר לקדטים, אז הוא אמר לי, אנחנו חופשים, יש לנו 5, 4 שיכולות 5, ו3 שיכול להיות 4. אז זה...

0: שנת 22-3, תן לי 75% שלו, לקבוצה כמו אשדוד, במסגרת אחת, זה שחקן מאוד מעניין. מאוד.
1: הדבר הכי חשוב באשדוד.
0: כן.
1: תראה, הסגנון משחק שהוא שחק איתם בליגה השנייה,
0: כן.
1: עם המשחק המהיר ושלשות, ולהתקיף ריבאונד התקפה, זה כמעט כל המאמנים בליגה אצלנו משחקים, זה ממש.
0: אבל זה מתאים לסגל הזה?
1: אני צריך לראות את הקליעה של איל.
0: כן.
1: אני לא יודע איזה מבטים בן גולד יכול לקבל בליגה הזו.
0: שון.
1: שון דאוסן זה כמו בריסקר, איזה פרויקט אחרי פציעה, תראה, זה מצחיק, שון דאוסן נדמה לי מבוגר מדן קציר בשנה. הם שיחקו ביחד, או מבוא ביחד, נערים, וזה כבר היה בנוער בראשון לציון. אני מקווה ששון מבין, שאתה יודע, ששמו עליו הרבה צ'יפים, שמה לא נכנס לכסף. נכנס
0: לה... שאלי הכי בכיר בקבוצה.
1: בדיוק, שמו עליו הרבה צ'יפים כדי לגרור את העסק למעלה, עם שפת גוף טובה, ועם דוגמה, וזה. אני מקווה שפיצ'ון, טראבינט, הוא יחזיק שם את העסק. כן, שון זה מאוד חשוב שם, איך הוא מתחבר, כי אם טרנר יתחיל להעיף כדורים והוא לא יקבל, אנחנו מכירים את שון שהוא לא מבסוט, בואו נקווה ששון יהיה מבסוט.
0: טוב, נזכיר, דאוסון הייתה לו, הוא כמעט ולא התחיל את העונה שעברה, הגיע להרצליה על חוזה זמני, נתן כמה משחקים יפים מאוד להרצליה.
1: ואז בחר.
0: בחר לעבור לנס ציונה, נפצע, וכמעט ולא שיחק למעשה מאז. אז גם אצל דאוסון, כמו שמה שהזכרת אצל בריסקר, נושא הבריאות הוא חשוב. אני שאלתי, בנוגע, יש פה 9 שחקנים בסגל הזה, ששניים מהם, זה, סליחה, יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 שחקנים. ששניים מהם, שלמון ווייסמן, שניהם חובת ההוכחה עליהם, האם הם יכולים להיות השחקן התשיעי ברוטציה. אני חושב שהם יהיה פה ממש מאבק על העמדה, ביניהם.
1: אז גם על זה יצא לי איכשהו. שלמון זה הפך להיות אושייה שם, אושיית רשת. אני צוחק, אבל...
0: הוא כוכב שלמון, דיברנו על זה כבר.
1: אוקיי, ווייסמן אחרי פציעות, ויש להם מום עליו, שהוא בא ועושה את העונת פריצה, יאללה.
0: הלוואי, הלוואי.
1: כן, בדיוק.
0: אני...
1: זוכרים, מכירים,
0: מאוד אוהב את ווייסמן, ראיתי אותו בהופעות אדירות בגילי הנוער, אבל זה... עוד פעם, אתה צריך לעשות את הקפיצה, וקשה, עם פציעות בדרך.
1: הדבר הכי חשוב בבאר שבע, לא בבאר שבע, אלא.
0: אותו אזור.
1: באשדוד, כן, זה שראש העיר ידאג שארבעת הכניסות לעיר, יש 4, אחת פה, אחת פה, מערב מזרח, יהיו פנויות אחר הצהריים. זה משהו, אני לא ראיתי דבר כזה. זה משהו, אתה יכול לנסוע חצי שעה.
0: אני מציע למנהלת מראש לקבוע כבר את הדחייה ברבע שעה, מכיוון והשופטים, וצוות השידור, וגם הקבוצה אורחת.
1: איזה צוות שידור, אנחנו בפלייאוף. נסענו, אתה יודע בשעה, נסענו למשחקים ש-6-7, יצאנו באחת בצהריים כדי להיות ב-2, לשבת במסעדה, במקום לשבת בפקקים, אני לא ראיתי דבר כזה. כל כניסה לעיר, אחת דרך הנמל והאצטדיון החדש, אחת המרכזית, אחת מאחורה, מאיפה שהביג.
0: יום יבוא נעשה פודקאסט מיוחד על
1: הדרכים.
0: על הדרכים המובילות לכל מגרש כדורסל, ובאמת אגב, לאשדוד יש מקום של כבוד, באחד המגרשים שהכי קשה להגיע אליו, כי זו עיר שקשה להגיע אליה, לדוגמה אשקלון, שפעם הייתה בטופ גם, וכיוון ואתה יכול לעקוף עכשיו דרך כביש 6, אז זה סבבה. לאשדוד, להגיע דרך כביש 6, זה קצת יותר בעייתי, כי אתה נתקע באמצע.
1: מה זה פקקים?
0: אז בסדר, אבל אם אני שנייה נמסגר עד הסוף את אשדוד, בסך הכל קבוצה מעניינת נבנתה כאן, עם זרים שלא ציפינו, אני חושב, לראות באשדוד.
1: נכון, תשמע, נחזור על זה, היה נעים לבוא לשם, נעים, זה הנהלה חדשה, האירוע חדש, בדרך לאולם חדש, שתכף מניחים לו את אבן הפינה ליד אצטדיון הכדורגל, יגיד מי שיגיד עיר של ספורט, יאללה אשדודיה.
0: יאללה אשדודיה. זה משאיר לנו קבוצה אחת, את העולה החדשה השנייה, הפועל אילת, שהיא עוד לא סגרה את הסגל שלה, חסרים לה עוד 2 שחקנים. אבל נגיד מה יש בינתיים. קדן מקולום, עם שניידרמן, צוף בן משה וג'וונטה הוקינס, אליעד טל, רוזנבאום, ווילר, בן רוינה וברנדון ליב. המאמן, אורן אהרוני, זה מה שהוא אמר. קודם כל אנחנו מחפשים עוד גבוה ועוד גארד. השוק היה מאוד קשה. התקציב דווקא טוב, אבל היו כמה שחקנים שלא רצו להגיע לישראל, למרות שהגענו איתם לתהליך מתקדם. היה חשוב לי להביא זרים מנוסים. לפחות 2 מהם מכירים את הליגה. הישראלים שלנו טובים, אבל הם לא בכירים עם ניסיון שיכול להוביל קבוצה. אז זה היה חשוב שהזרים גם ייתנו את הטון בעניין הזה, ובגלל זה הגיע מקולום. באיכות הזרים, היה חשוב לנו להביא את הזרים הכי טובים,

0: השחקנים הכי טובים שאנחנו יכולים, שישלימו את הישראלים שיש בקבוצה, אומר אורן אהרוני, מאמן הפועל אילת. אז שוב, שלושה זרים בסך הכל, כרגע יש לו הפועל אילת, קנדל מקולום, זוכרים אותו, מהתקופה היפה ברמת גן, ווילר ששחק בעונה שעברה בעמק ועזב בגלל המלחמה חוזר, וג'וונטה הוקינס, שגם אותו אנחנו מכירים מימי ליגה גרמנית בועחה BCL, אבל עד שלא נראה, קודם כל עמדת הסנטר שלהם היא חייבת באמת סנטר, ואם אתה מביא עוד גארד, יש לך מקולום ושניידרמן, אני חושב שאחת הדרישות של הגארד הזה זה שיהיה לו גודל, כי גם מקולום וגם שניידרמן הם גארדים די קטנים, אז הקלישאה השחוקה של קומבו גארד גדול, נכון? חלק מדרישות התפקיד. אז קשה באמת אפילו לסגור את הסיפור הזה של אילת, כי הוא לא סגור עד הסוף.
1: אז אילת, אני מופתע ממה שקורה באילת.
0: כי?
1: כי הייתי משוכנע,
0: כן,
1: שפעם ראשונה אילת חסין יישאר בתפקיד. אוקיי. לא נכנס אם זה, אתה יודע, שיקולים משפחתיים או דברים אחרים, לא נכנס, לא ביררתי גם. מכבד החלטה ורצון של כל אחד. הייתי משוכנע שהוא יישאר, וגם לפי רוח השיחה בסופה של עונה, מול המיקרופון, וגם תוך כדי התלבטויות. אתה משאיר את טילמן, אתה משאיר את ליין, ישמעיל ליין.
0: חתם בלאומית עוד פעם ליין, לדעתי.
1: כן, אבל גם
0: טילמן.
1: טילמן חתם באשקלון, ליין בנהריה, נדמה לי.
0: זוכר אחת הקבוצות הגדולות, לא זוכר.
1: לא, לא.
0: כן, כן.
1: אני רק אומר, נהריה הוא נתניה, נתניה, נדמה לי, זה שי סגלוביץ'. כן, זה שי סגלוביץ'. שרפי. היו לנו המון שיחות על זה. והרוח הייתה, רוח השאלה הייתה, תראה, קשה להביא זרים לארץ. התנהלות של זרים שאתה מכיר, זה יתרון. זה היה השיח. הם שחקנים לקבוצות מנצחות. זאת הייתה התחושה שלי, או הלאה, פתאום צצה איזה שמוע, דסטי אנס לא נשאר. ואתה שואל, אומרים, כן, דסטי אנס החליט שאולי הוא חוזר הביתה ופורש מכדורסל, כל מיני דברים כאלה, איך נסתדר. אחר כך אתה שומע איזה סיפור על איזה ספונסר, ופתאום הכל מתהפך, וזה עוזב, וזה עוזב, וגם אילת חסין עוזב. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, פתאום אתה שומע אורן אהרוני, ואז אני בא ואומר, רגע, רגע, החידק מטורף יותר מהשקט, מהשקט, השקט שלך. אורן אהרוני, אחרי הפועל חיפה, באר שבע, חזר למחלקת הנוער של מכבי תל אביב, אימן את נבחרת העתודה, הייתי בטוח שהוא מוותר על החלום.
0: שהוא חוזר למסלול של הביטוח הצעירים.
1: מוותר על החלום של אמן בליגת על, גם בהרצליה, בוא נגיד עם כל הגביע, עם הקוניס מאחוריך, יש כאלה שיכולים להכיל, יש כאלה שלא יכולים להכיל. לאורן היה קשה, לא כל הסיפורים יצאו מעבדי, כן? אבל ופתאום אורן אהרוני רוצה את הג'וב ומוותר על מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, שבוא נגיד, הוא עשה שם עבודה, אתה מרגיש את הנוכחות שלו, משבע בבוקר בתיכון חדש, עד כל קבוצות הגיל בכל המקומות. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, אפילו בתוך השחקנים שם, אני הייתי משכנע שתומר פורט בא ואומר, אני רוצה להמשיך ליגתל, רוצה לנסות ליגתל, אני פתאום אתה שומע, מתאים לי ליגה שנייה, אני לא בטוח שאני, כל הדברים האלה. אז אליית טל מאוד רעב לעשות ליגה ראשונה, צוב בן משה אחרי הגיחה להפועל ירושלים, מעדיף להישאר. שניידרמן, ראיתי אותו באחד האימונים, איפה זה היה, באדר יוסף או משהו, הוא אומר לי, תשמע, בלאגה ומושקוביץ', למרות שרוצים שאני אשאר, גמרתי את העונה טוב, אני מעדיף, אבל קנדל מקולום דומיננטי, אני יכול להחליף אותו, אני יכול לסק איתו, יאללה, אתה יודע, לוקח את האתגר, הוא ילד, כשאתה מדבר על חדר הלבשה, מה שדיברת על על מי אמר לך, דן קציר אמר, אני רוצה שחקנים שבהפסדים, לא, גיא קפלן אמר את זה, אז שניידרמן זה הדוגמה, מי עוד יש לנו בישראל עם רוינה, זה תמיד
0: רוזנבאום.
1: או, רוזנבאום, זהו, החליט שהוא, הסיפור של הפועל חיפה, הוא מיצה אותו, כדי שם הרבה כסף, והוא חוזר לליגה הלאומית, לליגה הראשונה בדרך הזאת, הוא שחקן מעניין לליגת העל. בליגת העל יהיה לו, לעניות דעתי, יותר קל מאשר בליגה השנייה. בליגה השנייה התמקדו בו. אתה לא ידעת אם הוא 3 או 4, כי כל הזמן טריקים בליגה הזאת, שמוציאים את הגבוה הזה, הפועל חיפה בהתחלה שיחקו עם שני גבוהים. ואז הוא הופך להיות 4. אני חושב שיהיה לו יותר קל. אז אילת באמת תלויה בשני השחקנים שבאו. עכשיו אני רוצה לדבר על האווירה באילת. אנחנו מכירים ימי אילת, אני מדבר איתך עוד מההתחלה, אפילו ששחקו בבית ספר אלון, בימי שיבינקה וויינקריינס, דרך פנתינייקוס והכל, עד הסיבוב השני שעברו לבגין למעלה, אפילו פיינל פור עם דרוקר, עם קבוצה שאתה זוכר איזה שחקנים היו, אתה יודע מה, לפני זה קטש. לפני זה קטש, אני עם הפוטל אביב הגעתי לסדרה נגד אילת, אולם מלא, החנייה, הרחובות, משטרה, חוסמים את הזה, תכונה, אתה בא למלון, כולם מדברים, ובשנים האחרונות באת לאילת, הייתה איזו תחושה של אנשים לא סביעים, אנשים לא סביעי רצון, לא סביעים מזה, רוצים משהו יותר גדול, ואי אפשר לעשות משהו יותר גדול, לא בתקציב ולא באיכות השחקנים שנבחרו, או באיכות השחקנים שרוצים לבוא לאילת. אילת, פתיחת העונה, מאוד חשובה לה.
0: כמו מה שאמרת לאשדוד.
1: כן, עולה על אחת כמה וכמה.
0: גם עולה, וגם עולה שצריכה להחזיר את הקהל.
1: בדיוק, להחזיר את הקהל, זה המפתח, לטל פינחס והחברים שלו שם.
0: כי אני חושב שבאשדוד כן יתחילו את העונה עם קהל.
1: גם להם יש חיזוק, נכון? רני
0: כהן.
1: הוא מנכ״ל של אילת.
0: אם אני לא חושב, נכון, כן.
1: אז זה עכשיו העבודה העיקרית, שהמגרש יהיה מלא, מלא. אי אפשר קרחות במגרש כזה. לדחוף את הקבוצה, לחבר לקהילה, אני לא יודע איך עושים את זה, אני לא יודע מה הרוח באילת, אבל זה הסיפור העיקרי שם.
0: שוב, אני מסכים איתך בנוגע לאילת, בנוגע לכל מה שנוגע לקהל, שגם שאנחנו היינו באים בסוף בתקופות לקראת הירידה, כבר זה לא היה זה, זאת אומרת, לא היה את מה שהיה בחלק מהמשחקים. ואני לא מצליח להבין למה בעיר שהיא כל כך, א', עיר גדולה, שגם אין לה אף קבוצת ספורט.
1: יש כדורגל עכשיו שהבנתי, השקיעו הרבה כסף שם.
0: בסדר, אבל גם אם צריכים לגה ב', ליגה א', זו קבוצת ספורט בחירה, הפועל אילת, משחקת בליגה תעל, משחקת בליגה בחירה, באולם קטן. היית מצפה שגם, שמי שגר בעיר, גם אם הוא לא חובב הכדורסל הכי גדול, ירצה לבוא. אבל, וזה כבר הביצה והתרנגולת, האולם הזה הוא אולם ישן. והמתחם הוא רחוק מהעיר, אז אולי זה, אם היית מספק איזשהו אולם יותר טוב, יותר גדול, יותר מזמין, אז עוד פעם, זה משהו תמיד אנחנו אומרים.
1: גם על זה דיברנו בדיוק, גם על זה דיברנו, הגיע הזמן כבר שאילת, יאללה, יקימו איזה מתקן, שאפילו יגרמו לקבוצות מחול לבוא בימים שקטים, למחנות אימון.
0: למה צריך קבוצות מחול? למה שלא קבוצה ישראלית היום, שרוצה לעשות מחנה נפרד, מחנה שקט, תיקח את אם היה באמת את הפסיליטיז, אתה נוסע לאילת, אתה משנה אווירה, בתוך ישראל, אולי אפילו חוסך גם כמה שקלים, מי שלא רוצה באמת לעשות את הטיסות האלה לפולין, סלובניה, לא משנה מה כרגע.
1: לא נעים לי להגיד לך.
0: יכול להיות שזה יותר יקר. תעשה את זה ב-Airbnb או משהו כזה.
1: או שיתוסו מרמון, יהיה יותר זול.
0: כן, בווילה, מחיפה, שיתוסו מחיפה לרמון. אז למעשה סיימנו את כל קבוצות הליגה, חוץ מהפועל באר שבע.
1: היו עוד החתמות השבוע במקומות אחרים שהיו?
0: מקדפי, והגיע גבוה לילת ליב, שהוא יהודי. עוד פעם, צריך לתחות על קנקנו, לא עוסק הרבה במכללות. גם גבוה בשביל הליגה שלנו, 2-16, זה לא מהשחקנים שאנחנו רגילים לראות כאן. חוץ מזה לא היו החתמות השבוע. אז לא אמורות להיות עוד הרבה החתמות. אמורות להיות באר שבע, זרים נקודתיים, כמו שאמרנו באילת, אולי עוד זר כאן בגליל, זרי אלטרנטיבה, זאת אומרת, זר חמישי בקבוצה של 4 זרים, זר שישי בקבוצה של 5 זרים.
1: אתה יודע, מי שהראה לי השבוע שאומרים, ששואלים אותי, למה אתה לא יורד לפרטים ומנתח כל קבוצה וזה, אז אותו אחד אמר לי, זה שהראה לי, תגיד לו, תגיד להם, שבלאו הכי חצי מהזרים מוחלפים, וחבל להביע דעה. בוא נקווה שלא תהיה תחלופת זרים, שנעשו בחירות יותר טובות. כי אתה רואה, השיקולים שהמאמנים מעלים הם שיקולים מקצועיים יותר מעמדה, ניסיון, אנשים טובים, חדר הלבשה טוב, יודעים להכיל הפסדים, היו בקבוצות מנצחות, כל הסיפורים שאתה מחפש בפרופילים ששחקנים, בוא נקווה שההחלפות יהיו במינימום שבמינימום, וזהו.
0: אין לי דרך להשוות את זה, כי את האמת שזו אנחנו עושים ספיק אנד רול מאז 2019, אני חושב. זאת השנה הראשונה שבאמת עשיתי דבר כזה, שממש הלכתי למאמנים ושאלתי אותם, אז אני לא יכול להגיד, אוקיי, שמעתי את הזמירות האלה גם בשנים קודמות, ולכן אני לא אופטימי או כן אופטימי. אני כן אגיד שבגלל שיש פה אחוז די גבוה של זרים ששיחקו בארץ, וגם יותר קשה להחליף היום זרים, כי אמרנו, אתה שומע את זה מהמאמנים, אנחנו רוצים שחקנים ששיחקו בארץ, כי הם מכירים את ה-1, 2, 3, 4, 5, אז האצבע יכול להיות שתהיה יותר קשה על ההדק, לא מרצון, אלא פשוט מהכרח. ולפעמים זה גם עושה טוב. תן לקבוצה להתחבר. בוא ניתן לזה לרוץ. אבל אתה אמרת את זה מקודם על ראשון ועל העולות החדשות. הלחץ פה הוא אדיר. הוא אדיר. שניים, שלושה מחזורים זה לא עובד, זה נראה רע. אתה כבר מתחיל. הסוכן, okay, הסוכן okay. כבר אצלך בטלפון, בחיוג okay, המהיר. Okay, okay. שום בעיה בכלל. השבועות הקרובים, אנחנו נסתכל גם יותר על כיוון הנבחרת שלנו, שהיא בדרך לחלון מוקדמות אליפות העולם. כבר בתחילת השבוע הבא יש לה משחקי הכנה נגד גיאורגיה, ואחר מכן שני משחקים נגד פולין ולטביה, שאין דרך אחרת להגדיר, זה must win, 1-2, זאת אומרת, כל דבר חוץ מ-2-0, וגם 2-0, לא בטוח משאיר סיכוי, אבל איכשהו ישאיר אותך בתוך המשחק הזה, שלב הבתים השני, שש נבחרות, לוקחים את התוצאות מהסיבוב הראשון, אנחנו מגיעים 2-4, וקבוצה שכרגע במקום השלישי, קרואטיה או גרמניה, היא 5-1. זאת אומרת, יש פה פער של שלושה משחקים.
1: שתי קבוצות מהבית שלך שניצחו אותך פעמיים.
0: כן.
1: אז זה קשה מאוד. כדי לשמור סיכויות, אתה חייב להתחיל לסבך את פולין, וכבר במשחק הראשון. פולין, בסוף השבוע הזה יש לה משחק אימון, אז אנחנו נהיה יותר חכמים מי הגיע,
0: מי המתאזרח גם. הייתי שיש להם שני אופציות, גם הרדינג וגם ג'ורדן לויד, יש שתי אופציות.
1: יפה, פוניטקה, מפוניטקה, כל הלהקה, מיליצ'יץ', אז זה סיפור אחד. אני הייתי באימון נבחרת היום, הם יעשו משחק אימון בתחילת השבוע נגד גיאורגיה, נגד הג'יקיצ'ים. אווירה טובה בנבחרת. אתה רואה שחקנים באים, נהנים, צוחקים, מחייכים, אין שם יותר מדי לחץ ושיגעון. בסדר, בואו.
0: סגל טיפה יותר טוב ממה שהיה לנו בחלון, איך גדלנו? חלון הביזיון, החלון האחרון. סורקין חזר, תמיר בלט חזר, אמרת, מנקו, זלמנסון, יש לנו...
1: תאי סגל.
0: יש לנו קצת יותר גבוהים.
1: אנחנו היינו 15 שחקנים היום, אני מבין שנוסעים 14, כי אתה יכול להחליף בין משחק למשחק, ואני לא צריך להגיד לך את זה, אתה יודע. מספיק שמישהו קם בבוקר ומרגיש לא טוב, ומישהו סובב קרסול, ומישהו אשתו ילדה, וצריך לחזור. כל מיני אלה ואחד דברים יש שם, אז לוקחים 14 וטוב שכך. אלה לישראל ובהצלחה.
0: כן, אלה.
1: עוד פעם, לדבר על החלונות, מה המשמעות של חלון אוגוסט? אני באמת שואל, כבר ניתי פפיבה, כמה זמן צריך להתאמן לחלון של שני משחקים? יש הבדל אם זה חלון של שני משחקים או חלון של אלפות אירופה? אני לא חושב, כי אתה צורת פיט במשחק הראשון. אז פה אתה מתאמן 5 שבועות מינימום, ופה אתה מתאמן בקושי 10 ימים. אז למה החלון הזה בכלל? מה שחקנים, איך הם צריכים לבוא מוכנים? לא יודע, אבל שיהיו בריאים.
0: היית מסיים את החלון הזה ביולי פשוט? כאילו 4 משחקים ביולי?
1: אני נגד החלונות בכלל, גם למרות ששמעתי את גל מקל שאומר, אני בעד החלונות, זה משנה טיפה אווירה. המצב שהיה פעם היה בלתי נסבל, כאילו שאנשים מקריבים...
0: הכל הוא רע במיעוטו, אבל תסתכל עכשיו על קבוצות היורוליג, אוקיי? או קבוצות בחירות שמתחילות להתאמן, ואין להם שחקנים, כי השחקנים נוסעים לנבחרות.
1: אבל הם חוזרים בשני בספטמבר, זה טיק טק, אז הם באים קצת בקושי יותר טוב. אני יכול להבין, תראה, אנחנו דיברנו על הבעיות שיש לנו, ופה אנשים קצת התבלבלו. דיברו איתי, ה-NBA מחליט, ותראה מה קורה בנבחרות אחרות, ולמה? אנחנו שונים, אנחנו אחרים. אנחנו בשנות סולידריות וערכים אחרים, בעקבות כל מה שאנחנו עוברים כעם. אבל עזוב את זה, תראה מה קורה עכשיו בליטה, מולדת הכדורסל, ליטה...
0: לא באים שחקנים.
1: לא באים שחקנים, פשוט מטורף.
0: מטורף,
1: ליטה, מולדת הכדורסל.
0: והם לא במצב טוב.
1: בדיוק.
0: לא שהם ב-6-0 ויכולים להגיד אנחנו זורקים את החלון.
1: אז אנחנו רואים את הכל ויודעים את הכל, ואנחנו לא סתם יושבים על השחקנים שלנו. זה פשוט מהסיבה שבימים כאלה, כן, כן, נחזור עוד פעם, החיילים שלנו ששומרים עלינו רוצים לראות את החברים האלה משחקים, נקודה.
0: יש לך 7 דקות.
1: מה עכשיו?
0: לסיכום הקיץ.
1: עד סוף הקיץ, ידע את התשובה.
0: לא שמנו את זה בפרק הקודם. סיכום הקיץ של הנבחרות הצעירות.
1: הבנות קדטיות עדיין לא גמרות.
0: נכון, הם משחקות במקביל אלינו, אבל אנחנו נלך כרגע על הצד של הבנים, בסדר? כל הכבוד, אנחנו לא... כי גם את הבנים אנחנו רואים יותר מאשר את הבנות. ראינו את הבנות, היה להם קיץ, את האמת שקיץ טוב מאוד של נבחרות. אני מקווה שהקדטיות יישארו דרג, אני לא יודע, את האמת שאני מספר עכשיו.
1: טוב, זה...

0: זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה סיפור ארוך. אני שידרתי דווקא את הקדטים, דווקא את הילדים שלא כולם מכירים, רציתי אתה יודע, לתת את השני סנט שלי, להנגיש אותם לטובת חובבי הכדורסל, מתוך הנחה שהם יראו אותם בעתיד. יראו אותם בעתיד. וכשאני אומר לך, יראו אותם בעתיד, אחד הדברים העיקריים בנבחרות צעירות זה בחירת השחקנים והאיתור. ופחות בנבחרת הנוער, 9 שחקנים היו בקדטים כבר, זה אומר שאנחנו בכיוון. כי יש נבחרות שיש כאלה שפרשו, יש כאלה שבכלל היו חברים לדרך, ואני גם יכול להגיד לך על איזה מאמן, אני שאלתי את המנהל המקצועי של הנבחרות, זה לא משנה אם זה או הקודם. שאלתי אותו, למה הוא והוא לא בנבחרת? הוא אומר, תשמע, אני לא יודע, אני אשאל את המאמן. שאל את המאמן, הוא לא יכול לעזור לי. אז אני לא מחפש שחקנים שיכולים לעזור למאמן. אני מחפש מאמן שיעזור לשחקנים. אנחנו רוצים לבחור את השחקנים שיש להם אפסייט, שיש להם צפי להיות שחקני כדורסל. ואני אחזור עוד פעם מה שאמרתי בסייפה של הקדטים השבוע. עודד קטש לא היה בנבחרת קדטים, ליאור אליהו לא היה, ים הדר נופה. רומן סורקין שחק רק 9 דקות בקדטים. זאת אומרת, אני רוצה את אלה שיודעים לזהות מי יהיה שחקן ולתת לו את הכלים מהקטע הזה. אנחנו בפאניקה של לרדת דרג. לרדת דרג, לרדת דרג. עכשיו בואו נלקח את סיפורי הדרגים. אני יכול לעבור איתך בכל הנבחרות. מתי חזרנו? איך חזרנו? למה חזרנו? אבל בואו נתחיל דווקא מהקדטים, האחרונים שהיו עכשיו. 4 קמפיינים אחרונים. 3 קמפיינים סיימנו מקום 13.
1: שזה המקום האחרון שבעצם נשאר בדרג א'.
0: כל פעם במזל, סל של אשל לבנטל על פינלנד. פה אני טוען שאם הסלובנים מנצחים את אלה, אני לא יודע, למרות שהסלובנים התקשו עם הגיאורגים במשחק של ה-15-16, זה לא מעניין אף אחד.
1: אנחנו לא רוצים למגוש את הסלובנים.
0: בדיוק,
1: עזוב אותנו מהם.
0: אז צריך להיות פה שידוד מערכות בכל מה שקשור לפיתוח שחקנים.
1: אבל הנבחרת לא מפתחת שחקנים.
0: מה זה?
1: הנבחרת לא מפתחת שחקנים.
0: הנה, בדיוק. שידוד מערכות לגבי פיתוח שחקנים, בכדי שכשהם מגיעים לנבחרות, אנחנו נהיה באותו עמוד. זו בדיוק הכוונה. בנבחרת לא מפתחים שחקנים. למרות שאם תבוא ותגיד לי שאני מאמן, אני זה לא ערז, זה שמאמן הנבחרת מקבל את השחקנים ל6 שבועות של הכנה, גם בנושאים חלשים יותר,
1: אפשר לעבוד.
0: אפשר לעבוד ולקדם את השחקנים. אבל
1: בגילאים האלה.
0: אבל כשאני רואה שלנבחרת יש 5 סוגי הגנות, כשהם לא יודעים לזוז ברגליים נכון, או עזרות נכונות, זה לא משנה אם תשמור אזורית כזו, או אזורית כזו, אזורית לוחצת כזו, או כזו, אם תעבור לאישית במסירה הראשונה או בשנייה, ככה אני רואה את זה. אז אנחנו חייבים בליגות לנערים, מה למטה, לעבוד יותר, לעבוד יותר נכון. עכשיו תראה, אמר לי איזה מאמן, הטלפון שלי הפך להיות אייד פארק בימים האחרונים, כאילו, כל אחד, אבל אני אוהב את זה. אני מכבד את כולם, אני עונה לכולם.
1: כמות האנשים שצופה במשחקים האלה של הנבחרות, מגילאי קדטים עד גילאי העתודה, נשים וגברים, היא עצומה לחובבי הענף, כן?
0: יפה.
1: אירוע ברנג'אי, אבל אנשים רואים.
0: יפה. אמר לי מישהו, אמר לי, תראה מה זה. פעם גם הייתה השתלמות מאמנים בקיץ, השתלמות גדולה. היו מביאים, אז אתה יודע, אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל בוא נגיד, איזה מאמן יבוא היום, איזה מאמן אמריקאי קולג', ואומר, זה אותה שנה, היה בה קליפרי, היה בה זה, היה בה יובי ברה, זה היה מקרין על הדורות, כולם היו מנסים לעבוד באותו כיוון, וזה היה נותן גם תשוקה לשחקנים, ואפילו בזה. אז תבוא ותגיד לי, היום בעידן של היוטיוב, כל אחד רואה הרצאה וכל אחד זה, זה לא הסיפור. אתה צריך לבוא להשתלמות מאמנים, לקחת ממאמן מוטיב אחד וללכת איתו, משהו באישיות שלך וזה. ושחקנים באים לנבחרות ולא משחקים את המשחק נכון. פעם אחת מקצועית ופעם אחת התנהלותית. אם ילדים משחקים בשביל סטטיסטיקה ובשביל מספרים ולא משחקים גם בצד השני, אז אני רוצה לראות פה את האוטוריטה של המנהל המקצועי ומאמני הנבחרות קצת יותר. ספציפית לכל הנבחרות. אני חושב שכל נבחרות ישראל צריכות לסק באותה צורה. באותה צורה.
1: זה משהו שהיה פעם?
0: מה זה?
1: זה משהו שהיה פעם בנבחרות
0: פעם
1: ישראל?
0: פעם זה היה ככה. פעם זה היה ככה. פעם היינו משחקים פאסבריק. הריבאונד, כדור היה הולך לפינה. היינו מנסים לחכות את הפאסבריק הצרפתי. בימי רלף קליין, עליו השלום, אריה דוידסקו, מורי ורבי. היינו מנסים פאס, כדור לפינה, טרח. הווינגים רצים, מסירה.

0: הטריילר ראשון, בועז ינאי בטריילר שני, מה זה משנה, הוא תמיד יקפיץ ויקלע. ואנחנו הפכנו להיות משועבדים לסיפור הפיק אנד רול. ואנחנו משחקים בכדרור.
1: שזה שונה שונה מאוד מהנבחרות האחרות שאתה רואה שהן משחקות בגילאים האלה?
0: כן.
1: אין, זה לא עכשיו נפך לטרנד הפיק אנד רול אצל כולם?
0: לא.
1: אוקיי.
0: לא. בוא אני אתן לך שלוש דוגמאות. קודם כל לגבי הנבחרות. הספרדים והסלובנים, עפים. עפים. גם האיטלקים, עפים. אתה יודע מה זה עפים? אוטלט, מסירה, טרח, רצים, ממלאים את המסלולים ורצים. הכדור זז. היום יש גם קבוצות NBA, כנס ליוטיוב ממיאמי, יש קבוצות שמשחקות התקפה, דרייב אנד קאט, בלי, או בלי פיק אנד רול. בלי פיק אנד רול, אז זה לא כזה עכשיו, אני לא אומר לא עוסק פיק אנד רול, אבל אני...
1: לא להשתעבד אליו.
0: לא להשתעבד אליו, אני לא, אני בא לאימונים של הנבחרות, ואתה יודע כמה החמאתי לכל המאמנים. אני הייתי גם בקיצים הקודמים, באתי, ראיתי פה עבודה, ראיתי פה את אורן אהרוני והצוות שלו, ואת נדב זילברשטיין והצוות שלו, וגיא קפלן והצוות שלו, ראיתי עובדים. אבל השיעבוד לטקטיקות ולפתרונות, יגידו לי לא טקטיקות, השיעבוד לפתרונות בסופו של דבר, אני חושב שההרגלים צריכים להיות יותר חזקים מזה, ואת ההרגלים לא מכזה. זה הדבר הראשון. סיפור ההגנה...
1: יש לנו עוד דקה.
0: סיפור ההגנה הוא סיפור הקריטי, עוד כמה רעיונות, אתה יודע, אני גם שמעתי צביק אשר ואת מולי. חושב שהגיע הזמן שיכנסו. אתה יודע, אני לא יודע מה יש בוועדה המקצועית, אני גם לא יודע מי חברי הוועדה המקצועית, עם כל הכבוד. הגיע הזמן שישב פה פורום של מאמני עבר, שחקני עבר, ויעלו רעיונות ודעות, ומישהו ירכז את זה, וינסו לעשות שינוי גם בכדורסל של הצעירים. אנחנו צריכים לגדל עוד שחקנים. זה לא מספיק מה שאנחנו מגדלים. נעשה את עבודה טובה, יש תזונאי ופיזיולוג ומאמן יכולות אישיות, ויש הכל יש, ושני עוזרי מאמנים, יש הכל. אנחנו צריכים לעשות עבודה יותר טובה שם.
1: נקודה, נמשיך בשבוע הבא. ארז, תודה רבה לך, תודה רבה לכם שהזנתם, שצפיתם, תודה רבה לנירו, שהיה כאן איתנו, מאחלים לערד, הוא בערך דבש, ערד, עד שיחזור. נראה. אני דוד אלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט. ביי ביי.
2: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לעונה חדשה של שניים אוחזין בחדור. אנחנו נהיה כאן איתכם, נקווה בעזרת השם להיות איתכם מדי שבוע, נקווה גם שיהיה שקט בכל הגזרות ובכל החזיתות, ונשמח להיות פה איתכם כל שבוע. אהלן צביקה,
3: אלן.
2: נשמע, איך היה החופש? אתה אף פעם לא בחופש הרי.
3: אני לא הייתי בחופש, אתה
2: היה לי קטע
3: בחופש.
2: פעם אחת עם שמעון מזרחי, כתבתי שהוא נמצא בחופשה, היה לי איזו ידיעה, הוא צלצל אליי ממינכן ומברלין, אני מעולם לא
3: בחופש.
2: הייתי בחופש. אני הייתי בצפון צביקה, בצפון הרחוק, כאב לי הלב על המצב של קריית שמונה, הייתי שם גם... אתה הרי כל כך חרד וכל כך חשוב לך הנושא של המתקנים.
3: מתקני ספורט.
2: אז בוא ואני אסבר לך את האוזן, אמר לי המערך שלי, משפחת מעתוק, שהוא אוהב שחק כדורסל, בן אדם בן 50, יש שם לא מעט אנשים שאוהבים שחק כדורסל. אין להם איפה לשחק צביקה, אני לא מדבר מקריית שמונה, אני מדבר איתך על... מועצה אזורית מרום גלי, לא למטה. מועצה אזורית מרום גלי, אני מדבר איתך מהגבול הצפוני, מאזור ססה ומעלה, קח טיסה דרומה, דישון, קרם בן זמרה, סע למטה לאזור מירון, עד פרעוד שזה ליד אמירים, יש שם אולם אחד צביקה שגם קשה לקרוא לו אולם, הוא לא בדיוק ממוזג.
3: אז זה כל העניין.
2: קשיב צביקה, אני לא יודע אם הוא להגיד בושה למקצוע, אבל אני אומר לך עוד פעם, העובדה שאתה לא... קשה מאוד יהיה לטפח פה ספורט, כמו שאתה תמיד אומר, אם לא יהיה פה מתקני
3: אימון.
2: זה הכל. לא מתקני אימון, תן לשחק, תן לילדים לשחק. איפה אתה? עכשיו, שם החורף קשה. החורף שם הוא עם שלג, החורף שם הוא קשה. איפה אתה רוצה שישחקו?
3: אז אני כבר הרבה שנים צועק, יש מיליון איש, הם כולם, מי אחראי על בניית מגרשים במדינת ישראל?
2: היה פעם הטוטו.
3: אני הצעתי לאיגוד הכדורסל, ולמנהלת, תיקחו אדם, בולדוזר, תעשו אותו אחרי גם לבניית המתקנים הגדולים.

0: השחקנים של הליגה הראשונה, וגם, ותדאגו שבבוקר הוא קם, התפקיד שלו זה לבנות מגרשים. דבר שני, יש את המגרשים המבוססי בטון האלה. אפשר לבנות בחלק מהמקומות בבנייה קלה, אפשר לבנות, רוצים פה לייקר את המבנה, כי אלה שמתכננים מקבלים את הכסף לפי האחוז של, של, של, כמה עולה, עולה הבנייה. ואותי זה לא מעניין, אני רוצה מגרש כדורסל, מגרש כדורגל, מגרש כדוריד, מגרש כדורף, סיוף, פינג פונג, משהו. לבנות מתקן כזה שאפשר בצד מגרשי, חדרים לפינג פונג, חדרים לסיוף, חדרים להרמת משקולות, חדר כוח, הרבה דברים צריך לעשות.
1: טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה, בזה, אולי זה יפקח את עינו של מישהו. טוב, אתמול הייתי באימון נבחרת ישראל, הנבחרת, נזכיר, התכנסה אתמול שוב לקראת חלון אוגוסט. חלון אוגוסט ייפתח ביום חמישי הבא בריגה, במשחק קריטי נגד פולין, והימשך, הנבחרת נשארת בריגה, אבל היא תשחק משחק חוץ נגד לטביה. יצא טוב הפעם, מה שנקרא נסיעה מחוברת. המשחק עם פולין הוא קריטי, הפסד בו ונגמר הסיפור גם לדעתי תיאורטית, ניצחון בו משאיר לנו איזשהו סיכוי, איזשהו פתח לקראת כל החלון הזה. הייתי אתמול באימון צביקה, ושוב, נכון שאנחנו צריכים להתחיל לדבר על אלה שנמצאים עוד מעט, אבל עדיין התחושה לא טוב. נכון שיש פציעות, יש פציעות של זוסמן ויש פציעה של תומר גינת, וכואב הסיפור. ראיתי אתמול את דני אבדיה, הוא בא לקראת סוף האימון, התחבק עם כולם ושוחח עם אריאל, אבל הבעיה לא נפטרה, בעיית הביטוח, בעיה של פורטלנד, כל הבעיות האלה.
0: אני לא יודע כבר איזה בעיה היא הנכונה.
1: אני לא יודע, אבל העובדה, העובדה שהוא לא בנבחרת, וזה כן. כואב לכולם. כן. כי עם דני אנחנו במקום אחר.
0: ברור.
1: קרינגטון דווקא בא, מחויב, נראה טוב מאוד באימון. אני חושב שעדיין בעיית הגבוהים, למרות שסורקין לא, אתה יודע, למרות שהוא נח, לא נראה שעלה קילוגרמים במשקל, נראה טוב, אבל
0: לא, סורקין בסדר.
1: אני לא רואה את עמדת ארבע.
0: מה היה עם זלמנסון?
1: זלמנסון כרגע...
0: מה, הוא עבר איזשהו ניתוחון?
1: לא, לא, זלמנסון היה אתמול באימון.
0: אז למה הוא לא היה ב...
1: לא יודע. לא, כבר צביקה, אתה יודע, אנחנו כבר קדימה, אנחנו כבר אוקיי, מה שהיה... אוקיי.
0: לא, השאלה אם היה לו פציעה, חשבתי שהוא עבר איזה לא ניתוח, יודע, איך לא. הוא החליב עם זה. עכשיו, לגבי זוסמן, אני לא יודע, אני ראיתי סרטונים שהוא מתאמן.
1: שהוא מתאמן?
0: זאת אומרת, מתאמן אישית. עכשיו,
1: נמרוד לוי גם מתאמן?
0: הוא יתחיל להתאמן עם הפועל ירושלים, כשהפועל ירושלים
1: תחזור לא את האימונים. אני עוד לא יודע.
0: ראיתי שאוברדוביץ' נחת אתמול.
1: אני לא יודע, בוא נראה. בוא נראה. הנבחרת, בוא נאמר ככה, בוא נקווה באמת, שהסדרת, אני חושב שהיה צריך אפילו להתחיל טיפה מוקדם את האימונים, אבל עוד פעם עניינים של ביטוחים ועניינים פה ועניינים שם, כי יש נבחרות כבר שהתחילו, צביקה שבוע שעבר, איטליה וצרפת.
0: ושלחתי לך את כל מה
1: ש... שלנו, המשחק שלנו ביום
0: שלישי... יוון התחילו להתאמן, צרפת התחילו להתאמן, זרביה התחילה להתאמן, הם כועסים שלא שחררו להם את מיצ'יץ'.
1: הנבחרת יוצאת לגיאורגיה, ויום ראשון היא תשחק משחק אימון עם גיאורגיה, יום שלישי היא תמריא לריגה, נדסקס יותר שבוע הבא על איך ייראה המשחק עם פולין, אבל בוא נקווה שמבחינת רמת המחויבות, ורמת הרצון...
0: מי המתאזרח של פולין? עוד נשאר...
1: אני חושב ג'ורדן לויד, אני לא בטוח אם הוא בא, זה נדע יותר בשבוע הבא. הנבחרת מזכירה לנו צביקה, שהיא מסכמת את הקיץ הזה של איגוד הכדורסל, אני לא חושב שזה קיץ, אתה יודע, הכי מוצלח שיש, אתה יודע, נכון שאתמול ניב שמולי, הדובר הנהדר של האיגוד, אמר שישראל היא אחת מתשע מדינות באירופה, שכל הנבחרות שלה משחקות בדרג א', והיה דברים טובים בקיץ הזה, ראינו את דיוויד מויזס עושה דברים נהדרים עם נבחרת הנוער, הקדטים אני חושב שיכלו להיות הרבה יותר גבוה ממה שהם סיימו, העתודה זה מה שפלוס מינוס בדרו של עומר מאייר, זה מה שאנחנו היינו שווים, איך אתה רואה את הקיץ הזה?
0: תשמע, תפקידם של דוברים זה להחביא את המינוסים וכביכול
1: לפאר להעצים, את הפלוסים.
0: להעצים את הפלוסים. עכשיו, אני אוהב כאשר עושים סיכום שרואים גם את החלק הריק של הכוס. יש כאלה שמעצימים רק... השאלה אם יערך דיון אמיתי, אמיץ, עם בדיקה של הדברים. אם יערך או אם יבקשו ממני להגיד, אני אגיד דעתי. יש דברים טובים, יש דברים רעים. הבעיה היא, צריך להס...

0: להסיק מסקנות לנבחרות הבאות. קודם כל, לדעתי, הנבחרות לא יתאמנו מספיק. גם ככה, השחקנים הישראלים הצעירים נפגעו
1: מלחמה. דווקא צביקה פה, הנבחרות מתאמנות בדרך כלל בסופי שבוע.
0: לא, לא.
1: לא, לא כל הנבחרות, אבל לא. כבר לא מתאמנים בסוף השבוע?
0: לא, קיצצו את זה.
1: נכון, ואז, זאת אומרת, מינואר אין, אוקיי.
0: ואז זה התחיל גם יותר מוקדם, והשנה זה התחיל יותר מאוחר, קיצצו. צריך להשיג תקציב לנבחרות הצעירות שיתאמנו יותר. להביא ספונסרים, לפנות לאנשי הכדורסל. יש בכדורסל, עכשיו, הרבה אנשים עשירים. תוסיפו 100,000 שקל לכל נבחרת צעירה, שאפשר יהיה להתאמן עוד קצת. זה אחד.
1: אני ביקשתי שיהיה כסף, שיגייסו את רנן קאץ, שיוציאו מטוס של פצועי צהל, כן. לעודד עכשיו בריגת הנבחרת. נו. לא, לא ראיתי שקשה להשיג טיסות, אמרו לי.
0: זה לא להשיג טיסות, זה לזכור מטוס.
1: לזכור מטוס זה הרבה כסף.
0: אין פה... לזכור מטוס, ראיתי אתמול לפסור מישהו חשבון, שבדרך כלל 150 אלף יורו.
1: המון.
0: הלוך חזור. עכשיו, יש בעיה בהגנה בכל הכדורסל הישראלי. אתה שומע את מולי, אתה שומע את ארז, צועקים, אין הגנה, אין הגנה, אין הגנה. הם צודקים. השאלה, איך? אין לנו הרי, שאתה מסתכל על איגוד הכדורסל, שאתה מסתכל עליי כמנהל קורס מאמנים, שאתה מסתכל על דן שמיר כמנהל קורס מאמנים, אין לנו שליטה מלמעלה על כל מה שעושים בכל מועדון, בכל אגודה, בכל קבוצה, בכל קבוצת גיל, כמה שעות מתאמנים, כמה זמן מקדישים להגנה, כמה זמן... עכשיו, אין לנו כליה.
1: עכשיו, בוא רגע, אני אנסה לסבר לך את האוזן. אתה מודע לזה. ואתה רואה את זה גם בקטע של האיגוד, שחשוב לו להישאר בדרג א'.
0: זה נכון.
1: התוצאה פה, לכל מאמן צביקה, מקצל ומעלה, היא יותר חשובה מהדרך. אף אחד פה לא אוהב להיות בקבוצה שמפסידה.
0: נכון.
1: לכן, מי כמוך יודע שאתה יודע שבגילאים האלה, כל המאמנים באים עם ה-23 ו-25 ו-32, ועשינו אזורית כזאת, ולחתנו, ועברתי עם המאמן לככה, והדמתי אותו, וניצחתי. אז איך אתה רוצה בדיוק שיהיה פה איזה? אז קבעו בזמנו, גם כשאתה היית באיגוד, קבעו בזמנו כל מיני חוקים, שעד הנערים לא ישמרו אזורית, ועד הנוער לא ישמרו, ואחרי זה ירדו מזה, כי אמרו באליפויות זה ככה וככה.
0: לא, לא ירדו מזה, יש בליגות הצעירות.
1: בסדר, אבל אתה רואה צביקה
0: ש... אבל ברור, אבל העניין הוא גם הפיקוח. עוד פעם, קיצוצים. אני טוען שצריך להיות מנהל של הליגות לקצל, גם ארגוני, גם מקצועי. שהוא יעבור כל יום בקבוצת קצל אחרת ובמועדון קצל אחרת. ומנהל הליגה לילדים, שהוא גם מקצועי וגם ארגוני, ומאמן הליגה לנערים.
1: אין כסף למים באיגוד, אתה רוצה
0: אוקיי, ש... אז זה... בסדר, אז מחלקים מיליון שקל לקבוצה שמשחקת עם 4 זרים ולא עם 5 זרים. מי צריך את זה?
1: זה כסף של המנהלת, זה לא, משהו אחר.
0: לא, זה כסף שבא ממשרד הספורט, זה לא של המנהלת.
1: אוקיי, זה משהו אחר.
0: צריך להחליט מה עושים אמיתי, אמיתי לכדורסל הצעיר, למחלקות הנוער, כסף אמיתי, ולא שבליגה הראשונה משחקים עם 5 זרים או 4 זרים.
1: טוב, אנחנו עכשיו נמצאים צביקה בעונת הנחיתות, זרים מכל הקבוצות נוחתים, הגיעו הזרים של חולון ושל ירושלים, ומכבי גם נחת בלילה. בייקוט אמר שתל אביב, כרגיל, לא יודע מה סיפרו לו, היא העיר הכי יפה בעולם, אני לא בטוח שבימים אלה צביקה, שאתה נוסע בתל אביב והיא נראית כולה כאתר בנייה, אחד גדול, אני לא בטוח שהיא הכי יפה.
0: השבוע שמעתי את חולדאים מתגאה בזה, ואני אומר לך...
1: שהיא אתר בנייה. כבר 10 שנים אתר בנייה.
0: והוא תהיה עוד 20 שנה, אנשים בורחים מהעיר, מסעדות בורחות מהעיר.
1: מסעדות קורסו.
0: הם רוצים שבגיל 70 ו... אני אתחיל לנסוע עם אופניים או עם קורקינט. שהוא ייסע עם אופניים וקורקינט.
1: בחום הזה, בלחות של תל אביב. טוב, בינתיים נוחתים, עוד מעט נהיה פה.
0: לא, יהיה תחבורה ציבורית,
1: עוד מעט נדבר על
0: עוד 40 שנה.
1: על הסיפור הגדול בהפועל תל אביב, תחכו איתנו כמה דקות, תהיו איתנו, יש לנו סיפור ענק בהפועל תל אביב, אבל קודם כל נתחיל במכבי צביקה, שבאמת גם דיברת על זה ביציע העיתונות, שהשלימה את הסגל שלה, וזה נראה יחסית סגל הכי טוב שמכבי העמידה בשנים האחרונות. עדיין יש בו טיפה סימני שאלה לגבי הקו האחורי. הבוקר אנחנו קוראים את רותם שמפרסמת בערוץ הספורט שמביאים את שלב לוגשי. כנראה שיש בעיה של גם חוסר בשחקנים בשבועיים הראשונים להתאמן, וגם לוגשי יכול, אני לא יודע, ביורולי כמובן שלא, אני לא רואה אותו משותף, אבל הנושא של

0: הקלייה שאתה דיברת, שיש בעיה קצת במכבי מלגבי הקלייה.
1: הוא לא ישחק ביורליג.
0: ברור.
1: תשמע, אני גם קראתי על מביאים אולי איזה שחקן ששיחק בסן אנטוניו והושעה, ומשהו שהוא אמור להיות כישרון, אבל היה לו בעיות עם הטרדות כאלה ואחרות, אולי הוא יגיע. ברור שחסר עוד כלי. אמרתי את זה בשני דברים. אחד, עם כל הביקורת או אי-ביקורת או השמחה או אי-שמחה שהפסידו את תמיר בלט, תמיר בלט היה קלעי שלשות טוב.
0: נכון. עכשיו, אתה צריך... תמיר בלט היה שתי שלשות בממוצע למשחק.
1: וחלק, וחלק מהם שלשות מכריעות.
0: נכון.
1: עכשיו, אתה צריך לחפות על השלשות האלה, ואתה צריך להביא עוד שלשות. אתה צריך להעלות את אחוז השלשות שלך. השאלה מאיפה זה יבוא. ים יביא קצת, אני לא יודע, האמריקאי, אתה יודע...
0: קיטון וואלס.
1: לא יודע,
0: לא יודעים איך הוא יהיה. אני לא יודע. אני,
1: שכשאלתי... אגב, גם בהפועל יש לשחקנים שבאו מה-NBA, שאנחנו לא יודעים איך
0: הם... ששאלתי שאנשים שראו אותו, קיטון וואלס, יהיה סוג של...
1: איפה ראו אותו?
0: ראו אותו בג'יליג? בג'יליג, או איפה שעקבו אחריו.
1: עכשיו, דבר שני...
0: הם אומרים שהוא קרינגטון משופר. זאת אומרת, מה זה סוג המשחק של קרינגטון? קרינגטון, אנחנו יודעים...
1: הרבה נכנס לסל.
0: קרינגטון אוהב להיכנס לסל, אוהב לייצר לעצמו מצבים של חצי מרחק.
1: אתה לא יכול להגיד על קרינגטון שהוא פיור שוטר.
0: לא, ממש לא. ממש לא.
1: אז זה כאן, אנחנו צריכים...
0: גם לא מעדיף...
1: מכבי צריכה פה שוטר. אגב, גם הפועל בעמדת הרכז לדעתי נחלשה. בעיקר עוד שהיא מבטרת על בלט. כי מיצ'יץ' נשאר מיצ'יץ', מיצ'יץ' ישחק 38.
0: רגע, קודם כל חכה, עוד מעט ניגע בהפועל. איך הולך, אנחנו כנראה, אנחנו אין מה לעשות, אנחנו מנויים, אני חושב שאנחנו גם צריכים להיות קצת יותר מנויים בדיון הזה, בהנהלת המועדון, אבל האם אתה רואה מצב שבית הדין, בית המשפט, הולך לכיוון של שטילמן, ומונע לטענתו את הרכישה, של מניות פדרמן, ועושה שוב בוקה ומבלוקה בהנהלת המועדון.
1: קודם כל, אני לא יודע. אני לא מכיר את, החוק... את הדברים שם באמת, ואני לא יודע, אתה יודע, בית משפט השאלה לאיזה שופט אתה מגיע, ומה הוא רואה שם. שניים, עם כל הבלגן, דווקא מצאו כספים שאולי אין, ובנו תקציב סביר, לא...
0: כי אני עוד לא רואה, צביקה, אתמול דיברתי עם אנשים שבסוד העניין, לא רואה איך המשחקים חוזרים לארץ השנה
1: בינתיים. זה סיפור חדש, זה סיפור אחר. זה דווקא פה.
0: זה סיפור של הרבה כסף, צביקה.
1: ברור, אבל פה אני דווקא רואה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים.
0: עובדים.
1: עובדים.
0: בסדר, לעבוד זה יפה. אני לא רואה אבל שבהנהלת היורוליג תהיה אוזן קשבת.
1: יש לנו פה בעיה עם צ'וס מטאו, שצ'וס מטאו...
0: צ'וס בואנו.
1: צ'וס בואנו, שהוא ספרדי. בפעם הקודמת היה מוטו יונס, והוא יחזיר את המשחקים לישראל, וחלק מזה שהוא הפסיד את הג'וב.
0: לא, אתה מסכים איתי, אבל צביקה, שככל שאם העונה תתחיל בחוץ, יבואו הקבוצות בסוף אוקטובר או נובמבר, אם יהיה דיון, יגידו, אדוני, לא יקרה כמו שהשנה שעברה, למה? אם אני צריך לשחק, למה אני צריך לשחק ביד אליהו? תבוא ביירן ותגיד, למה אני צריך לשחק ביד אליהו? בוא נאמר,
1: אני יודע,
0: פרטיזן לא שיחקה ביד אליהו.
1: אבל אין מה לעשות פה, זה לא בידיים של אנשי הספורט, זה לא בידיים של אנשי מכבי, הפועל והפועל ירושלים, זה אפילו לא בידיים של ביבי, זה בידיים של טראמפ.
0: נכון, ואני לא רואה אבל שזה הולך
1: של
0: לכיוון...
1: של קליבאף, או אני לא יודע מי שמנהל את העניינים
0: לא
1: באיראן.
0: אני לא רואה שזה הולך לכיוון של חזרת המשחקים.
1: אבל אם נותנים לשחק באבו דאבי...
0: זה משהו אחר, צביקה.
1: זה לא משהו אחר, זה אותו דבר.
0: א', הם משלמים, מישהו אמר לי פה שמשלמים.
1: נכון.
0: בוא אני אגיד לך עוד משהו. העובדה שהפיינל פור בדובאי...
1: על זה אני מדבר.
0: אז...
1: אז על זה אני מדבר.
0: ואם אני חושב שמעתיקים אותו מדובאי, צביקה, חשופים לתביעות כספיות גדולות, הם
1: יצטרכו... לא, לא, אבל אי אפשר לשחק בדובאי כאשר יש בעיות ביטחוניות. דובאי משלמת עבור הזכות לארח פיינל פור בדובאי 50 מיליון דולר או יורו.
0: אז היורו ליג יחזיר להם?
1: גם יש את הסופר קאפ שלפני הליגה.
0: נכון, גם שם.
1: זה 10 מיליון יורו או דולר.
0: בבקשה.
1: אם ישחקו שם, צריכים גם לשחק בישראל. זו הדעה שלי,
0: אבל לא אני קובע. הדעה שלך, אבל אני לא חושב שה...
1: אני לא קובע.
0: אני לא חושב שבהדקווטרס של היורו ליג בברצלונה חושבים כמונו.
1: יש בעיה.
0: ופה הולכת להיות בעיה, ולכן פה התקציבים ייגזרו...
1: לדעתי גם בשנה הבאה יחזירו את צסקה מוסקווה.
0: טוב, זה עוד שונה, יש לנו עוד הרבה זמן. עכשיו בוא נעבור להפועל תל אביב, ופה תחזיק חזק, צביקה, אני הולך לשאול אותך שאלה. אתמול צנצי פר חשף בראשון בכותרות, שסיים לב, אחרי חודש הוא היה בתפקיד, שהוא למעשה לא היה בתפקיד, אורן חסון אמור לקבל הודעה ב-48 שעות הקרובות על סיום תפקידו. ותחזיק חזק, צביקה, אני עכשיו קודם כל,

0: מנסה להרים לך לנגיחה, סיפור שידעים קצת את חובבי הכדורסל, וגם את האנשים פה בערוץ, מי הולך להחליף אותו?
1: אין לי מושג.
0: כך תאמר, מה אכפת לך? תעשה פולי מרקט, שים עכשיו דולר, תקבל 500.
1: למה צריך להחליף אותו?
0: אופיר ינאי החליט שיש יושב ראש בפועל תל אביב.
1: יושב ראש זה דבר חשוב. מנכ״ל זה גם דבר חשוב. רגע.
0: אוקיי.
1: עכשיו, כשאתה בא להיות יושב ראש, ואתה מראשון לאוגוסט, עד ראשון לספטמבר, שזה החודש הכי חשוב שצריך להכין את העונה הבאה.
0: הוא בווייטנאם.
1: אתה נוסע לחופש של 3 שבועות, אז אתה לא יכול להיות יושב ראש, אני מצטער.
0: יפה.
1: אני הייתי מאמן של קבוצות תמיד, הייתי נוסע ליומיים 3, מעולם לא לקחתי 18 יום חופש בקיץ.
0: אחת הטעות.
1: ועוד הייתי גם מאמן נבחרת.
0: הטעות הכי גדולה זה של אורן חסון, זה שהוא בא וחשב שהוא בארצות הברית, והוא מנקה את השולחן בהפועל תל אביב, ומנסה להעיף את המנכ״ל צחי, שצחי עשה, צחי ריחנשטיין,
1: צחי נעשה עבודה טובה.
0: ובמצגת האחרונה שהייתה לבעלי המועדון, התברר שצחי השנה הצליח להכניס לקופת המועדון, עזוב מה שבזבזו, 53 מיליון שקל, שזה יפה מאוד.
1: אז מי מחליף אותו? דורון או סדון?
0: לא. תחשוב.
1: אין לי מושג.
0: אני עכשיו אומר לך משהו, וזה, בוא נאמר, בוא נראה, גם מועדי הפועל תל אביב מקבלים את המינוי הזה. שים לב, עופר ינאי נפגש פעמיים בחודש האחרון עם גור שלף.
1: אוקיי.
0: גור שלף הוא המועמד העיקרי להחליף את אורן חסון. דיברתי אתמול עם גור, שאלתי אותו, גור אמר, יש עם זה לא מעט בעיות, הוא לא יודע אם כן, לא יודע אם לא. יש כוונה בהפועל תל אביב, הרי אח של גור.
1: אורי,
0: זכרו לברכה. הוא למעשה היה המניע של הפועל אוסישקין, הוא היה מנהל... הוא היה מנהל הפועל תל אביב, הוא העלה אותה, עלה איתם ליגה, היה עד לפטירתו המצערת באפריל 2015, אם אני לא טועה, היה כוח המניע של הפועל תל אביב, היה מנהל,
1: כן.
0: כמובן את אבא שלו הכרת טוב, עמי זכרו לברכה.
1: גם את אורי.
0: אז יש כוונה שגור כביכול, אתה יודע, ימשיך את המסורת של אח שלו, נכון שגור מזוהה יותר עם מכבי, המנהל מכבי תל אביב,
1: אבל משפחת הפועל.
0: אז בדיוק, אז כרגע אנחנו אבא, לא יודעים...
1: אבא, עמי, זיכרונו לברכה, ואורי, זיכרונו לברכה, וגור.
0: כרגע עדיין לא ברור אם גור לוקח את התפקיד, אבל יש הצעה, יש לחצים שהוא ייקח את התפקיד, בוא נראה, צריך לזכור, גור שלף, כרגע יושב ראש הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל.
1: ופרשן פה בערוץ,
0: ברור שהמשרה של יושב ראש הפועל תל אביב, תחייב אותו להיות הרבה יותר גם בחול, עם כל הקבוצה וכל הדברים האלה. אבל זה צעד, בוא נאמר, צביקה, צעד מאוד מעניין, וצעד די מפתיע של עופר ינאי, לא בקטע של הרודמנים.
1: אני אגיד לך משהו. אתה הולך להיות יושב ראש, לנהל קבוצת ספורט, אתה צריך שיהיה לך רקע בספורט הזה. אורן חסון, שניהל כנראה את המנהלת בכדורגל, אמרו לי בסדר, והיה יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מה לא עובד לכדורסל? כדורסל הוא עולם אחר. אתה צריך לאהוב אותו. יש אנשים שאוהבים גם כדורסל וגם כדורגל. עכשיו הוא הגיע, והשאלה אם היה חלוקת סמכויות, מי אחראי על מה...
0: לא, פתאום נכנסו כל מיני גורמים, שאתה יודע, המטרה שלהם הייתה, כביכול להדיח את האנשים הקודמים במשרד.
1: למה?
0: וזה, לא יודע למה, לא מבין לפעמים את הראש הזה.
1: נגיד שהם עשו שגיאות,
0: הפועל תל אביב, האופרציה של הפועל תל אביב היא אופרציה לא פשוטה.
1: בולגריה.
0: אני לא מדבר איתך כבר 20-21 שחקנים, ודירות בסופיה, ודירות בארץ, והמעברים, והטיסות, וכל...
1: והמאבק בין הגוף היווני לגוף הישראלי. זה גם חלק.
0: לא פשוט, אני אומר עוד פעם.
1: זה גם חלק מהבעיה.
0: כשדיברתי עם מישהו שבוע שעבר בהפועל תל אביב, הוא אומר לי, תראה, עונה בהפועל כמו העונה שעברה, זה כמו שתי עונות.
1: נכון.
0: בגלל זה היה צריך קצת יותר לרענן את העסק, כי אני אמרתי, לא, אני אמרתי מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב הייתה צריכה, לא יודע אם להתאבד, אבל ללכת בכל הכוח שיכולה על מונטרו. מונטרו היה מרענן את העסק גם בעמדה 1, גם בעמדה 2. אמרו, זה לא כבר עניין של כסף.
1: לא,
0: מונטרו,
1: זה לא היה עניין של כסף.
0: זה לא היה עניין של
1: מונטרו
0: כסף.
1: מונטרו כבר בפיינל 4 היה חתום באולימפיאקוס, אבל אני אומר לך, כשאני מסתכל על הרכב של הפועל תל אביב, ולזכותו של עופר ינאי...
0: עוד לא הסתיים הרכב, צביקה.
1: לזכותו של עופר ינאי וגילי רענן, שהם שני השותפים האחרים, שמשקיעים המון כסף, הם לא אומרים לא לאיטודיס. אבל, מיצ'יץ', רכז ראשון, כמה פעמים, כמה משחקים הוא הפסיד בשנה שעברה?
0: המון.
1: הוא נהיה יותר מבוגר בשנה, אני לא יודע, הוא עשה ניתוח, לא עשה ניתוח, כועסים שלא הלך לנבחרת הסרבית, תפסו פה

0: את הפועל תל אביב כקורבן. המחליף שלו סטורנסקי.
1: לא רוצה לשחק בארץ. הבטיחו לו גם לא.
0: בסדר, עכשיו, הרכז השלישי, היה בשנה שעברה ג'ונס, שעשה כמה משחקים טובים מאוד, והיה לו זה.
1: היה גם אניס שפצוע.
0: מה?
1: היה גם טיילר אניס.
0: היה אניס שפצוע. הרכז השלישי לא שיחק בכדורסל אירופאי, מה שמו, אני לא מכיר אותו מספיק. ג'י ליג, קצה NBA וכל הדברים האלה, אני לא יודע. ואני חושב, שזה אני כל הזמן אומר שהם צריכים את תמיר בלט, אבל אין סיכוי לפי שיחת הפיצוצים שאמרת, וכל העניין הזה הוא בעייתי. הוא בעייתי.
1: טוב, בוא נראה, הפועל תל אביב מתכנסת בימים הקרובים בסופיה, סיפור תמיר בלט, כמו ש...
0: אגב, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל.
1: תמיר בלט צביקה.
0: לא, רק שנייה אחת, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל, מבחינת תחילת האימונים. מצד אחד רוצים להתחיל את האימונים, מצד שני חסרים שחקנים. במכבי גם יש פצועים, בהפועל, בנבחרות, וזה, זה מאוד מאוד חשוב למאמנים, בעיקר כשבאים כל כך הרבה שחקנים חדשים, את התקופה הזאת לנצל מקסימום שיכולים. אז זה לא פשוט.
1: תראה, הסיפור עם תמיר בלט, שגם אני שמעתי ממנו, זה שהוא ניסה בכל זאת לעשות איזושהי שיחה עם איתודיס, ואיתודיס, הבנתי, עלה על טורים גבוהים.
0: למה? אבל אפשר לדבר.
1: איתודיס, טוב, בואו נדבר על זה בהמשך, כי יש לנו אורח חשוב מאוד גם בפינת ההיסטוריה שלנו, וגם בפינת ההיסטוריה שלך, צביקה. צהריים טובים למאיר טפירו, אהלן מאיר.
2: אהלן, צהריים טובים.
1: מה נשמע? קודם כל צריך לברך את חברך הטוב, יוסי אטיאס, שהולך להיות ג'וב חדש, הבנתי, בכדורסל האירופי, הולך להיות מאמן ההידרותרפיה של הפועל תל אביב.
2: מדהים, יוסי מספר אחד, הפועל תל אביב
0: זיכרו. מאיר, בוקר טוב, מאיר.
1: מה נשמע? מאיר עכשיו יגיד לך שזה צהריים,
0: אסור. לא, איזה צהריים. בוקר טוב, מאיר.
2: צהריים, אני כבר משהו בבוקר, צביקה.
0: עזוב אותך מה שטויות. מה הולך?
1: מה נשמע, מאיר? זה נראה בניתם הרכב שמתאים יותר להפועל ירושלים, ובשנים אחרות הייתי אומר שזה גם מתאים אולי אפילו למכבי תל אביב. שחקני יורוליג, נגיד גילספי, נגיד פריסלי, בראון שהוא קלעי פנטסטי שהיה בקבוצה שהגיעה לגמר יורו קאפ. מה השנה נראה מנס ציונה? זאת אומרת, מה המטרות?
2: המטרה שלנו זה להתחבר שוב לקהילה ולהציג כדורסל טוב ששעים הכל על המגרש. אחד המוטיבים שהלכו אותנו השנה זה להביא שחקנים שהם קודם כל אוריינטציה הגנתית ואז התקפית, אז אנחנו רוצים לראות הרבה את זה, וכמובן שלהיות בחלק העליון של הטבלה.
0: אבל אתם למה לא נרשמתם לאירופה?
1: הם רצו, הקבוצה, אבל יורוקאפ לא נתנו להם.
0: עם הקבוצה הזאת, אבל אפשר היה גם ללכת
1: לאן, צביקה? יורוקאפ הזה?
0: כן, ומתחילים.
2: לא, יורוקאפ עדיין, אני חושב שעדיין הם עוד לא שם, בגלל שהם צחקים בחול, ולא כל הקבוצות רוצות ביורוקאפ של טיבה. מקווה ששנה הבאה אנחנו ניכנס דרך...
0: אגב, יש עוד סיכוי, אני לא יודע אם אתם יכולים להיכנס לסדק הזה, שמונאקו תהיה מפורקת והיא רשומה ביורוקאפ, שאולי אפשר להיכנס במקומם, תבדקו את זה.
2: אוקיי, תודה, אנחנו נבדוק כמובן.
1: מאיר, עוד פעם, תן לנו קודם כל אבל את הסדח הישראלי שלכם, כי שם אני חושב קצת גם נפלתם בשנה האחרונה. מה עשיתם מבחינת הישראלים ואיך זה ייראה השנה?
2: הבאנו את וינסנס אמסלם, שחקן שחק בלימוז', צביקה אימן בלימוז', אז הוא מכיר שחק בלימוז'.
1: הוא גם היה במכבי איימן לוטר, ראיתי אותו לפני כמה שנים.
0: כן, אני אבל לא יודע מה רמתו הנוכחית, אני זוכר, מכיר, יודע, לא יודע מה רמתו, תשווה לי אותו למישהו.
2: הוא עשה קפיצה יפה בליגה הצרפתית הראשונה, הוא רק שחק דקות, היה לו איזושהי פציעה שם שעברה חלק מהעונה, אבל... סיים והתחיל את העונה מצוין, שחקן שיכול לשמור טוב, מוסר טוב, חודר לסל, שופה כל מיני דברים קטנים על המגרש, כמו מי אני אתן לך דוגמה, לא עונה לי עכשיו בשם כמו מי, אבל שחקן שיכול, הוא רכז, שיכול... לבוא ולמסור אסיסטים ולשמור טוב, ויש לו סייד טוב, שחקן מודל.

0: מאוד מעניין.
1: יש לו כבר אזרחות ישראלית?
0: כן, כן.
2: לא, הוא לא מכביה.
1: אוקיי. לא, זה לא כל מי שבא למכביה.
2: ברור, ברור. מאיר, מה יש לנו עוד? ספנסר וייס, ערכתם לו את החוזה?
0: ספנסר וייס, אדם אריאל.
1: אדם אריאל זה עברת
2: הקיץ.
0: דוברת.
1: השאלה איך דוברת?
2: איך נועם דוברת? בדקתם אותו?
0: הוא לא מתאמן, דוברת, הוא עשה איזה ניתוח שהוא צריך להתאושש ממנו תחילת העונה, הוא לא יהיה.
1: עוד ניתוח.
0: הוא היה לו עונה טובה בקולג'.
1: ניתוח ביד או ברגל?
0: ברגל, ברגל. היה לו עונה טובה, בקולג'. אני מקווה שהוא יוסיף לנו, אתה יודע, את מימד הקליעה, מימד ההגנה.
1: תשמע, על הנייר זה העברה טובה, הוא פוטנציאל טוב, אבל כל הזמן משהו קורה לו.
2: נועם דוברת היום היה צריך להיות סגל הנבחרת.
1: אני מתפלל שיהיה לו שנה שלמה, שקטה, בלי פציעות, בלי זה, וישחק כדורסל.
0: אמן, אמן, אמן. שימש את הפוטנציאל אצלנו.
2: לקחתם את בני עשור, אם אני לא טועה, נכון?
0: כן, בני עשור.
2: ו? מה יש לנו עוד בגבוהים?
0: בגבוהים אנחנו... יש כמה שחקנים שאנחנו מדברים איתם, עוד גבוה.
2: זלמנסון, מה מצבו? כי
0: לא,
2: לא, הוא לא רוצה.
0: על זה אנחנו יותר מסתכלים על ארבע.
1: איפה לא תם אמסלם המלך?
2: הוא הולך לבאר שבע אולי.
1: באר שבע זה קבוצה שתרד.
0: לא, באר שבע יכולים לבוא קבוצה טובה דרך אגב. יש כמה שחקנים
1: טובים. איך תהיה טובה? נו, לעזוב את הסיפור.
0: יש כמה שחקנים טובים בחוץ, בגלל ש...
2: יש הרבה שחקנים. שבוע הבא נדבר על כל השחקנים האלה שבחוץ.
1: טוב,
2: נראה. מה עוד יש לנו, מאיר, מבחינת הסדח הישראלי?
0: זהו, יש לנו חבר'ה צעירים. מבחינת הסדח הישראלי, זהו.
2: אבל אין ספק, הסיפור הגדול זה הזרים שהבאתם, זרים בווליו די גדול. מה אתם מקווים? אני אומר עוד פעם, זה...
0: אנחנו רוצים להיות קבוצה שכיף לראות אותה, שנותן את הכל למגרש, שאפשר לחבר אותה לקהילה.
2: כי היה שנה בעיה, מאיר, אני באתי השנה לנס ציונה לא מעט פעמים, נדמתי מזה שאין קהל.
0: זה הכי חשוב לנו, אני חושב
1: שזה... היה שלב שהעולם בנס ציונה היה מלא, ומאיזשהו משהו...
2: שלוש שנים שנגיד...
1: ובאיזשהו משהו זה נקטע, ועכשיו זה צריך לחזור. תגיד לי, מאיר, התחילו כבר לבנות את האולם עם הכל קורה בנס ציונה? כבר דפקו איזה פטיש, איזה מסמר?
0: לא, לא דפקו, רק זכו בזה עכשיו לפני כמה חודשים, אבל זה התכנון שיבנו אולם, זה, אבל זכו, זה, היום יש כך חוק שבשביל תוך 5 שנים אתה חייב
1: לבנות,
0: לקחת
1: את הכסף ולהשתמש בו.
2: 5 שנים, וואלק.
1: למה לא 2?
0: הלוואי, הלוואי.
2: 5 שנים זה טווח של בחירות של ראש עיר. מאיר, אני חייב לשאול אותך, איך הרגשת, תשמע, אתה החזקת פה את נבחרת ישראל על הכתפיים שלך, כשקטש למעשה פרש מוקדם, ודורון שפר למעשה גם יצא מהלופ באזור שנת 2000, החזקת את הנבחרת בכל העשור ההוא, נבחרת גם לשחקן העשור, איך אתה רואה את הנבחרת שאתה יודע, כל כך הרבה שחקנים לא באים, שאתה באת כל קיץ, כל קיץ, וסחבת גם מטורניר ההזדמנות האחרונה דרך משחקי הצלבה וכולל אליפות אירופה.
0: קודם כל זה עצוב שהרבה שחקנים שאם לא יכולים לבוא ולא לא באים, גם צביקה שאימנתי בנבחרת, תמיד דיברנו על זה שהנבחרת זה מעל הכל, ואני חושב ש...
1: נלחמתי על זה.
0: נכון, אני חושב שזה עצוב לראות שזה. מצד שני יש לנו שחקנים מאוד מאוד כישרוניים, שאם כולם יבואו, אנחנו יכולים להגיע להישגים באמת יפים בנבחרת. האיגוד צריך למצוא דרך שאנשים ירצו לבוא ושאנשים ירצו להיות חלק מאוד מאוד משמעותי בנבחרת. אני חושב שיש לנו כישרונות היום מאוד גדולים שיכולים להביא את הנבחרת הזאת. אנחנו אז הגענו, אני חושב, זה מקום 7, שזה הכי גבוה שהיה ב-30 שנה האחרונות. להביא את זה גבוה יותר מזה ו... ולעשות באמת לכדורסל הישראלי נחת בקטע הבינלאומי של הנבחרת.
2: טוב, מאיר, נשחרר אותך, יש לך פגישה חשובה עכשיו, אני מאוד מאוד מודה לך שעלית, ונאחל לך בהצלחה, נאחל לנס ציונה בהצלחה, חשוב מאוד שהקבוצה הזאת תצליח, וגם שהישראלים שבה, אתה יודע, יראו יותר טוב השנה. מאיר, תודה.
1: מאיר, ביי.
0: תודה, ביי, ביי, תודה, ביי.
2: זה הסיפור עם נס ציונה, אנחנו שמחים גם שבאר שבע.
1: תחזור לסיפור של בלט.
2: אוקיי, נחזור עכשיו לסיפור של בלט, אני אסביר, אני אנסה, אני אומר עוד פעם, אני גם לא מקבל את זה, אני חושב שתמיר בלט הוא שחקן יורוליג טוב, במיוחד, כמו שאמרת, בקטע של...

של קליאגה, לא רק קליאה ומסירה, אלא בסיטואציה, צביקה, שאמרת לי את זה גם בתחילת הקיץ, זאת אומרת, אם הפועל תל אביב הולכת למשחקי ליגה, מה היא תעשה? הרי הם רוצים עכשיו לשים את יפתח זיו בהרצליה. פגשתי שבוע שעבר את אקוניס,

0: אייטיגר מתאזרח. מה זה מתאזרח? מתאזרח אבל שיכול לשחק בליגה.
1: לא. הם יכולים להחזיק רק אחד.
0: רגע.
1: בעמדה הזאת.
0: יש את קרינגטון.
1: קרינגטון.
0: לא נקרא מתאזרח.
1: לא נקרא.
0: אוקיי, יש לנו את... איזה עוד מתאזרח יש ב...
1: טופין.
0: אה, טופין, שכחתי, אוקיי.
1: הם אמרו גם סטורנסקי, אני
0: אבל,
1: לא יודע.
0: אבל עדיין נשארת הבעיה, צביקה.
1: הם אמרו סטורנסקי
0: לא, יהיה מתאזרח,
1: ואתה אומר שהוא לא רוצה לשחק בארץ.
0: עדיין נשארת הבעיה, שאתה בסיטואציה הזאת, איזה שני רכזים, אתה חייב לשום שני רכזים, זרים.
1: בשביל זה אני אומר שהם צריכים לשמור את אלה שנרשום את בלאט.
0: אבל זה לא הולך לשם.
1: היגיון, אין לי שום דבר עם בלאט, אני לא מדבר איתו כל יום, אני לא שופר שלו, זה פשוט זועק לשמיים.
0: יכול להיות שאיטודיס לא סופר אותו בגלל משחק ההגנה שלו, בגלל שהוא לא רוצה, אני לא יודע, לא רוצה ישראלי בכיר שיפריע לו, אני לא יודע מה השיקולים. הרי תמיר בלט הוכיח את עצמו ביורוליג.
1: אבל הפועל תל אביב, אבל הפועל תל אביב שמה לעצמה, לפחות מבחינת ההנהלה, להחזיר זהות קצת ישראלית, שהם אמרו שהם למדו את הלקחים משנה
0: שעברה. עדיין גרים בסופיה צביקה, ואם אתה שואל אותי, למה לא לעשות, למה לעשות את המחנה הכנה בסופיה? מה, יש מצב מלחמה כרגע בארץ? אחד. דבר שני, צביקה, אני לא יודע אם זה מאוחר, זה כנראה מאוחר. למה הפועל תל אביב ומכבי תל אביב לא היו מתאגדות? מחזירות, אתה זוכר פעם את טורניר תל אביב? עושות טורניר תל אביב פה.
1: מביאות שתי קבוצות זרות.
0: מביאות שתי קבוצות זרות, לאו דווקא אפילו מהיורוליג. תביא את אריס ופאוק, בסדר? תביא את, לא יודע מה.
1: אפשר להביא.
0: אפשר להביא. היית עושה פה טורניר תל אביב, מראה שאפשר לחזור לשחק פה גם כדורסל, ומשחק פה לעיני הקהל שלך. אתה מבין? הפעם הראשונה שאני חושב שהפועל תל אביב תהיה בארץ, במשחק, אני חושב שזה יהיה בדרבי הזה.
1: אם אני גם מביא לפה שתי קבוצות זרות, לטורניר תל אביב, אני אחרי זה עושה טורניר ירושלים, אני מעלה אותם גם לירושלים, גם לפה לירושלים, אני מראה...
0: אין בעיה.
1: זה צריך ככה לעבוד.
0: אבל זה סיטואציה באמת לא ברורה, אתה אומר לי שהולכים לחזק את הכיוון הישראלי, אבל יכול להיות צביקה שהשנה...
1: לא, זה היה הכיוון, אבל אני לא רואה את זה מצד איתודיס.
0: יכול מאוד להיות שאתה תפתח את הסגל של הפועל תל אביב למשחק הראשון ביורוליג, אתה תראה 12 אמריקאים.
1: עוד אין.
0: מה?
1: עוד אין.
0: איך אין? יש טופין ויש קרינגטון, זה לא אמריקאים? זה אמריקאים ישראלים, אבל עדיין אמריקאים. זה לא...
1: ומה עם מה שהבטיחו לתומר גינת? אז בינתיים הוא פצוע.
0: בינתיים הוא פצוע.
1: אוקיי.
0: טוב, זה מה שיש לנו בקטע הזה של הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, גם שחקנים מוחתים, אבל הפועל ירושלים אנחנו נראה איך היא מתגבשת במשחקי האימון.
1: הפועל ירושלים יש חומר שחקנים טוב.
0: יש חומר שחקנים טוב גם בהפועל ירושלים.
1: כן.
0: צריך לזכור, גם הרצליה וחולון ישחקו השנה באירופה.
1: נכון.
0: והבשורה שלנו שקיבלנו אותה אתמול, שבאר שבע יוצאת לדרך. אני לא יודע איך להגיד איך וכמה ולמה. צריך לזכור, צביקה, דניאל רביץ' שהיה אמון על גיוס הזרים שם, ובדרך כלל היה מצליח לפחות עם שני זרים במהלך עונה.
1: נכון.
0: הוא כבר לא שם. זאת אומרת, מעניין יהיה לראות איך הקבוצה בונה את עצמה מעכשיו לעכשיו, כי צריך לזכור, גביע ווינר כבר בפתח באזור... 8 בספטמבר.
1: לדעתי ההתארגנות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוחרת. שניים, אני חושב שלא ספרו או לא אמרו כמה רמי אדר תרם לקבוצה. גם אם יביאו, אני רואה מאמן זר, שעד שהוא ילמד פה מי נגד מי, אני לא יודע מי המאמן, ייקח זמן. אני רואה אותה כמועמדת רצינית למלחמה
0: נשארות בליגה. בוא נראה בה את הרכב שלה. צביקה, יש פה, אני אקריא לך את רשימת השחקנים שכרגע בחוץ, שים לב, יש שחקנים אמנם שהם כבר לא, אתה יודע, לא בדיוק אביילבל לליגה, אבל אני אתן לך. יש לך את...
1: ראיתי אביבי, זה הראשון.
0: קודם כל, מנקו וזלמנסון נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. יש להם חוזה בחולון ובעמק, אבל נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. נועם אביבי כנראה הולך לבאר שבע.
1: כן, נועם אביבי, יש לנו את לוטן אמסלם.
0: כל שוב שאני חשבתי, הוא וגולן גוט יהיו בנהריה, לא יודע למה זה לא יסתדר בסוף. בינתיים הם לא שם. ראינו הבוקר את שלב לוגשי, הולך להיות שחקן אימונים במכבי. וורקמן, ווילי וורקמן, נכון, הוא כבר לא ילד, אבל כרגע הוא בלי קבוצה. אני לא מדבר איתך על סימחון ומשור, שלא ראינו אותם בזה. היוריו, יש שמועות שהוא הולך לחולון.
1: מי?
0: היוריו, סם היוריו. Okay. יכול להיות שהוא יהיה בחולון. Okay. יש לנו את לוטטי, שסבל מפציעה עונה ולא היה בהרצליה. גילד לוי, שאני לא יודע, עבדו קצת תקוותיו.
1: איפה
0: הוא? עידן אלבר, שנתן עונה טובה וכרגע הוא בחוץ. גם פליישר שהיה בבאר שבע והיה השנה באשקלון.

0: אם אני לא טועה וחזר. זאת אומרת, יש לא מעט כרגע שחקנים בחוץ שאפשר לעשות מזה משהו. זאת אומרת, השאלה הגדולה זה איזה זרים יביאו. ולא ייפול להם מולינר ושחקנים כאלה.
1: השאלה גם כמה זרים, יש חלק מהקבוצות שלקחות ארבע וחלק מהקבוצות
0: שלקחות חמש. נכון, כרגע יש רמת גן, אם אני לא טועה, וגליל עליון, הם שתי הקבוצות היחידות שהולכות על ארבע. יכול להיות שיש עוד קבוצה.
1: אשדוד?
0: אשדוד, היום ראיתי שהחתימו זר חמישי.
1: אוקיי, אוקיי.
0: החתימו את מרכז מקדפי, אבל...
1: גם קבוצות שהולכות על ארבע זרים, גם אני רואה שבאילת יש מתאזרח, וב... רמת גן יש מתאזרח, אז אולי זה במקום זר חמישי. טוב. הם מחלישות את עצמם, אבל נראה, יש זמן.
0: טוב, עד כאן הפרק הראשון שלנו לעונה הזאת, לשניים אוחזין בחדור, אנחנו מתפללים ומבקשים מכם, סעו לאט, סעו לאט, יש מספיק חזיתות פה, סעו לאט, החיים של, שלכם, של קרוביכם, הכי חשובים, באמת, כשאתם יורדים לדרכים, תחשבו טוב, איך אתם נוסעים, כמה אתם נוסעים, וצביקה, נאחל לכולנו המשך שבוע טוב, וקצת פחות לחות יהיה יותר טוב לכולם.
1: שיהיו בריאים.
0: כל טוב לכם, ביי.
1: ביי.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסט יורוסט, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שוהם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף. אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה, איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר למודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, ההגדרה תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על זה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע,

0: איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן?
1: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו, הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים, עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה, והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים, כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, סתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, ובעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה? אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות היה.
3: אני ראים מי הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
0: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
0: אני עם הטיעון השני.
1: שהיינו צריכים לעשות פאנל פור.
0: כן.
1: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלי אוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלי אוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלי אוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלי אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה. המטרה הייתה פלי אוף.
0: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה. כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
1: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב. בסיבוב הראשון, מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל פור. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
3: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
1: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה, כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלי אוף בארץ, לא הייתי מאמין.
0: אבל איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
1: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו. ובגלל המלחמה, צריך להגיד, ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשמור,

0: לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייז'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית, חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריין זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
3: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: זהו, הגיע סיסטם אחר,
0: אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
3: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
3: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כי אחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו.

0: אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
1: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיטיץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לסי שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
3: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא? באותה
0: קשה דבר. לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
1: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
3: כן,
0: בחינת
3: נהיית ההיררכיה של הסגל,
0: כן, ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות. יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי, אני רוצה לפתוח עם איש, הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, יהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
3: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1-3, לפעמים 1-4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות.

0: 90% מהמשחקים. באירוליג אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייג'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
1: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסיליה מיציץ'. 100%,
0: אמרתי את זה, מסכים איתך.
1: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים, האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, וש... אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות הסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שער, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שער, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שאסף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
0: אני אתייחס לזה בכללי, כן.
3: שיהיה לנו מה להוציא כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
1: קולין מלקום עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו,

0: למה זה קורה בעצם?
1: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את, את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה. ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
0: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, אתה יודע, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
1: ביורוליג,
2: זה ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
1: זה נכון על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה, לא יודע אם להגיד, הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש, שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
1: לעמדה הנוספת? אני מסכים ש...
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
1: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון.
1: ברעיון.
2: במחנת פרופיל, שם.
1: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
0: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
1: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת?
0: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
0: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם,

0: יותר יכול...
1: יותר מקופי.
0: אני חושב ברמת ה...
1: ברמת היורוליג בטוח.
0: ברמת היורוליג, כן. שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, כן. גם נכון, אם זה נכון. שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר, ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
1: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה הארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
0: מעדיף אותו על פיטרס?
1: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו ש... הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: תפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
1: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, הם ישלימו אחד את השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו, זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה ש... את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
1: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
2: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג? בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
1: אני אגיד את האמת, לא דיברתי תוך ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
2: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
1: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר, אניס.

0: בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית, לקראת סימון.
0: אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהמדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון המדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, בניסיון להשאיר את, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלייאוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס. שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורו לגזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב למאמן, וזה בסדר גמור, היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותה.
3: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר, מאדר הרגיש בצד כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת אז כן ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא, גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלי אוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה

0: ארבע, צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור ש, שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק עמוד דקות יפה.
1: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
1: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במשא ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום?
2: והתאמה.
1: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
2: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
1: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
3: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
1: האם יש דברים בגוף?
0: אז בואו, כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מורא, אני, תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במשא ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
1: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב או שזה פשוט לא מספיק?
0: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
1: כן.
0: לדעתי.
1: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
3: אני חושב שכל עניין הישראלים, גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל ופתאום הסיטואציה לא מהירה לכם פנים?
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז הראינו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
0: ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, ישראלים, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטק.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שה-20

0: הישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי החלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על אוהד, כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתר איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי, כבר חלקם די מוכנים שם, כן. כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש
1: טאבה.
2: משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו משהו.
0: שגרי בולגריה. או
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מארץ לפני עם ההתראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט.

0: אותם, מה שהיה עם ההזכה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על זה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין המזוודה, איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: עשיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בדירה שלו.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, אז האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם אני, אם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת, וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד, זה יהיה או שקר, או סתם יהירות, או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא
0: מצפה. פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל הכבוד. אבל אני לא
1: מצפה... לרחת יש ויטרינה ובעיר, לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום. אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם משחות עם האנשים ביורליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופ.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם העין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס.

0: אז אנחנו רוצים את, רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
1: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
0: אפשר
1: כשיש לך את
0: מיציץ'. פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל לג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו. מונטרו. מונטרו.
2: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה החוויה היחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
3: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
2: כן, שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בואו נעבור זה מהר אחד אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
2: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
2: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות זה הממוצע שלו. עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
2: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי עוד? מי אני מפספס?
1: איש.
0: איש, אני לא חושב שהוא...
3: מיציץ'. טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
1: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
3: אולי לא?
1: פריצה. לא, איש ויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
3: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
1: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש,
0: שנתיים.
1: אתם מסתכלים...
0: שנתיים.
1: כן, אתם מסתכלים ואומרים אותו, זה שחקן מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו קריאים
1: אחר. איך תראה עונת הבכורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
3: מספרים.
1: תשאר לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
2: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
2: הרבה על אופר ינאי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי היא עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני... לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
2: ביורוליג הכוונה?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים, מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
2: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי ההחלטה להיות כל כך דומיננטי, וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב.
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה כאילו בסוף...

0: אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט, אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים.
2: מי מרוויח? לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן, אני
0: תוהה. אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה... מה שקרה, מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד שלהם או זה משפיע עליי?
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה את זה?
0: אני חושב שהם עשו אונם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב, כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...
1: והפועל.
2: הוא שכח את הפועל, הוא מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות מאשר שהם לקחו אליפות. אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או...
3: איזה שאלה.
2: אליפות הפועל ומחוץ לפלייאוף היורוליג.
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: לא, זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל
0: פור תקן אותי. עשינו פלייאוף?
1: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
2: כן? מעניין.
0: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
1: תמיד מוזמן.
2: תוריד פאניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הראיס מברוק ב...
0: על החתונה, יאללה.
3: החתונה.
1: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. דני דניאלי, תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום. אבל אני כלומר מרגיש ככה.
1: נמשיך למטה בחדר אוכל.
3: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שום.
1: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו. פספס את ההזדמנות, אז אני יודע לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט? לא.
0: לא, לא.
3: אתה מכיר? אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: הוא רק חמש בעבי. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
3: כן.
0: ניתן לו שאוט אאוט פה.
3: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך.
0: אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
3: אנחנו נמשיך את זה.
0: וכן, למרות שאמרו שם שדברים מטורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
3: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.

0: המתמיד עם נדב יעקבי.
1: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום מוזידן. אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה, אנחנו עושים את הפרק הזה לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג. בשנה שעברה זה היה ב-12 באוגוסט, היום זה ה-18, נכון. שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול. כמובן. כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר.
2: כמובן.
1: ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן. וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו. ומי יכול היה בכלל לחשוב? אתה יודע, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ואתה יודע, כאילו, כמו תמיד.
2: תשמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
1: נו, מה יותר מזה?
2: להוביל חבר'ה לקריסמס וכולי, וכן.
1: חזר ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני, דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים, ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה
2: ביום
1: ההולד שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם. אבל זה לא עניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא עניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו וחסרונו, יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה. נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר. הרי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר, לפי דעתי.
2: בטח.
1: אגב, והקשבתי לפרק, ובסוף הפרק, כמובן, כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע,
2: וגם את הטורקית.
1: וגם את הטורקית, נכון, נכון, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, שמה, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
2: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה.
1: חוב, בבקשה.
2: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק, שפנרבחצ'ה סיינית האליפויות.
1: נכון.
2: אז קיבלתי את התגובה הזאת, מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, יוזי, אני מאזין הדוק של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתי בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וכועל גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, טעית שאמרת שפנרבחצ'ה סיינית אליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בסי 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים, זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחילה הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחת 19, אבל
1: היו אליפויות לפני כן.
2: לפני,
1: זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
2: בדיוק, בדיוק מה שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אליפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושם, פנרבחת ובשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחת 28 ולגלת 10-27.
1: אז שניכם צודקים.
2: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הולדי גלת 10 בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז אתם
1: עשיינים.
2: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
1: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק, באלף, יש כאלה כותבים בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן כותב לי לא מעט, והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי
2: מכירים כמה שנים. גם אסי הבחור הזה חלק כן. מחמאות.
1: אז אנחנו נמשיך לשתף פעולה. ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא לזה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם, מדרום תל אביב, נחלת בניין.

0: מין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני בדיוק שומע את הפודקאסט שלך, ולכן לא נתתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי ההקדמות שלנו. נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקליט כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
1: שבאר שבע יעלו לליגת
0: האלופות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרימייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה,
1: אין ספק.
0: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון העברות, זה כסף, זה העברות.
1: בוודאי.
0: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
1: אז כמו אני הכנתי את המספרים האלה.
0: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה, מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, כמו שאפשר את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
1: נכון.
0: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג. בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון, ובליגה הצרפתית, בליג א', 412 מיליון לירות סטרלינג.
1: ביחד.
0: ביחד, זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג. נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
1: אז אני בדקתי 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות ביחד, בדיוק כמו שאתה...
0: כן.
1: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלאי, לא יודע...
0: בסדר, בערך, פלוס מינוס.
1: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה, הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות ביחד שוות לליגה האנגלית.
0: אפילו קצת פחות.
1: ואקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
0: כן.
1: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, שבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר, היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר
0: גבול... גם עכשיו צ'לסי השתוללה.
1: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
0: השני, הכי גדול.
1: אולי, לך תדע, אולי הודיעו עסקאות לזה. אוקיי. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף, עכשיו תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות,
0: נכון.
1: זה העניין.
0: נכון.
1: ראית איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קילו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה,
0: נכון.
1: לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
0: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר ליג, מובטח להם סכום עתק בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
1: עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
0: זאת אומרת, באופן יחסי.
1: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות, צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצרפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי כאילו...
0: צ'לסי גם אחרה הרבה.
1: מפזרת.
0: יש גם, אתה יודע, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות ושוכחים את המחירות.
1: נכון.
0: יש גם את הנטו, מה שנקרא.
1: גם שם, זה אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
0: בעיקר מוכרים, בדיוק.
1: וגם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנטפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
0: זה קבוצה שעד לפני 4-5 שנים אף אחד לא ידע,
1: בדיוק.
0: לא אגיד לא ידענו מי, זה קבוצת ליגה שנייה שלישית.
1: אנגליה, לא, לא,

0: עכשיו, עשתה עונה יפה, שהיא גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
1: כן. כן,
0: קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו. קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה באלן אלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 117 מיליון.
1: אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
0: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את העברות שלהן. כאילו, של השחקן.
1: כן, של שחקן ספציפי. אז אתה יודע מה, בואו תכף נראה את הרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך... לא לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות היקרות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנסו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו, הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
0: ולך תדע,
1: ואולי יהיו עוד.
0: בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום...
1: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן את זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי 116 מיליון.
0: אגב,
1: פאונד.
0: אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, ובשבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של אנדרסון, זה
1: כן.
0: לא נורמלי.
1: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנהאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד, שים לב שזה, כל העברות האלה הן בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון, יחסית נכון. במרכאות, כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו בוודאי, קופץ.
0: בוודאי.
1: במקום הרביעי...
0: כמובן שגם אם הוא אנגלי, אז המחיר שלו
1: נכון, מוזם, נכון.
0: אנחנו רואים את זה, לא סתם
1: שעבור... אבל עצם, ברגע שאתה, גם זר, ברגע שאתה לא, בליג נכון, אנגלית,
0: אבל לא סתם הנה, טונה לי. הגדולות הם של שחקנים אנגלים, שתי הגדולות, ברגע שאתה אנגלי, בכל זאת אנשים רוצים לראות גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם.
1: נכון, אז יש לנו את מתאוס פרננדס, הוא וסטאם לטוטנאם, ב-85 מיליון, ברונו גמראש, הברזילאי, מניוקאסל לארסנל, 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול, ונאקה מברייטו לטוטנאם, 52, יואן מנזמבי, השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים, בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציאה. מקסנס לקרואה, מקריסטל פאלאס וצ'לסי.
0: הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
1: נכון.
0: אפשר להוסיף עוד כמה
1: מיליונים. שוב, אבל...
0: לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
1: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את העשירייה מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר. ותשים לב שבין כל העשרה האלה אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
0: נכון.
1: אין פה, אם ויניסיוס המגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקנים נבחרת אנגליה, גם. הכל סבב יפה. אף אחד מהם הוא לא בסירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב את...
0: גם במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
1: לא, בגלל שהוא אולי בגלל שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, או שהוא חזר ממנה.
0: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע
1: ל-66 מיליון. נכון. טוב, אז שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש, והרבה מאוד שחקנים, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד, וכן הלאה וכן הלאה.
0: קריסטל פאלאס שחקנים.
1: נכון. המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, זה שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, הסוף.

0: קיבלו מנוחה, נכון. וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, כן. 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
1: נכון.
0: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
1: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו, זאת אומרת, נגיד קריסטל פלס כזאת, ענן חדל להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחלות אימונים. המחנה, כאילו, מחנה למי ש...
0: אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
1: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
0: סי חדש, 9. שחקנים, זה כמעט חצי מהליגה.
1: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה,
0: נכון.
1: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרה הזאת.
0: למשחקי אמצע שבוע.
1: יש עכשיו... בליגות הגדולות חודשיים, עם איזה 7 מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
0: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל עוד המשחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
1: ברור, אני אומר,
0: מבחינת הקבוצות. רובם ממשיכים לשחק. מבחינת
1: הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
0: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
1: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, זמן יותר מדי לאימונים, כל שבוע שיש להם משחקים.
0: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתים, נכון. בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמות, סנדרלנד, פתאום באירופה, נכון. הם, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
1: ויש פה עוד עניין.
0: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
1: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, נכון. זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
0: לוקח להם זמן.
1: חלק גם לא...
0: אגב,
1: לא
0: רודרי לקח לו איזה שנה, נכון, אתה
1: לא,
0: יודע,
1: לא מתרגלים,
0: לסגור
1: אתה יודע,
0: את הפער.
1: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש, הביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
0: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 הוחלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח אליפות, והיסטורית, והגיע לגמר ליגת האלופות, הוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסן וגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי,
1: נכון.
0: צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל,
1: נכון.
0: מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
1: בסדר, גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
0: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי, זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה, איכשהו הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
1: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
0: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
1: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
0: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה.
1: ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, לא, מה זה רגילים, אבל...
0: מאמנים 10 שנים.
1: פרגסון.
0: טוב, פרגסון ונגר זה 20 שנה. אתה
1: יודע, גם דיוויד מויס באברטון היה...
0: 6, 7, 8 שנים.
1: 10, 11 שנה.
0: כן.
1: ארטטה ב-2019, שמע, דניאל פארקה בליץ, 3 שנים...
0: הקבוצה שלך.
1: נכון. אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
0: אני חייב.
1: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
0: זאת אומרת, הוא הגיע אתמול.
1: 17 מאמנים מתוך 20, הם מאמנים שנתיים או פחות. זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות. וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
0: נכון.
1: באנגליה היו פטרים 2-3 מאמנים בממוצע בעונה,
0: מי הבעלים?
1: נכון.
0: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
1: נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם. זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל ה... זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת,

0: שחילופי מאמנים, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז...
1: כן, כן.
0: מתחמם, הדברים, כן. הדברים, הדברים זה.
1: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו, אני אתן את הרשימה ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה קבוצה. אז אנזו מרסקה כמובן הגיע למנצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא הגיע גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ,
0: שבו נגיד התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל,
1: נגיע לזה, נגיע לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם רוסניור, שהיה לא התאים.
0: מאוד מפתיע, כי כולם חשבו צ'אבי אלונסו יגיע לליברפול.
1: נכון.
0: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא, לא באמת, אבל, אבל...
1: אבל שים לב.
0: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל
1: מדריד. נכון.
0: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
1: שים לב, אמרנו מרטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, נכון, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, נכון. אבל הוא גדל באתלטיק בלבאו, אז נגיד חצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם נכון. מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד, צפון ספרד זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
0: כן, לגמרי.
1: כרגע.
0: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו יצאו פרגסון ודון ריבי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, מאמנים הספרדים עושים בית ספר.
1: גרמנים היה זה, כאילו קלופ, טוחל כזה.
0: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
1: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכנה, לידי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מיני קבוצות, היה ברדבול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט במקום איראולה שעבר לליברפול, אוליבר גלסנר שהיה בפלאס עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם שלושה בלמים, נכון? דיברנו על ענן חלילי שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
0: כשבנוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת לקחו...
1: אוקיי. החליף את ויטור פררה ופייר סאז' שעשה עבודה מדהימה עם לאנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס והחתים את ענן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד, התשיעי, גרי אוניל באיפסוויץ', כמו שקן מקנה, בסדר. אבל זה 9, זה סליחה, זה 9 מ-20.
0: לא, זה מדהים.
1: זה כמעט 50%.
0: זה מדהים, זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים הוא 8, זה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, קשה, כאילו מכל בחינה, יהיה מאוד מעניין, צ'אבי אלונסו בצ'לסי לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל צ'אבי אלונסו הוכח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, נכון. בצדק, הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
1: דאבל, והגיע נכון. לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל כן, היה במרחק נגיעה.
0: הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
1: מדהים.
0: עשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל
1: מדריד. לא, הוא ישב וחיכה לריאל מדריד, כן, הוא ידע שריאל מחכה לו והוא חיכה לה.
0: ליברפול רצו אותו כמחליף של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילה, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
1: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
0: זה חלק בעניין, אבל...
1: לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
0: אני מזכיר, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוד בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שהיא מוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל אחי... יורה לכל הכיוונים.

0: ולא כל כך מצליחה עם זה, זאת אומרת, קונה, מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה,
1: זה עשרות.
0: וצריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים, די הרבה, זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא מפטר סדרתי, אבל...
1: לא, טוטבולי זה...
0: אבל טוטבולי...
1: זה לא, זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוטבולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
0: הוא גם עכשיו...
1: שינויים שם בבעלות.
0: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם ישחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
1: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, כי אתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, איסאק, קיטיקה וכן הלאה, 483,
0: וצ'לסי,
1: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינסו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ' שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו, מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום למה בין היתר.
0: כי לא היה לה אירופה.
1: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם עפה מהגביעים מאוד מוקדם. הם שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודם שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה. כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי או ברביעי.
0: צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, עזוב ריאל ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, זאת הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג, או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי לתקציב שלך.
1: אז בואו ניתן לך את הרשימה של כל 11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלם מגר מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, מנואל אמגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבע קומה.
0: שכמובן נכשל.
1: נכון. פפ צ'בריה מראיו ואיקנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי. עשרה מיליון יורו.
0: בוא נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים, כאילו אמורים להיות שחקני רוטציה.
1: כן, כן, ודאי.
0: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת, אחת
1: מהמות... רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
0: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
1: השעיה?
0: לא.
1: ביטלו לו את השעיה.
0: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
1: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
0: זה חומר, הוא לקח, זה איזה חומר...
1: ארבע שנים הוא קיבל?
0: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא אסור.
1: וזה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
0: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הורידו, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן, בגלל הזה הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית, שקרובה לסטמפורד.
1: וחיכה לנס.
0: עכשיו הורידו זה, עכשיו צ'אבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט.

0: צוד, ועכשיו...
1: זה עוד שחקן הסגל.
0: עכשיו, זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
1: אוקיי.
0: לקחו אותו לגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7-8, עכשיו, זה עוד שחקן הסגל.
1: בוודאי.
0: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל יש פה...
1: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון ווולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
0: בני ווולבק, אתה אומר, מאיפה הביאו אותו פתאום, כאילו...
1: הביא אותו מברייטון.
0: לא, לא, אני אומר, כי הוא שחקן, שיחק כבר בקבוצות גדולות.
1: כן, מצ'סטר יונייטד.
0: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
1: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבעה, לא על האליפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
0: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
1: אליפות?
0: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
1: לדבר... יכולה להתמודד על האליפות?
0: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
1: אוקיי.
0: מקום שלישי, זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
1: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל, וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0, אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, זה משחק ידידות.
0: שמע, קודם כל, זה נכון, זה נכון. בוא נתח סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-12 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפויות.
1: ושיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
0: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו מגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה...
1: מוכנה לעונה.
0: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות. של שני מגנים שמאליים, הם מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
1: שאתה מדבר עליו?
0: שמע, שני בישולים. עכשיו, אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה, אבל שחקן יווני שבא...
1: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
0: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד סתם אני אומר, את חלילי, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים, שחקן ישראלי, אתה יודע, טוב... תשמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן...
1: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל.
0: נכון.
1: עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד, בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז' ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של המאה, המאה ופלוס.
0: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה, זה סביר.
1: קודם כל, זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית.
0: נכון.
1: הוא הכי יקרה, הוא השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע, והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
0: והגיע לגמר הצ'מפיונס.
1: והגיע לגמר הצ'מפיונס. בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה. בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן וכל מיני דברים כאלה. לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה. קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימראש לא פחות.
0: אין ספק.
1: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
0: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימראש, שחקן מוכשר בצורה יוצאת דופן, אז עזוב ונבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
1: זהו, זה משהו שם לא ברור.
0: כנראה שהם...
1: הסעודים לא רוצים כל כך.
0: לא חשוב להם, זאת אומרת, הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטודות יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל, על הנייר לפחות, הרוויחה פה איזה שחקן ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל. קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה יש...
1: לך אליפות, היא הייתה הקבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למנצ'סטר סיטי ככה על הקסקס.
0: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד

0: שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים,
1: תראה, אמרי.
0: היא לא דורסת, היא גם שלקחה לפועל שאתה... אז שאל אותי, אריה לבנת, איש הכדורסל הוותיק של עיתון הארץ, הוא עד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל... זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל... אם אני צריך להמר, אז אני מאמר על ארסנל לוקחת אליפות...
2: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף, בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
0: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
2: כן, כן. בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
0: אין ספק.
2: השלב הבא זה צריך להיות ליגת אלופות.
0: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל לליגה, זאת אומרת, כמובן, הגעת כבר לגמר ואתה רוצה לקחת הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ולהוריד את הקוף הזה של אגב של כמה עונות שסיימת שני,
2: אחרי שהובלת כבר.
0: ובאת בדלי וכו', אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שארטטה, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות, משחק זה.
2: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
0: הוא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיוס.
2: דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר, ולדעת רבים הוא אחד הבלמים הטובים בעולם.
0: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים.
2: אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת, ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור. טוב, משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי. אז קובנטרי היא קבוצה קטנה, אבל אני חייב לדבר על קובנטרי. קובנטרי...
0: סקיי בלו.
2: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג, או ליגה ראשונה, פרסט דיוויז'ן, אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
0: אתה בטח זוכר נדב שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם.
2: במשחק חוזר.
0: כאילו, ואז מסתבר ש...
2: טומי הצ'ינסון.
0: מסתבר שהיו... שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, ממש אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
2: קבוצה היסטורית, ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, לאותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן. גורדון סטרחן, כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במאצ'סטר יונייטד.
0: ובליץ יונייטד.
2: ובליץ יונייטד, זאת באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי. שמע, זה שמות,
0: לגמרי.
2: כל אחד בפני עצמו. שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין, רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
0: הוא עבר בליץ אגב.
2: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו... 2-0 בווילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18 ו-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה ווילה חוזרת, שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאני, אני זוכר אותו בריבר פלייט, עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר. אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לווילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה. מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, ויהיה מעניין לראות אותה. היא כמובן תיאבק

0: על ההישארות בליגה, אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
1: כן, תשמע, היה כמה שנים ש... שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, יש... אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם נכון. חנדרלד הצליחו, גם ליץ' הצליחו, אז... אז אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון, באמת כל משחק הוא קשה, זאת אומרת, גם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
0: כן, לילה קר בסטוק, אני אהיה איזה שטות הזאת. בסדר. וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
1: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק נגד ארסנל נגד קובנטרי, וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
0: נכון. נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה הוא לוקח אליפות.
1: זה היה מדהים, עכשיו, צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, נכון. לא התחזקה.
0: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
1: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
0: לא, בגלל, הרבה אמרו לא. שהוא בעצם, לא ש... דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח את אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
1: יכול להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני ב
0: מטורף.
1: ירתה לכל הכיוונים, קנתה, קנתה, קנתה. הסוף שלא רצה לה, לפעמים נכשלה בגדול, זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
0: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו. אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים. אגב, לא הזכרנו קודם שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
1: עשה עבודה מדהימה.
0: זה מטורף, עם אסטון וילה.
1: השני הכי ותיק אחרי ארטטה ולפני פארקי.
0: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה. נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקאנו בספרד, ומשם הגיע לבורנמוט מאנגליה. אבל עם כל הכבוד, הלחץ ברייו והלחץ בבורנמוט לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
1: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא שחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
0: הוא מכיר את הליגה.
1: ארנה סלוט שבא מפיינורד ובא וזה...
0: לקח אליפות.
1: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה, והוא מאמן שהוכיח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב, זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו, הוא צריך לתת לו...
0: לא, ייתנו לו, בוודאי שיתנו לו, אז, תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ואיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל לא טוב, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
1: נכון.
0: איסק זה היה כישלון קולוסל.
1: כן, איסק קודם כל היה פצוע.
0: היה פצוע.
1: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ
0: שעבר. אבל זה עזוב, נו.
1: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינה התנהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו, והפציעו לו, אבל בוא נראה.
0: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת עיסק, ולהחזיר אותם לפחות או יותר מה שהם האמורים היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
1: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח עזב, מוחמד סלאח,
0: ש... אחד מגדולי...
1: דמות היסטורית לגמרי. מכל בחינה בליברפול.
0: באזור של קני דלגליש ואין רש.
1: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
0: איבד גם בשלב מסוים, איבד מקום בהרכב.
1: נכון, נכון. אבל עדיין, זאת אומרת...
0: העזיבה שלו היא...
1: העזיבה שלו היא... זה גם חדר הלבשה, זה משמעותי.
0: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מאצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה? 9 שנים?
1: 10.
0: 10? 10. 10 שנים נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מאצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
1: בלי ספק.
0: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח.

0: עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
1: אני מסכים. תשמע, פפ גוורדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בביירן.
0: 2 זכיות בליגת האלופות.
1: כן, כן, לא.
0: בסיטי הוא עשה 10 שנים זכייה אחת.
1: מה שהוא עשה בברצלונה, זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו. ואז 3 שנים בביירן מינכן, וההרגשה הייתה שגם כשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7,
0: פסיכופת.
1: ו10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את
0: נכון.
1: זה, עשה. הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה, הוא גם שחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
0: הטוב ביותר בעולם.
1: הטוב ביותר שנראה.
0: אין ספק.
1: באז ברצלונה שלו.
0: אין ספק.
1: אז והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעליים של פרגסון, עכשיו פרגסון זה באמת דמות...
0: אגדית.
1: מעל לזה, אבל... מה שעשיתי גם, איבדה כמה שחקנים...
0: מה זה איבדה? איבדה את רודרי.
1: בדיוק.
0: שחקן הכי חשוב שלה.
1: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור... ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
0: זה שתי קבוצות שונות.
1: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה... רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
0: נכון.
1: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, איזה בעיה? היא לא...
0: היא לא תרד ליגה.
1: בדיוק.
0: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
1: גם שימו עליו סכום שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
0: אז זה היה בערך חצי המחיר.
1: בדיוק.
0: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין
1: נכון.
0: פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך,
1: לא, להיות מה שהוא היה. יש שחקנים מצוינים, אבל...
0: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בואדי, שבאמת הבריק
1: נכון.
0: במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו, מאז גיל 17, אפילו גיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם, סקורר, שכחנו, יש שם אחד שקוראים לו ארלינג
1: הולנד,
0: אז אתה מבין, הסיטי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
1: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
0: אוקיי.
1: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך, שוב, משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל, אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, סיטי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור, אבל להבדיל מסיטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
0: בלי תכלס.
1: כן, זה פרש.
0: ארלינג הולנד הגיע למצבים.
1: ארלינג הולנד היה חלש. אגב, ארלינג הולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
0: כן.
1: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
0: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
1: בדיוק, אבל מרסקה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, או ארסנל מצוינת, אבל בואו נתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה, ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
0: כן.
1: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
0: אנחנו 89, נכון, אתה צודק.
1: כן, 89 וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
0: אוקיי.

0: מגן הקהילה, נגד מנצ'סטר יונייטד. ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד.
1: של פרגוסון.
0: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טראבל של יונייטד, אל אחד עכשיו, אני לא אומר שציתי, תיקח טראבל או משהו כזה, אבל

0: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה, אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
1: מה אתה אומר?
0: צריך לדרג.
1: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות. כן, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות.
0: מקום חמישי גם הולך
1: לא, לא, הכל בסדר, ברור.
0: תשמע, מנצ'סטר יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את
1: זה מאוד עזר לה.
0: מאוד עזר לה. אבל מייקל קריק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
1: הוא אמור להיות זמני.
0: בגלל שהוא הצליח, מייקל קריק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גברה ראשונה את הליגה.
1: 17 משחקים, שני הפסדים בלבד.
0: בכלל נקודות, 32.
1: כן, כן, כן.
0: עכשיו, ברור שזה קצת מרמם, ולא צריך להסתכל, אבל זה מראה, זה מראה ש... יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר, עכשיו, יש בה... בסגל שחקן נשמע ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או השווה את השיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב במנצ'סטר יונייטד...
1: לא, גם התחזקו. שמע, יורי טילמנס זה חתיכת רכש.
0: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
1: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד אוהדים של יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
0: אני חושב שעדיין של יונייטד... לא יודע, כאילו, מה של יונייטד וליברפול, שתי הקבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים, אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
1: כן, אבל פחות שומעים אותם.
0: בסדר, זה אופן טבעי.
1: טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנהאם. אבל טוטנהאם כבר שנתיים ברציפות ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני אפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
0: שעד סיימה...
1: שעד זה גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
0: נכון. אבל אז היא הייתה בסגלת ירידה כאילו במחזורים האחרונים, ופה ממש כמו שאתה אומר, מחזור אחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
1: אז תשמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות לעצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש, אני מעריך שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה.
0: תשמע,
1: בחצי העליון.
0: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות על מקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה
1: כישלון. גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
0: נכון.
1: שנה שעברה היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת האלופות, וזה קצת היה בעייתי.
0: תשמע, זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
1: מועדון
0: זה
1: ענק.
0: לא, זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
1: בעונת 60-61.
0: אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך.
1: הם זה... לקחו דאבל.
0: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא יקחו אליפות. טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה, אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיעה לליגת האלופות, אני חושב שהיא, אתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
1: טוב, בוא נדבר על הנהל חלילי, כי יש לנו שחקן בפרמייר ליג, חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות, פתאום. מועדון
0: ש-120 שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת 3 פעמים, זאת אומרת, גם גבי אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, זאת אומרת, תואר אירופי.
1: ומשחקים השנה באירופה.
0: נכון, עכשיו, קודם כל, הנהל חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת, ותארים וזה, אבל הנהל חלילי משחק בליגה האנגלית, שהיא כמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
1: נגד הקבוצות הכי טובות.
0: שבר את צי העברות לשחקן ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק

0: בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי, לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר, משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז, הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
1: יעבור לאברטון?
0: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
1: זה לא סגור, יכול להיות שהוא יישאר.
0: כן, לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
1: הרכב. ברוטציה, ברוטציה.
0: אם דניאל מוניוז עוזב, והוא כנראה שיעזוב, קבוצה כמו קריסטל פאלאס לא משלם את 21 מיליון פאונד לשחקן לשבת על הספסל. נכון. אני מניח שהתכנון לפחות...
1: לא, תראה, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והם משחקים ביום חמישי,
0: יכול להיות.
1: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היה לה איזה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם היו צריכים לעבות את הסגל.
0: תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3,
1: שלושה בלמים, שני שחקני אגף.
0: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת...
1: בשיטה של פייר סאז'.
0: בדיוק, פייר סאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פאלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות,
1: מייקל אוליסה.
0: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
1: ושווה היום 150.
0: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאני...
1: איזה?
0: ורצה איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות האלה.
1: ברור, ברור.
0: אבל ענן חלילי, יש לו פוטנציאל גם...
1: הוא נמצא עכשיו בחלון הראווה הכי משמעותי היום.
0: ויותר מזה...
1: ואם, תשמע, אם... הוא צעיר. אם ענן חלילי, למשל, קריסטל פאלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
0: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה, זאת אומרת, ההתקדמות שלו היא מדהימה.
1: אין ספק.
0: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה של שחקן בליגת אלופות, הבקיע שערים וכולי. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פאלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת, אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכו'. באמת, הוא שקט, הוא לא... דבר על המגרש, מה שנקרא.
1: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה, זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימייר, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו. מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת, גם בפולן, גם בטוטנהאם, אבל כרגע הוא בא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו 3, כי גם דניאל פרץ, סאות'המפטון, אם סאות'המפטון וווסט האם עולות, יהיו לנו בשנה הבאה 3.
0: ווסטאם אמורה לעלות.
1: ושינו את השיטה
0: נכון, יש בליגה השנייה. יותר
1: גדול. 6 קבוצות משחקות נכון. בפלייאוף במקום 4. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה 2 מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה 2 קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד נדע באירופה, שהיא זכתה בגביע אז עם... בשנת 72 או 3.
0: 73, אתה בליגה השנייה ניצחה את ליץ.
1: ושיחקה אז בגביע המחזיקות.
0: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה נכון. בליגה השנייה, ליץ היו
1: שדון ריבי וזה.
0: מפסידים 1-0 בגמר. כן. אני מכיר רועדי ליץ שעד היום בוחרים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד קודם כל שנה שעברה, עכשיו, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים...
1: סנדרלנד טיל מידי.
0: שלא הכירו, לא הכירו את הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה.
1: כן.
0: זה באמת, כאילו, האהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום זה באמת אוהדים משוגעים, וסנדרלנד שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה, היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף, מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
1: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה...

0: מאמן על.
1: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
0: תראה, מאמנים צרפתים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע. סאז'
1: עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם ליינס, כאילו.
0: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא,
1: זה מה שאני אומר.
0: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
1: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פלאס, לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
0: כן, למשל, היה ניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
1: וגם הוא הביא אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
0: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
1: תשמע, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
0: יכול להיות. מילה אחרונה לגבי בורנמוס, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
1: אבל זה מדהים, תשמע, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו, נוטינגהאם חזרה, או ליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, את אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, זאת אומרת, יש איזו תחלופה.
0: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית וחוזרת לפרמייר.
1: יש תחלופה, עכשיו, זה לא איזה מילן שפעם ירדה בגלל איזה שערורי היוב.
0: נכון.
1: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו בורנמות, כמו כאילו...
0: גם זה קורה גם בגרמניה.
1: נכון, נכון.
0: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה שחזרה, ויש נירנברג, דיסלדורף, כאלה.
1: זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, ברנטפורד כאלה, ובורנמוט וכו'. שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק שמשחקות, לא עלו לעונה שתיים לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, אתה מסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות או משהו, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנאם לוקחת אירופה ליג.
0: טוב, טוטנאם זה לא...
1: בסדר,
0: לא, עדיין... זה פחות מפתיע.
1: עדיין קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה, כי הן באמת חזקות.
0: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים. אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת שארסנל... בעצם אתה את כל השלישי הראשונה שלך, נכון?
1: כן.
0: ארסנל מקום ראשון.
1: ארסנל יונייטד...
0: יונייטד שני וצ'לסי שלישית, וסיטי רביעית או שלא?
1: סיטי ליברפול 4-5.
0: וואו! טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בוא נראה.
1: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
0: נכון, אתה צודק. אולי נדבר עליה בפעם אחרת. עוזידן, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות, לא נגיד יותר מזה, יאללה להתראות.
1: סבח אל חיר.
2: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: Speak and Roll,
4: Speak and Roll,
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: Speak and Roll, פרק מספר 341, יום שני, רבע לשש, אחר הצהריים, לפנות ערב. שלום לכל מי שצופה בנו עכשיו, וגם לכל מי שמאזין בכל שעה שהיא, בכל מקום שהוא. שלום ארז אדלשטיין.
7: שברת לי מוסכמות.
6: פתחת זה.
7: שברת לי
6: מה,
7: מוסכמות.
6: מה, שני ולא שלישי?
7: לא, קודם כל היינו בחמישי, בבוקר.
6: נכון.
7: עברת לשלישי פעמיים כי טוב, נכון. מצוין. היה שש... על הכיפה. עכשיו עשית הליך 17-45, קומפטישן לרפי רשף.
6: אמרתי מראש שהקיץ זה no man's land, זה חור שחור. מה, כשאפשר, אפשר, וכשאי אפשר, אי אפשר, אז היום אפשר. אז אנחנו כמובן ממשיכים במעלה הקיץ, ובפרק הזה, ואני מודה שזה בא גם מתגובות של מאזינים, אנחנו ניתן דגש יותר גדול על הקבוצות שפחות דיברנו עליהן עד כה הקיץ, כי באמת בפרקים האחרונים זה היה 90-10 למכבי תל אביב, הפועל תל אביב והפועל ירושלים. אז אנחנו היום נלך גם קצת יותר למטה, ואפילו...

0: אפילו ניתן התייחסויות מתוך הקבוצות לגבי איך שהם רואים את בניית הקבוצה לעונה הבאה. אני אתחיל בשאלת גג, אחרי זה ניגע בסגלים ביותר בפרטני. התחושה היא שהליגה, לפחות ברמת הבנייה, יותר טובה מהשנה שעברה, או לפחות מהעונות הקודמות, גם בזה שרוב הקבוצות
1: מושלמות,
0: כבר די מסודרות,
1: כן.
0: די מסודרות, וגם אתה רואה ש... יש פה פרופיל שחקנים, יש פה, אוקיי, כמובן שנס ציונה משפיעה על המבט הכללי, אבל התחושה מהבנייה בקיץ, שאם יהיה פה שקט, וזה אם מאוד מאוד גדול, יכול להיות שנראה ליגה יותר טובה ממה שראינו בשנים האחרונות, בטח מאז השבעה באוקטובר.
1: הלוואי.
0: אתה שותף לדעה?
1: אני, לתחושה? ברור לי ש95% מהקבוצות כבר... סגורות. פה חסר שחקן באלת, שם חסר שחקן. השאלה היחידה שלי, אם יש שבוע חופש במחזורים, האם יש מחזורים שיש קבוצה אחת חופשית? זה מבחינתי הנקודה. מה רומז? 13 קבוצות או 14 קבוצות?
0: יפה, זו שאלה טובה. אנחנו, גם אני, תדלקתי איזושהי קונספציה במהלך הקיץ הזה, שהכל בסדר בהפועל באר שבע, כי זה מה שאני קיבלתי מתוך הפועל באר שבע. עוד שבוע... ועוד שבוע, ויהיה בסדר, ויש משקיעים, יש משקיעים מקנדה, יש משקיעים מאוסטריה, אנחנו נרכיב קבוצה, זה יהיה קצת מאוחר. בין הפרק הקודם לפרק הזה, האופטימיות שאני שמעתי לפחות, התחלפה בפסימיות משמעותית. ואני חושב שנעשה פה קצת סדר, רק נסביר מה קורה עכשיו, ואז ננסה להתייחס לסוגיה שעומדת לפנינו. אז... כפיר אלרזי שהוא היושב ראש, ובעצם נקרא לזה המשקיע המרכזי של הפועל באר שבע, הוא החליט במהלך הקיץ, או במהלך העונה שעברה, שכדי שהוא ימשיך בעונה הזו וייתן גם את הכסף, הוא רוצה עזרה. הוא רוצה עזרה, הוא רוצה מישהו שיעזור. ולכן, בבאר שבע חיפשו קבוצות משקיעים, ובאמת הגיעו לאיזושהי קבוצת משקיעים קנדית, שאנחנו לא יודעים עליה יותר מדי, אבל אנחנו כן יודעים שהיא קבוצת משקיעים קנדית, שהבטיחה שתעביר את הכסף. זה נתקל באיזושהי חומה בירוקרטית, והחומה הבירוקרטית הזו גורמת לכך שהכסף, ככה אנחנו מבינים, לא יעבור לפחות עד החודש הבא. זאת אומרת שמבחינת הפועל באר שבע, מבחינת כפיר הרזי, הוא עד שהוא לא רואה את הכסף בחשבון הבנק, מבחינתו הכסף הזה הוא לא קיים. וזה מתנגש עם העובדה שהפועל באר שבע, כל קבוצה, צריכה להגיש תקציב לבקרה עד ה-31 לאוגוסט, 8 מיליון שקל. וזה בעצם מה שגורם כרגע לכל המעורבים להגיד, אוקיי, כפיר רזי לא רוצה לשים את הכסף, העירייה לא מוכנה לתת ערבויות, לא מוכנה. והכסף הקנדי הוא באמת כרגע כסף שהוא על העץ, והוא לא קיים. אז זה יוצר פה באמת בעיה מאוד מאוד קשה מבחינת הפועל באר שבע, שאם נדבר שנייה קצת יותר גדול, הפועל באר שבע יש קבוצת בוגרים, ויש גם מחלקה מתחת עם... 1,200 ילדים.
1: מתחיל מבנות מסורת, ומתחיל מבנות...
0: שגם את הדבר הזה, אם אין קבוצת בוגרים, ואם הכסף פתאום לא מגיע, מי משאיר את הדבר הזה בחיים באותה צורה כמו שזה היה? הייתה קבוצת בת בדימונה, זה היה אירוע. הפועל באר שבע, אמנם, אנחנו דיברנו במשך השנים על הבעיות עם הקהל, שלא הצליחה לחבר בין העיר לבין הקבוצה, אבל עדיין, קבוצה שכבר תקעה יתד בליגת העל, עם אולם טוב, עם אנשים נהדרים, דיברנו כבר הרבה פעמים כמה שאהבנו להגיע לשם, או חייבים להגיע לשם. אז יש עכשיו עוד 3 שבועות בעצם, אנחנו ב-10 באוגוסט, 3 שבועות להפועל באר שבע להמציא תקציב, או שיבואו הקברניטים של הבקרה, המנהלת, האיגוד יגידו, חבר'ה, אנחנו מתנצלים, אתם לא יכולים לשחק בליגת העל בעונה הבאה.
1: כמה רובדים לסיפור הזה? אחד, כל הכבוד לכפיר הרזי. אחריות. האחריות. אני שמעתי עליו המון דברים טובים לאורך כל הדרך. אפילו ידידנו שמחה, סימי ריגר, סיפר שהוא אימן אותו בזמנו. את זה היה חסר לי, עד שלא שמע, לא ידעתי שהוא השחקן כדורסל, ומפה אתה מבין את האהבה לחידק. הוא אחראי, ואני אקנח את זה באיזה מין סיפור. באחת הקבוצות שאימנתי, בחנו 2 שחקנים, ואחד על ה-50 ואחד על ה-90. אמר לי אחד מבעלי התפקידים, קח את הזה של ה-90. אמרתי לו, למה? אנחנו אומר לי, גם בלב אחי, זה של ה-50 לא יראה את הכסף, אז גם הוא של ה-90 שלא יראה, מי שיותר טוב תיקח. אז קודם כל האחריות הזאת, אבל בוא נלך לרובד העיקרי. אני חושב שרמזנו על זה בשבוע שעבר, דיברנו בקטנה. מי אחראי לסיפור הזה? מה זו הפרסה הזאת? מה זה הדבר הזה? אני לא אומר, אמרתי בשבוע שעבר ראשון ביוני, תפסתי את עצמי, אמרתי 15 ביוני. יכול להיות שכבר בשלבים מאוחרים של העונה הקודמת, צריך להתחיל להכין, איך אומרים, ערובות, להראות שהעסק, אי אפשר להגיע ל-15 באוגוסט, ולא יודעים אם יש קבוצה או אין קבוצה. מה אומר דרך אגב? קודם כל, מי אחראי לזה? האיגוד או המנהלת פעם אחת?
0: זה בקרה תקציבית.
1: שהיא?
0: אני חושב שהיא תחת האיגוד. המנהלת רצו לקחת אותה.
1: אוקיי.
0: זה לא הצליח. כבר שנה שעברה, הרי בסיפור נתניה ואפולה והפועל, הרי אם תחשוב על מה עבר הכדורסל הישראלי בשנים האחרונות, עם סיפורי הכספים, זה הפועל חיפה, ואחרי זה אפולה שהתפרקה, ואתה, עוד פעם, יש פה שני רובדים. אחד זה מי שומר בעצם על השחקנים ועל הקבוצות מעצמן אפילו לפעמים, וגם הסיפור של איך יכול להיות שהדבר הזה קורה כל כך מאוחר, כל כך מאוחר, כי גם אם תבוא הפועל באר שבע ותגיד ב-31 באוגוסט, טוב, לא הצלחנו, אנחנו ניסינו עד הרגע האחרון.
1: מה אומר התקנון אז?
0: התקנון של איגוד הכדורסל אומר שאם אנחנו גם הולכים למה שראינו בשנים הקודמות, הקבוצה שדורגה במקום הגבוה ביותר שירדה, זאת אומרת, אליצור נתניה, עוד פעם אליצור נתניה, אמורה להישאר בליגה. ואז פניתי למנהלת, אמרתי להם, רגע, אני קורא ידיעות באתר ערוץ הספורט שהדירקטוריון רוצה בכלל 13 קבוצות. אומרים לי, נכון, אנחנו הולכים להיאבק בתקנון. אנחנו הולכים להיאבק משפטית בתקנון איגוד הכדורסל ונגיע עד לבית הדין אם צריך. כי לא יכול להיות שכל פעם מתפרקת פה קבוצה, ואז מרוויחה קבוצה אחרת מן ההפקר. במקרה זה יוצא נתניה, זה לא משהו אישי ספציפי נגד נתניה, במקרה זה יצא היא. אבל אם הקבוצות לא יכולות להחזיק פה מעמד, אז בואו נשחק עם פחות קבוצות. נשחק עם מי שבאמת רצינית ויכולה להראות לעצמה. עכשיו ברור ויגידו לי כולם, יש פה 3 קבוצות עכשיו ליגה לאומית, שהתקציבים שלהם הם תקציבי עתק. אם זה נהריה, אם זה נתניה, ואם זה הפועל חיפה. אבל זה לא משנה את הנקודה שברגע שקבוצה יורדת ליגה, היא לא צריכה לקבל בונוס, כי ככה אומר התקנון.
1: אנחנו מטיפים הרי לירידות ביורוליג. אומרים, זה ייתן עניין כדי שלא נראה את התופעות של אלבה ברלין וילרבן מהעבר, ומהיורוקאפ שיעלו, ואנחנו פתאום באים אצלנו בחלקה הקטנה שלנו, ואנחנו אומרים, רגע, רגע, בוא נחזיר את נתניה לליגה. תראה מה יכול להיות אם באר שבע באמת לא יתקיימו. שיהיו 13 קבוצות בליגת העל? אתה יודע כמה יש בליגה השנייה בשנה הבאה?
0: 15?
1: 15, הרי עלו 2, ירדו 2. זה מליגת העל.
0: כן.
1: מהליגה הארצית מלמטה ירדו 3, עלו רק 2. כדי שבשנה הבאה גם ירדו...
0: רוצים להגיע ל-14?
1: רוצים ל-14, אבל אם...
0: אתה יודע, הקולות מבאר שבע כל כך פסימיים, ברמה שהם אפילו לא חושבים שהם יהיו בליגה הלאומית. ברמה הזו. אז זה כל כך מתסכל.
1: תשמע, אני לא... אתה יודע, יש גם בעיות במכבי חיפה.
0: קראתי אתמול איזה פוסט.
1: אוקיי.
0: קראתי אתמול פוסט ברשתות.
1: אתה ראית, הם הגיעו כבר לליגה השלישית, עלו ולא הצליחו לעשות החתמה. עוד החתמה אחת של זר, שהליגה חודשה, עוד החתמה ב-$10,000. גם, היו אחראים. זה בסדר, למרות שאני מקווה ש... גם אם באנו למגרש ושמענו שחייבים בזה, חייבים בזה שהכל מסתדר בזה. אני רוצה להאמין. אבל היו הרבה שנים שדיברו, עזוב רגע, ג'ף רוזן, שחבל שהוא לא נמצא שם, אוקיי? נעשתה, עם כל הביקורות שהייתה לנו, זו הייתה קבוצה ששיחקה באירופה והייתה אלופה. נאמר, תשמע, יש קבוצת כדורגל עם 30,000 איש כל שבוע, ינקה לשחר, איפה התרומה הקטנה? אני משליך את זה לבאר שבע. אני לא יכול לחייב את אלונה ברקת לקחת גם את הפרויקט הזה, אבל יש מצב שהם
0: זה עושים... זה כסף כל כך קטן.
1: כן, בדיוק, אבל יש מצב שהם עושים צ'מפיונס ליג בכדורגל. לחשוב שבגלל, באמת, כסף כל כך קטן, קברניטי מראש העיר, דרך עוד איזה חובבי ספורט, אנחנו לא יכולים להגיד שבאנו לאולם בבאר שבע ולא היו שחקני כדורגל מעבר ששואבים ספורט ובאו לראות. תקשיב, ממש חבל, ממש חבל. עד שיש מתקן כזה, שמישהו, איך אומרים, ישמע את הפרק הזה, יעצור, למרות שברור לי שכפיר הרזי, תומר ירון, כל האנשים הנוגעים בדבר, חרשו כבר והפכו כל פינה כדי לנסות ולפתור את הבעיה הזאת, היא חבל.
0: תראה, אני, באמת שבשבוע האחרון הנושא הזה קצת עלה יותר לכותרות, אבל עדיין זה לא מדבר לקהל, אני לא, אם תשאל פה 100 אנשים ברחוב, מה קורה בהפועל באר שבע כדורסל, אז 95 יגידו לך, בכלל לא ידעתי שיש כזאת קבוצה.
1: תראה, זו גם אחת הבעיות שהייתה לאורך כל הדרך, דיברנו על זה. הקהל לא נער בהמוניו לקונחייה, לא נער.

0: אפשר להאשים את כל העולם. לא נער קל.
1: לא.
0: וזה התחיל גם ב... אוקיי, הם היו דיירת קבועה בפלייאוף, מקום שביעי, שמיני.
1: אבל לא הייתי יכול לנצח אף פעם.
0: בסדר, זאת אומרת, אבל אני
1: הם הגיעו לשם וזהו.
0: אני מדבר על הצביון של הקבוצה. כן. גם אם נעשתה שם עבודה טובה פר תקציב ובחרו זרים, וראינו שיש להם גם דרך וגם שיטה, ואתה יודע, מלבד רמי אדר שאימן שם היה אורן אהרוני, והיו גם מאמנים זרים, וחברנו ליאור לובין, גם היה שם. אבל לא הרגשת איזה זהות. הם לא הצליחו אף פעם להביא שחקן, אתה יודע, נגיד סתם, גליל עליון, פריפריה, נכון, הצליחו פעם אחת להביא את יואב ספר, פעם אחת להביא את ליאור אליהו, אני לא נכנס את דורון שפר, את נדב.
1: היה שם הכל.
0: קטש. כן, יש שם... לא הצליחו להביא איזה שם שיסחוף את האירוע. הייתה תקופה שזו הייתה אג'נדה מתאזרחים. אף ישראלי לא רוצה לבוא, מתאזרחים. אחר כך כן הצליחו להביא ישראלי.
1: שוחמן, הכל שוב.
0: שוחמן, כל שוב, בדיוק.
1: יש פה עכשיו כמה תרחישים. תרחיש אחד, הפועל באר שבע מצליחה להציל את עצמה. זאת אומרת, בשלושה שבועות שנותרו, מצליחה איכשהו מן הגורן ומן היקב להביא את השמונה מיליון שקלים הללו ולהקים, לעשות פה איזה תקציב. מה זה אומר לגבי איזה קבוצה תיבנה שם? זאת אומרת, איזה שחקנים מוכנים לחכות עד השלב הזה של הקיץ ולא לחתום במקום אחר. זה תרחיש אחד. תרחיש שני, הפועל באר שבע מתפרקת, ועכשיו בתוך התרחיש הזה צריך לדעת מתי בעצם הודיעה לבקרה התקציבית, אנחנו לא יכולים להעמיד תקציב.
0: זה היה צריך תפוך.
1: נכון.
0: הבקרה התקציבית.
1: אני יודע שהמנהלת תנסה לשים, אני יודע שהיא כבר שלחה מכתב אחד, והיא תנסה לשים עוד לחץ על באר שבע, על האיגוד, אבל אם התקנון אומר שיש עד ה-31 לשמיני, אז אין יותר מדי מה לעשות. חוץ מזה שהפועל באר שבע, דיברת על אחריות של כפיר ארזי, יכול להפגין את האחריות הזו גם כלפי הליגה כולה, ולבוא ולהגיד כבר מחר, חברים, זה נגמר, עזבו, אנחנו לא מחפשים את זה בכלל.
0: אולי הוא אמר, ומישהו מסתיר, אתה יודע, מנסים...
1: לא, אם זה מה שהוא חושב. אני ביקשתי אגב מכפיר ארזי, פניתי אליו, אמרתי לו, בוא תעלה, אמר, אני לא מעוניין כרגע לעלות ולדבר, תודה רבה, בסדר, מקבל את זה. אבל אני לא חושב שמישהו רוצה להסתיר את זה, בטח לא מנהלת הליגה, אם הוא היה פונה למנהלת הליגה או לבקרה, ואומר להם, חבר'ה, אנחנו סיימנו, וזהו.
0: לפעמים הנרטיב אומר, ככל שיודיעו יותר מאוחר, זה התקנון, זה האיגוד, לא אנחנו, לא ידענו, מה אנחנו יכולים לעשות בתאריך הזה, זה לא פייר לך. תראה, גם יש לה שאר בעלי הקבוצות אינטרס, שלא יהיו 14 קבוצות.
1: אין ספק, אבל מה שיקרה...
0: הם התחלקו ביותר...
1: אבל ברור לך מה יקרה עכשיו. מנהלת הליגה תפנה לבית הדין, ותגיד לו, אנחנו רוצים להישאר על 13 קבוצות, ותבוא אל יצור נתניה, ובצדק גמור מבחינתה, תגיד, רגע, יש פה תקנון, אנחנו מכירים, יש לנו את אותו עורך דין משנה שעברה, אנחנו נביא אותו שוב פעם, ונילחם.
0: לא צריכים עורך דין, אנחנו מקחת את אותם מסמכים, איפה שכתוב אפולה, אלת, משהו, נמחוק, עם טיפקס.
1: אני באמת בסוף עוד פעם, זה ייפול על הצד המשפטי, ואין לנו זמן לצד המשפטי, אין לנו זמן כי זה יקרה ב-31 לשמיני, והגביע ווינר מתחיל ב-8 בספטמבר, והפועל באר שבע היא חלק ממנו. אז אם לא הפועל באר שבע, אז או שמורידים, ואז צריך זה לא משנה אם מחליפים את הפורמט של גביע ווינר, זה פחות חשוב. אבל אם רוצים לתת לנתניה להיות בגביע ווינר, בליגת העל, היא צריכה גם לבחור עכשיו עוד 2 עד 3 זרים. אוקיי? נשמח לקבל את יוגב אוחיון חזרה בליגת העל. זה אולי הבונוס היחיד מהדבר הזה.
0: אני אין לי בעיה שנתניה יהיו בליגת העל. אולם, כמו שדיברנו על באר שבע, אבל הפקקים, אתה חייב לסדר לי את הפקקים, מצומת כפר שמריהו עד צומת איקאה, מה זה? זה מופיע במצע של אחת המפלגות, לבחירות, משהו, לפתור את הפקקים.
1: אולי שיהיה משהו במצע על התקנון של איגוד הכדורסל. זה המצב כרגע. נראה שאנחנו הולכים בדרך לאותו מקום שהיינו בשנה שעברה באמת עם נתניה נגד אפולה אלת, וזה מצער. ועוד פעם, נחזור על מה שאמרנו בתחילת הדברים. התקנון צריך להשתנות. הבקרה צריכה לבקש את התקציב מוקדם יותר. מוקדם יותר. ואז, יכול להיות שאז, הסיפור הזה עם היורדת, אולי יהיה אפשר לקבל אותו בצורה קצת יותר טובה, כי התאריך, אתה יודע מה צריך לעשות? ואת זה ראיתי גם בליגות אחרות. גם היורדות צריכות להראות איזשהו תקציב. יגידו להם, חבר'ה, אתם שתיכם, יש סיכוי עדיין שתשארו בליגת העל. תראו לי מקורות תקציביים, ואם וכאשר אנחנו נפנה אליכם, אתם תדעו לעשות את זה ברגע אחד.
0: נדמה לי, אני לא זוכר על איזה אירוע זה היה, בק...

0: הכדורסל הישראלי, שיושב ראש איגוד הכדורסל עלה, התראיין, דיבר, ואמר שאנחנו עושים שינויים תקנוניים כדי לפתור איזושהי בעיה. אני לא זוכר על מה. אני רוצה להאמין שזה על הסיפור האיחוד. עד כמה שאני זוכר, אילת, מה הקשר שלה לאפולה, לפתור את הלקונה הזאת. זה היה חייב גם להיות, להיפטר. זה לא יכול להיות. עשירי לאוגוסט, תגיד, קבוצות מתחילות להתאמן, זרים כבר בנדבג.
1: נכון.
0: מה זה?
1: נכון. נכון מאוד. נכון מאוד. נושא מעצבן. ואנחנו, יש לנו עד סוף הקיץ להמשיך ולעקוב אחריו, ואנחנו נהיה גם מהסיפור הזה. עד סוף הקיץ.
0: עד סוף הקיץ, ידע את התשובה.
1: זה ממש, כן. הרד, תכניס את זה? לא, לא, לא צריך באמת. סתם, אני צוחק הרד, הכל בסדר. הייתי צריך להכין אותך מראש דבר כזה. אולי נסגור את הפרק עם זה. בסדר? עד סוף הקיץ נמצא את התשובה. אוקיי? הרד? סבבה, קיבל. מכבי תל אביב. סוגרת...
0: מה מכבי תל אביב?
1: סוגרת את הסגל שלה. מה לעשות?
0: אתה בטוח?
1: כן. אני חושב שכן. כי ביומיים האחרונים היא החתימה את קיטון וואלס, במקומו של אוני ווקר, שעזב וחתם בדנבר, והודיע היום ששיין הנטר חוזר מהשאלה, והוא בעצם משלים את הסגל של מכבי תל אביב, סגל של 16 שחקנים, ללא שחקנים צעירים. אין...
0: אורן סער, פפרדיין, תמיר גולד, עוטף.
1: עוטף דרום. זאת אומרת, שזה שני שחקנים יותר משנה שעברה. לא שאני לא מחשיב את אורן סער ואת אמיר גולד, אבל ברור שהם לא היו אמורים להיות שחקני יורוליג.
0: שני המשחקים שחלק מהם לא טס אפילו.
1: נכון, אז אני אומר, יש פה עכשיו סגל של 16 שחקנים, שעל הנייר כולם שחקנים בכירים. במקום כזה או אחר יכולים לשחק. תכף ניגע בשיין הנטר, אבל אני חושב שהסיפור של קיטון וואלס הוא יותר משמעותי לגבי העונה הזו של מכבי תל אביב. הוא מגיע במקומו של לוני ווקר, אבל הוא לא לוני ווקר. זאת אומרת, הוא שחקן שונה מאוד. לוני ווקר לא יכול להיות אחד. הוא הרבה, הוא שתיים קלאסי, או שחקן של בידודים, וקיטון וואלס על הנייר, הוא כן יכול לנוע בין האחד לבין השתיים, כמו הרבה מאוד שחקנים, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים. המדגם הבדיקה לגבי קיטון וואלס, ומה הוא יכול להביא למכבי תל אביב וליורוליג, הוא מדגם קטן מדי. גם אם הוא יצליח לשחק 84 משחקי NBA בשנתיים האחרונות באטלנטה, הוא עשה ג'י ליג, זה עדיין לא שחקן שבאמת הצליח לתקוע יתד בליגה, ואתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו אותו עושה ככה וככה ב-NBA, ברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג. אז אני לא חושב שברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג.
0: אני מקווה בשבילהם שזה לא סיפור ג'ף דאוטין. כי תלך להודעות, הודעות הוולקאם של ג'ף דאוטין,
1: אוקיי.
0: שהגיע לארץ, בוא, אני אזכיר לך, קבנו ובדקנו.
1: רגע, רגע, יש הבדל, ולא ג'ף דאוטין הוא ההבדל. ההבדל הוא איפה לינדברג. זאת אומרת, שהמקום שקיטון וואלס מגיע אליו למכבי תל אביב, הוא לא המקום שג'ף דאוטין הגיע, שאמרו עליו שהוא יהיה הרכז, שני, נכון? המחליף של ג'ימי קלארק, ליד תמיר בלט, זה, זה, זה מה שהם מכרו לנו, רכז.
0: בסדר, אבל זה אותה כמות שחקנים, אתה יכול להגיד, הוא על איפה לינדברג על דאוטין, נגיד. אוקיי, הקומבו גארד הזה, ווואלאס, וואלאס על לוני ווקר. עד שאנחנו לא רואים איך הוא משתלב, איך הוא מתחבר, אבל אתה יודע, זה... משחק על דעת הקהל. פנטינייקוס רצו אותו. אם וילרבן לא מתפרקים, פנטינייקוס לא מביאים את פרנסיסקו, אז הוא הולך לפנטינייקוס.
1: השם של קיטון וואלאס לא שמעתי אותו בשוק בכלל, לפני שמכבי תל אביב רצתה אותו. אני לא אומר שזה לא יהיה שחקן טוב, אני רק אומר ש... אני שוב, הדיבה, אמרנו, מבחינת מה אנחנו יכולים לקבל ממנו, זה משהו שאנחנו לא יכולים להגיד, אבל, כשאתה מסתכל על הסגל הסופי של מכבי תל אביב, יש לה קלארק, לונדברג, מדר וקיטון וואלס, עם ג'ונדי ואבו, אוקיי? אבו, פחות ליורליג, יותר לליגה, אבל בין הארבעה הראשונים, קלארק, לונדברג, וואלס ומדר, הם כולם יכולים לשחק אחד עם השני בצורות כאלה או אחרות, נכון?
0: זה נכון, יכולים לשחק, כמו שתמיר בלט שחק גם עם קלארק, ובמקום קלארק, וגם עם לונדברג, ובמקום לונדברג. זה אני לא דואג לסיפור הזה, אבל עוד פעם, אני רק רוצה שתבין את הנקודה שלי, שיבינו את הנקודה שלי. יש... איך זה הולך בכלל? עכשיו כולם מבסוטים, וזה השחקן, והצליחו להיפטר מלוני ווקר, ועודד... בוא, עזוב את כל הסיפורים. קשיר למחר, לא קשיר למחר, לא נרשם לסדרה. היה לנו ברור למי שבאירוע, ברור שזה לא קוסטטי של עודד, ואני אזכיר לך גם כשהוא הגיע. הגיע את הקונצנזוס.

0: איך פתחו את הכיס והביאו שחקן מוכרח וזה, ולא שמענו, אתה יודע, אחר כך התחילו השופט.
1: לא יודע, לא יודע, אני חושב שלגבי לוני ווקר, היו סימני שאלה מההתחלה של ההתאמה שלו לכדורסל של קטש, ובכלל הרשמים שהוא הותיר מהתקופה שלו בג'לגיריס.
0: אז אוקיי, אז למה מביאים אותו? בוא תסביר לי למה מביאים אותו.
1: כמו שהביאו בעבר, שחקנים יקרים למכבי תל אביב, דיברת על דעת הקהל, זה החתמה לדעת קהל.
0: אוקיי, אז ככה לא בונים חומה.
1: אז השנה לדעתי, לא היו החתמות של דעת קהל במכבי תל אביב.
0: אז זה מה שאני בדיוק רוצה להגיד לך. עכשיו זה נראה ככה, עוד חודשיים שזה לא ילך. את ההוא הביא קלודה בלה, את ההוא ההוא לחץ, אני מכיר את זה, זה היה לי עם דאוטין.
1: אנחנו עכשיו, אנחנו במקום אחר.
0: בגלל זה אני לא רוצה להביע דעה. אתה אמרת לי בשבוע שעבר, אנשים שאלו, למה אתה לא מביע דעה? כי לפעמים מה שנראה לך, ההתאמה, הפרפקט פיט, זה לא מתחבר.
1: אני לא אמרתי שזה פרפקט פיט.
0: לא, שאנשים חושבים שהיא פרפקט פיט, ורוצים את הגיבוי שלנו, ואת הדעה שלנו וזה, לא מבין בדעות האלה. אני יודע לראות על המגרש, כשזה קורה. הוא טוב שם, לא מתאים לך. כמו שלכיוון השני, אתה יודע, אלה שאומרים, אה, הוא לא מפרגן, כן מפרגן. על בייקות, אתה זוכר מה אמרתי? הוא לא התאים לשרס, ועודד יכול להרים אותו. כמו שהרבה שחקנים אצל עודד היו פה, והלכו למאמנים אחרים. אז אנחנו לא יודעים. בואו, סבלנות. אלה היו הבחירות, היה היגיון מבחינתם, מבחינת הבחירות. אולי למדו לעבוד גם כולם ביחד. קראתי שהיושב ראש אומר שהצוות המקצועי עבד שעות על גבי שעות והשקיע כדי לבנות את הקבוצות. יאללה.
1: נראה לי שכולם עובדים שעות על גבי שעות. זה לא משהו שחייבים להגיד אותה. מה שכן, עשיתי רשימה של הגרדים בתקופת קטש לפי עונות. בסדר? רציתי להשוות לגבי מה שנוצר השנה לעומת מה שראינו בשנים הקודמות. אז הוא הגיע לפה בקיץ 22, חזר קטש. קבוצה הראשונה שלו, לורנזו בראון ווייד בולדווין. דרון היליארד, עכשיו יש פה כאלה שהגיעו במהלך העונה, אבל בגדול, דרון היליארד, אוסטין הולינס, ג'לן אדמס, ג'ון דיש, שהוא החוט המקשר, ויפתח זיו. זאת אומרת שיש פה שני שחקנים, גם היליארד וגם הולינס, שהם לא ממש אחדים. הם הרבה יותר שתיים.
0: אבל היליארד, גם אם הוא נתן, בא עם רזומה ומקבוצות גדולות, וגם אם נתן, הוא די דומה ללוני ווקר באירוע הזה.
1: שלא הצליח, לא התחבר.
0: מבחינת הוא רק קליעה, ולא התחבר, והרבה פעמים נשאלו השאלות, למה עודד לא נותן לו, וכן נותן לזל, עודד מעדיף יותר את הקומבוז, אז את אלה שיוצרים עם הכדור, ומשחקים בשתי עמדות, אני לא רוצה להגיד, יודעים סק פיק אנד רול, את הזה אני כבר לא יכול לשמוע.
1: לא, זה כולם משחקים בגלל. ה-23-24, בראון ובודווין נשארים, מצטרף תמיר בלט, אנטוניוס קליבלנד, תומאסון וג'ונדי, אני גם מסתבר פה על מספרים, אוקיי, יש פה שישה שחקנים בעצם בקו האחורי, 24-25, קלארק עם יוקובייטיס, עם בלט, ג'ונדי הגיע במהלך העונה שיוק, ועומר מייר, זה ממש קו אחורי דליל, זאת אומרת, אתה מסתכל על היום, אתה אומר, זה ממש מעט, ובשנה שעברה, התחילו קלארק בלט, דאוטין וווקר, עם ג'ונדי, הצטרף לונדברג, והצטרף אבו, שלא ממש השפיע, אבל עזב
0: דאוטין,
1: עזב דאוטין במהלך העונה, אבל כשאתה מסתכל ואתה מנסה לראות, אני לא רואה פה חוט מקשר באמת בין הסגלים שמכבי תל אביב פותחת את המונה למה שאנחנו רואים השנה, זה משהו אחר, כאילו כמעט בכל עונה היה לו את השתיים הזה, שהוא דווקא נע בין השתיים לשלוש, אתה יודע, אנטוניוס קליבלנד, ואז מגיע אפילו שיוק, שגם אותו לא ידענו איך לאכול אותו, שהוא מגיע באמצע העונה.
0: שיוק ראינו באליפות העולם או באולימפיאדה, אבל קליבלנד, אנחנו חשבנו אז, דיברנו על זה, שיכול להיות בגלל שהוא הביא דברים אחרים.
1: גם בהגנה?
0: בעוצמה ההגנתית בדיוק. אולי היה שווה, איך אומרים, לשקול אותו, אבל אתה יודע, הולכים לכיוונים אחרים. בסדר, נו, מה?
1: כן, לא, מסבבה.
0: הלך לשאר הקבוצות, מכבי
1: כבר. רגע, עוד משהו אחד, רק הנטר, אוקיי? הנטר. עם הרייש בסוף. אז הוא חוזר בעצם מהשאלה, הוא קנו אותו בשנה שעברה, רכשו אותו, הוא לעסק בפולין.
0: שחק בשוודיה לפני זה.
1: כן, עשה BCL. הוא מגיע בעצם בתור השחקן הגבוה, אני חושב שהאחרון ברוטציה.
0: יהודי.
1: יהודי, הוא מתאזרח, אבל מתאזרח חדש, זאת אומרת שהוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד לליגה.
0: כי ריימן במהלך התקופה שאחרי הפועל חיפה עזב לצרפת, ראיתי היום באיזשהו מקום מישהו שלח לי שהמספרים שלו ב-BCL
1: דומים למספרים
0: של אנטר? יותר טובים מהמספרים שלו, של ריימן בליגה הצרפתית, כאילו שיש פה פוטנציאל. זאת אומרת, זה המסר.
1: אני חושב שהוא תעודת ביטוח למכבי תל אביב.
0: טי-ג'י-ליף,
1: אנחנו לא יודעים מה יהיה מצבו בתחילת העונה. גור לוי עדיין פצוע. גור לוי, אני שוב, פעם אחרונה שאני בדקתי,

0: איתו, היו שם ספקות לגבי תחילת העונה הזו, כן ניתוח, לא ניתוח, אז פה שני שחקנים בעמדה מספר 4, ישראלים, שהמצב שלהם לקראת תחילת העונה הזו, עדיין אנחנו צריכים לקבל הבהרות ממכבי תל אביב.
1: חיפשתי שביב של תקווה, שאתה אומר לי שריימן זז לארבע, לא, שהוא לא מקצץ בשלוש, לא, לא. שיקצץ בארבע.
0: אנחנו יודעים שקטש לא זז משני הגבוהים שלו, אז בעצם זה משאיר לך את טייס והורד, סורקין ובייקוט, שאלה ארבעה שחקנים שאמורים לפתוח את העונה ברמת הקשירות, ואז הנטר כרגע, יכול להיות שהוא קופץ אפילו שני מקומות קדימה, ושוב, זה, אני חושב שזה החלמה יותר לליגה, ותעודת ביטוח ליורוליג, עם, אבל עדיין, אני חושב שברמת המסתכלים מלמעלה, סגל של מכבי תל אביב יותר עמוק מהשנה שעברה, יותר עמוק, ואולי יותר מתאים למה שהקבוצה רוצה. זאת אומרת, גם בכל, יש לה יותר עומק בכל עמדה, ויש לה, אולי, אני לא יודע אם האגו פה משחק תפקיד, אבל משהו שמרגיש טיפה יותר נכון, טיפה.
1: ימים יגידו.
0: ימים יגידו, קלאסי. עוד קבוצה שסגרה את הסגל שלה, זו נס ציונה. או, סליחה, אמרתי שסגרה, ואז מישהו אמר לי לא סגרה. ואוקיי, קיבלתי. נס ציונה, אתמול מחתימה את פרדי גילספי.
2: שמה זה כבר עלה לפני שבועיים שלושה,
0: כאילו. נכון, נכון, עכשיו זה היה רשמי, זה הפך להיות פשוט רשמי. זה שחקן ש... עכשיו, את הקבוצות האחרות בליגת העל שפניתי אליהם לגבי מה הם רוצים להרוויח, שאלתי, ואת האמת, אני אומר את זה גם ממקום של, אלה קבוצות שיש הרבה שחקנים שהם קצת unknowns מבחינתי. ובנס ציונה, אנחנו מכירים את כל השחקנים, שזה די מדהים. מפריס לי, דרך גילספי, עם ג'ייקוב ויילי, וראינו פה את ג'קסון רו וברייס בראון, אף אחד מהזרים הוא לא תעלומה מבחינתנו לגבי מה שהוא אמור להביא. אז הסגל של נס ציונה, אוקיי? יש לה כרגע 10 שחקנים, פריס לי, עם ונסן אמסלם, המתאזרח הצרפתי היהודי, נועם דוברת, ברייס בראון, אדם אריאל וספנסר וייס, עם ג'קסון רו, עם ויילי, עם גילספי, עם בנייה סרור. זה כרגע הסירייה של שחקנים.
1: טי.ג'יי קליין, איפה?
0: בדרך החוצה, לא יישאר בנס ציונה, ויכול להיות שעל חשבונו כן יבוא ישראלי אחר. כרגע, לא ברור. אבל...
1: זאת אומרת שלוטן אמסלם, מושקוביץ' משנה שעברה כולם, יוק.
0: רק ספנסר וייס נשאר. Okay. ספנסר וייס נשאר בעצם הישראלי היחידי. תכף נדבר על הסוגיות, על סימני שאלה. סגל, למסגרת אחת, בליגת העל, עם שלושה שחקנים שהם אקס יורוליג אמיתיים, אמיתיים, ויכלו גם עכשיו, אני חושב, למצוא קבוצה, בטח בשתי מסגרות, BCL, יורו-קאפ, היו יכולים למצוא לעצמם בית, העובדה שבנס ציונה יש כסף גדול, הביאה לפה סגל שלא ראינו מנס ציונה אף פעם. לא היה לה כזה דבר. ברמת השמות והפרסונל, היו לה קבוצות טובות. היה לה שחקנים מעניינים מאוד במשך השנים, אבל כאלה שהיא הביאה כגנבות. לא הביאה את השחקנים האלה.
1: לא היה את הכסף הזה, להביא את פרסטון נואלס, להביא את טיילור אניקט, להביא את מיטשל וואטס, זה דיימון סימפסון, זה סיפור אחר. אמרנו את זה כבר, נחזור על זה, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר, פה הלכו על תעודות ביטוח, לא רוצה להגיד לך פנסיה, שחקנים כבר שבאו בשביל הכסף, הציעו להם אולי כספים טובים, והם לקחו את זה. בוא נראה איך זה יתחבר, מאמן אמריקאי. בוא נראה איך זה יתחבר בשנה.
0: האם העובדה שהמאמן לא נמצא באותו קליבר כמו השחקנים, מבחינת הרזומה שלו, האם זה יכול לייצר התנגשות בין המטרות של נס ציונה והעובדה שהביא השחקנים בכסף גדול ושעשו דבר אחד או שניים?
1: אני רוצה להאמין שבגלל שהוא אמריקאי יהיה לו יותר קל, כי בכל אופן חלק מהסיפור של הכדורסל זה תקשורת, והתקשורת שלו היא אמורה להיות טובה איתם. אני רוצה להאמין שהוא גם אסף אותם, למרות שאני שומע שיש מישהו שלוחש, איך אומרים, לוחש לסוס, לוחש לבעלים.
0: ללב?
1: לוחש ועוזר לו בהחתמות. עוד פעם השאלות, האם זה רק הבעלים יחתים את השחקנים? פורמט כמו שבארצות הברית, ג'נרל מנג'ר, לא יודע מה, ספורט דירקטור, או שהמאמן מעורב בחלק מההחתמות ונתן את ההסכמות שלו.
0: אתה רואה סרט שזה לא מצליח? קבוצה כזו?
1: בוודאי שאני רואה סרט שזה לא מצליח. מה, חסרות דוגמאות של גלקטיקוס ו...
0: אני לא יודע אם הייתי מגדיר אותן כגלקטיקוס. אין גלקטיקוס בשביל נס ציונה.
1: באים לפה שחקנים שבאים לאולם הזה בנס ציונה.

0: עונה, משחקים פעם בשבוע.
1: אתה רוצה להגיד לי ששחקן שהיום חותם בכל כך הרבה כסף, הוא לא יודע איפה הוא הולך לשחק? הוא לא יודע שנס ציונה יש לה אולם קטן? זה לא משהו שהוא חושב עליו כשהוא חותם?
0: ישנם תהליכים בהחתמות שחקנים. אם פה שחקן, הסוכן שלו מבקש עליו X ופתאום מציעים לו, זה ממש כמו הסצנה היא בבובה של לילה, איך הצלחת להחתים אותו? הוא ביקש 2, אני הצעתי 3, סגרנו על 6. לפעמים מישהו מקבל סכום כזה שהוא בכלל לא שואל, כי הרבה פעמים בסצנה אתה רוצה למכור את הקבוצה, אז אתה מתחיל לשלוח קליפים של משחקי עבר, ושל הקהל, ושל הפסיליטיז, ושל שחקנים ששיחקו, ואתה מצרף טלפונים של השחקנים, ו-feel free to contact them, ואתה כבר מכין אותם את האלה לפני זה, הוא התקשר.
1: תמליץ, תמליץ.
0: תמליץ. וזה, אז כל הדברים האלה, אז אני לא יודע אם זה בכלל פה התהליך של בחירת השחקנים, או השכנוע של השחקנים, או הגיוס, הביאו לפה שמות מאוד מנוסים, שלחלק הכרנו. תראה, בשנה שעברה אתה זוכר מי הגיע לפה. קולינס ובולדן וכל אלה שחקנים שקיבלו סכומי כסף גבוהים מאוד, על קשר של הבעלים, אולי עם הג'י ליג של גולדן סטייט, ואני מאוד אהבתי את הפרופיל של השחקנים, שבאים שחקנים רעבים, אז יכול להיות שפעם ראשונה לאירופה באמצע עונה, זה לא הפתרון הטוב, גם לקבוצה שהייתה צריכה יותר ניסיון טיפה, כדי לצאת מהמצב שלה, ואני לא בטוח עד כמה ברייס בראון היה האיש שלהם, כי היו מקרים, ישבנו קרוב אליהם, ראינו איך הוא יוצא והוא לא מבסוט.
1: גם הקיץ הזה לא היינו בטוחים שהוא יישאר.
0: בדיוק, ראינו את התגובות של המאמן על החלטות שלו. ראינו על בחירת זריקות שלו, ראינו שהוא מנסה לחדור או מנסה ליצור מהלכים, הוא לא מצליח כי הבול הנדלינג שלו לא ברמה הגבוהה.
1: אז הורידו ממנו את הבול הנדלינג. זה לא התפקיד שלו עכשיו, יש פה 3 רכזים בקבוצה הזו. כולל פריס לי, שהוא רכז שיודע, אתה יודע, פריס לי, שאתה מסתכל, הוא כן מתאים גם לוויילי וגם לגילספי, שני נטרנים רציניים מאוד.
0: אנחנו נחזור עוד פעם, אנחנו אהבנו לבוא לנס ציונה, היה כיף לבוא לנס ציונה, תמיד זו הייתה קבוצה קהילתית. הכסף הגדול שם קצת, איך אומרים, הוציא אותה מהכיוון. אני מקווה שהקהל יתחבר לקבוצה, ולא כמו במקומות אחרים שהיו בעוד בין קהל לקבוצה. אני רוצה לקשור את זה רק אולי לאי הצלחה. מקווה שיהיה חיבור.
1: ובוא נסתכל על הצד החיובי. זה מתחבר, הקבוצה הזו של נס ציונה. זאת, הקבוצה הספציפית הזו, היא יכולה להיות ברמת איום על מישהי מהקבוצות מלמעלה?
0: תראה, אנחנו מדברים על 3 מלמעלה.
1: שלוש, כמובן.
0: 3. תמיד אנחנו מחפשים את זאת שתזנוב בהם, בין אם זה תהיה הרצליה, העמק או חולון. אז יחד עם נס ציונה, זה אמור לתת לנו איזה פירמידה של 7 קבוצות. וואו, אם הם יצליחו, איך אומרים, להקשות, ואתה יודע, לא צריכות להיות, כשהקבוצות, היורוליג, היורוקאפ, מגיעות למשחקים האלה, אז פתאום התירוץ הזה. היה להם שבוע זמן להתכונן. לנו לא היה זמן. לא, בדיוק, הפוך גוטה, הפוך. הם שבוע שלם, סליחה על המילה, אף אחד לא שומע אותי, הסריחו באימונים, נמאס מהאימונים, עוד אימון ועוד דאבל ועוד עבודה אישית ועוד וידאו, ואתם כבר
1: אתם בכרוניקה שלכם.
0: אתם כן, רצים כבר, הסדר יום, הכושר, אני סומך עליך, אתה סומך עליי, אנחנו יודעים איך לשחק, ניצחנו השבוע, אנחנו באים במצב רוח טוב, הפסדנו השבוע, אנחנו חייבים להחזיר לעצמנו. תמיד יש את איך קבוצה מתנהלת במהלך שבוע. אז בוא נקווה שנס ציונה ידעו לעשות את זה טוב. חבל שהם לא משחקים באירופה עם קבוצה כזו.
1: אני חושב יש להם איזושהי תוכנית, זאת אומרת, ברמת המתווה שלהם, שבשנה הבאה הם כן ישחקו באירופה. כל השחקנים כמעט חתמו פה לשנתיים. הם רואים את ההתקדמות שלהם לשלב הבא דרך אירופה. עוד פעם, הרבה מאוד קבוצות ישראליות, גם אם היו רוצות לשחק באירופה, כרגע לא בית, זה מקשה על העניין, זה מקשה על הלוגיסטיקה.
0: כשגילספי וויילי חתמו פה, שלחו להם סרטון של בני אסרו. הם לא מבינים מה הולך לקרות להם באימונים. בניה, תרים את המכנסיים, ככה מעל הברך, תאכין את המרפקים, יאללה לעבודה, יאללה אפולה.
1: הוא צריך להילחם על המקום שלו בני אסרו בקבוצה הזו, יהיה לו פה קשה לשחק.
0: מה חשבת?
1: יהיה לו קשה לשחק פה. טוב, מה עושים עכשיו? אז אני עברתי עם כמה קבוצות ליגת העל, פניתי למאמנים, לצוות המקצועי, וביקשתי מהם דקה או קצת יותר על למה הם בחרו את מה שהם בחרו. בהתחלה חשבתי להכניס את זה כקבצי סאונד, זה לא השתייע מבחינתי, אז אני פשוט אגיד דברים בשם אומרם. מי אמר את הדבר הזה? אני אומר מראש לאוהדי ראשון לציון, אל תיחסו. לא פניתי לגיא קפלן, הוא מאמן נבחרת הקדטים עכשיו, לא רציתי להפריע לו באמצע הטורניר.
0: מה, יחזיר לכם את בריסקר?
1: הוא יקבל...
0: את קורנליוס.
1: לא, כי, פה, כי עוד אומרים לי, למה לא סיכמתם את העונה שלנו בשנה שעברה? אתה מבין?
0: פוקסיאנו, תירגע,
1: לא יודע,
0: תירגע.
1: לא, אני לא, אני לא יכול עם הלחץ הזה של ראשון לציון, זה קשה לי. אז אנחנו נדבר עליהם.
0: תגיד, זה סימן טוב, אנשים צמאים לכדורסל, צמאים למוצא פיך, מה?
1: לא מוצא פי. אז אני אעבור קבוצה-קבוצה ממה שכן עברנו, לא כולם, יש קבוצות שלא סגרו את הסגל שלהם, אז גם אותם לא התייחסתי.
0: יש עוד פרקים.
1: נכון? בואו נתחיל מהעמק, אוקיי? אז זה הסגל שלהם. מיסגב, נויוביץ'.
0: נשאר בסוף נויוביץ'.
1: נויוביץ' נשאר. הנרי, גוזמן, נציה, קפלן וגולדנברג, סי-ג'י אלבי, מליק הול ומקוולו. אז דיברתי עם שרון אברהמי, אלו הדברים שלו. יש המשכיות בישראלים, זה היה חשוב. חשוב היה לנו להביא שחקנים עם סייז טוב, ובהמשך לשנה שעברה להיות קבוצת הגנה טובה. גרדים שלנו חשוב שיהיו גדולים, לא גרדים קטנים בנוסף להנרי, ובגלל זה הבאנו את גוזמן, שמשתלב טוב בהגנת החילופים שלנו. אתה תעצור אותי באמצע.
0: לא, לא, מיסגה ונויוביץ' גבו בקיץ.
1: גרדים גדולים לצד השני גרדים קטנים.
0: חשבתי שהם גבו בקיץ.
1: בגבוהים, היה חשוב לנו להביא גבוהים מובילים, כמו בשנה שעברה. קריסטיין מקוולו, וגם מליק הול, אותו אנחנו מכירים כמובן מקריית אתא, שמתאים גם לחילופים בהגנה וגם למשחק ריצה. ואז הייתה לנו התלבטות, האם להביא עוד 4.5 כמו צ'יילדס, או 4 שהולך ל-5. העדפנו בסופו של דבר להביא את סי-ג'יי אלבי, שראינו ממנו הרבה דברים טובים. הוא לא 4.5, אבל אצלנו ישחק בעמדה 4. יחס עם לוקאס גולדנברג וג'י-ג'יי קפלן שהם בין ה-3 ל-4. רוב הקבוצה, מורכבת מעמדות 2 עד 4.5. שחקנים ניידים, גדולים, שיכולים לעשות הרבה דברים. והוא מוסיף, לא הבאנו את הקומבו גארד הזה, ה-1-2, כי אנחנו סומכים על מיסגב, ונויביץ' סיים את העונה מצוין. עכשיו, הדבר שלי בלט, זה העמדה של אלבי. סי-ג'יי אלבי, הוא שיחק 4 בבאר שבע לצד אנג'ל, כששיחקו בסמול בול.
0: קצת סמול בול, כן, אבל היה אירויו ו...
1: זאת אומרת, מרגיש לי שמקדמים אותו עמדה, ומה, מה אתה...
0: יעבור, תתחיל הליגה, וקבוצות משחקות עם גודל, ממכבי תל אביב.
1: הם באים נגד נס ציונה, אם אפילו הם יכולים לעלות נס ציונה, וויילי פתאום יכול לזוז לעמדה מספר 4, וגילספי בעמדה מספר 5. הם לא יכולים לעמוד עם אלבי ב-4 לידו.
0: אוקיי, מנקו איפה, תן לי רגע.
1: אין מנקו.
0: אין מנקו?
1: לא בתוכנית.
0: אוקיי.
1: תגובה?
0: קודם כל יש מנהל מקצועי גם. מה חלקו באירוע, בהסכמות, בכל אופן בא עם מקבוצה קצת יותר גדולה טיפה, עם מחשבות אחרות, עדיין גם גלבוע, גליל, העמק, יפולה, איך שתקרא לה, הסתדרו על השם שלנו.
1: לא חושב.
0: לא משחקת באירופה, אני באמת לא מבין למה הם לא הלכו למוקדמות של ה-BCL. אני באמת לא מבין. שמים רגל, מתחילים, עושים איזשהו צעד, ככה אני רואה את זה. מעניין יהיה השילוב שם בין הדרישות של המנהל המקצועי לפילוסופיה של שרון אברהמי?
1: אני לא מבין למה זה, עוד פעם, הקבוצה עכשיו נבנתה.
0: כן.
1: אוקיי, יש פה 10 שחקנים, שרון אברהמי ויונתן אונו בחרו אותם יחד. עכשיו, אתה מדבר על שילוב. ברגע שהמנהל המקצועי בעצם סיים את עבודתו בקיץ, הוא אמור להשפיע על איך שהקבוצה נראית, זה תפקידו של שרון אברהמי, הוא המאמן.
0: גם יש מנהלים מקצועיים, בוודאי שיושבים, אני מכיר גם יושבי ראש שיושבים, אז אתה מדבר איתי על איש כדורסל, אתה יודע מה אנחנו רוצים לראות, איך אנחנו רוצים לשחק, האם אנחנו מתאימים את הדברים לחומר השחקנים, אז אנחנו מכירים את שרון אברהמי, המון חילופים אוטומטיים, אמר לך את זה בריש גלי, החלפת הגנות, כל מיני... בליץ פלייס כאלה, כאילו פה טראפ, שם טראפ, רוטציה כזאת, קצב מהיר, זרקו הרבה שלשות, היו קבוצה עד עזיבתם של להקת וויילר והצ'יילדסים וכל אלה, היו קבוצה שהיה קשה מאוד לנצח אותה, אחר כך חלה איזה נסיגה קטנה. מעניין, מעניין, מעניין.
1: שוב, העמק סגל סגור.
0: הלכו לשני שחקנים ששיחקו. בליגה. גוזמן, אנחנו דיברנו על זה כבר בפרקים קודמים, אני לא רוצה לחזור, אבל אין ברירה. מביא המון אינטנסיביות, המון עוצמה, אנחנו ראינו אותו בקלוז'נפוקה. פיזי מאוד, מאוד מנוסה. יהיה מעניין.
1: היה חשוב לי, מכיוון ואנחנו דיברנו על כל מיני דברים שאנחנו רואים בתוך הסגלים, היה לי כן חשוב להביא מה הקבוצות רואות, כדי לראות האם אפילו אנחנו רואים עין בעין חלק מהדברים.

0: עכשיו, למה שאמרת לגבי השחקנים שהיו פה, כל המאמנים וכל...
1: חיפשו שחקנים.
0: כולם, כמעט ככולם, אמרו, היה חשוב לנו להביא שחקנים ששיחקו פה ומכירים את הכדורסל פה ומכירים את מה שקורה פה. שלא יפחדו גם מהזקה כזו או אחרת.
1: ווילר שחתם באלת ועזב בגנר, במקום הכי שקט, שהייתה רבע הזקה שם. זאת אומרת, הבנתי, אוקיי.
0: הרצליה.
1: זה מזכיר לי את אנקינגס, מזכיר לי את ליווי רנדולף.
0: גם נועה קארטר עזב את הרצליה והוא חוזר? עזב את הרצליה במלחמה וחוזר.
1: נגיד, חוזר לאותה קבוצה בהסכמה שלהם, ברצון, וזה, יאללה, ניחה, התבגר, למד, אבל כאלה שבירושלים עזבו ובתל אביב, פתאום...
0: הרצליה, הסגל שלה כמעט נסגר. חסר להם עוד שחקן ישראלי, יש להם את זאק בריינט, את בוטון, את פרנסיס, שאנחנו מכירים כבר שנה שלישית, עמית מנחם, דסטי הנס, עמית גרשון, נועה קארטר, החתימו השבוע את נייתן נייט, ו... די-ג'יי ברנס, שנשאר בשנה שעברה. אז, מה אומר יאו אורלנד, מאמן הקבוצה? דבר ראשון, ניסינו לייצר המשכיות. זרים ששיחקו טוב, ששיחקו בארץ, שמכירים את המצב, את המועדון ואת הגישה שלו. אז בריינט הגיע בשנה שעברה, הוא ממשיך. קארטר שעזב בעקבות המלחמה, חוזר. פרנסיס עבר פרוצדורה רפואית בברך, במהלך הקיץ, הוא בריא וקשיר, ואז הולכים פנימה. די-ג'יי ברנס, חיפשנו גבוה דומיננטי שיוכל למלא את עמדת הסנטר. היה חשוב לנו להחתים גארד סקורר. זה ברוטון, וחיפשנו שחקן שיכול לשחק בשתי עמדות הגבוה, גם בפאוור פורד וגם בסנטר, והחתמנו בגלל זה את נייתן נייט, שהוא יכול לשחק כחמש דומיננטי ליד קארטר, וגם כארבע ליד די-ג'יי ברנס. ועשיתי לו עוד שאלת פולו-אפ, כי חיפשתי את הישראלי שחסר.
1: רפי?
0: אז אמרתי לו, מה אתם עוד מחפשים? הוא אמר, אנחנו בשלב בקיץ ש... כבר אנחנו מנסים להגיע לישראלי, ולא בטוח שנצליח, יכול להיות שנצטרך להתפשר על מה שנשאר. זאת אומרת, יש דבר שהם רוצים, אני אמרתי לו, מה עם העמדה מספר 3? זאת העמדה שחסרה להם, אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, משהו שם בשלוש, גם בזרים וגם בישראלים, אין להם אותה, היה מתאים להם מאוד שלב לוגשי, כרגע עדיין ללא קבוצה. אבל כשאני מסתכל על הרצליה, אז אני חושב שהסיפור של די-ג'יי ברנס, הוא הסיפור המשמעותי.
1: משנה תוקף תופס.
0: בטח ובטח שאתה מביא שחקן כמו נייט, שאמור לשחק גם לידו וגם ליד קארטר. האם העובדה שדי-ג'יי ברנס היה פה כמה חודשים, הבין לאן הוא הגיע? האם הוא יכול להפוך להיות שחקן שמתאים לכדורסל האירופי, גם עם שחקים BCL, גם ליגה ישראלית, עם הסייז שלו, עם הפיזיות שלו, ובעיקר עם העובדה שכל פעם שהוא על המגרש, קבוצות מחפשות אותו בהגנה. מחפשות אותו, וברור, אתה יודע, אונואקו, הוא נייד הרבה יותר מדי-ג'יי ברנס.
1: וגם על אונואקו שיחקו.
0: נכון.
1: כמה שאלות. אונואקו, מה איתו?
0: הוא לא נשאר.
1: מתי הוא חוזר?
0: זו שאלה טובה.
1: אני לא בדקתי אם הוא חתם באיזשהו מקום. רפי מנקו, עמדה מספר 3. חכים שיהיה מחירת... שיהיה, אתה יודע, סוף עונה. שהמחירים... יש שם סיפור.
0: מתאים להם מאוד, רפי מנקו.
1: אני חושב שיש שם... קודם כל, רפי מנקו ודסטי אנס ביחד, זה יורים בלבד. אני צוחק, אבל אני... עד כמה שאני יודע, יש לו חוזה בגלבוע, ויש שם סיפור...
0: אותו דבר עם זלמנסון, זה די דומה.
1: אבל אני חושב שזלמנסון מתחיל להתאמן בחולון, שמעתי?
0: הוא שייך לקבוצה, הוא פשוט לא בתוכניות המקצועיות.
1: בסדר.
0: גם מנקו, אותו דבר.
1: אוקיי, אז בואו נקווה ששניהם ימצאו מקום. אני במקום מה הייתי הולך מזמן לאלת. הייתם באלת, עשיתם פיינל פור באלת, תלכו למקום שרוצים אתכם. אני מבין את השיקול המשפחתי, הם כבר אנשי משפחה וילדים והכל, אבל... אז זה סיפור אחד. קבוצה מעניינת, הרצליה. קבוצה מאוד מעניינת. זאק בריינט הרשים אותנו בשנה שעברה בהצטרפות שלו. נחזור, היה אמור לבוא למכבי ראשון לציון בליגה השנייה, ואז נפצע. היה MVP של הליגה השנייה ביוון. דסטי אנס זה הפתעה בשבילי. אני הייתי משוכנע שהוא נשאר באלת. הייתי משוכנע.
0: או עוזב לגמרי. זאת אומרת, או אלת או
1: כלום. כי אז דובר בסוף העונה שאולי הוא רוצה לעזוב כדורסל, אבל... אחרי שהוא מיצא את העיר אלת, אז הוא מגיע לאזור המרכז.
0: הוא צריך חוף ים. חייב חוף ים.
1: הסיפור עם ה-BCL.
0: הם עוד פעם, הם קבוצה מצומצמת, זאת אומרת, 9 שחקנים. זה היה באוחריהם בשנה שעברה ב-BCL, שהם לא היו מספיק עמוקים. הם חייבים עוד שחקן.
1: אז בוא רק שאלת אותי על ברנס. אוהבים את הטכניקה שלו. סביר נראה שגם אהבו את האופי שלו, כי אם אתה משאיר מישהו שטוב, אהבו את הטכניקה שלו, הוא בכל אופן שחקן טכני, למרות שהוא רחב ממדים.
0: לא, מאוד מוכשר, כן. מאוד מוכשר.
1: בוא נראה איך הוא...

0: מה הוא ייתן להם, מה הוא ייתן להם באירופה.
1: אגב, מאוד אהבנו גם את קרטר, וגם ראינו קו, לא, קו התקדמות.
0: לא, קרטר בא כ-MVP בליגה בצ'כיה, והיה ארבע כליה. קבוצה מעניינת. אנחנו מכירים את הסגנון, זורקים הרבה במשחק המעבר,

0: לביית את המשחק שלו ולא עוסק על אינסטינקטים. ברחובות זה השלים מול עמית אהרוני, אחד היה בן של מאמן ומאמן על המגרש, והשני היה עם אינסטינקטים למשחק ומנצח משחקים.
1: גם עמית גרשון סוף סוף פותח עונה בקבוצה שהיא לא קבוצה שנאבקת, אתה יודע, בתחתית. גם זה משהו שלא ראינו מגרשון הרבה זמן.
0: עמית גרשון כמו ג'וקר, איפה שהוא בא יש ירידה, אתה יודע, הוא ירד בחיפה ובנתניה. אוי ואבוי, אני לא מאמין שהרצל יכולים להיות קבוצה תחתית.
1: אבל אמרת, זה מייצר, אם יש לך את בריינט, את ברוטון, את דסטי אנס ואת עמית גרשון, כאופציות, אתה יודע, פרנסיס הוא הפוך, הוא לא יכול לקלוע, הוא קולע פחות, אבל יש פה אופציות.
0: כן, אבל אני עכשיו רק חושב, עוד פעם, שכחתי את עמית גרשון. דסטי אנס, עמית גרשון, רפי מנקו ביחד, זה קבוצה שצריכה לעשות מעל 50% מהשלוש, תאמין לי.
1: אז זו הרצליה. עכשיו עוברים לחולון.
0: ראיתי שהם שופצים את האולם שם.
1: נכון, מחליפים את הפרקט, כן, כן.
0: בואו נעשה אולם חדש.
1: יש.
0: שמו את האבן פינה כבר.
1: עובדים, עובדים.
0: עובדים, אתה עובר שם בכביש.
1: עובדים, עובדים, זה הקונגרס ליד הפארק, עובדים שם, מקווה מאוד שבשנים הקרובות, לא מקווה, יהיה בשנים הקרובות אולם, בהרצליה, שיכבד את המעמד ואת הקבוצה.
0: יפה.
1: אז רציתי מחולון, פניתי, אמרתי, אם תביאו לי שקרוניץ' יגיד לי כמה מילים, אמרו לי, תשמע, זה קצת מסובך, זה יכול לקחת זמן, אז אמרתי, אפשר לפנות לדניאל רביץ, אמרו לי, כן, פניתי לרביץ, אז הדברים הם באומרו, וגם באומרו של קרוניץ'.
0: היידה.
1: הסגל שלהם קודם כל קרביץ, עם, לא רביץ, קרביץ, עם דרוטלוול, עם קלודל הריש ג'וניור, ריבלדו סוארס ושחר אמיר, נתנאל ארצי, ג'ונס ג'וניור, גרג לי וסנוגו, גם כאן, עדיין חסר שחקן, שומעים את השם סמיוריו, שמסתובב, אנחנו יודעים מה קורה בבאר שבע, אז יכול להיות שגם זה עדיין קשור לדבר הזה, כי אני חושב שהיוריו היחיד שכן קשור חוזית להפועל באר שבע, שצריך להמתין לפני שהסיפור הזה ייגמר. אז ככה, דניאל רביץ אומר, קודם כל הקבוצה הזו נבנתה יחד עם פז'ה, קרוניץ', הכל בהחלטות משותפות, מאפיינים שהיו חשובים לו. חבר'ה צעירים, גודל בעמדות, בקומבו וב-4-5, שתהיה ורסטיליות בין העמדות. שחקנים שיכולים לשחק משחק מהיר, לרוץ, לדחוף את הכדור, קלייה וקלייה במעבר. גם גרג לי, שהוא משחק בחוץ, אוקיי? משחק בפנים בעצם. גם סוארס וגם שני הגארדים, טלוול והאריש ג'וניור, אמורים להיות עם קלייה טובה. חבר'ה שרוצים לעבוד...
0: תגיד, אמרת דקה כל אחד, זה רק מה שאתה מקריא לי זה 5 דקות.
1: אני חכה, עוד לא הגענו למי שבאמת שלח הרבה. חבר'ה שרוצים לעבוד, לא שבעים, שרוצים שידחפו אותם ושידחפו את עצמם. חשוב גודל, עוד פעם, והוא חזר על זה עוד פעם, שכל 4 הגארדים יוכלו לשחק בהרכבים כאלה, בצמדים, וגם אפילו 3 יחד. זה בגדול, המנטרה, שאני חושב שידענו אותה עוד לפני כן, אבל עוד פעם, חולון היא אחת הקבוצות המעניינות בליגה, גם בגלל שהיא הפועל חולון, וגם בגלל שהיא מביאה המון לא נודע לתוך המשחק הזה. בניגוד לקבוצות האחרות שהביאו שחקנים שהיו בישראל, אף אחד חוץ מסנוגו שסיים פה את העונה, כולם פה גם חבר'ה צעירים, וגם חבר'ה שלא שיחקו פה. אז איך הם יגיבו, אם וכאשר יהיה פה מתיחות ביטחונית, אנחנו עוד לא יודעים. מצד שני, אמרת את זה גם בפרקים הקודמים, הם קיבלו הזדמנות בקבוצת BCL, בקבוצה גדולה בישראל, להראות מי הם. ומים.
0: בכל מה שהקראת,
1: כן.
0: המילה שצדה את האוזני, מה שנקרא, רעבים. זה המפתח. אם אתה רעב, להתאמן, להתקדם, לשחק. בחולון, עם הקהל יודעים להעריך את זה. לא צריך להוסיף פה יותר מדי, באמת.
1: אתה חושב, וזו שאלה שהיא יותר גדולה, חולון, נגיד הקבוצה הזו לא מצליחה. לא הולך. לא מספיק טוב. זה שהם רעבים, יעזור להם?
0: קודם כל,
1: יעזור להם מול הקהל, אם הם לא יצליחו לקלוע, לדוגמה?
0: אתה לוקח את זה לקיצון.
1: לא, אבל אני לוקח...
0: זה לא עד כדי כך לא יצליחו לקלוע. בוא נגיד לא יצליחו לנצח.
1: בוא נגיד שחולון, הסגל שלה היום, אוקיי? ואני אומר את זה...
0: איך התהפכו היוצרות? אני החיובי.
1: אני לא שלי... לא, לא, לא, לא. אתה החיובי, אני מנסה...
0: המציאותי.
1: אני מצייר תרחישים.
0: אתה אומר, היית בסרטים האלה, אתה יודע בדיוק מאיזה פינה של המגרש יתחיל הזמזום,
1: הם יכולים...
0: ואיך תתלווה הירידה לחדרי הלבשה. אנחנו מכירים את זה.
1: זו קבוצה שאם זה לא מתחבר, לא מתחבר. הם יכולים להיות גם 7-8 בליגה שלנו. בליגה הזו. 7-8 לחולון, לא מתקבל על הדעת.
0: אז אני לא מכיר מספיק את השחקנים, כי אני לא בשוק.
1: כן.
0: אני רוצה להאמין שנעשתה פה עבודה טובה פעם אחת,

0: כי קרוניץ' מנוסה והיה בכמה ליגות. פעם שנייה, כי אנחנו רוצים לצאת לדניאל רביץ קרדיט, שהוא ידע להביא לפה כמה שמות מעניינים. אתה יכול לבוא ולהגיד לי שהפרופיל של אלבי ושל אנג'ל, נגיד, יותר מרשים מחלק מהשחקנים פה, שהם היו רק צריכים את ההזדמנות ואת המקום הנכון, ואת הסגנון משחק כדי לפרוץ. אני לא הולך לשחקנים בעבר. אני מאוד רוצה שהם יצליחו. מאוד רוצה.
1: אתה רוצה שהפרוטוטייפ הזה של קבוצות רעבות יצליחו?
0: כן, לא למחזר שחקנים, לא להביא שחקנים בפנסיה, שחקנים סוויים.
1: זה מזכיר בניות לודוויגסבורג שכאלה.
0: נכון, זה ככה בגרמניה.
1: קרוניץ' בא מגרמניה.
0: בהרבה קבוצות בגרמניה זה ככה.
1: נכון.
0: נכון, בדיוק.
1: אוקיי.
0: זה בדיוק הסיפור. אני רוצה שחקנים שאני מעצב אותם, שאני, אתה יודע, אני גם אין לי בעיה עם רוקיז שיצאו מקולג', שאני מעצב אותם, שהם לא יודעים כבר באיזה יום האימון ואיפה הולכים לשתות בלילה ואיפה יוצאים, עוד לא הצליחו לקלקל אותם.
1: נזכרתי ששכחתי משהו, אז אני, אתה שנייה, תמשוך זמן.
0: על מה?
1: רק, לא, שכחתי לכתוב משהו לעצמי, ואני רוצה לעשות את זה כדי שזה יהיה מדויק עד הסוף. כי בכל קבוצה כתבתי גם את הסגל שלה, וברמת גן שכחתי לכתוב את הסגל.
0: רמת גן?
1: כן.
0: הוא רמת גן.
1: הנה, הגעתי לרמת גן. בסדר?
0: איך אתה תמיד על רמת גן?
1: הסגל שלה הוא כזה. ג'סטין אלן עם גיל בני.
0: ישראלי ג'סטין אלן, נכון?
1: כן, כן, יש ג'סטין אלן וג'סטין לואיס. אחד ישראלי, אחד גיל בני, ברייס וושינגטון, חואקין שוחמן, רועי פריצקי, עמד קי ויונתן אטיאס, ליאור קררה, אמרנו ג'סטין לואיס, אל-ג'י פיגרורה הצטרף בשבוע האחרון, ראינו אותו בסיום העונה שעברה.
0: באר שבע.
1: באר שבע. זאת הקבוצה, יש להם 10 שחקנים, הולכים 4 זרים. אז דיברתי עם אלעד חסין, מאמן רמת גן. לי היה חשוב להביא שחקנים מעבר לתכונות המקצועיות שרציתי, אם זה באחד, בחמש או בעמדות האחרות, שחקנים שחלקם היו בישראל, ויודעים מה זה ישראל. מתאימים לסגנון של הכדורסל הישראלי ולשיטה שלי שתהיה ברמת גן. הלכנו על קונספט של קבוצת הגנה. יש לנו כלים להיות קבוצת הגנה חזקה מאוד, החתמנו שחקנים ישראלים ששומרים טוב, גם זרים עם יכולות הגנתיות, חלקם יותר, חלקם פחות, אבל לשם מכוונים. קבוצה שרצה, שמשחקת מהר, עם דגש על IQ גבוה. והוא סיים ממשפט שאני בטוח שאתה תתחבר אליו, כשיש אופי טוב, הסיכוי שהדבק יהיה חזק טוב יותר. כשהאופי שייקי, יש במפרים בדרך שגורמים לדבק לאבד מהחוזק שלו. אז לא דיבר בכלל התקפה פה, חסין, הלך על הצד ההגנתי, ליווית את אלת חסין ואת אלת בעונה שעברה.
0: מכיר אותו גם מנס ציונה, מחיפה, מכל המקומות שלו. ראיתי בהחתמה שפג'רויה,
1: פיגרויה,
0: שהוא אומר, רצינו סקורר.
1: נכון.
0: די עם הפעמון, די כבר. חייך. שהוא רצה סקורר, אז הנה הוא קיבל סקורר. כמה שחקנים שיחקו בארץ? קייבר והוא, נכון?
1: קייבר, פיגרויה, וושינגטון, רק אחד לא שיחק.
0: וושינגטון, כן.
1: וושינגטון הוא תושב קבע. דווקא קייבר, אני חושב שהוא עזב בשבעה באוקטובר, אם אני לא טועה.
0: כן.
1: אוקיי, מקובל, כן.
0: אוקיי, אני מבין את הפורמט הישראלי גם שם, של פריצקי, שוחמן, כל החבר'ה שם.
1: קררה.
0: קררה. היה איתו בנסים.
1: גיל בני. שוב, נראה, קבוצת הגנה, אוקיי, זה
0: אלה. אופי, חבר'ה, פייטרים, חבר'ה רעבים, שוב, המילה הזאת. רמת גן הייתה אצל שמוליק ברנר, הרגשנו משהו, הרגשנו איזה אופי, הרגשנו איזה
1: דבקות במטרה.
0: משהו. סביר להניח שחומר השחקנים הזה, אבל שוב, אנחנו רוצים לראות את וינטר מלא, כמו בימי עבר.
1: גם בזיסמן, אגב, עושים שיפוצים.
0: וינטר או זיסמן?
1: זיסמן גם עושים שיפוצים.
0: הבנתי, אוקיי.
1: שפצים גם.
0: ימים יגידו, מה יש לנו להגיד עכשיו על הרכבים? הם חושבים שזה טוב, אנחנו דוחפים אותם, הם רוצים שהם יעשו.
1: אתה אוהב שמאמן אומר, אני בא לעשות קבוצת הגנה?
0: מאוד, מאוד, מאוד. אני יכול להגיד לך שאלת בליגה השנייה, שעברתי ביקורות על משחקי ההגנה, גם מהיכרות שלי עם המאמנים, באלת קפצו ואמרו, הלו, הלו, אנחנו שומרים, אתם שומרים, אתם הפסדתם משחק אחד כל העונה, אתם לא במשחק בכלל, אז
1: אוקיי, זה רמת גן, ויש קבוצה אחת שנסגור איתה את החלק הזה, שוב, מי שלא נאמר השבוע, יאמר בפרק אחר, אל תיפגעו. קריית אתא, הסגל שלה הוא כזה, תומר אסייג, ג'ורדן כהן, הולנד וודס ואוז חולי, דיוויד גרין, יובל לוין, אורן טרושקין, ברנדון מדלי בייקון, דניאל שרון ומקסים פילוננקו. זה הסגל של קריית אתא. לעונה הזו גם היא הולכת עם 4 זרים, אז אלדד בנטוב מאמן קריית אתא אומר לי ככה, היה חשוב לי להשאיר את ברנדון, את מדלי בייקון, הוא סיים את העונה שעברה בקריית אתא. שכחתי אותו, נייקי סיבנדה, גם הוא בסגל כמובן. אוקיי, אני עוקב אחריו בשנתיים האחרונות, והוא בקליבר קצת.

0: קצת יותר מוכח עבור קריית אתא, ויש פה שני הימורים.
1: רק שניים?
0: שני הימורים בזרים.
1: אוקיי.
0: הולנד וודס, ששיחק עם ברנדון מדלי בייקום בפנרבחצ'ה שבשנה שעברה,
1: פנרבחצ'ה
0: ב', וחשוב להיות ליד תומר הסייג, ודייוויד גרין, שהיה מהאופציות הראשונות שלנו, ואהבנו אותו מהרגע הראשון, רוקי עם קליעה, אימור. וגם סגל ישראלי מאוד מעניין. ג'ורדן כהן, שימו לב מה שהוא אומר עליו, הגיע שלושה שבועות לפני כולם, להמשיך את השיקום, וזה נראה טוב, מצפים שיהיה בסדר התחילת העונה. וסגל ישראלי עם הרבה שמות חדשים, שיעשו את הקפיצה השנה בליגה. זה מה שאומר בן טוב. דיברנו על חולון, אז תיקח את חולון ותכפיל את זה על הקבוצה הזו, שהיא באמת גם כנראה הקבוצה הכי צעירה בליגה, וגם עם הכי הרבה הימורים בכל העמדות. חוץ מסיבנדה, שגם מעליו אמר את זה בן טוב, שהוא קצת יותר מוכח, כל השאר, וואו, איזה, זה יהיה מעניין.
1: למרות שקריית אתא הצליחו לנצח בחולון, מתישהו.
0: תחילת העונה שעברה?
1: כן, כן, אבל חולון נדמה לי ניצחו אחר כך.
0: הגיבו.
1: כן, אבל לא זה הסיפור. בחולון, עם כל הכבוד לחבר'ה הצעירים, וזה, יש שם איזה כמה שחקני נבחרת, קרביץ, ארצי, אני לא נכנס ל...
0: שחר אמיר אחרי עונה טובה.
1: כן. פה הימורים גדולים, אוס חולי, בא מהליגה השנייה, מיבנה, מקבל צ'אנס מטורף. דניאל שרון, שאנחנו התוודנו אליו בנבחרות הצעירות, בא מעונה במכבי רחובות, האם זה הפרוטייפ של תומר גינת, דולינסקי, משהו, איך קוראים לו? נו, גור לוי, עוז לוי, הסגנון משחק הזה.
0: הוא יכול לשחק בארבע?
1: הוא רק ארבע.
0: רק ארבע?
1: הוא לא יכול לשחק חמש, אתה עושה לו פו. הוא רק ארבע, הוא זז בלי כדור, הוא חושים טובים למשחק. אני שאלו אותי לא מעט מאמני ליגת על אודותיו, כי אני ראיתי אותו כמעט כל שבוע, והמלצתי בחום גדול, בחום רב, מה שנקרא. לקחו אותו, פילוננקו, קבל עוד איזשהו צ'אנס.
0: ראינו אותו במשחק פתאום בסוף העונה, נכון. בליגת העל בנתניה, שאמרנו, אוקיי, אולי אנחנו מסתכלים עליו אחרת. אנחנו נשמח לקבל את פילוננקו כשחקן ליגת העל.
1: כן. יובל לוין כבר חזר בשלהי העונה הקודמת מההרפתקה ב-United States. יאללה, צריך, הוא עשה קפיצה, תגלית העונה, הלך לכל... יאללה, הוא חייב לעשות עוד איזושהי קפיצה. כמו אחרים, אורן טרושקין, סיפור. חוזר הביתה. האם הוא צריך כרטיס כפול? האם הוא צריך לעשות גם בליגה ארצית? ליגה לאומית? יש שם פוטנציאל מטורף עם ליקוי מוטורי בכלייה שצריך להיפטר. אני לא יודע איך פותרים את זה שם, כי גם ראיתי שבן שרף שהיה ב... קריית אתא לא פתר את בעיית הכלייה. ואל תגידו לי, עבדנו על הכלייה ופתרנו. כי אחר כך ראיתי באולם שעובדים איתו, ואפילו מגיעים מהארץ כדי לעבוד איתו, ועכשיו בארצות הברית פתאום אנחנו שומעים, עבדתי על הכלייה, שינו לי ככה, שינו לי ככה. אז טרושקין חייב היה להתחיל כבר אתמול.
0: אגב, בשבוע שעבר שדיברנו על טרושקין שחתם, אמרתי, אני חושב שהוא צריך ללכת לקבוצה אחרת. אבל אתה מסתכל על הקבוצה הזאת ספציפית ב... בעמדה הזו, בפורד, הוא הרי שלוש, נכון?
1: כן, הוא שלוש, אבל...
0: אין פה, יש פה רק את גרין.
1: שלוש אטלט, מגרש פתוח. כשיובל
0: לוין יכול לשחק אולי בשלוש, ברכבים גבוהים.
1: יובל לוין צריך להיות שלוש.
0: כן.
1: הוא צריך להיות רק שלוש.
0: אבל תסתכל מה יש לו בקבוצה. כן. יש לו את מדלי בייקון, שהוא החמש, ואת פילוננקו, שהוא חמש, ודניאל שרון, שהוא ארבע. ואם דניאל שרון, זה לא מסתדר, וזה יכול לקרות, בטח בתחילת הדרך, אז מי ישחק בעמדה מספר ארבע, אם לא יובל לוין? ואז ישיר את העמדה שלוש, חשופה. רק לגרין, שהוא רוקי. זאת אומרת, זה אימור, על אימור, על אימור, על אימור, ואנחנו יודעים ש... ואנחנו, אגב, אנחנו כן מעריכים את זה בקריית אתא, שיוצאת מהקופסה והולכת למקומות, יכול להיות זה גם עניין כלכלי.
1: כלכלי.
0: ויכול להיות זה גם עניין אידיאולוגי. נכון. הולכת עם שחקנים ישראלים צעירים, נותנת להם את הבמה, וגם הולכת עם שחקנים זרים צעירים, שלא בהכרח היינו רואים אותם בליגת העל בקבוצות אחרות.
1: ושנתיים אחרונות הצליחו, אתה יודע, אחרי עונת השיא הזאת עם שרף, שרון אברהמי, פלטין, כל הלהקה, בייטמן.
0: רז אדם, זיכרונו לברכה.
1: מה זה?
0: רז אדם, זיכרונו לברכה.
1: וואו. אז בעונה הקודמת היא נשארה בניצחון האחרון בנתניה. העונה היא הצליחה במשחק הקובע מול נס ציונה, לזרוק את נס ציונה לבית התחתון, והיא לצאת לים. אז אתה יודע, הימורים לא קלים. תהיה להם עונה לא קלה.
0: אז זה לפרק הזה.
1: ראשון לציון אמרת?
0: אמרתי, גיא קפלן, אני לא מפריע לו באמצע הטורניר, יסיים את טורניר הקדטים, אנחנו נדבר איתו. אבל זה מעביר אותנו יפה לקדטים. מה, מה? מה שולחים לך?
1: לא, לא, לא.
0: כי אנחנו משודרים גם בלייב הטלוויזיה.
1: כן, אוקיי, אוקיי. יאללה, קדטים. קודם כל מחר 8:30 בערב נגד גרמניה. המשחק הרביעי. המשחק שהוא אימת כל הנבחרות.
0: אבל לפחות לא סלובניה.
1: מה זה?
0: לא סלובניה.
1: כן, היה איזשהו שלב שפחדו שהצלבה תהיה נגד סלובניה, היריבה הזו שאנחנו לא מצליחים. המדינה הזאת שלקחה את הנוער.
0: את העתודה.
1: את העתודה, ואנחנו לא מצליחים לנצח אותה. אז הסלובנים ניצחו את הגרמנים וזרקו את הגרמנים למקום השלישי. אנחנו באים מהמקום השני. מי מאמן את גרמניה? דרק באוורמן.
0: שזה חריג בנוף של המאמנים.
1: אני רוצה לשאול אם הקברניטים באיגוד הכדורסל יודעים מי זה דרק באוורמן. מה אני רומז?
0: מה אתה רומז?
1: שאתה זוכר בזמנו שצביקה שרף לקח את נבחרת הנוער. הייתה איזו תקופה שהיו משברים בנבחרת הנוער, כל מיני סיפורים, לא נחזור על הסיפורים האלה. בא צביקה שרף, אמר אני רוצה את נבחרת הנוער. לא אמרת שהוא אימן את מקבי, ואימן שגם אימן את הנבחרת, בא לנבחרת הנוער. אני הייתי אז בקדטים. אנחנו קדטים אינטליגנטים, קטש, גור שלף, קמים, דניאלוש. קמים ב-9, הולכים לאכול אחת בוקר, מתאמנים ב-10, עם אלי קנטי, אלה ב-7 בבוקר.
0: בג'בלאות.
1: ב-10 הם מתחילים את האימון השני, וב-4 יש, אתה מבין, ובאה עבודה קשה, זו הייתה נבחרת של הבלולים, אורן אהרוני, אורי כהן מינץ, עבדו קשה. מה אני רוצה לומר? שלפעמים מאמנים מבוגרים בחלק האחרון של הקריירה שלהם, יכולים לבוא ולתרום לדור הצעיר, בתור מנטורים, בתור גם מאמנים, מי שאוהב את זה, מי שרוצה את זה, לא יכול שלא כל אחד רוצה את זה. אז בגרמניה זו דוגמה של דרק באוורמן. למה אני אומר את זה? כי אני לקחתי על עצמי לשדר את הטורניר של הקדטים, אני כל שנה אוהב לשדר את אחת הנבחרות, ומדברים מי צריך לאמן את הנבחרות. והשבוע גם איז מישהו לכתוב לי, כתב לי, אבל הוא לא מאמן בליגת העל. So what if, אם הוא לא מאמן בליגת העל? מי אמר שמאמן בליגת העל צריך לאמן חבר'ה צעירים? בספרד, הנבחרת שאתמול רקדה על המגרש מולנו, מאמן נוער, פאר אקסלנס. אני מעדיף שבוב גונן יאמן נבחרת נוער, ושזיו ארז, למרות שהוא עשה הסבה לנשים, ותראה איזה צריך, יאמן נבחרת נוער, ואני מעדיף שאופר רון יאמן נבחרת קדט עם נוער, אנשים שמתמחים. סליחה, אם לא הזכרתי, טעו וטעו וטעו, אבל הנה, אפילו אורן אהרוני, שהלך לאמן גילאים צעירים, ולהיות מנהל מקצועי, משהו גירד לו, והוא חוזר לליגת העל, להפועל אילת. לא דיברנו על אילת עוד.
0: לא, סגל, הסגל לא מלא עדיין.
1: שבוע הבא.
0: יא, יא, יא,
1: דוונטה ג'אפס.
0: ברור, הכל.
1: אז זה סיפור המאמנים. נדב זילברטן, שאימן את נבחרת הנוער, עכשיו הוא עובד שנים כבר בגימנסיה בראשון לציון, גדל במחלקות נוער, עכשיו הוא המנהל המקצועי של מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, במקום אורן אהרוני. גיא קפלן גדל בנערים, נוער, אימן הרבה שנים, בגבעתיים, והוא עוזר מאמן בנבחרת הבוגרת. אז זה ככה רקע הסיפור המאמנים. הנבחרת הזאת היא להבדיל מנבחרות אחרות, אמרתי את זה בשידורים, אבל לטובת אלה שלא תמיד איתנו בשידורים והם פריקים של הפודקאסט, הנבחרת הזאת היא בנויה אחרת. פעם אחת מבחינת הגודל, הגרדים שלנו קטנים, הם לא גדולים, הם לא אהרונוב, הם לא בן שרף, הם לא אורלנד, הם לא של אבנטל.
0: משהו בין 1.81 ל-85, כולם.
1: קטנים כאלה, גם באופי של המשחק שלהם, לא הולכים למגע, משהו אחר, ואז אתה צריך לשחק סגנון אחר. אפילו עמדה מספר 3 שלנו, עם עידו זיו, הוא 2, הוא אמור להיות 2. כי כשאתה רואה שטרושקין משחק 3, ובנבחרות אחרות, אני יכול לעבור איתך, סוקולובסקי וכל מיני שמות ששיחקו 3, אז זה משהו אחר. לעומת זה, הגבוהים שלנו, אין לנו אף אחד שרוצה לשחק בצבע.
0: הם לא 50.
1: הם כולם 40. 40. סרויה מאשדוד, הוא אפילו צריך להיות 3, וקדם הוא 4, ושני הטלנטים, דניאלי וסלע, הם מעדיפים לשחק פנים לסל, הם אפילו לא רוצים מגע. אז אם הייתי באימונים של נבחרת הנוער, ראיתי את נדב זילברשטיין מתעקש עם מוסס, פעם ב, תתגלגל פנימה. אל תרגיל את המגן שלך, תשחק ככה, אל תרגיל את ההגנה שלך. גם לך זה יעזור. להראות לסקאוטרים, שאתה יודע לשחק בתוך הצבע, יודע לשחק עם הגב לסל, יודע לעשות את כל התפיסות האלה. אז פה אלה באופן, רוצים כדור ביד, פנים לסל.
0: Five out?
1: מה זה 5 out, 6 out, וסלע גם יודע לשים את הכדור.

0: כדור על הרצפה ועשה כמו שלוש, עם הסבסובים, עם האם ביטווין גיים, ללכת לתוך הצבע. מה, אממה, הספרדים אתמול, איך שהוא קיבל את הכדור, קפצו. לא נתנו לו את החדירה. השאירו לו רק את האופציה של הזריקה, אבל עזוב, זה סיפור אחר.
1: אבל דיברת איתי על זה שהקבוצה הנבחרת הזאת יודעת לשחק גם בתנועה ללא כדור.
0: אז זהו, הנבחרת הזאת פחות פיק אנד רול, פחות כישרון, פחות לתת את הכדור למישהו ולך תעשה 25 נקודות, משחקת עכשיו, זה טוב עד רמה מסוימת.
1: זהו, כי אתה אומר, זה יכול להתאים נגד גיאורגיה, זה עבד אולי נגד היוונים וגם בגלל
0: לא,
1: הקאמבק.
0: זה יכול להתאים גם נגד ספרד.
1: כן?
0: כן, כן, אממה.
1: עם הרמה הפיזית שלנו לעומתה?
0: בוודאי, כי אתה חייב להזיז את ההגנה שלהם. Okay. אבל זה מתחיל בדברים קטנים. הפוינט גארד שלנו מכדרר, שחקן גדול, ארוך, לוחץ אותו. עוטף אותו. יש לו בדיוק עשירית שנייה, לתת את המסירה בזמן הנכון. לא נתת בזמן הנכון, עבוד. עכשיו, מה זה לא נתת בזמן הנכון? זה גם תלוי בבן זוג שלו, בחבר שלו. כי אתה צריך להשתחרר to be available. אתה שומע את המאמנים בפסק זמן. Be available, תהיה זמין למסירה. אבל בא איזה ילד, 2-0-1, עם המשות, עוטף אותך מפה. אתה עושה את הוויקאט, הולך בקאט, הולך בגב שלו, חותך, חוסמים לך. זה לא עוזר כלום. אז אתה צריך כבר לפתח מיומנות, ואז הכישרון מדבר, הטיפה אחד על אחד, טיפה לגרום להגנה על סק אחרת, זה מאוד קשה לנו. הגרמנים...
1: זאת טבילת אש, אבל מבחינת החבר'ה האלה, הם מעולם לא נתקלו בגדלים כאלה ובאתלטיות כזאת, או ביכולות כאלה.
0: סרביה באליפות הקודמת הייתה אלופה.
1: 0-3 באליפות.
0: 0-3 באליפות הזאת. מגיעות לטביה עם שחקן שהולך להיות בחירת דראפט, לכו תראו אותו. מנוהר, פולין, צ'כיה גם כן מפתיעות.
1: הרומנים.
0: הרומנים בבית עם התלהבות, אתמול הפסידו לליטאים, בליטה אכן, בן אחיו
1: כן,
0: של...
1: כן, כן, הוא כן קשור.
0: מה אכן
1: לך? אבל לא הבן שלו.
0: בן אחיו.
1: בן אחיו של שרס.
0: בן אחיו של שרס משחק, אז...
1: ראינו את הבן של ספנוליס ואת הבן אחיו של שרס. אפשר לסגור את האליפות, תגיד.
0: ואת הבן של... בנדה, מה זה יותר חשוב מהכל. אז זהו, אז זה הסיפור של הנבחרת הזאת. לא קרה כלום, הם צריכים ליהנות מהמשחק מחר, לא להיות בלחץ, יעברו אותו, טוב.
1: בכלל לא התייחסתי איתך לרמת התוצאות, אנחנו מסתכלים עליהם, אתה יודע, בטח הנבחרת קדטים, הנבחרת מבלבלת, יש הרבה שחקנים שמגיעים לנבחרת הקדטים, ואחרי זה לא מצליחים להמשיך לנבחרות הנוער, זה גם קורה, כי זה באמת גיל, שזה עדיין ממש בבנייה. אנחנו דיברנו בשידור ששידרנו על מוזס, על ההבדל בין מוזס של גיל 16 למוזס של גיל 18.
0: סורקין, תגיד, סורקין, 9 דקות ממוצע, 3 נקודות בחייך, אי שם ב-2000 ו... אני יכול לעבור איתך על כל השחקנים. אני, יש לי, הכנתי את ה... מתחילת ה-2000, את כל נבחרות הקדטים שלנו, שחקנים. אני לא רוצה לפגוע באף אחד, ישנם כאלה שאתה לא ידעת ששיחקו כדורסל, הם היו חברים לדרך באותה תקופה. אבל אני תמיד אשאר עם הדוגמאות. עם הדוגמאות, דני אבדיה שיחק בנבחרת קדטים, ים אדר לא היה בנבחרת קדטים, סורקין הוא כזה, תמיר בלט אובר, גם באו מהאקדמיה של איגוד הכדורסל בווינגט, אז הכירו אותם, ישנם הרבה דברים, אני, אתה יודע מה, אני אנצל את ההזדמנות הזאת, בנבחרת הקודמת היו שני שחקנים שעכשיו החליטו שהם הולכים לקרבי, שלמון ודרורי, להסיר את הכובע בפניהם. החליטו שמבטרים על כדורסל, הולכים בצוק העיתים, מחינוך, מערכים, לכו לשלום, תחזרו לשלום.
1: חד משמעית. נבחרת הנערות,
0: וואו.
1: עלתה דרג, עם מאזן מושלם, סיימת את ה... אני חושב שהיא עושה, אחד, עוד יש לדמות הנבחרת קדטיות, אבל בגדול קיץ מאוד מוצלח לנבחרות ה... הנבחרות הצעירות בבנות, okay. עם העתודה ויחד עם הנערות שהן מצליחות. שוב, יש הבדל בין דרג ב' לדרג א' כמובן, אבל עדיין לעבור את כל דרג ב' ללא הפסד, לנצח בגמר את המארחת, כל הכבוד להם, הצליחו okay. לעשות את המשימה, הם באו עם משימה, עשו את המשימה בהצלחה, זילבר שלה קיץ טוב מאוד שלה, MVP של הטורניר הזה, הייתה טובה גם באליפות העתודה, הולכת למכללות, זה נושא קצת יותר גדול, אני חושב, אנחנו לא נוכל לפתוח אותו עד הסוף, אבל העובדה שהרבה מאוד בנות ונערות ישראליות הולכות לשחק במכללות...
0: אני חייב לספר לך משהו על הבנות.
1: כן.
0: שבוע הגעתי לאדר יוסף,
1: כן.
0: אני רואה את מוישה לוויינגריינס, שנחבא אל הכלים, אתה לא שומע אותו, הוא יושב ראש הוועדה המקצועית, הוא המנהל המקצועי של הצד הנשי באיגוד הכדורסל, עובד עם שתי ילדות. אבל כמו ישאלה, תגיד, מאז ימי לינטון טאונס ומרסר, לא ראיתי אותך עובד. מה? הוא אמר לי, תקשיב, הן שייכות לנבחרת הקדטיות, הן שוחררו מהנסיעה כנוסעות רק 12, והן צריכות להתאמן. אז אני עובד איתן כדי שהן לא יבואו חלודות שהנבחרת חוזרת.

0: שפו, כל הכבוד.
1: אז אני רק אשלים את זה, ואני אגיד שיחד עם העובדה שיש פה עבודה יותר טובה ממה שהייתה בעבר, זה ברור, עדיין, בניגוד לליגת העל בכדורסל, שם יש אופציות התפתחות וקבוצות בחירות, לא תמיד רואים את זה בליגת העל בכדורסל נשים. זה המצב, זאת האמת. אז העובדה שלפחות חלק מהבנות האלה יכולות לצאת למכללות, לתיכונים בארצות הברית, ולקדם את עצמם בצורה כזו, ואז לחזור ולהועיל לכדורסל הישראלי, אני חושב שזה טוב. אני מקווה שאגב באוטופיה שזה גם יעשה גם בכדורסל הגברים, שיהיה פה מספיק עתודה שיוכלו לשחק קבוצות ליגת העל, ולתת לשחקנים האלה לצאת ולהתפתח במכללות, ולפתח את הכדורסל שלהם, ולחזור כשחקנים יותר טובים. כי אנחנו לפחות אצל הבנות והנערות, אנחנו יכולים לראות חלק מהשחקניות האלה, מהשחקנים האלה, נראה השנה את גרזון, נקווה לראות אותה ביורוליג, מעין רביב, אנחנו נרצה לראות אותה.
0: גל רביב.
1: גל רביב, נרצה לראות אותה WNBA, אבל אם לא, אז שתחזור ותועיל ביורוליג, או איפה שלא, כאילו, איכשהו שם זה מרגיש כרגע נכון יותר עבור חלק מהשחקניות באמת לצאת. כי פה האופציות להתקדמות ולפיתוח הן כרגע מוגבלות.
0: יש התקדמות מטורפת בכדורסל אנשים. אני רואה את זה, אני רואה את זה בעבודה אישית. כמעט רוב הנערות הצעירות מתאמנות עם מאמנים אישיים. ההליכה של זיו ארז לפרויקט הזה בראשון לציון הרימה את הזה. ההבנה באיגוד הכדורסל שאנשים שמתעסקים עם כדורסל נשים הם אלה שצריכים להוליך את האירוע, בין אם זה שירה עליון, טל נתן, רועי אייזנברג, כל החבר'ה. לא שזה לא נעשה בזמנו, היה גם את עדן ענבר בזמנו, אבל סבבה, נכון, אני מבין ציפור הזרות פה בכדורסל, שמאוד מאוד דומיננטיות, קרה מה שקרה, אז איך אומרים, קבוצות שהיה להם בסיס ישראלי טוב, ניצלו את זה כמו ראשון לציון, אבל אנחנו עוקבים.
1: נעוקב גם בשבוע הבא. אנחנו מסיימים, תודה רבה לרד ירושלמי שהיה כאן איתנו, ארז אלשטיין, תודה רבה לך, תודה רבה לכם שהזנתם, שצפיתם, שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט. ביי ביי.
2: שלום וערב טוב לכם. המתנה הראשונה כילד שביקשתי מההורים שלי הייתה סל עם כדור מספוג שמוצמד בעזרת שתי מדבקות לארון בחדר שלי. שעות ארוכות העברתי במשחקי כדורסל דמיוניים, כשבכולם רציתי להיות שחקן אחד, מספר 9, מיקי ברקוביץ'. כילד מיקי סימן עבורי את התגשמות החלום. הוא ישראלי, לא גבוה מדי, לא אתלטי באופן יוצא דופן, ובכל זאת השחקן שכמותו כולנו רצינו להיות. הווינר האולטימטיבי שפרץ את הדרך עבור הכדורסל הישראלי והביא אותו לפסגות האירופיות הגבוהות ביותר. אחריו הפציעו קטש ושפר, נדב ואפילו קספי שהגיע ל-NBA. אבל דומה שגם הם מסכימים שכמו מיקי כבר לא יהיה. כי בכל זאת עם עובדות אי אפשר להתווכח גם אחרי 25 שנים. מיקי הוא עדיין מלך ישראל.
3: חזר לברקוביץ', זורק, מבין! מיקי ברקוביץ', בשנייה האחרונה!

0: מיקי ברקוביץ' בן 60, מזל טוב ידידי, מזל טוב ילד, מה שנקרא.
1: תודה רבה על הפרגון הגדול.
0: איך זה מרגיש?
1: כמו בן 30.
0: כמו בן 30?
1: לא, לא, לא, לא לסחף, אבל הגיל זה גיל, איך אבא שלי זכרונו לברכה אומר, איך אתה מרגיש? לפי תעודת זהות, אבל אני מנסה קצת לבלף את התעודת זהות שלי.
0: בשעה הקרובה נזכור חלקים גדולים מהקריירה שלך בעזרת הרבה מאוד חברים ואנשים שליוו אותך. כבר איתנו באולפן מוטי הרואסטי, החצי השני שלך, שמעון מזרחי, סוג של אבא עבורך לאורך השנים. אהלן שמעון, אהלן מוטי.
2: ערב טוב.
0: מכיוון שהתכשיט יושב כאן, אז אני אשאל אתכם ולא אותו, מה הפך אותו להיות הכי גדול, והאם הוא הכי גדול?
2: הוא הפך את עצמו להיות הכי גדול. כשאני הגעתי למכבי בשנת 69, מוטי ומיקי, הצמד חמד הזה, עוד לא היה בקבוצה הראשונה. מיקי למד אז בבית ספר שבח, ויהושע רוזין המנוח היה המורה שלו. הוא אמר שהכדור יותר מעניין אותו מכל הלימודים. אבל בסוף זה גם מסתדר, הדברים השתוו. ואז מיקי ומוטי החלטנו לעלות.

0: להעלות אותם לקבוצה הראשונה, ומאז פרחו. מיקי תמיד היה סמל ומופת לווינריות. שחקנים אחרים למדו ממנו לנהוג גם בהיגיינה האישית, בדרך לסרוך את הנעליים, באמונה, בדרך ובאימונים הקשים.
1: הוא היה מקצוען הראשון בעצם.
0: הוא היה מקצוען בדרך שהוא התנהג, לא קשור בכלל לכסף או לדברים אחרים. דרך ההתנהלות וההתנהגות שלו הייתה של מקצוען.
1: מוטי, הוא התופעה הספורטיבית הכי גדולה שהייתה פה? סליחה שאני אומר את זה בפניך, אבל אין ברירה.
2: אני... קודם כל מזל טוב, חברי הטוב, באמת. אנחנו הולכים עם כיווה דרך מאוד ארוכה, גם בחיים הספורטיביים שלנו וגם בחיים האישיים שלנו. ואנחנו כבר חברים מגיל 15, אז עושה את החשבון 60-15. וזה לא פשוט, לא פשוט. ואני חושב שמיקי, הגדולה שלו, בוא נגיד, מלבד הכישרון וכל הדברים האחרים שנביאים לכדורסל, היה לו את התאווה לניצחון. כאילו, אנחנו גם היינו בקבוצה הנכונה, וגם כל הזמן רצה לנצח. כאילו, מאוד היה, היינו בדאון שהיינו מפסידים, והיינו למעלה שמנצחים, ובדרך כלל היינו מנצחים. וזה הגדולה שלו, כאילו, שחקן
0: יכול... תמיד רצית שהכדור האחרון יהיה אצלו.
1: אוקיי, אנחנו נראה הערב עוד הרבה כדורים אחרונים שהיו אצלך בידיים, ולאלה שלא זוכרים ולאלה שלא נולדו, הנה מבט מסכם על קריירה שעברה מכפר סבא לנבדה. מיד אליהו ועד מלחה, והצליחה להדביק את מיליוני ישראלים למספר 9-1. מספר 9, נמבנה!

0: את סיפור הקריירה של מיקי ברקוביץ' אפשר להתחיל מהסוף. משחקו האחרון והדרך בנפרד מכל מי שליווה אותו לאורך הקריירה הם תמצית האדם. צנוע, בעל מוסר עבודה בלתי מתפשר וצבר במלוא מובן המילה. אחד משלנו כזה.
1: אומרים שצריך לתלות את הנעליים. בסדר, נתלה אותם, אבל את כל האהבה שלכם, את כל החום והעידוד, אני לא מתכוון לתלות.
0: כמו שהיה במשחק הפרידה ועל המגרש, כך גם מחוץ עליו. נעים הליכות, מפרגן, שחקן מיוחד שכיבד את מאמניו, את חבריו לקבוצה, את יריביו, ויותר מהכל, את המשחק שכל כך אהב. הכל החל ב-17 בפברואר 1954, אז נולד בכפר סבא, באופן מקרי או לא, 9 שנים בדיוק לפני אחד, מייקל ג'ורדן שמו. והדמיון בין השניים לא נעצר בתאריך הלידה שלהם. בין אם זה המשחק בו עלה לשחק עם 38 מעלות חום. מיקי,
2: מה יהיה כשתהיה בריא?
3: וואה, לא מקנה בקבוצה של השחק נגדה.
0: או ביכולת הקלאץ' הבלתי נגמרת שלו. מם, יוד, קוף, יוד, הוא הווינר הכי גדול שהיה לנו. בארץ, באירופה, במכבי ובנבחרת. שהגיע הרגע, זה שמגדיר את המשחק, שמפריד בין הגדולים והמיוחדים באמת, לטובים ולרגילים, הוא תמיד ידע לספק את הניצוץ.
4: ברקוביץ' זורק, מבין! קשה להאמין!
3: ראינו זאת בכדורסל. יש לנו גם טיפת מזל בכדורסל. וזה מה שהיה למכבי תל אביב היום.
0: ואת אופיו כמו את משחקו, הגדירו שני מאמנים ששינו את מסלולו. זה שנתנו את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת של הצהובים, כשהיה בן 17 בלבד.
5: אני חושב שאני חייב הרבה למיקי, אולי הוא חייב לי קצת.
0: וזה שקלט אותו בקבוצת הילדים של מכבי תל אביב.
6: מדוע דווקא ליהושע אתה בא ללחוץ את היד?
3: כי הוא גידל אותי, הוא לימד אותי הרבה מהדברים שהוא לימד אותי, ושמתי על המגרש.
0: כשהיה בן 13 בלבד, ברקוביץ' לא כל כך הסתדר בלימודים, הוא נאלץ להיעדר ממספר אימונים. מאמנו יהושע רוזין פנה להוריו, ולימים טבע את המשפט המפורסם שילווה את מספר 9 בצהוב. דרך הלימודים הוא יגיע לרמה מסוימת, אבל דרך הכדורסל הוא יהיה הטוב מכולם. וזה בדיוק מה שהוא עשה.
7: ניצחון גדול, ניצחון היסטורי.
0: ב-1971 קיבל את הצ'אנס אצל רלף. החיבור היה מיידי והביא איתו הצלחה אדירה. 6 שנים אחרי, הגיע הרגע הכי גדול של השניים. זה

0: שם אותנו על המפה.
1: רבותיי, הם עשו את זה. כל אחד נתן את מה שהיה לו לתת.
0: ברקוביץ' וקליין לא עצרו ברמה הקבוצתית, רק שנתיים עברו עד ששיתוף הפעולה הניב פירות גם ברמה הלאומית. מקום שני היסטורי באליפות אירופה, והדרך, דרך ברקוביץ'ית.
2: ישראל ניצחה את יוגוסלביה 77-76.
0: ואז נשאר רק חלום אחד שלצערו ולצער כולם לא באמת הוגשם. מיקי היה במרחק פסיעה מלהפוך לשחקן הישראלי הראשון ב-NBA, אבל מכבי לא הסכימה לשחרר אותו. פספוס יחיד בקריירה עמוסה, אבל לא כזה שיגרום לו לחרטה. התארים בצהוב המשיכו להגיע, והמיתוס הלך ותפח, רק שבתום 17 שנים המכביסט הכי גדול מאז ועד היום, חיפש בית חדש.
3: זו פעם ראשונה בקריירה שלי, כאשר אני מתמודד נגד עצמי כביכול, נגד מכבי תל אביב.
0: בשנותיו האחרונות עבר בראשון לציון והספיק לשתף פעולה עם חברו הטוב ביותר על המגרש ובחיים. אי אפשר לסכם קריירה כזאת בלי להגיד אפילו פעם אחת מיקי מוטי. בהמשך שיחק בהפועל ירושלים, ושומו שמיים, הסמל הצהוב, סיים את הדרך דווקא ביריבה האדומה והשנואה. ולמרות המעבר הבלתי נתפס, הוא הצליח להישאר קונצנזוס בכל מקום בו דרך. כי מיקי יש רק אחד, ומלך ישראל הוא.

0: זה משחק הפרידה. ניגע בכל תחנות הקריירה שלך, ויש הרבה כאלו, ככה, הכתבה תמצאה חלק מהם. נלך אחורה. איך זה התחיל? מתי נולד הרצון שלך להיות כדורסלן, להגיע למכבי תל אביב?
1: אני אספר סיפור, אולי לא יודעים, אולי שמעון יודע. למזלי גם, לפני שיהושע רוזי, זיכרונו לברכה, ורלף קליין, טיפחו אותי, הייתי אצל מורה להתעמלות אחד הגדולים במדינת ישראל, בני קומפורטי. למדתי בבית ספר תל נורדו, ונמשכתי יותר לכדורגל. בבית ספר שלי למדו אורי סולימן, ירון עוז, טני כהן מינץ למד כמה דורות לפניי.
2: הוא היה גם מאמן הכושר של הכדורגל.
1: כדורגל אחר
2: של
1: מכן.
2: של מכבי תל אביב.
1: ואז התחילו אליפויות בתי הספר, אז היו אליפויות בתי ספר. ובני לקח אותי ואמר לי, בוא תוביל את הנבחרת של בית ספר. ולא שיחקתי עוד כדורסל במסגרת מסודרת. ואז אחרי אליפות בתי הספר, עממים, אז היה עממי. והייתה אליפות בעיר הנוער. תמיד כל שנה היה אליפות בעיר הנוער של שכונות. ואז השכונה שלי עלתה לגמר, ואז אמרו לי, מיקי, בוא תבוא תשחק איתנו. אמרתי, בסדר, אני אבוא לשחק בעיר הנוער. ובאתי לעיר הנוער, וזו הייתה הפריצה הגדולה שלי. ושבוע לאחר מכן, במקום לעלות על קו 5 מהבית שלי, צפונה, לאוסישקין, עליתי על קו 61, לשוק בצלה, למכבי תל אביב. וזה, אני חושב, המפתח להצלחה שלי.
0: עצם זה שעלית על אוטובוס, היום אני כבר לא מכיר שחקנים ברגע לפני פריצה שעולים על אוטובוסים. זה כבר אומר משהו. אבל כילד, נגיד, אתה זוכר את עצמך שומע את מכבי ברדיו, מתחבר לדבר הזה?
1: מאוד. יהושע רוזין קיבל אותי בזרועות פתוחות במכבי תל אביב, ואני זוכר משפט שהוא אמר לי, אתה ילד פלא, תיזהר שלא יהיה לך פלא, וישאר רק על הילד. הלכתי הביתה עם המשפט הזה, לקח לי איזה חודש רק ללמוד למה התכוון המשורר, ואז אבא שלי היה ימאי, ונוסע לארצות הברית באונייה מולדת, בצים. וחזר מאחד המסעות, הביא לי מתנה טרנזיסטור כזה קטן, ואז בימי חמישי גם שיחקו מכבי תל אביב באצטדיון הפתוח, ביד אליהו, ואז אני, בלילה, ביום חמישי בערב, אני שומע את הטרנזיסטור, ואימא שלי אומרת, מיקי, יש מחר בית ספר, מה אתה שומע? אמרתי, אימא, אני שומע משחק של מכבי תל אביב, אני פעם יגיע ואני אהיה שחקן חמישייה במכבי תל אביב. וככה התחיל החלום.
0: וההורים תמכו בחלום הזה?
1: בתחילת הדרך לא. בתחילת הדרך ההורים דחפו לכיוון של לימודים, יותר להשקיע בלימודים, ואני, אז בתקופה שלנו, שחקנו בשכונה, שחקתי במגרש ברית מכבי עתיד, אני לא יודע מישהו שמע, אבל הכירו את המגרש הזה.
2: מקביל לרחוב דיזינגוף,
1: נכון, מאחורי, נכון.
2: של משטרה.
1: כן, ושם התחלתי את הקריירה שלי, והייתי, ההורים שלי היה להם חנות בדיזינגוף, ואבא שלי ואמא שלי יוצאים בארבע לחנות, עד שבע. אמא שלי הייתה, הייתי גר בקומת קרקע, סיפור מהחיים. נועלת אותי שאני לא יצא, שאני אמד ללמוד, שאני אעשה את השיעורים. ואז אמא שלי, הידעתי שבשבע אני סוגרים את החנות באים, פתחתי את כל הספרים, אבל בהפסקה בין ארבע לשבע, הייתי קופץ מהמרפסת, קומה הקרקע, הולך לברית מכבי עתיד, ברבע לשבע חוזה חזרה, פותח את הספרים,

0: למדת מיקי? כן, לך שחק קצת. והייתי עוד פעם הולך למגרש.
1: שמעון, ראית המון שחקני נוער וחבר'ה צעירים בדרך רגע לפני. מתי הבנת שפה מדובר במשהו אחר?
2: ברגע שראיתי את התנועות שלו, את ההתייחסות שלו והכל, לי לא היה שום מיסוס שהם היו צריכים לעלות לקבוצה הראשונה, וכמובן שיהושע המנוח תמך בעניין הזה, וגם רלף לאחר מכן. אבל עם מיקי, אתה יודע, היו הרבה מאוד תחנות בדרך. הראית קודם את וירטון.
1: נגיע אליהם, אבל אני רוצה להישאר בגיל הנוער. הנה אחד שככה מכיר את ההתפתחות שלך, אתה מכיר אותו מצוין, אריה דוידסקו.
3: הלו. אני מכיר את מיקי יותר מ-45 שנה. וזה זכור לי שהיה איזה כנוס לראות ילדים כישרונים. מישהו שאל אותו מהחבר'ה שהיינו שם, מי אתה? מיקי ברקוביץ. ואני שואל אותו, למה אתה רוצה לשחק כדורסל? אז הוא אומר, קודם כל אני אוהב את המשחק, ואני רוצה להיות גאווה של ההורים שלי. אני ראיתי בו יכולת להעביר את המילה בביצוע. תוך כדי המבחן ביקשו ממנו במילה, תעשה את ככה או תתכדרר או תעשה ככה. והמילים האלו הפכו לביצוע טכני ברמה, בשביל הגיל שלו, רמה גבוהה. מיקי זה השחקן הראשון בעולם, שבת במכשירים לחיזוק, גם בבחינת פיזי, גם בבחינה מנטלי, היו רגילים שהבלרינות באופרה היו עובדים בזה. לעולם הוא לא חשב שהוא סופרסטאר. הוא כל הזמן נשאר הילד הנחמד של ההורים שלו.
4: הוא אחד בשביל שלי. הלאה, אחד בשביל שלי, לא? ואחד בשביל עדי.
3: הבנת המשחק, כמו מיקי, אין לנו דבר כזה. שיכול להיות, אני מכיר את קורבלן, מכיר את כל השחקנים הגדולים. מה שהיה למיקי, אני לא זוכר או לא יודע שיש להם שום.
1: אחד בשביל שלי, אחד בשביל עדי.
0: כן, אז רואי וניב עוד לא היו, אבל יש לו נדבך מאוד מאוד...
1: מוטי, אתה זוכר את האימונים האלו?
5: יש שאלה.
1: היו גם שקי חול, נכון? האגדה ככה מספרת.
5: לא במחרת
0: הנוער.
1: מעילי חול, נכון?
5: כן.
1: מה זה אומר?
5: מבחרת הנוער.
0: דוידסקו, לא היו משקולות אז, דוידסקו באחד האימונים של נבחרת הנוער, שלח אותנו הביתה ללכת לרפד ולמלות שקי חול, ולתפור אותם, ולבוא עם שקי חול על הגב לאימון הבא. וככה עשינו. באנו לאימונים עם שקי חול על הגב.
1: תחזיר אותי לאימונים יחד עם מיקי, איך זה נראה?
5: נבחרת הנוער?
1: בכלל, האימונים, אז מדברים, וגם שמעון דיבר על המקצוענות שלו, על המקצועיות, על ההכנה. איך נראה אימוני מיקי?
5: תראה, אנחנו התחלנו בעצם את הקריירה ביחד בנבחרת הנערים. מיקי כבר היה כוכב גדול, אני באתי כאילו אחר כך, ונבחרת קדטים התחלנו להתאמן לקראת גוריציה בגיל 16-17, ולאחר מכן המשכנו לנבחרת הנוער. ואין ספק שלכל אורך הדרך מיקי היה המוביל כאילו בקבוצה או בנבחרת ולא משנה איפה שהיינו. וכבר אז הוא נחשב לכוכב גדול נבחרת הנוער, נבחרת נערים, נבחרת ישראל לאחר מכן, כל הדברים האלה. שמה, זיכרונות יש בלי סוף, אני יכול לספר, אתה יודע, זה כאילו הקריירה שלנו.
1: בוא נלך לזיכרון אולי, אם אנחנו כבר מדברים על ימי הולדת, יום הולדת 23 זה היה? צייסקה, 77.
0: וירטון.
5: כן.
1: תחזירו אותי ליום הזה.
5: שימון עם הזיכרון היותר חזק בין כל השלישייה הזאת.
1: היום הולדת של מיקי, אבל הזיכרון הוא של שימון, זה יפה.
5: כן.
2: כן, מה שהיה זה ש... בואו, אני לא רוצה לחזור להיסטוריה, אבל נקבעו שני משחקים. אחד נגד ספרטק ברנו מצ'כיה, ואחד נגד צייסקה, שניהם בבלגיה. שלקח על עצמו חברי הטוב ליאון ונדל לארגן את זה. אחד נגד הצ'כים היה בווילבורד, עיירה סמוכה לבריסל. ניצחנו את המשחק הזה, גומלסקי בא לראות את המשחק, ריגל אחרינו, כעבור יומיים, חמש אחרי הצהריים, אנחנו בווירטון.
0: איזה מלון, עיירה
2: נידחת, לא רחוק מלוקסמבורג, ועל זה אני מוכרח לספר לך אחר כך. אפיזודה קטנה.

0: חמש אחרי הצהריים, אנחנו יושבים בתדריך במלון, שזה היה יותר אכסניה ממלון, ורלף קליין המנוח נותן תדריך. התדריך שלו היה שש מילים. תלכו ותעשו את זה. אבל בין לבין גם הייתה עוגת יום הולדת למיקי. עכשיו, למה אני אומר לך הערה נידחת?
1: השקיעו בך יפה, עוגת יום הולדת.
2: כן.
1: איזה פולוס.
0: היה מדהים, האירוע והעיתוי. ולאחר מכן, היו הרבה עיתונאים ישראלים, היה משה לרר המנוח, ועוד עיתונאים ישראלים אחרים, לא היה להם איפה לדווח על התוצאה. לא היו טלפונים ניידים, לא הייתה מברקה, לא היה שום דבר. אמרו, המקום היחידי הוא בלוקסמבורג. שלג יורד, היה חברי גם אז אמנון שליין, ונסענו עם משה לרר ועוד רפי נהיה, נדמה לי עוד מישהו.
3: ישראל פז.
0: נסענו, ישראל פז המנוח, ללוקסמבורג. באים לסניף הדואר, סגור. 11 בלילה, מי יפתח? כל העיירה, 100 אנשים. דופקים מדלת לדלת, עד שהגענו לבית שמנהל סניף הדואר. עם הפיג'אמה הבאנו אותו.
1: בנה, זה לא אמיתי הסיפורים האלה, זה מדהים.
0: פתח את הדואר, והעיתונאים שלחו טלקס למערכות העיתונים עם הסנסציה הגדולה הזו.
1: תשמע, אם ככה נראה הטלקס, אתה יודע.
3: קיבלנו גם בונוס.
1: מה היה הבונוס?
0: לונדון.
3: לונדון.
2: עצרנו, אגב, מניצחון על צ'סקה, נסענו ללונדון, למלון, ושהיינו 3-4 ימים בלונדון.
1: ידעתם מה זה עושה בארץ, המשחק הזה? הבנתם שם?
0: מה, ראינו מה קרה בכיכר העיר?
3: כיכר ישראל.
2: ראינו, אבל לא תיאמנו לעצמנו עד שהגענו ארצה, ואז הייתה כל השמחה הגדולה.
1: חבר אותי לגמר מול ורזה.
2: בלגרד.
1: כן?
2: כן. אני זוכר גם, הגענו לגמר גם אחרי מאבקים מול ורזה לאורך כל הדרך. וכשהגענו לשם, אני זוכר את רלף קליין, זיכרונו לברכה, בחדר הלבשה, אמר, חבר'ה, ורזה זה עיירה נידחת, קטנה, אחרי מילאנו, רחוב אחד ש 100% מוכרים שם נעליים. אם יקחו את אליפות אירופה, יקחו למחרת העיתון ויזרקו, יעטפו את הדגים ויזרקו את זה לים. אבל אם אתם תיקחו את אליפות אירופה, תיכנסו לדפי ההיסטוריה של מכבי תל אביב ושל מדינת ישראל.
1: רגליים רעדו, אותו, אנחנו שומעים המון על ספורטאים, היום אומרים, רגליים רעדו להם, החבר'ה מהכדורגל לא עולים. לא היה את הדבר הזה, הייתם הראשונים שעשו את זה.
3: ממש לא.
2: תמיד הזכייה הראשונה זה הזיכרון הכי טוב והמתוק ביותר.
1: לא, אני שואל על הלפני, איך מגיעים ואיך מתעלים ברגע האמת? ברמות האלה שיש ציפיות, אתה יודע, יש שם כל כך הרבה תירוצים לספורטאים, הציפיות היו מוגזמות, התקשורת הלחיצה. פה ישבה מדינה על הכתפיים שלכם.
0: הרגשנו שמדינה שלמה מאחורינו, אתה צריך ללכת ולנבור בספרי ההיסטוריה, ואז תראה, זה היה חג פסח, הבאנו איתנו מצות, זו הייתה הטיסה הראשונה שמטוס אל על נחת אי פעם בבלגרד, וגם ג'מבו, שאז לא יכלו מטוסים גדולים לנחות. אנחנו נחתנו, ביום המשחק הגיעו 5 טיסות ישירות, תל אביב, בלגרד, וחזרו אחרי המשחק ארצה.
2: אני חושב ששנת
0: 77... אנחנו נשארנו יום שישי, שבת, חזרנו מוצאי שבת.
2: שנת 77 זה שנת הפריצה של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב. וזו השנה שנתנה גם ביטחון למערכת ולשחקנים. שאפשר באמת
3: לכוון גבוה.
2: לכוון גבוה מאוד.
1: ואחת מהאגדות שפגשת במשחק הזה, ובכלל לאורך הקריירה שלך, דינו מניגין.
2: הוא היה הפחד שלנו, אני חושב, של כל הקבוצה. הכרנו גם את דינו מאליפויות אירופה, עם נבחרת איטליה, והוא היה השחקן, אני חושב, הדומיננטי באירופה בתקופה ההיא.
1: זה הזמן לתרגם לו את זה גם לאנגלית. הלו, דינו מניגין.
4: שלום, דינו מניגין.
5: How are you?
4: שלום, שלום לכולם. מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. מצטער שלא יכולתי להבין את כל מה שאמרתם, כי
1: מיקי will translate you.
4: מיקי, תרגם לך.
5: היי,
2: מיקי. We talk last 2 weeks ago.
4: מה שלומך? דיברנו לפני שבועיים על ההיסטוריה שלנו, על הדברים שקרו לנו. ודינו אמר לי, מזל טוב, מיקי. תודה, דינו. אנחנו מדברים על הגמר של 77. ספר לנו את הצד שלך בסיפור, ורזה, מכבי תל אביב. 77, 78. מספר הקסם. זה זיכרון נהדר, לצערי הפסדנו. אבל במשחק ההוא, מכבי שיחקו הרבה יותר טוב מאיתנו. אמרתי את זה פעמים רבות. כשנכנסנו לעולם,

0: העולם ועלינו למגרש. מה שהפתיע אותי שכל העולם היה צהוב. מלא באוהדים של מכבי. זה מה שהפתיע אותי. מאוד. אבל הרבה יותר הפתיע אותי שהפסדנו. זאת הייתה סנסציה ענקית. ואז הייתם חברים או אויבים? לא אויבים. עולם הספורט, אף אחד הוא לא אויב. היינו רק יריבים. ההיסטוריה שלי עם מכבי הולכת עד לעונת 66-67, כששיחקנו במגרש פתוח בגמר גביע המחזיקות. מאז כל שנה הגעתי או עם הנבחרת, או עם ורזה, או עם אילנו. כל שנה התמודדנו מחדש. אפילו נגד נבחרת ישראל, או נגד מכבי. אפילו בגמרים, אז אנחנו לא אויבים. למזלנו, היה לנו הרבה הזדמנויות לשבת, לדבר ביחד. לפעמים אפילו אחרי משחקים, אז זה היה דבר נהדר בשבילנו. אתה יכול להגיד שמיקי הוא השחקן הישראלי הכי גדול בכל הזמנים? עכשיו בטוח אפשר להגיד שהוא היה אחד הכי טובים. אפשר לשכוח את טל ברודי, אחרים. מיקי תמיד היה בחור עם אישיות מיוחדת, בן אדם נהדר, אף פעם לא היה שחקן מלוכלך, תמיד היה ישר, ספורטיבי, הוא היה קלעי מצוין, רץ למתפרצות, ריבאונדר, אחד היריבים הכי קשים בקריירה שלי. בטוח שבעמדה שלו הוא היה אחד הגדולים, אולי הכי גדול אי פעם.
1: דינו מנגין,
0: תודה רבה שהצטרפת אלינו. היה לי לעונג, תמיד כיף. חיבור גדול למיקי ולכולם. תודה רבה, דינו. שמור על עצמך.
2: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
3: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי אנשים
4: האלה... תקרן על הנכדים שלך, סתמי.
3: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
2: נזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
3: וגם הסחקרנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
2: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, הנהלה. לא בכובעך לכם... כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
5: אנקדוטה ממיקי. יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חלה ספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה, ואני אכנס ויקלע את הנקודות
2: האחרונות. שימון, שימון.
3: בשנייה האחרונה.
2: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
5: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה, בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32, תאמין לי, לא מחתיק כדור, יוצא מחסימות, אין, אני הייתי מחזיר אותו.
4: שהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם, כמו שאני מכיר.
2: זה נכון, שימון. אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
3: הרבה.
5: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם ההוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברייק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שהוא, שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבה, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
2: נכון.
5: היום אנחנו מתגעגעים לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
2: שימון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם. ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים

0: הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
1: לא יודע למה צריך לעשות הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך.
0: כי יש הבדלים עצומים, אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את הידיעה לעיתון דרך, בלוקסמבורג, הערתם את הפקיד דואר.
1: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
0: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת?
1: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים, הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות.
0: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם, מדינה, היה 100% רייטינג.
2: אז כזה היה שידור.
0: ערוץ אחד בעצם שווה. זה מה שאומרים, ערוץ אחד
1: היה חלק מבני. אז היה רק ערוץ אחד.
0: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
1: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
3: נכון.
2: שמעון סיפר שבשנת 86 הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
4: אבל הביאו זר ב$15,000.
2: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום, באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק. דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
0: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהיה ערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
4: שוקי,
0: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
5: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
0: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
5: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
1: רוצה להגיד לך שני דברים.
2: היה
5: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
0: יריבויות עצומות. יריבויות ספורטיביות יש, פנתנאיקו, זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
2: אבל מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
0: את הזהות, לזה אתה מתכוון.
5: המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
2: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה,
4: גם השחקנים המקומיים וגם השחקני חיזוק שיחקו תקופות של 7-8, אפילו 9 שנים, באותה קבוצה. היום זה הכבל, גם בריאה.
1: אני רוצה לומר לך שני דברים. דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו שני שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
0: זה עדיין צובט לשימון.
1: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
5: לקחנו גם גביע בני יבשתי.
4: בני יבשתי, שימון.
1: אז זכינו ב4 גבעים.
0: עם רודי דמיקו.
1: עם רודי דמיקו.
4: רודי מזליקו.
1: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2:00. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
0: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
1: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
0: זה הימים, ברור.
1: מתי מעט ידעו, שמלוק, אני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפותר, וממשיכים את העונה. זכינו בכל ארבעת התארים.
0: והוא לא המשיך שנה אחרי
4: זה. לא, אני רוצה להוסיף רק שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה האחרונה לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, עד בנקודה, שתי נקודה, נקודה שתיים, ואז שמלוק נשען עליי.

0: ומבחינת ריכוז משחק הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
1: לא שומע, לא רואה כלום?
0: לא השפיע עליי. לא השפיע, לא השפיע, אבל...
2: שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיך שהוא הכתיב, הכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
0: זה יד אלוהים כבר.
1: זה כי מזליקי.
3: אני חייב לספר את הסיפור של גביע 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
0: שטרסבורג.
3: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורב זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר, מדבר, מדבר.
4: כדור האוטו מפורסם.
0: כן, רגע, אני בא
3: אליי.
0: אני בא למות, תקשיב.
3: מוקי,
0: שכח
3: מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
1: גדול.
3: שכח.
1: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם הדבקת אתה וגם עוד...
4: הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי. הוא היה הקפטן, כל הקהל פרץ למגרש, הוא והוא ברחו.
0: בחדר בשער.
1: זיסמן. זיוליק זיסמן, הרים את הגביע.
0: כן.
1: ג'ימבו ברח.
4: ג'ימבו היה, כן. והוא ברח. והיה...
0: זיסמן. שמולי נשאר לבד.
4: בוסנר הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד. לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
1: כמה שנים אחרי זה. אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות. מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף שלא יכול לשכוח, מיקי.
5: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר, צריך להגיד, בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של... מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן, בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעת, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה. גופיות והמכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
1: תשמע, בשבילו זה חוויית חיים. עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
0: לא, אני לא זוכר את האירוע, את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שהוא עוד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
0: כן, אני גם כאחד...
1: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
0: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם בלהכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי אני חושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
1: למרות שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
0: קודם כל, זו הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
1: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך? למה?
0: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולבוא לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום, זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
1: נכון.
0: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
1: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע, למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
4: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
1: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי.
4: יכול להיות שיש כאן מין... סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
1: כן, מיקי, אותך מעניין לחזור לכדורסל?
0: קודם כל...
1: למדנו שמחרת על אהוד ברק 5 דירות,
0: לא,
1: אז...
0: לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא רכש, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
1: רק 5? רק 5 הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
0: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
1: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו להגיע שם לאיזה תפקיד?

0: בואי נגיד שאני הייתי שמח אם הייתי מקבל ההצעה להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב ובתפקיד שיכול להשפיע.
1: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו להכניס את ברודי לכל מיני, נבחר, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
0: אחרים באירופה.
1: קיצ'נוביץ'.
0: נכון.
1: לא ניסית אולי יותר לקפוץ על התחום הזה?
0: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדוסל זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רואי לשעבר, אני עוד מעורה בכדוסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
2: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
0: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
3: האלה... תקרא לנכדים שלך, סתמי.
0: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
2: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
0: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל, טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
2: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, לאן על... לא בכובעך לכם... כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
1: אנקדוטה ממיקי, יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצל ניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה. ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה ואני אכנס ויקלע את הנקודות
2: האחרונות. שימון, שימון.
0: בשנייה האחרונה.
2: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
1: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה. בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32. תאמין לי, לא מחתיק כדור, יוצא מחסימות, אין. אני הייתי מחזיר אותו.
3: שהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם. כמו שאני מכיר.
0: זה נכון, שימון.
2: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
0: הרבה.
1: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסברק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שהוא, שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבה, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
2: נכון.
1: היום אנחנו מתגעגעים לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
2: שימון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
3: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך...
2: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את הידיעה לעיתון דרך... בלוקסבורג הערתם את הפקיד דואר
3: בלבח. אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
2: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
3: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
2: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם, מדינה, היה 100% רייטינג.
1: אז כזה היה שידור.
2: ערוץ אחד בעצם...
3: אז היה

0: אומרים, ערוץ אחד
1: היה חלק מבני...
0: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
1: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
2: נכון. שמעון סיפר שבשנת 86 הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
3: אבל הביאו זר ב$15,000.
2: בסדר, אבל מכבי שמרה על, על, על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום, באמצע המחצית הראשונה, פתאום חדשות. המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטים את המשחק. דבר שנשמע לך עזוי היום, היו קוטים את החצי הראשון לחדשות.
0: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
4: שוקי,
0: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
4: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
0: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב, את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
4: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
1: אני רוצה להגיד לך שני דברים.
0: היה יריבויות עצומות. יריבויות ספורטיביות יש, פנתנאיקו זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
2: מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
0: את הזהות, לזה אתה
4: מתכוון. המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
2: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
3: תקופות של 7-8, אפילו 9 שנים, באותה קבוצה.
4: נכון.
3: היום,
4: גם בריאל אבל, גם בריאל.
1: אני רוצה לומר לך שני דברים.
3: הכל מתחלף היום.
0: שמעון.
1: דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו שני שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
0: זה עדיין צובט לשימון.
1: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
4: לקחנו גם גביע בן יבשתי.
3: הבן יבשתי, שימון.
1: אז זכינו ב4 גבעים.
0: רודי דמיקו היה בן יבשתי.
1: רודי דמיקו.
3: רודי מזליקו.
1: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2:00. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
0: היום זה היה כותרות בעיתונים, מרצח כאלה.
1: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
0: זה הימים, ברור.
1: מתי מעט ידעו, שמלו, קני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה, זכינו ב... כל 4 התארים.
0: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
3: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, עד בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2, ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה ואומר לי, דמיקו מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה. לא? ניצחנו בנקודה.
0: דבר איתי על הסלים האחרונים, זה הרי בעצם הסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך ובכל זאת אתה לוקח ולא מחטיא.
3: אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
0: לא שומע, לא רואה כלום?
3: לא השפיע עליי. לא השפיע, אבל...
2: שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיך שהוא הכתיב, הכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
3: זה יד אלוהים כבר.
0: זה כי מזליקי.
4: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
3: שטרסבורג.
4: היה טיימאוט, שטרסבורג. היה טיימאוט, ורב זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר, מדבר, מדבר.
1: כדור האוטו מפורסם.
3: כן, רגע, אני בא אליי. אני בא למות, תקשיב. אני
4: אומר, מוקי,
3: שכח
4: מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
0: גדול.
4: שכח.
0: אמיתי. טוב, דבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם הדבקת אתה וגם עוד...
1: הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
0: ש?
1: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש. הוא והוא ברחו.
3: בחדר בשער.
0: זיסמן. זיסמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
3: כן.
0: ג'ימבו ברח.
1: ג'ימבו היה, כן. והוא ברח. והיה...
3: זיסמן. שמולי נשאר לבד.
1: בוסנר הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד. הוא זרק את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
0: כמה שנים אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף שלא יכול לשכוח מיקי.
5: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר צריך להגיד בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של... מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן, בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעת, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה. גופיות והמכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
0: תשמע, בשבילו זה חוויית חיים. עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
3: לא, אני לא זוכר את האירוע, את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שהוא עד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
0: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
3: כן, אני גם כאחד...
0: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
3: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
0: למרות שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
3: קודם כל, זו הייתה נחיתה רכה מבחינתי. אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
0: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך?
3: למה? ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולבוא לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום. זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
0: נכון.
3: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
0: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע, למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
1: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
0: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי.
1: יכול להיות שיש כאן מין... סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
0: כן. מיקי, אותך מעניין? לחזור לכדורסל?
3: קודם כל...
0: למדנו שמחרת על אהוד ברק 5 דירות,
3: לא,
0: אז...
3: לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא רכש. הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
4: רק 5?
0: רק 5 הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
3: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
0: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו, להגיע שם לאיזה תפקיד?
3: בואי נגיד ש... אני הייתי שמח אם הייתי מקבל ההצעה להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב ובתפקיד שיכול להשפיע.
2: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס

0: בזמנו הכניס את ברודי, לכל מיני, נבחר, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהיו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
1: אחרים באירופה.
0: קיצ'נוביץ'.
1: נכון.
0: לא ניסית אולי יותר לקפוץ על התחום הזה?
1: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדוסל זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם אירועי לשעבר, אני עוד מעורה בכדוסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי ש... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
2: טוב, פרק הבא, פרק האמריקאי, הרצון שלך להגיע ל-NBA, ולפני שנגיע לכל זה, נכון שאנחנו לא חיים שכאלה, ובכל זאת, מה אומר לך הקול הבא?
3: היי, מיקי, דיר.
4: שלום לך, מיקי היקר. זה ארווין. אני מאוד שמח שיש לי את ההזדמנות לאחל לך באופן אישי. יום הולדת שמח. אתה צריך לעבור את כל המבחנים של אמא ואבא שלו. הם היו מאוד זהירים, הבטחתי להם שאני אשמור עליו ושהוא יקבל חינוך טוב מאוד, שהוא יהיה ממש כמו אחד מהבנים שלי. וידעתי שהוא באמת יהפוך להיות כמו אחד הבנים שלי. למיקי היו חלומות על קריירת NBA. הוא כנראה יכול להגשים כאן בארצות הברית, אבל הוא עשה את הדבר הנכון. הוא חזר הביתה, לארץ שלו.
3: He's been there all these
4: this time. He's been here for only a year. We're glad to have had him. שמחנו שהוא היה אצלנו ושפגשנו אותו, ואנחנו מצפים לראות אותו בקרוב. יום הולדת שמח, מיקי.
1: אני ממש מתרגש. ארווין בשבילי היה כמו אבא. אני השתחררתי מהצבא בגיל...
2: ארווין מולסקי.
1: ארווין מולסקי.
2: מי האיש?
1: משפחת מולסקי.
2: האבא המאמת שלך בעצם.
1: אבא המאמת שלי. אני יכול לספר סיפור. היינו במכביה.
2: אתה ממש בוכה, אה?
1: לא, זה מרגש אותי מאוד, כי אני גם בקשר איתו. הבת שלי גרה בלוס אנג'לס, עדי. יש לי נכד, ואנחנו נוסעים כל 3-4 חודשים, ואין פעם שאנחנו לא קופצים ללאס וגאס לבקר את ארווין מולסקי, והוא מערך אותי ואת משפחתי, חבל הזמן, אבל אני אומר שוב, הוא אימץ אותי. הסיפור הוא, נבחרת ישראל, סלדנו במכביה ברמת אבי במלון, והיינו בין המשחקים, ארוחת צהריים, פתאום מישהו ברמקול מודיעים, טלפון מיקי ברקוביץ', מיקי ברקוביץ'. אני ניגש לקבלה, מתחילים לדבר איתי באנגלית. היי, מיקי, just a moment, it's Erwin Malaski from Las Vegas. חשבתי שעובדים עליי, הסתרקתי את הטלפון, וחזרתי לאכול. אחרי 5 דקות מתקשרים אליי עוד הפעם. שלום, מדבר Erwin Malaski, אנחנו רוצים לדבר איתך, אשתי מדברת עברית. אמרתי, מה מדברים? אולי זה אמיתי. עכשיו, Las Vegas לא ראינו כמו עם הטלוויזיה, או ב-NBA, או בסמארטפונס. שמעתי, ראיתי בסרטים Las Vegas, הוא אומר לי, מיקי, ראינו אותך בסיור בנבחרת ישראל, אנחנו רוצים להציע לך לבוא ללאס וגאס, לקבל מלגה וללמוד ולשחק כדורסל. וככה התחיל הרומן עם ארווין מולסקי, נסעתי לווגאס, הוא אירח אותי, וכשטסתי פעם אחרי שהשתחררתי מהצבא, הגיע מטוס פרטי מווגאס, אסף אותי בשדה התעופה. ההורים שלי, אבא שלי זיכרונו לברכה, ואמא שלי עלו למטוס, זו פעם ראשונה שראיתי את אבא שלי בוכה, שהוא נפרד ממני כי אני בן יחיד. וארווין אמר לו, I'm gonna take care like he's my son. וכך היה.
2: הוא טיפל בך.
1: הוא טיפל בי, גרתי אצלהם. כל יום חזרתי מאוניברסיטה, הוא שאל אותי, ואיך מה למדתי, היה בא למשחקים. ואני חושב שהקשר שלי איתו זה כמו משפחה ואב שאימץ אותי. ואין מילים להגיד על ארווין מולסקי ועל סוזן מולסקי שזה אשתו. זו הפתעה גדולה בשבילי, באמת.
2: תגיד, עד כמה, באמת השגת הכל, זכית בכל הגביעים וכל אתרים, עד כמה NBA זה משהו שאתה מרגיש שפספסת? עד כמה זה, עד היום במרחק השנים עדיין יושב עליך?
1: הייתה לי את ההזדמנות בשנת 79, כאשר נבחרת ישראל זכתה במקום שני בטורינו, נבחרתי למלך הסלים, שחקן חמישייה, ניגש אליי יובי בראון, בטח כולם שמעו ויודעים יהיו. אחרי הטקס הסיום קיבלתי גביע, פתאום ניגש אליי. בלובי שהגיע למלון, והוא אומר לי, מעניין איזה יובי בראון. שמעתי את השם שלו, לא ידעתי, ואז הוא אומר לי, עקבתי אחריך, אני רוצה להציע לך הצעה שלא יצאנו לאף אירופאי. תבוא למבחנים באטלנטה הוקס, אני מאמן שם, תבוא לשבועיים, ונראה אם תוכל להתקבל. עכשיו חזרתי עם אליפות אירופה, עם ביטחון, בכושר.

0: אמרתי לו, תשלח כרטיס, אני אבוא. וכך היה, חזרתי ארצה, משרד אחד המשרדי הנסיעות נתן לי כרטיס, טסתי לאטלנטה. מי שהיה באטלנטה איתי, ארי מליניאק. הוא היה איתי במחנה, זה היה המחנה הכי קשה שעברתי, עם שלפוחיות של דם ברגליים. כל יום 8 שעות אימון ומשחקים. וחזרתי ארצה, והיה לי חוזה עם מכבי, שמעון יספר את ההמשך.
1: שמעון, למה לא נתת לילד ללכת?
0: שמעון יספר...
2: כי קודם כל היינו צריכים אותו, זה א', בעת היה חוזה, ובעיקרון אמרנו שחוזים צריך לכבד, ואז נדמה לי שהגענו לבית משפט.
0: שאול אלוני, זיכרונו.
2: והשופט היה...
0: שאול אלוני.
2: שאול אלוני המנוח, והוא מצא בינינו את דרך הביניים, והגענו להסכמות, ומאז הכל טוב.
3: אני חושב שמיקי...
1: שמעון סגר את זה, מאז הכל טוב.
3: מיקי, אני חושב אבל שבראייה היסטורית, אתה חייב תודה לשופט אלוני שישאיר אותך במכבי, צריך לזכור, האירופאי, היית באמת בתשבצים כאירופאי הראשון ב-NBA, כי אחרי זה הגיע איסלנדיה, אבל צריך לזכור, גן העדן של האירופאים התחיל בשנות ה-90, עם פטרוביץ', שגם אתה זוכר את השנתיים הראשונות שלו. ברגע שנשארת במכבי, הפכת, העצמת את המותג, נשארת פה כל כך הרבה שנים כברת דרך כזאת. ברגע שהיית עובר ל-NBA, אתה יודע, משחק פה 6 דקות, 8, אף אחד גם לא היה רואה אותך, כי אז ה-NBA היה מה שנקרא בחיתוליו. זה לא הפריצה כשמייקל ג'ורדן הגיע באמצע שנות ה-80.
1: אוקיי, ברכות ואיחולים אחרונים. אני רוצה להודות לך, שמעון מזרחי, ולך, אלי סער, שהצטרפת. אתם עדיין לא הולכים לשום מקום. הערב עוד נמשך. תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: תודה רבה.
4: כדור אאוט רגיל, ישראל מקבל את הכדור. אחרי זה, מיקי מקבל פה את הכדור, אתם מפנים. אתה הולך לסל אחד על אחד. אם אנחנו קבלים סל, ללכת ללחוץ, לא לתת להם להוציא כדור, לא לתת להם לפספס את הזמן.
5: הולכים על ברקוביץ', יש עוד 7 שניות, ברקוביץ' מנסה להיכנס.
6: שוב בתמונה.
5: וכדור בחוץ.
1: זה הזמן לדבר על נבחרת ישראל. מצטרף אלינו חיים זלוטיקמן, אהלן חיים, מה שלומך? טוב לראות אותך, מרגיש טוב, הכל בסדר?
7: הכל בסדר.
1: שמחים לראות אותך איתנו. את מי אתה יותר אוהב? את אמא או את אבא? את מכבי או את הנבחרת?
0: אני חושב שגם פה הייתה לי תקופה יפה, וגם בנבחרת הייתה לי תקופה יפה במכבי, אבל נבחרת ישראל זה כאין קבוצה לאומית שאתה מייצג את מדינת ישראל, ותמיד זה היה גם למוטי, גם לי, לבוא אחרי עונה כל כך מפרכת, ועם כל כך הרבה משחקים. הייתי מבקש או מרלף או מצביקה, שיתן לנו שבוע, שבועיים לנוח, כי היינו מאוד מאוד עייפים, אבל לא היינו מקבלים את ההנחה הזאת. והיינו באים קצת...
1: מוטי, עם כל הקשרים שלכם לא נתנו לכם הנחות?
8: שלחתי את מיקי, הוא לא הייתי.
0: אבל היה כיף לנו והרבה זיכרונות יפים מנבחרת ישראל.
1: חיים, עד כמה הוא היה דומיננטי, עד כמה הוא השפיע על השחקנים בנבחרת?
7: תראה, איפה שמיקי היה, הוא היה דומיננטי. זאת אומרת, איפה שהיית שם אותו, היית מרגיש משהו אחר. אני הגעתי לנבחרת, היו הרבה שחקנים טובים. היה מיקי, היה לו סילבר, אריק מינקין, סטיב קפלן. אבל הראשון שקיבל אותי, שכאילו נתן לי...
0: חנך אותי.
7: הייתי בחיפה, ילד, הוא כבר הכוכב. זה היה בדיוק אחרי אליפות אירופה הראשונה שהם לקחו. ב-77 אני מגיע לנבחרת, והראשון שהכניס אותי כאילו לחבר, מה שנקרא, זה היה מיקי, כי הוא היה עושה מה שהוא רוצה.
0: עושה מה שהוא רוצה.
7: הייתה שם מכבי תל אביב, חצי מהנבחרת זה, הייתה מכבי תל אביב.
1: אתה היית אופוזיציה.
7: כן, אני הייתי אופוזיציה, אבל אני באתי מהפועל חיפה, זה לפני ששיחקתי בהפועל תל אביב וכל זה. ומיקי קיבל אותי וכאילו הרגשתי כאילו חלק מהנבחרת, כי כשמיקי מכניס אותך, אז אתה בפנים. סך הכל המבוגר ממני ב3 שנים, וזה היה נראה כאילו משהו אחר.
1: הוא היה תחרותי גם באימונים, זאת אומרת, או ש...
7: אז היה תחרותי, הוא שיחק איתי במכבי ראשון. היה מוישה לוויינגרנץ, הוא היה הרי יודע שהוא תחרותי, ואנחנו היינו כולנו בתוך השיגעון. האימונים, המשחקי אימון, הוא היה בצד אחד, אני הייתי תמיד בצד השני, היו יותר קשים מאשר המשחקים. היינו מתרבים על חפיסה שוקולד, הוא לא הסכים להפסיד פעם אחת חפיסה שוקולד. ומוישה לאמן לי את זה והוא אומר, בוא נעשה אימון כליה, בוא נראה מי לוקח. הוא לא היה מוותר אף פעם. זאת אומרת, אני לא יודע, אני ראיתי את מיקי כששחקתי בנבחרת, ראיתי אותו בראשון, ובשנים לאחר מכן הוא היה יותר לקראת שלי הקריירה, והיה כאילו אותו דבר, כאילו כמו שבן 22. תן לו לנצח, לא מעניין אותו מאף אחד. בא למגרש, תותח.
1: מוטי חיים מדבר על השנים היפות האלה בנבחרת ישראל, בטח אחרי האליפות האחרונה, והתחושה בכלל בשנים האחרונות, א', חדוות ההגעה לנבחרת היא כבר לא מה שהיה בתקופה שלכם, ובטח גם ההישגים, ה-79, טורינו, לא ישוחזר עוד.

0: אין לא. שום סיכוי בעולם שנשחזר.
1: אין סיכוי. אבל כן, תשמע, כאילו הגענו לשיא ב-79, מקום שני בטורינו.
0: אבל מה היה שונה אז היה... שהיום אנחנו אומרים כולנו באופן ודאי, זה לא ישוחזר יותר. למה?
1: לא, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי מיקי, כי באמת זה היום הולדת שלו ואנחנו חוגגים לו. אני חושב, במילת מפתח, אני חושב שגם מכבי וגם נבחרת ישראל, מיקי לא היה נמצא, לא היינו מגיעים להישגים האלה. באמת, לא שאני מפרגן לו, אני...
2: אתה כן מפרגן
1: לי. הוא חבר שלי כמו אח, באמת, אנחנו עוברים כבר דרך לא קטנה. וזה באמת, המילת מפתח פה, כאילו, לא היינו מגיעים להישגים שהגענו במכבי, וגם מבחרת ישראל, עם מיקי לא היה שם. וזה מסתיימת בעצם כל המילה של מיקי ברקוביץ' על כל הקריירה הארוכה של שנינו.
2: אני רוצה לציין משהו. קודם כל, לגבי חיימקה, אני חושב שזה אחד הכישרונות הגדולים של הכדורסל הישראלי. באמת. וגם כפרטנר ששיחקתי איתו וגם נגדו.
0: שאגב, אם היה נולד בתקופה אחרת, אין, הוא היה במכבי.
2: בטוח,
0: הוא היה...
2: בטוח.
0: כן. חיים הרגשת היה... את זה לאורך הקריירה, חיים? שהעובדה שהיית בזמן של מיקי לא שיחקה לטובתך מבחינת קריירה?
3: זה ברור, כי אין מקום, ואנחנו משחקים פחות או יותר דומה באותו תפקיד, פלוס מינוס, אבל אין מקום, על יד מיקי לא היה מקום לאף אחד. שמע, זה לא רק אני. בסדר, אבל היו עוד הרבה שחקנים.
2: חנן קרן גם נפגע מזה.
3: היו הרבה שחקנים גדולים ששיחקו, וגם במכבי. מכבי לא חשבו על אפשרות להביא זר, שחקן חוץ, לא הביאו איזה 10 שנים שחקן חוץ זר. זה היה מאוד קשה להגיע לשם. וכשפעם אחת אני זוכר היה סיפור שהביאו את ג'ק צימרמן. כמעט העיף אותו באמצע השנה. אמרו, עם מיקי מה הוא עושה? הוא כאילו, הוא פתאום מכל הג'ק צימרמן הביאו איזה שחקן, שחקן, פתאום על יד מיקי הוא פתאום נעשה כל פעם מצטמק. אתה מבין? וזה היה דבר שהיה מאוד קשה. גם כשאני באתי לנבחרת. לא משנה מה הייתי עושה. ואתה יודע מה, אני זוכר קוריוז. לא יודע אם מיקי זוכר. אבל שיחקנו משחק אימון נגד איטליה. עם דינו מנגין שהראיתם קודם. ואני החלפתי את מיקי והייתי מצוין. מגיעים למחצית, ורלף הולך עם מיקי, עולים למגרש, ואני הולך אחריהם. הם לא ראו אותי, אני הולך אחריכם. ואז מיקי בא, ובהפסקה, רלף אומר, החמישייה תהיה ככה וככה, אני לא בחמישייה, מיקי בחמישייה, כמובן, חוזר. ואז מיקי אומר לו, תשמע, למה אתה נותן לך אם לשחק? הוא היה מצוין.
2: אני לא מאמין.
3: אז מיקי אומר לו, אז רלף אומר למיקי, טוב, תשמע, אבל באליפות אירופה אתה צריך לשחק, לא הוא. זאת אומרת, היו כל מיני כאלו דברים שאתה אומר,
0: מדהים.
3: איך יכול להיות כזה דבר?
0: אני טוב.
3: זה היה קורה.
0: חיים זלוטיקמן, תודה רבה שבאת.
3: בבקשה.
4: מיקי ברקוביץ' זה מאוד מאוד פשוט, זה השחקן הישראלי הגדול ביותר ששיחק בכדורסל הישראלי ושהיה לי אפילו את הזכות לאמן אותו.
5: ימי חמישי בערב זה היה מימיות קופיו, לראות אותו, לחכות אותו, לראות את הדברים שהוא עשה.
6: הוא שם את הכדורסל הישראלי במקום שבאמת מקבלים איזשהו רספקט באירופה.
7: מיקי זה סמל, סמל של מכבי והאמת סמל של כל הכדורסל הישראלי.
4: בן 60, יאללה.
8: היה כיף לחיות איתך, כיף גם אחרי הכדורסל, לחיות חברים.
4: רק אתמול רצת לפסבקים מהמסירות של האורסטי.
9: מבט, ערוץ 11, ימי חמישי, לראות מיקי ברקוביץ' ומוטי האורסטי.
10: רצינו לקנות את הנעליים שלו ואת הגופיות שלו ואת התיקים של פוינט 9.
11: מיקי זה סמל של הכדורסלן הישראלי, של עבודה קשה, של מחויבות, של התמדה, של ווינריות, של התנהגות למופת.
12: ווינריות בצורה שאין שנייה לה.
13: כשראיתי אותו משחק וששיחקתי נגדו, אני הבנתי שהגעתי למקום מאוד רציני.
14: היינו ביחד בנחל, הוא הרים את הדגל בבוקר ואני הורדתי אותו בערב.
11: הוא פרש מוקדם מדי.
15: מיקי, ברכות על 60 שנים נפלאות. אני מאחל לך עוד 60 שנים כאלה.
14: שתהיה יפה כמו ניב וחכם כמו רועי.
10: הוא בן 60, אבל הוא נראה בן 20. שלי זכית.
16: תמשיך להיות אותו מיקי עם החיוך, עם הבלורית.
6: כשאומרים כדורסל, אומרים מיקי ברקוביץ'.
17: Happy birthday, Mickey. I can tell you've never coached because we're the same age and you look a lot younger than I do.
11: אתה יכול עוד לחזור למגרשים, תאמין לי, איך שאתה נראה. אז יאללה, אנחנו מחכים לראות אותך במגרשים.
0: קיבלת הצעה עכשיו.
2: כן, אני חוזר למחנה אימונים, אבל שמע, אני רוצה...
0: שמע, התפנה פה הכיסא. מי חסר לך פה שיבוא? שימון כבר היה, על הנבחרת דיברנו, עם דינו מניגין כבר שוחחנו, אבל חסר איזשהו פן אחר שעליו לא דיברנו, וזה הפן המשפחתי.
2: לקחה, משפחתי.
0: רועי ברקוביץ', הבן שלך נמצא איתנו, אני רוצה להזמין אותו כאן לאולפן. רועי, בבקשה.
2: רועיץ' קוש.
0: מוגת יום הולדת.
2: אני רואה
18: בינתיים
2: חבוב.
18: אני
2: שמה. חלן. שלא זה לא יש לי פה מלאק.
0: יפה. רואי, אתה מוזמן. איזה אבא היה לך? איזה מין אבא
18: הוא היה?
0: לא, באיזה מין אבא הוא היה בתקופה שאתה ילד מגיע לבית ספר. אתה בן של מיקי ברקוביץ'. איך מנהלים חיים נורמליים בכלל כשאבא שלך זה מיקי ברקוביץ'?
2: את האמת, אני לא מכיר משהו אחר. זה לא שאני...
0: זה נכון.
2: זה לא שהיה לי זמן
0: שמונגיע.
2: אבא זה היה ככה, איתו זה ככה, אבא נבחר את זה. זה היה באמת מהתחילת הדרך. אני זוכר את זה בתור ילד, שזה היה כיף גדול. להגיע, קודם כל, להתרגשות של המים של המשחק. לילה לפני זה אני לא ישנתי, כי אתה יודע שאתה הולך למשחק של אבא.
0: ומה קורה ביום של משחק? בבית.
2: בבית.
0: מדברים איתו, הוא מתקשר, הוא עוזר בבית, או ש... אין לי מי לדבר ביום כזה.
2: לא, אין לי מי לדבר, אבל לזכותו יאמר שאחרי הצהריים הוא בא לאכול איתנו.
0: מדברים על המשחק או שלא?
2: בתור ילד אני לא זוכר שדיברנו על המשחק, אבל מה שכן, זה שנת צהריים שלו, זה קודש. היינו הולכים על הבעונות, חס וחלילה, אם הרשנו, אז אכלנו אותה. ובאמת, זה היה קודש מבחינתנו, ואחר כך להצטרף אליו למשחק, זה היה... ההתרגשות הייתה בשיאה.
0: ומה קורה אם פתאום חלילה מפסידים?
18: לא היה דבר כזה.
0: לא הפסדתם, כן.
2: זה דיכאון. לא הרבה. כל יום זה דיכאון. אני חושב שהיינו לוקחים את זה יותר קשה ממנו, ניב ואני, שהיינו מצטרפים אליו בעיקר, ועדי אחותי. ולהגיע לבית הספר, לקבל אבא שלך הפסיד וזה, ואתה, זה בעשה רצינית.
0: ובגיל יותר מבוגר בעצם, מיקי, קיבלת החלטה לסיים את הדרך שלך במכבי, עברת כמה וכמה קבוצות, עד בעצם לרגע הבלתי נסלח, מה שנקרא, עברת להפועל תל אביב. אתה זוכר את זה בבית, את המחשבות, האם אבא יצחק בהפועל תל אביב, זה הרי היה זה משהו שאי אפשר היה בכלל לתפוס.
2: אני זוכר שזה היה החלטה לא קלה, אבל הוא רוצה להמשיך לשחק. זה לא, אם הוא רוצה להמשיך לשחק...
18: אני אמשיך את הסיפור הזה, ולא יודע אם אנשים יודעים את זה, אבל הייתי בהפועל ירושלים, והיה לי חוזה לשנתיים.
1: וגם ככה הוא לא קיבל את הכסף, זה אייזנברג לא נתן לו.
18: לא, הפועל ירושלים.
1: לא,
18: רגע, רגע. ואז...
1: הוא סתם עלה שם.
18: היה לי עוד חוזה לשנתיים, והראל, אבא של גיא הראל, היה מנהל יושב ראש, הייתה לי שנה מאוד מאוד טובה, מאוד נהניתי, ואז אמרתי, איתה, אני רוצה לפרוש מכדורסל. ואז דיברתי עם מכבי תל אביב, אני רוצה לבוא לשנת פרידה, כמו עבדול ג'אבר, לבוא לכל אולם, להגיד מספר מילים ולהיפרד. והיה לי כבר הסכם עם מכבי תל אביב, לבוא לשנת פרידה, ומכל מיני סיבות...
0: מה הסיבות? למה זה נפל?
18: זה נפל...
1: לא נעלה את זה פה.
0: מה?
1: לא נעלה את זה פה עכשיו.
0: אני שומע שזה עדיין ככה...
18: לא, זה כבר היסטוריה.
0: אצל מוטי לפחות, אני רואה שהוא עדיין כועס.
18: לא, היה לי חוזה עם מכבי, לבוא ללא תמורה, לשנת פרידה.
0: אוקיי.
18: ושלושה ימים או ארבעה ימים לפני תום העברות, מכבי אמרו, זה לא יכול לצאת לפועל מכל מיני סיבות. אז אמרתי, באתי הבית, אמרתי, אני לא מוכן לפרוש בצורה כזו מכדורסל. אני רוצה לשחק עוד שנה ולפרוש. ואז באה הצעה של צביקה שרף באייזנברג, בהפועל תל אביב. ואז הייתי בדילמה מאוד גדולה. בסוף אמרתי, אני הולך לכדורסל, אפילו זה בפועל תל אביב.
0: זאת אומרת, אייזנברג לקח את ההצעה שלך שזאת תהיה שנת פרידה, ולקח גם אימץ את העניין שזה יהיה ללא תשלום.
18: בדיוק, זה הוא אימץ קודם.
0: הוא אימץ קודם.
18: אימץ קודם ללא תשלום, לשנת פרידה.
0: יפה.
18: ובאתי, ועודי הפועל תל אביב קיבלו אותי מאוד יפה, ועודדו אותי, והיו לי חודשיים, שלושה טובים מאוד, אבל ראיתי שהמשכורת מתעכבת חודש, ועוד חודש, ועוד חודש. אמרתי, זה אולי זה סימן מאלוהים לפרוש, לא להיפצע. לצאת בריא מהכדורסל.
0: אני חייב מילה על רועי ועל הקריירה שלך, כי גם אתה וגם ניב בחרתם בכדורסל. זו החלטה ברורה שאתם רוצים להיות כדורסלנים וכו', אבל אתה יודע, זו החלטה שאתה יודע שמה שלא תעשה, לא תהיה כמו אבא.
2: בתור ילד אתה לא...
0: זה מתסכל, זה מכה... מה זה?
2: בתור ילד אתה לא חושב על זה. אתה פשוט, אתה אוהב לשחק, לעשות את הספורט הזה, לשחק כדורסל, אתה נשאב לזה, הבית היה כולו סביב הכדורסל, זה לא... לא אהב שלך בי את זה, אבל אהבנו את זה. זה לא שדחפו אותנו, אבא לא דחף אותנו לזה. אבל ככל שאתה גדל, ועם הזמן זה נהיה מקצועני, אתה שכמובן שומע את ההשוואות ואת הלחשושים, ואם אתה מגיע לנבחרת, אז הגעת בגלל ההוא. ההוא, אבא, סליחה. בכל מקום שאתה נמצא, אתה שומע את זה. אבל באמת אמר לזכות גם אבא וגם אמא, שלימדו אותנו איך להתמודד עם זה בצורה שלא לא תפגע בנו, לפתח אור של פיל. לתת לכל, כמו שהוא אומר, הכלבים נופחים שהיה עוברת, זה ממש ככה.
0: יופי, אנחנו, זמננו

0: תם, מיקי, אני רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב. אני מקווה שנהנית בשעה האחרונה, ככה...
1: שעה?
0: קצת יותר כנראה.
1: וואו. אבל, ניב, תודה רבה לפרגון. לכם, לתקשורת ולאנשים שפרגנו לי פה, ולפעמים אני רואה את הקלטות ששיחקתי ואני אומר, וואו, באמת הייתי שחקן. באמת, באמת הייתי שחקן.
0: לא מאמין. היית צריך לפרוש, לראות את הקלטות בשביל לדעת שהיית שחקן.
1: ממש, אבל באמת, תודה רבה, מאוד נהניתי. בואו ניפגש בעוד 10 שנים פה.
0: קבענו.
2: ג'יימס הרדן, לברון ג'יימס, קווין דורנט, אנטוני דייוויס, דמיאן לילארד. מי יהיה ה-MVP של עונת 2017-2018? אנחנו עם הבחירות, יוצאים לדרך.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מסובב על האצבע. גיל ברק, הליגת הכדורסל הטובה בעולם.
2: שלום שלום לכל מאזיני ערוץ הפודקאסט של ערוץ הספורט. אנחנו ממשיכים לסובב את הכדור על האצבע עם ענייני אחת העונות המרתקות והבלתי צפויות שידענו, בטח בשנים האחרונות. מנור בירמן ונטע כהן על ההפקה והעריכה. אני גיל ברק, ולצידי מר NBA האחד והיחיד, אלן ירון טלפז.
4: אלן גיל, מה קורה?
2: בסדר גמור, טעיתי כשאמרתי אחת העונות המרתקות ואולי הבלתי צפויות לגבי סיומה, בטח בשנים האחרונות?
4: תראה, אני חושב שקצת טעית, קצת לא טעית. זאת אומרת, אין ספק, יש הפתעות. גם באמצע נניח, ובטח בצמרת, חשבנו שגולדן סטייט תרוץ, עם כל הסובה והכל, שעדיין היא מספיק טובה כדי לרוץ ולברוח לכולם, ולא אמנו שיוסטון תהיה כל כך טובה, וגם מה שטורונטו עושה קצת מפתיע. מצד שני, יש קצת אכזבה, אתה יודע, מערב, עם סן אנטוניו נגיד בריאה, אז אתה מדבר על... ו-OKC יותר טובה ממה שהיא, אז אתה מדבר על 4 שיכולות ללכת עד הסוף, ופתאום אתה די ירדת ל-2 בצד של המערב, אז זה קצת פוגע אולי, נגיד, בניתוח של העונה הרגילה, אבל אחלה עונה, אין תלונות.
2: אתה יודע, אני ככה הולך אחורה ואומר, אוקיי, אלה שהיו דומיננטיות בשנים האחרונות, בתחילת העונה חשבנו שיהיה לנו עוד גמר קליבלנד גולדן סטייט,
4: ונכון.
2: זה ממש לא כך לפי איך... בנקודת הזמן הזו. אבל... טוב, אנחנו בענייני אלופות נדבר אולי...
4: זה רק מראה אבל עד כמה הליגה הזאת היא קשה. כמה צריך באמת להעריך כשיש את הרצפי נצחונות האלה שאנחנו רואים, ונניח אם גולדן סטייט תיקח אליפות, אז זה יהיה 4 שנים כאילו רצופות בפיינלס, איך מיאמי נגמרה אז כשהיא הגיעה לגמר הרביעי, והתפרקה אחרי זה, אתה יודע, מבחינת השחקנים. אז כמה זה קשה הדבר הזה, ולסחוב עונות שהן יותר ארוכות, כי אתה נכנס עד ליוני, אז זה יפה לראות, שזה פשוט קשה. וה-all-time greats האלה שמגיעות, גם הקבוצות וגם השחקנים, מי שמצליח לעשות את זה כל כך הרבה שנים, להוריד את הכובע עוד יותר.
2: התחלת לדבר על greats, ואנחנו רוצים להגיע לגרייטס של העונה הזו. הרשיתי לעצמי להרכיב 5 מועמדים לכמה וכמה קטגוריות, בהתאם לתפיסת העולם שלי, וכמובן בצירוף עם אתרים מסביב לעולם ופרשנים מעבר לים וגם מכאן, כדי להרכיב מועמדים לזכיות בתארים. התארים שאנחנו נדסקס בהם הם השחקן המשתפר של השנה, שחקן ההגנה של השנה, הרוקי של העונה, מאמן העונה וחמישיית העונה, שזה יהיה...
4: זה יהיה סיפור.
2: סיפור גדול. כן. וכל, אתה יודע מה, כל קטגוריה פה היא מרתקת, יש נטייה ל...
4: ו-MVP, אני מניח.
2: ו-MVP כמובן, כן. ואתה יודע מה, יאללה, נצא לדרך, בוא נתחיל מהקל אל הכבד, או מהקטן אל הגדול, בוא נלך על שחקן, השחקן המשתפר של השנה. החמישייה שאני הרכבתי הם ג'יילן בראון מבוסטון, קלינט קפלה מיוסטון, ג'מאל מורי מדנבר, אירון גורדון מאורלנדו, וויקטור אולדיפו, אינדיאנה. אני מניח שאולי יסלחו לי שם כזה או אחר, אבל אלה גם שיפרו את הקבוצה שלהם משמעותית, וגם, אני לא רוצה להגיד אנונימיות מוחלטת, אבל מעונות שלא מימשו פוטנציאל למימוש שכזה.
4: אז מאחר וזמננו קצר היום, אני אעזור לך. אני כבר מצמצם את הרשימה ל3. ג'יילן בראון, קלינט קפלה ואולדיפו. למה? כי וזה יהיה קו מנחה פה לכל אור.

0: לאורך הדיון והדעה שלי, צריך ללכת עם המנצחים, עם הקבוצות שמנצחות. מי שעושה מספרים בקבוצות פחות טובות, אז פחות משמעותי בעיניי.
1: אז לפני שאנחנו מתעסקים את שלושתם, מילה על אירון גורדון ברמה האישית, שחקן שכל מה שידענו עליו זה שהוא דנקר,
0: כן.
1: בערך, וזהו, והוא היילייטר, מרים את המספרים שלו בצורה פסיכית השנה, ונהיה אולסטאר כמעט.
0: כן.
1: והוא מראה לנו גם כליה מבחוץ, וגם הגנה, וגם יכולת מסירה, ואת כל החבילה, אבל, כמו שאתה אומר, הקבוצה שלו מהחלשות בליגה.
0: אני לוקח את מה שאמרת, ואני אומר, בוא, שאורלנדו תהיה טובה שנה הבאה, ונראה את אירון גורדון עושה את זה בקבוצה טובה, ואז נתייחס.
1: אוקיי,
0: אז... קפלה, נתחיל איתו, מדהים בעיניי, אתה יודע, קשה להגיד, כי יוסטון היא כל כך עמוקה, אז מי זה, נגיד, המספר 3 שם, אבל כנראה שזה הוא.
1: מוביל את הליגה באחוזים מהשדה,
0: מוביל את הליגה באחוזים,
1: חוסם,
0: ריבאונדר, משנה את הריווח, את איך שההגנה מטפלת בהתקפה, כי יודעים שיש את האיום הזה ללוב האמתני.
1: פינישר נהדר.
0: והוא השתפר פשוט בכל הפרמטרים, אז הוא בדיוק ההגדרה של השחקן המשתפר. ג'יילן בראון, אין ספק, חלק מסיפור אדיר בבוסטון, ולכן זה גם, זה הולך עם, עם החיבור לתוצאות של הקבוצה.
1: וויקטור אולדיפו, שהיה כוכב...
0: לא, הוא המנצח, הוא הבחירה.
1: הוא הבחירה.
0: הוא הבחירה. גם אני, אתה יודע, זה גם, זה מה שיקרה גם בארצות הברית, לפי כל הדיבורים. הוא הבחירה כי הוא אולסטאר מבין שלושתם. יצא לי גם לשדר אותם השבוע. ואתה רואה איך סיטואציה משנה שחקן, גם התבגרות, גם כשאתה חווה דברים. קודם כל, הוא עדיין, הוא בן 25, זאת אומרת, עונה שישית בליגה. אבל אין מה לעשות, אנחנו לפעמים שוכחים שהם נכנסים בגיל צעיר, וחווים הרבה דברים, אז הוא היה סוג של, אתה יודע, אמור להיות אולסטאר באורלנדו.
1: ונזכור שהוא היה בשפל גם תדמיתי וגם מצב רוחי, כן. שהוא הגיע לאוקלאומה, ואז קווין דורנט עזב את הקבוצה הזאת.
0: נכון.
1: והוא אמר לעצמו, איפה נפלתי ואלה בכתי.
0: לא, אבל הוא הגיע לסיטואציה שהוא היה יכול להיות המספר 2, נניח, אבל... פה הוא גם תלוי בראסל ווסטברוק, ובמאמן, וגם בעצמו, אתה יודע, זה בטוח שזה נופל התיק הזה גם עליו, על החוסר השתלבות שלו שם, וזה ממש זעק לשמיים, כן? עכשיו, למשל, היה מאמן שם, שמאיזושהי סיבה לא עשה את מה שדנטוני עושה ביוסטון, מה שנקרא staggered minutes, זאת אומרת, קריס פול משחק, או פול או הרדן תמיד על המגרש. אם דונובן היה עושה את זה ב-OKC, שבמאה דקות, לא יודע אם אתה זוכר את זה, זה היה ממש בולט שנה שעברה בפלייאוף, איך כשרסל יוצא, העסק מתמוטט, ואולדיפו בכלל לא היה משחק.
1: נכון.
0: תן לו לנהל, הוא באינדיאנה, הוא הבוס. וזה מה שהיה כל כך, למה הוא באמת בעיניי זוכה בזה? כי הוא גם קלוזר, הוא גם בוס, הוא גם שומר, זאת אומרת, הוא אולסטאר.
1: כל
0: הוא
1: היה אולסטאר. מבחוץ, עושה הכל
0: כן,
1: ומנהיג
0: עושה הכל.
1: שקט.
0: הוא עושה הכל והוא מנהיג. ואתה יודע, הכי יפה לראות זה שהוא באמת עושה השחקנים אחרים ליותר טובים.
1: בהחלט. סימנו את ויקטור אולדיפו כמשתפר. בואו נלך לשחקן ההגנה. אני רשמתי את רודי גובר מיוטה, ג'ואל אמביד, פילדלפיה, קווין דורנט, גולדן סטייט, פול ג'ורג', אוקיי-סי, ואל הורפורד מבוסטון. יש לך איזה שם אחר שהיית מוסיף לרשימה הזו?
0: אולי בכל זאת דריימונד. דריימונד גרין.
1: אבל שפשוט... אם אנחנו לוקחים שחקן אחד מקבוצה, כן, הלכתי על דורנט.
0: אתה יודע, בעיקרון פה, אם יש שניים תותחים, אז אתה לוקח אותם, ועדיין גרין הוא מצוין, אבל גולדן סטייט בעונה מוזרה קצת, מבחינת העונה הרגילה, אין מה לעשות. אני חושב שזה צריך להיות, למרות, וזה הדיון לגבי רודי גובר, הדיון הוא, האם העובדה שהוא הפסיד איזה 30 משחקים, או קרוב לזה, תמנע ממנו להיבחר... לתואר הזה שהוא מאוד מאוד חשוב בעיניי. אבל יוטה היא קבוצת ההגנה הכי טובה היום. וכשהוא משחק אז הוא פשוט משנה את כל העסק. נראה לי שזה צריך להיות הוא. אני מאוד מסכים עם הבחירה שלך בקווין דורנט. בעיקר...
1: הרים את הרמה של הגנה, משחק ההגנה שלו פלאים.
0: מאוד בעזרה.
1: וזה מה שקורה דרך אגב לשחקנים גדולים תוך כדי קריירה. מייקל ג'ורדן לא התחיל כשחקן הגנה גדול, סיים אותו כאחד הגדולים ever.
0: נכון.
1: אותו דבר אפשר להגיד על לברון ג'יימס, שבאיזשהו שלב שיפר היום קצת פחות.
0: נכון.
1: אבל לפני כמה שנים הוא היה שחקן הגנה נהדר. קובי בריינט, אחרי 5-6 עונות, התחיל להיות קילר בהגנה, והדבר הזה קורה גם לקווין דורנט.
0: כן, אני חושב שמה שקורה זה שהשחקנים הגדולים באמת מבינים שהם צריכים כל הזמן להשתפר, והם מתחילים להשוות.

0: להראות את עצמם לגדולים, ואז הם רואים, רגע, פה יש לי איזה חור קטן, ואני צריך לטפל בזה. אז אני אומר, כדי לסכם ולהמשיך הלאה, נראה לי רודי גובר.
1: אוקיי. אחת הבחירות היותר מעניינות, לרוקי העונה. אנחנו מסמנים את לארי מרקנן משיקגו, עונה נהדרת, קייל קוזמה מהלייקרס, חבל על הזמן. בן סימונס, פילדלפיה, ג'ייסון טייטום, בוסטון סלטיקס, ודונובן מיטשל מיוטה, זה חמישיית תותחים, ובכלל זה מחזור רוקיז, אתה יודע שידברו עליו גם עוד 20 שנה,
0: נכון.
1: ועוד 30 שנה, בלתי נתפס הכישרון שהצטבר העונה.
0: נכון, אז קח את החמישייה הזאת, קודם כל תן לי, אני רוצה לרוץ עם החמישייה הזאת.
1: קדימה.
0: זה גם מסתדר כמעט עם התפקידים.
1: נכון.
0: מרקנן יהיה הגבוה הקלאסי החדש, המודרני, למרות שהוא לא חמש נגיד, אבל אתה יודע, נסתדר. ובן סימונס, איך אפשר לשחק איתו כל
1: מה שאתה רוצה, כן.
0: אז אני חושב שטייטום הוא מדהים, בטח לתרומה שלו בבוסטון, ואני חושב מבין כל אלה, הוא בעצם בקבוצה הכי טובה, נכון? אם אנחנו מסתכלים עוד פעם על הרשימה, מרקנן,
1: כן.
0: סימונס,
1: כן, כן.
0: כן.
1: בוסטון עם המאזן
0: נכון,
1: הטוב ביותר.
0: קוזמה, נכון.
1: למרות שפילדלפיה שם, שם.
0: נכון,
1: שם.
0: אבל טייטון ממש סחב אותם גם לא מעט השנה, בגלל הפציעות של קיירי, והראה בגרות מטורפת לילד בן 19. מה שמדהים אצלו זה הקליעה מהשלוש. כשהוא יצא מהקולג' אמרו, זאת הבעיה, mm-hmm. והוא מהר מאוד הראה שזו לא הבעיה. אז הוא מקום של כבוד, אבל די ברור שזה מיטשל או סימונס, ואפשר לטעון לפה ולפה. סימונס, all around, שומר אדיר, מתגבר על הבעיה הזאת של הקליעה, בזה שהוא פשוט נפלא בהכל.
1: טריפל דאבל ת'רט,
0: כן,
1: כמו שקראו
0: כן,
1: לו,
0: כן.
1: בכל משחק.
0: אני פשוט קצת, אתה יודע, אני גם כן פחות אוהב את הטריפל דאבלים האלה, של כאילו החשיבות שמייחסים לזה, אבל מצד שני, all around זה דבר אדיר, ומאוד מאוד חשוב, והוא נמצא בכל מקום, ואתה רואה שיש בוס על המגרש כשהוא משחק. מצד שני, דונובן מיטשל זה סוג של דוויין וייד הבא. אתה יודע, מבחינת מבנה גוף, שיטת צורת משחק, וגם הוא, אם אמרנו קלוזר על אולדיפו, גם הוא כרוקי קלוזר. הייתי רוצה להגיד, בוא נראה מה יהיה בפלי-אוף, אבל זו בחירה של עונה רגילה. כי מאוד מעניין מה יהיה בפלי-אוף, ובכלל, הבעיה של סימונס מעכשיו ועד להמשך הקריירה, זה מה קורה עם הקליעה, האם הוא יצליח להביא אותה, ויש בהיסטוריה גם מג'יק שהוא הגיע היה קלעי לא טוב, והגיע לרמה סבירה, אז יהיה מאוד מעניין לראות, כי אם לא, אז תמיד זה יהיה משהו שהגנות, אתה יודע, ייתנו לו את הזריקה הזו. מיטשל הוא שחקן, אתה יודע, מהבחינה הזאת, מיידי נותן לך יותר.
1: אני יכול לתת לך את הטייק שלי, אני פגשתי את שניהם לפני שבועות ספורים באולסטאר בלוס אנג'לס, יצא לי לשוחח איתם און קמרה ואוף קמרה עם כל אחד מהם, טיפוסים שונים לגמרי, סימונס הרבה יותר סגור, והרבה יותר קמצן במילים, ונותן לעצמו אקסטרה חשיבות, הוא מחזיק מעצמו מגה סופרסטאר, הוא יודע שהוא כזה, הוא מקבל את זה כל הזמן מהסביבה, וגם מתחיל להתנהג ככה כבר בשלב מוקדם. דונובן מיטשל, הכי סחבק, הכי חבר מהשכונה, הכי יאללה, מה קורה, בוא, יש לך שאלות, אני עונה, מה שאתה רוצה, נחמד, קליל, מצחיק, אומר, בוא, בוא, אליי, אני פה, אני יושב כבר, אני דקה, לא שאלתם אותי כלום. הכי נחמד, אוהב את התקשורת, וצנוע. הוא אומר, אני פה מגשים חלומות, אני משחק עכשיו עם הגדולים, אני בשוק מההצלחה שנופלת עליי. אני לא יודע אם תדמיתית בעתיד זה ישרת אותו, או לא ישרת את היריב שלו, לצורך העניין, בן סימונס. אבל גם מהבחינה הזאת יש משהו שיותר מחבר אותך אליו בתור הצופה. ושוב, נזכור, באנטרטיימנט הסכינן, בסופו
0: כן,
1: של דבר.
0: כן.
1: אז הוא קצת יותר אנטרטיינר מסימונס.
0: כן, אז אני באמת חושב שהפעם כל אחד מהם יכול לקבל את זה.
1: תבחר, תבחר
0: אני,
1: בחירה.
0: אני בכל זאת הולך על סימונס. אני מאמין ש... אתה יודע, ההיסטוריה תשפוט אותנו, בגלל זה אני כאילו מוטרד. אבל אני מאמין שהוא ישפר את הקליעה, ואז, אבל שניהם
1: לא,
0: הולכים להיות...
1: לא, אנחנו הולכים לרוקי השנה של השנה.
0: נכון, אבל אתה יודע,
1: שחקן יותר גדול.
0: עוד 8 שנים יגידו, אתם זוכרים אז שהייתה התלבטות, ופתאום לא תהיה. זה כמו דרון וויליאמס וקריס פול, אתה יודע, שהם יצאו באותה שנה, ודרון וויליאמס היה מצוין לאיזה 8 שנים נגיד, ואז הקריירה שלו טסה למטה.
1: אתה יודע מה, ג'ייסון קיד וקריס וובר? סליחה,
0: וגרנט היל.
1: וגרנט היל. בראי ההיסטוריה, מי היה גדול יותר? שניהם נבחרו לרוקי השנה ביחד.
0: תראה, כקריירה ברור שקיד יותר בגלל הפציעות שהיו לגרנט היל. אוקיי? אתה מסתכל עכשיו על...
1: ואליפות כמובן.
0: נכון, אתה מסתכל על מה שגרנט היל כשחקן, כשהוא היה בריא, ברור שהוא שחקן אדיר. אבל זאת לא הייתה הבעיה. הבעיה עם גרנט היל הייתה הפציעות.
1: כן.
0: אז זה דוגמה, אתה יודע.
1: לא, בסדר, סימונס, סיכרנו.
0: הלכתי על סימונס. נראה לי אתה הולך על מיטשל, ואז אני אשלם יותר.
1: יש לי נטיונת.
0: כי הוא חייך אליך יותר, זה בסדר.
1: אוקיי, כן, קנה אותי. אני, חיוכים קונים אותי.
0: מקובל?
1: בירמן פה מחייך.
0: אנחנו בני אדם.
1: בירמן מחייך אליי מעבר לזכוכית כבר חצי שנה. מה שהוא אומר לי, אני עושה. זה אותו דבר. קח אותי אתה למאמנים, לאן אתה הולך, יש שוב פעם. יש כאלה ותיקים שהם הוכיחו את עצמם, ומייק דנטוני כזה שפתאום לוקח את יוסטון ומצליח להפוך אותה לגולדן סטייט חדשה, ומביא אותה אולי, מי יודע, בטח לעונת סי, איזה אנחנו יודעים מספרית, מבחינת הפרנצ'ייז הזה של יוסטון. אתה יודע, יש את קייסי מטורונטו שעושה עונה באמת, שאף אחד אולי לא ציפה שהיא תהיה עד כדי כך טובה. וכמובן, אתה יודע, קח אותי. יש עוד כמה מועמדים.
0: אז יש לך ככה, יש לך, חוץ מהשניים שהזכרת, ברד סטיבנס בבוסטון.
1: למשל.
0: חייב להיות מוזכר. יש לך את נייט מקמילן באינדיאנה.
1: נכון.
0: לא האמנתי שאני אי פעם אגיד אותו, אתה יודע, ברשימה כזו, אבל הוא עושה שם עבודה.
1: חבל על הזמן.
0: טרי סטוטס בפורטלנד. אותו דבר.
1: בוא נעצור פה.
0: ופופוביץ', אונוררי. אונוררי מנשן, חייב להיות, א', כי הוא מאמן אדיר, ב', תחשוב רגע על הסגל של סן אנטוניו. שמעתי את ביל סימונס באיזה פודקאסט בימים האחרונים, הוא אומר, תגיד, הם יותר טובים מאטלנטה? כאילו, אותה, יש את למרקוס אולדריץ', אלה יותר טובים מהקבוצות האלה,
1: חבורת מבוגרים, וטרנים.
0: וכל המבוגרים האלה, כן, ואתה יודע.
1: ואני אקח אותך,
0: אפילו אין את הצעיר, אין את ברנדון אינגרם. עזוב אפילו, אין ג'וליאס רנדל. אין, תמיד.
1: ואני אקצין עוד את מה שאתה אומר, ואני אגיד, הוציאו לקבוצה הזאת למשך עונה שלמה את קוואי לנארד, שזה מועמד ל-MVP בשנה שעברה, זה כמו שתיקח את לברון, ותוציא אותו מקליבלנד.
0: עכשיו חכה, יש מצב שעד סוף העונה הרגילה שהם לא בפלייאוף, זה גם יכול להיות, כי כשאנחנו מקליטים את זה, אנחנו לא יודעים. אז בוא נגיד שאם הם לא מגיעים לפלייאוף, אז שכח. אבל אם הם בפנים, במקומות, במערב הצפוף הזה, בין 5-8, אז עבודה גדולה, אבל בוא, זה לא פופוביץ'.
1: נכון.
0: תראה, קייסי קרוב, כי הוא עשה שינוי. וזה מה שיפה. זאת אומרת, לראות מאמנים שהם עושים שינוי, זה מדהים, כי הוא בקיץ עשה החלטה, לא יעזור כלום, לא נמשיך לנצח אם לא נעשה שינוי, והוא לקח אותם, הוא לקח את, את קייל לאורי ואת דרוזן, לראות את הגמר, ואמר להם, אנחנו חייבים להתחיל לשחק יותר מהר, ויותר את השלשות האלה, למרות שדרוזן הוא לא קלעי, הוא שינה את זה אצלו, והוא עשה שינוי בקבוצה. אז לכן הוא מאוד מקור.
1: נתן ביטחון לשחקני ספסל,
0: כן,
1: הפך אותם ל...
0: כן, בנה שם את הספסל הזה לספסל פסיכי.
1: חבורה שמתחלפת ולא מורידה את הרמה.
0: עכשיו, אתה יודע, ברד סטיבנס עשה עבודה מדהימה עם בוסטון פצועה, לא רק מהיום הראשון של העונה.
1: עם גורדון איוורד, בוא נזכיר.
0: ולא רק איתו, גם אחרי זה זה נמשך עם עוד ועוד.
1: נכון.
0: עם עכשיו מרקוס סמארט וג'יילן בראון, וכמובן קיירי רוב הזמן. זאת אומרת, אתה יודע, מהרבה בחינות הוא אולי המאמן הכי טוב. זאת אומרת, אם אני צריך לבנות קבוצה עכשיו, אני GM, יכול להיות שהוא השם הראשון שלוקחים.
1: וואו.
0: ובכל זאת, אני חושב שיוסטון לא מקבלת מספיק כבוד על עונה היסטורית כמעט. 61-14 כשאנחנו עכשיו מקליטים את זה. בוא נגיד זה ייגמר, הם ינוחו קצת במשחקים האחרונים, זה הולך להיגמר 65, 65 ניצחונות. זה, אלה מספרים מטורפים.
1: ובוא רק נאמר.
0: שליטה בליגה.
1: הגיע מגה סופרסטאר לקבוצה מנצחת.
0: שלא ידענו אם הם מסתדרים ביחד. זה לא היה מהסוג החיבורים שאתה אומר, וואו, זה הולך לעבוד. היה פה חיבור קשה. פול היה פצוע לא מעט, אפילו להרדן היה. אז אני בכל זאת אומר, אחרי הכל, זה מייק דנטוני.
1: אני איתך בעניין הזה. טוב, אנחנו הולכים ומתקרבים לעבר הבחירות הגדולות, אז בוא נלך באמת על ה-MVP, לפני שנרכיב את החמישייה, שאולי תורכב מהמועמדים לחמשת המועמדים לתואר ה-MVP. ג'יימס הרדן, עם העונה הפסיכית שלו, לברון ג'יימס, גם אחרי 15 עונות ב-NBA, אולי הכי טוב בעולם. קווין דורנט, שהרים את האספקט ההגנתי במשחק שלו, ונשאר עדיין הסקורר המפחיד שהוא, אנטוני דייביס, אולי השחקן הראשון שאתה בוחר כשאתה עושה כוחות בשכונה, להרים קבוצה, אני לפחות.
0: הגדרת את זה מצוין, כן?
1: עד כדי כך, ודמיאן לילארד, שפתאום אמר, אני סופרסטאר, אני עכשיו מגה מגה סופרסטאר, אני הפוינט גארד, הכי טוב בליגה פסיכית מבחינת הכישרון שלה בעמדות הגארד, קח אותי לנטיית הלב שלך.
0: תראה, לברון אמר שאם הוא היה צריך לבחור, הוא היה בוחר בעצמו.
1: כן.
0: אז נגמר. לא, לא, סתם. אז כי אם לברון אומר משהו, ובעונה ה-15 שלו, ועם הזקן הזה, ועם הדנקים שהוא דופק על אנשים על הראש.
1: כן, אבל הוא ייחס את זה לאיך שהקבוצה, מה שהקבוצה שלו עברה כל העונה, וחילופים, ושינויים, ופציעות ובלגן.

0: אוקיי? נדבר כן קצת על האחרים. אנתוני דייביס אדיר, אבל אותה בעיה. זאת אומרת, ניו אורלינס לא מספיק טובה. יכול להיות שאם קזינס בריא עד הסוף, אז זה מקום שלישי עכשיו במערב. יכול להיות.
1: והוא קנדידט.
0: ואז הוא קנדידט עוד יותר גדול לזה. דורנט, אני חושב שהבעיה אצל דורנט זה שא', הוא החמיץ לא מעט משחקים, וב', אתה יודע, אם אנחנו כבר בעולמות האלה של, של הטופ של הטופ, אז הוא משלם על זה שהוא חלק מקבוצה שיש בה גם את קרי ואת קליי ואת ריימונד וכל המפלצת הזאת, וגם הוא משלם על זה שהם פחות טובים מיוסטון השנה, בעונה הרגילה. אז אם צריך לבחור, אז צריך לבחור מישהו מיוסטון ולא מגולדן סטייט.
1: מצד שני, אתה יודע, אתה הולך על ה-MVP, על שלושת האותיות האלה, ואתה אומר, הרדן הוא אולי שחקן ההתקפה, עזוב הכי טוב העונה, יש שיגידו ברמה היסטורית.
0: נכון.
1: אולי שחקן האחד על אחד הכי טוב שאי פעם יחזיק כדור. כן. עד כדי כך הדיבור עליו בעניין הזה, אבל בהגנה הוא חור, וגם הוא יודע את זה, בעוד שקווין דורנט הוא הקומפליט פלייר.
0: תראה, אפשר לעשות דיון, באמת, פילוסופי.
1: אני עוד אקח אותך השנייה, עוד משפט. אם אתה הולך על 12-15 הגדולים בכל הזמנים, קווין דורנט שם, הרדן כנראה שלא.
0: נכון, אבל בשביל זה מדברים על MVP של עונה רגילה. אוקיי, אם זה היה גם של פלייאוף, אז היו מחכים עם זה, והיינו מחכים עם הדיון הזה עד לסוף הפלייאוף. אנחנו לא יכולים לחכות לסוף הפלייאוף. אנחנו צריכים להחליט על עונה רגילה. הרדן, יש איתו בעיות שהוא מה שנקרא טעון הוכחה בכל מה שקשור לפלייאוף. בטח ההגנה שלו היא קצת השתפרה השנה, והם גם יודעים לשים אותו יותר בעמדות, זאת אומרת, הם אוהבים אפילו שיש חילופים, כי הוא, כשהוא שומר על 4, אז הוא שומר הרבה יותר טוב מאשר כשהוא שומר על 1 או 2. הכל נכון, אבל הדיון הפילוסופי הזה, בסופו של דבר, most valuable player, העונה הזו, וזה עונה רגילה. זה לא השחקן הכי טוב, זה לא השחקן הראשון שאתה לוקח בכוחות. זה לא... כי אז זה לברון כנראה, ואחרי זה KD, ואחרי זה AD. זה אלה כנראה באמת השלושה, ואחרי זה בטח סטף קרי אם הוא בריא. אתה יודע, זה לפני לילארד, לפני זה, אין מה לעשות. זה... כי אנחנו בוחרים את הבחירות האלה כשיש לנו מידע יותר רחב,
1: כן,
0: של
1: לא
0: פלייאופים
1: גם,
0: וכל זה.
1: יש שאלה אם אתה בוחר את זה למשחק בשכונה, או שאתה בוחר את זה להרים NBA פרנצ'ייז, עם כל הפבליסיטי
0: והבייבי פייס
1: של סטף קרי, שמוכר יותר.
0: אז תמיד אני, כשאני עושה את זה, אני אומר, אוקיי, יש עכשיו משחק להציל את כדור הארץ מול החייזרים, ואז צריך לבחור. ואז סטף נדבר על זה גם בחמישיית העונה. אז בכל זאת, זה לא הבחירה הזאת, זה מי היה הכי טוב בעונה הרגילה הזו. וזה אומר, מי סחב את הקבוצה, והרדן המספרים שלו, הם פסיכים 31 נקודות.
1: וטפו לא נפצע ושיחק טוב במשחקים.
0: כן, פציעה קטנה, ונראה גם, אתה יודע מה, אני גם אוהב את זה, שהוא בכל אמירה שלו השנה, הוא כמעט לא מדבר על ה-MVP, וגם כשהם מנצחים, הוא אומר, זה לא מה שמעניין אותנו. זאת אומרת, הוא בצדק צריך היה להיכנס לעונה הזו עם משימה ברורה, אחרי שהוא ביש בפלייאוף האחרון,
1: כן.
0: ואיך שהוא סיים אותו מול סן אנטוניו. אז ג'יימס הרדן.
1: אז ג'יימס הרדן הוא גם כנראה בחמישיית העונה שלך,
0: נכון.
1: וגם שלי, ולברון צריך להיות שם,
0: נכון.
1: וקווין דורנט?
0: כן.
1: גם?
0: גם.
1: אוקיי, אז נשארנו עם עוד שני מקומות, השאלה אם אנחנו מחלקים לפי עמדות או...
0: צריך לפי עמדות.
1: אוקיי, אז יש לנו את השתיים, יש לנו את השלוש, ואתה יודע מה, קווין דורנט הוא הארבע?
0: לא, אז נכון, האמת, אז אנחנו צריכים אחד.
1: אנחנו צריכים אחד וחמש.
0: נכון, אחד וחמש, או בוא נגיד עוד גארד וחמש.
1: האם הקייס של דמיאן לילארד, שבו הוא מצהיר, אני הפוינט גארד השלם הכי טוב בליגה, תקף גם לגביך?
0: כן.
1: נכון לעונה הזאת.
0: כן, אני חושב שמה שהוא עשה, ברגע שהוא הצליח לסחוב את פורטלנד למקום השלישי, לכאורה דווקא הייתי מעמיד מולו את, או את דה רוזן, או את קיירי. הקיירי יש לו בעיה של יותר מדי פציעות, למרות שמגיע לו קרדיט אדיר על מה שהוא עשה עם בוסטון, הפך שם, אתה יודע, את הכל, אבל יותר מדי פציעות. דה רוזן הוא חלק, הכוכב הגדול של טורונטו, שמסיימת ראשונה במזרח. בעיניי זה דה רוזן או לילארד, ואני הולך איתך, אני הולך עם לילארד.
1: דה רוזן הוא גם יותר שתיים.
0: לא, אבל זה בסדר, הרדן הוא אחד גם, אתה יודע.
1: אוקיי.
0: הרדן עשה עונה שלמה, שעברה של כמעט MVP כאחד לגמרי. אז אני הולך עם לילארד, ובחמש אני אשים את אנתוני דייביס, שאולי הוא לא

0: סנטר, כי בעצם רוב העונה הוא שחק עם קזינס, והוא כאילו ארבע, אבל אני אלך עם איידי.
1: תראה, יש יוקיץ' בחמש היה נהדר, וג'ואל אמביד חבל על הזמן, ויש לך את קייל אנטוני טאונס, מצוין, וגם, אתה יודע מה, גם קפלה וגם דיאנדרי ג'ורדן.
0: בסדר, אבל הם לבל מתחת. קודם כל יש את הדיון, בשביל זה הם עושים שלוש חמישיות עונה ב-NBA.
1: נכון.
0: All NBA 1, 2 ו-3. וזה הקטע החשוב. אגב, היום זה חלק מהבונוסים שלך שנכנסים לסיסטם. זאת אומרת, אם נבחרת ל-All NBA, אחד מהם, אז בחוזה המקסימלי אתה מקבל הרבה יותר כסף. Mm-hmm. זה לא מעט, זה יכול להיות 20 מיליון דולר לאורך ה-4-5 שנים. וואו. זה המון. וואו. אז זה מאוד מאוד חשוב נהיה הדבר הזה, וזה מדהים, זה הצבעה של עיתונאים, אז איזה כוח יש פה פתאום. אז אני אגיד עוד מילה, לא אמרנו שם אחד שחייבים להגיד פה את זה, יאניס אנטטקומבו, שבתחילת העונה היה ממש בדיון של ה-MVP, ואתה יודע מה? אם אני צריך חמישייה עכשיו לצאת מהעונה הזו וללכת נגד החייזרים, אני מכניס אותו במקום לילארד. זאת אומרת, פותח עם הרדן רכז, דורנט 2, לברון 3 או 4.
1: חשבתי שתלך עם יאניס באחד.
0: או יאניס באחד, וחמש זה איידי. תחשוב על החמישייה הזאת, כן? ומה עושים עם זה? אז
1: נראה לי שהם החייזרים.
0: ובאמת עוד משפט אחד קצר, ב-15 מאוד מאוד קשה, העמדה הכי צפופה, אם מסתכלים על כל החמישיות NBA, זה עמדת הגארדים. יש לך
1: נכון.
0: את ה, אמרנו, לילארד, דה רוזן, הרדן.
1: יש סטף ודרגיץ' וווסטברוק.
0: לא, לא, רגע, אתה הולך רחוק מדי את דרגיץ'. סטף, ווסטברוק, קריס פול, קיירי, אולדיפו.
1: לאורי?
0: עכשיו, 9 זה לאורי ו-10 זה דרגיץ'.
1: וקמבה ווקר.
0: וקמבה ווקר 11 בעיניי. זאת אומרת, אתה הולך פה ויש לך רק 6 מקומות. אז זה, לא יודע איך יחתכו את זה, כי אולדיפו כזה חייב להיות והוא לא יהיה. וקריס פול, אמרנו קריס פול?
1: אמרנו.
0: אוקיי, מגיע לו, אבל יוסטון רק נציג אחד עם עונה כזאת.
1: מדהים, מדהים. איזה עונה, נו, אז אתה, בסופו של דבר הגענו למסקנה שאיתה פתחנו, אחת העונות המטורפות,
0: הכיפיות. בטח ברמת הכישרון המתפזר של שחקנים.
1: לגמרי.
0: זה אין שאלה.
1: לגמרי, לגמרי. אנחנו חותמים כאן את הפודקאסט הזה, שוב, מקווים שנהנתם לפחות כמונו, ואם כך, אז דיינו. זהו, אנחנו ניפגש פה גם בהאזנות נוספות. תודה רבה, ירון טלפז.
0: בכיף, גיל.
1: תודה לבירמן ולנטה מעבר לזכוכית. אני גיל ברק. מאחל לכם המשך האזנה נעימה. להתראות.

0: חדר חדשות 5 באוויר, אנחנו לקראת הסיכום הספורטיבי שלנו של השבוע הזה, וכמובן שאנחנו נדבר על הפועל באר שבע, עם הניצחון אתמול על סבח ועלתה ל-1-0 בסדרה נגדה, ואולי אולי תעשה היסטוריה למועדון הדרומי הזה. נדבר כמובן גם על הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, שהערב ישחקו גם הן במסגרות האירופיות שלהן, ועוד ועוד דברים, אבל קודם כל, המבזק שלנו פתיח ומתחילים. הפועל באר שבע בכדורגל נמצאת במרחק של 90 דקות מהיסטוריה, מהפלה לליגת האלופות, אחרי הניצחון המרשים אתמול 2-1 על סבח האזרית במסגרת הפלייאוף של ליגת האלופות, אחרי קאמבק שהובילו ג'בוניסט ואיגור זלטנוביץ', כלל השחקנים זכו למחמאות כשהקשר אליאל פרץ בראשם, וגם השוער אופיר מרציאנו שהציל את הקבוצה מלספוג מספר פעמים. משחק הגומלין יערך בבקרו ביום שלישי בשבוע הבא, כשבמידה והפועל באר שבע תנצח או תסיים בטקו עם הקבוצה הזו, רן קוז'וך והשחקנים שלו יעשו היסטוריה במועדון ויזכו לעונה בליגת האלופות. במועדון רוצים להתחזק בשני שחקנים זרים עד תום חלון העברות, על מנת שהם יעזרו להם בעונה העמוסה שעומדת בפניהם.
1: אבל כן, כן, אני חושב שאני באמת שמח על איך שהבחורים שיחקו היום. כן, אושר, מגיע להם, עבדו קשה.
2: בוא נלך לדקות הפתיחה, גול מהיר של סבח, כמה נלחצת, מה קרה שם?
1: קודם כל קרה מה שהתכוננו אליו, סבח קבוצת מעברים טובה, ידענו את זה לפני. טעינו עוד לפני המעבר, ואני הסתובבתי לבן,

0: והעוזר שלי ואמרתי לו, אוקיי, טעינו, אני מקווה שנשלם על זה. בסוף שילמנו. אנחנו צריכים פשוט להיות מדויקים. הם קבוצה שיש לה באמת כמה יתרונות שמנצלים אותם, מנצלים אותם טוב מאוד, הם מאומנים מאוד לרגעים האלה, וזה משהו שהם עושים טוב, אנחנו נצטרך להיות שם מדויקים אם אנחנו רוצים לעבור שלב.
1: הלוואי מאוד שזה יקרה. שתי קבוצות נוספות יפתחו הערב משחק נוסף במסגרת האירופית שלהן, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, כשהאדומים יפגשו את אטלנטה במשחק הראשון של פלייאוף הקונפרנס ליג, כשבפניהם עומד אתגר עצום. החבורה האיטלקית לוגאנו, שרק בשנה שעברה הייתה בשמינית גמר האלופות, תגיע במטרה להפיל לשלב בתים נוסף ולהמשיך את המסורת. כוחות אבטחה ושיטור גדולים מאוד יאבטחו את המשחק הן מחוץ לאצטדיון והן בתוכו, כשהם נערכים להפגנות פרו-פלסטיניות, כשהמשטרה המקומית הורתה על איסור הכנסה דגלי פלסטין לאצטדיון. 1,500 אוהדי הפועל תל אביב רכשו כרטיסים למשחק תוך דקות בודדות מרגע פתיחת המכירה. אלניב ברדה, המאמן, צפוי לפתוח עם אותו הרכב, עם אור פתח נגד קטוביץ'. מכבי תל אביב נערכת גם היא למשחק של הערב בלוגאנו ארנה שבשוויץ, למשחק הראשון שלה במסגרת הפלייאוף של הקונפרנס ליג. קני מילר, המאמן, צפוי לפתוח עם אותו הרכב שסיפק ניצחון 3-1 על צ'סקה סופיה, כשמוחמד עלי קמרה התאושש מפציעה, וגם איסוף סיסוקו התאמן בצורה מלאה באימונים האחרונים, אחרי שהוא נפצע במשחק בגביע הטוטו בתחילת השבוע. במועדון מקווים להשיג ניצחון ולרשום לזכותם מקדמה לגומלין שיערך בשבוע הבא בבטומי, כשהשאיפה היא לעשות צעד גדול לעבר הבטחת שלב בתים אירופי נוסף. אתמול בערב נערך ערב הגאלה השנתי של איגוד הכדורסל ונבחרת ישראל בכדורסל, כשגם מושקע קרן הידידות של האיגוד וגם היכל התהילה של הכדורסל הישראלי, לשם נכנסו 5 שחקנים ושחקניות, מיקי ברקוביץ', ברי לייבוביץ', אביבה בלס, אלומה גורן וטל ברודי. קרן הידידות של האיגוד הוקמה כזרוע ביצועית לקידום של פרויקטים חברתיים וקהילתיים, כמו למשל ליגת המילואימניקים שהיא פתחה, קבוצות שמורכבות מחיילים פוסט-טראומטיים ופצועי מלחמה. במהלך הערב נערך פאנל מנהיגות, בו דיברו דני אבדיה, עודד קאטה, שירה עליון וזיו שילון, שנפצע ברצועת עזה ושיתף על הספורט כשיקום לגוף ולנפש. עד כאן המבזק שלנו, מתחילים את התוכנית. אנחנו כמובן נפתח עם הפועל באר שבע, ונמצא איתנו על קו הטלפון נדב יעקובי שלנו. נדב, צהריים טובים, מה שלומך?
2: אהלן, מצוין, מה נשמע?
1: בסדר גמור, כולנו ראינו אתמול את המשחק, את הקאמבק המרשים הזה של החבורה של רן קוז'וך, 2-1 נגד האזרים, 1-0, גומלין בשבוע הבא. איך אתה מסכם מהעין שלך את המשחק הזה שראינו אתמול?
2: טוב, ראינו, הפתיחה לא הייתה טובה. זה לא רק השער המוקדם שסבח הבקיעו, אחרי באמת טעות די לא אופיינית, וגם בדקות לאחר מכן, באר שבע התעשתה. כלומר, שמענו את הסיכום של קוז'וך אחרי המשחק, הוא הודה בזה, הוא אמר שהם הופתעו בדקות הראשונות מכל מיני עניינים טקטיים שמאמן הליטאי של סבח עשה, אבל, וזה מה שיפה, הם ידעו לתקן תוך כדי תנועה, וראינו תוך כדי המחצית הראשונה שהעניינים מתחילים להסתדר ולהשתפר, ובאר שבע השתלטה על המשחק במרכז המגרש כמו שהיא יודעת, כמו שהיא אוהבת לעשות, עם הרבה הנעת כדור, עם הרבה שקט בחילופי מקומות, ואז הגיע השוויון שאומנם היה מקרי, אבל הוא מקרי מבחינת הפעולה עצמה של ג'בון איס, אבל זה לא המקרי אם מסתכלים על המגמה שבאר שבע לחצה ולחצה ולחצה, וכשאתה מכניס כדורים לרחבה, אז לפעמים יש גם כל מיני שערים כאלה מצחיקים, אבל הם באו בעקבות מגמה, זה לא שזה בא משום מקום. במחצית השנייה כבר ראינו את באר שבע, כמו שראינו גם נגד הכוכב אדום בלגרד, ממש שולטת בקצב, ולא נותנת לעזרים, חוץ מכמה תקפות מעבר שמזה צריך להיזהר מאוד בגומלין, אבל מעבר לכך, בשליטה במשחק, בקצב, זה היה לגמרי באר שבע, וזה נגמר 2-1, זה יכול להיות גם יותר, מצד שני, לא נשכח גם את ההצלה הגדולה של מרציאנו. אבל אני חושב ש2-1 זה תוצאה הגיונית למה שראינו אתמול במגרש. בואי נראה מה יהיה בשבוע בבקו, כי זאת תהיה אופרה שונה לגמרי.
1: לגמרי, גם שמענו אתמול את רן קוז'וך אומר בסיום המשחק, כמה שצוות האנליזה שלו עשה עבודה מעמיקה ומסביב לשעון, בעקבות העובדה שלא הכרנו את הקבוצה הזו יותר מדי.

0: מה מבחינת אופי המשחק שלהם, סגנון המשחק, ראינו גם כן קצב גבוה, הצליחו באמת להפתיע בהתחלה. מה אפשר לצפות במשחק השני, ללמוד מהקבוצה הזו בהתאם למשחקים שלה, גם בליגה המקומית אצלה?
1: יפה, אז קודם כל, וזה כבר ידענו עוד לפני המשחק אתמול, זה היה נכון גם לגבי הסיבובים הקודמים, נזכיר שהם עברו שלושה סיבובים, בר שבע עברו שניים. קבוצה שיש לה סגנון מאוד מאוד ברור, היא לא משנה אותו. דרך אגב, גם בר שבע אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו לא נראה איזה הפתעות מדהימות, פתאום שינוי מערך, פתאום לא. כמעט בוודאות אנחנו נראה סוג של משחק די דומה למה שראינו אתמול. כמובן שיש להם את הביתיות, שזה משנה. אבל, ופה יש נקודה חשובה שצריך להזכיר, ואני לא בטוח שכולם מודעים לכך.
0: עניין האצטדיון.
1: בדיוק. כי עד אתמול, עד הסיוב הקודם, סבח אחד באיצטדיון הביתי שלה, שהוא איצטדיון קטן, קומפקטי, 9,000 מקומות, הוא מלא כמעט עד אפס מקום, אווירה, הכל. אבל את המשחק בשבוע הבא הם לא יקיימו שם, אלא באיצטדיון שהיה בעבר האיצטדיון הלאומי, איצטדיון תופיק בחרמו, שהוא איצטדיון גדול, 30,000 מקומות, קודם כל הוא לא יתמלא. צריך לומר, סבח כן. היא לא הקבוצה הכי, מספר אחת מבחינת האדה במדינה. היא קבוצה יחסית צעירה, שבסיס האוהדים שלה יחסית קטן. וזה גם איצטדיון מיושן, מהבחינה הזאת יש מסלול אתלטיקה, קהל יושב רחוק. קצת מזכיר את מה שקרה לבאר שבע נגד כוכב אדום בלגרד, זאת אומרת, דיברנו אז, וואו, הקהל של הכוכב, אבל זה איצטדיון ישן מהסגנון של פעם, שהקהל לא יושב על הקווים, אז הוא כאילו פחות משפיע. אז אני חושב שהבחינה הזאת זה יצא טוב לבאר שבע, גם שלא יהיה מלא, גם שזה לא איצטדיון באמת הביתי שלהם, ועדיין זה באזרבייג'אן, זה בכל זאת העובדים שלהם יגיעו כמה אלפים טובים בוודאות, מדברים על 15,000-20,000, אני מעריך שזה יהיה משהו באזור הזה, ובאר שבע תצטרך לעשות את מה שעשתה נגד הכוכב האדום בלגרד, כלומר להמשיך לשחק את אותו כדורגל, לא להתרגש, לעבוד, חזק, ראינו גם לקראת הסיום של המשחק אתמול, בגלל שבאר שבע יש לה באמת, היא מגיעה עם כושר גופני מדהים, שחקנים מאוד מאוד ממושמעים טקטית, ראינו לחץ גבוה בדקות האחרונות שהם חיפשו את השער השלישי, שהשחקנים של סבח כמעט נפלו מהרגליים. אז זה משהו שיכול להיות מאוד מאוד משמעותי בגומלין בשבוע הבא.
0: עכשיו נדב, אם וכמובן אנחנו מייחלים ומייחלים שזה יקרה, הפועל באר שבע תעפיל, מי ככה קרובות, מי גם עשו את הצעד קדימה כדי להבטיח את המקום שלהן ואולי יתמודדו נגדה?
1: כן, אז צריך לזכור, שוב, אנחנו לא נקדים את המאוחר, אבל נגיד קודם כל ההגרלה של שלב הליגה, של ליגת האלופות, זה ביום חמישי בשבוע הבא. ובכל מקרה, כל קבוצה שמשחקת בליגת האלופות מקבלת שמונה יריבות. שמונה יריבות שונות, זה לא כמו שלב הבתים של פעם, שמשחקים פעמיים נגד שלוש קבוצות, לא. נגד שמונה קבוצות שונות, ארבעה משחקי בית, ארבעה משחקי חוץ. שתי קבוצות מהדרג העליון, שתי קבוצות מהדרג השני, שתיים מהשלישי ושתיים מהרביעי. אז להתחיל להגיד מי האפשרויות, זה קצת רחוק מדי, יש 36 קבוצות בסך הכל, אבל לגבי מה שקרה אתמול בפלייאופים, אז אתמול ראינו את בודה גלימט עם ניצחון אדיר, 3-1 על נעימכם בחוץ. בודה גלימט שהייתה בשנה שעברה, הפתעה גדולה, תהיה גם השנה בליגת האלופות, כמעט בוודאות. וגם סלטיק שניצחה את לסקלין 3-0 בבית, אמנם יש לה עדיין את הגומלין בחוץ, אבל אני מעריך שהיא תצליח לעבור את זה די בקלות.
0: יפה, אז נקווה באמת לראות מה קורה איתן. נשמח לשמוע ממך משפט מכבי תל אביב, משפט הפועל תל אביב, אז בואו נדבר על הפועל לקראת הטלנטה הערב. גם מה צפוי מבחינת החבורה של ברדה אל מול הקבוצה האיטלקית הזו, שאנחנו יודעים גם קצת יותר מאשר סבח על היכולות שלה.
1: לא, לא, בוודאי, זה בכלל לא בר השוואה, אטלנטה קבוצת פאר באיטליה, ואני חושב שהסיכויים של הפועל תל אביב לעבור מאוד מאוד קטנים, אבל זה לא משנה, הפועל תל אביב עשתה כמה תוצאות מדהימות באירופה, ונראתה נהדר, ונראית מוכנה לעונה החדשה, וגם אם היא לא תהיה באירופה, ככל הנראה, אני חושב שבסך הכל הם צריכים להיות שם די מרוצים. אטלנטה קודם כל לא התחילה כמובן את הליגה באיטליה, אבל אנחנו מדברים על קבוצה, מאוריציו סארי, המאמן שלה, המאמן שאימן את יובנטוס ואת נפולי ואת צ'לסי. ומה שכן, שרדי קטלאנה, שהוא על הכוכב הכי גדול של הקבוצה, הבלגי פצוע ולא ישחק, אבל בוא, שוב, זה יפה, אבל גם המחליפים שם הם ברמה מאוד גבוהה,

0: כל תוצאה, למעט ניצחון של אטלנטה היום, זאת תהיה סנסציה מטורפת ברמה האירופאית. אבל שוב, אין לה פה יותר מה להפסיד, וזה מה שטוב במקרה הזה. היא משחקת בשום לחץ, אף אחד לא מצפה ממנה ליותר מדי. ומה שהתעצה, זה בסדר גמור. לגבי מכבי תל אביב זה סיפור אחר, קודם כל היא משחקת לקבוצה שבוא נגיד תיאורטית אפשר להתמודד איתה, זה לוגאנו, אבל, וזה חשוב להזכיר, לוגאנו עד היום פתחה את העונה בצורה כמעט מושלמת, ניצחה את כל המשחקים שלה, גם בליגה וגם באירופה, למעט משחק גומלין נגד הקבוצה מפארו בשבוע שעבר, וזה כבר לא היה ממש משנה, כי היא כבר בעצם, אפשר להגיד, כמעט הבטיחה את הידיעה שלה מהמשחק הראשון. ולוגאנו בבית שלה חזקה מאוד, ומכבי תל אביב עם כל הצרות שיש לה, תתקשה, אבל שוב, זה לא משהו בלתי אפשרי.
1: יפה. נדב, המון המון תודה לך על הסקירה הזו, שיהיה המשך יום טוב, סוף שבוע נעים ורק ניצחונות ישראלים.
0: תודה רבה.
1: מנדב יעקובי להדר יעקובי. הדר, שלום, מה נשמע?
2: רותם.
1: איפה את עכשיו על המפה, על הגלובוס?
2: אני בברגמו. לקראת משחק של הפועל תל אביב כאן הערב.
1: טוב, בדיוק שמענו סקירה באמת על, על היריבה של מכבי תל אביב, בואי תתני לנו את, עוד מעט את מצב הצבירה שלהם, אבל את מצב הצבירה של הפועל באר שבע אחרי הניצחון אתמול, תכניסי אותנו לאופוריה.
2: זהו, שלא הייתה בדיוק אופוריה, כאילו נרגש לי שכולם ניסו להיות מאוד מאוד מאופקים אתמול, וכל הזמן להזכיר שיש עוד מחצית, שזה רק אמצע הדרך, שיש עוד משחק והמשחק הבאה הוא משחק בית של סבך, זאת אומרת, זה עשוי להיות קשה יותר ממה שהיה אתמול, וגם אתמול הפועל באר שבע התקשתה, זאת אומרת, ראינו אותה משחקת כבר טוב יותר העונה, אז הם עוד מצננים את, את ההתלהבות עד כמה שניתן, כי הם בכל זאת יצאו אתמול עם ניצחון, היו אפילו שאמרו שזה יכול להיגמר בתוצאה טובה יותר להפועל באר שבע, כדי שהם היו כך שהם יכלו להגיע נינוחים יותר למשחק הגומלין. אבל הפועל באר שבע מתכוונת לצרף שני שחקנים זרים עד לסגירת חלון העברות לאירופה. ומעבר לזה מתכננת גם לעשות מאמצים, אני מניחה שאחרי שהיא תבין באיזה מפעל בדיוק היא משחקת, אבל מאמצים כן להצליח להשאיר את אליאל פרץ במועדון, הוא מסיים חוזה בסוף העונה, והוא בורג מאוד מאוד משמעותי, בטח אחרי שקנגו עזב, והוא מקבל המון מחמאות על המשחק שלו אתמול, זה למהלכים הבאים של הפועל באר שבע.
1: איך באמת יצאו מבחינה מקצועית, מבחינת כושר הקבוצה? כי גם ראינו, שמענו את נדב קודם אומר שהזרים פשוט נפלו מהרגליים בדקות הסיום, וראינו את הפועל באר שבע לוחצת, לוחצת, לוחצת, כמעט מגיעה לשער השלישי. אז מה, איך, מה הייתה מידת שביעות הרצון בעניין הזה?
2: אז ממש בגלל זה הם יצאו בתחושה שאפשר היה לעשות יותר אתמול, כי הם גם הרגישו שסבך נופלת מהרגליים, וזה גם גרם לרן קוז'וק, הוא דיבר על זה בסיום, השפיע על ההחלטות שלו בחילופים, זה שהוא ראה שחקנים עייפים יותר, גרם לו להכניס שחקנים כאלה ואחרים, בהתאם לעייפות של, של סבך. אז כמובן שבמובן הזה הם מרוצים, אני גם ניצח עם החילופים שלו, שזה שהוא עשו אתמול איסט היה במשחק מצוין, ולמרות זאת, ודווקא זלטנוביץ' היה נראה פחות חד, ולמרות זאת רן קוז'וק ביצע חילוף והוציא את איסט והשאיר את זלטנוביץ' על הדשא, וזלטנוביץ' בסופו של דבר הוא זה שכבש את שער הניצחון, וזה היה אולי איזשהו הימור שעבד לטובת רן קוז'וק. אז אפשר להגיד שגם הוא, שזה בניהול המשחק שלו, ניצח את המשחק אתמול.
1: לגמרי, ונגיד שבעניין ניהול המשחק, הוא בעצמו אמר שהייתה עבודה באמת קשה כדי להבין מבחינת תחנות, למה, לקראת מה הולכים, כמה הם מרגישים שיש הקלה בחומר הלמידה אחרי אתמול, וכמה זה הקל עליהם באמת לקראת המשחק הבא.
2: אז הפועל באר שבע הגיעה מאוד מוכנה למשחק הזה ברמה הטקטית, הם עבדו המון על סגנון המשחק של סבך, וגם תיארו את סגנון המשחק של סבך כדי דומה לזה של הפועל באר שבע, במובן הזה של אוהבים לבנות התקפות מהקישור, משחקני, מהמגנים, זאת אומרת מהרסים, והם נערכו לזה ברמת איך מבחינת הגנה הם יכולים להקשות

0: עליהם לאתר את ההתקפות האלה. הם כן נערכו, גם יש לסבח שחקני התקפה מאוד מאוד מהירים, ושוער שיודע להוציא כדורי עומק בצורה מאוד מדויקת, גם ברגל ימין, גם ברגל שמאל. זה עוד משהו שהם נערכו אליו, והם הרגישו שהם הגיעו מאוד מוכנים להתמודדות אתמול. ואני מעריכה שאת יודעת, שסבח לא תשנה את פניה בשבוע, היא תשחק פחות או יותר אותו הדבר, אבל כן, גם מאמן סבח ששוחחתי איתו אתמול אמר, אני מאמין שקבוצות בבית שלהן משחקות 20% טוב יותר. השאלה אם 20% האלה יספיקו לסבח.
1: ואיך היה מבחינת האווירה אתמול של האדומים שהגיעו, האוהדים שהיו ביציע?
0: הרגישו אותם, זה היה שיא אוהדים עבור הפועל באר שבע בקמפיין הזה. זה היה משמעותי לשחקני הפועל באר שבע. האצטדיון זה פעם ראשונה שהפועל באר שבע מארחת שם, עד אז הם הרחו בהונגריה. אבל כן מקווים מאוד בהפועל באר שבע לראות עוד אוהדים מצטרפים, מגיעים, הם יודעים, זו הוצאה כלכלית לא פשוטה, לא מבוטלת, כן. לא כל אחד יכול לעמוד בזה, אבל הם יודעים שעם קהל דומיננטי מאחוריהם, אי אפשר לעצור אותם.
1: מעניין לי לראות באמת כמה יגיעו למשחק הבא, ועכשיו ליד הנוכחי שלך, בברגמו, אז הפועל תל אביב, תפגוש את אטלנטה, איך ההכנות של הקבוצה של אילניב ברדה, ומה המצב, הכשירות, הסגל?
0: תראי, הפערים, אני מניחה שנדב דיבר על זה, הם עצומים. שמעתי את נדב גם אומר, לאף אחד אין ציפיות מהפועל באר שבע, אז אני אתקן ואגיד של האוהדים, סליחה, ציפיות מהפועל תל אביב, אני אתקן ואגיד של האוהדים, יש ציפיות, אני מסתובבת פה, פוגשת אוהדים, וכולם אומרים לי היום, 2-1 להפועל תל אביב, אז הם מאוד אופטימיים והם מגיעים מלאי ציפיות, והמסר של אליניב ברדה בגדול הוא, שימו את התקציב, שימו את השמות, שימו את פערי הרמות בצד, תעלו לשחק כדורגל. זה בסך הכל 90 דקות, הכל יכול לקרות. אז הוא מקווה להצליח לעשות קסם בניגוד לתחזיות. אני רוצה להעריף, מה זה רוצה להעריף? אני בטוחה שגם טקו, הוא יצא מרוצה היום. כי אז באמת אטלנטה תגיע אולי קצת יותר לפוצה למשחק הבא, שזה כבר משחק בית של הפועל. ברמת הקשירות, שחקנים שקיבלו מנוחה בחצי גמר גביע הטוטו, חוזרים לסגל, כמו בואטנג, כמו קרייב, כמו אלטמן. אלטמן היה עם איזושהי פציעה בכף היד, אז שלושתם לא רק יחזרו לסגל, יחזרו גם ל-11, ואליניב ברדה צפוי לעלות בהרכב הכי חזק שלו, זה שניצח את קטוביץ', ולקוות, דעת. מי שמאמין לא מפחד.
1: לגמרי. ומכבי תל אביב שמגיעה אחרי שני ניצחונות, מי תפגוש את לוגנו הערב, מה מצבם של השחקנים של קני מילר?
0: סגיב יחזקאל עדיין פצוע, אבל יש גם בשורות טובות, כי היה איזשהו חשש גם בנוגע לסיסוקו שסבל מהתכווצויות בסיום המשחק האחרון, אז הוא כשיר ויוכל לקחת חלק במשחק. גם אסתר סוקלר שהיה קצת מוטה, שלא בערך חצי גמר גביע הטוטו אלא במשחק שלפני כן התאושש ומרגיש טוב יותר, וכמרה שסבל מפציעה חזר לאימונים מלאים. אז מלבד יחזקאל כולם עומדים ברשותו של קני מילר, שאת יודעת יש להם קרב מאוד מאוד חשוב היום, כי זה כן מפגש שמכבי תל אביב יכולה לעבור, אבל מכבי תל אביב בעונות האחרונות עושה בתים בליגה האירופית, עכשיו היא בקונפרנס ליג כבר, מאוד חשוב להם להצליח להישאר במפעל הזה, אז כן יש לחץ על מכבי תל אביב לעשות תצוגה טובה. רואי רביבו עם העננה סביבו, צפוי לפתוח ב-11 אחרי שהיה מורחק בחצי גמר גביע הטוטו, גם הסנטה עם העננה סביבו צפוי לפתוח, גם אבו פאר חיטס איתם, אבל על פי הערכות טופרי הזה שיפתח מקדימה.
1: וואו. יפה מאוד, אדר, תודה רבה, תהני, ואנחנו נתעדכן ממך גם
0: במהלך הערב. תודה, תודה רותם, תודה.
1: תודה רבה. חוזרים לדבר על הפועל באר שבע, איתנו כבר על הקו שרון אביטן, שחקן העבר במועדון. שרון, שלום.
2: צהריים טובים.
1: אפשר לשמוע את החיוך בצהריים טובים הזה.
2: אני עם חיוך, אבל אני קצת, עודה ולא אבוא שאני קצת מודאג.
1: וואלה.
2: כן, כי ממה שראיתי אתמול, קודם כל סבח קבוצה יותר טובה מאשר הערכות המוקדמות.

0: הפועל באר שבע עדיין פגיעה. לכן אני קצת עושה מה שנקרא הערכה מקצועית, והמשחק שם הולך להיות חתיכת גיהנום.
1: וואו, וואו, אתה הולך איתנו ככה, כאילו שהמשחק ממש היום בערב.
0: אני, את לא מבינה איך העיר כולה נמצאת במתח. זה לפני היסטוריה, זה מעמד שאף פעם המועדון לא היה בו. אז צריך להבין תחת איזה רגשות אנחנו נמצאים.
1: לגמרי, אבל אתה רואה באמת את המשחק הראשון. פגשנו את הקבוצה, הכרנו אותה, הבנו ככה מי נגד מי, כמו שאומרים. אתה רואה את היתרונות של הפועל באר שבע, אבל על סבך?
0: יש לפועל באר שבע יתרון מובהק ברמה הקבוצתית, אבל לסבך יש יתרון מובהק במשחק המעבר. עכשיו, אם אני לוקח בחשבון שאנחנו הולכים לשחק במגרש שלהם, מגרש ביתי שלהם, מגרש שהם נתנו 4 לאלופת דנמרק, אז באיזשהו מקום אני מקונן בי החשש. עדיין אני סומך על הצוות המקצועי, על השחקנים שידעו לדעת מה החוזקות ומה החולשות, בעיקר בעקבות המשחק אתמול. אבל מי שבא ואמר במלכתחילה שהאחוזים הם 80-20 לטובת באר שבע, טועה ומטעה.
1: כן, לכל משחק צריך לגשת כמו 50-50 ולא עם איזושהי פייבוריטית, גם כדי לא להיות בלחץ הזה באמת כמו שאתה אומר. סתיו אלימלך גם כן מצטרף אלינו, גם הוא אגדת הפועל באר שבע. סתיו, שלום.
2: אהלן, צהריים טובים.
1: הנה, צהריים טובים. דיברנו עכשיו גם מן הסתיו עם שרון יחד איתנו, וסתיו, דיברנו אתמול. זה היה לקראת המשחק, עכשיו אנחנו אחרי המשחק. איך אתה ראית את המשחק מהעיניים שלך? שמענו קודם את שרון.
2: אז זהו, אז אתמול גם דיברנו וגם הבהרנו שהפועל באר שבע יודעת להתכונן למשחקים האלה, יודעת לשים את הניסיון וגם את היכולת הקבוצתית מעל הכל. דיברנו על זה גם שאין איזה שחקן משמעותי בהפועל באר שבע. הקבוצה היא השחקן המשמעותי, ואני חושב שזה מה שראינו אתמול בהפועל באר שבע, וזה גם מה שנראה במשחק חוץ, שהוא יהיה הרבה יותר קשה, אבל אני חושב שהלחץ שוב יהיה על הקבוצה מאזרבייג'אן, והם בהחלט יהיה להם את הסיטואציה שהם יצטרכו להתמודד עם הלחץ הזה. באר שבע התמודדה עם זה בפעם האחרונה נהדר, נקווה שגם הפעם.
1: מה אתם שומעים ככה, שרון, סתיו, מבחינת, אתם מדברים, גם אתמול אמרת לנו סתיו, עכשיו שרון, על העיר, העיר כולה במתח, הקהל, האוהדים. מה אתם שומעים ממי שהיה שם? קצת חוויות מהאווירה, ומה צפוי להיות מבחינת הקהל של הפועל באר שבע במשחק הבא?
0: לגבי המשחק אתמול, אז גם חבר של הבת שלי היה שם, אז האווירה הייתה נהדרת, למרות שהכמות קהל היא לא הייתה כזאת גדולה, סך הכל 1,000 או 1,200 באר שבעים, אבל עם מסורה של 7,000. אני לא יודע להגיד לגבי הכמות שיסו לאזרבייג'אן, כי זה מוגבל בכמות כרטיסים, אבל בהחלט הקבוצה האזרית היא קבוצה ביתית, היא קבוצה שהתוצאות שלה בבית עם המון שערים, עם משחק לחץ מאוד מאוד גבוה, ואני מאוד מקווה שהצוות המקצועי ידע להכין את הקבוצה כמו שצריך לסיטואציה הזאת. השחקנים בטוח יודעים להתמודד עם מעמדים, ונקווה שהם יצליחו לשמח עיר שלמה.
1: סתיו, איך ראית את דרך הניהול של רן קוז'וך של המשחק אתמול?
2: תראי, זה המשך ישיר מאוד של מה שהוא עושה בתקופה האחרונה עם הפועל באר שבע באירופה. המשך ישיר, באים מאוד מוכנים, מאוד מתוכננים, נצמדים מאוד מאוד לתוכנית המשחק שהם מכינים מראש. הם כמובן פנים לקבוצה האזרית, והם גם יודעים איפה הם יכולים לפתות אותם לצאת, ואז באר שבע יכולה להביך אותם בהתקפות מעבר וגם בהגעה למצבים. בוא נאמר שבמשחק הקרוב באר שבע תצטרך להיות מאוד מאוד חכמה ולצבור את הניסיון האחרון שהיא צברה במשחקים האלה. היא תוכל בהחלט לשחק את המשחק שהיא רוצה כדי להכתיב לעזרים וכדי להשיג את התוצאה שהיא רוצה. זה לא חייב להיות במשחק גדול, אבל זה צריך להיות עם הרבה הרבה הקרבה ועם נכונות לדעת בכל שלב במשחק מה הרצון.

0: של הקבוצה ומה היעד.
1: כמה ניסיון הוא דבר חשוב במעמדים האלה, ראינו אתמול את אליאל פרץ במשחק נהדר, את מרציאנו שפשוט הציל את הקבוצה כמה פעמים, כמה זה מאפיין מאוד משמעותי, בעיקר במשחקים כאלו?
0: הניסיון הוא קריטי, תראי, בכל זאת זה מעמדים שאומנם מבחינתי כדורגל זה רק משחק, אבל אני אומר דבר אחד פשוט, שחקן שלא יכול לעמוד בלחץ של משחק, איך יעמוד בלחץ של החיים? הם צריכים לבוא ולהבין דבר אחד, כשהם נולדו, הם חלמו להגיע למעמדים האלה, והם החליטו שהם משחקים כדורגל, הם חלמו להגיע למעמדים האלה, ובמעמדים האלה הם צריכים לפרוח, אוקיי? ולא להיות קבועים. ככה אני רואה את זה.
1: סתיו?
2: תראי, ליאל פרץ זה באמת בהחלט דוגמה טובה, הוא שחקן שבהחלט, בוא נגיד, הפריצה שלו זה הכל בהפועל באר שבע, דרך המאמן ודרך הצוות המקצועי, ובואי נאמר שה... הניסיון עכשיו זה הצוות המקצועי שיבוא וינגע בשחקנים ואומר להם איך הם רוצים, איך הם צריכים להיראות, מה השיטה, מה הסגנון, כדי לבוא ולעבור לשלב הבא. זה הכל, לעבור לליגת האלופות, לשלב הבתים. זה הכל, אין פה יותר מדי מה לשחק עם זה, יש לבוא ולהיות מאוד מאוד מכוונים, מאוד מדויקים, ואני חושב שפה הניסיון, ולקוז'וק אין הרבה ניסיון באירופה, אבל בכל זאת, דווקא הוא כן צבר ניסיון בחמישה משחקים האלה, אני חושב שפה יבוא הניסיון שלו, של רן בעיקר, מול השחקנים, כדי להשיג את התוצאה.
1: כמה זה מרגיש לכם שזה המומנט של הפועל באר שבע, שאם זה לא יקרה עכשיו, יכול להיות שאולי חכו עוד כמה שנים?
2: עוד עשור פלוס.
1: כן?
2: אז לא, אי אפשר לדעת.
0: קודם כל, אי אפשר לדעת. הפועל באר שבע תתמודד על כל התארים גם בעונה הקרובה, וסביר להניח שגם בעונות שאחר מכן. נכון שזה הכי קרוב שהיה לנו כרגע, עד רגע זה, הכי קרוב והכי מוחשי. חוץ מלהתפלל, כרגע אין לנו הרבה דברים מה לעשות.
1: מבחינת חיזוקים, אנחנו יודעים שמן הסתם הם מחפשים עוד לפחות שני שחקנים זרים כדי להעמיק עוד יותר את הסגל. כמה היא תצטרך את הדבר הזה? בין אם היא תצליח לעבור, שזה מה שאנחנו כמובן מאחלים לה, ובין אם לא, כדי לצלוח את העונה הזו כמו עונה שעברה.
2: דיברנו על העניין הזה פעם או פעמיים, ובאר שבע חייבת וצריכה את החיזוקים האלה, בלי קשר למעבר לשלב הבא. בקטע הזה אני חושב שהפועל באר שבע צריכה יותר משני שחקנים, צריכה לפחות ארבעה שחקנים, חמישה שחקנים, וייקח אותה גם בדרך הניהולית של המשחק וגם ברצון להכתיב את קצב המשחק גם בליגה וגם באירופה, באר שבע תוכל להיות באמת על המפה לתקופה ארוכה ולא לזמן קצר. מרגיש לי שזה הזמן הנכון לעשות את זה, כי באר שבע גם נמצאת במומנטום מקצועי מאוד מאוד טוב, ויכולה גם לשלוט במה שקורה, ויש לה גם את הכלים כרגע לבוא ולהשיג את התוצאה הנדרשת.
1: רוצה לשמוע מכם כל אחד שייתן לי מה האקס פקטור של הפועל באר שבע מבחינתו.
0: אני מבחינתי זה הקבוצתיות נקודה. אין בפועל באר שבע, אולי למעט קצת אליאל פרץ, אין היום בפועל באר שבע שחקן שהוא מעל הקבוצה. ברגע שדן ביטון בחוץ וברגע שקינג סקנגווה בחוץ, אז הפועל באר שבע מעצימה את היכולת הקבוצתית שלה, וזה מבחינתי המפתח, כי אני לא רואה דרך כזו או אחרת ששחקן אחד ייקח את ההתמודדות על הגב שלו ויכריע את המשחק.
2: אני יוסיף רק על זה, זה באמת נכון, כי שוב, הכוכבים כביכול שהיו להפועל באר שבע, והשחקן הכי דומיננטי זה קינגס, שהיה בליגת העל בכדורגל, איננו, אז זה הקבוצה, יחד עם זאת, רן קוז'וק, שהוא הראש של כל המערכת המקצועית, הוא האקס פקטור לכל מה שיקרה, ואני מקווה שיקרה, גם מאמין.
1: הלוואי, הלוואי, הלוואי. תודה רבה לשניכם, כרגיל תענוג לשמוע אתכם.
0: בשמחה. תודה.
1: בואו נשמע עוד כמה קולות מהמשחק אתמול, גיא מזרחי ואופיר מרציאנו מסכמים.
3: חד משמעית, אחד הניצחונות הגדולים והחשובים, אבל כולנו יודעים שזה רק מחצית, ואם לא נעשה את העבודה בשבוע הבא, אז היום לא שווה כלום. שמחים מאוד על הניצחון, שמחים מאוד שהתעלינו על הפיגור המוקדם, רוצים לעשות את העבודה בשבוע הבא.
4: איך אתה כזה נונשלנט, כאילו לא עשית עכשיו צעד משמעותי אל עבר ליגת האלופות?

0: לא, ברור שבפנים אני שמח, כולנו מרוצים, כולנו שמחים, אבל אנחנו יודעים, שוב, זה רק מחצית, כל הקלישאות, עם כמה שאני שונא קלישאות נכונות במצב הזה, אנחנו רוצים להביא את התוצאה שצריך בשבוע הבא ולעשות את זה, להגשים את החלום של כולנו.
1: חזרנו מאוד מאוד יפה היום, אני חושב שזה נותן לנו הרבה ביטחון בקבוצה שאנחנו. היו רגעים לא קלים בהתחלה, אני חושב שגם אנחנו עשינו לעצמנו חיים קשים, וכמובן פגשנו יריבה מצוינת, אבל הצלחנו להביא את המשחק ליתרונות שלנו, השתלטנו עליו, וגם התוצאה הייתה בהתאם, הרגשה מצוינת.
2: איזה ציון היית נותן להפועל באר שבע להופעה הערב?
1: אני אתן ציונים בסוף, אני חושב שכמו שאמרתי, מה שחשוב באמת, שלמרות הקושי היום, הצלחנו להביא את המשחק ליתרונות שלנו, ומצאנו את הדרך לעשות את זה, שזה לא פשוט, בסוף, את יודעת, מגיעים למעבדים כאלה, וצריך באמת למצוא את הכוחות ואת המומנטום, שזה הכי חשוב בכדורגל, ואני שמח שעשינו את זה.
3: יפה. כל הסיכומים הללו שמענו גם אתמול, גם יש בערוץ הספורט, באתר אצלנו, ועכשיו נעבור למישהו שמכיר את סבח האזרית ואת האזרי מקרוב, רועי קיאט, הקשר שלנו הישראלי, שמשחק בסומגייט האזרית. רועי, צהריים טובים.
4: צהריים טובים, מה נשמע?
3: שומע אותנו רועי?
4: כן, שומע.
3: שומעת אותו מאוד מאוד חלש, חבר'ה, אם תוכלו לעזור לי. רועי שומע, בואו נעשה עוד בדיקה.
4: כן, שומע.
3: עכשיו אני גם רואה. תגיד לנו, איך אתה מסכם את המשחק הזה של הפועל באר שבע עם הניצחון הזה? בתור אחד שהיה באר שבעי, אז בהפועל באר שבע, כמה היית רוצה אפילו להיות חלק מדבר כזה?
4: ראיתי את המשחק אתמול, ואני חושב שבאר שבע הצליחו באמת לשמור על הסגנון שלהם בצורה טובה, לעומת סבח, שדווקא הסגנון שלהם גם להחזיק בכדור הרבה, והם לא הצליחו להחזיק בכדור בצורה שהם רגילים אליה. ככה שבאר שבע עשו עבודה מצוינת, והשתלטו על המשחק באמת אחרי פתיחה לא פשוטה שהם ספגו את הגול הראשון מאוד מוקדם, ועשו ניצחון מאוד מאוד יפה, בגומלין יהיה לא פשוט, יהיה משחק מעניין, ואני מחכה כבר לראות אותו.
3: ישחקו לא באצטדיון הביתי שלהם, אלא באחד הרבה יותר גדול. כמו שאמרנו קודם, נדב יעקבי אומר, זה באיזשהו כמו אצטדיון שיש בו מסלול ריצה של אתלטיקה, אז ככה שהקהל יהיה קצת יותר רחוק. תספר לנו קצת על הקהל האזרי, כי זה עתיד להיות אצטדיון, אתה יודע, של 30,000 איש, מי יודע כמה יבואו, אבל מניחה שיהיו פחות, לא פחות מ-10,000 איש. קצת על הקהל שלהם, שנדע לקראת מה הולכים, לא רק על הדשא.
4: האמת שאין להם כל כך הרבה קהל, הם קבוצה חדשה, הם לא הוקמו מזמן, ואני חושב שדווקא העובדה שהמשחק יתקיים באצטדיון של קרבח, שזה אצטדיון באמת כמו שאמרת של 30,000 איש, זה יתרון מסוים לבאר שבע, כי זה לא אצטדיון מאוד ביתי, יש את המסלול ריצה מסביב, וזה באמת גורם לך להרגיש כאילו הקהל לפעמים אפילו לא נמצא, אלא אם כן האצטדיון מלא. אבל אני חושב שבכמות האוהדים של סבח זה פחות יהיה מורגש, וזה יהיה כמעט כמו שהיה עכשיו ברומניה, קצת יותר, כי יגיעו איזה 7-8, אבל בעצם מאוד גדול.
3: תגיד, בתור מי שמשחק באזרבייג'אן כבר 3 עונות?
4: כן, 3 עונות, וזה מתחיל את העונה הרביעית.
3: וואו, אז רגע, תגיד לנו, לפני שניגע בך עוד משפט אחד, תמיד אנחנו שואלים מי שמשחק ככה מעבר לים, מה אומרת התקשורת המקומית? אני מניחה שאתה כבר בקיא בה. מה אמרה התקשורת המקומית ברשתות החברתיות, עיתונים, אתרים?
4: אני לא קורא את השפה, אז אני לא, האמת שאני לא שוקר ולא...
3: לא, אבל אתה יודע, קצת לתרגם, להתעניין. פחות. בסדר גמור, אין בעיה. לפחות אצלנו הכותרות באמת הן חיוביות, נקווה שהן לחוצים. ספר לנו קצת עליך, אתה חוזר מפציעה.
4: כן, אני עברתי לפני חצי שנה ניתוח בגיד אכילס, אני עכשיו בתהליך שיקום, אני מאמין שעוד בערך כחודשיים אני אחזור לשחק משחקים.
3: איזה יופי. ספר לנו קצת על לשחק שם, להיות לגיונר באזרבייג'אן, קצת על סגנון המשחק שלהם, על ה... על התחושות, על כיף, או אולי פחות כיף להיות ליגיונר שם?
4: האמת שתחושה היא נהדרת פה. אנשים הם מאוד חמים, וגם אוכלוסייה מאוד מאוד אוהבת את ישראל. יש פה גם תחושה של ביטחון מאוד גדולה, כי מסתובבים פה בעיר מלא מלא שוטרים. אני בטוח שגם אנשים שיגיעו למשחק שבוע הבא יראו את זה, ויש פה גם תיירות מאוד מאוד גדולה מישראל, מגיעים לפה

0: 3-4 מטוסים כל יום, וגם מבחינת כדורגל, כדורגל פה הוא כדורגל שמנסה להיות התקפי יחסית. עכשיו בשנה האחרונה גם הורידו את ההגבלה של הזרים, ככה שהתחושה היא שהליגה דווקא צוברת תאוצה מבחינת האיכות שלה, ויותר ויותר שחקנים זרים מגיעים, כי הקבוצות הגדולות, ארבע קבוצות הגדולות בערך, יש הרבה הרבה כסף, הם מצליחים למשוך זרים איכותיים, ולא סתם קרבח הגיעו לליגת אלופות, ולא סתם סבח עכשיו בפלי אוף של ליגת אלופות, והרמה משתפרת.
1: כשהחלטת ללכת לשם, מעניין אותי מה היו המאפיינים, פרמטרים שאמרת, וואלה, אני הולך לנסות שם, והיית ממליץ לשחקנים ישראלים כן לצאת לליגה הזו.
0: האמת שאני שאלתי את אמיר הגייף, שהיה פה לפניי בסומגאית, והוא סיפר לי על החיים בבקו, והוא אמר לי שמבחינה מקצועית ומבחינת החיים, זה השנה וחצי הכי טובות שהיו לו בקריירה.
1: וואו.
0: ככה שזה משך אותי מאוד להגיע ולראות ולהכיר את העיר ואת הכדורגל, וזה הזדמנות טובה, אתה, זה לא אולי ליגה נוצצת מבחינת התקשורת, אבל יש פה הרבה קבוצות שכדאי מאוד להגיע אליהן, ואפשר להגיע אליהן גם מקבוצות אמצע טבלה, אם אתה עושה עונות טובות, כבר ראיתי מעברים בתוך הליגה, ואפשר להגיע לקבוצות כמו נפצ'י, סבח, וקבוצות כאלה ששואפות למעלה ומגיעות גם לאירופה.
1: יפה, טוב, אומר את זה אחד שמבין. רואי, שאלה אחרונה, במשחק בשבוע הבא אתה תהיה?
0: כן, אני כבר קניתי כרטיסים ואני מחכה לראות את המשחק.
1: איזה כיף. טוב, מניחה שאנחנו גם נדבר איתך משם. שיהיה המון המון תודה וסופה שניים.
0: תודה רבה לך, להתראות.
1: תודה, תודה. וכבר איתנו בן בודה, אוהד הפועל באר שבע, שהיה אתמול במשחק, כבר הספיק לנחות בארץ, אז וולקאם בק בן, מה נשמע?
2: אהלן, מה קורה?
1: בסדר גמור, ספר איך עבר עליך הלילה הזה אחרי הניצחון.
2: האמת, בדיוק עכשיו נחתנו, כי אנחנו בנתב"ג, המטוס של אוהדים יצא אתמול, קצת יותר מ-24 שעות, נטו למשחק וחזרה, אבל זה היה שווה כל רגע.
1: ספר קצת, איך היה שם? מהדקה הראשונה?
2: קודם כל זה התחיל בציפייה למשחק הזה, כי בסוף יש לא מעט אוהדים שבאו במטוס אחד של 24 שעות, כשהם ידעו שהם באים לדחוף את הפועל באר שבע, במשחק שהוא אחד מבין שניים היסטוריים, כי אנחנו בסוף רוצים לעשות היסטוריה עם הפועל באר שבע ולהגיע לשלב ליגה, והצלחנו במשוכה הראשונה, שזה משחק הבית, זה גם הייתה מטרה של הצוות המקצועי, להביא יתרון מסוים מהמשחק הזה, אבל אם היית שומעת קצת תחושות מהמטוס כשיצאנו, אז אוהדים, כולם דיברו על הקטע של המנון ליגת האלופות שמתנגן, שלא שמענו אותו הרבה זמן, וחבל שזה לא קרה בטרנר, אבל כל מי שהגיע שם לאצטדיון, 1,000 אוהדים, ברגע שההמנון הזה התנגן, היית צריכה לראות את ההתרגשות והצמרמורת שהייתה לאנשים שם, וזה הבמה הגדולה של הכדורגל העולמי. אז להיות חלק מהדבר הזה, זה לא מובן מאליו. אפשר להגיד שאנחנו סוג של חיים את החלום, נשאר לנו 90 דקות, כדי באמת לעשות את זה רשמית.
1: תגיד, דווקא מעניין אותי המעבר הזה, בין באמת ההתרגשות, שומעים את ההמנון של ליגת האלופות, מתחילים את המשחק, תוך כמה דקות האווירה הזו וההתרגשות פתאום מקבלת תפנית, כי סופגים שער מאוד מאוד מהיר. מה עבר עליכם האוהדים שם בדקות הראשונות?
2: האמת שגם הקבוצה, לדעתי, הגודל המעמד קצת עירר אותם, והם התחילו לא טוב, אבל מהר מאוד, גם אחרי שספגנו את השער, פתאום היינו את הקבוצה, היא לא נרתעת מזה, להפך. הרבה שחקנים ככה התעלו על עצמם, עברו לעקרונות של רן קוז'וך, ופתאום התעשתו. וכבשנו את השוויון בדקה קריטית.
1: לגמרי.
2: זה נתן ביטחון לקראת העלייה למחצית השנייה, ואז איגור זלטנוביץ', מי אם לא הוא, ברגע הזה שהשער נכבש, כל מי שהיה באצטדיון חווה עוצמות מטורפות, ובשורה התחתונה עשינו את זה. נשאר לנו עוד מחצית אחת כדי לעשות את זה רשמית.
1: הצלחתם להירדם בכלל, כל מי שהיו איתך, חבורה שם?
2: האמת שלא ישנו עוד לפני שטסנו, כי הטיסה הייתה 6 בבוקר, אז כל הלילה היינו בנתב"ג. הסתיים המשחק ב-12 בלילה, ונשארו לנו כמה שעות כדי לצאת לשדה התעופה, אז אנחנו הרבה שעות בלי שינה, אבל בשביל הפועל באר שבע עושים הכל, לא?
1: לגמרי ככה. תגיד לי, אתה מקורטס כבר לשבוע הבא לגיאורגיה?
2: לא גיאורגיה, אזרבייג'אן.
1: באזרבייג'אן, סליחה.
2: כן, כן.
1: מי עוד מגיע איתך?
2: אני מעריך שיגיעו גם משהו כמו 1,000 אוהדים שיעשו את הדרך הזאת.
1: מהסביבה הקרובה, מי מגיע איתך? כמה חברים, משפחה?
2: האמת שאנחנו, כל החברים טסים כל הזמן.

0: אנחנו סוג של משפחה אחת, אוהדי הפועל באר שבע, אבל יגיעו לא מעט אוהדים. זה באמת משחק היסטורי, כי זו, זה 90 דקות מלעשות את הדבר הכי גדול שהפועל באר שבע עשתה בהיסטוריה שלה. כל מי שיגיע לשם, זה ילך איתו שנים קדימה, אני מקווה שזה ייגמר בצורה טובה. אגב, מחיר כרטיס למשחק 11 שקלים, אז...
1: לא, באמת?
0: כן.
1: וואו, שווה.
0: הם עשו את זה כי הם עברו לאצטדיון גדול יותר, זה לא אצטדיון נכון. שחקים בו בדרך כלל, והם רוצים למלא את האצטדיון, אז הם מכרו, סבך מכרו 15,000 כרטיסים.
1: וואו.
0: אנחנו נבוא 1,000 פלוס, מקווה שניתן פייט ביציאה, וניתן פייט על הדשא.
1: יפה, 11 שקלים זה בהחלט מחיר לכל כיס, כמו שאומרים.
0: לגמרי.
1: יפה, בן, המון תודה, ואנחנו גם כן נשמע אותך גם בשבוע הבא.
0: יאללה, בעזרת השם, עם המשך בשורות כאלה טובות, תודה.
1: ביי, תודה רבה.
0: ביי ביי.
1: ואיתנו זיו אדלר, ראש מערך השיפוט באיגוד השופטים בכדורגל. זיו, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, רותם.
1: קודם כל, איך זה היה עבורך לראות הפועל באר שבע אתמול, עוד קבוצה ישראלית שמצליחה לעשות צעד גדול נוסף בדרך אולי לליגת האלופות?
2: משמח מאוד, כמו כל קבוצה ישראלית שמתקדמת ומצליחה, בטח שזה למפעל הכי גדול. מקווה שיצליחו גם שבוע הבא.
1: כן.
2: גם הקבוצות הערב חשוב שיצליחו.
1: לגמרי, לגמרי ככה. אנחנו רואות אותו פותחים עונה כאן אצלנו ולא בזירה מן הסתם האירופית. דבר איתנו קצת על כל השינויים שנכנסו, תוספות, חידושים, אמצעים שיעזרו גם לצוותי השיפוט במשחקים.
2: נכון, כמו שראינו במונדיאל, נכנסו לחוקת הכדורגל חוקים חדשים שאמורים לשפר את המשחק ולגרום להנאה יותר גדולה. שני הנושאים העיקריים שהחוקים מדברים עליהם, אחד זה נקרא לזה שהמשחק ירוץ בצורה יותר טובה ושטף המשחק ייפגע כמה שפחות, ויש שורה של חוקים בנושא הזה ושורה של חוקים שמאפשרים לבר להתערב בעוד מספר נקודות במשחק. אז אם נדבר על הנושא של שטף המשחק, בעצם שלוש נקודות מרכזיות. נקודה ראשונה זה הנושא של חילופים. חילופים היום צריכים להיות הרבה יותר מהירים. שחקן שמוחלף צריך לעזוב את שדה המשחק תוך 10 שניות. תרוץ לנקודה הכי קרובה ותצא החוצה, כי אם לא, הסנקציה היא מאוד משמעותית, להשאיר את המחליף לפחות דקה בחוץ ולהחזיר אותו רק בעצירה זמנית. הנקודה השנייה זה הנקודה של הפציעות, שאני מקווה שתפחית הרבה מאוד את כמות הנפצעים וכמות הטיפולים במגרש. שחקן שיקבל טיפול במגרש, אם פעם היינו רגילים שהוא יוצא החוצה, קופץ על הרגליים ומבקש לחזור, עכשיו אפשר להחזיר אותו רק לאחר דקה אחת. זה גם
1: כנה לגבי
2: שחקן... מאוד, מאוד. גם ראינו כבר מקרים ראשונים בכל הנושאים בגביע הטוטו, ראינו את המשמעות של זה. פעם שחקן הגנה שהיה נפצע, היה יוצא החוצה ומבקש לחזור, והשופט ישר מחזיר אותו, עכשיו להיות דקה בחוץ בחיסרון פריז יכול להיות משמעותי, ובסוף הרציונל של אייפאב שקבע את החוק הזה אומרת ששחקנים אימנו מלקבל את הטיפולים, אימנו מלשכב על הרצפה ולעכב את חידוש המשחק, אז זה דבר טוב לכולם. והנקודה השלישית זה זירוז של חידושי משחק, זאת אומרת בעיתות שער, מה שנקרא בעיתות חמש גם, וכדורי חוץ, והיום השופט יספור מרגע שהמשחק יתעכב, יספור חמש שניות, יעביר את החוץ או את הבעיטת שער לקרן, ושוב זה נועד כדי שהחידושי משחק יקרו כמה שפחות זמן, וזמן המשחק נטו יעלה מאוד, וגם תדעת, נמנע מכל התוספות זמן האסטרונומיות האלה שנובעות מבזבוזי זמן.
1: עכשיו תגיד, אפרופו עניין של זמן, כמה לדעתך זה ייכנס מהר, כמה יצליחו להטמיע את זה באמת מהר ככה בכל השופטים, בכל משחק, כמובן, אלה החוקים עכשיו, אבל שמענו גם כל מיני טענות בנוגע לקבוצה אחת שעושים כך, קבוצה אחרת שלא עשו, גם העניין הזה צריך להתאמה אצל השופטים עצלם, מבחינת הזמנים, ולהיות על זה, מה שנקרא.
2: בוודאי. אנחנו הבהרנו בכנסי קיץ ובפעילות הכנה שלנו לעונה, בדיוק מה אנחנו מצפים מהשופטים לנקוט, באיזה דרכים, באיזה שיטות, כדי שכולם יפעלו באופן אחיד כדי ליישם את החוק. אני מסכים איתך שהשופטים יצטרכו להטמיע את זה, זה לא מספיק לפעמים משחק אחד או שתיים, אבל מתחילת הליגה אנחנו נפעל בהתאם לחוקים. גם הקבוצות והמאמנים יצטרכו להטמיע את זה, יצטרכו להבין את החוקים וליישם אותם. ראינו בגביע הטוטו דוגמה, שחקן שבמחזור אחד מתעכב לצאת החוצה, לוקח לו מעל 10 שניות ואז המחליף התעכב למשך דקה שלמה. במשחק העוקב ראינו אותו מוחלף ורץ החוצה במהירות, ובעצם מלמד את הלקח, וזה המטרה שלנו. אין לנו מטרה להשאיר קבוצות בחיסרון מספרי, להפעיל סנקציות, להפך, המטרה שפשוט מאוד החילופים, הפציעות, והחידושי משחק יהיו הרבה יותר מהירים, וזה לטובת המשחק.
1: עכשיו נגיד בסיטואציה כזו, כמו שאמרת עכשיו, שחקן שנפצע ולוקח לו קצת יותר זמן לצאת החוצה, אם באותו זמן שופט הרביעי או אחד הכוונים עסוק באיזשהו משהו, מי, עין של מי, הסטופר של מי נמצא על אותה סיטואציה? איך החלוקה נעשית?
2: קודם כל, האחריות היא קודם כל השופט המרכזי, תמיד. לדעת את הזמן, למדוד אותו, לספור כמה שניות השחקן צריך לצאת, הוא יכול לעזר בשופט הרביעי שיש לו תפקיד משמעותי בעזרה כאן, וגם בעוזר שופט המסך שיכול לבדוק, הרי יש לנו את השופטי מסך, והם יכולים לראות בדיוק מתי המשחק מחודש, ולעזור לו במדידה של הדקה. בעצם לעדכן אותו כשעברה דקה, ואפשר להחזיר את השחקן.
1: עכשיו, הדברים הללו עברו כבר מן הסתם לכל הקבוצות. איזה פידבקים אתם מקבלים על ה... לדוגמה, על השינויים האלה שדיברת עליהם, שלוש הנקודות הללו?
2: נכון, אנחנו עברנו, אני והוועדה שלי, עברנו במעשה על כל 30 קבוצות ליגה טל וליגה לאומית באופן פרטני, קבוצה קבוצה, שוחחנו עם הצוותים המקצועיים וחלק גם עם השחקנים, והעברנו להם, הפידבקים טובים מאוד, כולם מבינים שהשינוי של החוק הזה זה בשביל דבר לטובת הקהל בבית שצופה במשחק ורוצה לראות כמה שיותר משחק, אז בסך הכל קיבלנו פידבקים חיוביים מאוד, כמובן שמצפים מאיתנו וזה מה שאנחנו נעשה, להיות אחידים ועקביים בעיצום של החוקים האלה.
1: עכשיו, כמו שהשחקנים לוקח זמן, מן הסתם לחזור לכשירות לקראת הליגה והם באימונים, גם אצל השופטים הדברים הללו נעשים, כי גם הם צריכים לחזור לכושר מאוד מאוד גבוה. על פי הפרסומים, ספיר ברמן, השופטת הבחירה בליגת העל, לא עברה את המבדקים, מן הסתם היא ככל הנראה תעבור כבר במועד הקרוב הבא שיהיה. במה זה כרוך בעצם מבחינת השופטים? בוא תגיד לנו מה המבדקים שעומדים כדי שאתם תוכלו באמת להיות, שהם יוכלו להיות משובצים ולשפוט משחקים.
2: נכון. השופטים עוברים מבדקים במהלך כל העונה למעשה, כדי לראות שהם בכושר הנדרש לשיפוט משחק. המבחן פתיחה שיש כדי להתחיל את העונה נקרא מבחן פיפה, וזה מבחן שפיפה הגדירה אותו לליגות הבחירות, בדיוק מה צריכים לעשות, וזה כולל שילוב של ספרינטים, ריצת עומקות, שינויי קצב וכן הלאה, פרוטוקול מאוד מסודר שעובד כבר שנים. זה לא פעם ראשונה שקורה, ששופט את יכול לתפוס יום פחות טוב, יום שהוא מרגיש פחות מצליח, ולא מצליח לעבור את מועד א', אז זה קרה פעם עם ספיר, יהיה מועד ב', בדיוק כמו שבעבר היה לאחרים, וכמו שמגיע לפי התקנון, ואני בטוח שבמועד ב' היא תצליח לעבור. אבל כן, המבדקי כושר והדרישות הגופניות שפיפה מציבה לשופטים, ודעתי בצדק, הן גבוהות מאוד, נדרש לבצע ספרינטים במהירות רבה, ונדרש לדעת לבצע שינויי קצב, לעבור מריצה מהירה של 150 מטר לריצה איטית של 50 מטר, ועושים את זה למשך 4 קילומטר, מבחן די מאתגר, אבל בסופו של דבר... מניסיון שלנו השופטים עוברים אותו, וגם אם לפעמים במועד א' שופט כזה או אחר נכשל או חלילה נפצע, אז יש לו הזדמנות נוספת לעבור.
1: כמו תמיד. יפה מאוד, זיו, תודה רבה על כל העדכונים הללו. שתהיה עונה רגועה בלי, אתה יודע, כל מיני עניינים ותקריות, ושכולם בעיקר יעמדו ויעבדו על פי החוקים.
2: תודה, שנהנה מכדורגל, זה הכי חשוב.
1: לגמרי. תודה רבה.
2: תודה לך.
1: איתנו על הקו עומר שרבי, עומר צהריים טובים.
3: צהריים טובים,
1: רותם. צהריים טובים גם לעירונית טבריה. אנחנו שומעים פרסומים על פשרה, על עסקת טיעון בהתאם למה שסוכם עם הסוכנות למניעת סמים. בוא ספר לנו על הפרטים החדשים, על השחקנים שיחזרו עוד מעט.
3: כן, כן, למעשה אנחנו מדברים על שלושה שחקנים, גיא חדידה, דוד קלטינס וניב גוטליב, שלושה שחקנים חשובים מאוד מאוד לעירונית טבריה, שעד עכשיו ישבו בבית, לא יכלו להשתתף בפעילות הקבוצה, וכמובן שלא לשחק בגביע הטוטו או לצאת איתה למחנה האימונים, והם יוכלו לחזור להתאמן כבר באמצע חודש ספטמבר, לקראת חזרה במגרשים. בחודש אוקטובר למעשה הגיעו אתמול להסדר פשרה עם הסוכנות למניעת סימום, כפי שאמרת, מבחינת השחקנים, יש כאן הישג, הם יצאו בעונש יחסית מינימלי ממה שאני מדבר, גם עם אנשי הסוכנות, גם עם אנשי ההתאחדות, אומרים שבסופו של דבר הבינו שהאחריות של השחקנים, זאת אומרת, יש להם אחריות על מה הם מכניסים לגוף שלהם, והיה חשוב מבחינת שהם ייצאו עם עונש, אבל זה איזשהו עונש חינוכי, אולי אפילו הרתעתי, כדי לוודא שמצבים כאלה לא יחזרו, אומרים באותה נשימה שהם לא היו כבר ניטי הרעיון הזה, ולכן ייצאו בעונש יחסית מינימלי, יצטרכו להמשיך ולשתף פעולה עם החקירה במקרה הצורך, אם יצטרכו שהם יבואו לתשאול או ליעיד, ובמידה הם יעשו ככה, הם גם יחזרו באמת תוך פחות משלושה חודשים למגרשים. העונש למעשה התחיל חודש יולי. זאת אומרת, מחודש יולי ההרחקה נספרת.
1: עכשיו, למעשה, יתר השחקנים, מה קורה איתם? כי עכשיו דיברנו על שלושה.
3: נכון. יש לנו את סמביניה, אבל המזר של עירוני טבריה,

ויש לנו את יונתן טפר. גם בגזרתם אין כל כך שינוי מבחינת הנסיבות, הם פשוט מיוצגים על ידי עורכי דין אחרים, ולכן לא הגיעו לאותה הפשרה כמו השחקנים האחרים, אבל עם מה שאני מבין, הדבר הזה כן מתקרב, ברגע שהם הגיעו לפשרה שצפויה להיות דומה יחסית לנסיבות,

0: שמרוצים. צריך לציין שהסיפור הזה הוא סיפור פרסונלי, זאת אומרת הוא קשור לשחקנים, הוא קשור לאנשי הצוות המושעים, זו לא, זה בעצם לא ההליך או החקירה שקשורה לקבוצה עצמה שאנחנו יודעים שמתקיימת כן. בבית הדין המשמעתי, אבל עדיין אומרים שמבחינתם זה נותן איזושהי הוכחה ששחקני טבריה לא נטלו חומרים אסורים מהרגע הראשון, לא הייתה כוונה לפגוע בערכי הספורט, למרות ששוב מבחינת וואדה הם כן הורשעו בעבירה שקשורה לחומרים אסורים, אבל ברף יחסית נמוך כפי שאמרתי, ולכן העונש היחסית קל. ואם תרשי לי גם להתמקד בכדורגל לקראת המשחק שיש לרונית וריה ביום שבת, אני חושב שחשוב לעסוק גם
1: בצד המקצועי.
0: נכון, נגד הפועל פתח תקווה, אנחנו נהיה שם באצטדיון בראל בנוף הגליל. טבריה פותחת את העונה עם מינוס 6 נקודות עוד מהעונה שעברה. זאת אומרת שיש לה פער שהיא חייבת לסגור. משיחות שאני עורך עם אנשים בטבריה, הם מאמינים, הם מרגישים שהם מסוגלים לעשות את הדבר הזה. הם מסוגלים מבחינתם לפחות ברגע שהשחקנים המושעים יחזרו גם להעמיד סגל מספיק עמוק שיכול להתחרות טוב בליגה. ראינו גם שחקנים כדוגמת זיו מורגן, עדן שמיר, דניאל גולרי חותמים בקבוצה, הם אפילו כבר צפויים לשחק ביום שבת, אז מבחינתה של טבריה יש איזושהי אופטימיות מהדבר הזה, למרות שלגמרי לא נאמרה המילה האחרונה, הפרשה הזאת עוד לא קרובה לסיום.
1: לגמרי, ועכשיו באמת בעניין מערך השחקנים, כמה זה משנה את התמונה, שבאמת יש חלק שחוזרים ויש שחקנים חדשים שיצרפו, כמו שאתה אומר, איך מתכוונים ל... אתה יודע, לעשות איזושהי החלאה בין הדברים הללו במועדון?
0: קודם כל, השחקנים האלה עברו בבקרה תקציבית. השחקנים האלה מקבלים מזכורת. הם שחקני עירוני טבריה. ברגע שהם יחזרו בטבריה, ירצו לשלב אותם כמה שיותר מהר. אנחנו צריכים לראות איך הדבר הזה יקרה. אני בטוח ככה שגם השחקנים מחזיקים בטן מלאה לגבי ההתנהלות, וחשוב לציין גם את הדבר הזה. אני חושב שימים יגידו בהקשר הזה, הם כן מצפים כבר לחזור להתאמן, כן מצפים לחזור לשחק כדורגל, גם אם זה יהיה בטבריה וגם אם זה יהיה בקבוצות אחרות, והיו עד עכשיו, כפי שאמרתי, באי ודאות מאוד גדולה, שמחים שסוף סוף מתקרבים לחזור לשחק כדורגל.
1: יפה, ונתעסק באמת בעיקר. עומר, תודה רבה.
0: תודה.
1: עד כאן חדר החדשות, אוטוטו, חמש באוויר.

0: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי מול ההרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: ערוץ הספורט של ישראל.
1: לא יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד?

0: תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט. יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד, בערוץ הספורט, אנחנו משדרים רב תכלס.
1: Só de sangue.

0: הליגה הלאומית. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
2: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
1: עם מנויים חדש.
3: דן ביטון, דיין לא קיבל את האישור. זה עושה רק על תכף פרטים נוספים.
4: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי מכבי תל אביב.
5: הפתעה גדולה מצד ביתר ירושלים.
6: לפעמים אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
1: מי חתם?
7: מי עזב?
1: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנועים למרוץ האליפות?
7: ערוץ הספורט בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
1: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
7: וכל מה שקורה.
1: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
0: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.
8: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
9: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
10: לילה של הפתעות ב-NBA.
11: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
12: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
13: יש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
14: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולמי.
15: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

¡Vamos, Yele!

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. 31 באוגוסט. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

הדגל שלנו. ועל הנבחרת שלנו. אז כמו שאומרים, להגיע ליורו 2028. והפעם אפשר לעשות את זה. עם הניסיון, עם הכישרון, עם הביחד. ובעיקר, הגיע הזמן. תכלס, אני חייב לראות את זה. נבחרת ישראל בחוץ הספורט. יותר לב, יותר אמונה, אחי שלנו. כל זאת ועוד, חוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

0: קופרה,
1: שרי, מרצדס,
0: AX3,
1: 150 כוחות סוס,
2: גג שמש פנורמה,
1: חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
3: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
1: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו, תוכנית הרכב של ישראל.
4: בכל חמישי, בועז קורפל וכביר קשריה, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
1: בקטנה.
4: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.

0: יודע מה יקרה, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד, בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.
1: So it's a gun.

0: הליגה הלאומית. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
2: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
3: עם מנויים חדש.
4: דן ביטון, דיין לא קיבל את האישור, זהו שרק על תכף פרטים נוספים.
5: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
6: הפתעה גדולה מצד ביתר ירושלים.
7: לפעמים אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
1: מי חתם?
8: מי עזב?
1: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנועים למרוץ האליפות?
8: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
1: עם כל הדיווחים, העדכונים והחתמות.

0: איזה יופי, תם, אבל עדיין לא הושלם. 2-1, ניצחון ראשון, והאם ביום שלישי הקרוב, לאחר החגיגות, צנצי ואני פותחים את התוכנית ואומרים, סבח אל חיר, ועונים לנו סבח אל נור. בוקר טוב, בוקר אור, באר שבע בליגת האלופות, סבלנות, עמה יעמיק, כל זאת ועוד, אחרי מבזק החדשות עם רותם פלבר.
1: הפועל באר שבע בכדורגל נמצאת במרחק של 90 דקות בלבד מלעשות היסטוריה דרומית ולהפיל לליגת האלופות. אחרי הניצחון שלה אתמול 2-1 על הקבוצה האזרית עם קאמבק מרשים, עם איגור זלטנוביץ' וג'וון איסט. החבורה של רן קוז'ו חוסה צעד משמעותי גדול ומובילה 1-0. בשבוע הבא יערך בבקו ביום שלישי הגומלין, כשבמידה והפועל באר שבע תנצח או תסיים בטקו עם הקבוצה האזרית, רן קוז'וך והשחקנים שלו יעשו היסטוריה במועדון ויזכו לעונה בליגת האלופות. במועדון רוצים להתחזק בשני שחקנים זרים, אטום חלון העברות, שכמובן הם גם יסייעו לה עם העונה העמוסה והצפויה שיש לה, כשהשאיפה היא לסיים עם אליפות בדיוק כמו בעונה שעברה.
2: כן, משה, אבל זאת רק חצי הדרך. אבל כן, כן, אני חושב שאני באמת שמח על איך שהבחורים שיחקו היום. כן, אושר, מגיע להם, עבדו קשה.
3: בוא נלך לדקות הפתיחה, גול מהיר של סבח, כמה נלחצת, מה קרה שם?
2: קודם כל קרה מה שהתכוננו אליו, קבוצת, סבח קבוצת מעברים טובה, ידענו את זה לפני. טעינו עוד לפני המעבר, ואני הסתובבתי לבן והעוזר שלי ואמרתי לו, אוקיי, טעינו, אני מקווה שנשלם על זה. בסוף שילמנו, אנחנו צריכים פשוט להיות מדויקים. הם קבוצה שיש לה באמת כמה יתרונות שמנצלים אותם, מנצלים אותם טוב מאוד, הם מאומנים מאוד לרגעים האלה, וזה משהו שהם עושים טוב, אנחנו נצטרך להיות שם מדויקים אם אנחנו רוצים לעבור שלב.
1: שתי קבוצות ישראליות נוספות ישחקו הערב במסגרת אירופית, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, כשהפועל תל אביב תפגוש את אטלנטה במשחק ראשון במסגרת הפלייאוף של הקונפרנס ליג, כשבפניהם עומד אתגר עצום נגד הקבוצה האיטלקית, שרק בשנה שעברה הייתה בשמינית גמר ליגת האלופות, והם יגיעו במטרה להפיל לשלב בתים נוסף ולהמשיך את המסורת שלהם. כוחות אבטחה ושיטור גדולים מאוד יאבטחו את המשחק הן מחוץ לאצטדיון והן בתוכו, כשהם נערכים להפגנות פרו-פלסטיניות, כשהמשטרה המקומית הורתה לאיסור הכנסת דגלי פלסטין לאצטדיון. 1,500 אוהדי הפועל תל אביב רכשו כרטיסים למשחק תוך דקות בודדות מרגע פתיחת המכירה. המאמן יניב ברדה צפוי לפתוח עם אותו הרכב שעמו הוא פתח נגד קטוביץ' במשחק הקבוצה האחרון באירופה. היריבה העירונית השנייה, מכבי תל אביב, נערכת גם היא למשחק של הערב נגד לוגאנו במסגרת פלייאוף הקונפרנס ליג. מאמן קני מילר צפוי לפתוח עם אותו הרכב שסיפק ניצחון 3-1 על צ'סקה סופיה, כשמוחמד עלי קמרה התאושש מפציעה וגם איסוף סיסוקו התאמן בצורה מלאה באימונים האחרונים אחרי שנפצע במשחק בגביע הטוטו בתחילת השבוע. במועדון מקווים להשיג ניצחון ולרשום לזכותם מקדמה לגומלין שיערך בשבוע הבא, כשהשאיפה היא לעשות צעד גדול נוסף לעבר הבטחת שלב בתים אירופי. אתמול בערב נערך ערב הגאלה השנתי של איגוד הכדורסל עם שחקני נבחרת ישראל בכדורסל, שבו הושקו גם הקרן לידידות וגם היכל התהילה של הכדורסל הישראלי. אליו נכנסו 5 שחקנים ושחקניות, מיקי ברקוביץ', ברי לייבוביץ', אביבה בלס, אלומה גורן וטל ברודי. קרן הידידות של האיגוד הוקמה כזרוע ביצועית לקידום פרויקטים חברתיים וקהילתיים, כמו למשל ליגת המילואימניקים שפתחו, קבוצות שמורכבות מחיילים פוסט-טראומטיים ופצועי מלחמה. במהלך הערב נערך פאנל מנהיגות בו דיברו דני אבדיה, עודד קאטה, שירה עליון וזיו שילון, שנפצע ברצועת עזה ושיתף על הספורט כשיקום לגוף ולנפש. עד כאן המבזק, בחזרה אליכם.
0: תודה, תודה, רותם, וצהריים טובים, רן קוז'וך, בטח תסכים איתי שאנחנו חייבים לעשות את זה. באר שבע קבוצה טובה יותר מסבח. סבח לא בא מהליגות הבכירות המובילות באירופה. נכון שצריך לתת את כל הכבוד לסבח, אבל אנחנו ביתרון. אנחנו קבוצה הרבה יותר טובה. אתה מאמן טוב יותר מהמאמן של סבח, המרקם הקבוצתי, האנרגיות, אני מבין את הפנייה שלך לקהל של באר שבע, בואו בהמוניכם לאזרבייג'אן, תתמכו בנו, אנחנו חייבים את התמיכה, אחלה של פנייה, הקהל של באר שבע חייב להיות השחקן ה-12. אנחנו כפסע קוז'וך מהיסטוריה, כפסע מהיסטוריה, אולי אם אני לוקח קבוצת אנדרדוג שהפילה לליגת האלופות, זה הקבוצה של קלינגר, אז עם מכבי תל אביב, אם אני מסתכל על ההרכב, גם פה, הרכב שאין בהרכב שלך כוכבים. הכוכב הגדול זה אתה, הכוכב הגדול זה הקבוצה. הכל פשוט מדויק, הכל פשוט מקסימלי. אבל כמו שאומרים בהרבה מאוד פרסומות, עוד מאמץ קטן, מה שנקרא ריכוז מקסימלי משך 90 דקות, כי צריך להכריע את זה בתוך 90 דקות. תיקו טוב לנו, תיקו ואנחנו בליגת האלופות. תיקו ואתה מגשים את חלומך כבר לגעת בריאל מדריד, כי החזון שלך לאמן בעתיד בריאל מדריד. זה שם, זה על יד, אבל עד כמה שזה קרוב, זה עדיין רחוק, עדיין יש יריבה, אנחנו לא בדיוק יודעים ועומדים על מידת הביתיות באזרבייג'אן, הקבוצה הזו סבח, ככל הנראה קבוצה מאוד מאוד ביתית, נתמכת בקהל ביתי, גם את המשחק אתמול, למרות שבאר שבע, ברמת הכדורגל, ברמת הסגנון, קבוצה יותר טובה, יותר מדויקת, ראינו מצבים של סבח, ראינו את אופיר מרציאנו ביכולת צי, מוציא כדורים, אבל ככה בדיוק עולים לליגת האלופות, כי בפעם הקודמת זאת הייתה מריבור, ולבאר שבע הייתה נבחרת חלומות, וואקמה החמיץ אי שמה, בתוך הדקות האחרונות אפשרות לעלות את באר שבע לליגת האלופות, ופה אנחנו כפסע, ממש כפסע, מול יריבה שהיא על הנייר נוחה. זאת אומרת, כל הכוכבים מסתדרים, הכל מסתדר מסביב, הגענו עם מאמן אופטימלי, עם קבוצה שהיא קודם כל קבוצה, שבמאמץ אחד סזיפי, במאמץ אחד אילאי, מסוגלת לעבור בשלום 90 דקות, אבל הכל צריך להיות חכם, מדויק, קר רוח. העבודה שלך פרטנית מול כל שחקן היא עבודה מקסימלית. תשמע, קוז'וך, פשוט כרגע כל הכבוד לך. אבל יש הבדל אדיר בין ליגה אירופאית קונפרנס לבין ליגת האלופות. אין הליגת האלופות בעולם. זה משהו שייצב וימצב את באר שבע כמועדון על חלל גם ברמה הכלכלית. האם באמת עכשיו יגיעו שני תותחים בכסף הכי גדול שיכול להיות בעולם, שזה ליגת האלופות, או יגיעו שני שחקני עיבוי, שני שחקנים נחמדים, אם זה במפעל אחר. לכן באמת עיר שלמה נושאת אליך עיניים, מדינה שלמה נושאת אליך עיניים. יום שלישי הגדול, אתמול זה היה נהדר, כי מ-1-0 חזרת עם הרבה מאוד אופי, עשית את המהפך, חזרת ל-2-1, וזה בכלל לא משנה איך, אם הכדור פגע לאיסט בקרסול או באקוז, זה בכלל לא חשוב. אם בסופו של דבר, מתוצאה של קרן, זלטנוביץ' נוגח לרשת והם מחמיצים, הכל טוב ויפה. כל האמצעים כשרים, כל האמצעים עומדים לרשותך, בכדי להגשים את החלום הגדול של כולנו. בוא נודה על האמת, בתחילת הדרך לא האמנו שנגיע לנקודה הזו, היום אפשר להגיד, אם נרצה אין זו אגדה, אבל אם באמת אתה תרצה, אתה תהפוך לאגדה.
4: ואני רוצה לפנות לאליאל פרץ. אליאל פרץ מבחינתי הוא בעצם הפורמט שקוראים לו אפול באר שבע. שחקן שהיה באפול חדרה, אפול חיפה, גמגם בליגה הקריפיסטאית, ואז הוא מגיע לרן קוז'וך ועושה את קפיצת המדרגה הזו, הופך להיות השחקן החשוב ביותר היום בסגל. נכון, יש את ונטור מצוין, יש גם את ניבי יושע לידך אדיר, ואנחנו רואים בכלל את כל ההתקדמות של כל השחקנים, שלא נדבר על מיגל ויטור, מרציאנו, הכל בסדר. אבל אליאל פרץ, בסופו של דבר, אתה יכול להיות אברהם אבינו, אתה יכול להיות זה שיכניס את הפועל באר שבע למקום הטוב ביותר, לבמה הגדולה ביותר. ואתמול ראינו אותך מול סבח, היית רמה אחת מעל המשחק הזה, היית השחקן הטוב ביותר משני צידי, גם שאנחנו לוקחים את המכלול של סבח ושל הפועל באר שבע, אתה היית השחקן הטוב ביותר, ואני חושב שעשית התקדמות אדירה. ואתה בעצם הדוגמה לכל שחקן שנמצא היום בכדורגל הישראלי ובפועל באר שבע, שהנה, גם קבוצות כמו הפועל חדרה, הפועל חיפה, קפריסין, שג'אג'אצ'ה שם, מגיע לפול באר שבע, יש מאמן טוב, אתה עושה את השידרוג המשמעותי, ואני חושב שאתה יכול להוביל את הפול באר שבע למקום הטוב ביותר, לבמה הגדולה ביותר, להיות בשידורים ישירים כאן בערוץ הספורט, בימי שלישי, רביעי, יחד עם כל הכוכבים הכי גדולים, ואליאל פרץ, אתה באמת דוגמה, כי אתה עברת מסלול חיים מאוד קשה, אתה עברת מסלול מקצועי מאוד קשה, לא ספרו אותך בהרבה מקומות, ובסופו של דבר אתה מגיע לפול באר שבע, ואתה הופך להיות המנהיג שלה, עם כל הכבוד לקנגוע שהוא שחקן אדיר, ולכל מי שהיה או לא היה, אתה היום זה שיכול לקחת את הפול באר שבע, לשמוע את ההמנון של ליגת האלופות, לקחת את הקהל של הפול באר שבע, את העיר האדירה הזו,

0: של להוביל אותה, לצערנו זה לא בטרנר, אבל נסתפק כרגע בבוקרסט, כי זה מה שיש, ולקחת את הפועל באר שבע למקום הטוב ביותר, אליאל פרץ, זה על הכתפיים שלך.
1: שים לב צנצי, בדרג אחד של ליגת האלופות, בעונה הזאת, פריס סן ז'רמן, ביירן מינכן, ריאל מדריד, ליברפול, אינטר, סיטי, ארסנל, ברצלונה, אתלטיקו מדריד, אם באר שבע מעפילה, בטוח היא פוגשת שתיים מהן, בטוח היא פוגשת. עכשיו, בואו נדבר רגע על הדרמה של הדקות האחרונות בנדבג עם מטוס השחקנים.
0: כן, יש שביטה של העובדי הצ'קין, ואין טיסות נוחתות לא יכולות להגיע, זאת אומרת, הנדבג נסגר ממש בדקות הקרובות. תבינו, היום 600 טיסות, אבל כרגע אנחנו מדברים על הפועל באר שבע. הפועל באר שבע כבר עולה למטוס בבוקרסט, מורידים את השחקנים, אומרים להם, לכו תשבו בשדה התעופה בבוקרסט, לחכות עד לאישור. כרגע אין אמרה של שחקני בוקרסט, יכול להיות שכבר הרבה ישירות לאזרבייג'אן. יש להם משחק ביום שלישי, אולי כבר שווה כבר להישאר שם ולעבור לאזרבייג'אן, כי בוא, איך שנראית מפת התחבורה בישראל, זה רק חלק מזה.
1: רסמי, אה?
0: טורף.
1: אין דברים כאלה.
0: לטורף.
1: יפה. בואו נתייחס למשחק, עוד בת תנסה לקבל. בבקשה, הנה, בהמשך לדרמה, רק חברים, אם אתם יכולים לכתוב לנו, כל מי שיש על הקו, נודה לכם. אנחנו עם הדרמה, אלמוג בוקר איתנו.
0: הלאה.
1: במטוס, עם כל הסיפור. מה העניינים, אלמוג?
2: הלאה, מה המצב?
1: בסדר, תשמע, אצלנו הרבה יותר טוב, יש מזגן, כיף גדול באולפן, מה קורה אצלכם?
2: גם במטוס יש מזגן, לפחות בינתיים עד שיגמר הדלק. חכים, לפני בערך רבע שעה אמרו לנו שלהכין את הציוד שנצטרך לרדת מהמטוס, כי זה יכול לקחת כמה שעות.
0: וואו.
2: בינתיים, אבל עוד לא הורידו אותנו, אז אולי מחכים להתפתחויות. אני מבין שנעשה מאמץ גדול מאוד בארץ לבטל את השביתה, וזה יכול להיות שזה יקרה בדקות הקרובות. רגע. ההחלטה הסופית עכשיו לרדת מהמטוס, זה מה שמודיעים לנו.
0: אז כנראה שלא.
1: שהשביתה, כנראה שהשביתה קיימת. מה, מי כמוך יודע שהשביתה, אלמוג, מי כמוך יודע שהשביתה, זה לא עניין של דקות, אם הכריזו על שביתה. זה משהו שהיה צפוי?
2: לא. הגענו לפה בידיעה שעולים, הכל היה רגיל, ואז זה רגע, ממש רגע לפני
0: אמרה. רגע, אתם במטוס עם השחקנים?
2: אנחנו במטוס עם השחקנים, כן.
0: וואו,
2: זה בס הזה. עכשיו הם יורדים.
1: כמה זמן אתם כבר מעוקבים בתוך המטוס? מהשנייה ש...
2: היינו אמורים להמריא ב-1:25. כלומר, משהו כמו שעה במטוס. ועכשיו היה כאן עוד איזשהו מאמץ, דיפו שנחכה על המטוס כדי לראות אם בכל זאת יתקבל אישור. עכשיו הודעה רשמית פה של התברנית שיורדים מהמטוס. לא יוצאים מהשדה תעופה לפחות בשלב הזה, אבל יורדים מהמטוס.
0: רגע, תגיד, יש קזינו בשדה תעופה? איך זה עובד שם?
2: לא, אין קזינו בשדה תעופה.
1: מה, אלמוג, זה יכול להימשך פה הרבה מאוד שעות?
2: אנחנו בסוף... אנחנו נחיה עם זה, העניין הוא שהשחקנים פה...
0: לגמרי, זה פוגע בלוז, זה פוגע בלוז המקצועי, חד משמעית. חד משמעית, פוגע בהתאוששות, בלוז של שחקנים.
1: בכל.
0: אתה לא יכול להתנבוא, תשמע, אבל מה לעשות בסופו של דבר?
1: זהו, ומה לעשות הזה, אלמוג, זה יכול להימשך יום שלם, ואפילו יותר. זה שם.
2: נכון, ויכול מאוד להיות שבאר שבע צריך לקבל כאן החלטה אחרת לגמרי. אם זה יתעכב ויכול להיות יותר מיום, אולי תצא ישירה מפה.
1: כן,
0: לאזרבייג'אן.
2: לחזור לארץ, לאזרבייג'אן, כן. לחזור לארץ.
0: אגב, תדע שהפועל תל אביב, עוד פעם, לא קשור לעניין הזה, הפועל תל אביב בשבוע שעבר, קיבלה החלטה אחרי המשחק, במשחק של העירך בהונגריה, את הפולנים, היא אמרה, טוב, בוא נשאר כבר לעשות אימונים שם.
1: אם חלילה זה נמשך היום יום שלם, אלמוג, זאת חייבת להיות ההחלטה.
0: גם אני חושב.
1: כבר לאזרבייג'אן, להתחיל את ההכנות למשחק.
0: לא, להתאמן ברומניה, אבל להגיע לאזרבייג'אן, כאילו יומיים לפני.
1: כן, גם טוב.
0: אין טעם להתחיל עכשיו לטוס ולעשות זה, זה לפגוע בשחקנים.
1: גם לפה לטוס, ואחרי זה לפה.
2: צריך לקחת בחשבון דבר אחד, המטוס הוא מטוס של הקבוצה יחד עם האוהדים. וזה אחת הסיבות לכך שהם החליטו שהם חוזרים לארץ לפני שהם ממריאים לבקו.
0: לא, בסדר, אבל אני אומר עכשיו, אבל צריכים עכשיו לעשות, לחשב מסלול מחדש, אין מה לעשות, מה שנקרא תרתי משמע.
1: משהו, אתה הרי מתעסק בכל
0: התחומים. מה, אלמוג? זה,
1: מה קרה עם השביתה הזו? מה קרה, אלמוג? מה הפשר השביתה הזו פתאום?
2: זה, האמת שזה שביתה בהפתעה לגמרי. יש מצוקת שכוח האדם שעליה מטריעים כבר תקופה ארוכה בוועד העובדים.
0: נו, אז אם יעשו שביתה, מה? אז, אז,
2: הכי עמוס נכון, בשנה, נו, כדי אז... להעביר מסר.
0: בסדר, אז המסר הוא עבר. מה רוצים שעכשיו התחילו לגייס העובדים? כרגע זה לא יכול לקרות.
2: זה הרבה יותר מזה, תשמעו, פנחס עידן עושה פה מעשה נבלה, סליחה, כן, אבל בסוף יש כאן 100,000 אנשים שנמצאים בחול, צריכים לנסוע לחזור, אחרי מה שאנשים עברו כאן במהלך חודשים האחרונים, אם כן איראן, לא איראן, לתכנן טיסה, לא לתכנן טיסה, לפגוע פגיעה כזאת, לקחת בני ערובה, ציבור של נוסעים, זה פשוט...
0: הנה, עכשיו מירי רגב שנמצאת במרוקו, אגב, היא טסה קצת, היא אומרת, מי שיחיד לקחת אזרחים כבני ערובה, ישלם מחיר כבד על זה. מצייצת מירי רגב. היא כמובן במרוקו, אבל...
1: לדעתי זה סתם הערכה וכמו ספקולציה פירית, אבל בגלל שבאר שבע עם כל הפרופיל הגדול, אולי הם יצאו לשביתה, כי זו הכותרת המרכזית. מלא נושאים יש, אבל תחשוב, הפועל באר שבע, אחרי עסק הזה שחייבת לחזור לארץ, זה כותרות מרכזיות, שירוצו עכשיו בכל מקום.
0: אתה יודע מה, קודם כל אני מצפה ממיקי זוהר, שינסה לטפל לפחות נקודתית בסיפור הזה.
2: חברים, זה הרבה הרבה יותר גדול מזה. בסוף יש פה סברות שלמות שמסובבים, כיסות היום מאוד לנצחות, מחזירים אותם ליד, גם של לופטנזה, גם של אייר פרנס, זה סיפור שהוא בקנה מידה בינלאומי, זה לא אירוע...
0: אתה מבין, אבל אלמוג, אלמוג, דווקא בגלל שאתה משדר את הכל, אז אני אומר, עד שהחברות האלה מסכימות להגיע בכלל לישראל, שהזכרת לופטנזה ואייר פרנס ולא יודע, כל החברות האלו, ואוסטריאן איירליינס, ובסופו של דבר אנחנו עושים תוקים, אז איך מתייחסים אלינו כאילו, אתה מבין? עד שסוף סוף נתחיל לחזור לשגרה.
1: אבל אמרת משפט גדול, צנצי, לפחות מיקי זוהר, מיידית חייב להיכנס לאירוע,
0: ולעזור להנחיתה של באר שבע.
1: אני מסכים עם כל מאות אלפי הנושאים שנמצאים בכל מקום. אבל הקטע הזה, באמת, שזה, כמו שאמרת, יכול לפגוע בהפועל באר שבע.
0: לגמרי.
1: אנחנו כפסע מהיסטוריה. תשמע, אני עצבני, אש. אלמוג, עוד מעט תחזור לעצבים, בוא נלך לדברים הכיפים. קח אותנו לחוויה שלך אתמול.
2: וואו, תקשיבו, זה באמת היה חוויה אדירה. גם הנוכחות של הקהל והעוצמות, עוד לפני המשחק, שעתיים, שלוש לפני גיוס, סמוך לאצטדיון עם צעדה. וליוו את השחקנים גם לאורך כל המשחק, וגם באמת, טוב, תצוגת כדורגל יוצא דופן של הפועל באר שבע, ראינו את זה גם בעצם במשחקים הקודם, גם אתמול, הנעת הכדור, העובדה שגם אחרי שהם סופגים כל, לא נשברים על זה שאלה ממשיכים את אותו המשחק שלהם, עם הנעת הכדור, עם מרציאנו, שהוא הופך להיות שחקן
0: נכון, לגמרי.
2: חלק בלתי נפרד מהאירוע הזה. אתם יודעים, כל פעם ניסיתי להבין את המחשבה מאחורי זה, ואתה רואה איך הם מושכים אליהם את שחקני ההתקפה של הקבוצה היריבה של הקבוצה האזרית, ואז יוצאים להתקפה, מושכים ומצליחים להגיע לעוד מצבים ועוד מצבים, והלחץ הגבוה באמת הייתה חוויה אדירה, והייתה תחושה לאורך כל המשחק, גם בפיגור של 0-1, שהפועל באר שבע חוזרת, שהפועל באר שבע לוקחת את המשחק הזה, והשחקנים עשו את זה בגדול, אפשר אפילו היה להוציא טיפה יותר עם השער הזה
0: נכון, של נכון, נכון, נכון, נכון.
1: נכנס. מה זה? אבל אני לא רוצה להיות חזיר.
0: למה? למה?
1: כי גם הם הגיעו, אני מבין, ברור שדקה, אם הוא שם את הגול עלינו, זהו, נגמר.
0: אני אגיד לך מה, אני אגיד לך רק שני דברים. יונס מלאדה, מה שלא עשה שלוש שנים במכבי, עשה גול ב-4 דקות.
1: תקשיב, ענק.
2: מדהים.
1: ענק,
0: מה, תקשיב?
1: כי כל אוהדי מכבי
0: גורם את זה. שלוש שנים הוא לא עשה כלום במכבי, או לא קיבל, לא יודע, אתה עושה מה שאתה רוצה.
1: אבל תגיד לי.
2: אגב, אותו סיפור של דן ביטון.
0: דן, להגיד לך מה? זה דן ביטון, זה אליאל פרץ, זה איך קוראים לו, גיא מזרחי, בוא, אתה יודע כמה מקרי העברות יש לך ממכבי תל אביב להפועל באר שבע שהפכו להיות כוכבים בבאר שבע?
1: אבל תגיד לי רגע, מעניין אותי ההבדל בין הונגריה לרומניה, קח אותי לזה, עד כמה התחושה אתמול הייתה נוחה, כיף, זמינות, כל הקטע הזה, כי גם בליגת האלופות ייתכן ונשחק שם?
2: לא, זה הבדל עצום. אני לא הייתי בהונגריה, אבל אני שמעתי מהאוהדים, זה הבדל עצום. קודם כל המרחק מהמקום שבו הם היו כדי לנסוע לעיר הנידחת הזאת שם, להגיע, זה היה חתיכת נסיעה. גם בסוף בבוקרשט זה עיר מאוד מאוד מזמינה, אז אתה יכול גם ליהנות מה... אתה לא נוסע, אתה נוסע למשחק, אבל לא רק למשחק, אז זה גם גורם ליותר אוהדים. להגיע, וכתוב, ההגעה לאצטדיון זה היה באמת קלה קלות. אתה לוקח אובר, 20 דקות אתה באצטדיון.
0: תגיד לי, אבל אלמוג, עזוב את הכל, לא סיפרת לרשי שבכלל לא רואה את המשחק.
2: כן, כן, כן.
0: למה? שרות המשקפיים במלון.
2: אוי ואבוי, יו, אלמוג. אבל זה לא היה כזה נורא, זה לא היה כזה נורא.
0: ראית? הצלחת לראות בחיית אלמוג.
1: אתה יודע, אלמוג, שלי זה קורה, אתה לא מבין, אני לא רואה כלום.
0: הוא היה בטוח, הוא היה בטוח, הוא היה 1-0, הוא היה בטוח, זה גול של באר שבע. יואו,
1: אתה רואה צללים,
2: בקרן, יואו, יואו. בקרן של הגול, היה לי קצת רחוק. אז אמרתי, אני אפיל את הטלפון, אני אסתכל עם הטלפון, אפיל את המצלמה, וככה אני אוכל לעשות זום קצת ולראות פנימה, ותפסתי גם את הגול.

0: שידורך יצא על הכיפק.
1: אתה מבין?
2: רגע, דרך אגב, רק תעדכנו מלא מלא הודעות בעקבות האייטם הזה. רגע, אין נחיתות, אבל גם אין המראות?
0: הרגע, הכל מוקפא.
1: אין כלום.
2: אין כלום.
1: מה, סגרו את החניונים עכשיו בנדבג?
2: זאת אומרת, אין נחיתות, אין המראות.
1: אין כלום.
2: אין כלום.
1: סגרו את החניונים בנדבג, פקקי ענק בדרך לנדבג, כל החניונים, הכל סגור, אפשר להיכנס.
2: אין כלום.
1: אין כלום.
2: לא אמראות, לא נחיתות.
1: כל האזור נעול.
0: זה ממש, אגב, זה ממש שביטה איטלקית. כלומר, יושב ראש ועד העובדים אומר, אין שביטה, פשוט אין לי כוח אדם. פתאום אין כוח אדם, הכל נעצר.
1: תגיד לי, יש פה איזה עצה של חבר שאומר, אולי הפועל באר שבע יכולה לטוס לשדה התעופה ברמון, זה מטוס של הארה.
2: כן.
1: וזה גם יותר קרוב לבאר שבע.
2: איזר.
1: לא, לא, איזר, דווקא מישהו אחר.
0: לא, לא, יש לך בעיה ברמון באופן כללי בגלל המתדלקים של האמריקאים.
1: אז אי אפשר להכניס איזה מטוס אחד?
0: לא, לא, לא, לא.
1: ואז אם אתה נוסע מאילת, לבאר שבע, בקטנה שאתה.
2: עוד פעם האמריקאים.
1: כן.
2: יאללה.
1: נגדנו.
2: לא להאמין.
1: תגיד לרגע, אלמוג, אבל איזה גול עשה איסטה?
2: איזה גדול.
1: שמע, קפצתי אבל בבית.
2: תגיד לי, עד כמה באמת, תפו תפו אתמול אלף איש.
0: זה גם להיות במקום
1: הנכון. לא,
2: תותחה. מה זה חשוב? אתה יודע, אלון מזרחי תמיד היה אומר, חלוץ גדול זה הכדור ברשת, מה זה חשוב?
1: הוא בא לעצור כדור ושם את הגול, תשמע.
2: כן, מה זה חשוב?
1: אבל תשמע, איזה כיף שבאר שבע.
2: אלמוג, עד כמה באמת הרגשתם אתמול, הרגשת את הקהל, את המסיביות, את העובדה שגם קוז'וך יצא בקריאה, בואו במוניחים, תתמכו, עד כמה זה באמת היה שם?
0: חזק מאוד. חזק מאוד, גם ב... לא סיפור לצ'ר, לא יודע אם שמעו בטלוויזיה, אבל לא סיפור.
1: שמעו, חבר הזמן שמעו.
0: ואגב, הבן שלי שאל את השחקנים מקודם אם הם הרגישו אותם. והם אומרים שזה היה טירוף, השחקנים מבחינתם זה היה...
1: אני רוצה לך שכמי שצפה בשידור בערוץ הספורט, שמעו את הקהל של החיים.
2: חבר הזמן. צנצי פתח בצהריים טובים לאליאל פרץ. שתף אותנו בתחושות שלך לגבי המשחק ההירואי שלו אתמול.
0: אדיר, באמת, אני חושב שגם הוא וגם ניב יהושע נתנו כמו משחק.
1: שמה, ניב יהושע זו הפתעה מבחינתי.
0: בסוף היה פה משחק מאוד מאוד טקטי של האזרים. הם למדו את באר שבע, הם באו מוכנים.
1: חצי שעה ראשונה, בוא נהיה אמיתיים, האזרים, עשו רן קוז'וך, לכאן קוז'וך.
0: נכון.
1: עשו לחץ מקדימה, לא נתנו להם להניע את הכדור, ידוע למי לשמור, אבל בסופו של דבר...
2: זה ההבדל. זה ההבדל, אלמוג, בין הכוכב האדום לסבח.
1: נכון.
2: סבח מאומנת.
1: בדיוק.
2: יש מאמן, ראית את זה.
1: לגמרי.
2: הכוכב האדום מבורדקת, אז זה הקל לקוז'וך. פה יש
0: מהצד
1: השני. לגמרי.
0: זה ממש היה משחק של מאמנים. כלומר, קרב בין שני מאמנים, שראית שהגיעו מאוד מוכנים, מכירים היטב את הקבוצה.
2: אבל הרגשת שאנחנו יותר טובים? הרגשת שאנחנו יותר טובים?
0: כן, אמרתי, הייתה לי, גם לאורך המשחק היה לי ברור שאנחנו מנצחים את המשחק הזה, אבל תשמעו, אני רוצה להגיד לכם משהו אחד, וזה אולי כל הסיפור עם באר שבע עולה לליגת האלופות או לא, הדריכות של השחקנים, הנחישות שלהם, כן. העובדה שהם מפוקסים ברמה שאני לא זוכר שחקנים של הפועל באר שבע מפוקסים ככה, הם כאילו מחייכים על הניצחון אתמול, אבל הם יודעים שהמשימה עוד רחוקה מסיום, ויש להם עוד משחק שלם, והם גם זוכרים מה עשו הריבה בציבור.
1: זה היה בדיוק אותו דבר, שהם נצחים 2-1 הדנים, והם נצחים
2: 4-0 את הדנים, אז זה אומר לך...
1: שהבית שם המשמעותי.
2: תסבירו לי רגע, שליחים, איפה משחק הגומלין? לא בסבח, נכון? לא
1: בסבח של הבקור.
2: בבקור, זאת אומרת...
0: בבירה. זה מגרש יותר גדול.
2: לא, בדיוק, לא ב-9,000 איש.
1: ואז כמה מגיע לכם?
2: לא באצטדיון של ה-9,000.
1: לא, יש להם 13 שם, אם אני לא טועה.
2: לא, אז באצטדיון שלהם אישרו להם?
1: לא, לא, לא.
2: הם עוברים אצטדיון.
1: כן.
2: הם לא באצטדיון הביתי הרגיל שלהם, כי זה לא מאושר, זה כבר שלב ליגת האלופות, הרי הם לא יכולים לשחק שם ליגת האלופות.
1: לא, לא, לא, לא, רק בבקור.
0: תוך כדי שאתם מדברים עכשיו יורדים מהסופית, יורדים מהמטוס.
2: כן.
0: השחקנים יורדים ראשונים.
1: טוב, תקשר, אלמוג, תקשר לאשתך, תגיד לה, זיקים תהיה את היום, כי אני נשאר בבוקרס לישון.
0: אין לה בעיה, שלושת הילדים איתי.
1: וואלה, וואו, הכי מבסוטי, תשמע.
2: עכשיו, אתה יודע מי הכי בלחץ עכשיו? סודרי.
1: כן, ברור, חד משמעית.
2: תקשיב, בואי
1: נתקע לי. גמרת לו את המהדורה.
2: עכשיו, סודרי יסדר כבר בנדבג הכל. תשמע, זה קטע, קטע, אלוהים.
1: הבנתי שקיבלתם, הנה, כתבו לי הקצאה של 2000. של הפועל באר שבע קיבלו הקצאה של 2000.
2: אוקיי, אז אני אשאל את שניכם. יאללה, 2000.
1: מה, אם לא 2000 לא מגיעים לשם, זה בושה. הנה, אני אומר לך.
2: רגע, בוא נשמע את אלמוג, אני מסכים עם
1: צאנס. זה חוויה של פעם בחיים.
2: אתה מסכים איתי? בוא, אם 2000 לא מגיעים, בוא, חייבים. עזוב עכשיו את כל הדיונים, קהל, חייבים להגיע 2000 למשחק הזה, למשחק עם סבח. אתה מסכים?
0: תשמעו, חייבים, ברור שחייבים.
1: בוא, קודם כל, בקו זה אחלה מקום, אני רוצה להגיד משהו לעודד באר שבע.
2: הייתי לפני שנה.
1: אתה היית אשתך.
2: כן, לפני שנה, בקיץ שעבר.
1: אז אני הייתי מבחרת ישראל שם.
2: חלום.

0: אחלה עיר שבעולם.
1: אתה לא מבין, אתה היית מזמן.
0: לא, לא, הייתי לפני 5 שנים.
1: נו, אתה יודע מה, עשו שם?
0: אחלה, חלום. אחלה, אחלה מקום.
2: עזבו מי שבא, בא בשביל המשחק של באר שבע.
1: נכון, אבל...
0: אין בעיה, אני רק אומר שזה יעד, שזה גם יעד סבבה.
2: אבל צריך לזכור דבר אחד, צריך לזכור דבר אחד. אנחנו נמצאים באוגוסט. אנשים תכננו את החופשות שלהם לקיץ.
1: זה נכון.
2: זה בסוף, זה אירוע. בואו, זה גם חתיכת הוצאה.
1: אתה צודק.
2: וואלה,
1: אתה צודק, אלמוג, ואני אומר, רגע, בואו נשים הכל בצד, לא יודע, לא רוצה להגיד, תבטלו את החופשות. חבר'ה, אנחנו כפסע מהיסטוריה, אנחנו שם חייבים כל וויס, כל תמיכה, כל אנרגיה. אתה יודע, אלמוג, זה כבר, זה מה שנקרא בעצמות, זה בעצמות. אוי ואבוי אם לא נעשה את זה, אוי ואבוי.
2: אנחנו שבוע הבא אמורים להיות בטיול משפחתי באוסטריה. בלי קשר. חופשה משפחתית. מה, אתה חושב שלא עשיתי בדיקה, אם זה אפשרי? ברור, זה כאילו, באמת המשחק הכי חשוב של באר שבע, אולי בעשור האחרון, עם אפשרות אמיתית להגיע לליגת האלופות. אבל אני גם לא שופט אף אחד שלא יכול, מרגיש שלא יכול להרשות לעצמו את זה. זה לגמרי מובן, בטח תוך כדי הקיץ, בטח כבר שסגרו חופשות. ועדיין אני חושב שיגיעו, המספרים שדיברת עליהם לדעתי, בסוף הדבר הזה משאנחנו נראה 1,500-2,000.
1: הלוואי, אני אתן לך עדכון, אני אתן לאלמוג עדכון ממקומותינו, הכניסו עכשיו צוות בידור של ליצנים לילדים ומחלקי מים לאלפי אנשים שתקועים בשדה התעופה.
0: בשדה התעופה?
1: אצלנו, כן.
0: וואלה.
1: אתה מבין את הסיפור?
0: אני מכיר גם הרבה ליצנים, גם בתקשורת.
1: כן, אלוהים ישמור.
0: אפשר לשלוח.
1: אלמוג, תהיה לנו בריא וחזק.
0: אלמוג, אוהבים אותך.
1: יש משהו שאתה רוצה להתקן, להדעד. לדבר
0: למסור משר אשתך.
1: אנחנו פה.
2: תכף ננסה להבין מאלון, אני אנסה לתפוס להבין ממנה אם יש איזושהי כוונה לשנות המסלולים.
1: אלמוג, אם זה נמשך,
2: אתם הראשונים לדעת.
1: אם זה נמשך הרבה מאוד זמן, תגיד לסודרי, אין לי בעיה כמה ימים להיות כתבנו ופרשננו בדרום.
0: כן. בדרום רומניה.
2: יאללה, ביי.
1: להתראות. יפה. ועכשיו לפן המקצועי, מי שזיהה מה עומד להיות מול הכוכב האדום, וזיהה בדיוק מה עומד להיות מול סבך, קוראים לו ניר קלינגר. קלינגר, מה העניינים?
3: שלום, מה שלומכם?
1: פתחתי ואמרתי שאם אני משווה בעזרת השם, אם תהיה עלייה לליגת האלופות, זה בדיוק כמו הרכב האנדרדוג שלך באותה תקופה של מכבי תל אביב, כי זה הרכב בלי איזה סטארים, בלי
0: דברים מיוחדים,
1: זה גריך... קבוצה.
0: ולא בגלל שהוא חבר, רגע, לא בגלל שהוא חבר שלנו.
1: אצל קלינגר זה יותר.
0: אצל קלינגר היה הכי אפור אי פעם.
1: אבל גם פה זה לא איזה...
0: אבי סטרוס, סלם אבוסייה, מושיקו מישאלוב. מה, תגיד לי, אתה נורמלי? עשו לי את הלופות. שטראובר בשער. תשמע, זה אין אפור כזה. מה, אתם נורמלים? אל תשווה בכלל.
1: אהלה, קלינגר.
3: גם היו ילדים, היה לנו תקציב מאוד נמוך יחסית.
1: סלם אבוסיאם, יאללה.
3: אבל בסדר, עזוב, בוא נדבר על באר שבע.
1: אז אני אומר, זה הקטע, אתה הלחמת אז קבוצה, שהייתה, בוא נגיד...
0: אני הייתי במשחק הזה בפאוק, אגב.
1: ברמה שלה, כקבוצה נחושה, ועושה אותו דבר קושוך. כדורגל מדויק, חכם.
0: שוקי נגר.
1: באמת?
3: יואו. בסדר, תשמע, קודם כל, אתה צודק. קוז'וך באמת מייצר ממה שיש לו, זה לא שאין לו כלים, שמע, יש לו שני חלוצים היום, גם זלטנוביץ' בכושר שלו וגם איסט, שזה לדעתי כל הטוויסט בעלילה, איסט פה מכסה, אמנם לא באותה עמדה, אבל הוא מכסה בסיכון השער את החיסרון של קנגווה, זה לא באותה עמדה, אבל הוא מצא פתרון מדהים, תשמע, כל הכבוד לו, באמת, הוא עשה פה טוויסט בעלילה, ומצוות את איסט ביחד עם זלטנוביץ', וזה עושה את ההבדל.
0: אבל קלינגר, ההתחלה, כולנו ראינו בערוץ הספורט את השידור, אני נגיד מאוד, אמרתי, וואו, הוא עושה לו מה שרן קוז'וך, זאת אומרת, הוא עשה לו לחץ קדימה, המאמן הליטאי, זאת אומרת, הוא עשה לו מה שהעתק הדבק למה שהוא עושה. ובאר שבע בהתחלה, גם אמר את זה, אמר את זה גם קוז'וך אחר כך, שהיה לו בהתחלה קשה איך לפרוץ את הדבר הזה. אומנם בסוף זה יסתדר, אבל בחצי שעה הראשונה...
1: הקיצר, בצד השני יש מאמן, זה לא רק
3: הוכל בעדה. לא פרייר, לא פרייר, לא פרייר. גם קבוצה, גם, לא הייתי אומר איזה קבוצה, גם קבוצה קשה, אבל לא איזה קבוצה מוכשרת, מי יודע מה. אבל קבוצה קשה, ואני נזהר ואני קורא ככה באתר שלנו, וגם במסביב, וראיתי את הדיווחים. אני אומר, תיזהרו, לא להשתגע. זה משחק מסוכן שם, זה משחק, זה מוקש, צריך להיות מוכנים, זה יתרון גדול. 85% מהקבוצות שניצחו במשחק הראשון בפלי אוף, עברו, עלו.
0: אבל ראינו את סבך הזה מול הדנים, רק עדכון אחד, גורם בכיר בשדות התעופה שהולך לי עכשיו, החל מ3 אנחנו מתחילים לחזור לפעילות.

0: זאת אומרת, זה מה שנקרא שביטה של מספר שעות, כן. ובשלוש...
1: אני מקווה שזה מה ש...
0: יזו קלינגר, כן. אתה יודע שהם תקועים באר שבע.
2: כן, כן, כן, אני מעודכן.
1: רגע, אתה רוצה רגע לשמוע את ההרכב שהיה אצל קלינגר?
0: עוד מעט, עוד מעט. בוא נתעסק בבאר שבע. אני אומר, קלינגר, אז תדייק לי את זה שאתה אומר, אסור להיות זכוכים ושעננים, ברור, אבל ממה
1: לא,
0: צריך
1: לא, במיוחד... לא, נתן גם נתון של 85%, כן. זה לא רלוונטי לגבי סבח.
0: אבל, אבל במיוחד, ממה צריך להיזהר אחרי שראית את סבח אתמול? ממה במיוחד?
2: תראה, הדבר הכי חשוב במשחק, במשחק הגומלין, זה לא לספוג מהר שער, ואז אתה נותן בעצם לקבוצה היריבה את השקט שלה. הקבוצה, אנחנו צריכים, באר שבע צריכה להחזיק את סבח כל הזמן בלחץ, וזה אומר, בתיקו, לפחות בתיקו, או להוביל, בכלל, זה יהיה מעולה, ואז אתה בעצם גורם להם לשחק
1: תחת לחץ. מה שהיא עשתה מול הכוכב, ניר. זה בדיוק מה שהיא עשתה מול הכוכב.
2: כן, בדיוק. כשאתה בא עם יתרון, אסור לך לתת ליריבה להוביל מוקדם, כי אז אתה כבר בתיקו, ואז הקבוצה היריבה אומרת, טוב, אנחנו עכשיו 50-50, בוא נשחק את הכדורגל.
0: אז מה, אז כל... מה אתה בא ואומר שאתה מספר ריקון. על מה צריך לעשות? מה, לשנות עקרונות משחק?
2: לא, לא, לא.
0: ללכת
2: לא.
0: טיפה יותר אחורה?
1: להיות רן קוז'ו.
0: לא. לנסות לשחק יותר לאט? מה?
2: לא, להיות פשוט יותר, יותר מפוקסים, מרוכזים, בכל הנושאים הקטנים, למשל צהובים ראשוניים, דברים שבסוף, בסוף יכולים, כמו שאתם זוכרים במשחק נגד הכוכב, עם ההרחקה של בלטקס הזה, יכול היה לעלות ביוקר. נכון. אני אומר... בדברים האלה, קוז'וק צריך לתחון להם את השכל. דבר שני, לעבור על המשחק הראשון, עוד פעם, לחפור לשחקנים על, על, על כל הנושא של סבח, מי שחקן שחקן, סימיץ', כל השחקנים...
1: שמע, סימיץ' שחקן, קלינגר.
2: דיברנו עליו, שחקן. כן, דיברנו
1: סימיץ,
2: עליו.
1: סימיץ' שחקן, שחקן.
0: שחקן.
2: יש להם כלים.
1: הנה, בבקשה. ברשות השחקן. כפי שפורסם הראשונה בערוץ הספורט,
0: הסתיימה
1: זה בהחל מהשעה 3.
0: נגיעו לסיכום יופי. יכולים לעלות.
1: אתה יכול, קוקי, שים בי לזה כפי שפורסם.
0: צאנצי תיזהר
1: שלא יעצרו אותי רק.
0: שלא יעצרו אותי. קלינגר, בוא נדבר על הקטע של סבח מבחינת קבוצה. עד כמה התרשמת, עד כמה הם הפתיעו אותך, או... שבדיוק ידעת זה מה שצפוי, אין פה הפתעות, אי אפשר לשלוף שפנים, גם בגומלין, זו הקבוצה. לא זו גדולה, הקבוצה. רגע, שבאר שבע טובה יותר, זו הקבוצה, לא איזה משהו גרנדיוזי. זאת אומרת, לא. נכון?
2: לא, צודק.
1: כן, אבל כאילו ההבדלים הם לא משמעותיים, אבל.
0: כן, לא, לא משמעותיים.
1: הפועל באר שבע טובה יותר?
0: אבל עשה לי הרושם שבדיוק, שבאר שבע טובה יותר.
1: רגע, אתה יודע מה, קלינגר, קח אותנו רגע, אתה בעיניים עם פציעות שלך
0: כמאמן. אנחנו רואים, קלינגר, אנחנו רואים עכשיו את מלד, הצנצי צודק, בשלוש דקות, הוא עשה יותר מאשר במכבי תל אביב.
2: אם הוא עושה את השלוש אחד, בכלל.
1: אני אומר, אם תבדוק אותי, תבדוק מה, אני אומר לך, מלד היה סופר משמעותי עונה.
0: כן.
1: בהפועל באר שבע.
2: העברת העשור אם הוא היה עושה.
1: לא יודע מה, אבל אני אומר לך, אני אומר לך שהוא יהיה משמעותי בהפועל באר שבע. בטח במשחקי ליגה. תראה, תבדוק אותי.
2: בטוח.
1: כן. בוא, איזה בן אדם, הוא ילד שצריך ילד. הוא שחקן שצריך את הביטחון.
0: גם בגומלין הוא ייתן לו שחק.
1: נכון. הנה, ראית אגב, ראית את קוז'ו.
0: כן, נתן לו שחק.
1: בוא נתקשיב, במכבי לא שחק דקה. בכל השחקים באירופה דקה. פה פלייאוף ליגת אלופות הוא נותן לו שחק.
0: זה קטע.
1: הוא מאמין בו.
0: זה באמת קטע.
1: מאמין בו.
2: לא, אבל זה דברים שקורים, זה בסדר.
1: אין בעיה, הכל בסדר. תגיד לי רגע, שנייה, אני רוצה לשאול אותך בעיניים המקצועות שלך, ניר, שאתה מסתכל על ההרכב של סבח והרכב של באר שבע. הפועל באר שבע טובה יותר מבחינתך? ברמת האיכות.
2: לא יודע.
1: גם אני חושב שזה 50-50.
2: לא חושב. אנחנו אמרנו מההתחלה.
0: אני חושב, ניר, בשחקן אחד, באליאל פרץ. בשחקן הזה, באמצע. אוקיי. נגיד, בשחקן כזה,
1: אבל גם סימיץ' שחקן...
0: לא, אבל באמצע, אליאל פרץ...
2: לא, שמע, אני אמנתי את אליאל פרץ ואני מכיר אותו. אליאל פרץ, היופי, למה אני אומר כל הזמן, רן קוז'ו חוסה התאמות יפות? מה הוא עשה בעצם? הוא קיבל את ניבי יהושע.
1: בדיוק.
2: לעמדת השש.
1: נכון.
2: והוא נותן לאליאל, שמע, אליאל פרץ, אתם לא כל זה מכירים אותו, אני יודע את האיכויות האינטליגנטיות שלו. הוא אחד השחקנים הכי חכמים והכי אינטליגנטים שאני אמנתי. הראש שלו עובד כל הזמן קדימה. השחקן הזה, אתה יודע, מייצר מסירות. הוא לא מאבד כדורים. הוא הוסיף, שיפר את החילוצי כדור, מה שהוא היה חלש בתקופה שהוא היה.
0: כמו שאתה אומר, הוא משמעותי מאוד. בכל מקום שהוא מאוד משמעותי. אתה יודע, ניר אותנו בחדרה, הוא השאיר אותנו לבד בליגה. אתה יודע, ברמה...
1: כן, אבל נכון, אתה צודק, ואז הוא הלך לקפריסין, היה בסדר, הלך להפועל חיפה, והוא לא היה טוב.
2: לא, הוא עבר להפועל.
1: בהפועל חיפה
2: לא. זה לא שהוא לא היה טוב. זה לא שהוא לא היה טוב.
1: בהפועל חיפה ציפינו, אני לפחות ציפיתי ממנו להרבה יותר.
2: כן, בסדר, אבל אתה יודע, לפעמים זה מרקם, זה קבוצה.
1: נכון, אתה צודק, אתה צודק.
2: פה, ברגע שטנגו הלך, אתם זוכרים שהוא היה התנדנד בין הרכב לשקנגו?
1: תחילת עונה.
0: אני אומר לך, המילה היא קוז'וך בסופו של דבר. אני חושב
2: שצריך לצודק. כן, אבל גם רן הושיב אותו על הספסל.
0: בסדר, בוא.
1: אז הוא סידר אותו אולי.
0: בוא נגיד שרן גורם לי כל הזמן להבין שאסור להתווכח איתו, כנראה סדרת חינוך, החוזה, התנהלות, מה שנקרא.
2: לא, החוזה לא היה סיבה. החוזה לא היה סיבה.
0: אז הוא נייר אותו, אז היה לו את קנגווה.
1: בדיוק.
0: והוא הלך על ניב יושע ונתן לניב ביטחון.
1: אגב, לגיטימי לגמרי.
0: ואז אליאל פרץ חזר יותר טוב, שהבין שהוא לא כוכב גדול, וצריך לעבוד.
2: מה אמרתי? מה אמרתי? בגלל שאני מכיר אותו, זה לא עשה עליו רושם, הוא לא נבהל מזה, להפך, הוא עשה מזה אפגריד, הוא עבד יותר קשה, הוא הוכיח, הוא יודע מה שיש לו ברגליים.
1: אבל קלינגר, עדיין חסרה לו מבחינתי גם מהירות וגם ניידות.
0: מספרים בכלל. אז הוא צריך כדי להיות מה שנקרא יותר, ויש לו את זה, קלינגר צודק. זה יותר לחשוב עומק, כי יש לו את זה, כי בקטע של הניידות זה אליאל פרץ, שהוא נראה לך גם לא ניב ונונשלה, אבל הוא תותח. הכל אצלו הוא
1: ברגע. תנגן קצת משחק מטורפת.
0: כן, אבל המספרים...
1: אתה יודע, אני זוכר, כשהוא עלה מהנוער של מכבי תל אביב, ערן זהבי אמר לי, הוא שחקן יותר טוב, אז גל אלברמן היה בפריים שלו, הוא אמר, הוא יותר טוב מגל אלברמן, הוא אמר לי, אבל מאז לא קרה כלום.
0: הקרר הדשדשת שהוא הגיע לבאר שבע. ניר, בוא נדבר על מישהו שבאמת, כי אליאל פרץ כבר קיים, והוא ברומטר מרכזי בנבחרת. בוא נדבר רגע על אופיר מרציאנו. שמע, אני מופתע. אני מופתע. אני מופתע.
2: כשאופיר היה אצלי באשדוד, הייתה לו תחרות עם משפטי.
0: נכון.
2: כי אתה יודע, עוד אז כבר, אתה יודע, כבר אמרו, בוא נעשה, ניתן לדור הצעיר וזה, תשמע, זה משהו לא יאומן.
0: לא יאומן.
2: כמו פחול.
0: לא, לא יאומן. וכבר
2: שחררו אותו, וכבר ישב בספסל שנתיים.
0: יותר אפילו, ארבע שנים.
2: שמע, זה לא יאומן.
1: שמע, הדבר, לא, הוא יושב על הספסל, הוא צודק, זה שלוש שנים על הספסל, הוא גם בהולנד יושב על הספסל.
0: כן,
2: לא מדבר מילה, קודם כל אישיות.
0: זה אישיות.
2: נדירה, נדירה. דבר שני.
1: וואלה, זה הקאמבק הכי גדול שאני זוכר בשנים האחרונות בכדורגל הישראלי.
0: דבר כזה.
1: לא זוכר.
0: תחשוב שגם העונה שעברה בו, זה מתחיל שבעה מחזורים.
1: שמונה מחזורים לסיום
0: העונה שעברה.
1: נכון.
0: עם ההחלטה.
1: אז אני אומר, הוא יושב למעלה משנתיים על ספסל, לא, הוא לא רלוונטי בכלל.
0: שום דבר.
1: ואגב, הוא מהרגע הראשון, בום.
0: אתה יודע, בדרך כלל אם אתה לא אישיות ואתה לא חזק בראש, אתה הופך להיות חלוד.
1: בדיוק.
0: אתה כבר כאילו...
1: הקפיצה, הזינוק, הזה,
2: הכל. אבל מרציאנו, מה שחזק אצלו זה היכולת שלו להכיל דברים, לדבר, הוא כזה עדין.
1: הוא עדין באמת, הוא באמת עדין.
2: הוא בן אדם כזה
1: רגוע. שיפר את המשחק רגל, תשמע, הוא שיפר את המשחק רגל גם.
0: אני חייב להגיד, אני זוכר, ליוויתי אז כאילו איך קלינגר גידל אותו, אבל עוד בחור שעשה איתו עבודה גדולה, איתי זילפה.
1: שעכשיו הוא במקום חיפה.
0: עשה איתו עבודה, ואתה יודע, הוא עבד קשה כל הזמן, לא הלך לו, וגם כאילו הוא היה לפרקים לא מספיק טוב.
2: אתה יודע מה הדבר הכי גדול שמרציאנו שיפר מסוף העונה שעבר?
0: הרגל, הרגל.
2: לא, לא, לא, לא. הוא לא טועה. הוא פעם, מרציאנו היה עושה טעות למשחק. זה היה גם ידוע.
1: לפחות.
2: הוא לא טועה. הוא פוטפו בלי עין הרע.
1: וואלה, אתה רוצה לשמור על כל הקמפיין האירופי הזה? אתה צודק 100%, הוא לא טעה פעם אחת.
2: זה היה עקב אכילס שלו, והוא שיפר את זה בעבודה מנטלית.
1: אבל קלינגר, אני חייב להגיד לך משהו. תראה, אני אומר, הפועל באר שבע זה לא שכאילו, אתה יודע, יש מאין פתאום ועשו את זה הבלחה וכאלה. הפועל באר שבע בנתה פה מערכת בשנים האחרונות של שחקנים, שרק הפועל באר שבע, בגלל שיש לך אלונה ברקת, שאני אומר את זה אלונה ברקת, כי אני חושב שהיא חלק מהמערכת המקצועית גם.
0: לא, בסדר.
1: לא, בשנייה. לא, שהיא בחרה, למשל, רן קוז'וך.
0: ואין לך את כל הקשקוש הזה של מנהל מקצועי, אלא הוא קובע, הוא הכל.
1: נכון, ולכן,
0: אם זה היית המאמן הטוב ביותר בארץ,
1: היא
0: עשתה את זה עם ברק בחר.
1: אור בלוריאן ירד ליגה, הביאו אותו.
0: כולם.
1: גיא מזרחי, אליאל פרץ. עכשיו עזב את זה. איסט למשל, בהפועל חיפה.
0: כלום.
1: אמרו, מה איסט, איסט מה יעזור?
2: לא, איסט היה צוטח.
1: אין בעיה, אבל החוכמה להביא אותו.
0: אמרו לבאר שבע בעייתי, צועק, הוא היה פרובלמט, ותראה איך לקח זמן, בוא, זה לא מהיום למחר, ופתאום ניב יהושע עכשיו, ומרציאנו,
1: ויתור היה גמור. היא, זאת אומרת, המערכת של באר שבע. לא משנה, המערכת של באר שבע, אין בה קוז'וך. אז קוז'וך, מה הוא חכם?
2: לא, לא, לא.
1: הוא לקח ואסף פאזל, שבסופו של דבר, של אנשים שהצליחו פה.
2: יותר
1: איזה גדול זה.
2: אני יכול להגיד לכם, באמת, מהיכרות עמוקה בעניין הזה, ואתם יודעים שזה לא סוד שאני די מקורב, ואני אומר לכם, לא עובר כלום.
1: לגמרי.
2: כלום. חלב, בלי אלונה. חלב.
1: רז, תגיד לי, יש תוכנה, יש הכל? תגיד לי, איפה אתה חי? אתה לא מכיר את התוכנה. לא, אני אומר לרז, הוא לא מכיר את התוכנה בבית.
2: אז אני אומר,
1: יש להם תוכנה, יש להם זה, בוא.
0: תגיד לי, אתה מספר לי, עד כמה אלונה עובדת והם עוברים על כל דבר, והיא חיה את זה והיא מדברת כדורגל, ברור. אחלה, אבל אתה צריך את המאמן המתאים, את המרקם.
1: היא הביאה אותו.
0: זה שישה ממי היום הראשון. רואים ובלילה מנתחים, והיא מביאה את דעתה.

0: לכל דבר, ובמיוחד שהיא מאוכזבת.
1: יש לה בן שהוא תותר במחשב, הם מכין תוכנה מיוחדת.
0: כאילו הם חיים את זה, לגיטימי, אבל הקטע פה בסופו של
1: אבל
0: דבר...
1: אבל גם הבחירה בקוז'וך זה גאונות שלה.
0: וכמו ברק בחר,
1: גאונות שלה.
0: אם תסתכל, הוא הלך על זלטנוביץ' ממכבי נתניה, איסט מהפועל חיפה, כל המדינה הזו עם הזרים, זרים, זרים, לדעתי אתמול שיחקו 4 זרים, תספור לי.
1: בוא נראה,
0: רגע. כל הרעש הגדול של השמונה זרים.
2: קשה להביא זרים חדשים מבחוץ.
0: לא, לא חשוב, מביאים ודוחפים ומכבי תל אביב. שם זה מה שנקרא, לא שמונה זרים, ארבעה.
1: ארבעה,
0: אני צודק.
2: בעצם מקטין את הסיכון, אתה לא יכול, אין להם...
1: הרי מי שהוביל, קלינגר, מי שהוביל את הסיפור של להגדיל לשמונה זרים, זו אלונה, כדי להתמודד באירופה. עכשיו עוד פעם, היא עשתה התאמות, כי בואו, כמו שרז אומר, אתמול שיחקו ארבעה זרים בסך הכל בהרכב. ארבעה. יש לך את איסט, לדנוביץ',
2: זה לא הכל מושלם, אתה יודע.
1: לא, אין בעיה. אבל אני אומר, החוכמה, למצוא תחליפים. ולא להגיד, לא באים, אין זרים, מה נעשה?
0: ברור, נו. הקטע זה לבנות.
1: בדיוק.
2: לא, בסדר, אז אני אומר, לא הכל.
0: עם כל הכבוד, רכש, מחש, זה לבנות כמותה. בדיוק. אפרופו רכש, ניר, איך אתה מתרשם, וכבר אתה יכול להתרשם מהמגן. מה טוב, מה רע.
1: המדור, אני אומר על המדור.

0: חזק, אהבתי אותו.
1: הוא שונה מאלדר לופז אבל?
0: כן, שונה, אלדר לופז היה יותר גם דומיננטי.
1: זהו, רוצה להגיד לך שהוא פחות מעורב, לא, גם הוא פחות מעורב התקפית. בדיוק.
0: נכון, אבל הוא, אבל זה מה שהיא צריכה...
1: אבל נכון, היא צריכה מגן, היא לא צריכה עכשיו איזה רוקסטאר...
0: לא, לא, מצא בדיוק.
1: בדיוק, מתאים לבול. כמו שאמרת, סולידי. תגיד לי, אבל קח אותי רגע לרוטמן, אתה יודע, זה... תשמע, רוטמן, זה גם סיפור מטורף.
0: אם הייתם שומעים את השידורים של הפועל פתח תקווה בעונה
1: שעברה, שמענו, מה נחשב שלא שמענו?
0: כל הזמן צעקתי, אמרתי, רוטמן צריך להיות בקבוצה גדולה. הוא אמנם בלם נמוך, אבל אני כל הזמן צחקתי ואמרתי, אם היה אפשר למתוח אותו באיזה 5 סנטימטר, אז הוא יכול להגיע לרמות הכי גבוהות. אני מאוד מחזיק ממנו, בלם עם רגל שמאל, מהירות טובה, חכם, טכני מספיק בשביל להניע כדור. אז בסדר, אז במשחק הראש הוא... יסתדר, אתה יודע, גם פרנקו ברזי, זיכרונו לברכה, וגם קנברו היו בלמים נמוכים, והיו בטופ. אז לא תמיד את הז'לובים עושים את העבודה. ותראה שדיוף, הזר של באר שבע, יושב בספסל. אז לא הכל מושלם.
1: בוא, בינינו, זה... מגיע לו יושב את הספסל. בוא, עם כל הכבוד, לא רוטמן וויתור אדירים.
0: אבל זה עוד פעם תחזור לקוז'וך, אתה מבין? נכון? זה עוד פעם החלטות.
1: אתה יודע מה, קליגר, מי כמוני מכירים את המאמנים שמביאים שחקנים והם אומרים, הבאנו, לא נעים לנו, כן נעים לנו. הוא לא סופר אף אחד.
0: אין דבר כזה. אתה נופל אם אתה לא.
2: ברור. עד כמה באמת, כי נגד הכוכב היית מאוד מאוד אופטימי, גם לקראת המשחק במרקנה, כמה אתה פה אופטימי או שאתה
0: הגבולי? אני זהיר, זהיר מאוד. אבל אני חושב שזה לא יהיה קל. זה לא יהיה קל, אני אומר לכם. סבח, קבוצה קשה וחזקה, ומאמן לא פרייר בכלל. אני קצת... אתה יודע, עבד בלודוגורץ, עבד ב...
1: לא, לקח גם תארים, בן אדם שלקח תארים בחיים שלו.
0: גם הוא, אתה יודע, הוא משחק אותה נחמד ומפרגן וזה, הוא שואל לו קטן, אם שמתם לב, הוא די מרדים אפילו קצת. צריך להתכונן למשחק הזה, כמו שאמרתי. אני אופטימי בגלל התוצאה, כי אם היה טקו זה היה מאוד קשה, אבל הניצחון הזה, גם אם הוא דחוק, זה יתרון משמעותי, וכמו שאמרתי, לא לספוג ולא לתת להם להוביל. זה הכי חשוב. לעשות הכל. לא אומר לשחק הגנה, לא אומר לשנות כלום, גם קוז'וך לא ישנה. אבל להיות יותר זהיר בפרטים הקטנים,
2: בהכנה. מי יש המפתח? מיגל ויטור עם המנהיגות? מי יש מפתח?
0: זה גם סיפור מטורף, גם מיגל ויטור שהיה כבר חרגל.
1: זה תחייה מהתחייה, תחייה. וחזר
0: לעניינים. וזה גם חלק מקטע של קוז'וך שאמר, בוא, אני אכניס קצת ניסיון, נכשלתי שנתיים באירופה, אני חייב להכניס קצת ניסיון פה. דברים, גם מרציאנו, גם ויטור.
1: אגב מרציאנו, אני יכול לספר לך החלטה של קוז'וך, הרי הביאו את מרקו וולף.
2: כן.
1: ואז הוא אומר קוז'וך, ופרסמנו את זה בראשון מקוטרות.
2: דרך אגב, היה קטסטרופה מרקו וולף, ומשחק קפיאת אותו מול הפולחן.
1: נכון. ואז הוא אומר, אני רוצה לקמפיין, אני צריך בן אדם עם ניסיון, כמו שניר אמר, אבל בוא, הניסיון הזה בסופו של דבר גם מביא איכות. ולכן, כרגע הוא עשה מהפך בחשיבה. מרציאנו הולך להיות השורש.
2: זאת אומרת, הוא מדייק, הולך עם מה שטוב, לא ועדת חברה, וזה הקטע הגדול. זה פשוט מדהים מה שקורה שם.
0: חד משמעית מדייק, ואני אומר עוד פעם, לגשת למשחק הזה בצניעות ובשכל, והרבה למידה של היריב, כי זה משחק בית וקהל, ואני לא יודע כמה קהל הם מביאים שם, זה גם לא...
1: לא, לא, ימה לי, אבל... אני לא יודע. למצלמים בבקו, אני לא יודע.
0: כן, של קרבח.
1: הם משחקים הזה של קרבח?
2: כמה קהל מגיע במשחקים שלהם, של סבא?
0: לא, לא, לא, אני לא חושב שזה...
2: כי זה מועדון של רק 8-9 שנים.
0: 9 שנים, אבל תשמע, יש להם...
1: אז האזרים, גם קרבח, וגם יחד איתם, סבח, הם...

0: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
1: What do you want?
2: Jason Statham.
3: Agents.
2: נקמה בלוויים. בקולנוע.
4: School is back.
5: פוטלוקר. בחנויות ובאתר.
6: לייט רן באר שבע. פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר. הרשמה באתר שבום.
7: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
8: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
9: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
6: לייט רן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות, מ-500 מטר עד חצי מרתון. מסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקוויל. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה.
10: ועכשיו מצטרף אלינו אייל לחמן, מה העניינים לחמן?
11: מה קורה רז?
10: בסדר, קח אותנו לדגשים שלך אחרי המשחק אתמול מול סבח ולקראת הגומלין.
11: בגומלין לא יקרה התופעה של אתמול, שבאר שבע תצטרך להיות הדומיננטית ולבנות את המשחק מאחור. כי אם אנחנו מסתכלים אתמול על בעיה היחידה אולי שהייתה במשחק של באר שבע, זה הניסיון ליצור בילדאפ מאחורה באופן טבעי, משחק ביתי, צריך לנצח, צריך להתחיל לבנות את המשחק מאחור. אני חושב שהמשחק חוץ, שבאר שבע צריכה רק נקודה, יהיה דומה מאוד באופי שלו למשחק נגד הכוכב האדום בלגרד, וקוז'וך כבר הוכיח שכשהוא צריך להרוג משחק ולהחזיק אותו בתור מרכז השדה, הוא יודע לעשות את זה.
12: תגיד לי, אז זאת אומרת, מה שאתה אומר שדווקא בגלל התוצאה וסבח וכל זה, אז זה יותר נוח להפועל באר שבע להגיע במעמד הזה למשחק הגומלין?
11: גם בגלל התוצאה וגם בשל העובדה שבאירופה הגישה למשחקי בית וחוץ היא גישה שונה לחלוטין.
12: אוקיי.
11: במשחקי בית הקבוצה היריבה נסוגה קצת, הקבוצה הדומיננטית שצריכה לנצח באופן טבעי לוקחת את הכדור אליה, ובמשחק חוץ, וזה היתרון, שאם אתה בא עם איזה יתרון מסוים ותקום מספיק לך, אתה לא צריך לקחת את הכדור, אתה יכול לתת את הכדור ליריב, ואז אתה באמת תלוי חד משמעית בטקטיקה, באסטרטגיה של המאמן, אתה כבר מכיר את סבח, אתה מדביק שחקנים אחד על אחד, בעיקר במרכז השדה, וכל שהוא חסה את זה מצויה נגד...
12: תגיד לי, כמה הצטדיון שם, אתה יודע, במשחק נגד הדנים, היה הצטדיון המלא בבקו?
10: שזה אומר...
12: 9,000 אוהדים.
10: הצטדיון פה פקטי כזה. אבל עכשיו הם משחקים שם?
12: לא, זה.
10: הם משחקים שם בטוח? להבנתי
12: זה.
11: אני לא יודע,
10: לא יודע אם זה מאושר.
12: הלאומי, אז מה, הלאומי זה 50,000 תושבים.
10: כי אני לא חושב שזה מאושר,
12: בגלל שזה פלייאוף ליגת אלופות,
10: זה כמו בכלל ליגת אלופות. הבנת, כמו מנגנים את ההמנון.
12: אוקיי, אוקיי.
10: ואז יכול להיות שה-9,000 לא מאושר לליגת אלופות.
12: אוקיי, אז עדיף לנו אגב.
10: הלוואי.
12: כן, כי ה-9,000 הרבה יותר ביתי, אני אסתכל. לא יודעים, אני בודק את זה.
10: זה הכי משמעותי, אם אתה אומר שזה היה סולד אאוט והכל מפוצץ.
12: הכל מפוצץ.
10: אז זה ביתי, בוא נה, הם תפרו את הדנים לחמן
12: 4-0.
10: אז זה מראה שבבית זה עולם אחר, קצת אפשר לחשוש מזה.
11: ברור, ההבדלים בין משחקי בית למשחקי חוץ הם הבדלים אחרים לגמרי.
12: ההצטדיון הלאומי, בבקו, זה סדר גודל של 50-58,000, משהו כזה.
10: אוקיי.
12: אז אם זה, ו-2,000 מועדי באר שבע הוקצו להם כרטיסים, בואו, לא יגיעו מסבך יותר מ...
10: ברור.
12: הגזמתי 9,000.
10: גג, 10,000, גג, כן.
11: כן.
10: הלוואי. לחמן, מה התחושות שלך שזה באמת תלוי בבאר שבע, אם הם מדייקים, ריכוז מקסימלי, הם עושים את זה, או שפתאום אנחנו נראה את סבך כמו מילוע של תותח, כי אני עוד פעם לוקח בחשבון את ה... תוצאה מול הדנים,
12: כן, והביתיות,
10: 4-0, ופתאום אנחנו נראה משהו אחר לחלוטין.
11: קודם כל, ארוס הדנית היא קבוצה חלשה מאוד, אז לא צריך להתרשם מזה. וגם סבח וסבח הכל היא קבוצה בנודי, היא קבוצה שבנויה על שני שחקנים בלבד. ואתמול, באר שבע, לקחו את מיקלס, טיפלו בו כמו שצריך, עם סימיץ' קצת פחות קל לטפל, כי סימיץ' זה אחד שמטייל ובא דרך הצדדים.
12: כן, עושה הרבה תנועה.
11: אז צריך קשה לטפל בו. אבל מה זה סבח? סבח זה קבוצה ששנה שעברה עשתה את האליפות שלה על קרבח דרך זה ששמונה שחקנים עושים הגנה ושני שחקנים עושים התקפה או 7 ו-3, ככה שמאוד קל להתמקד בהם מבחינה טקטית. אני מתחילת הדרך נגד סבח סמוך ובטוח שבאר שבע עושה את זה.
10: תגיד לי, לחמן, מה מרשים?

0: שים אותך בבאר שבע, איך אתה מנתח שאתה רואה מכונה משומנת כזו מתחילת העונה?
1: מה שמרשים אותי הכי הרבה בבאר שבע זה העובדה שרד להם גולר ממרכז השדה קינגס קנגוע ונכנס במקומו ניבי יהושע שהוא שחקן קצת יותר אחורי. ואז באר שבע מאזנת את עצמה בחלק הקדמי שמשחקת עם שלושה חלוצים פאר אקסלנס. כלומר גם זי אחמד מצד אחד, גם ג'בון איס מצד השני ואיגור זלטנוביץ' ביניהם, שלושתם אף אחד מהם הוא לא קשר. כלומר אם ירד קינגס קנגוע כקשר קדמי, נכנס פה שחקן התקפה בצד ימין. שזה ג'בוניסט, ולכן הקבוצה מאוד מאוזנת מבחינת המספרים שלה. אני בכלל חושב שג'בוניסט הולך להיות אחד השחקנים הדומיננטיים והבולטים בשנים הקרובות בבאר שבע. עכשיו שזה אחד הזרים הטובים שבאו לפה. שחקן התקפה שמביא גם מהירות, גם כוח וגם טכניקה, זה דבר די נדיר אצלנו מבחינת שחקנים זרים. אבל האיזון הזה לדעתי זה הכוח אצל קוז'ו.
0: לחמן, בוא נעשה מעבר למשחק של מכבי תל אביב ושתף אותנו, תן לנו להבין
2: מי זו לוגנו.
1: לוגנו זה קבוצה שסיימה את העונה שעברה 8 נקודות מתחת לטון, האלופה. הם היו ההתקפה הכי חלשה בארבע קבוצות הראשונות, וארבע קבוצות ראשונות שתבינו בשוויץ זה שליש ליגה, כי כל הליגה שם זה 12 קבוצות. אבל הכוח הגדול שלהם היה דווקא מבחינה הגנתית, הם היו אחת משתי ההגנות החזקות. אם לוקחים את הליגה השוויצרית, שהיא ליגה מאוד רכה, ליגה מאוד רכה, מבחינת ליגה מאוד חלשה, אז שימו לב מה קרה שם, ב-20 הכובשים המובילים של הליגה השוויצרית, ללוגנו היה רק נציג אחד. רק שחקן אחד ב-20 הכובשים המובילים, אבל הוא שחקן, קווין ביירנס, הוא בן 35 כבר, ככה שהם באמת שמים את כל הדגש שלהם על שחקן בן 35, אבל פתיחת הליגה האחרונה, פתיחת הליגה הזאת,
2: יש לה כבר 11 שערים בשלושה מחזורים.
0: אז כאילו, לחמן עכשיו...
1: שבעה שלו, דרך אגב, שבעה שלו.
0: לחמן עכשיו בסקירה הזו...
1: הוא קבע בשבעה משחקים, שבעה גולים.
0: שזה כאילו שחקן דומיננטי, אבל ככלל לחמן כקבוצה, מכבי תל אביב גם בסגל הנוכחי ובמצבה הנוכחי קבוצה יותר טובה?
1: אם מכבי תל אביב מגיע עם רוי רביבו מצד שמאל, סגיב יחזקאל מצד שני, ביניהם אלי קמרה, דור פרץ מאחורי אסתר סוקלר, קצת לסדר עוד טיפה את מרכז השדה, חד משמעי מכבי תל אביב קבוצה הרבה יותר טובה מלוגנו.
2: אבל, כן, אבל בסופו של דבר נכון, בגלל רוי רביבו, יצא, לא יצא, אבל בואו לא נפיל את זה על שחקן אחד בשורה התחתונה, הם הפסידו לקבוצה, לוגנו טובה אתה מצא, סקה סופיה.
0: לא, הם לא הפסידו. המשחק הראשון, בגלל רוי רביבו,
2: אבל זה לא רק רוי.
0: הייתה נפילה, רוי, בשבילי, זה 90%.
2: אוקיי.
0: לא יגזים, בשבילי, דור פרץ ורוי רביבו ביחד, תוציא אותם, עזוב אותי.
2: בסדר, יופ. זה כישלון מערכתי.
0: הוא לא היה, בגשר. ראית במשחק השני שהוא היה.
2: כן.
0: ניצחו.
2: בסדר.
0: בוא נגיד שזה כישלון נקודתי, בלי קשר מי היה, מי לא היה. אבל ראית את הפוטנציאל בניצחון, היום צריכים לעבור.
2: מכבי פייבוריטית מול לוגנו.
0: כי היום אין לך חיסרון של רוי רביב.
2: אין לך חיסרון של אף אחד.
0: לא, אתה צריך לעבור. היום המאמן מקבל את כל הכלים.
2: לגמרי.
0: אז לחמן, הוא צריך כאילו לעבור את המשוכה הזו.
2: הוא הפייבוריט מבחינתך?
0: לחמן, הוא צריך לעבור את המשוכה הזו?
1: פייבוריט. צריך לקחת בחשבון מבחינת מכבי תל אביב, שבגלל שלמכבי תל אביב אין קישור וירטואוז, אין איזה קשר אחורי מארגן משחק עם טכניקה, אין איזה קשר 50-50, אליאל פרץ כזה, הטכניקה באה מהצדדים. ולכן אני אומר, אני לא יודע אם סגיב יחזקאל כשיר.
2: אני לא חושב שסגיב יכול לפתוח בהרכב אחרי שהוא לא שיחק, לא יתאמן שבועיים.
1: בדיוק. אבל בסופו של דבר, בשני המפגשים, הכוח הגדול של מכבי תל אביב, בהיעדר קישור יצירתי, זה שני המגינים שלו. ברגע שנדבק לך הכדור בקווים...
2: זה יכול לפתוח עם אסנטה, ולפתוח עם רוי רביבו, ולפתוח עם אלי קמרה, ורס שלמה, הכל בסדר.
1: כן, אבל אסנטה זה סיפור אחר. אסנטה שהוא משחק בקווים,
2: הוא פעל לא נקי, פחות התקפי, לא כן, בסדר.
1: בדיוק, הוא יותר בלה מצד ימין, הוא לא מגן סוחף. ולכן המשקל של סגיב יחזקאל הוא משקל משמעותי מאוד, אפילו במחצית השנייה, אני חושב שהוא משמעותי. אני אגיד לכם עוד סיבה. יש פה חלוץ סלובני חדש, אסתר סוקלר, ראינו כן. אותו מעט, אבל אנחנו מכירים אותו גם מסרביה וגם שהוא שחק בצ'ליה בסלובניה. הוא חלוץ שזקוק להרבה כדורי רוחב, ובגובה.
2: נכון.
1: כלומר...
2: כמו שהוא קובש את השער בנגיחה נגד צסקה.
1: או, בדיוק. כלומר, הוא תלוי בהגבעות מהצדדים. עם אסנטה זה פחות יהיה, אם תגיב יחס כזה יותר יהיה.
2: הבנתי. תגיד לי, שאתה מסתכל על מכבי תל אביב, מה היא צריכה, מה נגיד השתי עמדות שהם צריכים יותר מכל דבר, כרגע?
1: כן, אם נכון לעכשיו אסתר סוקלר לוקח את המקום בהרכב,
2: כן.
1: ודור פרץ ב-4-4-1-1,

0: אחד, מפרק סקנד סטרייקר מאחוריו, מכבי צריכה שני קשרים אחוריים שיהיו מאוזנים, בהנחה שסיסוקו אחד, צריך אחד אחורי בקו אחד איתו עם רגל שמאל. השאלה אם איתמר נוי יכול לעשות את זה.
1: לא, אבל מי, לא, מי, אם אתה עכשיו מנהל מקצועי של מכבי תל אביב, מה שתי העמדות שאתה צריך להתחזק בהן? זאת אומרת, הם צריכים להביא שחקנים, בוא.
0: בהנחה שוורלה נשאר?
1: בהנחה וורלה נשאר.
0: אוקיי, אז אם וורלה הולך לצד שמאל, אני הייתי מביא שחקן כנף ימין. אוקיי. מה שהיה סליחי שנה שעברה?
1: סאיטי,
0: מה שהיה אלמי סאיטי. הייתי מביא שם בצד ימין, והייתי מביא קשר מרכזי. תקרא לו אחורי, תקרא לו שמונה,
1: רגע, שש, שמונה או עשר, מה, כאילו, מה, מה, אבל עדיין, מה, מה בעצם הצור שלך יותר?
0: לא, זה, עוד פעם, זה תלוי איך אתה מסרק עם דור פרץ. אם דור פרץ הוא מאחורי חלוץ...
1: דור פרץ הוא לא שש.
0: לא, לא, לא. אני אומר ככה, אם דור פרץ משרק מאחורי סוקלר, אתה משרק עם שניים מאחורי.
1: נכון.
0: אחד סיסוקו ואחד מדרגה מעל סיסוקו אמצע שמאל.
1: הבנתי.
0: כלומר, זה צריך להיות שחקן...
1: זאת אומרת, אחד שהוא טכני, שיש לו טכניקה.
0: חד משאי, בדיוק.
1: להכניס את הכדורים, כי היום אני שכניס כדורים בכלל.
0: בדיוק, שחקן כמו אליאל פרץ, כמו קינקס עם רגל שמאל.
1: כן, כן, כן.
2: לחמן, בוא...
0: זה האיזון.
2: לחמן, נתמקד את זה בהמשך, אבל בוא ננצל אותך גם לאטלנטה, שזה, בוא, סיפור, גם...
1: טורף.
2: עד כמה באמת, האיכויות, עד כמה יש הבדלים, כי לחמן הוא אחד מגדולי המחזיקים אליאניב ברדה. עד כמה באמת עוד מאמן, כי אנחנו רואים את קוז'וך, שיכול לצמצם פערים, לחמן. ומה הוא עושה מדויק מתחילת העונה, שבלי סגל נוצץ.
1: הסגל
2: אותו
1: שלו.
2: אותו סגל שהיה...
1: פלוס האוסו, זהו.
2: האוסו שרק נכנס לכמה דקות, שהוא מצליח לעשות את ההבדל. מה יש שם?
0: אליאניב ברדה, בניגוד למאמנים אחרים, שהוא מביא שחקנים זרים, הוא לא מפנה להם עורף. הוא לא עושה את מה שקורה במכבי חיפה, שמביאים זרים לא רעים, אבל מיד מפנים להם עורף, הם מסיקים מסקנות לפי המשחקים. אליאניב לא קפריזי, מתנהג בקור רוח, נותן לשחקנים תחושה שהוא הולך איתם עד הסוף. אני תמיד אומר, מאמן, תקטוש את השחקנים לאורך כל השבוע באימונים, אבל כשאתה מגיע ליום פקודה, למשחק עצמו, לך איתם. וזה מה שהוא עושה. עכשיו תסתכל על ההרכב. מיימבו וצ'יקו לא זזים, פלקאו וקרייב לא זזים, המגינים לא זזים, שוער מצוין, כלומר כל השישייה האחורית אין תזוזה, אין תנודה, הכל יציב, לכן הפועל תל אביב קשה מאוד להכנעה. עוד פעם, אני רק רוצה לסייג, גם אטלנטה, שאם הייתי צריך לבחור היום קבוצה צמרת מאיטליה, לסייג נגד קבוצה ישראלית, הייתי בוחר בהם, הם הכי פחות טובים מקבוצות הצמרת, אבל עדיין, הפערים הם פערים אדירים.
1: 450 מיליון שכר תקציב שלהם.
0: כן, אבל תזכור, אטלנטה לאורך כל השנים האחרונות קבוצה צמרת, חוץ מהשנה האחרונה.
1: נכון, שהיא סיימה מקום שביעי.
0: לא רק סיימה מקום שביעי, הם גם סיימו את שמונת המשחקים האחרונים עם ניצחון אחד. ומאז הם התחזקו רק בשחקן אחד, ג'אן לוקה גייטנו, שהגיע מקליארי, שחקן שקרה בנאפולי.
1: כן, אבל חסר להם הבלגי, אגב, מי שזוכר, זה השחקן היחיד שכבש במונדיאל נגד נבחרת ספרד.
0: הבלגי,
1: כן, אז הוא לא קשיר ולא ישחק. בוא, אבל עדיין מאוריציו סארי זה המאמן שלהם, כן?
0: לכן, כן, אבל מאוריציו סארי, אנחנו זוכרים אותו, מאוריציו סארי הוא מאמן של הגנה, הוא לא מאמן של התקפה.
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר, לא תהיה פה טרחה, זה מה שאתה אומר?
0: עוד פעם, לא יהיה טרחה, אם אליאניב ילך עם אלקוקים. כלומר, אם מעל פלקאו
1: וקרייב,
0: או אם מעליו יהיה שחקן שמביא גם הוא אנרגיה וחולש על שטחים גבוהים, וואלה, הפועל יכולה פתאום להפתיע, כי אטלנטה לא קבוצה התקפית בצורה מרשימה.
1: מה זה להפתיע? מה, הפועל תל אביב יכולה להוציא תוצאה טובה היום בברגמו?
0: לא, להפתיע, כלומר, לא להיכנע, לא להיבטור.
1: לא להישבר, לא לקרוס, זה מה שאתה מתאר.
0: בדיוק, לא לקבל פה תבוסות, קשה מאוד יהיה להגיע
1: לקרוס של הפועל. בוא, אטלנטה זה, בוא נגיד, מכל הקבוצות, כולל הפועל באר שבע בליגת האלופות, במוקדמות, זו הקבוצה הכי איכותית מכולן, עם כל הכבוד לכוכב האדום, סבח, צ'סקה סופיה, או לוגאנו, או לא יודע מה שאתה רוצה, אוסטריה וינה ואייק לארנקה.
0: הקבוצה הכי איכותית, אבל אני אומר, חיים בשמונה הראשונות, הייתי צריך לשאת את האצבע.
1: אבל זה עדיין, ליגה איטלקית.
0: איזה קבוצה איטלקית הייתי רוצה שצריך נגד קבוצה ישראלית, הייתי שם את האצבע עליהם.
1: וואלה, מעניין.
2: יפה. לחמן, הרבה הרבה תודה שהצטרפת אלינו.
0: תודה, תודה.
2: צנצי, בוא נדבר על עוד כותרת מרכזית. אם אפשר בבקשה לסגור...
1: אתה שומע את האנדר הזה?
2: אני שומע, אם אפשר בבקשה לסגור לנו...
1: שומע כדי שכונו בתוך מגרש.
2: חברים, אפשר לסגור לנו את המגרש באוזן?
1: או.
2: או, תודה לכם.
1: וואו, זה שקט.
2: הרבה הרבה תודה.
1: וואו.
2: בוא, כן.

0: היה לנו מגרש.
1: שוב, אני שב, בגלל שאנחנו בתנופה, מדברים, התעלמנו מזה.
0: יפה. בוא, צנצי, נדבר על טבריה, זו הכותרת אולי המרכזית, שזה למעשה משנה את כל האווירה, ומשנה, עושה טוויסט אדיר לכל העלילה הזו. בוא נסביר רק לצופים, ששלושה שחקנים מתוך חמישה שנחקרו, שהושעו לתקופה בלתי מוגבלת, בסופו של דבר, עסקת טיעון.
1: כן.
0: הם מקבלים בסך הכל שלושה חודשים, הם כבר אוטוטו בספטמבר.
1: רגע, נגיד, הם היו צריכים לקבל אחר כך שמונה חודשים,
0: כן.
1: ואחרי זה על זה עוד ניקו להם עוד חמישה חודשים.
0: נסביר עוד מעט למה.
1: בדיוק.
0: ובגלל העסקת טיעון, הם כבר יחזרו במהלך ספטמבר לשחק כדורגל, כאשר אנחנו מדברים על ניב גוטליב, אנחנו מדברים על חדידה.
1: וקלטינס.
0: וקלטינס. זאת אומרת, הם
1: יעבור. ואני יכול לקרוא שגם טפר, ביום יומיים הקרובים גם זה.
0: כן, אפילו בשעות.
1: אולי בשעות הקרובות
0: כן,
1: אפילו.
0: כן, זה יפתח לאבן עזרה, שהוא מנהל לטפר את העניינים.
1: אז גם זה ייפתר.
0: גם את סמביניה.
1: נכון.
0: זה צריך לתת את כל החמישה. יופי. עכשיו בוא נדבר על השלושה, נגיד ככה. מבחינת טפר שצנצי הזכיר אותו, אז טפר הוא היחיד שהוא שחקן חופשי. זאת אומרת, טפר שמסיים וחוזר שחק כדורגל, הוא גמר עם טבריה.
1: וואלה.
0: הוא גמר עם טבריה, יש לו ביקוש גדול בליגת העל, הוא הולך לשחק בקבוצה אחרת. יתר השחקנים הם חוזים לשנתיים, הם כפופים לטבריה. אבל פה, למעשה, מסתבכת העלילה. כי ברגע שאותם שחקנים למעשה מודים בדבר אסור, השחקנים למעשה בעסקת הטיעון, זה עסקת טיעון לכל דבר,
1: בוא.
0: נחבר אתכם ברמה הספורטיבית, כמו שאתם שומעים היום, שביבי נתניהו, כל הקטע של העסקת טיעון, אין בעיה, נשיא המדינה חנינה, הוא חייב להודות, מה שנקרא להודות לכאורה.
1: כדי לקבל חנינה, אתה צריך להודות בו אשמה, ואז אתה מקבל חנינה.
0: יופי.
1: בכל,
0: פה השחקנים הודו, שנעשתה פה עבירה, השחקנים הודו, ולמעשה, מה לעשות? עוד מעט אני וצאצי ננתח את זה, כי אני עם השחקנים בקטע הזה, אבל השחקנים סיפחו פה את טבריה.
1: לגמרי.
0: בצורה אדירה, אם עד עכשיו אני הייתי כאילו מה שנקרא בצד הסקפטי, מבחינה אפילו משפטית, ואמרתי, אוקיי, אולי אפשר לצאת
1: לא, מזה. לא, אתה תמיד אמרת איך אפשר להוכיח את זה.
0: יפה.
1: אז הנה, השחקנים ברגע שהוא
0: אמרו. השחקנים הוכיחו את זה, כן. אמרו, זאת אומרת, טבריה, בוא נגיד ככה, טבריה צריכה לשאוף לעסקת טיעון, טבריה צריכה לשאוף שאולי בסופו של דבר 2-3 נקודות, אני לא רואה דרך של טבריה להימלט מזה, אחרי שהשחקנים שלה הודו בביצוע עבירה. זאת אומרת, השחקנים של טבריה לכאורה, זה לא רק סיפחו את טבריה, הצילו את עצמם. אתה, בוא ניכנס לניתוחים. דבר ראשון, אני עם השחקנים.
1: לגמרי.
0: גם אם אני הייתי
1: בניתוח שלהם. הזה.
0: דבר שני, בוא ניקח, בוא נתמקד
1: גם בכוכב. גם בתחת שמיים השימים.
0: בוא נתמקד בכוכב הכי גדול. גיא חדידה, שגם ככה רוצה לעזוב את טבריה, שגם ככה מתייעץ עם עורכי דין להגיש תביעת נזיקין נגד טבריה על מה שעשו לו. ופה אני מתחבר למשפט שאמרת. ניהלו את זה. ניהלו את זה. תשמע, זה דיון מאוד מעמיק. בואו ניגע בכל הרבדים. כשאנחנו אומרים ניהלו את זה, בואו גם נסבר את האוזן של הצופים שלנו ואת עיני המאזינים, שאלירן חודדה עדיין אין עסקת טיעון. אלירן חודדה כרגע מושאל לשבע שנים מכדורגל. אלירן חודדה, אם יגיע לשנתיים, צריך להגיד תודה.
1: אני לא בטוח שירצו לעשות עסקת טיעון איתו.
0: יפה. עוד פעם, יכול להיות שאלירן חודדה זה הסטמפה האחרונה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אלירן חודדה, זרקו אותו מהמועדון. למה זרקו אותו מהמועדון? בגלל שמיקי ביטן, זאת אומרת, הסכסוך עם מיקי ביטן. עכשיו, גם מיקי ביטן, עוד פעם, חס וחלילה, אנחנו פשוט מנתחים הכל. בסוף, אני מקווה שזה לא יהיה לנו מול העיניים. מיקי ביטן, תוך שנייה, היום אין לו שום שייכות לטבריה, גם הוא יכול איכשהו להציל את אורו ברמה עסקית, ואיזה משהו מקל.
1: כן, אבל איזה...
0: בוא, ברגע שאתה...
1: גם אם יעיף אותו עכשיו ל-30 שנה, הוא לא רלוונטי.
0: לא קשור. ברגע שאתה ברמה אפילו העסקית, הדברים, מה שנקרא, נדבקים עליך בצורה
1: כזאת... בוא נגיד שגם ברמה העסקית נראה לי שדבקים בו עכשיו דברים, שאני לא יודע.
0: לא, אבל יש לו עסקים גם לבד.
1: בוא נראה איך ייפטר הסכסוך עם השותף שלו.
0: הוא לא ייפטר.
1: לא, עם קלמנזון.
0: לא ייפטר.
1: ברמה עסקית.
0: אז מיקי גם לבד. דבר כזה שדבק בחלך תדעי מיקי, אחרי זה לא משפריץ.
1: אוקיי.
0: השחקנים השפריצו?
1: כן.
0: אני אומר שבסוף חודדה השפריץ. בסדר?
1: כן.
0: אני אומר שחודדה
1: על המערכת.
0: לא חשוב, אני אומר שגם חודדה ילך בעקבות השחקנים.
1: צריך בסופו של דבר להביא את מי ש... צריך להביא את כמה אנשים שבו אתה לא יכול כל הזמן, הוא עסקת טעון והוא עסקת טיעון והוא עסקת טיעון. מה, זו המטרה של המקום? לא, המטרה בסופו של דבר להניש ולהרתיע אנשים. ולכן אני לא בטוח שאלירן חודדה, שעל פנה מסומן כאחד מהמשמעותיים ביותר בכל הסיפור הזה, יגיע לעסקת טיעון.
0: עוד מעט נמשיך בדיון בינינו וננתח את מצבה של טבריה ככלל, כי גם אנחנו מתחילים עונה בשבת, ויש גם מצב מאוד מעניין של

0: שני מאמנים בפרופיל הכי נמוך שידע כדורגל הישראלי, קריספיל ואלון זיו, אבל קודם כל בואו נצרף את ידידנו הטוב, עורך דין אפרים ברק, שהגיע לעסקת הטיעון לגבי שלושת השחקנים. אהלן אפרים.
1: אהלן וסנצי, מי עוד באולפן?
0: אני לא, יום חמישי, כבד עלינו, אנחנו רק שניים, בסדר, לא צריך יותר מדי.
1: עכשיו אנחנו... גם ככה יותר מדי, גם שניים זה יותר מדי בשבילי.
0: בדיוק, ועכשיו אנחנו שלישיית החלומות. אז בוא, אתה יודע, זה קל. תשמע, כל הכבוד לך, כי אנחנו, צנצי ואני, שעוקבים מקרוב, תשמע, זה היה פה דרישות על דרישות, ושמונה חודשים ושנה. ספר לנו את התהליך עד כדי זה שהם חוזרים לשחק בספטמבר, אבל מה הוקרב פה, אם בכלל?
1: טוב, אני אשתדל ותראה, בואו, אני אגיד לכם, בדיעבד, חלק גדול מכל החגיגה מסביב מבחינת מועדים וכו' וכו', ואכן, וסיכונים כאלה גדולים קיימים בעולם הזה של, של, של, של, של הדופינג, אבל בסופו של דבר, מהרגע הראשון, ובלי להיכנס יותר מדי פה לפרטים כרגע, מהרגע הראשון, היה ברור לי, יש לי בכל זאת ניסיון בתחום הזה, שמה שאמורים השחקנים שאני מייצג לעשות, זה להגיד את כל האמת, רק את האמת, בלי כחל וסרק, ועל הבסיס הזה להגיע למצב שבו הם יוכלו לקבל הקלה משמעותית בענישה, כי אלה האפשרויות שקבועות בתקנון של וואדה, שהוא מאוד מאוד מאוד קשה לספורטאים. ולכן כל החודש וחצי, נקרא את זה ככה, מאז שהוא הושעו זמנית, יועד, יועד ל, ל, ל, ל, ל, לדיונים האלה של, של הניסיון לשכנע, ואני שמח שהסוכנות הלאומית למניעת שימוש בחומרים אסורים בספורט, אגב, אני מתנגד למילה סימום, היא לא נכונה, היא שגויה.
0: אפרים, אבל מה השכנוע? זאת אומרת, השחקנים באו, אמרו, אוקיי, אנחנו מודים, ביצענו עבירה, והורידו להם לשלושה חודשים אחלה, נכון?
1: לא, לא, זה הרבה יותר מורכב, חברים. זה עולם, אני אסביר לכם למה. כי זה עולם מורכב מכמה וכמה רשויות שאתה צריך למעשה לעבוד מולן, ובעיקר הסוכנות הלאומית הישראלית, שהיא מחויבת בחלק מהדברים ללכת לוועדה הבינלאומית ולקבל אישורים. זה לא איזשהו דבר שהם מחליטים על דעת עצמם, בגלל שהמערכות האלה מה... ולכן כל דבר אתה צריך לעמוד גם בקריטריונים שלהם, והקריטריונים שלהם מאוד מחמירים, ובצדק גם של של הסוכנות הלאומית, ובצדק, וגם של וואדה.
0: כן, אבל אפרים, כל המטרה, בסופו של דבר, אני מדבר איתך בשפה שלי, כמובן שאתה גם מקפיד על שפה משפטית, כל המטרה של כולם זה להפיל את טבריה. זאת אומרת, טבריה שניהלה...
1: ממש, לא, לא, לא, לא, אל תמשיך.
0: רגע, אפרים,
1: לא, אל תמשיך, אבל אמרת דבר לא נכון. אפרים, למה אתה ממשיך?
0: אני אגיד לך למה, כי מי שניהל את האירוע השנייה, אפרים, רגע.
1: זה נשמע נחמד בתקשורת, אבל זה לא נכון.
0: אפרים, רגע, אפרים, נשמה, רגע.
1: יאללה.
0: כי מי שניהל... כי מי שניהל...
1: לך השאלה.
0: כן, כי מי שניהל את האירוע, עובדתית, זה בחור בשם מיקי ביטן, והבחור השני קוראים לו אלירן חודדה. זאת אומרת, כבר עובדתית, עדויות והכל, הם ניהלו את האירוע. יפה. שבאים השחקנים, שמההתחלה גם אני וצנצי אמרנו, הם לא אשמים, שלחו אותם לחדר, והם למעשה אומרים, ביצענו עבירה, ברור שיקלו עליהם, וברור שהמטרה היא בסופו של דבר טבריה.
1: אוקיי. עוד דבר לא נכון, בשלושה, רב ידידי, אני מאוד אוהב אותך, אבל כשאתה בחמישה משפטים אומר שבעה דברים לא נכונים, אז תן לי לתקן אותך.
0: תקן אותי.
1: כי זה חשוב, לא, עזוב רגע את מה שאני עשיתי ועזוב את הספורטאים שלי.
0: אוקיי.
1: שהספורטאים שלי
0: חזקה. לא, על זה נדבר. בוא נמסגר את זה.
1: זה חשוב מה שאני אומר,
0: לא,
1: כדי שהספורטאים יבינו את זה באופן כללי.
0: בדיוק.
1: לא, אף אחד פה, לפחות לא הלקוחות שלי, לא רוצים אחרי טבריה, ואין להם שום אינטרס לפגוע בטבריה, וזה ממש לא מעניין
0: אותם. לא אמרתי אינטרס לפגוע בטבריה.
1: מה שמעניין אותם...
0: אמרתי שכולם מחפשים את טבריה, לא הם.
1: לא, אני לא מחפש את טבריה.
2: אפרים, עזוב את כל, בוא תן את הסיפור.
1: אני מסביר לך, אז אני מסביר. אף אחד, לפחות לא... הלקוחות שלי לא מחפשים את טבריה, ואין להם שום עניין לחפש את טבריה.
0: אבל לא אמרנו את זה, לא אמרנו את זה.
2: אמרנו שיש להם רצון להחיות את הקריירה שלהם, זהו, וזה בסדר גדול.
1: תקשיבו, אז תקשיבו רגע, חברים, יש לנו זמן הרי, ואמרו לי זה שעה.
0: כמה שאתה רוצה, גם שעתיים, חופשי.
1: תקשיבו, המערכת הזאת של הנושא של שימוש בחומרים, שלא היו פה חומרים אסורים, או מתודות בעייתיות, היא כזאת שמטילה בסופו של דבר אחריות אישית על כל ספורטאי. אני לא יודע מי זה ביטן, מיקי ביטן, איש טוב, לא פגשתי אותו מעולם, לא מכיר אותו, אין לי מושג. את לירן חודדה לא פגשתי מעולם, אין לי מושג. זה שהשחקנים, יש דבר אחד שהוא עובדה שכרגע כבר לא מתווכחים עליה. שהשחקנים התבקשו,
2: נכון.
1: על ידי הגורמים הכי בכירים במועדון ללכת לקבל אירועים, נכון?
2: נכון, נכון.
1: זהו. מבחינתי, פה נגמר העניין שלי במרכאות מול המועדון, במובן הזה שהשחקנים עשו את מה שהם התבקשו. עכשיו אני אגלה לכם עוד דבר אחד. השחקנים, לפי ההסכמים שלהם עם המועדון, זאת אומרת, ההסכמים שהם סטנדרטים של ההתאחדות לכדורגל, מחויבים במסגרת הפעילות במועדון לבצע מה שגורמי המועדון, המאמן וכו', מבקשים מהם. והם עשו את זה. אבל מכאן להגיד...
0: נו, אבל לא סתרת אותי אפילו, הוא לא סתר אותי אפילו בפרומיל. מי דיבר בכלל על השחקנים? דיברתי שהיום את עובר, את לא סתרת אותי בפרומיל, כי מי דיבר על השחקנים בכלל? השחקנים עשו בדיוק מה שאמרו להם, ובדיוק טיפלו בזה. לא אתה, לא השחקנים שלך, המנגנון. לא, אבל מה זה? לא קשור. אבל המנגנון, המנגנון היום, אבל המנגנון היום קיבל אוויר חם, השחקנים שלך, ברור. ברגע שהם עודים בעבירה, המנגנון, גלעד ברגמן, שנייה, ברור, גם אותי לא. אבל גלעד ברגמן, גלעד ברגמן, אני מדבר ככה, וגם אתה, אתה דוח כמוני, גלעד ברגמן קיבל אוויר חם מהאירוע של ה-24 שעות האחרונות, שאתה מודה בעבירה, גלעד ברגמן אמר, הייתה עבירה, שחקן מודה בעבירה, תודה רבה.
1: עכשיו בוא אני אגלה לך עוד משהו, אני לא יודע, אני מאוד אוהב את גלעד, הוא אחלה בחור, ואנחנו מיודדים כמובן, אני הייתי תפקיד קודם שקרוב למה שהוא עושה היום, אני, כל הדיון שלי בכלל לא היה התאחדות הכדורגל, חברים.
2: ברור, אני היית מול ועדה, ברור.
1: לא מול גלעד, מול הנאדו.
0: ברור, אבל גלעד קיבל כתוצאה מההליך הזה,
2: מההודעה
0: שלהם, ברור. קיבל אביך,
2: ברור. רגע, תגיד לי, רגע, עורדין ברק, למה, מדוע הוועדה הקל משמונה חודשים של הרחקה לשלושה?
0: כי הם הודים בעבירה.
2: לא, אבל מעבר לזה, אולי.
1: לא, לא, עזבו את ההודעה, ההודעה זה נכון, הוא צודק.
2: לא, אבל מעבר לזה.
1: אז אני אסביר. אוקיי. יש מצב שבו ספורטאים עושים טעות. עושים טעות.
2: אוקיי.
1: קיבלו איזה חומר חס וחלילה, לא בדקו וכו' וכו'.
2: אוקיי.
1: אבל מרגע שמעמידים אותם מול הסיטואציה הזאת, הם לא מספרים, לא מדברים, לא אומרים וכו' וכו' וכו'. ואז הולכים על הראש הזה. יש מצב שבו ספורטאים באים ואומרים, אני מספר הכל.
2: יפה.
1: בתום לב, בפתיחות וכו'. ואז במצב הזה,
0: פריים, זה מה שאמרתי, נשמה, בדיוק מה שאמרתי.
2: אצלנו בפרסקל קראו לזה מזמרים, אבל זה בסדר.
1: לא, גם לא, שוב, אתם באים לעולם הפלילי.
2: לא, מה לעשות? זה סתם דימויים מהעולם הפלילי.
0: אומרים, הלאה, עשינו, אמרו לנו.
1: תקשיבו רגע, לא מזמרים ולא נעליים. יש חובה תקנונית שחלה עליהם. חובת הקנונית שהם מחויבים לה.
2: אתה יודע כמה עושים עבירות וכמה עושים עבירות כאלה אחרות ולא קשובים לתקנון
0: אפרים, אבל אם הם לוקחים עורך דין אחר, הצלת אותה והם אומרים, אנחנו ניקוב את הדין את ההר, אנחנו הולכים עד הסוף, הם מקבלים שלתיים, שלוש, הם לא מקבלים
1: רגל. בהחלט ייתכן, אתה צודק.
0: נו, יפה, תודה רבה.
1: וזה לי היה מול העיניים מהרגע הראשון שלקחתי לטיפול את השחקנים האלה.
2: תגיד לי, אתה מדבר רק בשלושתם?
1: אני מדבר בשלושתם, כן.
0: כל הכבוד, כאילו, הם הבינו מהר או שלקח להם זמן? כי אתה יודע, לא פשוט להודות בעבירה ששידלו אותך. רגע, אני אגיד עד הסוף, אפרים, מה עובר? תן לי רגע לסיים משפט אחד קטן.
1: לא, אני מנהל את השידור, לא אתה, רבי, מה?
0: כן, קטן. אני אומר ששידלו אותם לביצוע עבירה. הרי הם לא באו,
2: הם מילו, הם מילו הוראות.
0: אני יפה. לא פשוט לבן אדם, מה שנקרא, אתה מבין.
2: אבל רוצה יש משהו? הנה, אני גם אומר לך אמיתי. אני גם הייתי עוסק בדיוק כמוהם. יש לי קריירה. אני רוצה לחזור לשחק כדורגל, אני לא אשם בכלום.
0: ברור.
2: אני לא זה, תודה רבה לי. ואתה יודע מה, הכי טוב שהם לקחו את אורחי ברק.
0: זה העניין, כי אם הם הולכים עם הראש, וואדה תופרת אותם.
2: כי בוא, הוא עם כל הכבוד לוואדה שמדה, הוא היה בכל הצמתים,
0: מה שהוא אומר, בוא נעבר את המסר. גם מה שנקרא, כמו שאומרים, היא ידיעת החוק אינה פותרת מקיומו, זה מה שאומר אפרים.
2: למה?
0: שגם אם אמרו להם, כנסו ולקחו אותם בשרשראות, ברגע שהם ישבו וקיבלו את האירועים, אסור היה להם. אני צודק?
1: אתה צודק, ואני אגיד לך עוד משהו, וזה הכי חשוב בכל השיחה הזאת. תנו לי דקה להעביר מסר לכל הספורטאים, בסדר? תנו לי דקה,
2: חבר'ה. בבקשה,
1: אתם באמת, יש לכם כוח השפעה.
2: בבקשה.
1: כל הספורטאים צריכים להבין שכשמדובר, והספורטאים אגב עוברים הדרכות פעם בשנה, שמדובר או באיזשהו חומר, כדור, נוזל, שאתה לא יודע מה זה, קודם כל חובה עליך לשאול את האינסטנציה הרפואית הבכירה במועדון שלך, מה זה? זה בסדר? זה מותר לי, זה אסור לי. הם צריכים להיות מודעים לזה שהם חיים במשטר מאוד מאוד קשיח בתחומים האלה.
2: וזה יכול למנוע מהם, רגע, שנייה, אז רגע, בוא נעצור רגע. זה יכול למנוע מהם, זאת אומרת, אם אני היום לוקח איזשהו כדור, פניתי, לא יודע, למאמן הכושר, לרופא וכולי, ואומר לי, אחלה. אבל בתכלס, הוא לא מכיר את התקנון לצורך העניין. עוד פעם, לא קשור כמובן לטבריה לכלום. לטובת
1: מי לא מכיר? הרופא או
2: השחקן? השחקן בטח שלא מכיר.
1: אבל יכול להיות שגם...
2: בוא, תקשיב, אני ראיתי את שרפובה, אני תמיד נותן את הדוגמה הזו, שהוא חיקה כי לקחה איזשהו משהו אסמטי.
0: אין דבר כזה.
2: לא, אין
0: דבר. הוא יכול להיות משקזן, להבין הוא מבין.
2: תקשיב, אם אני לא טועה...
0: רגע, אבל אין פה ויכוח, לא היה פה רופא.
2: אין בעיה, אני רק רוצה להגיד לך...
0: אבל לא היה רופא בעליך.
2: בסדר, אבל גם שרפובה, הרי כל ינואר מתפרסם, וואדה מפרסם את החומרים האסורים הנוספים שנכנסים פנימה לתוך הרשימה. לצורך העניין, שרפובה שלקחה כל החיים שלה איקס איזשהו משף, בינואר נכנס, בפברואר היא הרחיק אותה.
0: הזכרת לי איזה פרייר שקיריוס לא לקח את אפרים ברק?
2: נכון.
0: כמה זמן נשאו אותו עכשיו?
2: אני לא זוכר כמה...
0: איזה שבע שנים.
2: היה משהו אחר.
0: כן, מה לעשות.
1: אבל שימו לב מה קיריוס עשה, ותעשו, הוא מההתחלה אמר, סליחה, טעיתי טעות שלי. בחוכמה רבה הוא עשה את זה. הוא לא הולך להתאבד על זה. הוא מבין. תראו, מייעץ לו גם כן מישהו שמבין את התקנון.
0: כן.
1: כי אם הוא היה מתאבד על זה ואומר לו, יקוב הדין את הער, אני לא יודע, אני מניח, הרי יש לו ממצא של חומר אסור בדם, בגוף שלו או בשתן, אז היו אומרים לו, אדוני, עם כל הכבוד, בסוף היה מפסיד. בגלל שהוא בא ואמר, באופן מיידי, אכן, טעיתי וכו' וכו', הוא, יש לו סיכוי לסיים את ההליך הזה, אמנם פה זה חומר אסור, זה יותר חמור,
2: כן.
1: אבל יש לו סיכוי לסיים את ההליך הזה בענישה פחותה משהייתה לו, אם הוא היה אומר, יקוב עתיד לי
0: את ה... אתה מטפל בחדידה, באמת הוא כוכב על בפרופיל הזה, שגם מגיע לו אולי עוד הזדמנות בקבוצה גדולה. חדידה, אתה מטפל לו גם בכל ההליכים הנלווים, או פיור רק מול וואדה?
1: אני, קודם כל, אני, שפנו אליי, פנו אליי בעניין של הסיפור של, של האירועים האלה, וזה מה שאני מטפל. יחד איתי, מי שביקשתי שיטפל איתי בעניין, ואני מאוד מודה לו ושמח, זה אבישי איפרגן, עורך דין, כי הוא גם כן מומחה גדול, היה גם תלמיד שלי בתחום הזה, ויכול מאוד להיות שהוא יטפל בדברים האחרים, אם יהיו. אני, את חלקי, סיימתי...
2: תגיד לי, אז אפרים, כמה... בלילה. כמה השחקנים?
0: אתה רגע, מתי הם חוזרים? ספטמבר?
2: לא, אוקטובר לדעתי.
1: הם חוזרים לאימון מיד אחרי ראש השנה, 13 בספטמבר, והם יכולים לשחק ב-50...
2: כי יש... לא, הם יכולים רק באוקטובר.
0: לא, יש לך תמיד שבועיים לפני כן שאתה יכול לחזור להתאמן.
2: כן, אבל לשחק באוקטובר יכולים. בסדר, לא נורא, זה לא נורא. תגיד לי, אבל כמה הם היו מבועלים? זאת אומרת, בוא, הם מגיעים אליך, סיטואציה שהם לא מכירים, אומרים, בוא, קודם כל, אנחנו גילו נאות, יודעים מי אתה, יודעים כמה אתה בכיר, וכמה אתה זה.
0: אנחנו גם מכירים אותם, אחלה ילדים שבעולם.
2: ברור, ברור, ברור. אגב, שלושתם אחלה ילדים.
0: דרך אגב, ארבעתם, את סמביני אני פחות מכיר, יונתן טפר שהוא אצל יפתח.
2: כן, הוא לא אצלו.
0: יונתן טפר אצל יפתח אבן עזרא.
2: גם אחלה.
0: רגע, נגיד ככה, רגע, אפרים. אתה רואה, אל תדאג, חשבת שאנחנו גלי צהל. תשמע, אתה רואה, יש זמן.
1: אצלנו נתנו לי דקה ורבע, מה?
0: אז הנה, דקה ורבע ואצלנו הסתכל כמה זמן.
2: 20 דקות באהבה גדולה.
0: ויש עוד זה. אני רק רוצה רק להגיד כל דבר לפרט, שיונתן טפר אצל יפתח אבן עזרא, ושם מחכים להסדר, מה שנקרא לפלומבה, שאפרים כבר קיבל, גם שם יהיה הסדר.
2: יהיה.
0: תמשיך, אפרים.
1: אז תראו, לשאלה...
2: כמה היו מבועלים שאלנו?
1: קודם כל, אני מסכים איתכם לחלוטין, מדובר בשלושה בחורים מדהימים, ואני, גם יונתן הוא בחור מדהים, אני מכיר אותו בנסיבות אחרות, והוא באמת בחור מדהים. וסמבה, אני מניח שגם כן. צריך להבין, כשנופל עליהם הפטיש הזה על הראש, מתחילים מזה שהם לא מבינים מה נפל עליהם.
2: מדהים.
1: לא מבינים. וכשהם הגיעו אליי מיד, כשצלצלו אליי בערב, ולמחרת נפגשתי עם כולם, היה מאוד מאוד קשה להעביר להם את המסר, שהם אכן נמצאים בסיטואציה קשה, בסיטואציה מאוד קשיחה, בסיטואציה שהם מסתכלים, ירצו או לא ירצו, הם מסתכלים בנקודת מוצא של שנתיים השעיה. אגב, אני אגלה לכם סוד, אפשר גם להגיע לארבע שנות,

0: השעיה, אבל כן. נגיד ששנתיים השעיה, הם מתחילים משנתיים.
1: טוב.
0: ואתה בתור שחקן שבאמת לא, לא מבין מה לא עשית בסדר, נכון. ביקשו ממך ללכת, עשית איזה עירוי של מים עם נוזלים, שזה כמו חומר איזוטוני שאתה יכול לשתות, איך נופל עליך פצצה כזאת? הם היו באמת המומים מזה, ועוד אני, כשהם באים אליי, ואני אומר להם, חבר'ה, יש לכם בעיה. זה לא זה, לא היה פשוט. אני, המטרה שלי הייתה כפולה. קודם כל, וזה היה מאוד מאוד חשוב, להכניס להם אמון במערכת שהיא קשיחה, אבל היא נחוצה והיא אמיתית. לא מדובר פה באיזה שרק.
1: טוב, כי אתה מגיע מתוך המערכת הזו.
0: מה אתה אומר?
1: כי אתה מגיע מתוך המערכת הזו.
0: לא, אני מכיר את המערכות של וואדה, אני מכיר את הנאדו, הם עושים עבודה מאוד מאוד חשובה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: וצריך להסביר את זה לכל הספורטאים, גם אם לרגע הספורטאים מחמת אי הבנה או אי ידיעה, עשה טעות, הם לא שרק...
1: אפרים, אבל האמנת שזאת תהיה התוצאה הסופית? זאת אומרת, השלושה חודשים
2: האלה בסוף השנה? כן, אני כן.
1: כן?
2: כן.
1: אגב, אגב, רק נגיד דבר. מיקי ביטן התראיין פה, לא יודע, לפני כמה זמן, אמרתי לו שתהיה עסקת טיעון, וזה אומר, מה פתאום?
2: של השחקנים?
1: של השחקנים. מה פתאום לא תהיה?
2: אני אמנתי, כי ראית, גם הם לא כתבו בהתחלה את העונש של השחקנים.
1: כן, ברור.
2: אז הלכו על חודדה.
1: על הכתב תביעה,
2: ועל מיקי. וגם קלטת מסביב עד כמה באמת הם שודלו לעשות את זה.
1: הם יודעים שהם היו קורבן של האירוע.
2: בוא נגיד שאני אישית, לא בהבנה משפטית, אמרתי גג ארבעה חודשים, לא ראיתי מה שנקרא עכשיו שנה, שנתיים בסוף, עוד פעם, עם הסדר טיעון. אם הם היו הולכים עם הראש בקיר,
1: שנתיים.
2: שנתיים.
0: חבר'ה, כמו בכדורגל, אם ביום שהם הגיעו אליי, הם שואלים אותי, אתה חותם על התוצאה הזאת? אתה חותם על התוצאה הזאת?
1: היית חותם.
0: אני הייתי חותם אותה מיד, לא חשבתי שיהיה לי קל להגיע לזה. הבעיה שלי הייתה אז, אפרופו, גם לשכנע אותם, ושוב, זה חבר'ה מדהימים והם הבינו, שאם נגיע לאיזשהו מצב של שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, מי שמאמין צריך ללכת לקברי צדיקים ולברך ברכת הגומל.
1: משקר. אני מקווה שהם שלחו לך תמונה כזאת עם הקדשה. תודה רבה לעורך דין אפרים ברק על מה שעשית בשבילנו.
0: כל אחד מהם נתן לי חיבוק וזה מספיק לי.
1: תגיד לי, ושאתה מסתכל רגע, אז כמומחה לכל המערכות האלו, איך אתה רואה את מה שהולך לקרות עם אלירן חודדה וכל החבר'ה האלה? שהם על פניו, הם על פניו אחד הזרזים המרכזיים בכל הסיפור הזה, עוד פעם, על פי כתב התביעה לפחות.
0: אז מאחר ואתה יודע, אתה מכיר אותי, אני בדרך כלל לא מתחמק משאלות, אלא אם אני רוצה להתחמק. וזאת שאלה שאני רוצה להתחמק ממנה.
2: כן, כן, הם לא קשור.
0: אני לא מכיר את אלירן חודדה, ואני לא מכיר את אחרים, ואני לא רוצה לגרום לאבל
1: להם. אתה יודע מה, אני אשאל אותך רגע בנוכחות, אפרים.
2: אפרים?
0: אני בטוח שהוא איש נפלא, ואלירן
2: שהוא יסתם
0: את זה הכי טוב שאפשר.
2: אפרים ברק, אתה שואל אותי? אתה יודע, אני רציתי להיפרד מאפרים, אני אשאיר אותו על הקו. אני תכף מה שנקרא, היה פעם, לדעתי, אתה ילד, אבל היה את...
1: הוא גדול מן שנתיים,
2: כן. גורלי, איך קראו לה?
1: גורלי, משה גורלי.
2: כן, היה תותח.
1: ילד, ילד, אבל יודע.
2: פעם ראשונה שהילד הזה ענה לי לתשובה. יפה. אז אני אהיה כאילו פרשן. תשמע, הוא עשה פה שחמט אפרים ברק.
1: כן.
2: כי היום חודדה הוא פחות רלוונטי.
1: נכון, הם לא צריכים אותו.
2: אם חודדה מדבר, חודדה יכול להציע עסקת טיעון, מה שנקרא להיות עד מדינה נגד טבריה. היום היחסים אחורים. אז אלירן חודדה יכול לקחת את הצעד הזה ולהציל את עצמו, כי הוא איש מקסים, מאמן מצוין.
1: אני לא יודע אם הוא יכול להציל את עצמו.
2: הוא איש מקסים, מאמן מצוין, אם הוא הולך לצד הזה, והוא נגיד עד מדינה על טבריה,
1: למה אני צריך אותו? יש לי את השלושה האלה.
2: נכון. אבל בגלל שלדעתי לא יחפשו לפרק אותו לגמרי,
1: אין פירוק, יש תקנון.
2: אם הוא עסקת טיעון, זה שנה וחצי, שנה וחצי בחוץ חודדה, אם הוא לא הולך לעסקת טיעון,
1: הוא פרייר.
2: הוא חמש שנים. לא, הוא חמש שנים בחוץ.
1: אז הוא פרייר.
2: הקצר נגמר. הוא צריך לעשות את הכל, ובוא נגיד, אפרים, אתה יודע מה, נשאל את זה ככה. אם נגיד באמת, אתה רוצה להגיע לעסקת טיעון, אתה יכול, נכון? זה יכול לעלות לך יותר, זה יכול לעלות לך פחות, אבל אתה יכול להגיע לעסקת טיעון, נכון?
0: בוודאי.
2: יפה.
1: כי כרגע מבקשים לנו 6 שנים פלוס.
2: זה מה שהוא צריך.
1: תגיד לי, רגע, ואפרים, אז אני אשאל לך בכל זאת, אם תרצה להתחמק, תגיד שאתה רוצה להתחמק, כי גם היית בהתאחדות לכדורגל.
2: מה, העונש שאל?
1: לא, כן. מה המשמעות של הדבר הזה שיש פה?
2: ראית איך הוא כבר התחמק מההתחלה, לא, שבכלל לא דיברנו על זה, והוא ישר לקח את
1: סבבה.
2: זה. כי בוא, השחקנים שלו הם פקטור מרכזי.
1: נו, בדיוק.
2: יפה.
1: אז בוא, כלום. כאילו זה תיק דן דיל, כאילו, מבחינת פריה.
2: כרגע?
1: כרגע.
2: בלי להיות משפטנים.
1: כן, בלי להיות משפטנים.
2: איתך.
1: כן.
2: כרגע, ברגע שהשחקנים עודו
1: בדיוק.
2: בביצוע
1: הם עבירה. הם לא רק מודים, רז, הם מסתפרים בדיוק מה קרה.
2: סבבה, אבל הם מודים בביצוע עבירה. אז עבירה.
1: כן.
2: המילה עבירה.
1: נכון.
2: מה שכל הזמן אמרו, לא היה יותר מהפרה, הפרה. יפה, הם עודים בהפרה.
1: אוקיי.
2: ומה שעכשיו תברי הייתה, אמרה, לא הייתה הפרה.
1: נכון.
2: אבל הנה, שחקנים,
1: אז עכשיו זה הכי, זאת אומרת, אם אני היום טובה, בוא נגיד ככה, אם אני טובה, תחדו את הכדורגל, עשו לי את העבודה.
2: אפרים ברק, אנחנו דואגים לו להתפרנס, תן לציון אמיר לעבוד, עזוב אותך.
1: שיעבוד ציון אמיר, אבל
2: שיציא לנו פרשה.
1: אני רק רוצה שאפרים ברק יקבל גם צ'ק מההתאחדות, הוא סידר להם את כל התיק.

0: זהו, לא, אז אל תתייחס, אתה רואה, אני מייצג אותך, אל תענה.
1: חבר'ה, אתם שמים לב שאני יודע גם מתי לשתוק, נכון? אתם מכירים אותי איזה
2: עשרה שנה. בשותק בחקירתך.
0: יאללה, אפרים, רק תהיה לנו בריא וחזק, ותזכור שאנחנו לא...
1: תודה רבה, חברים, ותודה גם על הקומפלימנטים,
0: ושאנחנו לא גלגלץ.
1: במיוחד למה שאמרתם על השחקנים, שהם באמת חבר'ה מדהימים.
0: כן, באמת חבר'ה טובים, ממש, אני מכיר אחד אחד.
2: אני גם מכיר.
0: גם עזר לנו בחדר להישאר בליגה.
2: זה הטעות שלו.
0: זה הטעות שלו. אז הוא צריך להגיע לעסקת טיעון. ביי.
2: ביי, תודה רבה.
0: ועכשיו, לגבי הפרשה הזאת, תגובתה של עירוני טבריה. לא, תקשיב, מצוין, תנתח. רק אם אפשר לסגור את הטלפון. תמיד יש נלווים. יפה. מיומה הראשון של הפרשה, עברנו בצורה חד משמעית, שחקני עירוני טבריה מעולם לא נטלו חומרים אסורים, ולא הייתה כל כוונה או ניסיון לפגוע בערכי הספורט וההגינות. אנחנו מברכים על הסדר הפשרה שהושג מול הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט. ההחלטה לנקות 5 חודשים מתקופת ההשעיה ולעמידה על 3 חודשים בלבד, מתוכם כבר חלפה יותר ממחצית התקופה, מידע כ-1,000 עדים על שיתוף הפעולה המלא, תום הלב המוחלט והבנה המשותפת כי מדובר בהפרה פרוצדורלית נקודתית ובתום לב בלבד. הנהלת המועדון מחבקת את גיא חדידה, דוד קלטינס וניב גוטליב, עומדת מאחוריהם לאורך כל הדרך וממתינה לחזרתם הפיזית למגרשים כבר בתחילת חודש אוקטובר הקרוב. כעת, כשהעננה זו הוסרה מעל ראשם של השחקנים, כל הפוקוס והמשאבים של המועדון למקום אחד בלבד, פתיחת עונת המשחקים בליגת העל, אתה שומע? בסדר.
2: או נאיביות, או ניתוק, לא. או חוסר הבנה.
0: או ניסיון
2: לא, אסטרטגי. לא, זה לא אסטרטגיה. רציתי, ידעתי שתגיד, אין פה שום אסטרטגיה.
0: למה?
2: כי זה אסטרטגיה מוטט. מה
0: ברור,
2: אתה אומר?
0: ברור, אבל גם אסטרטגיה יכולה להיות מוטט.
2: בסדר.
0: אני איתך, הם לוקחים את זה לכיוון אחר. זה... הם מנסים לקחת אותך לכיוון
2: כן,
0: אחר.
2: כן, כאילו, הכל בסדר, זה יופי, כן. השחקנים שיתפו פעולה.
0: כן, אז בגלל זה אמרתי, שלכם. תנתח.
2: אגב, השחקנים, אז אני מנתח.
0: בוא תסביר למה אסטרטגיה מוטט.
2: אוקיי. כי השחקנים, לבוא ולהגיד, אנחנו מחבקים אותם, אומרים להם תודה, השחקנים פתחו את הכל. סיפרו את הכל, אין פרט שהם לא סיפרו כמה מיליגרם היה, מה הכניסו להם לגוף, מה אמרו להם. סיפרו את כל הסיפור אחד, אגב, גם טפר וגם סמביניה. סיפרו הכל מה נקרא.
0: כבר אמרו להם ללכת, הם אמרו, לא, לא,
2: כן, יש עוד איזה, עוד איזה.
0: יש לנו עוד מה לספר.
2: עד, זאת אומרת, יש שם, הם, זה, לא, זה לא עדי מדינה, זה עדי תביעה קוראים לזה. אני יודע, בסלנג שלך זה עד מדינה, אבל זה עד תביעה, ככה קוראים לזה כן. בהגדרה. זאת אומרת, יש לך 5 עדי תביעה.
0: הם כאילו תפרו את הפרשה.
2: יפה, עכשיו עומדים בתור עוד כמה כאלה שגישו להם דבוואדה, אלירן חודדה וכל אלה. אני בתור.
0: בוא, אני אעשה את זה יותר קל. שנייה, לכן... צריכה להבין, והאוהדים צריכים להבין.
2: לכן לבוא...
0: האוהדים צריכים להבין.
2: מה נקרא דן דיל?
0: ברגע, ברגע. שהשחקנים הודו בעבירה, הודו בעבירה.
2: זה מעבר להודעה.
0: יש בעבירה, לא. אבל יש סימן
2: שיהיה עבירה. הפרה, הוא קורא לזה הפרה.
0: הפרה, עבירה, יופי. עד עכשיו אני הייתי בצד שלא הייתה הפרה, נכון?
2: נכון.
0: אתה זוכר,
2: אני זוכר.
0: לא היה צבוע.
2: אני זוכר.
0: יופי.
2: ואני אמרתי לך 100% שיש.
0: יפה. כרגע, השחקנים אמרו הפרה.
2: נכון.
0: אז תביא רבה בעיה.
2: ברור.
0: זה הקטע.
2: אבל מעבר לזה, הם תיארו כל מה שהיה.
0: בסדר.
2: זה חשוב, רק.
0: עכשיו אתה אומר הפרה.
2: שמו לנו 100, שמו לנו 50, 20. בסדר. כל דבר הם אמרו, אני לא יודע כמה.
0: אבל על הפרה דווקא אנחנו יכולים להתווכח.
2: על מה?
0: על ההפרה אנחנו יכולים להתווכח, כי אני אומר שלא היה יותר מ-100 סיסי.
2: אני לא יודע, אני לא יכול להגיד שום דבר.
0: יפה, הבנת?
2: על זה אני לא יכול להגיד.
0: על ההפרה אנחנו יכולים להתווכח, אבל ששחקן בא
2: וחותם על הפרה... בעצם ברגע שהכניסו לשחקן מחט, מחט, זו הפרה.
0: ברור, אבל הם עודים בהפרה.
2: נכון.
0: יפה, ברגע שאתה חותם הפרה,
2: ברור.
0: זאת אומרת למועדון...
2: תגיד לי מה אתה חושב שוואדה ביטל להם על 5 חודשים, בוא נה, זה חתיכת תקופה, מ8 חודשים ל3 חודשים, בלי ש... בוא, הם זימרו שם, תקשיב, זה אייל גולן, ועומר אדם ביחד הם שרו להם שם.
0: שמה, אה, מבחינת זימרה?
2: מה
0: זימרה?
2: קרה לך, זימרה,
0: בסדר,
2: תקשיב.
0: סיפרו מה היה,
2: ברור,
0: לא?
2: בכיף.
0: אל תעשה לי מזה
2: אני,
0: יותר.
2: אני רוצה לשמוע משהו.
0: לא, איזה
2: אני
0: מצחיק.
2: אני גם הייתי רוצה אבל... להציל את הקריירה, אני הייתי עושה אותו דבר.
0: אה, זה ברור,
2: ברור.
0: סיכמנו את
2: מה
0: זה.
2: מה זאת אומרת, זה הקריירה שלי, אני לא אשם בזה בכלל. אמרתם לי להכניס איזה משהו, אני יודע בכלל מה אמרתם לי.
0: אז בשבת, שימו לב, העונה יוצאת לדרך, שער השבת עם יונתן כהן, איתי שכטר וטל בן חיים, מיד עם סיום המשחקים, הכל, אנחנו כבר פתחנו את העונה השבוע בליגה הלאומית בשלישי, פעמיים כי טוב עם 25 שערים, מה שנקרא זהו, אין גביע טוטו, אין משחקי אימון, הכל כבר מבעבע, יוצא לדרך בצורה דרמטית, תחזיר לי קוקי רק את הקידום, כי אנחנו נדבר על המשחק הזה של טבריה עם הפועל פתח תקווה.
2: שידור ישיר אצלנו ב-8-5 סטארס.
0: יפה, ואני אגיד לך ככה ואז אני אגע בעניין. וואלק, לטבריה יש הזדמנות אדירה להביא נקודה, כי הפועל פתח תקווה היא הקבוצה הכי חלשה בגביע טוטו, לדעתי גם סיימה במקום האחרון בגביע טוטו.
2: לא, אני חושב שאחד לפני האחרון או
0: לא,
2: שאחרון?
0: לא, אני חושב שהפסידה לסכנין וסימנה במקום האחרון בגביע טוטו.
2: ניצן? מה, מקום אחרון?
0: כן, לפי איך ש... כן.
2: מקום אחרון,
0: מקום אחרון. מקום אחרון בגביע טוטו, בוא נגיד,

0: שעומר פרץ של העונה שעברה ותחילת העונה לא דומה לקודם, הם נראים רע, בלשון המאתיים.
1: תסביר למה.
0: כי הכל
1: לא, שם... מה עזיבות? איזה... רוטמן עזב, סון גזה.
0: וכאילו כל התותחים, ועומר קץ לא רצה בכלל להיות שם. אתה יודע מה זה? שסמל אומר למועדון, אני רוצה להיות שוער שני במכבי חיפה. הכל שם על הרוחב, ניר לוין כרגע, השחקנים לא נכונים, לא נראה טוב. אני משוכנע שזה יתייצב.
1: גם אני בטוח.
0: יופי, זה יתייצב 1000%. עומר פרץ, ניר לוין,
1: אבל אני לא רואה שחזור של שנה שעברה.
0: יפה. אני לא מדבר על שנה שעברה, זה לא מעניין אותי, אני מדבר על השבת.
1: השבת,
0: טנציה, אתה מדבר
1: טבריה, איתי, טבריה,
0: אתה לוקח,
1: לא
0: שאתה לרגע להשלים את אוקיי. המשפט. עזוב, לא, אני אומר, יתייצבו, עזוב אותי אוקיי. ממה שיהיה במהלך. אני הולך משחק, משחק, מה אני נביא? שיהיו טובים, לא יהיו טובים, כל משחק בפני עצמו, כל סיטואציה, כל תקופה. אני אומר, בגלל הקטע הזה, וואלק, אני אופטימי, שטבריה, שזו הנקודה המשמעותית שלנו בדיון, יכולה לגרד נקודה במשחק הזה מול הפועל פתח תקווה ואף יותר. ולמה אני עושה מזה כזה דרמה? טבריה יכולה מעבר לשש נקודות מינוס, ואי אפשר לצרף שחקנים, ומה שקורה עם השחקנים, והאווירה עם טבריה, וכל העולם נגד טבריה, והכל. בפרקטיקה לא היה מעולם, וואלה, היו דברים כאלה, עידן ברון בהפועל פתח תקווה.
1: שהצליח בהתחלה דווקא.
0: שהגיע מהנוער, לא.
1: לא בהתחלה.
0: לא, אחרי 10 משחקים.
1: אחרי 10 משחקים.
0: עידן ברון בהפועל פתח תקווה, אז כבר לפני למעלה למעלה מעשור, היה דודו אברהם ברעננה, בחור
1: מקסים. טוב, זה לא התחיל את העונה והלך הביתה.
0: שפרש אחרי זה, לא, הוא התחיל את העונה. 7 משחקים והלך הביתה. כן, 7 משחקים. לא, אני אומר, תחילת עונה בפרופיל נמוך. היו לנו מאמנים, וסיטואציות בפרופיל נמוך, בטח תיזכר בעוד, בטח יכתבו לנו בפרופיל נמוך, אבל לא היה פרופיל כל כך נמוך על הקווים, עוד המצוק העיתים בבלגן. האחד, מוטי קריספיל, שזה, הוא אימן במגדל העמק, בליגה א', והשני, אלון זיו, שמגיע משנה קטסטרופלית, שפוטר גם
1: מיפו,
0: ואחרי זה בנוף הגליל, שגם ירדה הליגה, מה שנקרא עונה קטסטרופלית, שזה כאילו בחיים שלו לא נגע כמאמן בליגת העל. עכשיו, גם כל העניין הזה שלמעשה אלון זיו מגיע עם תעודה, אבל באישיות של אלון זיו, זה לא עכשיו, איך תמיד היית אומר לי, שלומי אדראי, כן. להגיע אך ורק
1: להיות עם בובת תעודה. פה.
0: אבל הקטע הזה, אם תהיה פה סנסציה, צנצי, והצוות הזה יצליח מה שנקרא למצב את טבריה, בוא נגיד ככה, שזה אחרי עידן מיקי ביטן, עומת, אני אקריא לך את ההודעה המלאה, בחיים לא היה פרופיל כזה של אנשים בליגת העל בחיים. זאת אומרת, מהנפטלין הם הוציאו את שמעון הדרי, שהוא כאילו מה שנקרא
1: מקצוע
0: כמו מנהל מקצועי.
1: וואלה.
0: מורי סוזן, שהיה בנוער, בסוף חזר, בגלל שהלך מיקי ביטן, כל הקטע הזה. זאת אומרת, זה כמו תגמול, חיסול, כלוף, ביטן, חודדה, בבית, ואז כאילו אין כבר אנשים, אז קלבן חוזר לליגה א', אם זה יצליח, אני ראיתי את כל הטבלאות, כולם סימנו את טבריה יורדת בטוחה.
1: טוב, גם המינוס 6 ועוד המינוס 6 אולי יהיה עוד.
0: כולם, כל הפרשנים, כולם, טבריה יורדת בטוחה, אין אחד במדינה.
1: נכון.
0: אם טבריה נשארת בליגה...
1: זה יותר מאליפות.
0: זה הסיפור, זה לא אותם אליפות, זה הסיפור הכי גדול מהיום שהתחילו לשחק כדורגל בארץ הקודש. אם הם נשארים בליגה, אני אומר עבורי, זה הסיפור הכי גדול יותר מאליפות של קריית שמונה. שמעת מה אני אומר לך? תקשיב, אני מתחייב על זה.
1: זה סיפור, תקשיב.
0: אתה לא מבין.
1: קירת שמונה זה עדיין סיפור יותר גדול.
0: בכלל לא. אתה יודע למה? כי גם מה שקורה והשחקנים והבלגן והפרופיל והכל, בינואר, פעם ראשונה שקבוצה...
1: לא יכולה להביא
0: שחקנים. אפילו אחד.
1: נכון.
0: ובתוך נופלים.
1: סגור למחלון.
0: תקשיב, והפרופיל והמאמנים והכל. עכשיו, דבר, אני רוצה להקריא לך מה שקרה את אנשי המקצוע.
1: תראה, קודם כל...
0: את ההודעה.
1: קודם כל, היו אנשי מקצוע אולי בפרופיל אפילו יותר נמוך מאלון זיו.
0: לא, אני מדבר על שניהם, גם קריספיל. דרך אגב, אלון זיו בפרופיל יותר גבוה.
1: אז זה מה שאני רוצה, זה מה שאני אגיד לך.
0: יותר פרופיל גבוה.
1: אז השילוב, בשילוב אני מסכים איתך.
0: בשילוב, כן.
1: בשילוב, כי אלון, בוא, היה בחור בניר ברקוביץ' או משהו, שהלך לבני יהודה וקריית שמונה ואף אחרי יומיים. והוא בפרופיל רק 50 דרגות פחות מאלון זיו. אז אני לא מדבר איתך עליו.
0: אבל השילוב.
1: נכון, אבל נגיד אחד כמו מוטי קריספיל, כן, חד משמעית. וראינו פה את אלון זיו וקופה
0: אני ביום שלישי. הוא היה עוזר של חודדה, אבל כאילו הלך חודדה.
1: קריספיל קומן עוזר, היה עוזר, עוזר, עוזר, עוזר.
0: רק עוזר, ואימן בליגה א'
1: נכון, ואז הוא זה שמראיין את האנשים.
0: כן.
1: והוא כאילו, הוא מראיין את המאמנים.
0: סיפרתי לך קוסטיקה.
1: אמרת לי קוסטיקה, אמרת לי...
0: קוטר שרצו והוא לא רצה.
1: אמרת עליו על אלון זיו.
0: על אלון זיו.
1: ואמרת עוד מישהו.
0: ומי אמרתי לך עוד מישהו, נכון.
1: גם היה...
0: שמעון הדרי.
1: ושמעון הדרי.
0: ושמעון הדרי שובץ.
1: ודאי אחד מן המקצועי.
0: שובץ, אני אגיד לך בדיוק עוד
1: מעט. ואני יודע שגם רוני דורה היה על הפרק, כאילו... שלומי, סליחה, אוי, מבואי. רוני דורה, זכרונו לברכה. שלומי דורה...
0: לא היה.
1: לא, שהוא רצה, הוא רצה להיות...
0: שלומי רצה.
1: שלומי רצה, אבל...

0: אבל קספרו, כן. אז אני אומר, שעוזר מאמן כזה, בלבל כזה, מראיין את המאמן, ובסופו של דבר, המאמן שהגיע, אומר את זה גם, אמר את זה, אגב, אלון זיו, נתן פה איפה של רעיון. הוא אמר אמיתי, אם מוטי קריספי לא תעודת פה, ממש כזה, אף אחד לא נגיד לי. אז סדר, אז הוא אגון פחות. לא, הוא דיבר יפה, הוא דיבר אמיתי.
1: אבל שתדע, הוא לא יהיה פלקט. ולכן...
0: אתה מכיר את האישיות יותר.
1: זה כאילו שני אנשים שלא יודעים מה זה ליגה, לא היו בליגה. אתה יודע, בשבילי זאת תהיה סנסציה.
0: אז מה אתה אומר, שטבריה טעתה שלא לקחה איזה דראפיץ' כזה סתם?
1: ברור.
0: למרות שגם דראפיץ' כבר לא איתנו במקצועי המון המון זמן.
1: כן, לא דראפיץ', לא שרון מימר, נגיד כאלה.
0: למה? שרון מימר הייתי לוקח.
1: ברור, גם דראפיץ', כאילו כאלה בפרופיל כזה, למה? אם באמת קלמנזון, שכל הניהול וההצלחה של טבריה זה נדבק אך ורק למיקי ביטן. גם כולם אומרים, ועכשיו זרקתם את ביטן ואת חודדה. הם לא איתנו, יאללה. אז מה עכשיו אתה, אולי מחוסר מושג, אולי מאיזה משהו פנימי, מה אתה הולך לקריספיל ואלון זיו? תביא מאמן, ואז למעשה, תהיה לי את התחושה, אני רוצה להישאר בליגה, אני יכול להישאר בליגה.
0: רגע, שנייה, לפני זה. אם אתה מנהל טבריה, לפני...
1: הפנייה הראשונה, אמיתי לשרון מימר.
0: לא, אבל אתה יודע שהוא לא בא.
1: לא יודע. עושה, שמה אומר לו מימר, בוא תנסה אפילו עד ינואר, ונותן לו אפילו 50,000.
0: הוא לא בא 50.
1: אתה מבין? הולך למימר.
0: אני לא פוסק. אם לא מימר?
1: אם לא מימר, הולך לדראפיץ'.
0: אני דראפיץ' לא הייתי
1: מבין. אם לא דראפיץ', הולך ליובל נעים, שהיה שם בליגת על, מה שנקרא סטנד, מה שנקרא בו, עם כל הכבוד, קריספיל ואלון זיו ביחד, 7 פעמים זה לא יובל נעים. להגיד עוד שמות. אפילו... אומר לאלישה, בוא תחזור, אלישה, בוא תחזור ברב.
0: גם לא.
1: הולך, אחי, הם מאמני כדורגל.
0: אין בעיה.
1: הם מאמני כדורגל.
0: אלישה מאמן גדול, אבל הוא כבר לא בלוב.
1: גדל, אין דבר כזה. זה סתם אגדות, את הקטע, אף אחד לא שוכח לאמן, כולם יודעים. הקטע זה אישיות. כולם יודעים כדורגל. יפה. כולם יודעים כדורגל. יש אנשים פה, קוז'וך, שיודעים יותר כדורגל, או אלמו כהן, שיודע הכי הרבה כדורגל, אבל זה לא בלי בידי ביטוי, כי הוא לא מאמן. הוא לא פרסונה של מאמן, בגלל זה ייתכן והוא ייקשל. אבל אלישע עדיין
0: מאמן. אני אגב רואה את אלמוג כהן לוקח אליפות.
1: אם נגיד סתם, אם היית מדבר איתי, ובאמת שיהיה לי בריא וחזק, מביא את אלי כהן השריף, הם שם. הם יכולים לבוא לחדר הלבשה.
0: אלי כהן השריף עכשיו יכול לבוא לטבריה?
1: אני לא פוסל. תקשיב, לא, אבל אז אתה נשאר, זאת אומרת, אתה פוסל את כל אלה,
0: כל מה שאמרת כרגע פוסל.
1: ונשאר עם קריספיל.
0: לא נשאר עם קריספיל בחיים. לא, לא, לא, אני חושב.
1: אני מערים עליך הכי קשיים בעולם. אתה פוסל את יובל ואת
0: אברהם. אגב, יובל לא פוסל.
1: ואת אברהם.
0: איזה אברהם?
1: וגרנט.
0: אברהם, גרנט יבוא לטבריה?
1: לא, את כל האלה שהיו. אתה אומר הם היו. אלישה, אותו דבר כמו אברהם.
0: לא,
1: גם אברהם היה.
0: לא, לא, לא מביא אלישה. לא מביא אלישה, לא מביא דראפיץ'.
1: שנייה, כל אלה שהיו.
0: לא מביא, לא מביא.
1: ונשאר עם קריספיל.
0: לא, לא נשאר עם קריספיל.
1: זה האופציה שלך.
0: חכה, למה? אין לי עוד אופציות אחרות?
1: לא, זה האופציה שלך.
0: למה?
1: לא, אותם פסלת.
0: אותם פסלתי.
1: ונשאר עם קריספיל. אם אני שם לך מוזניים, נשאר עם קריספיל.
0: כן.
1: אז מי אתה אומר?
0: נותן לי הרגע לחשוב, עכשיו אני אתחיל לחשוב על מה... בינתיים תתחיל.
1: לא, אז אני אשנה לך את חוט המחשבה, תגיד לי מי אתה, אתה הולך. תגיד אתה, כי אני אקריא לך כאילו, הלכתי כאילו להודעה, אתה רוצה את ההודעה ואז תחשוב?
0: כן, כן, זה הודעה, אני עכשיו חושב.
1: ככה, קלמנזון מציג. שמעון הדרי, שיש לו זכויות רבות במועדון, ישמש כנציג הבעלים ויהווה את הגשר בין ההנהלה לצוות המשפטי והמקצועי, והוא יוודא שיש לכולם את כל השקט והתנאים להצליח. שמעון הדרי הוא היה המנהל המקצועי שביטן וקלמנזון הגיעו לליגה א' והצילו את הקבוצה. יפה, הוא היה המנהל המקצועי, בהתחלה היה המאמן אמיר כהן, אבל אחרי זה הגיע חודדה, שמה שנקרא עבד לבד, עשה לבד, אבל יש לו זכויות רבות. בוא נגיד שבליגת העל, שמעון הדרי היה בעבר, נלקח על ידי איזי שירצקי.
0: למחזור אחד.
1: למחזור אחד.
0: אחרון.
1: אבל
0: השאיר אותם.
1: רגל, עוד פעם. כי אתה מדבר על כאלה שהיו.
0: אוקיי.
1: אני איתך.
0: אוקיי.
1: כאלה שהיו. כי שמעון זה אח שלי.
0: וזה הכי מצחיק. אתה יודע מה?
1: אני חולה עליו.
0: כי הם הולכים מצד אחד על שמעון הדרי.
1: לא, אבל אתה פוסל.
0: ומצד שני חולה, הם הולכים על לא נעים, כמו קריספיל.
1: אבל אתה מסכים עם שמעון הדרי.
0: אני נגיד, אם היה אלישה לוי או שמעון הדרי, אלישה לוי אני הייתי מעדיף.
1: מוריס אוזן חוזר כיועץ מקצועי. העיניים שלו נמצאות מלמעלה, מנתחות כל מהלך במשחק, תוך כדי משחק, ללחוש על אוזנם של המאמנים בזמן אמת.
0: תגיד לי, זה הודעה רשמית? זה הודעה רשמית?
1: קלמנזון, תתייחס. הלאה, אחי, אין לי כוח, דבר.
0: לא, אני שואל אותך אם זה הודעה רשמית.
1: קלמנזון, רשמית.
0: שאני מת.
1: תגיד לי, אני מקריא לך, אתה לא
0: שמעתי דברים כאלה.
1: סנצי, אני...
0: לא, זה רשמי. ככה אני ככה כותב מועדון?
1: סנצי, אני עולם בך.
0: ככה? לא, אני אעצור אותך.
1: סנצי, נו, דבר, אני מקריא לך הודעה רשמית.
0: מה?
1: תגיד עוד פעם.
0: רגע, כן, תקריא עוד פעם, אני בהלם.
1: מוריס אוזן חוזר אלינו כיועץ מקצועי, העיניים שלו נמצאות מלמעלה, מנתחות כל מהלך במשחק, תוך כדי משחק, כדי ללחוש על אוזנם של המאמנים בזמן אמת.
0: תשמע, אין תגובה. כמו אין תגובה. תגיד לי רגע,
1: לא, אני מבין.
0: מורי סוזן, אגב, מה הרזומה שלו?
1: היה
0: מחלקת נוער, אני יודע.
1: כן, במחלקת נוער, לפני זה בליגות הנמוכות, כן.
0: אוקיי.
1: בטבריה, לפני
0: כאילו זה 14, כאילו מה שנראה לי טבריה,
1: לפני 14 שנה.
0: נראה לי טבריה חורצה לחזור לליגה א' כזה. כאילו, שמעון הדרי, מורי סוזן, קריספי.
1: בפרסונות?
0: בפרסונות.
1: אז זה מה שאמרתי, הייתי מכוון יותר גבוה.
0: ברור.
1: אני הייתי מכוון יותר גבוה, בתפיסה.
0: לגמרי.
1: קלמנזון הולך בתפיסה.
0: אבל תהיה גם ריאלי, אל תגיד לי אברהם גרנט.
1: קלמנזון הולך בתפיסה נמוכה. התפיסה שלי יותר גבוהה.
0: לגמרי.
1: על זה יש לי מחלוקת איתו. יאללה. באמת סיפור יפה.
0: אין לי מאמן.
1: וזה השידור. אתם מבינים איזה כיף לראות שידור כזה אצלנו, כי הסיפור של דברה הוא מעמיק, והכרנו לכם את הנפשות, כי לא כולכם בטח מכירים את קריספיל, ויש את אלון זיו, ושימון הדרי, ומורי סוזן, וקוקי האורך ירא את כולם על המסך, כי בטוח את ניר לוין ועומר פרץ אתם מכירים.
0: בטוח.
1: אז זה יופי של משחק. אז קדימה, בואו נלך צנצי.
0: אפילו מביא בורחה למה,
1: מסיבת העיתונאית, כן, בורחה למה.
0: בורחה מאינטר איזה.
1: מנדיונדו.
0: מנדיונדו.
1: יפה. בואו נלך.
0: בדיגל.
1: רגע, בואו נגיד רגע, קלמנזון כותב, נכון, הוא צודק, הוא כותב לי ככה. שנייה קוקי, אני כבר הולך לזה, כי אנחנו תגובות, כולם יכולים להגיב לתוכנית, נותנים את כל הצדדים. אתה לימדת אותנו, קוקי, את הדברים האלה. אוקיי, לגביך, כותב קלמנזון, שאתה לא מפסיק לדבר שטויות.
0: לגביי?
1: כן. בכתב האישום מופיעים כעדים רק רופא ההתאחדות והחוקר, כדי להשתמש בהודעה של השחקנים, יש לבטל כתב האישום ולהגיש חדש, ככה הוא אומר. שלבטל את קו האישום הוא אומר ולהגיש חדש.
0: אני מאוד אוהב את קלמנזון, אבל הוא אמר גם שאני מדבר שטויות לקראת החוזים הכפולים, שאין כלום ואין כלום ואין כלום, ובסופו של דבר ראינו מה קרה, הורידו להם 14 נקודות. בוא נראה מה יהיה פה עכשיו. אני לא חושב שהדיינים יכולים להתעלם מהודעה של שחקנים וזמרה של שחקנים.
1: הוא אומר לבטל כתב האישום ולעשות חדש. אין בעיה.
0: אני לא יודע אם אפשר, זה אני לא מכיר תהליך.
1: הוא אומר צריך לבטל ולעשות כתב אישום חדש.
0: עדיין שכולם עשו...
1: הוא אומר שאי אפשר לצרף את השחקנים שיש כבר כתב אישום.
0: אוקיי, בוא נחיה ונראה.
1: זה מעניין משהו.
0: מעניין?
1: דרך אגב, זה מעניין מאוד.
0: רגע, אז מה זה? מה רוצה להגיד? שכאילו נעשתה עבירה או הפרה לצורך העניין? שנייה.
1: משפטי,
0: שנייה. אין בעיה, משפטי.
1: הוא אומר, אתה לא יכול. זה כמו במשפט או.ג'יי סימפסון, אתה לא יכול להוסיף ראיות.
0: אין דבר כזה.
1: אתה אומר את דבר
0: אני לא מאמין, לא מאמין בזה, לא מאמין.
1: הבנת אבל
0: למה? לא מאמין, ברור.
1: אתה לא יכול להוסיף את זה
0: כדאי. אני לא חושב שזה נכון.
1: יופי, לגבי חודדה, הוא צודק, שלפני שחודדה הגיע לטבריה, אני זוכר, ליוויתי אותו, אשר אלון פיטר אותו כבר אחרי שבעה מחזורים
0: בליגה הלאומית. אבל מאיפה הוא הגיע לטבריה? לא, בליגה הלאומית או בליגה א' הוא הגיע?
1: לא, הוא הגיע לנסות את מזלו במרכז ברעננה.
0: הבנתי, אני זוכר.
1: אשר אלון פיטר אותו אחרי שבעה מחזורים, הוא ישב בבית, ואז...
0: אבל מאיפה הוא בא? בליגה א'?
1: כן.
0: יפה. עכשיו אתה כבר בליגת העל. אז מה אתה מבין לאנשים מליגה א'? זה לא עובד ככה.
1: נכון. יפה. ולגבי ההודעה שעכשיו הקראנו, אומר קלמנזון ככה, זו לא הודעה רשמית, זו שיחת הסבר לשחקנים בארוחת פתיחת עונה, שצוטטה, אבל צנצי מתייחס אותו דבר. מורי סוזן, העיניים שלו, וללחוש
0: למאמנים. כן, ללחוש למאמנים.
1: בזמן אמת.
0: גם בוא, מה יכולות המקצועות שלנו? לא מכיר, יכול להיות, הלוואי זה הדבר הבא.
1: אומר צנצי, תהית, כאילו מה אתה עכשיו מביא מאמנים בפרופיל כל כך נמוך, אנשים בפרופיל כל כך נמוך, והאיש שצריך ללחוש על אוזנם, הוא בפרופיל יותר נמוך.
0: הוא גם העיניים וגם לוחש.
1: ואתה עוד אומר קלמנזון, בזמן אמת.
0: כן.
1: זאת אומרת, במשחק,
0: כן.
1: אתה לוחש...
0: אגב, תגיד קלמזון שיש אוזניות.
1: רגע, וקלמזון, תכתוב לי יותר מהר, הוא רוצה לכתוב עוד משהו, כי אני רוצה לעבור... אני רוצה לעבור... קלמזון, תקליד, אתה יודע מה, מקסימום אני אחזור להתייחסות של קלמזון, כי עכשיו אני הולך עם קוקי, ואנחנו עם מסיבת העיתונאים של הפועל רמת גן לפני פתיחת העונה, נראה קטעים, ונמשיך עם רמת גן, יש לו אייטם מאוד מאוד מעניין.
2: קודם כל, כמו שאריאל אמר, אנחנו מאוד שמחים להיות פה. מאוד שמחים שבאתם אתם. משחק ראשון בליגת העל, מבחינת ליגה, אחרי שנים רבות, אנחנו מאוד נרגשים. עבדנו קשה באמת כל הקיץ הזה כדי להעמיד את הקבוצה הכי טובה שאנחנו יכולים. אנחנו מאוד שמחים ממה שעשינו בקיץ, אנחנו עוד לא סיימנו, יש לנו עוד הרבה עבודה לפנינו. אני רוצה להודות בהזדמנות הזאת לכל הצוות שעבד איתי ביחד. באמת, מסוף מאי, שעלינו ליגה, עד היום היינו בספרינט מטורף להשיג המון דברים. שחקנים, צוותים, הנהלה, בקרה תקציבית, העברת זכויות, נגענו בהמון המון המון דברים במועדון. ברמה המקצועית, ברמה הניהולית, ברמה הכספית, ככה שבאמת מגיע שפו גדול לכל מי שקשור להפועל רמת גן והצוותים שעבדו בתקופה הזאת, ועכשיו נשאר לשחק כדורגל ולהמשיך את העבודה, להמשיך את הבנייה. יש לנו עוד הרבה מה לעשות, ואנחנו מאוד מאוד שמחים ונרגשים לקראת ההזדמנות.

0: להדביק כל כך הרבה שחקנים חדשים, זה בטח איזשהו אתגר.
1: כן, ברור, אתגר גדול, אבל אני יכול להודות שהיה לי כיף בתקופה הזאת, כי היינו סבלניים מאוד, ואנחנו באמת על כל שחקן לקחנו את הזמן עד שקיבלנו את ההחלטה אם להביא אותו, גם ברמה האישית של השחקן, שהוא התחבר לחזון של המועדון, של החדר ההלבשה, ברור שגם ברמה המקצועית, והתכונות שלו שיתאימו בדיוק לעקרון המשחק הברורים שלנו. ואמרתי, נהננו מזה, ואני מקווה שבאמת אנחנו נהנה מזה גם במגרש. יהיה לא פשוט לחבר את זה, כי אנחנו יודעים שבכדורגל הישראלי צריכים תוצאות כאן ועכשיו, אבל אנחנו גם הראינו בגביע הטוטו שאנחנו קבוצה טובה, ולמרות כל השחקנים שהבאנו, כמו שאבי אמר, 21 שחקנים עד עכשיו, אנחנו רואים שיש כיוון טוב. אמרתי, אני מאמין ומקווה שזה ייראה טוב במשחק כבר בשבת.
2: ובהקשר של הפועל רמת גן, אנחנו מצרפים אלינו את ליעד אילני במספר כובעים. דבר ראשון, הכובע שלו כיושב ראש האופוזיציה במועצת העיר רמת גן. הוא גם מתמודד ביחד עם איסאווי פריג' להתאחדות לכדורגל. שלום לך. ליעד?
3: אילני?
2: אילני?
4: שלום, אחר הצהריים טובים.
3: אחר הצהריים טובים.
2: תודה רבה. עכשיו אתה שומע אותנו טוב?
4: שומע מצוין.
2: יופי. אני רוצה להצמד להודעה. קראתי את ההודעה שלך ביחס להפועל רמת גן, פותחת עונה, ואתה כותב, לאור מידע מטריד מאוד שהגיע לידיי, בכוונתי לקבל בעירייה ומחוץ עלה תשובות למספר שאלות. מה במיוחד מטריד אותך בהפועל רמת גן בפרט, ובקשר עם עיריית רמת גן ככלל?
4: קודם כל, אני אצטרף לברכות. אני באמת מאחל להפועל רמת גן בהצלחה. זה מרגש אחרי 13 שנה לחזור לליגת העל. חיכינו לזה הרבה מאוד שנים, ואני מאחל להם את הכי הצלחה שיש לטובת באמת האוהדים ושחקני מחלקת הנוער והילדים. אוקיי. אבל קוראים שם כמה דברים מטרידים. הדבר הראשון באמת הוא מי הבעלים האמיתי של הקבוצה.
3: מי הוא?
4: אני שמעתי רעיון של רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, אצלכם בערוץ הספורט. כן. בא ואמר שהבעלים זה אדם בשם חנן סלנסון.
2: אוקיי.
4: אז אני שואל, מי הבעלים? אבי יחיאל או חנן סלנסון?
3: רגע, אבל אם אתה יושב ראש אופוזיציה ברמת גן, מה, אתה לא חשוף למסמכים של כל מה שקשור, בטח שכבוד מועדון שמקבל הקצבה עירונית?
4: אני מחויב להיות חשוף, וזו הסיבה שכתבתי ברשתות החברתיות, שאני מתכוון לבקש לחשוף בפני את כל המידע הזה.
3: למה רק עכשיו?
4: כי רק עכשיו נודע לי, אני הופתעתי לשמוע מרן קוניק ראש
3: עיריית. אבל הוא התראיין פה לפני שבועיים, רן קוניק כבר דיבר על זה.
4: בסדר, גם
2: אבל בואו רגע לעניין, כן, מה זה חשוב מתי? בואו נתייחס רגע לעניין. העניין רגע, זאת אומרת, מה שאתה אומר ככה, אם אבי יחיאל הוא לא בעלים, אז מי הבעלים האמיתי? ואם הוא בעלים, אז גם אסור לו לקבל שכר, אני צודק?
4: נכון, עכשיו אני אומר כזה דבר.
3: למה אסור לו לקבל?
2: כבעלים.
3: אז מה, הוא יכול לקרוא לעצמו בעלים ויושב ראש, סתם דוגמה.
2: טוב, בוא, אילני, בבקשה, בוא תדבר, נו, צנצי, עזוב רגע, תן לשמוע רגע מהבן אדם.
3: נו.
4: אני אומר שוב, אני מברך על העלייה של הפועל רמת גן ומאחל להם הצלחה ואני מעודד אותם. יחד עם זאת, הזכרת ואמרת נכון, מדובר בכספי ציבור, מיליוני שקלים, הערכתי כ-4 מיליון שקל ניתנים לקבוצה הזו, והמחויבות שלי כראש האופוזיציה ויו"ר ועדת הביקורת בעירייה, לוודא שכל מה שנעשה שם, נעשה שם בהתאם לכללי המינהל התקין ולהוראות החוק. וברגע שבא רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, ואומר, הבעלים הוא לא אבי יחיאל, שאגב, אני זוכר לו חסד כאוהד מכבי תל אביב הרבה שנים ששיחק עוד אצלנו וגם בהפועל פתח תקווה, אבל אני חושש, אולי הוא עומד פה בפני, הוא בעצם מייצג פה מישהו אחר, ואם מישהו אחר מחזיק בבעלות, אז למה לא הוא נרשם כבעלים בהתאחדות?
2: אוקיי, בגלל שאתה מבין בנושאים מוניציפליים, נגיד, וכמו שסרטטת את זה, סלנסון הוא הבעלים ולא אבי יחיאל, ולכאורה יש פה מצג אחר, מה זה אומר מבחינת כספים מוניציפליים, כספים ציבוריים שאסור לתת? מה זה אומר? נגיד שזה המצב. היפותטי, מה זה אומר? תסביר.
4: קודם כל כזה דבר. במעלה הדרך גם נחשפתי לכך שאותו חנן סלנסון תרם, הוא או בני משפחתו תרמו למערכת הבחירות האחרונה של ראש העירייה קרמל שמה. והגיעו מידעים נוספים גם לגבי קשרים, ייתכן גם עסקיים, בינו לבין גורם.

0: הגורמים המקורבים לכרמל שאמה, ולכן כל הדברים האלה, אני מחויב
1: לבדוק. אני אגיד, כרמל שאמה ראש עיריית רמת גן, לא כולם מכירים.
2: כן. גם להגיד שבראש, להגיד, רגע, שנייה, ליד, אנחנו ממשיכים בכיף ברעיון ותוכל להגיד הכל, אבל רק נפנה מהר את האורך שלנו, לירון קוקי בחר, לתגובה מעיריית רמת גן על הדברים האלה, תמשיך, לא נפריע, תמשיך.
0: קצור, הגיע כאן מידע שאני יכולה לבדוק אותו, אבל כדי להבין את המידע הזה, כדי לשים עליו את הפוקוס, צריך ללכת אחורה ולהבין מה קורה במועדון הזה.
2: רגע, שנייה, עזוב, אתה אומר עתידי, אבל כרגע, מה שאתה אומר זה עם סימן קריאה שמשפחת סלנסון, שחנן סלנסון תרם לראש העיר, אתה אומר את זה עם סימן קריאה?
0: חד משמעי, זה מופיע באתר מבקר המדינה, הכל ממוסמך
2: אוקיי, אז תסביר לי ולצנצי, למה זה פסול? רגע, אתה אומר, נגיד, אוקיי, זה העובדה. תסביר רק מהעיניים שלך, כאיש ברשות מקומית, יפה, למה זה פסול? בבקשה, תסביר לנו למה זה פסול.
0: בשביל זה בוא נלך כרגע כמה שנים אחורנית. היו בעלים למועדון כדורגל הזה, יהודה דולינר, ועינב חזנבלד היה יושב הראש.
2: נכון.
0: הם סירבו להביע תמיכה פוליטית בבחירות האחרונות בקרמל שמה, כפי שדרך אגב עשה אחיה של הפאנליסטית השותפה שלכם, חן שניידרמן ממכבי רמת גן, שביום הבחירות, לא הוא באופן אישי, אלא המועדון הוציא פוסט בדפים של הקבוצה, ורשם קוראים לתמוך בקרמל שמה. כן. זה מעשה שמנוגד
2: אוקיי, אבל מה עכשיו? תגיד לי,
0: כל... וגם
2: אבל אילני, כפרה, אני לא עכשיו את כל התסכול. אבל אילני, לא את כל התסכול עכשיו בתוכנית ספורט. בוא נדבר על הפועל רמת גן.
0: רז, עזוב, קודם כל, אמן לי, אני לא מתוסכל.
2: אז עזוב, אין לי
0: רוצה.
2: בוא נדבר על הפועל רמת גן, מה הפרוצדורה? עזוב אותי בכדורסל.
0: תאפשר לי.
2: בבקשה.
0: בגלל שהפועל רמת גן בימי דולינר וחזנבלד סירבה לעשות מעשה שניידרמן בכדורסל, קרמל שמה הוריד את התמיכות לאפס,
2: okay.
0: אפס שקלים בהפועל רמת גן.
2: Okay.
0: אחר מכן, אחרי קצת ביקורת, הוא הילה אותם ל-50,000 שקלים.
2: Okay.
0: ואז עינב חזנבלד עזב את המועדון, הגיע מר אמיר חמיאס, שפתאום קיבל תמיכה של 3 מיליון שקלים, כי פתאום הוא מקורב של ראש העיר, הם עושים ביחד על האש, הם מבלים ביחד. לא ייתכן שכספי ציבור יינתנו למועדון כדורגל חשוב ומפואר לפי גחמות פוליטיות של ראש עיר, וברגע שאני מגלה, ולכן היינו חייבים ללכת אחורה, ברגע שאני מגלה שמגיע בן אדם חדש, עוד פעם מישהו שמקורב ותרם לקרמל שמה, פתאום אגב גם הוא אומר, הוא או מקורבים שלו, זה הופיע אצלכם באתר בשבוע שעבר, שההנהלה הקודמת קרי אמיר חמיאס עשו דברים בניהול הקבוצה, כולל הניהול הכספי שהשתיקה יפה להם.
2: אוקיי.
0: אז הדברים האלה מחייבים ברור, ולכן אני, כשאני בא ואני רואה, שמענו בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי המפואר על קופים שמחזיקים קבוצות וכל מיני דברים לא תקינים.
2: רגע, מה שאתה אומר, אנחנו אוהבים, אני אגיד לך, פעם ראשונה שאתה עולה אלינו לרעיון, אנחנו אוהבים למסגר. זאת אומרת, אתה אומר שברגע שהוא תרם למערכת הבחירות של קרמל שמה, והוא לכאורה, אם יוכח, הוא הבעלים, אתה אומר זה פסול, זה אסור.
0: אני לא אומר שזה פסול, אני אומר שקודם כל זה מחייב, קודם כל זה מחייב גילוי נאות, בוודאי הם הולכים להגדיל עכשיו את ההקצבות ואת התמיכות.
2: זאת אומרת זה מחייב גילוי נאות, סבבה שקרמל יגיד, הוא תרם לי, וסלנסון יגיד.
0: דבר שני שישיב.
2: זה לא קריטי.
0: לא, רגע, דבר שני שישיב, וגם זה עולה במסגרת שאילתה, האם יש קשרים עסקיים, או היו קשרים עסקיים, בין מי מקרוביו של שם, קרובי משפחתו, לבין אותו חלן סלנסון? יכול להיות שאין. אני רוצה שהוא ישיב על הדברים האלה בצורה מפורשת.
1: זאת אומרת, אני רוצה, כבר הגשת שאילתה?
0: השאילתה תוגש לקראת ישיבת המועצה הקרובה.
2: יפה. שמה, מתי ישיבת המועצה הקרובה? זה מעניין.
0: היא אמורה להיות לקראת ראש השנה. בשבוע הבא יש ישיבה, אבל פרוצדורלית כבר לא נפסיק, היא תוגש לקראת הישיבה.
2: לקראת ראש השנה? סבבה.
0: עכשיו תבינו מה קורה פה. רגע, אני רוצה לדבר.
1: אגב, אפשר להגיש למבקר העירייה גם דבר כזה.
2: לא, אבל קודם כל אתה מגיש שאילתה לראש העיר, למועצה. אתה דן בזה, ואחרי זה, אם יש משהו...
0: אני שואל אתכם, חברים, איך לא נשמע עד אתה קולו של ראש עיריית רמת גן קרמל שמה, עם כל הסאגה של עיריית גבעתיים, ורן קוניק, שמפסיקים את התמיכה לעיריית רמת גן, והרישום בהתאחדות, כן או לא? אני רוצה שתבינו מה...
2: תגיד אתה, איך אתה רואה את זה? אתה יודע, כל אחד רואה את זה בזווית שלו.
0: אני אסביר לך, אני חבר מועצה מ-2013, אני הייתי ממלא מקום ראש עיר והחזקתי בתיק הספורט מ-2018 עד 2021. אני אומר לכם, ואני אומר את זה בגילוי לב, אם לא עיריית גבעתיים, הפועל רמת גן לא הייתה קיימת היום.
2: וואה, אוקיי.
0: אוקיי, מי שתמך כל השנים, אני זוכר.
2: יפה, אבל, אבל נגיד, אם יש היום את הכסף הגדול של שמה, כי אמרת עכשיו 4 מיליון צנצי היה אמור.
1: נכון.
2: יפה, אם הוא נותן 4 מיליון.
1: נו, אז מה?
0: למה לבטר?
1: לא, זה לא הגון. כלפי גבעתיים.
2: זה לא הגון, חבל.

0: אדום כלפי גבעתיים של סינה.
1: שזה לא הגון.
0: אתה יודע, יש הרבה אוהדים של הפועל רמת גן גבעתיים.
1: שלא יגיעו.
0: שלא יגיעו, כי זה גבעתיים.
1: נכון.
2: למה לוותר בכלל, חברים? למה לוותר על 850,000 שקלים?
1: אני אגיד לך, זה קל. דבר ראשון, זה אחת מהשערוריות הכי גדולות, ואני מסכים עם צנצי בכל הרמות.
0: כפיות טובה. כי רן
1: קוניק לבד יחזיק את הפועל רמת גן. אבל אם כל מה שאמרת בעשר הדקות האחרונות יוכח כנכון, אז זו הסיבה.
0: יש לך 4 מיליון, בגלל 4 מיליון
1: הקשרים. מה הסיבה?
2: יש סיבה אחת ודאית, חברים.
1: מה?
2: שהיא לא צריכה הוכחות. אני, תראו, אני מבין בכמה הדברים, ביניהם אני גם מבין בקבלת ההחלטות של קרמל שרה.
1: אוקיי, מה הסיבה?
2: הוא רוצה, הוא, כשהיא עלתה, שהפועל רמת גן גבעתיים הלכה במדבר, והייתה בליגה הלאומית, והוא שנים שאפילו הייתה קרובה לרדת לליגה א', הוא לא הגיע למשחקים, והוא היה מוזמן והוא לא היה מגיע. עכשיו כשהיא מצליחה, פתאום הוא רוצה להיות ראש העיר היחיד שיצטלם ליד ינקלה ומורן מאירי ואלונה ברקת, ולא מתאים לו שרן קוניק יישב גם בפריים.
1: הבנו.
2: זו הסיבה.
0: אגב, אני חושב שהדבר הכי טוב שקרה זה לגבעתיים. אני חושב שהדבר הכי טוב שקרה זה לגבעתיים. כי גבעתיים, עכשיו לא צריכה, על מה גבעתיים? הרי גבעתיים שילמה 800 אלף שקל. ושילמה, רגע, את כל המתקנים הם כאילו בחינם, נגמר, חגיגה נגמרה.
1: זה על הפנים לגבעתיים, ואני אגיד לך למה.
0: נו.
1: כי גבעתיים הלכה במדבר.
0: נכון.
1: תמכה והחזיק את הפועל רמת גן, הגעת לארץ המובטחת,
0: כן.
1: פתאום אתה אומר להם,
0: זרקו אותך. אחלה, הכל בסדר, תודה רבה, בוא נערך, תסתדרו. לאט לאט.
1: כן.
0: מרתון, החיים הם מרתון.
2: זה נכון. סנצי, תגיד לי, איפה היה המכתש? איפה באמת, אי אפשר
0: לקרוא מסורת, אני מסכים איתך לגמרי, שזו כפיות טובה כלפי עיר שלמה שקוראים לגבעתיים.
1: תן לי רק,
0: ובטח משיך כמו רן קוניק, שהוא תותח על.
1: אנחנו עוסקים בזה כל הזמן. תן לי מהזווית שלך, מהניסיון האדיר שלך בפוליטיקה, בחיים הציבוריים, מה הסיבה באמת שסלנסון, אם זה קיים, לא אומר אני הבעלים, ולמה נגיד מציגים את אב יחיאל, אם הוא לא כבעלים? מה נגיד הסיבה? תן איזה תיאוריה.
2: אני לא יודע. אני בודק, אז תקשיב, אני לא, הלשון שלי היא לא לשון זהירה, אבל אני אוהב לבדוק דברים קודם לכן. אין ספק שקבוצה בליגת העל, אם יש כאן בעלים שמסתתר מאיזושהי סיבה, או שהוא רוצה להיות רשום כבעלים, אבל יש לו איזושהי מניעה אולי חוקית, אני לא יודע מה, אז ראוי
1: שאני אגיד לך, אילני, אני אגיד לך איפה הבעיה שלי ושל צנצי, כי כן אנחנו מה שנקרא מאמינים בהתאחדות לכדורגל, בוועדה להעברת זכויות ובכל ההליכים האלה, ואם באמת היה איזה משהו
0: הם
1: פה...
0: הם עשו בכלל הוועדה להעברת זכויות?
1: כן. עשו? אם היה פה איזה משהו, אז נגיד, אתה יודע, אפילו ההתאחדות הייתה שמה כבר זרקור, כי אתה מדבר על משהו שנעשה...
2: השאלה היא מובן לפני המידע המדויק והאמיתי.
0: בוא, קודם כל, מתפקידה של ההתאחדות, בהנחה, וכמו שרז אומר, עברה הוועדה, זה תפקידה של, כמו עם הסיפור עם השייך.
1: אנחנו מקבלים הודעות שאבי החלו הבעלים.
0: אוקיי.
1: מבחינתנו, אלו ההודעות, גם זה נמצא אצל אילני, אלו ההודעות והכל, יופי. היה את העניין של ההתאחדות, כל הקטע בין אמיר חמיאס, הבעלים הקודם, סלנסון, אני יודע, היה מעורב, וכל המסע ומתן ניהל, זה אני אומר, מידיעה אישית, עשה הכל, ופתאום מצטרף אבי יחיאל. והוא הוגדר כבעלים. אם יש טעם לפגם, ואם חלילה זה מה שנקרא לא חוקי, בטוח, ההתאחדות מה, הכשירה משהו שאחרי זה?
0: ההתאחדות מפעילה חברות חקירה, מפעילה את כל הדברים, יש את כל המסמכים.
1: אבל מה,
0: לכתחילה,
1: אבל זה צריך לקרות.
0: נכון, זה מה שאני אומר, ולכן, אני ממש לא בטוח שזה הסיפור.
1: אז זה מוזר לשנינו.
0: כן.
1: אתה מבין? איפה, אנחנו שומעים את כל השמועות, אבל משהו פה לא תפור לנו. אז איך? או שאולי בכדורגל מותר, שכל אחד יגיד בעלים, השאלה מה רשום, מה אתה יודע על זה?
2: לכן אני אומר, הדבר הראשון...
0: אם הוא כתוב כבעלים אבי יחיאל, החובה שלו זה להציג את העוצמה הכלכלית שלו, סליחה, את ההון, את היכולות שלו, את יכולות ההשקעה שלו, אם הוא מוצא כבעלים.
1: הוא הבעל.
0: יפה.
1: את ההודעות.
0: נכון, אז זה משנה.
2: אני רוצה שתבינו רגע. אני לא שמעתי את זה, איזושהי שמועה כרגע, עם כל הכבוד, מאחד האוהדים ביציע, וכבודי ניתן לכל האוהדים. אומר את זה ראש עיריית גבעתיים. ברגע שאדם בר סמכה, כראש עיריית גבעתיים, אומר, הבעלים האמיתי הוא לא א', אלא ב', בוודאי שאני אבדוק
1: לא,
2: את זה.
1: לא, גם אני, רגע, לעומק. על מה אתה מדבר? אני, לאורך כל הפגרה, שחשפתי את כל הסיפורים, סביב חמיאס, סביב הרכישה, סביב סלנסון, בוא, חשפתי, אתה יכול ללכת לארכיון, אני התנהלתי מול סלנסון. פתאום נכנס אבי, התנהלתי רק מול סלנסון.
0: וואלה.
1: התנהלתי מול סלנסון. אני אמיתי.
0: מי זה סלנסון הזה, סלח לי?
1: בוא, תשאלו...
0: מה, הוא איש עסקים? מי זה סלנסון? הוא המדגני, מה הוא?
1: לא טעיתי כרגע. עכשיו תתחיל העונה, לא טעיתי לעומק על קנקנו. אני שומע מאילני דברים חדשים. הכרת את השם הזה לפני כן?
2: אני לא הכרתי, ושוב, יכול להיות שהוא אדם טוב וראוי, אני לא יודע. אני רק יודע ש... שברגע שראש עיריית גבעתיים, שהוא אדם אמין, ובוודאי גם מחזיק במידע מעבר לאזרח הממוצע, בא ואומר כזה דבר, מחובתי כראש האופוזיציה ויור ועדת הביקורת של עיריית רמת גן, לבדוק את הדברים לעומק, יש פה מיליונים שקלים של...
1: ואם נגיד הוא הבעלים, והיית שם בצמתים האלה, אם הוא הבעלים, והוא תרם לקרמל שמה, אסור את החיבור הזה בעלים?
2: לא, לפעמים מותר, לפעמים אסור, יש הנחיות של הייעוץ המשפטי.
1: אז אין בעיה.
2: באיזה סייגים...
1: אז פה אין בעיה.
2: לא, בוא רגע.
1: פה זה לא משהו.
2: אני אומר, שאלה אחת שאלתה זה הנושא של התרומות. שאלה שנייה שאלתה זה הנושא האם היו בעבר איזה שהם קשרים עסקיים. יכול להיות שלא, שיבואו ויגידו שלא, אבל השאלות האלה חייבות להישאל, ובוודאי שיש ציבור כמו קרמל שמה מחויב להשיב עליהם אמת לאמיתה.
1: הבנתי. בוא נלך לכובע השני. ונשאל שאלה הכי פשוטה בעולם. דבר ראשון, בקטע של האופוזיציה מול קרמל שמה הבנו. עכשיו בקטע מול ההתאחדות לכדורגל, איפה ההתאחדות טועה, ומה ביחד עם איסאווי פריג' שמים את האצבע על הנקודות, ולפיהן אתם רצים כדי להיות הוא יושב ראש ואתה סגנו. מה יש שם?
2: קודם כל, מבחינתי לא מדובר בשני כובעים. יש לי כובע אחד, אני איש ציבור שפועל בהתנדבות למען החברה הישראלית.
1: אחלה, אנחנו מדברים עכשיו על ההתאחדות. ראינו את הרשימה.
2: בתחומים, אז אני אסביר, בעיקר בתחומים שקשורים בחינוך, ספורט, נוער, ולתחומים שקרובים לליבי. את איסאווי פריג' אני מכיר מזה 15 שנה. הוא היה חבר כנסת, אני עבדתי אז עם דוד צור, שהיה יו"ר הוועדה למניעת אלימות בכנסת. מפקד מחוז תל אביב לשעבר, ונוצרה בינינו עבודה משותפת כבר אז, והוא פנה אליי לפני מספר שבועות, וביקש ממני להצטרף לקמפיין הזה שהוא רוצה להוביל שינוי בהתאחדות. אני חושב שגם הוא אמר אצלכם, וגם אני אחזור כאן, אני חושב שדמוקרטיה זה דבר מבורך, אין לי דבר רע לומר חלילה על שינו, אני חושב ששינו עשה גם דברים טובים, אבל יחד עם זאת...
0: אז למה להחליף אותו?
2: אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו.
1: זה מה שאלה,
2: אני חושב שאיסאווי יכול לעשות דברים טוב יותר.
0: למה? על סמך מה? על סמך מה?
1: בדיוק, למה? ומה? למה ומה הוא יכול לעשות יותר טוב? בוא, אני אשאל את השאלות.
2: קודם כל שוב, אני אמרתי גם מקודם, שינו עשה דברים ואנחנו לא אומרים שלא. כל אחד עושה, כל יו"ר התאחדות עושה, כמו שכל ראש עיר עושה. ויחד עם זאת עדיין בדמוקרטיה, זכותם של אנשים חדשים להציע את עצמם כדי לרענן את השמועות.
0: חד משנה שזכותכם.
2: זה לא דברים ששמעתי לאו דווקא מכם, אבל למה בכלל להתמודד?
0: לא, ממש, הדמוקרטיה.
2: אני יכול להגיד לכם משהו. סליחה שאני קופץ, היו אנשים שאמרו לי לפני 3 שנים, מה, אנחנו אוהבים את קרמל שמה, למה אתה בכלל מתמודד? ובסוף הפסדתי לא רק בפער של 4%. אם לא תתמודד, לא תדע מה המצב.
1: אחלה, אבל שאתה מתמודד, כמו שצנצי שאל, כאילו אתה אומר... מה אחרת? כאילו, אתה הרי לא מבסוט מהיושב ראש הקיים. אם היית, אתה איש ציבור, אם היית מבסוט מהיושב ראש הקיים.
2: איסאווי לא סתם, הוא גם, אתם יודעים, הוא מגיע מהמגזר, הוא תמיד הזדהה עם החלשים ועם המגזר, והוא קודם כל רואה את עצמו כמי שייצג נאמנה את הליגות הנמוכות, את ליגה א', ב' וג', כדי לקבל מענה טוב יותר מההתאחדות לצרכים שלהם. זה לא אומר שאין לו מה להציע לליגת העל וליגה לאומית, אבל הוא חושב שהליגות הנמוכות צריכות לקבל הרבה יותר מענה, חלק גדול מהקבוצות מרגישות שהן מופלות לעומת הגדולות, ואיסאווי תמיד, בכל מצומת שהוא היה בו, הוא תמיד מאבק למען החלש ולמען שוויון, ואת זה הוא רוצה ליישם גם בהתאחדות לכדורגל. הדבר השני זה באמת להביא את הקשרים המאוד מאוד גדולים שיש לו, גם במשרדי הממשלה, גם במישור הפרלמנטרי, יחד עם הניסיון שיש לי בעולם המוניציפלי ואל מול רשות מקרקעי ישראל, כדי לקדם את בניית התשתיות, תשתיות המגרשים בערים השונות, באופן יעיל יותר ומהיר יותר. הנקודה השלישית זה באמת כל הסוגיה של החזרת המשחקים לארץ. איסאווי מבין את הרגישות של הנושא, אנחנו מבינים את הרגישות שיש סביב ישראל במוסדות הלאומיים, ויחד עם זאת, אני חושב שגם כאן, דווקא כנציג המגזר הערבי, הוא יכול להיות קול שונה שייצא גם מול ההתאחדויות השונות וגם מול הממשלות השונות, בקריאה להחזיר את המשחקים לארץ. כל מה שקשור אני לא רוצה לחשוף כרגע יותר מדי, כי המצע שלנו המלא עתיד להתחשף גם בכל הקבוצות, ואני מניח שיתחשף גם אצלכם בכלי התקשורת, אבל יש לנו מה להציע גם לכל מה שקשור לנוער, לילדים, כל מיני שינויים כאלה ואחרים בתקנונים, שהמטרה שלהם בעצם להשביח את הכדורגל בישראל, להשאיר יותר ילדים במסגרות הכדורגל יש שם הרבה ילדים שבגיל מסוים כבר בורחים.

0: מומחים מהכדורגל, וכל הדברים האלה, אחרי שהתייעצנו עם הרבה מאוד אנשי מקצוע בתחום, אנחנו נציג תוכנית, אני מאמין, בתחילת ספטמבר, גם לקבוצות וגם לכם בכלי התקשורת, ותוכלו להתייחס סעיף סעיף.
1: תגיד לי, עזוב שטויות, מי, רן בן שמעון יישאר מאמן נבחרת?
0: לא, אני לא עוסק בזה, וגם איסאווי לא עוסק בזה.
1: הבנתי.
2: לא, צריך שתהיה עמדה.
1: צריכה עמדה.
2: מה?
1: לא, כישלון באליפות במוקדמות היורו.
0: העמדה של איסאווי, כי מי שרוצה להיות יו"ר ההתאחדות לכדורגל, זה איך לקדם מבחינה אסטרטגית את הכדורגל הישראלי, בדומה למדינות אחרות קטנות, כמו נורווגיה, כמו בלגיה, שעשו...
1: הקיצר, אם איסאווי נהיה נורווגיה, אתה אומר.
2: מתי ייחשף? מתי ייחשף סופית את המצב?
0: בתחילת ספטמבר. בתחילת ספטמבר.
2: אוטוטו.
1: שבועיים. שבועיים.
2: אחלה.
0: כן, יהיה לכם מספיק זמן, יהיה לכם מספיק זמן לבוא ולשאול ולבקר.
2: קבענו עם אילני, תחילת ספטמבר, גם על זה, וגם יש לו את השאילתה לקבל את התשובות הברורות לסוגיות המעניינות שעולו פה. יפה. אילני, הרבה הרבה תודה.
1: תודה רבה לך.
0: ביי. תודה לכם. ביי.
2: שני דברים לפני שאני עם אקרמן. האחד, אומר אריה קלמנזון, לא מפסיק בקטע של התגובה, הוא אומר, הגשנו כתב הגנה לפי כתב האישום הקיים.
1: נכון.
2: ולפי העדויות הקיימות בתיק, ובלי ההודעות של השחקנים.
1: אוקיי.
2: זאת אומרת, אם רוצים...
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר, עכשיו סתם, אני אקרא אותך עכשיו לעולם, לערכאה האזרחית פלילית. זאת אומרת, אם עכשיו קרה משהו, הוגש כתב אישום, ונמצאו עכשיו ממצאים חדשים, אתה אומר, סליחה, סליחה, סליחה.
2: אבל אתה צריך לתת לו להתגונן בפני.
1: אין בעיה, אין בעיה. אז תוסיפו את זה ותתגונן.
2: לא,
1: אתה צריך לשנות את כתב אישום. הוא לא צריך לשנות את כתב אישום.
2: להוסיף ולשנות את אותו דבר.
1: אוקיי, להוסיף, יש הבדל. לשנות את כתב אישום, אין בעיה.
2: אחלה.
1: אבל לא מחדש הכל.
2: לתת להם את הזמן.
1: לתת להם את הזמן להגיד.
2: לא. אין לי בעיה. בעולם, אז אם יש לך ממצאים, אתה צריך לתת לצד השני.
1: יפה.
2: את כל הזמן אתה רואה להתגונן את הממצאים.
1: אין בעיה.
2: יפה.
1: בוא, אני רק רוצה להגיד סגור פעם, אני לא מתנגח עם קלמן, אז אני רק רוצה להזכיר לו, שהיה שם את פרשת החוזים הכפולים, הודעה, זה התחיל בהכחשה, לא היה ולא נברא, בסופו של דבר זה הגביע לו הודעה ול-14 נקודות איזה. הפרשת האירועים, עכשיו 5 שחקנים שלך אומרים שהפרו את התקנון של וואדה ושל ההתאחדות לכדורגל, ושלא נדבר על סכסוכים וכל זה. בוא נגיד איך אמר אתמול יונתן כהן, שלשום, דיברנו איתו פה מבוקרסט, מועדון שיש לו כל כך הרבה הפרות תקנון, צריך לבדוק את עצמו.
2: גם רן בוקר אמר את זה.
1: נכון.
2: אמר את זה יותר נחרץ.
1: נכון.
2: צורה מאוד קשה.
1: נכון.
2: ומבחינתו צודקת, ככה רן רואה את הדברים.
1: גם אני חושב ככה.
2: בוא נלך צנצי ברשותך, לאסף אקרמן חברנו הטוב. אטלנטה אמרת, כדורגל איטלקי אמרת, אסף אקרמן. מה קורה?
3: אהלן חבר'ה, אהלן. כמו שמצא כזה, בעיקר יעבור שקט.
1: אתה יכול רק להעביר למרוצ'ו סאר אם אתה רוצה שסתיו טוריה לא קשיר ולא ישחק.
2: נעול?
1: כן.
2: וואו. זה מכה, זה מכה. כי אני בא לשאול את אקרמן, כאילו בשפה של השכונה.
1: יש את האוסו.
2: תגיד לי, יש לנו סיכוי?
3: אני תמיד חושב שיש סיכוי, כן. מאוריציו סארי זה גם מאמן שלאורך השנים שלו במפגשים האירופיים, יש לו לפעמים נפילות, לא איזה שהן הצלחות גדולות, נכון, הוא לקח ליגה אירופית עם צ'לסי, אבל באיטליה לפעמים יש שם נפילות, וגם היום דקטלארי לא משחק, הוא לא בסגל שלו להיום. עדיין לאטלנטה יש קבוצה מאוד מאוד חזקה יחסית להפועל תל אביב, כמובן, גם משחקת בבית, אבל אני חושב שתמיד אפשר לעשות משהו. הפועל תל אביב הוכיחה בעבר שלה ובהווה שלה שבהחלט יכולה לעשות כמה דברים, אבל כן, זו קבוצה הרבה יותר קשה.
2: מבחינת אטלנטה, תן לי את הדגש על האיכויות, על השחקנים, אתה יודע, גדלנו, ראינו, ליגת אלופות וההתקדמות והכל, מה קורה בזמן המדף הזה?
3: מעט מאוד נשאר מליגת האלופות, אולי 3 שחקנים, אדרסון, דרון ופשליץ', שאלה מאז מהתקופה ההיא, כמובן פשליץ' כבר מבוגר, אדרסון זה שחקן דווקא של אטלנטה שהיה אמור לעבור למנצ'סטר יונייטד בקיץ הזה, אבל העסקה הזאת פתאום נפלה והיא מאוד מאוד מדברת אליו ב... הוא לא כל כך הבין למה זה קורה ואיך הוא פתאום נשאר באטלנטה, כי הייתה אמורה לעשות עליו גם סכום מאוד יפה, אז אולי אפילו עוד משהו יקרה עם העניין הזה, אבל כל השאר זאת באמת קבוצה שהיא אחרת לגמרי, מהקבוצה ההיא שהייתה בליגת האלופות, קבוצה, כן, היא קבוצה קצת פחות טובה, גם בעונה שעברה יחסית עם אותו סגל, היא לא עשתה יותר מדי, היא השיגה רק את המקום לפלייאוף של הקונפרנס ליג, אז זה לא אותו דבר, זה לא הקבוצה הגדולה של גספריני שהייתה בליגת האלופות, היא רחוקה מה...

0: היכולת הזאת.
1: כן, אני עוד זוכר.
0: יש לה בהחלט, יש לה בהחלט שחקנים טובים, קריסטוביץ', סקמאקה מקדימה, סולימאנה שנמצא שם. בהחלט יש שחקנים
2: אז טובים. אז כמה משמעותי החסרונות, זאת אומרת החיסורים יותר נכון, של שחקנים, יש את הבלם שלו משחק, והבלגי שלו משחק, יש עוד איזשהו, זאת אומרת, יש איזה שלושה, ארבעה שחקנים שלו משחקים, אבל בעיקר הבלגי.
0: זה שדקטלארי לא משחק, זה
2: דקטלארי, בדיוק.
0: זה מאוד מאוד, שחקן מאוד מאוד מרכזי אצלנו.
2: כן, אבל השאלה עוד פעם, תראה, ההבדלים הם משמעותיים מאוד בין הפועל תל אביב לבין אטלנטה. אז אם לצורך העניין שלושה, ארבעה שחקנים גם לא משחקים, עדיין לא נסגרו פה הפערים.
0: לא, מה פתאום, בוודאי שלא נסגרו הפערים, בוודאי, זה 100%, אין לך, אני לא יודע אם הפועל תל אביב שחקן כמו רספדורי שראינו אותו בנבחרת איטליה, כן, אתה יודע, אבל כן יש חיסורים מסוימים, אני כן יכול להגיד שאנחנו בכל שנה מחדש מגלים כוכב אצל אטלנטה, זאת אומרת, זו קבוצה שמחלקת הנוער שלה מייצרת בכמויות, אגב, לא איטלקים תמיד.
1: אז הערכתך, בוא נמסגר את הערב, שיהיה להם הרבה הצלחה בהמשך.
0: באחוזים זה 70-30.
1: 70-30.
2: אגב, 70-30 זה המון.
1: אני מסכים עם אקרמן.
2: 70-30?
1: אני נותן להפועל 30. אתה הולך על 20?
2: 95-5.
0: אני נותן להפועל 30 כי הפועל מביאה היום קהל, קהל שאמור לעשות רעש ועמוס תבדל, ואטלנטה, בוא נגיד ככה, משחק כזה.
2: זה קהל קונצרטים.
0: לא, ממש לא קונצרטי, ממש
2: לא קונצרטי. לא,
1: בקונצרטי. אקרמן, שמעת את צנצי, 95-5.
2: ככה אני חושב, מה?
1: איזה אכזר.
2: לא אכזר, אלה לא הפערים בתכלס.
1: אני מבין.
0: אני אומר שזה לא קהל קונצרטים, אבל זה לא משחק שמעניין אותו, את הקהל של אטלנטה.
2: אז כמה האצטדיון יהיה מלא היום באטלטי? אטלנטי ארנה, קוראים לזה אטלטי ארנה?
0: לא, זה היה פעם קראו לזה אטלטי אזורי לאיטליה, אזורי. היום זה הבלנס ארנה, ניו בלנס ארנה.
2: ניו בלנס, אוקיי.
0: כן, ניו בלנס ארנה, יש ספונסר, שעליו כמה הוא יהיה מלא, בפי מה שקראתי באיטליה, זה יכול אולי להגיע לחצי, לא
2: זהו. אז אם ככה, אז אני אומר לך שישמעו את הקהל של הפועל חבל הזמן.
1: הלוואי.
2: כי יש 1,500 אוהדים של הפועל.
0: אני אגיד לך יותר מזה, תשמע, גם האיטלקים קוראים את כל מה שקורה מסביב, עם המחאות.
2: הפגנות וכל זה לא בא להם. תן להם לאכול את תן להם לאכול את העוגה הצהובה למעלה שם, בעיר למעלה, ושלום על ישראל. איזו עוגה טעימה של מרציפן.
0: אתמול בערב, למשל, אחד מהארגונים הפרו-פלסטינים שעובד שם בתוך איטליה, גם עשה כאילו איזשהו מופע תאורה, החרימו בויקוט ישראל שעשה על האצטדיון ממש. וזה גם כן בתקשורת מסוכר שם, וכמובן זה שיש איסור לדגלי פלסטין. אז יהיו מחאות מחוץ לאצטדיון, אגב, לדעתי לא בפרימטר של האצטדיון, אלא הרבה יותר רחוק משם, אם אתם זוכרים נבחרת ישראל נגד ששיחקה באודינה, אז גם כן, זה היה אותו דבר, זה היה כמה קילומטרים משם, אבל לא צפו יותר מדי, הם מתכוננים לעניינים הזה בכוחות מאוד מאוד מוגברים והכל, גם יבדקו, הם לא מוכנים, גם לא הייתה מכירת כרטיסים כמובן, מה שנקרא ליציאים מסוימים, רק למי שגר באיטליה, למשל אני מכיר לא מעט ישראלים שניסו לקנות לאזור יציאים של אטלנטה, כי פשוט פה את תל אביב נגמרו לה כל הכרטיסים שהיא יכלה להציע. אז חלק הצליחו לקנות, חלק שאלו אותי, האם אם יש לי רישיון נהיגה איטלקי, אני כן יוכל להיכנס, ולא אזרחות. אמרתי, חבר'ה, אני לא יודע, מה שאתם עושים זה על דעת עצמכם.
2: זאת אומרת, להערכתי, יהיו שם בסוף איזה 2,000 מועדי הפועל.
1: אקרמן, הרבה הרבה תודה שהצטרפת אלינו.
0: בכיף, חבר'ה.
2: תודה רבה.
1: שים לב, צנצי, נבחרת החלומות של מנור סולומון, שחקנה של וסטאם. שים לב. ותוכל להתייחס.
2: אם הייתי רואה פה, אני כבר לא בגיל שלך. אז ככה, שוער ארליך של מכבי פתח תקווה, נכון? אחר כך יש לך נדיר, רוטמן, אזוגי וסלם, באמצע אליאל פרץ ודור פרץ, טוריאל בשמאל, אצילי בימין, שוע מתחת לחלוץ, והחלוץ הוא דבו של מכבי נתניה.
1: יפה, זה הרכב של מנור סולומון, יופי של הרכב, בחר מנור עם פתיחה מסחרת בווסטאם, ליגת החלומות של ערוץ הספורט בחסות XI מוביליטי, חוזרת לקראת הפתיחה החגיגית של ליגת העל, ייכנסו עכשיו לאתר ערוץ הספורט, תרכיבו את תפרט החלומות שלכם, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד, מתנת XI מוביליטי, ואנחנו צנצי, עוד מעט עם רעיון מסקרן ביותר, אבל תחילה עתידו של רודרי מתוך חדשות הספורט. זה עכשיו אתה.
3: Cada pasada. Cada pausa. sagrada comença amb una decisió.
4: ברצלונה השלימה אתמול רשמית את אחת העסקאות המרתקות של הקיץ, אם לא ה... החתמתו של רודרי, השחקן המצטיין של מונדיאל 2026, שמגיע לחזק את הקישור המופלא ממילא של הבלאו גרנה. רודרי בין ה-30 יחבור לחבריו בנבחרת ספרד. ישלים איתם סוג של קבוצת חלומות. יחד עם למין ימל, דני אולמו, פאו קוברסי, גבי ופדרי, רודרי יוצר בברצלונה קבוצה מרתקת, שלא אמורה לזכות שוב רק באליפות ספרד, אלא גם להחזיר את גביע האלופות לקטלוניה אחרי 12 עונות הקרוב.
5: We're signing players, we're creating a culture to win everything, to make a step forward to in Europe and keep doing in La Liga.
4: עבור ברצלונה זו עסקה מושלמת, גם כי היא התרחשה מתחת לאפה של ריאל מדריד הסנועה.
6: רודרי, ha tenido dudas, ha dudado. Lo que yo pienso que ha pasado, y si hablo de mí, es que las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí.
4: רודרי היה אמור להיות היום השחקן של ריאל מדריד. אבל זו משכה את המסע ומתן, הגישה הצעה נמוכה על סך כ-40 מיליון יורו, רק כדי להפסיד אותו לברצלונה, ששילמה כמעט כפול, 77 מיליון יורו. אחר שריאל מדריד חטפה לברצלונה את ברננדו סילבה הקיץ, הקבוצה של הנזי פליק הייתה הפעם הרבה יותר נחושה לסגור את העסקה ולעמם את אוהדי הבלנקוס.
6: Yo pienso que Real Madrid es de una dimensión que no puede tener jugadores que piensan dos veces. Tú contactas y el jugador te pregunta ¿cuándo tengo que ir?
5: Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo dice entender a Jan, a la cúpula directiva.
4: קשר נבחרת ספרד סוגר בכך פרק מפואר במנצ'סטר סיטי, שסיוע היה שער ניצחון בזכייה ההיסטורית של האנגלים בליגת האלופות 2023. עם 4 אליפויות ושני גביעי האנגליה, רודרי משאיר אחריו מורשת של אחד משחקני הרכש הכי טובים שהיו בסיטי. עכשיו הוא רוצה להשאיר את אותה מורשת בברצלונה.
5: Hoping that all the goals that are on our minds come into true at the end of the season, that's what everyone once. So really, really happy about that.
7: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
9: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
10: כל מותגי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
11: יש כרטיסים שכיף לשלוף, קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
12: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
13: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק הזה.
14: לינקן קו, אל תתנו ליופי לבלבל.
15: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
16: לא יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה תכלס.

0: ערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה. Everybody say
1: איזו הצגה!

0: הליגה הלאומית. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דימרי, מהחזון ועד המפתח.
3: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
0: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
4: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין.
5: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
6: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול, מנהל סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת,
7: חזרנו ומצטרף אלינו אורן סמאג'ה אגדי. מה קורה אורן?
8: אהלן, צהריים טובים.
9: צהריים טובים, חבר הכנסת.
7: השאלה הראשונה, איך, למה בחרת להיכנס לעולם הפוליטי? זה בטח שואלים אותך בכל מקום, תסביר לנו.
8: אני חושב שהייתי תמיד באזור הזה של ייצוג מדינת ישראל, אז כספורטאי, בטח בתחילת הדרך. אחרי זה כמדליסט אולימפי, וגם בדבר השני שלי, שזה היה באמת מאמן נבחרות ישראל, להביא את הנבחרת לקדמת הבמה, לייצג אותנו בכל הבמות הכי, הכי גדולות בעולם. בשביל המדינה, בשביל הדגל, וגם בכל הזירה, כמו בכל זירה, גם שם יש פוליטיקה, זה, אתה יודע, אז הבחירה היא באמת לבוא ולעשות ולתרום ולהיות שם.
7: אז איך זה נוצר? כי אתה יודע, לא צריך להיות פרופסור להגיד שזה רק עור וגידים בחודש האחרון, כי זו מפלגה חדשה, אחדות של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. איך זה נוצר ומדוע דווקא בחרת אותם?
8: אני חושב שגלעד ארדן הוא מנהיג עם ניסיון. יש לו כל כך הרבה קבלות עוד כשגריר ישראל באום. שר לביטחון פנים. ואני יכול להגיד בצורה מאוד ישירה, דיברו איתי המון, כמעט כולם. ולכולם אמרתי את אותה תשובה, באתי לתת לו, באתי לקבל שום דבר. אבל משהו בגלעד באמת...
7: מה?
8: לא יודע, חיזק אצלי את האמונה שאני צריך להיות שם, אני צריך להתגייס, להביא את עצמי באמת שוב פעם למען מדינת ישראל. האמינות שלו, האג'נדה שלו, ובאמת הדברים שדיברנו עליהם המון בחודשיים האחרונים, זה משהו שאני מאוד מתחבר אליו.
7: העניין, עד כמה התלבטת, אני אגיד לך לאן אני חותר. היית מה שנקרא דמות בקונצנזוס. כולם אהדו, אהבו, סופר קונצנזוס. עכשיו אנחנו חיים במדינה הכי פוליטית בעולם. אז אתה כמובן לא תיגרר להתבטאויות, אבל אתה רואה גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, מה שקורה גם בקמפיין, מול ביבי, אנשי ימין, כל מה שקורה, זה למעשה כמו משית עליך, ולמעשה מוציא אותך מהקונצנזוס כי אתה בפוליטיקה. עד כמה התלבטת או עד כמה אתה אימור של פיל?

0: היום גם בעולם הפוליטי.
1: למה אתה חושב שמשהו ישתנה בי?
0: לא בך. בך בטוח לא, אבל תדמיתית, ברגע שבחרת צד, ואתה יודע שמה לעשות, היום הכל מחולק לצדדים, אז כאילו בחרת צד. עד כמה התלבטת סביב הקטע הזה, או שזה בכלל אמרת, אני הולך ומצידי שהיתר, כי זה בחירות, כמה שנביא נביא, אין לי בעיה עם אלו שיפתחו תחושות כאלה ואחרות.
1: קודם כל, לא בחרתי צד. אני בחרתי במדינת ישראל, ותמיד הייתי בשביל מדינת ישראל. אם אנחנו נשמע קצת מכל הרע שבאמת קיים סביבנו, באמת, אף אחד לא מקשיב. כמעט כולם מדברים באותם דברים, אותם מילים. יש דברים מהותיים שאין מה לעשות, אי אפשר להתעלם מהם. אתה יודע, בזמן המלחמה המאוד קשה, כשאתה שומע ביטויים שנמות ולא נתגייס, כשאתה שומע חיילים הורגים תינוקות, ועל בימת הכנסת אתה שומע מפלגה שהיא מגנה את ישראל ולא מגנה את האויבים הגדולים שלנו, אז אני חושב שזה מסביר הכל. בסופו של דבר כולנו יהודים, כולנו רוצים בטובת מדינת ישראל.
0: אבל שאתה אומר מדינת ישראל, ואני מסכים איתך שהיו לך הרבה מאוד הצעות, אבל גם גדי אייזנקוט זה מדינת ישראל, גם ביבי נתניהו מדינת ישראל.
1: אתה מחזק את מה שאני אומר. אני מחזק בדיוק
0: לא,
1: את מה שאתה אומר.
0: לא, אבל בחרת צד, למה כולם, לא בחרת את הצדדים האחרים?
2: כאילו בוא נגיד, כן. אורן, מכירותי איתך, ואני יודע כמה מעריכים אותך מאוד גם בליכוד, הופתעתי שלא, אתה לא רץ, נגיד, ברשימת הליכוד.
1: היו לנו שיחות, ומי שמכיר אותי, אני באמת לא עושה קיצורי דרך בדברים שלי. ממש, זה היה עוד כילד קטן, תמיד רציתי לבנות ולהיבנות.
2: נכון.
1: כי לבוא ולשבת בכלוב של זהב, ואחרי זה לקבל איזשהו תפקיד, או להגיד, אוקיי, אז אני חבר כנסת, אולי שר, זה לא אופי שלי. מי שמכיר אותי, אני אוהב באמת את תחילת הדרך, שהיא מאוד, מאוד, מאוד קשה, אגב, ומאוד מאתגרת. ואני חושב, אני רוצה גם ליהנות מהדרך הזאת.
0: אבל כי... היום, נגיד, אורן, ביום שאחרי, אתה לא חושש לצאת קרח מכל הכיוונים, כי אנחנו רואים גם את הסקרים האחרונים ואת העובדה שאתם מתקשים לעבור את אחוז החסימה?
1: אף פעם לא התעסקתי באים, וזה באמת מביא אותי לעולם הקודם שלי, כי באמת, אף אחד לא מבטיח לנו, אתה עובד מאוד קשה, ואתה באמת לא יודע אם תהיה מדליה או לא תהיה מדליה, אבל ברגע שאתה מתחיל להתעסק באים, אתה פשוט מאבד את כל האמונה ואת כל הזה. אני מאמין שבסופו של דבר לבוא ולקחת את כל האנשים הרואים, ויש הרבה מאוד אנשים רואים, אני באמת לא רוצה לדבר לגופו של אדם, לגופו של אליאן. אני חושב שאם תקום ממשלה צרה, כן? אנחנו נגיע לעוד מערכת בחירות. 1, 2, 3, 4.
2: אז מה היית רוצה שיהיה?
1: רגע, שנייה. אני חושב שמה שהאחדות מציעה, קודם כל לשבת בממשלה רחבה. ממשלה רחבה, חוק גיוס, שוויון לכולם, שירות למדינת ישראל. זה באמת הדברים המהותיים שלא כולם מדברים עליהם. הרי אם אנחנו נבחר לצד הימני, בוא נגיד ביבי, לא יהיה גיוס. אם נבחר לצד השמאלי, או נבחר, בוא, בשמות, אז כן יהיה גיוס. עכשיו,
0: אז מה הסיבה לבחור במפלגה שלכם?
1: קודם כל זו מפלגה שיש בה לוחמים, אחד הוא לוחם בפני עצמו. זו מפלגה חדשה, והיא ממש, הסיסמה הזה, האחדות, היא לא רק סיסמה, זה באמת לעשות פה משהו שונה ואחר ממה שהיה קיים במדינת ישראל. הרי כולנו מפנטזים שיהיה גיוס מלא לכולם, כולנו מפנטזים שיש שירות מלא, כולנו מפנטזים שנהיה עם מיוחד. עכשיו, אנחנו מנסים להגיע לשם. בסופו של דבר נצטרך להביא את כולם, לשבת סביב אותו שולחן, ולדבר על אותם עקרונות שמאוד חשובים.
0: דיברת על המקצוענות שלך, אז מה סדר היום שלך היום בעולם הפוליטי? מה זה חוגי בית, עבודה, מסביב לשון? כי אמרת, אני כמו בספורט, יעשה את המקסימום. דבר איתי מעבר לסיסמה, יעשה את המקסימום. מה זה אומר היום על אורן סמדג'ה?
1: קודם כל אני מביא את כל מה שאני

0: מה שבאמת אנשים מכירים אותי, ואני מדבר לעם. אז אתמול היה חוג בית בהרצליה פיתוח, ויש עוד כמה חוגי בית, יצא לי להיפגש עם הרבה מאוד אנשים. אני יכול להגיד גם את הצד הפחות נעים, אז יש כאלו שהופתענו, חשבנו, מצטערים, אנחנו... זה לא. בוא, זה גם בסדר. כל אחד, בסופו של דבר, מי שיקבע מי יהיה ראש הממשלה, זה לא אני, זה לא, זה העם. העם צריך לקבוע מי יהיה ראש הממשלה.
1: לא, אם אתם תשכנעו, אני מדבר על חלקת האלוהים הקטנה שלכם. אם תשכנעו, אז כן, תעברו את אחוז החסימה, אם אתה אומר חוגי בית ואתם באים עם אג'נדה, ואתה סמן מאוד מאוד מרכזי של יושר, של עבודה קשה, של תואר מידות, עד כמה שתשכנעו, זה כבר עניין שלכם. ברור שאם לא תעברו, זה יהיה כישלון, ובטח כמו בספורט, אתה תראה בזה כישלון צורב. כי על הנייר עם דמויות כמו ארדן, כמו אדלשטיין, כמו אורן סמאג'ה, על הנייר אין מצב שלא תעברו, אבל זה ייתכן שזה יהיה. עד כמה תראה בזה כישלון צורב אם לא תעברו?
0: אני, קודם כל, אני לא רואה כישלון בשום דבר שאני עושה בחיים שלי. עצם העובדה שהורה שכול קם, המקום הכי קשה. ובאמת, אני יכול להישאר גם בבית, כמו כולם, לשמוע, וללכת כמו איזה פטי כזה לקלפי, יאללה, שיהיה טוב. לא. כדי שיהיה טוב, צריך לעשות טוב. ואני חושב שמה שאנחנו משדרים, עוד פעם, אנחנו לא מתביישים להגיד, אם ידענו להילחם ביחד, אנחנו נדע גם למשול ביחד. וזה בדיוק מתחבר לנפילה של הבן שלי, שנפל עם סעדיה דרי. אחד, אחד, אחד, אחד חרדי, דתי, ואחד חילוני. אבל הם ידעו להילחם ביחד. אבל למשול ביחד אנחנו לא מסוגלים. תמיד יש את זה וזה נגד זה, יש הרבה מאוד רעש, יש הרבה מאוד בלגן. תקשיבו קצת. באמת, מגיע למדינת ישראל...
1: אז מה הכי מרתק אותך?
0: רגע, שנייה.
1: מה הכי מרתק אותך, אורן? הספורט, הרווחה, החינוך? אוקיי, תמקד. תמקד, נגיד אורן סמאג'ה, אחלה, הסיסמאות, ואנחנו מכירים אותך מצוין.
0: לא,
1: אבל
0: לא,
1: היום בעולם הזה... לא, היום בעולם הזה, אבל היום בעולם הזה, מה מרתק אותך? החינוך, הספורט, הרווחה, הביטחון, מה?
0: קודם כל, הכל מעניין, אבל אני חושב שכל תחומו, פה יש את חזי נחמה, יש את אליזה בלוך, יולי אדלשטיין.
1: אז מה הערך המוסף של אורן? סבבה, אני מכיר את
0: זה. אז אני שדיברו איתי, מן הסתם יש לי איזשהו זיקה לספורט הישראלי. מאוד חשוב, מאוד חשוב לי שהספורט הישראלי באמת יצליח ובאמת יהיה במקום שהוא ראוי. אבל בכל תפקיד שהוא משמעותי, כן? וכל תפקיד שהוא עוצמתי והוא מביא את מדינת ישראל לקדמת הבמה בצורה חיובית, זה המקום שאני רוצה להיות בו. זה המקום. אם הייתי רוצה תפקיד, הייתי מקבל את כל הבקשות, ואני חושב שאחרי זה הכי קל. רק תחכה, נבחר, אתה רוצה, אבל זה לא אני. אני ממש, ממש, ממש לא במקום הזה. אם הצלחתי לעשות ספורט, ועברתי דרך מאוד קשה, והצלחתי לבנות את אחד הנבחרות הכי, הכי, באמת, הכי טובות שהיו לנו, בדרך קשה, עם מטרות שאנחנו מבינים ויודעים לקראת מה אנחנו הולכים, ככה מדינת ישראל צריכה להגיע. ביום הבחירות, אחרי הבחירות, שתהיה פה ממשלה רחבה, ציונית, וגיוס באמת לכולם, ושירות לכולם, תאמין לי, גם אתה במקום שאתה יושב בו, אתה תרגיש טוב איתי.
2: תגיד לי, אורן, הזכרת את זה שבנית באמת את אחת הנבחרות, ההישגיות ביותר, מדליות אולימפיות, אליפיות עולם, אליפיות אירופה, והנה, העזיבה שלך, ואנחנו רואים פשוט התרסקות של נבחרת הגברים, ראינו עכשיו, ואני לא יודע אם אתה עוקב אפילו, אבל היה איזשהו גרנפי מאוד זניח בלימה, אפילו שם לא בכיוון בכלל. איך אתה רואה את מה שקורה בג'ודו הישראלי, את הנפילה הזו, בנבחרת הגברים?
0: אני חושב שבאמת, אתה יודע, אני מהתומכים הגדולים עוד בתחילת הדרך, אחרי שבאמת היה פירוק באיגוד הג'ודו, ומי שמינה אותי בעצם זה מדינת ישראל. המינוי שלי לכל הדבר הזה זה נימור טפר, המדינה ביקשה ממני לבוא ולשקם את הג'ודו הישראלי. ואני החלתי דרך מאוד מאוד מאוד ברורה, אומנם מאוד, מאוד קשה, אבל ידעתי לקראת מה אני רוצה ללכת. ואני הייתי באמת מאלו שבאמת שמרו על האיגוד ושמרו על הספורטאים, ונלחמו בשביל כל דבר ודבר כדי שנגיע לכל התוצאות וההישגים. ואני חושב שביום הזה שעומר נהרג, אני קמתי בכוחות מטורפים, ולהיות שם בשביל האיגוד הג'ודו, בשביל מדינת ישראל, ובטח בשביל הספורטאים.

0: אבל ידעתי שבשנתיים האחרונות קורים דברים איומים, התרענו את זה, אמרתי את זה, גם הוועד האולימפי יודע, גם שר הספורט יודע, וידעתי שבמקום הזה, בצורה הזאת ובדרך הזאת, אנחנו
1: לא נוכל להציע. אני קורא את הדברים דרך צנצי, גם את כתב התביעה, אבל שים לי את האצבע, שאתה אומר דברים איומים, ובוא, אתה היית שם מה שאף אחד לא היה ברמות הספורטיביות, גם כספורטאי פעיל, גם כמאמן, הסוגיה הזו, המונח הזה, דברים איומים, שים לי את האצבע על משהו שהוא נגיד היום, והצליח לדרדר לנו את הג'ודו, מה?
0: צנציפר נמצא לידך, הוא עוד שנייה עשרה גם כן עם הראש, כי כשהתבקשתי להוציא את הדברים החוצה, הדבר היחידי שאמרתי, אני לא יכול לפגוע במקום שאני שיקמתי אותו, ובמקום שאני מאוד אהבתי אותו, ואני חושב שהדברים, לפחות מבחינתי, ניסיתי לפתור את כל הסוגיה הזאת, באמת מאחורי הקלעים, שאף אחד לא ידע, אבל זה לא עובד. כנראה שזה לא עובד, יש צד אחד שהוא כנראה לא רוצה, והוא לא מוכן, והוא רוצה להיכנס למלחמה.
1: לכן, שומע אותנו, אתה יודע, כל ברבי רב ששומע אותנו, מעבר להבנה שלך, של צנצי, בענף, אתה אומר דברים איומים. תמקד אותי על דבר אחד, שאתה תגיד, רז, אפילו אם אתה לא כזה מבין בג'ודו, וואלה, זה דבר היום שקורה לבן אדם, לספורטאי, לענף. מה הוא?
0: תודה, בסופו של דבר, אני עבדתי עם כל האנשים האלו, אני בחיים לא יורק לבר ששתיתי ממנו, אני בחיים לא יפגע. אני, לצערי, ובאמת בלב כבד, העברתי את זה לטיפול
2: משפטי.
0: משפטי, יאיר דוד, עורך דין, בצער כבד, ונמצא שם, אני... ברגע שסגרתי את הדלת, אני כבר, אני באמת לא שם.
1: אז אני אשאל לצנצי. הוא אמר, אורן אמר, קרו דברים איומים, אני לא מצליח.
0: רגע, זהבי, תן לי שנייה. ליבי עם הספורטאים, ליבי עם העובדים, אני יודע בדיוק מה קורה שם, ואני חושב שבסופו של דבר, כל אחד שנמצא המון, המון זמן בתפקיד, הוא קצת מאבד את הדרך. הרי, אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים משחיתים, ואני התראתי על הדברים האלו לא פעם ולא פעמיים. אבל אני באמת מאחל הכי, הכי טוב לאיגוד הג'ודו, לספורט הישראלי, אבל אני באמת, אני כבר לא שם.
1: סבבה, אז הנה, צנצי יצג אותך, אתה בקי עשרות שנים, צנצי, מה שאורן אומר דברים איומים, תן לי משהו, בן אדם, קח את זה אותי כלא מבין, ושאני אצא, נגיד, באולפן, אני אגיד, וואלה, בוא, זעזעת אותי, זה דברים היום, למה אורן
2: מתכוון? תראה, בעיקר, אני רוצה לראות את זה מתוך כתב התביעה שמגיש אורן אסמאג'ה. ההתייחסות אליו אחרי שבנו הגיבור נהרג בלחימה בעזה, ההתייחסות אליו, הדרישות ממנו לקום, להגיע לכל האימונים, להגיע לכל הטיסות, לעשות את כל הדברים, זאת אומרת, אורן אומר שממש עבר התעללות, ככה על פי הגדרת...
1: זה הדברים האיומים כלפי אורן, לא כלפי הענף.
2: עם כל הכבוד...
1: עכשיו אנחנו מדברים על אורן.
2: רגע, אם נדבר על אורן, אורן הוא ענף. אורן היה, הוא אורן המנהיג, אורן המאמן הכי גדול שהיה פה.
1: לא, אבל אורן עכשיו אמר שאנשים שנמצאים עכשיו שם חווים את אותם דברים היומיים.
2: כי זה כבר השלכות מכל מה שקרה עם אורן.
1: שזה אומר, מה קורה לענף, למה הוא יידרדר ככה?
2: למה הוא משחיר? אני לא סגור על מה
1: ש... יש לך תשובה?
2: לא.
1: אורן, יש לכם תשובה לתת, אתה יודע,
2: לא נדבר בסיסמאות. אני יודע את ההתנהלות כלפי אורן.
1: כן.
2: ההתנהלות כלפי אורן הייתה, עוד פעם, על פי כתב התביעה.
1: אורן עצמו אמר, קוראים דברים היומיים.
2: תראה, בוא נהיה אמיתיים. כל התקציבים...
1: אתם מדברים על זה שזה פחות מקצועי? פחות מקצועני, דברו.
2: אין, אני לא תגיד הבנתי. לי, שאני למשל...
1: פחות לא... תקציבים, מה
2: כן,
1: יש?
2: כן, אורן, היום...
0: זהבי ונדב, אני בסופו של דבר, המשימה שהוטלה עליי, היא לעשות מדליה אולימפית.
2: נכון.
0: וכשאני
2: נכון.
0: סיימתי, עזוב את הדברים המאוד כואבים שקרו לי כמה ימים לפני, זו המשימה שלי. וכשאני מסיים את המשימה הזאת, כן, בסופו של דבר, אני הצלחתי. והצלחנו ועשינו מה שצריך, באמת, כמו שאתה יודע, שבין, כשאתה מאבד בן, אתה מאבד את החיים שלך.
2: בואו.
0: ואני, כן, כן, אתה מאבד את החיים שלך. אתה, הדבר היחידי שאתה רוצה זה באמת ללכת איתו. אבל אני השכלתי להבין שיש פה ספורטאים שאני צריך להיות איתם. וזה באמת, בגלל זה אני לוקח את זה גם לעולם הפוליטי.
2: כן, אבל אורן, ברגע שאתה אומר, עוד פעם, הכתיב על פי כתב התביעה, התאמרות והתנכלות, סביבה שהפכה לסביבת עבודה רעילה, פונטי הפעיל כלפי לחצים והתנהלות פוגענית, במיוחד לאחר מות בני. שמע, זה...
1: מה, תסביר לי אתה, מה, הצד השני קרו תחושים? לא הבינו את הסיטואציה?
2: בוא נשאל את אורן. הוא היה שם, אני לא מכיר. אורן היה צריך לקום מהמיטה אחרי...
1: לכן אני שואל את השאלות.
0: אני מאוד מקווה...

0: שהדברים לא יצאו החוצה.
1: יצאו החוצה, מה זאת אומרת?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה שאתה קורא ו...
1: זה התביעה,
2: אתה אומר
1: זה קין. זה 2.5 מיליון שקל
2: תביעה. הבנתי לו, אורן אומר שזה קין וחפס, אם הדברים יגררו לכותלי בית המשפט, הדברים יאלצו לצאת.
0: אני מאוד, מאוד מקווה. אני נמצא בפוזיציה אחרת, זה באמת כבר לא מעניין אותי. אני גם אמרתי...
2: לא, אבל התביעה מתקיימת.
1: מתקיימת לגמרי.
0: לא, לא, אבל היא כבר לא מעניינת אותי, כי היא כבר לא בידיים שלי. אני ניסיתי לפתור את הדברים בצורה הוגנת, שהיא טובה לכל הצדדים, וכנראה שיש צד אחד שרוצה...
1: אתה יודע מה איגוד הג'ודו בתגובה שלו לכתבים בעקבות התביעה הזו, ואני ממש דעמתי על התגובה הזו, שהם אומרים, בשל מצבו האישי של אורן, זאת אומרת, לא בגלל מה שאורן עשה כל השנים והכל, בשל מצבו האישי של אורן, האיגוד ורשב גיבו את אורן גיבוי מתמשך והבליגו תקופה ארוכה על התנהלות שלא הייתה מקובלת מצד כל אדם אחר. זאת אומרת, הם מבקרים את אורן על ההתנהלות שלו, כשאורן בו, מה שאורן עשה, ומה שאורן הקריב לטובת המדינה, בסופו של דבר הם כאילו, בגלל המצב האישי של אורן, אנחנו לא נגיד, אבל בו, הוא התנהג בצורה שלו, זאת אומרת, אנחנו מנסים כן. להבליג.
2: אורן, אבל תגיד לי רגע, בצד המקצועי, שאתה עוזב את הענף, את הנבחרת, באיזה מצב אתה עוזב את הנבחרת, ועד כמה, כמו שצנצי תיאר, אתה מופתע מההידרדרות, או שכאיש מקצוע... הכתובת פה הייתה על הקיר.
0: תקשיב, בוא, אני נמצא במקום אחר. אני יותר חשוב לי היום, מדינת ישראל, חשוב לי באמת שראש הממשלה יהיה ראש הממשלה של כולם.
2: אבל אתה תמיד תהיה מזוהה עם הג'ודו. אבל אתה תמיד תהיה מזוהה עם הג'ודו, אתה סמל בג'ודו.
0: לא, לא, לא, אני מזוהה עם מדינת ישראל, כי בכל תפקיד של...
2: גם הג'ודו זה חלק ממדינת ישראל.
1: אז אתה תמיד תהיה מזוהה עם הג'ודו.
2: אז אני שואל שאלה פשוטה בקטע המקצועי.
0: אתה יודע, אנחנו מדברים סחור סחור. אני אספר לכם, יש לנו זמן עוד?
1: כן, כן, אנחנו איתך.
2: עד 4, אורן.
1: 5, כמובן.
2: סליחה, עד 5. עד 5, אתה יודע מה? עד דקה ל-5. דקה ל-5.
0: כשעומר נהרג, הבת הקטנה שלי, היה לה מאוד קשה לקבל החלטה אם להתגייס או לא. ובאמת, היא מצאת הדרך... היא מצאת לדרך, ואנחנו לא התערבנו. ואני חושב שמה שאנחנו משלבים פה במשפחה, זה בסופו של דבר מחלחל, מחלחל, מחלחל למטה. הילדה סיימה קורס במג"ב, היא נמצאת מק"ית במג"ב, היא מפקדת במג"ב. זה לא מאליו. אני חושב שהדברים מחלחלים, כן? ברגע שאתה מנחיל איזשהו דרך מסוימת, זה מחלחל למטה. זה קרה בנבחרת, כי אני כשאני דיברתי על הישגים ותוצאות, ובאמת להגיע אל הקצה ולשבור תקרת זכוכית, זה חלחל, חלחל הספורטאים, הרי אף אחד לא נולד אלוף. כולם נולדים, אלופי ישראל, טובים, מעולים, ואנחנו ידענו באמת דרך השיח העוצמתי הזה, ההישגי הזה, לחלחל את זה למטה, שזה באמת יגיע גם לספורטאים. עכשיו, אני מדבר באותם מושגים, באותה צורה, באותו דרך. אני לא פוסל אף אחד. אני חושב שאנחנו צריכים לדבר פה במדינת ישראל.
1: אתה לא פוסל לשבת עם משה פונטי בממשלה?
0: אני רוצה שהמדינה, כן, ידברו בשיח מכבד אחד לשני, ושבאמת ידברו על מדינת ישראל בעוצמתיות ובכוח. ברגע שאנחנו נגיע לכוח הזה ולאיחוד הזה,
1: אתה יודע מה, אז אני אשאל אותך שאלה,
0: אף אחד לא יוכל לנצח אותנו.
1: אורן, אז אני אשאל אותך שאלה. אמרת, אגב, אני מצליח אותך לגמרי, שאתה נמצא בפוזיציה מסוימת כל כך הרבה שנים, כמו במקרה הזה של פונטי, או כמו אם אתה רוצה להסתכל בפוליטיקה זה ביבי. אז אתה אומר, אנחנו מגיעים בסופו של דבר למקומות שמשחיתים.
2: רגע, מעניין מה שאמרת, צנצי. אתה בעד, רגע, רגע, אורן. אורן, אני לא עכשיו, אתה יודע, במוקד
0: או... רגע,
2: רגע, רגע, רגע. אורן, אני לא...
0: אל תחזור פונטי בשיחה הזאת. בוא,
2: אורן, לא, לא, לא, עזוב רגע את פונטי. כללית, באג'נדה שלך זה מעניין. אני אשאל אותך עכשיו, לא פה פוליטיקה מוקד.
1: הגבלת כהונה?
2: הגבלת כהונה. אתה בעד הגבלת כהונה של ראש ממשלה?
0: אני חושב שכל אחד שנמצא הרבה מאוד זמן בתפקיד, אני חושב שבאיזשהו מקום הוא מאבד את הערכיות שלו, ובאיזשהו מקום הוא מאבד גם את המוטיבציה שלו. ולמה אני מספר את זה? אני בקדנציה האחרונה כבר התחלתי לבנות צוותים מאוד מאוד מאוד חזקים, אנשי מקצוע שיהיו לצידי ולימיני, כדי שהם יובילו בסופו של דבר את הנבחרות. זאת אומרת, אני בניתי כל פעם מנהיגים אחרים שיקום באמת תוך כדי תנועה. ואני חושב שכל אחד שהוא מנוע מאגו, מכוח ומכסף, באיזשהו מקום הוא הולך לאיבוד. וזה הרגע שאני

שאני גדלתי עליהם, וזה ערכים שאני מאוד מאוד מקווה, שנוכל להביא אותם גם לכנסת. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד חשוב, משהו שהעם צריך לשמוע, כמו שהעם צריך לשמוע שהמנהיג שלנו, כן, ישרת את כל אזרחי מדינת ישראל, ולא יהיה נסחט על ידי...

0: כלום לא מעניין?
1: ממש לא צופה לקרבות.
0: וואלה.
1: מאוד מאוד מעניין, אבל אני לא שם.
0: וואלה.
2: רגע, אז מה נגיד עם המועדונים
0: שלך? אורן, מקטע לא רוצה לראות, מקטע של נקעה נפשי, מקטע של כבר מיצוי, מאיזה קטע זה? אתה יודע, יש לנו כדוגלנים, אני אספר לך, הרבה כאלה, נגיד, דוגמה בפרופיל גבוה, דיברנו ליגת האלופות, אבי סטרול. היה שחקן ענק, התנתק מענף, לא מעניין אותו, הוא לא יודע תוצאות.
2: לא יודע כלום.
0: הוא לא יודע, צלצי פוגש אותו, הוא לא יודע תוצאות. עד כדי כך, אורן, מה שנקרא אורן סמאג'ה האגדי, הסמל של הג'ודו, כלום, מנותק לגמרי מענף.
1: אני, אתה יודע, יש לי...
0: חברים ברור, אבל...
2: לא, יש לו מועדונים, מנותק... או... יש לו את המספר מועדונים הכי גדול בארץ.
1: כן, גם אותם, כן, יש לי מועדונים מאוד חזקים.
0: אבל, אני... מעבר, I... אבל מעבר למועדונים, ממש יש קרבות היום, כל מה שיש בטלוויזיה.
1: זה כפר עליך, אני איבדתי את הבן שלי. כן. וברגע שאיבדתי את הבן שלי, איבדתי הרבה מאוד דברים, כן? הלב נהיה במקום אחר. ולקח לי זמן לעמוד על הרגליים.
0: וואלה.
1: לקח, כן, כן, שנתיים. אני שנתיים, היה לי מאוד קשה. עשיתי הרפתקאות, יצאתי למסעות, אני מנסה לאחות את כל הקרעים, ובאמת הקושי שנוצר פה במשפחה, כל משפחה שכולה, חיילים פצועים, אזרחים שנהרגו, זה אסון לאומי. תדעו לכם, זה אסון לאומי ולא מדברים על זה. אני משדר הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד עוצמה, אין יום, אין שנייה שאני לא חושב
0: לבן
1: שלי. אין.
0: אני אגיד לך משהו, אגיד לך משהו גם בנושא השיקום שלך, שעזוב רגע דעות ועמדות פוליטיות, עזוב את זה. כמו שאמרת, אחדות בעם, בחרת שני אנשים, כי גם יולי אלדשטיין וגם גלעד ארדן הם אישיות. אנשים מאוד מאוד ראויים, ערכיים, אנשים מה שנקרא מלח הארץ. אז גם להיות על ידם, זה גם...
2: תגיד לי, אורן, יותר חשוב לי לשמוע ממך על עליית אשתך המקסימה, שאמרו, אני מכיר גם אותה 30 שנה, היא אישה אדירה, חזקה מאוד.
0: היא הסכימה עם הדרך הפוליטית הזאת.
2: אז זהו, אז קודם כל היא הסכימה, ואיך היא מתמודדת? כי אתה בעצם, דרך זה אתה עם הפוליטיקה וכו', אז זה סוג של התמודדות, סוג של אתגר חדש, שאתה מנסה להתמודד עוד פעם, אי אפשר לשכוח לרגע את עומר. אבל עדיין, איך ליאת מתמודדת עם כל זה?
1: ליאת היא באמת הכוח של כל המשפחה, וליאת שימשה כמודיעת נפגעים, היא הייתה עושה תשע הודעות ביום, היא קיבלה את ההודעה גם על עומר.
2: היא הייתה קצינת נפגעים.
1: כן. כן, היא גם קצינה בתלם, היא גם מטפלת בלחמי קרב, וכן, ואני חושב, אני חושב שבאמת כל התייחסות וכל דבר, אני צריך לשמוע קודם כל את האוקיי של ליאת, ובאמת היו שיחות עם גלעד, ואמרתי לו, גלעד, אני באיזשהו משימה, אני אחזור באיזשהו תקופה מסוימת, ואמרתי לו, אני חייב לדבר עם ליאת, וכשחזרתי, עוצמתי משל עצמה, וחיכיתי לשמוע את דעתה, היא אמרה לי, אורן, זה המקום שלך, אם אתה הולך, אם אתה מרגיש שזה הלב שלך, אז תהיה שם.
2: תמיד, אבל היא תמיד הייתה כזה אחת שנותנת לך לעשות, ונותנת לך את המוטיבציה, וגם פה עם הסיפור של האולימפיאדה, איזו שדחפה אותך לצאת לאולימפיאדה בפריז, היא אישה מאוד מאוד מאוד חזקה, מאוד.
1: מאוד מאוד מאוד חזקה.
2: אגב, מאוד יפה ומאוד חזקה.
1: מאוד יפה, מאוד חזקה, מאוד, מאוד חכמה, מאוד שקולה.
2: לא, היא הבינה,
1: היא הבינה, היא הבינה טוב מאוד לאן אני נכנס. והיא אמרה לי, אורן, ובאמת כל התרחישים, לא יודע, אם נכנס, אם נצליח, אם לא, אם אני, לא יודע, והגענו באמת למסקנה שאני רוצה לעבור את הדרך הזאת. אני רוצה לעבור את הדרך הזאת, אני רוצה להנחיל למדינת ישראל, באמת מהדברים שאני רכשתי במהלך כל השנים, תשמע, אם אני אצליח באמת להביא קהל גדול, באמת להאמין, הרי בסופו של דבר אנחנו מדברים על, על, על, על, על אותם דברים, אבל לא כולם הם מקשיבים. עכשיו, כשמדברים על ועדה, הרי כולם, אני הורי שקול, אני רוצה ועדה, אני רוצה ועדת חקירה, אבל אף אחד לא מבין מה ההבדל בין ועדת חקירה לוועדת חקירה ממלכתית.
2: לא.
1: וכשאתה, כן, ואתה מסביר לאנשים, אתה מסביר להם שצריכים לחקור את כולם, את כל מערכת הביטחון, את מערכת המשפט, את הדרג המדיני, כן? את כל הדברים האלה, והוועדה לא יכולה להתמנות בידי מערכת המשפט, אז, אתה יודע, יורד להם הסימון. רגע, אז אורן אומר פה דברים שבאמת לא הבנו. צריך להבין את המשמעויות, צריך להבין את הדברים, בלי לקחת את זה לכל צד וצד. הרי כל ועדה היום שתקום, חצי מהם יסכים, החצי השני יתנגד. כן. אז אני רוצה להיות הזה שמגשר, הצד אולי קצת יותר שפוי, קצת מבין את כל הדברים,

0: ואם הצלחתי לאחד, הצלחנו באמת במפלגה שלנו לאחד ולתת לאנשים עם הרבה מאוד ניסיון כדי לנהל את המדינה הזאת, ולהיות שם בתוך כל התהליך, כולנו נרוויח.
1: יפה, אמן ואמן.
0: כולם, באמת.
1: אמן ואמן, ובאמת שיהיה הרבה בהצלחה.
2: תודה, אורן, תודה, בהצלחה.
1: אורן, איך אומרים, מצץ בשעונך.
2: אוהבים אותך.
1: משכנו עד 5, תוספת זמן נתנו לנו לתוכנית. אורן, תהיה חזק.
2: תודה.
0: תודה.
2: תודה, תודה.
0: תודה רבה.
1: ביי.
2: משפט אחרון לתוכנית.
1: אתה דווקא?
2: כן, זלמנסון,
1: קלמנסון
2: אמר מה שאמר. בדקתי זה מההתאחדות לכדורגל. ההתאחדות עכשיו יכולה לזמן לאור ההודעה את השחקנים לעדות בית אחדות הכדורגל, כחלק מהדיון, להזמין אותו, להזמין אותם, לתת עדות, ובעדות הם יצטרכו להגיד אותם דברים.
1: ואני ממשיך עם קלמנסון לגבי מה שאמרנו על מיקי ביטן.
2: כן.
1: אז אומר קלמנסון שבתוך 3 חודשים מיקי היה מעורב אישית בשתי פרשיות, שבאחת הושל ל7 שנים, ובשנייה כתב אישום פתוח מוועדה. עשינו הכל ביחד, כשבשתי הפרשיות הנ"ל לא הייתי בסוד העניינים לצערי,
2: לא ראיתי, לא ידעתי.
1: מה שבינינו
2: אריה לא ידע.
1: הרס במחי יד, ולכן גם פוטר מטיפול בעסקים הפרטיים שלי.
2: אחלה. בסופו של דבר, טבריה, יש לה 2 שותפים. אחד קלמנסון היה. קלמנסון וביטן היה, כאילו.
1: כן.
2: אז...
1: יפה.
2: אבל אריה לא ידע.
1: עוד שבוע הגיע לסיומו. ביום הזה נגיד הרבה הרבה תודה ללירון, קוקי בחר, לחואן. יופי של עבודה, אנחנו, זה תגובה קוקי של כרמל שמה, קוקי?
2: כן, הוא צועק, כן.
1: חואן צועק, כן. אז התגובה של כרמל שמה לדברים של ידי אילני, דברים מאוד קשים, הוא כותב לקוקי, נראה לך שאני אגיב לרמה הזו, אז נתנו גם את תגובתו של כרמל שמה, ראש עיריית רמת גן, כל התגובות, כל הדיונים, צאנצי אחד יחיד ומיוחד.
2: תודה.
1: אנחנו כאן מהצד השני של סוף השבוע, ביום ראשון עם וואו, יום ראשון יש גם ערוץ קיבוץ של הליגה הלאומית.
2: נכון, וגם 5 באוויר, וגם ראשון בכותרות.
1: ראשון בכותרות.
2: יאללה. ניקח אוויר. בהצלחה למכבי תל אביב והפועל תל אביב.
1: ביי.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
4: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום מוזידן. אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה, אנחנו עושים את הפרק הזה לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג. בשנה שעברה זה היה ב-12 באוגוסט, היום זה ה-18, שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול. כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר.
5: כמובן.
4: ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן, וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו. ומי יכול היה בכלל לחשוב, תראה, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ו... ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ואתה יודע, כאילו, כמו תמיד.
5: תשמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו 2 לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
4: נו, מה יותר מזה?
5: להוביל חבר'ה לקריסמס וכו', וכן.
4: חזר ו... ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני... דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים, ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה...
5: ביום ההולדת שלו.
4: ביום ההולדת שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם. אבל זה לא עניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא עניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו וחסרונו, יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה. נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר. ראי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר, לפי דעתי.
5: בטח.
4: אגב, והקשבתי לפרק, ובסוף הפרק, כמובן, כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם ה... קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע...
5: וגם את הטורקית.
4: וגם את הטורקית, נכון, נכון, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, שמה, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
5: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה.
4: חוב, בבקשה.
5: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק, שפנרבחצ'ה שיאנית האליפויות.
4: נכון.
5: אז קיבלתי את התגובה הזאת, מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, יוזי, אני מאזין לדוק. של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתי בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וקורלת גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, טעית שאמרת שפנרבחצ'ה שיאנית אליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בסי 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים, זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחילה הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחת 19, אבל...
4: היו אליפויות לפני כן.
5: לפני, ו...
4: זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
5: בדיוק, בדיוק מה שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אליפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושם, פנרבחת ובשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחת 28 ולגלת 10-27.
4: אז שניכם צודקים.
5: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הולדה גלת 10 בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז אתם
4: עשיינים.
5: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
4: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק באלף, יש כאלה קודם בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן כותב לי לא מעט, והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי
5: מכירים כבר הרבה שנים. גם אסי הבחור הזה חלק כן. מחמאות.
4: אז אנחנו נמשיך לשתף פעולה. ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא את זה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם, בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני ביוק שומע את הפוסקאסט שלך, ולכן לא נתתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי ה... הקדמות שלנו, נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקליט כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
5: שבוע יעלו לליגת
4: הליגות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרימייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה.
5: אין ספק, אין ספק.
4: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון העברות, זה כסף, זה העברות.
5: בוודאי.
4: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
5: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
4: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה, מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, כמו שאפשר לעשות את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
5: נכון.
4: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג. בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון. ובליגה הצרפתית, בליג אה, 412 מיליון לירות סטרלינג.
5: ביחד.
4: ביחד, זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג. נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
5: אז המספרים, אז אני בדקתי... 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות ביחד, בדיוק כמו שאתה...
4: כן.
5: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלאי לא...
4: בסדר, בסדר.

0: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה, הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות ביחד שוות לליגה האנגלית.
1: אפילו קצת פחות.
0: ואקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
1: כן.
0: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, או בשבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר, היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר גול...
1: כמו שם צ'לסי השתוללה.
0: נכנס, כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
1: השני, הכי גדול.
0: אולי, לך תדע, אולי הודיעו עסקאות וזה. אוקיי. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף, עכשיו תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות, נכון. זה העניין.
1: נכון.
0: ראית איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה,
1: נכון.
0: לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
1: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר ליג, מובטח להם סכום עתק בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
0: נכון. עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
1: Yeah, אומרת, באופן יחסי.
0: כן. באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות, צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצורפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי גילו...
1: צ'לסי גם אחרה הרבה.
0: מפזרת.
1: יש גם, אתה יודע, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות ושוכחים את המחירות.
0: נכון.
1: יש גם את הנטו, מה שנקרא.
0: גם שם, זה אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
1: בעיקר מוכרים, בדיוק.
0: וגם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנטפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
1: זה קבוצה שעד לפני 4-5 שנים, אף אחד לא ידע,
0: בדיוק.
1: לא אגיד לא ידענו מי, זה קבוצת ליגה שנייה שלישית.
0: חוץ לאנגליה, לא. עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
1: כן.
0: כן, קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו. קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה באלן אלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 117 מיליון.
1: אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
0: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את העברות שלהן. של השחקן.
1: כן, של שחקן ספציפי. אז תראה מה, בואו תכף נראה את הרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך... לא לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות העיקרות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנצו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו, הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
0: ולך תדע,
1: ואולי יהיו עוד.
0: עכשיו, בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום...
1: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן את זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי, 116 מיליון.
0: אגב,
1: פאונד.
0: אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, בשבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של אנדרסון, זה
1: כן.
0: לא נורמלי.
1: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד. שים לב שזה, כל העברות האלה הם בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון. יחסית במרכאות, נכון. כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו קופץ.
0: בוודאי.
1: במקום הרביעי
0: כמובן שגם אם הוא אנגלי אז המחיר שלו
1: נכון, נכון
0: אנחנו רואים את זה לא סתם
1: אבל

0: עצם, ברגע שאתה, גם זר, ברגע שאתה בליג אנגלית,
1: אבל לא סתם העברות הגדולות הם של שחקנים אנגלים, שתי הגדולות, ברגע שאתה אנגלי, בכל זאת אנשים רוצים לראות גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם.
0: נכון. אז יש לנו את מתאוס פרננדס, הוא ווסטהאם לטוטנהאם, ב-85 מיליון, ברונו גמרייש, הברזילאי, מניוקאסל לארסנל, 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול, ונאקה מברייטו לטוטנהאם, 52, יואן מנזמבי, השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים, בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציאה. מקסנס לקרואה, מקריסטל פאלאס
1: וצ'לסי. הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
0: נכון.
1: אפשר להוסיף עוד כמה
0: שוב, אבל...
1: לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
0: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את העשירייה מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר. ותשים לב שבין כל העשרה האלה אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
1: נכון.
0: אין פה, אם ויניסיוס המגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקנים נבחרת אנגליה, גם. הכל סבב יפה. אף אחד מהם הוא לא בסירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב את...
1: גם במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
0: לא, בגלל שהוא אולי בגלל שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, למרות שהוא חזר ממנה.
1: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע
0: ל-66 מיליון. טוב, אז דיברנו על כסף, שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש, והרבה מאוד שחקנים, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד, וכן הלאה וכן הלאה.
1: קריסטל פאלאס שחקנים.
0: נכון. המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
1: נכון.
0: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
1: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו. זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חדל להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים. המחנה, כאילו, מחנה למי שלא
0: היה... אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
1: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
0: סי חדש, 9. זה כמעט חצי מהליגה.
1: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה,
0: נכון.
1: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרה הזאת.
0: למשחקי אמצע שבוע.
1: יש עכשיו... בליגות הגדולות חודשיים, עם איזה 7 מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
0: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל אותם שחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
1: ברור, אני אומר,
0: מבחינת הקבוצות. רובם ממשיכים לשחק.
1: מבחינת הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
0: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
1: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, הוא זמן יותר מדי לאימונים, כל שבוע שיש להם משחקים.
0: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתים, נכון. בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמות, סנדרלנד, פתאום באירופה,
1: נכון.
0: הם, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
1: ויש פה עוד עניין.
0: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'אמפיונס ליג.
1: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, נכון. זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
0: לוקח להם זמן.
1: חלק גם לא...
0: אגב,
1: לא
0: רודרי לקח לו איזה שנה,
1: נכון,
0: אתה יודע,
1: לא מתרגלים,
0: לסגור
1: אתה יודע,
0: את הפער.
1: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש, הביאו שחקנים מבחוץ,

0: לוקח זמן.
1: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 הוחלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח אליפות והיסטורית, והגיע לגמר ליגת האלופות, והוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסנל ונגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי,
0: נכון.
1: צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל,
0: נכון.
1: מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
0: עכשיו גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
1: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה איכשהו הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
0: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
1: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
0: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
1: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה.
0: ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, לא, מה זה רגילים, אבל...
1: מאמנים 10 שנים.
0: פרגסון.
1: טוב, פרגסון ונגר זה 20 שנה.
0: גם דייוויד מויס באברטון היה...
1: 6, 7, 8 שנים.
0: 10-11 שנה.
1: כן.
0: ארטטה ב-2019, שמע, דניאל פארקה בליץ, 3 שנים...
1: הקבוצה שלך.
0: נכון. אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
1: אני חייב.
0: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
1: זאת אומרת, הוא הגיע אתמול.
0: 17 מאמנים מתוך 20, מאמנים שנתיים או פחות. זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות. וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
1: נכון.
0: באנגליה היו פותחים 2-3 מאמנים בממוצע בעונה,
1: מי הבעלים?
0: נכון.
1: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים זה הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
0: נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם, זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל ה... זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת שחילופי מאמנים, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשהנהלות פחות סבלניות, אז
1: כן, כן.
0: מתחמם, הדברים, הדברים זה.
1: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו, אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה קבוצה. אז אנזו מרסקה כמובן, הגיע למנצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא היה גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
0: שבוא נגיד התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
1: נגיע לזה, נגיע לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם רוסניור, שהיה לא התאים.
0: מאוד מפתיע, כי כולם חשבו שהבנו שהגיע לליברפול.
1: נכון.
0: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא באמת, אבל...
1: אבל שים לב.
0: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל
1: מדריד. נכון.
0: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
1: שים לב. אמרנו ארטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, אבל הוא גדל באתלטיק בלבאו, אז נגיד שחצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד. צפון ספרד זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
0: כן, לגמרי.
1: כרגע.
0: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו יצאו פרגסון וג'ון ריבי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, המאמנים הספרדים עושים בית ספר...
1: גרמנים היה זה, כאילו קלופ, טוחל כזה.
0: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
1: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכן הלאה, אדי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני,

0: שגם כן עבר כל מיני קבוצות, היה ברדבול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמות, במקום איראולה, שעבר לליברפול, אוליבר גלסנר, שהיה בפלאס, עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם שלושה בלמים, נכון? דיברנו על...
1: נכון.
0: ענן חלילי, שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
1: כשבנוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת, לקחו...
0: אוקיי. החליף את ויטור פררה, ופייר סאז' שעשה עבודה מדהימה עם לנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס והחתים את ענן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד התשיעי, גארי אוניל באיפסוויץ', כמו שקן מקנה, בסדר. אבל זה תשעה, זה סליחה, זה תשעה מ-20.
1: לא, זה מדהים.
0: זה כמעט 50%.
1: זה מדהים, זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים הוא 8, זה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, קשה, כאילו מכל בחינה, יהיה מאוד מעניין, צ'אבי אלונסו בצ'לסי לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל צ'אבי אלונסו הוכח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, נכון. בצדק, הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
0: דאבל, והגיע נכון. לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל כן, היה במרחק נגיעה.
1: הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
0: מדהים.
1: עשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל
0: מדריד. לא, הוא ישב וחיכה לריאל מדריד. הוא ידע שריאל מחכה לו והוא חיכה לה.
1: ליברפול רצו אותו כמחליף של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה, אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילה, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
0: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
1: זה חלק בעניין,
0: אבל... לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
1: אני מזכיר, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוד בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שהיא מוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה. זאת אומרת, קונה, מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה...
0: לא, זה עשרות.
1: צריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים די הרבה. זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא מפטר סדרתי, אבל...
0: לא, טוד בולי זה...
1: אבל טוד בולי...
0: זה לא, זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוד בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
1: הוא גם עכשיו...
0: שינויים שם בבעלות.
1: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם ישחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
0: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, וכי אתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, איסאק, קיטיקה וכן הלאה, 483,
1: וצ'לסי,
0: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינסו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ' שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו, מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום למה בין היתר.
1: כי לא היה לה אירופה.
0: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם עפה מהגביעים מאוד מוקדם. הם שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודמת שלה הייתה כל כך גרועה, לא אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה.

0: כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי או ברביעי.
1: צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, אז עובר על ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, זה הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג, או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי לתקציב שלך.
0: אז בואו ניתן לך את הרשימה של כל 11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלם יגר מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, מנואל אמגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבע קומה.
1: שכמובן נכשל.
0: נכון. פפ צ'בריה מראיו ואיקנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי. עשרה מיליון יורו.
1: בוא נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים, כאילו אמורים להיות שחקני רוטציה.
0: כן, כן, ודאי.
1: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת,
0: אחת מהמות... רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
1: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
0: מה שהיה?
1: לא.
0: ביטלו לו את השעיה.
1: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
0: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
1: זה חומר, הוא לקח, זה חומר...
0: ארבע שנים הוא קיבל?
1: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא אסור.
0: וזה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
1: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הורידו, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן, בגלל הזה הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית, שקרובה לסטמפורד.
0: וחיכה לנס.
1: עכשיו הורידו זה, עכשיו צ'אבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
0: זה עוד שחקן לסגל.
1: עכשיו, זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
0: אוקיי.
1: לקחו אותו לאגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7-8, עכשיו, זה עוד שחקן לסגל.
0: בוודאי.
1: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל
0: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון וולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
1: דני וולבק, אתה אומר, מאיפה הביא אותו פתאום, כאילו...
0: הביא אותו מברייטון.
1: לא, אני אומר, כי הוא שחקן, אתה יודע, שחקן שיחק כבר בקבוצות גדולות.
0: כן, מצ'סטר יונייטד.
1: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
0: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבעה, לא על העדיפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
1: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
0: אליפות?
1: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
0: יכולה להתמודד על האליפות?
1: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
0: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל. וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0, אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז זה וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, זה משחק ידידות.
1: שמע, קודם כל, זה נכון. בוא נתחיל סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-12 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפויות.
0: ושיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
1: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו מגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה...
0: מוכנה לעונה.
1: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות,

0: של שני מגנים שמאליים מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
1: שאתה מדבר עליו?
0: שמע, שני בישולים. עכשיו אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה, אבל שחקן יווני שבא...
1: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
0: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד סתם אני אומר, התחלה אלי, אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים, שחקן ישראלי, אתה יודע, אתה... תשמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן...
1: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל. נכון. עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד, בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז' ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של המאה, מאה ופלוס.
0: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה, זה סביר.
1: קודם כל, זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית. נכון. או הכי יקרה, או השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע, והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
0: והגיע לגמר הצ'מפיונס.
1: והגיע לגמר הצ'מפיונס. בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה. בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן וכל מיני דברים כאלה. לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה. קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימראש לא פחות.
0: אין ספק.
1: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
0: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימראש, שחקן מוכשר בצורה יוצאת דופן, אז עזוב ונבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
1: זהו, זה משהו שם לא ברור.
0: כנראה שהם...
1: הסעודים לא רוצים כל כך.
0: לא חשוב להם, זאת אומרת, כן. הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטודות יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל, על הנייר לפחות, הרוויחה פה איזה שחקן ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל. קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה יש...
1: לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למנצ'סטר סיטי ככה, על הקסקס.
0: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
1: תראי, אמרי.
0: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות שאתה... אז שאל אותי... אריה לבנת, איש הכדורסל הוותיק של עיתון הארץ, הוא עד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל... זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל... אם אני צריך להמר, אז אני מאמר על ארסנל לוקחת אליפות...
1: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
0: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
1: כן. כן, בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
0: אין ספק.
1: השלב הבא זה צריך להיות ליגת האלופות.
0: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל הליגה, זאת אומרת, כמובן, אתה כבר לגמר ואתה רוצה לקחת הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של אגב של כמה עונות שסיימת שני ובאת...
1: אחרי שהובלת כבר.
0: ובאת בדלי וכו'. אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שארטטה, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות, משחק זה...
1: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
0: הוא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיונס.
1: דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי אנחנו מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר. ולדעת רבים הוא אחד הבלמים הטובים בעולם.
0: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים.
1: אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת, ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור. טוב, משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי. אז קובנטרי היא קבוצה קטנה, אבל אני חייב לדבר על קובנטרי. קובנטרי...
0: סקיי בלו.
1: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג, או ליגה ראשונה, פרסט דיוויז'ן. אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
0: אתה בטח זוכר נדב שהם לקחו גביע.

0: על הראש של טוטנהאם
1: ב-1980. במשחק חוזר.
0: כאילו, ואז מסתבר ש...
1: טומי הוטצ'ינסון.
0: מסתבר שהיו, שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, ממש אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
1: קבוצה היסטורית, ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, לאותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן. גורדון סטרחן... כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במאצ'סטר יונייטד.
0: ובליץ יונייטד.
1: ובליץ יונייטד, זאת באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי. שמע, זה שמות.
0: לגמרי.
1: כל אחד בפני עצמו. שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין. רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
0: לא עבר בליץ אגב.
1: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו 2-0 בווילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה וילה חוזרת, שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאני, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט, עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר. אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לווילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה. מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה, היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה, אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
0: כן, תשמע, היה כמה שנים, שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, יש... אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם חנדרלד הצליחו, גם ליץ' הצליחו, אז... אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון. באמת כל משחק הוא קשה. זאת אומרת, גם אם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
1: כן, לילה קר בסטוק, אני יודע, זה השטות הזאת. בסדר. וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
0: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק נגד ארסנל נגד קובנטרי. וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
1: נכון. נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה הוא לוקח אליפות.
0: זה היה מדהים, עכשיו... צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, נכון. לא התחזקה.
1: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
0: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
1: לא, בגלל, הרבה אמרו לא. שהוא בעצם, לא ש... דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח את אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
0: יכול להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני ב...
1: מטורף.
0: ירתה לכל הכיוונים, קנתה, קנתה, קנתה. עצוב שלא רצה לאליפות, נכשלה בגדול, זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
1: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו. אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים. אגב, לא הזכרנו קודם, שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
0: עשה עבודה מדהימה.
1: זה מטורף, עם אסטון וילה.
0: השני הכי ותיק אחרי ארטטה, ולפני פארקי, לפי...
1: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה. נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקאנו בספרד, ומשם הגיע לבורנמות מאנגליה. אבל עם כל הכבוד, הלחץ ברייו והלחץ בבורנמות לא דומה, לא מתקרב ל...

0: אין את ליברפול.
1: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא שחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
0: הוא מכיר את הליגה.
1: הוא מכיר... ארנס לוט שבא מפיינורד ובא וזה...
0: אתה לקח אליפות.
1: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה... והוא מאמן שהוכח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב. זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל... בוא נראה, אני חושב שכאילו צריך לתת לו...
0: לא, ייתנו לו, בוודאי שיתנו לו. תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ועיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל לא טוב, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
1: נכון.
0: עיסק זה היה כישלון קולוסל.
1: כן, עיסק קודם כל היה פצוע.
0: היה פצוע.
1: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ שעבר.
0: אבל זה עזוב, נו.
1: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינה התנהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו, והפציעו לו, אבל בוא נראה.
0: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת עיסק, ולהחזיר אותם לפחות או יותר מה שהם אמורים היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
1: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח עזב, מוחמד סלאח,
0: אחד מגדולי...
1: דמות היסטורית מכל בחינה בליברפול.
0: באזור של קני דלגליש ואיין ראש.
1: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה, הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
0: איבד גם בשלב מסוים, איבד מקום בהרכב.
1: נכון, נכון. אבל עדיין, זאת אומרת...
0: העזיבה שלו היא...
1: העזיבה שלו היא... זה גם חדר הלבשה, זה משמעותי.
0: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין, יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מאצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה? 9 שנים?
1: 10.
0: 10? 10. 10 שנים נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מנצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
1: בלי ספק.
0: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
1: אני מסכים. תשמע, פפ גוארדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בביירן.
0: 2 זכיות בליגת אלופות.
1: כן, כן, לא.
0: בסיטי הוא עשה ב10 שנים זכייה אחת.
1: מה שהוא עשה בברצלונה, זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו. ואז 3 שנים בביירן מינכן, וההרגשה הייתה שגם כשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
0: פסיכופת.
1: ו10 שנים. 10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה. יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את
0: נכון.
1: זה.
0: נכון.
1: הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה... הוא גם שחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
0: הטוב ביותר בעולם.
1: הטוב ביותר שנראה.
0: אין ספק.
1: באז ברצלונה שלו.
0: אין ספק.
1: אז והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעליים של פרגוסון, עכשיו פרגוסון זה באמת דמות...
0: אגדית.
1: מעל לזה, אבל... מנצ'סטר סיטי גם איבדה כמה שחקנים...
0: מה זה איבדה? איבדה את רודרי.
1: בדיוק.
0: שחקן הכי חשוב שלה.
1: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור... ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
0: זה שתי קבוצות שונות.
1: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה... רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
0: נכון.
1: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, כן. זה בעיה. היא לא...
0: היא לא תרד ליגה.
1: בדיוק.
0: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוטן.

0: אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
1: גם שימו עליו סכום שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
0: אז זה היה בערך חצי המחיר. בדיוק. אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין נכון. פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך,
1: לא, להיות מה שהוא היה. לא, וזה שחקנים מצוינים, אבל...
0: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בועדי, שבאמת הבריק נכון. במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו, מאז גיל 17, אפילו גיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם, סקורר, שכחנו, יש שם אחד שקוראים לו ארלינג
1: הולנד,
0: אז אתה מבין, עשיתי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
1: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
0: אוקיי.
1: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך. שוב, משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל. אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, ציטי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור. אבל להבדיל בסיטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
0: בלי תכלס.
1: כן, זה
0: פרס. ארלינג הולנד הגיע למצבים.
1: ארלינג הולנד היה חלק, אגב, ארלינג הולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר, משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
0: כן.
1: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
0: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
1: בדיוק, אבל מרצקה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, או ארסנל מצוינת, אבל בואו ניתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה, ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
0: כן.
1: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
0: אנחנו 89, זה, נכון,
1: כן,
0: אתה
1: 89
0: צודק.
1: וזה. ונגר, אליפות ראשונה, אליפות ראשונה של ונגר.
0: אוקיי.
1: מגן הקהילה, נגד מנצ'סטר יונייטד. ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד,
0: של פרגוסון.
1: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טרבל של יונייטד, של אחד עכשיו, אני לא אומר שציטי תיקח טרבל או משהו כזה, אבל צריך, אתה יודע, לקחת, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
0: כן. אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
1: בלי אירופה.
0: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש, ובום, זוכה באליפות.
1: יכול להיות. אני לא יודע אם זה... זאת אומרת, תכף נדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
0: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
1: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה.
0: כן.
1: אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
0: מה אתה אומר?
1: צריך לדרג.
0: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות.
1: כן,
0: סיטי לא תהיה
1: בין שלושת הראשונות. אתה בין לך במקום חמישי גם הולך
0: ל... לא, לא, הכל בסדר, ברור.
1: תשמע, מנצ'סטר יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את...
0: וזה מאוד עזר לה.
1: מאוד עזר לה. אבל מייקל קרק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
0: הוא אמור להיות זמני.
1: בגלל שהוא הצליח, מייקל קרק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גמרה ראשונה את הליגה.
0: 17 משחקים, 2 הפסדים בלבד.
1: בכלל נקודות, 32.
0: כן, כן, כן.
1: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, ולא צריך להסתכל, זאת אומרת, אבל זה מראה ש... יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר, עכשיו, יש בסגל שחקן, נשמע, ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או השווה נשיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב במנצ'סטר יונייטד...
0: לא, גם התחזקו. שמע, יורי טילמנס זה חתיכת רכש.
1: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
0: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד מנצ'סטר יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת

0: אני
1: חושב שעדיין מנצ'סטר יונייטד, לא יודע, כאילו, מנצ'סטר יונייטד וליברפול, שתי הקבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים, אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
0: כן, אבל פחות שומעים אותם.
1: בסדר, זה אופן טבעי.

0: באזור האחרון. ווסטאם כמובן ירדה בסוף.
1: אז תשמע, טוטנאם עדיין מועדון ענק, עם המון אוהדים, גם הרבה כסף. הם לא יכולים להרשות את עצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש. אני מעריך שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות. קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה.
0: תשמע,
1: בחצי העליון.
0: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות למקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה
1: כישלון. גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
0: נכון.
1: שנה שעברה, היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת אלופות, וזה קצת היה בעייתי.
0: תשמע, זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
1: מועדון
0: זה
1: ענק.
0: לא, זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
1: בעונת 60-61.
0: אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך.
1: הם לקחו דאבל.
0: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא יקחו אליפות. טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה, אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיעה לליגת האלופות, אני חושב שהיא, אתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
1: טוב, בוא נדבר על ענן חלילי, כי יש לנו שחקן בפרמייר ליג, חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פאלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות, פתאום. מועדון ש-120
0: שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת 3 פעמים, גם גביע אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, זאת אומרת, תואר אירופי.
1: ומשחקים השנה באירופה.
0: נכון, עכשיו, קודם כל ענן חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל ענן חלילי משחק בליגה האנגלית, שהיא כמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
1: נגד הקבוצות הכי טובות.
0: שבר את צי עברות לשחקן ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי, לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר, משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז, הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
1: יעבור לאברטון?
0: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
1: זה לא סגור, יכול להיות שהוא יישאר.
0: כן, לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
1: הרכב. ברוטציה, ברוטציה.
0: אם דניאל מוניוז עוזב, והוא כנראה שיעזוב, תשמע, קבוצה כמו קריסטל פאלאס, לא משלם את 21 מיליון פאונד לשחקן לשבת על הספסל. נכון. אני מניח שהתכנון לפחות...
1: לא, תשמע, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והמשחקים ביום חמישי...
0: יכול להיות.
1: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. יכול להיות. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היה לה איזה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם היו צריכים לעבות את הסגל.
0: תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3, או...
1: לא, 3 בלמים, 2 שחקני אגף.
0: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת...
1: בשיטה של פייר סאז'.
0: בדיוק, פייר סאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פאלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות,
1: מייקל אוליסה.
0: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
1: ושווה היום 150.
0: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאני...
1: איזה?
0: וריצה איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות האלה.
1: ברור.
0: אבל ענן חלילי, יש לו פוטנציאל גם...
1: הוא נמצא עכשיו בחלון הראווה הכי משמעותי היום.
0: ויותר מזה...
1: ואם, תשמע, אם... הוא צעיר. אם ענן חלילי, למשל, קריסטל פאלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
0: לגמרי, הוא יכול להיות בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה, נכון. זאת אומרת, ההתקדמות שלו היא מדהימה.
1: אין ספק.
0: הוא היה שחקן

0: בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה ששחקה בליגת אלופות, הפקיע שערים וכולי, הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת, אתה יודע, גם, גם כיף לראות את, ה, את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען ב, גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכולי. באמת, הוא שקט, הוא לא, דבר על המגרש, מה שנקרא.
1: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה, זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימיר, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו, מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת, גם בפולן, גם בטוטנאם, אבל כרגע הוא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו שלושה, כי גם דניאל פרץ, סאות'המפטון, אם סאות'המפטון וווסטהאם עולות, היו לנו בשנה הבאה שלושה.
0: ווסטהאם אמורה לעלות.
1: ושינו את השיטה
0: בליגה
1: השנייה.
0: יותר
1: גדול. שש קבוצות משחקות בפלייאוף במקום ארבע. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה שתי מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה שתי קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד נדע באירופה שהיא זכתה בגביע אז עם בשנת 72 או 3.
0: 73, אתה בליגה השנייה ניצחה את ליץ.
1: ושיחקה אז בגביע המחזיקות.
0: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה נכון. בליגה שנייה, ליץ היו
1: שדון ריבי וזה.
0: מפסידים 1-0 בגמר, כן. אני מכיר רועדי ליץ שעד היום בוכים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד קודם כל שנה שעברה, עכשיו, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים...
1: סנדרלנד טיל וידאי,
0: משהו כזה. שלא הכירו את הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה,
1: כן.
0: זה באמת, כאילו, האהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום זה באמת אוהדים משוגעים, וסנדרלנד שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה, היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף, מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
1: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
0: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
1: תראה, מאמנים צרפתים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע. סאז'
0: עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם ליינס, כאילו.
1: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא,
0: זה... זה מה שאני אומר.
1: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
0: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פלאס, לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
1: כן, למשל, היה הניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
0: וגם הוא הביא אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
1: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
0: שמע, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
1: יכול להיות.
0: מספיק...
1: מילה אחרונה לגבי בורנמות, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
0: אבל זה מדהים, שמע, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו, נוטינגהאם חזרה, או ליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, את אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, זאת אומרת, יש איזו תחלופה.
1: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית וחוזרת לפרמייר.
0: יש תחלופה, עכשיו, זה לא איזה מילן שפעם ירדה בגלל איזה שערורי היוב.
1: נכון.
0: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו בורנמות, כמו כאילו...
1: גם זה קורה גם בגרמניה.
0: נכון, נכון.
1: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה שחזרה, ויש נירנברג, דיסלדורף, כאלה.
0: זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, ברנטפורד כאלה, בורנמות וכולי, שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק ש... משחקות, לא עלו לעונה שתיים לפרמייר ליג, הנה, הם מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, אתה מסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות או משהו, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנאם לוקחת אירופה ליג.
1: טוב, טוטנאם זה לא...
0: בסדר, לא,
1: עדיין, זה פחות מפתיע.
0: עדיין, קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה, כי הן באמת חזקות.
1: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים, אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת שארסנל... בעצם נתת את כל השלישייה הראשונה שלך, נכון?
0: כן.
1: ארסנל מקום ראשון.
0: ארסנל יונייטד.
1: יונייטד שני וצ'לסי שלישית, וסיטי רביעית או שלא?
0: סיטי ליברפול 4-5.
1: וואו. טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בואו נראה.
0: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
1: נכון, נכון, אתה צודק. אולי נדבר עליה בפעם אחרת. עוזידן, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות, לא נגיד יותר מזה, יאללה להתראות.
0: סבח אל חיר.
2: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לעונה חדשה של שניים מוחזין בחדור. אנחנו נהיה כאן איתכם, נקווה בעזרת השם להיות איתכם מדי שבוע, נקווה גם שיהיה שקט בכל הגזרות ובכל החזיתות, ונשמח להיות פה איתכם כל שבוע. אהלן צביקה,
3: אלן.
2: נשמע, איך היה החופש? אתה אף פעם לא בחופש הרי?
3: אני לא הייתי בחופש, אתה היית בחופש.
2: היה לי קטע פעם אחת עם שמעון מזרחי, כתבתי שהוא נמצא בחופשה, היה לי איזו ידיעה, הוא צלצל אליי ממינכן או מברלין, אני מעולם לא הייתי בחופש. אני הייתי בצפון, צביקה, בצפון הרחוק, כאב לי הלב על המצב של קריית שמונה, הייתי שם גם... אתה הרי כל כך חרד וכל כך חשוב לך הנושא של המתקנים.
3: מתקני ספורט.
2: אז בוא ואני אסבר לך את האוזן, אמר לי המערך שלי, משפחת מעטוק, שהוא אוהב שחק כדורסל, בן אדם בן 50, יש שם לא מעט אנשים שאוהבים שחק כדורסל. אין להם איפה לשחק צביקה, אני לא מדבר מקריית שמונה, אני מדבר איתך על... מועצה אזורית מרום גליל, לא למטה. מועצה אזורית מרום גליל, אני מדבר איתך מהגבול הצפוני, מאזור ססה ומעלה, כך טיסה דרומה, דישון, קרם בן זמרה, סלמטה לאזור מירון, עד פרוד שזה ליד אמירים, יש שם אולם אחד, צביקה, שגם קשה לקרוא לו אולם, הוא לא בדיוק ממוזג.
3: אז זה כל העניין.
2: קשיב, צביקה, אני לא יודע אם הוא להגיד בושה למקצוע, אבל אני אומר לך עוד פעם, העובדה שאתה לא... קשה מאוד יהיה לטפח פה ספורט, כמו שאתה תמיד אומר, אם לא יהיה פה מתקנים.
3: מתקני אימון.
2: זה הכל. לא מתקני אימון, תן לשחק, תן לילדים לשחק. איפה אתה? עכשיו, שם החורף קשה. החורף שם הוא עם שלג, החורף שם הוא קשה. איפה אתה רוצה שישחקו?
3: אז אני כבר הרבה שנים צועק, יש מיליון איש שהם כולם, מי אחראי על בניית מגרשים במדינת ישראל?
2: היה פעם הטוטו.
3: אני הצעתי לאיגוד הכדורסל, ולמנהלת, תיקחו אדם, בולדוזר, תעשו אותו אחרי גם לבניית המתקנים הגדולים של הליגה הראשונה, וגם, ותדאגו שבבוקר הוא קם, התפקיד שלו זה לבנות מגרשים. דבר שני, יש את המגרשים המבוססי בטון האלה. אפשר לבנות בחלק מהמקומות בבנייה קלה, אפשר לבנות, רוצים פה לייקר את המבנה, כי אלה שמתכננים מקבלים את הכסף לפי האחוז של של של כמה עולה הבנייה. ואותי זה לא מעניין, אני רוצה מגרש כדורסל, מגרש כדורגל, מגרש כדוריד, מגרש כדורף, סיוף, פינג פונג, משהו. לבנות מתקן כזה שאפשר בצד מגרשי חדרים לפינג פונג, חדרים לסיוף, חדרים להרמת משקולות, חדר כוח, הרבה דברים צריך לעשות.
2: טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה, בזה, אולי זה יפקח את עינו של מישהו. טוב, אתמול הייתי באימון נבחרת ישראל, הנבחרת, נזכיר, התכנסה אתמול שוב לקראת חלון אוגוסט. חלון אוגוסט ייפתח ביום חמישי הבא בריגה, במשחק קריטי נגד פולין, וימשך, הנבחרת נשארת בריגה, אבל היא תשחק משחק חוץ נגד לטביה. יצא טוב הפעם, מה שנקרא נסיעה מחוברת. המשחק עם פולין הוא קריטי, הפסד בו ונגמר.

0: אמר הסיפור גם לדעתי תיאורטית, ניצחון בו משאיר לנו איזשהו סיכוי, איזשהו פתח לקראת כל החלון הזה. הייתי אתמול באימון צביקה, ושוב, נכון שאנחנו צריכים להתחיל לדבר על אלה שנמצאים עוד מעט, אבל עדיין התחושה לא טובה. נכון שיש פציעות, יש פציעות של זוסמן ויש פציעה של תומר גינת, וכואב הסיפור, ראיתי אתמול את דני אבדיה, הוא בא לקראת סוף האימון, התחבק עם כולם, ושוחח עם אריאל, אבל הבעיה לא נפטרה, בעיית הביטוח, בעיה של פורטלנד, כל הבעיות האלה.
1: אני לא יודע כבר איזה בעיה היא הנכונה.
0: אני לא יודע, אבל העובדה, העובדה שהוא לא בנבחרת, וזה כואב לכולם. כי עם דני אנחנו במקום אחר.
1: ברור.
0: קרינגטון דווקא בא, מחויב, נראה טוב מאוד באימון. אני חושב שעדיין בעיית הגבוהים, למרות שסורקין לא, אתה יודע, למרות שהוא נח, לא נראה שעלה קילוגרמים במשקל, נראה טוב, אבל
1: לא, סורקין בסדר.
0: אני לא רואה, לא רואה את עמדת ארבע.
1: מה היה עם זלמנסון?
0: זלמנסון כרגע...
1: מה, הוא עבר איזשהו ניתוחון?
0: לא, לא, זלמנסון היה אתמול באימון.
1: אז למה הוא לא היה ב...
0: לא יודע. לא, כבר צביקה, אתה יודע, אנחנו כבר קדימה, אנחנו כבר מה שהיה...
1: לא, השאלה אם היה לו פציעה, חשבתי שהוא עבר איזה ניתוח, איך הוא החליף עם זה. עכשיו, לגבי זוסמן, אני לא יודע, אני ראיתי סרטונים שהוא מתאמן.
0: שהוא מתאמן?
1: זאת אומרת, מתאמן אישית. עכשיו,
0: נמרוד לוי גם מתאמן?
1: הוא יתחיל להתאמן עם הפועל ירושלים, כשהפועל ירושלים
0: תחיל את האימונים. אני עוד לא יודע.
1: ראיתי שאוברדוביץ' נחת אתמול.
0: אני לא יודע, בוא נראה. בוא נראה. הנבחרת, בוא נאמר ככה, בוא נקווה באמת שהסדרת, אני חושב שהיה צריך אפילו להתחיל טיפה מוקדם את האימונים, אבל עוד פעם עניינים של ביטוחים ועניינים פה ועניינים שם, כי יש נבחרות כבר שהתחילו, צביקה שבוע שעבר, איטליה וצרפת.
1: שלחתי לך את כל מה
0: שלנו, המשחק שלנו ביום
1: שישי, יוון התחילו להתאמן, צרפת התחילו להתאמן, סרביה התחילה להתאמן, הם כועסים שלא שחררו להם את מיצ'יץ'.
0: הנבחרת יוצאת לגיאורגיה, ויום ראשון היא תשחק משחק אימון עם גיאורגיה, יום שלישי היא תמריא לריגה, נדסקס יותר שבוע הבא על איך ייראה המשחק עם פולין, אבל בוא נקווה שמבחינת רמת המחויבות, ורמת הרצון...
1: מי המתאזרח של פולין? עוד נשאר...
0: אני חושב ג'ורדן לויד, אני לא בטוח אם הוא בא, זה נדע יותר בשבוע הבא. הנבחרת מזכירה לנו צביקה, שהיא מסכמת את הקיץ הזה של איגוד הכדורסל. אני לא חושב שזה קיץ, אתה יודע, הכי מוצלח שיש, אתה יודע, נכון שאתמול ניב שמולי, הדובר הנהדר של האיגוד, אמר שישראל היא אחת מתשע המדינות באירופה, שכל הנבחרות שלה משחקות בדרג א', והיה דברים טובים בקיץ הזה, ראינו את דיוויד מויזס עושה דברים נהדרים עם נבחרת הנוער, הקדטים אני חושב שיכלו להיות הרבה יותר גבוה ממה שהם סיימו, העתודה זה מה שפלוס מינוס בדרו של עומר מאייר, זה מה שאנחנו היינו שווים, איך אתה רואה את הקיץ הזה?
1: תשמע, תפקידם של דוברים זה להחביא את המינוסים וכביכול להעצים את הפלוסים. עכשיו, אני אוהב כאשר עושים סיכום שרואים גם את החלק הריק של הקוס. יש כאלה שמעצימים רק, השאלה אם יערך דיון אמיתי, אמיץ, עם בדיקה של הדברים. אם יערך, או אם יבקשו ממני להגיד, אני אגיד דעתי. יש דברים טובים, יש דברים רעים, הבעיה היא, צריך להסיק מסקנות לנבחרות הבאות. קודם כל, לדעתי, הנבחרות לא יתאמנו מספיק. גם ככה, השחקנים הישראלים הצעירים נפגעו
0: דווקא מלחמה. דווקא צביקה פה, הנבחרות מתאמנות בדרך כלל בסופי שבוע.
1: לא
0: כל הנבחרות, אבל
1: לא.
0: כבר לא מתאמנים בסופי שבוע.
1: לא, קיצצו את זה.
0: נכון, זאת אומרת, מינואר אין, אוקיי.
1: ואז זה התחיל גם יותר מוקדם, והשנה זה התחיל יותר מאוחר, קיצצו. צריך להשיג תקציב לנבחרות הצעירות שיתאמנו יותר. להביא ספונסרים, לפנות לאנשי הכדורסל. יש בכדורסל עכשיו הרבה אנשים עשירים. תוסיפו 100,000 שקל לכל נבחרת צעירה שאפשר יהיה להתאמן עוד קצת. זה אחד.
0: אני ביקשתי שיהיה כסף, שיגייסו את רנן קאץ, שיוציאו מטוס של פצועי צהל, כן. לעודד עכשיו בריגת הנבחרת. לא, לא ראיתי שקשה להשיג טיסות, אמרו לי.
1: זה לא להשיג טיסות, זה לזכור מטוס.
0: לזכור מטוס זה הרבה כסף.
1: אין פה... לזכור מטוס, ראיתי אתמול מישהו חשבון, שבדרך כלל 150 אלף יורו.
0: המון.
1: הלוך חזור. עכשיו, יש בעיה בהגנה, בכל הכדורסל הישראלי. אתה שומע את מולי, אתה שומע את ארז, צועקים, אין הגנה, אין הגנה, אין הגנה. הם צודקים. השאלה, איך? אין לנו הרי, שאתה מסתכל על איגוד הכדורסל, שאתה מסתכל עליי כמנהל קורס מאמנים, שאתה מסתכל על דן שמיר כמנהל קורס מאמנים, אין לנו שליטה מלמעלה על כל מה שעושים בכל מועדון, בכל אגודה, בכל קבוצה, בכל קבוצת גיל, כמה שעות מתאמנים, כמה זמן מקדישים להגנה, כמה זמן... עכשיו, אין לנו כליה.
0: עכשיו, בוא רגע, אני אנסה לסבר לך את האוזן. אתה מודע לזה. ואתה רואה את זה גם בקטע של האיגוד, שחשוב לו להישאר בדרג א'.
1: זה נכון.
0: התוצאה פה, לכל מאמן צביקה, מקצל ומעלה, היא יותר חשובה מהדרך. אף אחד פה לא אוהב להיות בקבוצה שמפסידה.
1: נכון.
0: לכן, מי כמוך יודע, שאתה יודע שבגילאים האלה, כל המאמנים באים עם ה-23, ו-25, ו-32, ועשינו אזורית כזאת, ולחתנו, ועברתי עם המאמן לככה, והדמתי אותו, וניצחתי. אז איך אתה רוצה בדיוק שיהיה פה איזה? אז קבעו קודם. בזמנו, גם כשאתה היית באיגוד, קבעו בזמנו כל מיני חוקים, שעד הנערים לא ישמרו אזורית, ועד הנוער לא ישמרו, ואחרי זה ירדו מזה, כי אמרו באליפויות זה ככה וככה.
1: לא ירדו מזה, יש בליגות הצעירות.
0: בסדר, אבל אתה רואה צביקה
1: ש... אבל ברור, אבל העניין הוא גם הפיקוח. עוד פעם, קיצוצים. אני טוען שצריך להיות מנהל של הליגות לקצל, גם ארגוני, גם מקצועי. שהוא יעבור כל יום בקבוצת קצל אחרת ובמועדון קצל אחר, ומנהל הליגה לילדים, שהוא גם מקצועי וגם ארגוני, ומאמן הליגה לנערים.
0: אין כסף למים באיגוד, אתה רוצה
1: אוקיי, ש... אז זה... בסדר, אז מחלקים מיליון שקל לקבוצה שמשחקת עם 4 זרים ולא עם 5 זרים. מי צריך את זה?
0: זה כסף של המנהלת, זה לא, משהו אחר.
1: לא, זה כסף שבא ממשרד הספורט, זה לא של המנהלת.
0: אוקיי, זה משהו אחר.
1: צריך להחליט מה עושים אמיתי לכדורסל הצעיר, למחלקות הנוער, כסף אמיתי, ולא שבליגה הראשונה משחקים עם 5 זרים או 4 זרים.
0: טוב, אנחנו עכשיו נמצאים צביקה בעונת הנחיתות, זרים, כל הקבוצות נוחתים, הגיעו הזרים של חולון ושל ירושלים, ומכבי גם נחת בלילה. בייקוט אמר שתל אביב, כרגיל, לא יודע מה סיפרו לו, היא העיר הכי יפה בעולם, אני לא בטוח שבימים אלה צביקה, שאתה נוסע בתל אביב והיא נראית כולה כאתר בנייה, אחד גדול, אני לא בטוח שהיא הכי יפה.
1: השבוע שמעתי את חולדאי מתגאה בזה, ואני אומר לך...
0: שהיא אתר בנייה. כבר 10 שנים אתר בנייה.
1: והיא תהיה עוד 20 שנה, אנשים בורחים מהעיר, מסעדות בורחות מהעיר.
0: מסעדות קורסות.
1: הם רוצים שבגיל 70 ו... אני אתחיל לנסוע עם אופניים או עם קורקינט. שהוא ייסע עם אופניים וקורקינט.
0: בחום הזה, בלרות של תל אביב. טוב, בינתיים נוחתים, עוד מעט נהיה פה.
1: לא, יהיה תחבורה ציבורית,
0: עוד מעט נדבר על
1: עוד 40 שנה.
0: על הסיפור הגדול בהפועל תל אביב, תחכו איתנו כמה דקות, תהיו איתנו, יש לנו סיפור ענק בהפועל תל אביב, אבל קודם כל נתחיל במכבי צביקה, שבאמת גם דיברת על זה ביציע העיתונות, שהשלימה את הסגל שלה, וזה נראה יחסית סגל הכי טוב שמכבי העמידה בשנים האחרונות. עדיין יש בו טיפה סימני שאלה לגבי הקו האחורי. הבוקר אנחנו קוראים את רותם, שמפרסמת בערוץ הספורט, שמביאים את שלב לוגשי. כנראה שיש בעיה של גם חוסר בשחקנים בשבועיים הראשונים להתאמן, וגם לוגשי יכול, אני לא יודע, ביורולי כמובן שלא, אני לא רואה אותו משותף, אבל הנושא של הקליעה שאתה דיברת, שיש בעיה קצת במכבי מלגבי הקליעה.
1: הוא לא ישחק ביורולי.
0: ברור.
1: תשמע, אני גם קראתי על מביאים אולי איזה שחקן ששיחק בסן אנטוניו והושעה, ומשהו שהוא אמור להיות כישרון, אבל היה לו בעיות עם הטרדות כאלה ואחרות, אולי הוא יגיע. ברור שחסר עוד כלי. אמרתי את זה בשני דברים. אחד, עם כל הביקורת או אי-ביקורת או השמחה או אי-שמחה שהפסידו את תמיר בלט, תמיר בלט היה קלעי שלשות
0: נכון,
1: טוב.
0: נכון.
1: עכשיו,
0: תמיר
1: צריך...
0: בלט היה שתי שלשות בממוצע למשחק.
1: וחלק, וחלק מהם שלשות מכריעות.
0: נכון.
1: עכשיו, אתה צריך לחפות על השלשות האלה, ואתה צריך להביא עוד שלשות, אתה צריך להעלות את אחוז השלשות שלך. השאלה מאיפה זה יבוא. ים יביא קצת, אני לא יודע, האמריקאי, אתה יודע...
0: קיטון וואלס.
1: לא יודע,
0: לא יודעים איך הוא יהיה. לא יודע. אני ששאלתי...
1: אגב, גם בהפועל יש לשחקנים שבאו מה-NBA, שאנחנו לא יודעים איך
0: הם... ששאלתי שאנשים שראו אותו, קיטון וואלס, יהיה סוג של...
1: איפה ראו אותו?
0: ראו אותו בג'יליג, או איפה שעקבו אחריו.
1: עכשיו, דבר שני...
0: הם אומרים שהוא קרינגטון משופר. זאת אומרת, מה זה סוג המשחק של קרינגטון? קרינגטון, אנחנו יודעים...
1: הרבה נכנס לסל.
0: קרינגטון אוהב להיכנס לסל, אוהב לייצר לעצמו מצבים של

0: חצי מרחק.
1: אתה לא יכול להגיד על קרינגטון שהוא פיור שוטר.
0: לא, ממש לא. ממש לא.
1: אז זה כאן, אנחנו צריכים...
0: הוא גם לא מעדיף...
1: מקבי צריכה פה שוטר. אגב, גם הפועל בעמדת הרכז לדעתי נחלשה. בעיקר עוד שהיא מבטרת על בלט. כי מיצ'יץ' נשאר מיצ'יץ', מיצ'יץ' ישחק 38...
0: רגע, קודם כל חכה, עוד מעט ניגע בהפועל. אוקיי. איך הולך, אנחנו כנראה, אנחנו אין מה לעשות, אנחנו מנויים, אני חושב שאנחנו גם צריכים להיות קצת יותר מנויים בדיון הזה, בהנהלת המועדון, אבל האם אתה רואה מצב שבית הדין, בית המשפט, הולך לכיוון של שטילמן, ומונע לטענתו את הרכישה של מניות פדרמן, ועושה שוב בוקה ומבלוקה בהנהלת המועדון?
1: קודם כל אני לא יודע. אני לא מכיר את החוקי, את הדברים שם באמת, ואני לא יודע, אתה יודע, בית משפט השאלה לאיזה שופט אתה מגיע, ומה הוא רואה שם. שניים, עם כל הבלגן, דווקא מצאו כספים שאולי אין, ובנו תקציב סביר, לא...
0: כי ש... אני עוד לא רואה, צביקה, אתמול דיברתי עם אנשים שבסוד העניין, לא רואה איך המשחקים חוזרים לארץ השנה
1: זה בינתיים. זה סיפור חדש, זה סיפור אחר. זה דווקא
0: זה
1: פה...
0: זה סיפור של הרבה כסף, צביקה.
1: ברור, אבל פה אני דווקא רואה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים...
0: עובדים.
1: עובדים.
0: בסדר, לעבוד לא זה יפה. אני לא רואה אבל שבהנהלת היורוליג תהיה אוזן קשבת.
1: יש לנו פה בעיה עם צ'וס מטאו, שצ'וס מטאו...
0: צ'וס בואנו.
1: צ'וס בואנו, שהוא ספרדי, בפעם הקודמת היה מוטו יונס, והוא יחזיר את המשחקים לישראל, וחלק מזה שהוא הפסיד את הג'וב.
0: לא, אתה מסכים איתי אבל, צביקה, שככל שאם העונה תתחיל בחוץ, יבואו הקבוצות בסוף אוקטובר או נובמבר, אם יהיה דיון, יגידו, אדוני, לא יקרה כמו שהשנה שעברה, למה, אם אני צריך לשחק, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, תבוא ביירן, ותגיד, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, ובוא נאמר,
1: אני יודע,
0: פרטיזן לא שיחקה ביד אליהו.
1: אבל אין מה לעשות פה, זה לא בידיים של אנשי הספורט, זה לא בידיים של אנשי מכבי, הפועל והפועל ירושלים, זה אפילו לא בידיים של ביבי, זה בידיים של טראמפ.
0: נכון, ואני לא רואה אבל שזה הולך
1: ושל
0: לכיוון...
1: ושל קליבאפו, אני לא יודע מי שמנהל את העניינים באיראן.
0: אני לא רואה שזה הולך לכיוון של
1: חזרת המשחקים. אבל אם נותנים לשחק באבו דאבי...
0: זה משהו אחר, צביקה.
1: זה לא משהו אחר, זה אותו דבר.
0: א', הם משלמים, מישהו אמר לי פה שמשלמים.
1: נכון.
0: בוא אני אגיד לך עוד משהו. העובדה שהפיינל פור בדובאי...
1: על זה אני מדבר.
0: אז...
1: אז על זה אני מדבר.
0: ואם אני חושב שמעתיקים אותו מדובאי, צביקה, חשופים לתביעות כספיות גדולות, הם יצטרכו...
1: לא, לא, אי אפשר לשחק בדובאי כאשר יש בעיות ביטחוניות. דובאי משלמת עבור הזכות לארח פיינל פור בדובאי 50 מיליון דולר או יורו.
0: אז היורו ליג יחזיר להם?
1: גם, גם, גם, גם יש את הסופר קאפ שלפני הליגה.
0: נכון, גם
1: זה
0: שם.
1: זה 10 מיליון יורו או דולר.
0: בבקשה.
1: אם ישחקו שם, צריכים גם לשחק בישראל. זו הדעה שלי, אבל
0: שלך,
1: לא אני קובע.
0: אבל אני לא חושב שה...
1: אני לא קובע.
0: אני לא חושב שה... בהדקוורטרס של היורו ליג בברצלונה, חושב
1: בעיה.
0: כמונו.
1: יש בעיה.
0: ופה הולכת להיות בעיה, ולכן פה התקציבים יגזרו...
1: לדעתי גם בשנה הבאה יחזירו את צסקה מוסקווה.
0: טוב, זה עוד שונה, יש לנו עוד הרבה זמן. עכשיו בוא נעבור להפועל תל אביב, ופה תחזיק חזק, צביקה, אני הולך לשאול אותך שאלה. אתמול צנצי פר חשף בראשון בכותרות, שסיים לב, אחרי החודש הוא היה בתפקיד, שהוא למעשה לא היה בתפקיד, אורן חסון אמור לקבל הודעה ב-48 שעות הקרובות על סיום תפקידו. ותחזיק חזק, צביקה, אני עכשיו קודם כל מנסה להרים לך לנגיחה, סיפור שידעים קצת את חובבי הכדורסל, וגם את האנשים פה בערוץ, מי הולך להחליף אותו?
1: אין לי מושג.
0: כך תאמר, מה אכפת לך? תעשה פולי מרקט, שים עכשיו דולר, תקבל 500.
1: למה צריך להחליף אותו?
0: אופיר ינאי החליט שיש יושב ראש בפועל תל אביב.
1: יושב ראש זה דבר חשוב. מנכ״ל זה גם דבר חשוב.
0: בוא נעשה...
1: רגע, רגע, רגע. עכשיו, כשאתה בא להיות יושב ראש, ואתה מראשון לאוגוסט, עד ראשון לספטמבר, שזה החודש הכי חשוב שצריך להכין את העונה הבאה.
0: הוא בווייטנאם.
1: אתה נוסע לחופש של 3 שבועות, אז אתה לא יכול להיות יושב ראש, אני מצטער.
0: יפה.
1: אני הייתי מאמן של קבוצות תמיד, הייתי נוסע ליומיים 3, מעולם לא לקחתי 18 יום חופש בקיץ.
0: אחת הטעות.
1: ועוד הייתי גם מאמן נבחרת.
0: הטעות הכי גדולה זה של אורן חסון, זה שהוא בא וחשב שהוא בארצות הברית, והוא מנקה. את השולחן בהפועל תל אביב, ומנסה להעיף את המנכ״ל צחי, שצחי עשה, צחי ריחנשטיין,
1: צחי נעשה עבודה
0: עשה
1: טובה.
0: עשה עבודה טובה. קשה. ובמצגת האחרונה שהייתה לבעלי המועדון, התברר שצחי השנה הצליח להכניס לקופת המועדון, עזוב מה שבזבזו, 53 מיליון שקל, שזה יפה מאוד.
1: אז מי מחליף אותו? דורון או סדון?
0: לא. תחשוב.
1: אין לי מושג.
0: אני עכשיו אומר לך משהו, וזה...

0: בוא נאמר, בוא נראה איך גם אוהדי הפועל תל אביב מקבלים את המינוי הזה. שים לב, עופר ינאי נפגש פעמיים בחודש האחרון עם גור שלף.
1: אוקיי.
0: גור שלף הוא המועמד העיקרי להחליף את תורן חסון. דיברתי אתמול עם גור, שאלתי אותו, גור אמר, יש עם זה לא מעט בעיות, הוא לא יודע אם כן, לא יודע אם לא. יש כוונה בהפועל תל אביב, הרי אח של גור.
1: אורי.
0: אורי, זכרו לברכה. הוא למעשה היה המניע של הפועל אוסישקין, הוא היה מנהל, הוא היה מנהל הפועל תל אביב, הוא העלה אותה, עלה איתם ליגה, היה עד לפטירתו המצערת באפריל 2015, אם אני לא טועה, היה כוח המניע של הפועל תל אביב, היה המנהל,
1: כן.
0: כמובן את אבא שלו הכרת טוב, עמי זכרו לברכה.
1: גם את אורי.
0: אז יש כוונה שגור כביכול, אתה יודע, ימשיך את המסורת של אח שלו. נכון שגור מזוהה יותר עם מכבי, המנהל מכבי תל אביב.
1: אבל משפחת שלב זה משפחת הפועל.
0: אז בדיוק, אז כרגע אנחנו לא יודעים.
1: אבא, עמי, זיכרונו לברכה, ואורי, זיכרונו לברכה, וגור.
0: כרגע עדיין לא ברור אם גור לוקח את התפקיד, אבל יש הצעה, יש לחצים שהוא ייקח את התפקיד. בוא נראה, צריך לזכור, גור שלף, כרגע יושב ראש הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל.
1: ופרשן
0: פה בערוץ. ברור שהמשרה של יושב ראש הפועל תל אביב, תחייב אותו להיות הרבה יותר גם בחול, עם כל הקבוצה וכל הדברים האלה.
1: לא, אז הוא לא.
0: אבל זה צעד, בוא נאמר, צביקה, צעד מאוד מעניין, וצעד די מפתיע של עופר ינאי, לא בקטע של הרודמנים.
1: אני אגיד לך משהו. אתה הולך להיות יושב ראש, לנהל קבוצת ספורט, אתה צריך שיהיה לך רקע בספורט הזה. אורן חסון, שניהל כנראה את המנהלת בכדורגל, אמרו לי בסדר, והיה יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מה לא ולכדורסל? כדורסל הוא עולם אחר. אתה צריך לאהוב אותו. יש אנשים שאוהבים גם כדורסל וגם כדורגל. עכשיו הוא הגיע, והשאלה אם היה חלוקת סמכויות, מי אחראי על מה.
0: לא, פתאום נכנסו כל מיני גורמים, שאתה יודע, המטרה שלהם הייתה, כביכול להדיח את האנשים הקודמים במשרד.
1: למה?
0: לא יודע, לא יודע למה, לא מבין לפעמים את הראש הזה.
1: נגיד שהם עשו שגיאות,
0: הפועל תל אביב, האופרציה של הפועל תל אביב היא אופרציה לא פשוטה.
1: בולגריה.
0: אני לא מדבר איתך כבר 20-21 שחקנים, ודירות בסופיה, ודירות בארץ, והמעברים, והטיסות, וכל...
1: והמאבק בין הגוף היווני לגוף הישראלי. זה גם חלק.
0: לא פשוט, אני אומר עוד פעם.
1: זה גם חלק מהבעיה.
0: כשדיברתי עם מישהו שבוע שעבר בהפועל תל אביב, הוא אומר לי, תראה, עונה בהפועל תל אביב כמו העונה שעברה, זה כמו שתי עונות.
1: נכון.
0: בגלל זה היה צריך קצת יותר לרענן את העסק, כי אני אמרתי מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב הייתה צריכה, לא יודע אם להתאבד, אבל ללכת בכל הכוח שיכולה על מונטרו. מונטרו היה מרענן את העסק גם בעמדה אחד, גם בעמדה שתיים. אמרו, זה לא כבר עניין של כסף.
1: לא, מונטרו, זה לא היה עניין של כסף.
0: זה לא היה עניין של
1: מונטרו
0: כסף.
1: מונטרו כבר בפיינל פור היה חתום באולימפיאקוס. אבל אני אומר לך, כשאני מסתכל על הרכב של הפועל תל אביב, ולזכותו של עופר ינאי...
0: הוא לא הסתיים בהרכב, צביקה.
1: לזכותו של עופר ינאי וגילי רענן, שהם שני השותפים האחרים, שמשקיעים המון כסף, הם לא אומרים לא לאיטודיס. אבל מיצ'יץ', רכז ראשון, כמה משחקים הוא הפסיד בשנה שעברה?
0: המון.
1: הוא נהיה יותר מבוגר בשנה, אני לא יודע, הוא עשה ניתוח, לא עשה ניתוח, כועסים שלא הלך לנבחרת הסרבית, תפסו פה את הפועל תל אביב כקורבן. המחליף שלו סטורצקי.
0: לא רוצה לשחק בארץ, הבטיחו לו גם לא.
1: בסדר, עכשיו, הרכז השלישי, היה בשנה שעברה ג'ונס שעשה כמה משחקים טובים מאוד, והיה לו זה.
0: היה גם אניס שפצוע.
1: מה?
0: היה גם טיילר אניס.
1: היה אניס שפצוע. הרכז השלישי לא שיחק בכדורסל אירופאי, מה שמו, אני לא מכיר אותו מספיק. ג'י ליג, קצה NBA וכל הדברים האלה, אני לא יודע. ואני חושב, שזה אני כל הזמן אומר שהם צריכים את תמיר בלט, אבל אין סיכוי לפי שיחת הפיצוצים שאמרת. וכל העניין הזה הוא בעייתי.
0: טוב, בוא נראה, הפועל תל אביב מתכנסת בימים הקרובים בסופיה. סיפור תמיר בלט, כמו ש...
1: אגב, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל.
0: תמיר בלט, צביקה.
1: לא, רק שנייה אחת, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל, מבחינת תחילת האימונים. מצד אחד רוצים להתחיל את האימונים, מצד שני חסרים שחקנים. במכבי גם יש פצועים, והפועל בנבחרות, וזה... זה מאוד מאוד חשוב למאמנים, בעיקר כשבאים כל כך הרבה שחקנים חדשים, את התקופה הזאת לנצל מקסימום שיכולים. אז זה לא פשוט.
0: תראה, הסיפור עם תמיר...

0: פלט שגם אני שמעתי ממנו זה שהוא ניסה בכל זאת לעשות איזושהי שיחה עם איתודיס, ואיתודיס, הבנתי, עלה על טורים גבוהים.
1: למה? אבל אפשר לדבר, להגיד
0: לו. טוב, בואו נדבר על זה בהמשך, כי יש לנו אורח חשוב מאוד גם בפינת ההיסטוריה שלנו וגם בפינת ההיסטוריה שלך, צביקה. צהריים טובים למאיר טפירו, אהלן מאיר.
2: אהלן, צהריים טובים.
0: מה נשמע? קודם כל צריך לברך את חברך הטוב, יוסי אטיאס. שהולך להיות ג'וב חדש, הבנתי, בכדורסל האירופי, הולך להיות מאמן ההידרותרפיה של הפועל תל אביב.
2: מדהים, יוסי מספר אחד, הפועל תל אביב זיכרו.
1: מאיר, בוקר טוב, מאיר.
0: מה נשמע? מאיר עכשיו יגיד לך שזה צהריים,
1: איזה צהריים. לא, איזה צהריים. בוקר טוב, מאיר.
2: צהריים, אני כבר משהו בבוקר, צביקה.
1: עזוב אותך, מה שטויות. מה הולך?
0: מה נשמע, מאיר? שמה, זה נראה בניתם הרכב שמתאים יותר להפועל ירושלים, ובשנים אחרות הייתי אומר שזה גם מתאים אולי אפילו למכבי תל אביב. שחקני יורוליג, נגיד גילספי, נגיד פריסלי, בראון שהוא קלעי פנטסטי שהיה בקבוצה שהגיעה לגמר יורו קאפ. מה השנה נראה מנס ציונה? זאת אומרת, מה המטרות?
2: המטרה שלנו זה להתחבר שוב לקהילה ולהציג כדורסל טוב ששמים הכל על המגרש. אחד המוטיבים שהנחו אותנו השנה זה להביא שחקנים שהם קודם כל אוריינטציה הגנתית ואז התקפית, אז אנחנו רוצים לראות הרבה את זה, וכמובן שלהיות בחלק העליון של הטבלה.
1: אבל אתם למה לא נרשמתם לאירופה?
0: הם רצו, אבל יורו-קאפ לא נתנו להם.
1: עם הקבוצה הזאת, אבל אפשר היה גם ללכת
0: לאן, צביקה? יורו-קאפ הזה?
1: כן. ומתחילים?
2: לא, יורו-קאפ עדיין, אני חושב שעדיין הם עוד לא שם, בגלל שהם צריכים בחו"ל, ולא כל הקבוצות רוצות ביורו-קאפ של פיבה. מקווה ששנה הבאה אנחנו ניכנס דרך...
1: אגב, יש עוד סיכוי, אני לא יודע אם אתם יכולים להיכנס לסדק הזה, שמונאקו תהיה מפורקת והיא רשומה ביורו-קאפ, שאולי אפשר להיכנס במקומם, תבדקו את זה.
2: אוקיי, תודה, אנחנו נבדוק
0: כמובן. מאיר, עוד פעם, תן לנו קודם כל אבל את הסדח הישראלי שלכם, כי שם אני חושב קצת גם נפלתם בשנה האחרונה. מה עשיתם מבחינת הישראלים ואיך זה ייראה השנה?
2: הבאנו את וינסנט אמסלם, שחקן שחק בלימוז', דביקה אימן בלימוז', אז הוא מכיר, שחק בלימוז'.
0: הוא גם היה במכבי אימן לוטר, ראיתי אותו לפני כמה שנים.
1: כן, אני אבל לא יודע מה רמתו הנוכחית, אני זוכר, מכיר, יודע, לא יודע מה רמתו, תשווה לי אותו למישהו.
2: הוא עשה קפיצה יפה בליגה הצרפתית הראשונה, הוא כשחק דקות, היה לו איזושהי פציעה שם שעברה חלק מהעונה, אבל... סיים והתחיל את העונה מצוין, שחקן שיכול לשמור טוב, מוסר טוב, קודר לסל, שופה כל מיני דברים קטנים על המגרש, כמו מי אני אתן לך דוגמה, לא עולה לי עכשיו בשם כמו מי, אבל שחקן שיכול, הוא רכז, שיכול לבוא ולמסור אסיסטים ולשמור טוב, יש לו סייז טוב, שחקן מאוד מעניין.
1: יש לו כבר אזרחות ישראלית?
2: כן.
0: לא, הוא היה במכביה.
1: אוקיי. לא, זה לא כל מי שבא
0: במכביה. ברור. מאיר, מה יש לנו עוד? ספנסר וייס, הרחתם לו את החוזה?
2: ספנסר וייס, אדם אריאל.
0: אדם אריאל, זה עברת הקיץ.
1: עברת טובה.
2: דוברת.
1: עכשיו, איך דוברת?
0: איך נועם דוברת? בדקתם אותו?
2: הוא לא מתאמן, דוברת... הוא עשה איזה ניתוח שהוא צריך להתאושש ממנו תחילת העונה, הוא לא יהיה.
1: עוד ניתוח.
2: היה לו עונה טובה בקולג'.
1: ניתוח ביד או ברגל?
2: ברגל. היה לו עונה טובה בקולג'. אני מקווה שהוא יוסיף לנו, אתה יודע, את מימד הכלייה, מימד ההגנה.
1: תשמע, על הנייר זה העברה טובה, הוא פוטנציאל טוב, אבל כל הזמן משהו קורה לו.
0: נועם דוברת היום היה צריך להיות סגל הנבחרת.
1: אני מתפלל שיהיה לו שנה שלמה, שקטה, בלי פציעות, בלי זה, וישחק כדורסל.
2: אמן, אמן, אמן. שיממש את הפוטנציאל אצלנו.
0: לקחתם את בני עשור, אם אני לא טועה, נכון?
2: כן, בני עשור.
0: ומה יש לנו עוד בגבוהים?
2: בגבוהים אנחנו... יש כמה שחקנים שאנחנו מדברים איתם, עוד גבוה.
0: זלמנסון, מה מצבו?
2: לא, לא, לא רוצה. זה אנחנו יותר

0: מסתכלים על ארבע.
1: איפה לא תם אמסלם המלך?
2: הוא הולך לבאר שבע אולי.
1: באר שבע זה קבוצה שתרד.
0: לא, באר שבע יכולים לבנות קבוצה טובה, יש כמה שחקנים
1: טובים. איך תהיה טובה? נו, לעזוב את הסיפור.
0: יש כמה שחקנים טובים בחוץ, בגלל
2: ש... שבוע הבא נדבר על כל השחקנים האלה שבחוץ.
1: טוב,
2: נראה. מה עוד יש לנו, מאיר, מבחינת הסדח הישראלי?
0: זהו, יש לנו חבר'ה צעירים. מבחינת הסדח הישראלי, זהו.
2: אבל אין ספק, הסיפור הגדול זה הזרים שהבאתם, זרים בווליו די גדול. מה אתם מקווים? אני אומר עוד פעם,
0: אנחנו רוצים להיות קבוצה שכיף לראות אותה, שנותן את הכל למגרש, שאפשר לחבר אותה לקהילה.
2: כי היה שנה בעיה, מאיר, אני באתי השנה לנס ציונה לא מעט פעמים, נדמתי מזה שאין קהל.
0: זה הכי חשוב לנו, אני
1: חושב. היה שלב שהעולם בנס ציונה היה מלא, ומאיזשהו משהו...
2: שלוש שנים שנגיד...
1: ומאיזשהו משהו זה נקטע, ועכשיו זה צריך לחזור. תגיד לי, מאיר, התחילו כבר לבנות את האולם עם הכל קורה בנס ציונה? כבר דפקו איזה פטיש, איזה מסמר?
0: לא, לא דפקו, רק זכו בזה עכשיו לפני כמה חודשים, אבל זה התכנון שיבנו אולם... זה, אבל זכו, היום יש כחוק שאני חושב תוך חמש שנים אתה חייב...
1: לבנות, לקחת את הכסף ולהשתמש בו.
2: חמש שנים, וואלק.
1: למה לא שנתיים?
0: הלוואי, הלוואי.
2: חמש שנים זה טווח של בחירות של ראש עיר. מאיר, אני חייב לשאול אותך, איך הרגשת, תשמע, אתה החזקת פה את נבחרת ישראל על הכתפיים שלך, כשקטש למעשה פרש מוקדם, ודורון שפר למעשה גם יצא מהלופ באזור שנת 2000, החזקת את הנבחרת בכל העשור ההוא, נבחרת גם לשחקן העשור. איך אתה רואה את הנבחרת שאתה יודע כל כך הרבה שחקנים לא באים, שאתה באת כל קיץ, כל קיץ, וסחבת גם מטורניר ההזדמנות האחרונה, דרך משחקי הצלבה וכולל אליפות אירופה?
0: קודם כל זה עצוב שהרבה שחקנים שאם לא יכולים לבוא ולא לא באים, גם צביקה שאימנתי בנבחרת, תמיד דיברנו על זה שהנבחרת זה מעל הכל, ואני חושב ש...
1: נלחמתי על זה.
0: נכון, אני חושב שזה עצוב לראות שזה. מצד שני יש לנו שחקנים מאוד מאוד כישרוניים, שאם כולם יבואו אנחנו יכולים להגיע להישגים באמת יפים בנבחרת. האיגוד צריך למצוא דרך שאנשים ירצו לבוא ושאנשים ירצו להיות חלק מאוד מאוד משמעותי בנבחרת. אני חושב שיש לנו כישרונות היום מאוד גדולים שיכולים להביא את הנבחרת הזאת. אנחנו הגענו, אני חושב, זיגה מקום שבע, שזה הכי גבוה שהיה ב-30 שנה האחרונות, להביא את זה גבוה יותר מזה, ולעשות באמת לכדורסל הישראלי נחת בקטע הבינלאומי של הנבחרת.
2: טוב, מאיר, נשחרר אותך, יש לך פגישה חשובה עכשיו, אני מאוד מאוד מודה לך שעלית, ונאחל לך בהצלחה, נאחל לנס ציונה בהצלחה, חשוב מאוד שהקבוצה הזאת תצליח, וגם שהישראלים שבה, אתה יודע, יראו יותר טוב השנה. מאיר, תודה.
1: מאיר, ביי.
0: תודה, ביי.
2: זה הסיפור עם נס ציונה, אנחנו שמחים גם שבאר שבע.
1: תחזור לסיפור של בלט.
2: אוקיי, נחזור עכשיו לסיפור של בלט. אני אסביר, אני אנסה, אני אומר עוד פעם, אני גם לא מקבל את זה, אני חושב שתמיר בלט הוא שחקן יורוליג טוב, במיוחד כמו שאמרת בקטע של של קליאגה, לא רק קליאה ומסירה, אלא בסיטואציה, צביקה, שאמרת לי את זה גם בתחילת הקיץ, זאת אומרת, אם הפועל תל אביב הולכת למשחקי ליגה, מה היא תעשה? הרי הם רוצים עכשיו לשים את יפתח זיו בהרצליה. פגשתי שבוע שעבר את אקוניס בפארק.
1: מה זאת אומרת לשים אותו, לחזק את הרצליה?
2: לא, יכול להיות...
1: להשתחרר מהחוזה שלו.
2: יכול להיות איזשהו דיל. הרי הפועל תל אביב חשבו שאם איידיגר בבורגוס, ניתן 200,000 דולר לבורגוס, ונוציא אותו משם. מתברר שאיידיגר חתם עם הרצליה כשהוא הולך לבורגוס, שהוא לא יכול לשחק באף קבוצה ישראלית מלבד הרצליה.
1: חוזר להרצליה.
2: יפה. עכשיו, אקוניס, אתה יודע איזה מחיר הוא דורש? מיליון דולר.
1: אבל איידיגר הוא בינתיים מתאזרח.
2: מה? איידיגר מתאזרח. מה זה מתאזרח? מתאזרח אבל שיכול לשחק בליגה.
1: לא. הם יכולים להחזיק רק אחד.
2: רגע.
1: בעמדה הזאת.
2: יש את קרינגטון.
1: קרינגטון.
2: לא נקרא מתאזרח.
1: לא נקרא.
2: אוקיי, יש לנו את... איזה עוד מתאזרח יש ב...
1: טופין.
2: טופין, שכחתי, אוקיי.
1: הם אמרו גם סטורנסקי, אני
2: אבל,
1: לא יודע.
2: אבל עדיין נשארת הבעיה, צביקה.
1: הם אמרו לא, סטורנסקי יהיה מתאזרח, ואתה אומר שהוא לא רוצה לשחק.

0: בארץ.
1: עדיין נשארת הבעיה, שאתה בסיטואציה הזאת, איזה שני רכזים, אתה חייב לשום שני רכזים, זרים.
0: בשביל זה אני אומר שהם צריכים לשמור את אלה שנרשום את בלאט.
1: אבל זה לא הולך לשם.
0: היגיון, אין לי שום דבר עם בלאט, אני לא מדבר איתו כל יום, אני לא שופר שלו, זה פשוט זועק לשמיים.
1: יכול להיות שאיתודיס לא סופר אותו בגלל משחק ההגנה שלו, בגלל שהוא לא רוצה, אני לא יודע, לא רוצה ישראלי בכיר שיפריע לו, אני לא יודע מה השיקולים. הרי תמיר בלט הוכיח את עצמו ביורוליג.
0: אבל הפועל תל אביב, אבל הפועל תל אביב שמה לעצמה, לפחות מבחינת ההנהלה, להחזיר זהות קצת ישראלית, שהם אמרו שהם למדו את הלקחים משנה
1: שעברה. עדיין גרים בסופיה צביקה, ואם אתה שואל אותי, למה לא לעשות, למה לעשות את המחנה הכנה בסופיה? מה, יש מצב מלחמה כרגע בארץ? אחד. דבר שני, צביקה. אני לא יודע אם זה מאוחר, זה כנראה מאוחר. למה הפועל תל אביב ומכבי תל אביב לא היו מתאגדות? מחזירות, אתה זוכר פעם את טורניר תל אביב? עושות טורניר תל אביב פה.
0: מביאות שתי קבוצות זרות.
1: מביאות שתי קבוצות זרות, לאו דווקא אפילו מהיורוליג. תביא את אריס ופאוק, בסדר? תביא את, לא יודע מה.
0: אפשר להביא.
1: אפשר להביא. היית עושה פה טורניר תל אביב, מראה שאפשר לחזור לשחק פה גם כדורסל, ומשחק פה לעיני הקהל שלך. אתה מבין? הפעם הראשונה שאני חושב שהפועל תל אביב תהיה בארץ, במשחק, אני חושב שזה יהיה בדרבי הזה.
0: אם אני גם מביא לפה שתי קבוצות זרות, לטורניר תל אביב, אני אחרי זה עושה טורניר ירושלים, אני מעלה אותם גם לירושלים, גם לפה לירושלים, אני מראה.
1: אין בעיה.
0: זה צריך ככה לעבוד.
1: אבל זה סיטואציה באמת לא ברורה, אתה אומר לי שהולכים לחזק את הכיוון הישראלי, אבל יכול להיות צביקה שהשנה...
0: לא, זה היה הכיוון, אבל אני לא רואה את זה מצד איתודיס.
1: יכול מאוד להיות שאתה תפתח את הסגל של הפועל תל אביב למשחק הראשון ביורוליג, אתה תראה 12 אמריקאים.
0: עוד אין.
1: מה?
0: עוד אין.
1: איך אין? יש טופין ויש קרינגטון, זה לא אמריקאים? זה אמריקאים ישראלים, אבל עדיין אמריקאים. זה לא...
0: ומה אם מה שהבטיחו לתומר גינת, אז בינתיים הוא פצוע.
1: בינתיים הוא פצוע.
0: אוקיי.
1: טוב, זה מה שיש לנו בקטע הזה של הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, גם שחקנים מיוחדים, אבל הפועל ירושלים אנחנו נראה איך היא מתגבשת במשחקי האימון.
0: הפועל ירושלים יש חומר שחקנים טוב.
1: יש חומר שחקנים טוב גם בהפועל ירושלים.
0: כן.
1: צריך לזכור, גם הרצליה וחולון ישחקו השנה באירופה.
0: נכון.
1: והבשורה שלנו שקיבלנו אותה אתמול, שבאר שבע יוצאת לדרך. אני לא יודע איך להגיד איך וכמה ולמה. צריך לזכור, צביקה, דניאל רביץ' שהיה אמון על גיוס הזרים שם, ובדרך כלל היה מצליח לפחות עם שני זרים במהלך עונה,
0: נכון.
1: הוא כבר לא שם. זאת אומרת, מעניין יהיה לראות איך הקבוצה בונה את עצמה מעכשיו לעכשיו, כי צריך לזכור, גביע ווינר כבר בפתח באזור... 8 בספטמבר.
0: לדעתי ההתארגנות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוחרת. שניים, אני חושב שלא ספרו או לא אמרו כמה רמי אדר תרם לקבוצה. גם אם יביאו, אני רואה מאמן זר, שעד שהוא ילמד פה מי נגד מי, אני לא יודע מי המאמן, ייקח זמן. אני רואה אותה כמועמדת רצינית למלחמה לשערות בליגה.
1: בוא נראה בה יותר כיף שלה. צביקה, יש פה... אני אקריא לך את רשימת השחקנים שכרגע בחוץ, שים לב,
0: כן.
1: אני... יש שחקנים אמנם שהם כבר לא... אתה יודע, לא בדיוק available לליגה, אבל אני אתן לך. יש לך את...
0: ראיתי אביבי, זה הראשון.
1: קודם כל, מנקו וזלמנסון נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. יש להם חוזה בחולון ובעמק, אבל נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. נועם אביבי כנראה הולך לבאר
0: כן,
1: שבע.
0: כן, נועם אביבי,
1: יש לנו את לוטן
0: אמסלם.
1: כל שוב שאני חשבתי, הוא וגולן גוט יהיו בנעריה, לא יודע למה זה לא יסתדר בסוף. בינתיים הם לא שם. ראינו הבוקר את שלב לוגשי, הולך להיות שחקן אימונים במכבי. וורקמן, ווילי וורקמן, נכון, הוא כבר לא ילד, אבל כרגע הוא בלי קבוצה. אני לא מדבר איתך על סימחון ומשור, שלא ראינו אותם בזה. היוריו, יש שמות שהוא הולך לחולון.
0: מי?
1: היוריו, סם היוריו. Okay. יכול להיות שהוא יהיה בחולון. Okay. יש לנו את לוטטי שסבל מפציעה עונה ולא היה בהרצליה. גילד לוי שאני לא יודע, עבדו קצת תקוותיו.
0: איפה?
1: עידן אלבר שנתן עונה טובה וכרגע הוא בחוץ. גם פליישר שהיה בבאר שבע והיה השנה באשקלון אם אני לא טועה וחזר. זאת אומרת, יש לא מעט כרגע שחקנים בחוץ שאפשר לעשות מזה משהו. זאת אומרת, השאלה הגדולה זה איזה זרים יביאו. ולא ייפול להם מולינר ושחקנים כאלה.
0: השאלה גם כמה זרים, יש חלק מהקבוצות שלקחות 4 וחלק מהקבוצות
1: שלקחות
0: 5. נכון,
1: כרגע יש רמת גן, אם אני לא טועה, וגליל עליון, הם שתי הקבוצות היחידות שהולכות על 4. יכול להיות שיש עוד קבוצה.
0: אשדוד?
1: אשדוד, היום ראיתי שהחתימו זר 5.
0: אוקיי, אוקיי.
1: החתימו את...

0: מרכיז מקדפי, אבל...
1: גם קבוצות שהולכות על ארבע זרים, גם אני רואה שבאילת יש מתאזרח, וברמת גן יש מתאזרח, אז אולי זה במקום זר חמישי, הם מחלישות את עצמם, אבל נראה, יש זמן.
0: טוב, עד כאן הפרק הראשון שלנו לעונה הזאת, לשניים אוחזין בחדור, אנחנו מתפללים ומבקשים מכם, סעו לאט, סעו לאט, יש מספיק חזיתות פה, סעו לאט, החיים שלכם, של קרוביכם, הכי חשובים, באמת, כשאתם יורדים לדרכים, תחשבו טוב איך אתם נוסעים, כמה אתם נוסעים, וצביקה, נאחל לכולנו המשך שבוע טוב, וקצת פחות לחות יהיה יותר טוב לכולם.
1: שיהיו בריאים.
0: כל טוב לכם, ביי.
2: האם ים הדר יישאר בפול תל אביב, יעבור למכבי תל אביב?
3: גבי תמיר בלץ, סימן השאלה בנוגע למכבי.
4: מיתוס איתודי סטיל וטו, אני לא רוצה את תמיר בלץ.
3: מהצד של ים הדר, הוא רוצה לשחק.
4: אז כולם רצו, והנה זה סוף סוף קרה אלי. ים הדר חותם.
5: There were a lot of interest from Israeli media about my Israeli clients this summer. Ям Адар и Тамир Блат, and I refused to talk all the way long. But now, when everything is over, I'd really feel some kind of obligation to accept that conversation, what usually I do in all other countries, especially Greece and Turkey.
6: Okay, so let's start from Ям Адар.
4: כולם רצו, והנה, זה סוף סוף קרה, ים הדר חותם, והוא ילבש צהוב כחול בשנים הקרובות.
5: Everybody in Europe, and especially everybody in Israel, enjoyed very much last season of Hapoel Tel Aviv.
7: הפועל תל אביב, שבוע נוסף בפסגת היורוליג, פתיחת העונה המופלאה של הפועל תל אביב, נמשכת.
5: We would not face this improvement without ים הדר, because in the previous season he came in the middle of the season, and led the team to Euro Cup trophy. After that, logically, he expected continuation, but unfortunately, it didn't happen.
8: מחליף את ים, הקהל לא אוהב את זה.
9: הוא לא אוהב את זה, כי הקהל בסוף, גם הקהל מבין כדורסל קצת.
5: We had so many talks to calm him down, to understand, to continue working and fighting. But generally, both of us believe that this is completely wrong. Despite this, let's say, very hard and very bad experience, he talked with the management, and he talked with the coach, trying to ensure himself that something that happened last year cannot repeat. They're trying very hard to keep him, giving the excellent financial conditions, but at the end of the day, he didn't feel comfortable and decided to at least to understand and to listen other option.
4: הרוח נושבת לכיוון המכללות והם דורשים תשובה בשבוע הקרוב. מה שבטוח, הכוכב הזה ים הדר סופר מבוקש גם במכללות גם כאן בישראל.
5: He got probably the biggest offer from NCAA that I ever heard. Altogether it was like 8.2 million dollar, and you know, I can say that I have pretty big experience, and this offer is bigger by far comparing with anything else what I face in negotiation with the NCAA teams.
3: ים הדר מימש את ציפר יציאה הדו-צדדי שלו עם הפועל תל אביב, שילם 300 אלף דולר, משך את החוזה שלו, ועדיין לא החליט אבל לאן פניו מועדות.
5: Buyout was low, so it was practically no risk.
6: What was Ofer Yanai's reaction?
5: Yeah, I mean, he was disappointed and he was angry. Deep in his heart, he understood that I'm not the guy who is making decisions, especially not in that case.
6: When did you first hear from Maccabi Tel Aviv?
5: I really don't remember, long time.
6: But did Maccabi's offer come before you made a decision to opt out of your contract with Hapoel Tel Aviv?
5: Absolutely, yes. The decision to go out of the contract was not connected with Maccabi. The decision to go out of the contract was connecting with the clear idea that we don't want to stay under those conditions.
6: Who was leading the talks for Maccabi Tel Aviv?
5: This is the question of million dollars. What I face here in Israel, you know, very often make me laugh, and it's pretty incredible. I negotiate and talk with Hapoel. In 10 or 15 minutes, Maccabi called me asking why I do this, what was my plan. And also, in another

0: קל, ביתר ירושלים, צעיף, מיוחד.
1: יש את אלי אוחנה פה על היד, הסמל הבלתי מעורר של ביתר ירושלים.
0: ולא, אמא שלו לא הסכימה לו לעשות קעקועים.
1: האהבה הכי גדולה בחיים, בלי גבולות.
2: חיים שלי, עולם שלי, עושר שלי, חברה ראשונה שלי, זה ביתר ירושלים.
0: וואלה, כמו אמא בשבילי ביתר.
2: תמיד היה נורא נורא קשה לגייס את המנויים, כי לפי דעתי המצב הכלכלי לא אפשר. אז אנשים היו מעדיפים, נגיע למגרש, נקנה כרטיס, יהיה לנו כסף מחר, לא יהיה לנו כסף מחר. אין לי מושג איך הצליחו לגייס 20,000 אוהדים.
1: זה איזושהי הבעת אמון בהנהלה. מבינים כמה הם עובדים קשה בשבילנו, שאנחנו נזכה באמת בעזרת השם לתארים.
2: השינוי שברק אברמוב הביא לביתר זה 180 מעלות ממה שהיה לפני שהוא הגיע.
1: זה בעצם להפוך אותנו מקבוצת כדורגל למועדון כדורגל.
0: כולם אמרו, אף אחד לא יכול, אף בעלים לא יכול להתמודד עם הקהל, והנה בבקשה 20,000 מנויים יש, יש. שקט יש, יש. כנסות יש, בקטנה, בקטנה, זה חלק מביתר, זה לא מה שהיה לנו בעבר.
2: לגבי אלמוג כהן, אני נורא פחדתי כי הייתה לנו קבוצה שמחה וקבוצה מסודרת.

0: אבל אני, במה שראיתי עד עכשיו, אני בשוק כמה הקבוצה יכולה להיות יותר מסודרת ויותר שקטה ומניעה יותר כדור מאשר הייתה בזמן של ברק יצחקי.
1: אלמור, גם כשהיה מנהל המקצועי, הוא היה חי את הקבוצה. היה כל הזמן באימונים, היה בדרך.

0: המנהיג של הקבוצה, ירדן שועה כמובן.
1: המון המון המון המון שנים לא היה לביתר ירושלים באמת מישהו שיכולנו לקרוא לו סמל. ירדן שועה מבחינת הקהל כולו זה שחקן בית של ביתר ירושלים לכל דבר ועניין. מבחינתנו הוא גדל במועדון מגיל נוער.
2: כדור טוב עכשיו למרכז, כלוא, בועט וזה שוויון!
0: אני אשמח לראות ביתר השנה כמו של שנה שעברה, שמחה, שכיף לבוא לראות אותה.
1: מה שנראה השנה מביתר זה באמת ציפייה מאוד מאוד גדולה שלנו, של הקהל, בעזרת השם, סוף סוף להביא את הצלחת.
3: שצ'יפופו ירים את הצלחת וגם את הגביע, אין יותר מרשה ממנו.
4: גם בת...

0: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות, מ-500 מטר עד חצי מרתון. מסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקוויפ. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה.
1: במשך שנים, קווי החשמל היו קווי המתאר של הנוף הישראלי. רשת חיבורי חשמל שחצו רחובות, שכונות, ועיצבו את הנוף של מדינה צומחת. אבל הגיע הזמן לפתוח את קו הרקיע ולפנות מקום במדרכה. אתם יודעים, כדי שיהיה יותר נוח. אנחנו מעבירים את אותה העוצמה אל מתחת לאדמה. מצירים את העמודים ומטמינים רשת חשמל חכמה, חסינה ויציבה, שתבטיח הספקת חשמל רציפה וביטחון אנרגטי לכל בית, בכל זמן ובכל עונות השנה. חברת החשמל מאיצה את פרויקט ההטמנות הארצי וקוראת לעוד רשויות להצטרף. חברת החשמל לישראל, חברה לאומית, אחריות לאומית.
2: השידור בחסות
3: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
4: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
5: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקייו.
6: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: פנויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
10: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
11: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כל מודיעי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
14: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
15: חדשות הספורט, הכותרות. הערב הפלייאוף של הקונפרנס ליג, מכבי תל אביב תנסה להתקרב לעונה אירופית מול לוגאנו. פועל תל אביב תשאף לשרוד מול אטלנטה מיד, דיווח של שליחת ערוץ הספורט לברגמו.
16: כן, משה, אבל זאת רק חצי הדרך.
15: יום רביעי הגדול של הפועל באר שבע קירב אותה משמעותית להפלה לליגת האלופות, ובבירת הנגב סופרים את הימים כדי להשלים את ההישג ההיסטורי.
17: אם לא נעשה את העבודה בשבוע הבא, אז היום לא שווה כלום.
15: ליגת העל יוצאת לדרך בשבת, ולמכבי חיפה יש הרבה מה להוכיח מול העולה החדשה, הפועל רמת גן, וסיידגו פוגש את האקסיט.
18: אנחנו נהיה חייבים להיות קבוצה אמיצה, קבוצה שבא לשחק כדורגל בכל מגרש, לרצות לנצח בכל מגרש.
15: עוד בשבת העולה החדשה השנייה, מכבי פתח תקווה, מול הפועל קריית שמונה, שפותחת עונה מאתגרת נוספת.
19: אני חושב שבסופו של דבר אנחנו צריכים לדעת לעלות מדרגה מהשנים האחרונות.
20: איך שהסתיימה העונה, הייתי צריך איזה שבועיים התאוששות ממש פיזית.
15: מכבי תל אביב פתחה את אימוני טרום העונה בסגל חסר, אבל עם פנים חדשות וגם עם בונזי קולסון שחזר.

0: just had to work and try to accomplish some of our goals on the court.
1: ערב טוב, הפועל באר שבע כבר סופרים את השעות עד יום שלישי הבא בשאיפה להשלים את המלאכה מול סבח ולעשות היסטוריה, ושאלה כעת היא האם שתי התל אביביות שישחקו הערב בקונפרנס ליג יפתחו את העונה החדשה בליגת העל עם שאיפות דומות? התשובות לפחות החלקיות הלילה. ערב טוב לאייל לחמן.
2: ערב טוב,
1: הכותרת שלך.
2: ברי סחרוב בשיר שלו, עוד חוזר הניגון.
1: איי, הבאת לי אותה.
2: וידיך ריקות ועירך רחוקה.
1: אופה.
2: אז באר שבע מגיעה אתמול לעיר רחוקה, אבל ממש לא עם ידיים ריקות. היה מרגש לראות את הקהל שמלווה אותה, ובעיקר מדינה שלמה מול המרקע, רואה קבוצה אירופאית אמיתית, וזה עוד חוזר הניגון. מה שהיה, כוכב האדום בחוץ, כנ"ל סבח בחוץ, צריך לעשות תיקו, ובאר שבע, אני מקווה שתעשה את זה.
1: עוד מעט נדון, עכשיו על מנצחת הגדולה של אתמול, הפועל באר שבע, אוריטר על הערב, שאולי יירשם בדפי ההיסטוריה של האלופה מהנגב.
3: הפועל באר שבע עם 2-1 גדול על סבח, 90 דקות מהיסטוריה.
4: רן, איזה אושר.
5: כן, אושר, אבל זאת רק חצי הדרך.
6: הפועל באר שבע מעולם לא הייתה קרובה כל כך להגשמת החלום שלה. 90 דקות, זה כל מה שמפריד בין הקבוצה מבירת הנגב להפלה היסטורית לראשונה בתולדות המועדון לליגת האלופות.
7: אחד הניצחונות הגדולים והחשובים, אבל כולנו יודעים שזה רק מחצית, ואם לא נעשה את העבודה בשבוע הבא, אז היום לא שווה כלום.
6: כ-1,000 אוהדים ליוו את האלופה למשחק הביתי בבוקרשט, וראו דווקא את סבח מפתיעה עם שער יתרון מוקדם.
3: כדור מסוכן, וסבח עולה לעיתון.
6: האדומים חזרו רגע לפני הפסקה, בזכות שער שוויון די מקרי של ג'וון איסט.
3: מי מגיע? המדור נבלע בשוויון!
6: ומכאן האוהדים המתוחים כססו ציפורניים, עד שהגיע הרגע הגדול והמהפך המיוחל 11 דקות לסיום.
3: אליאל פרץ עם ההגבהה, זלטן אובי!
4: This the most important goal you scored in your career.
8: Until then, yeah, but I hope I will score more important goals than this.
7: בכל שלבי המשחק הוכחנו שאנחנו קבוצה יותר טובה והשגנו את התוצאה בסוף. צריך להיראות ככה גם בשבוע הבא ולעשות את זה.
3: זה, כמה זה היה קרוב. סלטיק עולה לליגת האלופות. מריבור עולה לליגת האלופות. הפועל באר שבע, שנה שנייה ברציפות. נבלמת.
6: אחרי שברון הלב בשתי ההופעות הקודמות בפלייאוף הצ'מפיונס, עם ההדחות לסלטיק ומריבור שנה אחר שנה, אז עוד עם ברק בחר על הקווים. הפעם לבאר שבע יספיק גם טקו בגומלין, בעוד 5 ימים בבקו, כדי להבטיח לפחות 8 משחקים עם אבק כוכבים בליגה הטובה בעולם.
4: Do you dream of Champions League at night?
8: Of course, when I was a child I watched on the TV Champions League and now we are on the 90 minutes to go to Champions League and something amazing and I will give everything on the pitch and all the players to live the dream after the rematch on the Baku.
9: In Champions League we played the teams that we saw that we are so much better at home, but when we went there it was completely different game. So I believe yes, it's not a team have an easy night in Baku.
6: בתחילת הקיץ ספק אם מישהו בבאר שבע העז לחלום על ליגת האלופות, בטח אחרי העזיבה של הכוכב הכי גדול, קינגס קנגווה, אבל החבורה של קוז'וך שוב הוכיחה שהשלם שלה גדול מסך על הקו, ולפתע, בניגוד לכל הציפיות, היא קרובה כמו שלא הייתה מעולם להגשמת החלום שחולמת אלונה ברקת כבר 19 שנה, מרחק נגיעה מהיסטוריה.
10: האמת שקינגס עזב, הוא היה באמת אחד השחקנים הכי משמעותיים אצלנו. אני חושב שזה קצת עשה עוול לשחקנים אחרים בקבוצה. כל מי שנמצא פה באמת מאוד ראוי להערכה. אנחנו עובדים מאוד קשה, בתנאים מאוד קשים. כל 3 ימים אנחנו טסים, וזה שום דבר כמובן לא תירוץ, אבל אנחנו באמת באמת עושים את המקסימום כדי לשמח את האוהדים שלנו ולייצג את המועדון שלנו בכבוד, וכמובן את מדינת ישראל בימים כאלו.
4: מאמין שזה העידן של הפועל באר שבע?
5: בעזרת השם, אני מקווה שזה מה שהקדוש ברוך הוא מתכנן לנו.
1: בעזרת השם. זה הזמן לספוג אווירה צפון-איטלקית משולבת בחגיגה של האוהדים באדום, וזה אומר שדר יעקבי מצטרף אלינו מברגמו קצת יותר משעתיים, לפני שאטלנטה תארח את הפועל תל אביב. התרגשות גדולה, ערב טוב, אדר.
11: צ'או, שרון, מה שלומך? ערב טוב לך מברגמו. מאחוריי את בוודאי רואה את הצעדה המטורפת.

0: שהרימו כאן אוהדי הפועל תל אביב, יש כאן אלפים, הם שרים מספר רחובות לקראת האצטדיון, שומעים אותם, אנשים יוצאים כאן מהמרפסות לראות אותם עם הפירוטכניקה, עם הטופים, עם העידוד שאנחנו מכירים את הקהל של הפועל תל אביב, כמה שהוא יודע לעודד כמו שצריך, והם בדרכם לאצטדיון, למשחק, צריך להגיד, לא פשוט בכלל, אבל אני משוחחת איתם במהלך היום, והאוהדים אופטימיים, משהו בהפועל תל אביב הזאת גורם להם להאמין שהכל אפשרי, אפילו לעבור את אטלנטה, שצריך להגיד, אטלנטה ביעדים שלה, במטרות שלה לעונה הזאת, יש גם לקחת את מפעל הקונפרנס ליג, לא להפיל אליו, אלא לזכות בו. הפערים הם מאוד מאוד גדולים, אבל גם אליניב ברדה במסר לשחקנים שלו, תשימו סכומים בחוץ, שמות בחוץ, כל מה שאומרים בחוץ, בסוף אנחנו עולים לשחק כדורגל, זה 90 דקות והכל יכול לקרות, וכבר הפתענו וכבר עשינו מהלכים שלא האמינו שנצליח לעשות, וגם היום אנחנו יכולים לעשות כאן תוצאה טובה מבחינתו, כמובן גם טקו תהיה תוצאה טובה, ולקחת את אטלנטה קצת ללחץ במשחק הביתי של הפועל תל אביב, במשחק הגומלין בשבוע הבא, אבל כרגע התאגה הגדולה ביותר היא לגבי סתיו טוריאל, הוא הרגיש איזושהי פציעה בשריר המפסעה, הלך לעשות אולטרסאונד, ורק ממש בסמוך לשריקת הפתיחה יוחלט האם הוא כשיר לשחק או לא כשיר לשחק. בכל אופן, מעבר לזה, אנחנו לא צפויים לראות יותר מדי שינויים ב-11 של אליניב ברדה ביחס ל-11 שניצחו את קטוביץ' בסיבוב האחרון שלהם בקונפרנס ליג. מאחורי אתם יכולים לראות גם את ההבטחה הכבדה שמלווה את התהלוכה הזאת של אוהדי הפועל תל אביב, ובכלל, העיר ברגמו עמוסה בשוטרים בדרך לאותה הצעדה. משתפים אותי אוהדים שגם עצרו אותם וביקשו מהם להוריד סממנים של הפועל תל אביב. זה כמובן לא ריאלי, בצעדה של...
1: אדום עולה.
0: גם זה קורה, זה לא ריאלי בצעדה של אוהדי הפועל תל אביב, אבל האווירה של האוהדים כאן היא באמת מחשמלת, ונקווה שגם היום נראה תוצאה טובה של קבוצה ישראלית במפעל אירופי.
2: יש לי תחושה טובה. אדר, תודה. טוב, לחמן, לפני שניגע בתל אביביות, בואו רק נדבר ככה בקטנה על הפועל באר שבע, האם יש לה סיכויים בגומלין? מה הסיכויים שלה?
3: הכתבה המצוינת של אורית, הראה רק טעות אחת של המאמן הליטאי של סבח. הוא אמר, האופרה בבקו היא אחרת לגמרי, לא שמדובר בהפועל באר שבע. הפועל באר שבע אתמול החזיקה בכדור בסביבות קרוב ל-70%. ואם הייתה נקודת תורפה, זה בהחזקת כדור בחלק האחורי ובעיבודי כדור. זה לא יקרה במשחק חוץ. יקרה בדיוק מה שקרה בבלגרד, רן קוז'וך ייתן ליריבה את הכדור, ופה הפועל באר שבע יודעת להחזיק משחק בדיוק כמו שהיא עשתה בפעם הקודמת, עם מרכז שדה קשוח, קינגס איננו, אבל יש לי שיהיה מאוד מאוד קשוחה. לדעתי, סיכויים בהחלט נכבדים שבאר שבע עושה את זה.
2: אני אומרת שהם עושים את זה. ואל תתעסק איתי הפעם, לחמן. בואו נדבר על התל אביביות. נתחיל עם מכבי תל אביב, שעל הנייר יש לה יותר סיכוי להגיע לליגה של הקונפרנס.
3: מכבי תלויה בסופו של דבר בשחקנים שמטפלים בכדור. אם יש ליגה בכדורגל האירופי שנוחה לקבוצות ישראליות, זה ליגה השוויצרית. ליגה קצת יותר רכה, פחות אגרסיבית, אין את העוצמות ששאר הליגות האירופאיות. אבל לפני שמדברים על סיכויים, קודם כל מכבי צריכה לשחק עם הכדור, ולשחק עם הכדור זה אומר שני מגינים טכניים. מכבי היא לא וירטואוזית ולא אקרובטית במרכז השדה, אין לה את השחקנים עם הנגיעה הנתקיעה, אין לה את הבוריס אינו ואת האליאל פרץ, אין לה את השחקנים הללו. איפה כן יש לה? בצדדים, שרון. סגיב יחזקאל אם יוכל לשחק, ובעיקר רוי רביבו. ובמיוחד, כאשר יש אסתר סוקלר שזקוק לכדורי רוחב וקופה סגנון משחק של כדורי רוחב, מכבי צריכה להביא את הכדור לקווים. ברגע שמכבי תטפל טוב בכדור בקווים, היא יכולה לעשות את זה.
2: מצד השני, יש לנו קבוצה שסיימה מקום שלישי בליגה השוויצרית.
3: כן, קבוצה שסיימה מקום שלישי, אבל הייתה אחת מהתקפה חלשה בחמש הראשונות בליגה השוויצרית, שכבר אמרנו שהיא רכה. פותחת את העונה הזאת לא רע, עם חמישייה ורביעה נגד גרסופרס ונגד ציריך, אבל בדיוק כמו שדיברנו על סבח, שני שחקנים, גם פה שני שחקנים שלוגנו תלויה בה, אחד ממוקבין ברנס הגרמני, שבשבעת המשחקים בפתיחת העונה עושה כבר שבעה שערים, אבל צריך לקחת בחשבון בין 35, ולידו שחקן שאנחנו מכירים מנבחרת שוויץ הרבה שנים, רנאטו סטפן, גם הוא בין 34. כלומר, זה לא שחקנים אתלטים שמרכז ההגנה של מכבי לא יכול להתמודד איתם. כלומר, המשחק הוא מבחינת מכבי נוח, דור פרץ, אם מסרק מדרגה מאחורי אסתר סוקלר וכדורי רוחב לסלובני, מכבי יכולה לעשות את זה.

0: במקביל במרחק של שעה וחצי נסיעה בצפון איטליה, בברגמו. מפגש קצת יותר קשה להפועל תל אביב מול אטלנטה. קבוצה, אתה יודע, מועדון גדול מאוד בכדורגל האיטלקי.
1: הרבה יותר קשה. אטלנטה לאורך כל השנים האחרונות היא קבוצה שוכנת קבע בצמרת הסריה A, פרט לעונה האחרונה. וגם איך היא מסיימת? 8 משחקים אחרונים בליגה האיטלקית, אטלנטה מנצחת משחק אחד, וזה משחק ראשון שלה. כלומר, לא היה לה שום משחק כדי להכין את עצמה. אלה דמולה לוקמן כבר לא נמצא שם בקבוצה, דקטלריה, החלוץ הבלגי, לא משחק. כלומר, עם כל העובדה שמדובר באמת בפערים גדולים, והפעם זה פערים גדולים, זה לא מה שמכבי נגד לוגאנו, עדיין אליניב ברדה, שדבק בשני בלמים קבועים, צ'יקו ומיימבו, שני קשרים אחורים קבועים, פלקאו וקרייב, אם הוא מרים את אלקוקין מעליו ויוצר צפיפות במרכז השדה, במיוחד שאטלנטה היא קבוצה מאוד מבוגרת, מרטן דרון במרכז השדה, ויש עוד איזו אטרקציה קטנה במשחק הזה, מרקוס קוקו, מגן השמאלי של, מגן ימני של הפועל תל אביב, יקבל את סולימאן, הקמלדין סולימאן, הכנף שמאל של אטלנטה, הם שיחקו ביניהם לא מעט מפגשים בזמנו בליגה הצרפתית.
0: זה נכון לאליניב ברדה להגיע עם הרכב כזה למשחק חוץ?
1: בהחלט. אליניב ברדה בראש ובראשונה צריך להרחיק את הסכנה מהשאר שלו. ברגע שהוא מגיע עם ההרכב הקבוע שלו, שקודם כל הוא הרכב מתורגל, אליניב הוא כמאמן, פחות קפריזי, הולך עם השחקנים שלו באופן קבוע, ולכן לקו ההגנה פלוס שני הקשרים האחוריים, זה 6 שחקנים שגם לאטלנטה, עם הפערים הגדולים, יהיה קשה להכניע, זה לא ילך בקלות לאיטלקים, ואולי באתי אופטימי מדי היום, באתי אופטימי על הפועל באר שבע בגומלין בסבח, באתי אופטימי על מכבי תל אביב, שלוגאנו זה יריבה רכה, אז אני אופטימי גם כאן, שרון, שהשחקנים של אליניב ברדה כל כך מחוברים, כל כך מחויבים לסמל המועדון, ועם קהל, כמו בתהלוכה.
0: לא יאומן, לא יאומן. כל הכבוד לאוהדים של הפועל תל אביב שהם ככה. תודה, אייל.
1: תודה.
0: עכשיו למחזור הפתיחה של העונה החדשה בליגת העל, שיצא לדרך מחרתיים עם 3 משחקים. המאוחר מביניהם יפגיש בין מכבי חיפה לעולה החדשה, הפועל רמת גן. הירוקים יגיעו בלחץ גדול אחרי 2 ניצחונות בלבד מ5 משחקים בגביע הטוטו, ועיקר יכולת רעה שמביאה אותם למחזור פתיחת הליגה במומנטום שלילי. בצד החיובי, ארין לוי יאריך את החוזה של עוד 2029. החלוץ הסרבי, אנדריה נובקוביץ', נרשם סוף סוף בסגל אחרי שפיטר אגבה הושאל לגיורא הונגרית. הוא עשוי לערוך בכורה בסגל כבר בשבת נגד העולה החדשה. וקבוצתו של מסיידגו, שיפגוש את האקסיט בפעם הראשונה, שנתיים אחרי שפוטר ממכבי חיפה.
2: זה ברור שאי אפשר להתעלם ממה שקורה מסביב, אבל אחת המטרות שלי זה לנטרל את רוב הרעשים, להתעסק בעיקר, להבין מה יש יותר טוב ומה צריך לשפר, להכין את הקבוצה בצורה הכי טובה למשחק ליגה ראשון. ועדיין עם כל הרעש והמסביב, זה היה משחקי גביע טוטו, זה היה משחקי הכנה, השפטו אותנו אך ורק לפי הליגה, וזה מה שאנחנו, וזה אנחנו יודעים. אני צריך לבוא ולנצח ביום שבת, ואז דברים יראו אחרת.
3: במכבי חיפה תמיד יש לחץ, גם שתוצאות טובות וגם שתוצאות פחות טובות, תמיד יש לחץ, וזה, נקרא לזה, החיסרון בקבוצה גדולה, שכולם רוצים בהצלחתה, אז תמיד יש לחץ, ולחץ זה דבר טוב. אנחנו מנסים לקחת את זה לכיוון החיובי. באמת, כמו שאמרת, זה לנתק את הרעשי רקע, להתרכז בעצמנו, במשימות ובמה שהצוות רוצה מאיתנו. אני חושב שיש פה חבורה של שחקנים שמביאים את המשמעות, אם זה שילוב של זרים, צעירים וישראלים. יש פה חבר'ה באמת טובים שיודעים מה זה המשמעות של מכבי חיפה, והמטרה היא להעביר את זה כל יום וכל אימון.
0: עכשיו נשמע מה חדש אצל העולה החדשה מרמת גן, שקיימה את מסיבת העיתונאים שלה ברחובות, שאני מצא רותם קרן. ערב טוב, רותם.
4: כן, אז צריך להתרגל. האצטדיון כאן ברחובות הוא האצטדיון הביתי של הפועל רמת גן לעונה הקרובה, או לפחות לתקופה הקרובה. אין כאן אופטימיות יותר מדי גדולה למשחקים באצטדיון ברמת גן. אופטימיות לגמרי יש לקראת העונה הקרובה לעולה החדשה כאן של מסיידגו, שממש שינתה את פניה, לא רק ברמת 20 שחקנים, 21 שחקנים חדשים שהצטרפו, אלא גם ברמת המעטפת, כל מיני התאמות שצריך לעשות לקראת עונת החזרה, עונת המאה של הקבוצה הזו ועונת החזרה לליגת העל. אז מעבר לכך, ברמה המקצועית, לקראת יום שבת, ז'וטה הבלם, הקפטן, לא ייקח חלק במשחק, הוא מורחק מכרטיס אדום שספג, וגם הרכש החדש שחתם כאן רק לפני יומיים, מתן חוזה, אז אומרים, עדיין צריך איזושהי תקופת התאקלמות, והוא יצטרף כמובן לסגל של מסיידגו בהמשך. ברמה המקצועית, עם איזושהי ציפייה לקראת העונה הקרובה, לא רק להיות איזושהי קבוצה כזו

0: ששורטת ובסופו של דבר גם שורדת בליגה. המטרה היא גם להציג כדורגל איכותי עם איזושהי השראה מהפועל פתח תקווה של העונה שעברה, שגם סיימה את העונה בפלייאוף העליון. אז האופטימיות כאן חוגגת. אנחנו כמובן נעקוב ונראה האם זה יישאר כך גם אחרי המשחק נגד מכבי חיפה ביום שבת. בינתיים בואו נשמע קולות שנאמרו כאן במסיבת העיתונאים.
1: מהרגע הראשון שבנינו את הקבוצה הזאת היה חשוב לנו שהשחקנים גם יהיו מאוד, הם יבינו את זה מהרגע הראשון שאנחנו באים לשחק את הכדורגל שלנו, אוקיי? התחלנו את זה מהאימון הראשון, אפילו מקסים יכול להעיד, דרך המחנה אימונים וגם דרך גביעת אוטו. להגיד לך אם זה יצליח או לא אני לא יודע, אבל אנחנו נהיה חייבים להיות קבוצה אמיצה, קבוצה שבא לשחק כדורגל בכל מגרש, לרצות לנצח בכל מגרש. אני מאוד מאמין, השחקנים שנבחרו בו באמת זה שחקנים שהם מתאימים לנו בול לרעיון. מאוד מקווה שבשבת כבר אנחנו נבוא ואנחנו נראה בדיוק כמו שנראינו במשחק גביע טוטו.
2: עוד בשבת העולה החדשה השנייה, מכבי פתח תקווה תארח את הפועל קריית שמונה. הקבוצה הצפונית בליגה פותחת עונה נוספת מחוץ לבית. עומר שרבי ביקר היום באימון שלה בשפיים. ערב טוב, עומר.
3: שלום, ערב טוב. בהחלט, קריית שמונה נכנסת לעונה הזו במומנטום חיובי אחרי קמפיין טוב בגביע הטוטו שהסתיים ממש בצורה אכזרית בתוספת הזמן מול הפועל תל אביב של חצי גמר המפעל. מבחינתו של שי ברדה הוא אמנם לא מתחייב על הצהרה מסוימת לגבי פלייאוף עליון, אבל בקריית שמונה בהחלט מאמינים שיש השנה קבוצה מיוחדת שיכולה לעשות עונה גדולה ואולי אפילו באמת להצליח להתברג בשישייה הראשונה. כמובן הקבוצה של שי ברדה פותחת עונה רביעית ברציפות מחוץ לבית, מחוץ לקריית שמונה, וזה נושא כאוב מאוד. שמענו גם את מנכ״ל המועדון יוסי אדרי מתייחס לכך ולעובדה שעדיין אפילו אין תאריך יעד שאליו יכולה לכוון הקבוצה עם חזרה הביתה. כרגע היא מתאמנת כאן בבית הנבחרות בשפיים, משחקת ומערכת באצטדיון מרים, והדבר הזה כואב מאוד לאנשי הקבוצה, אבל זה לא תירוץ. רוצים לספק עונה טובה מבחינה מקצועית. את העונה הזו פותח אדריאן אחרי קיץ רצוף בדיווחים לגבי עזיבה שלו. הוא עדיין שחקן קריית שמונה, וכשהוא שחקן קריית שמונה אפשר להגיד שבונים עליו בקבוצה כחלוץ המוביל והמלך השערים שלה בעונה שעברה. מתכוננים למפגש ביום שבת מול מכבי פתח תקווה, העולה החדשה של זיו אריה. כמובן לא מקלים בראש, אבל רוצים לפתוח את העונה ברגל ימין בהרכב החזק ביותר שיכולים להעמיד. בוא נשמע קולות ממסיבת העיתונאים.
4: מצד אחד סוג של יתרון אדיר, שאתה מתחיל שנה רביעית בקבוצה, עברנו כמעט הכל, זכות גדולה להיות במועדון הזה, אני חושב שהוא מתפתח ויש אתגרים גדולים, כמו כל שנה. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו צריכים לדעת לעלות מדרגה מהשנים האחרונות, מעבר לפיתוח שחקנים ושאר הדברים שנעשו. להמשיך לשחק את הכדורגל שאנחנו מנסים להטמיע בקבוצה. אני חושב שעד עכשיו ראו את זה בגביע הטוטו, אבל שוב, זה רק גביע הטוטו. וקדימה למרתון האמיתי שמתחיל יום שבת.
5: הקבוצה השנה היא, מה שאני מדבר עד עכשיו, כולם אנשים שכיף לעבוד איתם, שרוצים להשתפר, שעולים למשחק, רואים שרוצים לנצח, שזה הכי חשוב. ו... לי בתור שחקן זה כיף שחק עם שחקנים וחברים כאלה.
2: למכבי נתניה יש עוד 5 ימים להתכונן למשחק שלה מול בני סכנין, והלילה במהדורה המרכזית יצאנו לבדוק איך היהלומים מגיעים לעונת 26-27. הנה קטע מהכתבה. מה עשית בסע?
6: אני?
2: כן. כמה קשה עבדתם כדי להביא את דולב חזיזה?
6: קשה מאוד, אבל הסיטואציה הייתה טובה.
7: ובסוף זה הבשיל לזה שאנחנו רוצים ולזה שזה מתאים לו, ואני מאוד שמח שהוא איתנו.
8: מהרגע הראשון שהיה לי את האופציה והראו לי כמה רוצים שאני אעבוד לפה, גם דיברו איתי על החדר הלבשה וכמה שחקנים פה, מעבר ליכולות, מעבר להכל בחדר הלבשה, וכיף להיות פה, כיף לבוא לאימון, שזה דבר מבחינתי אחד החשובים בקבוצת כדורגל.
2: כן, היה מוי כיף במכבי נתניה, הכל במהדורה המרכזית הלילה. עכשיו כדורסל, במכבי תל אביב פתחו את אימוני טרום העונה בינתיים בסגל חלקי, וזה הזמן להגיד ערב טוב לרותם פלדברג. מתי מכבי תל אביב תשלים את הפאזל?
9: ערב טוב שרון, אז זה ייקח קצת זמן, כי קיטון וואלאס עתיד להגיע...

0: ושבוע הבא לנכון כאן בישראל ולהצטרף לקבוצה, אבל נזכיר שחקני נבחרות כמו יפה לונברג, ימדר, רומן סורקין, דניאל טייס, ג'לן הורד ונבחרת צרפת. כל השחקנים הללו הצטרפו רק בשלב מאוחר יותר, ולכן גם מכבי תל אביב צירפה שחקנים צעירים לתקופת ההכנה, 5 שחקנים צעירים, ולצד הצעירים יש ותיקים מן הסתם, כמו ג'ון די ברטולומאו, שגם נחת השבוע וחזר סוף סוף להתאמן עם הקבוצה של עודד קטש. בונזי קולסון, הפורד של מכבי תל אביב, חזר אחרי 2 שהוא היה בפנר, וכמה שהוא התרגש לחזור, כמה שהשחקנים התרגשו שהוא חזר, ובכלל אומרים במכבי תל אביב, אנחנו מרגישים שיש כאן פוטנציאל מאוד חיובי לקבוצה, עם הרבה שחקנים ועוגנים שנשארו מהעונה שעברה, לצד שחקנים חדשים שגם יוכלו לחזק אותנו, להעמיק את הסגל, משה ננטר שחזר, וארמנדו בייקוט, שניהם, שני שחקנים גבוהים, שהם יוסיפו המון למכבי תל אביב, בטח מתחת לסל בהגנה ובהתקפה. אז נשמע קצת על ההתרגשות לקראת העונה וגם על החזרה למכבי תל אביב מהמאמן עודד קטש ומבונזי קולסון עצמו.
1: איך שהסתיימה העונה, הייתי צריך איזה שבועיים התאוששות ממש פיזית. לקראת סוף הקיץ הצלחתי ליהנות יותר ולנוח יותר. ברגע שבניית הסגל איכשהו הסתיימה, זהו, סך הכל אנחנו מאוד מתרגשים. אנחנו בסגל חסרים איזה 7 שחקנים משמעותיים מאוד, אבל מנסים להוציא את המקסימום מהתקופה הקרובה.
2: I wanted to come back after I left. It was just a matter of time. And you know, when the situation fits right for my family and obviously for Maccabi as well. And you know, I'm familiar with the system here. I'm familiar with Oded. I'm familiar with some guys. Obviously Tel Aviv is a beautiful city as well. So you know, it was just a good situation for me and I'm excited to be back. We decided to work and try to accomplish some of our goals on the court.
1: אנחנו מתים על בונזי, אנחנו מאוד גאים שהצלחנו באמת להשלים את המהלך הזה ולהחזיר אותו אלינו. זה חשוב לנו לקהל, וגם אין לי ספק מקצועית, הוא יתרום לנו המון. זהו, בונזי זה בונזי, זה מיוחד, זה כיף. רק המחשבה, אתה יודע, אנחנו רוצים לחזור לשחק בארץ מול הקהל שלנו, אבל רק לדמיין את בונזי מול הקהל, זה כבר הופך את זה ליותר מיוחד.
3: מאז שאביו של לאו מסי הלך לעולמו, אינטר מיאמי, הקבוצה לא ניצחה באף מפעל בו השתתפה, כשהכוכב הארגנטיני מנסה לחזור לשגרה בצורה הכי טובה שאפשר. הלילה אינטר מיאמי בשחור התארחה אצל פילדלפיה יוניון. בדקה 11 המארחת עלתה ליתרון מרגלי אינדיאנה וסילב. דקות מאוחר יותר, מסי הגביע כדור לראש של לואי סוארס שנגח לתיבת החמש, דניאל פינטר קבע 1-1. 5 דקות עברו ומיאמי עשו מהפך, ההגנה של המערכת לא הצליחה להרחיק כדור, מסי השתלט עליו, העביר לרגל שמאל, שולח כדור מדויק פנימה. 2-1, איזה מסי זה. מסי אוהב לכבוש מול יוניון ומולה, כבש גם בליגה וגם בגביע, שער מספר 13 שלו העונה. בדקה 58 פילדלפיה חזרה לעניינים עם הכדור החופשי הזה שהגיע לראש של איובסקי שקבע את תוצאת המשחק 2-2. אינטר עדיין מחפשת ניצחון ראשון אחרי 4 משחקים. ארנה סבלנקה התחילה את העונה עם 26 ניצחונות מ-27 משחקים, כשההפסד היחיד היה בגמר אליפות אוסטרליה, אבל מאז שנת 2026 לא מאירה על הפנים, כשהיא לא מצליחה לחבר שום רצף מוצלח. המדורגת ראשונה פגשה בשמינית גמר טורניר סינסינטית הצ'כית שרה ביילק. סבלנקה הלא יציבה נראתה עדיפה ליריבתה שמדורגת במקום ה-35, כשהיא מציגה טניס דינמי, משחק רשת טוב וזכייה בנקודות חשובות כדי להכתיב את הטון במערכה הראשונה. בילק בת ה-20 היא חלק מהדור הצעיר של צ'כיות שמככבות בסבב, כולל 2 פינליסטיות בווימבלדון שמדורגות בעשירייה הראשונה. היא החזירה עם טניס איכותי ושלחה את המערכה לשובר שוויון. סבלנקה כבר הובילה 5-1 בשובר שוויון, אבל שוב התמוטטה מנטלית, ובילק השלימה ניצחון 9-7. מדורגת ראשונה המשיכה לסבול מחוסר יציבות, היא הובילה 4-1 בסט השני, אבל שוב נגררה למשחק צמוד כשהיא בכל זאת מצליחה להגיע לנקודת שבירה. אבל ביילק סירבה להתרגש והחזירה בווינר עם חוותת דרופ שוט מתוחכמת. מכאן היה ברור לכולם מי חזקה יותר בראש. ביילק השלימה ניצחון 6-4 בסט השני, ניצחון ראשון שלה בקריירה על שחקנית מהטופ 10. סבלנקה שעשויה לאבד השבוע את המקום הראשון, חייבת להתעורר לפני שגם ה-US Open הקרוב ייגמר באכזבה.
4: I feel incredible. I lost totally my words. So, yeah, it feels incredible. I just kept believing and that was the key today. I just keep believing. She played amazing tennis and I was just believing, keep fighting and yeah, I was just trying my best and that's it.
3: עכשיו תחזית מזגי האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. גרב שמארחת את אליפות אירופה בהתעמלות מכשירים, טמפרטורות גבוהות עם סיכוי לגשם. גם בדרום צרפת צפוי להיות גשום כשמרסיי תארח את שטרסבורג במחזור הפתיחה של הליגה הצרפתית. ורומניה לוהט כשנבחרת הקדטיות בכדורסל תתמודד מול המארחת במשחקי הדירוג באליפות אירופה. ובטור הגרמני באופניים טמפרטורות נעימות אבל סיכוי לגשם שיקשה על הרוכבים בקטע השני.
5: תחזית מזג האוויר בחסות.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של מומי עדיין פתוח, יאללה!
7: What do you want?
8: ג'ייסון סטייטם.
9: Agents.
8: נקמה בלב ים, בקולנוע.
10: אני הייפר.
11: אתה הייפר.
10: גם אתם הייפר. אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
12: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
13: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
14: Venue for 7 Jeans.
15: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, Made for More.
16: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
17: טוב שואל.
16: מגדל, רואים רחוק.
3: הערב ב9:15 אוסקר גלוך ואקס אמסטרדם מתארחים בשוויץ אצל סיון בשלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג. שידור ישיר ב5 ספורט. אנחנו סיימנו, נזכיר שהלילה המהדורה המרכזית תשודר ב11:15 מיד בסיום המשחק בין סיון לאייאקס אמסטרדם. שהמשך ערב נעים, צפייה מהנה, להתראות.

0: השידור בחסות?
1: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
2: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר. תמדוד. תבין.
3: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
4: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
5: דונגפנג מייג'
6: עכשיו בטימברלן עד 50% הנחה. טימברלן,
7: בנקודת המפגש בין העיר לים נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
8: I didn't know you had dandruff.
9: I don't.
10: Head and Shoulders עד 100% הגנה מקסקסים.
11: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
12: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. 31 באוגוסט. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: בקטנה לשיפוטכם. מי היה השחקן המצטיין של הפועל באר שבע בניצחון על סבח? מספר 1, איגור זלטנוביץ'. מספר 2, אליאל פרץ. מספר 3, ג'וון איסט. שילחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
3: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
4: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: סלמה החצי, קונצרט.
7: מאזדה סיקס 5 החדשה,
6: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
8: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
9: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
10: ניגול! יש!
11: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחריף. אוף!
12: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
13: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
14: חמש רדיו.
15: הפודקאסטים של חמש רדיו.
16: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
17: שלום לכם. שלום.
16: אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
17: אוקיי.
16: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה פותח אותה בבית, איך התחושות?
17: פחות טובות, כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין, היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
16: כן.
17: לומדים, מסתכלים ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים ממה שהיינו קודם.
16: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב. דיברת על הצעות, אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
17: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להצטער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה שאני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
16: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים, ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת. אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
17: אני אגיד לך משהו, תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, עם בית ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד, אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצוות התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, בוא, אתה יודע, בוא

0: תעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו אותו לפי התוצאות. ולאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת התודעה בונה, או ביקורת התודעה הטובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא, לא, לא קשור, וזה פגע בי. באמת שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או שני, אני חושב שתהיתי פה שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, זה בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו ש... אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
1: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
0: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי עירייה נתניה, אנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, במצוקה, כן. אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזקו באליפות, אני חושב ש...
1: עושים עבודה טובה, האמת שאני...
0: אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח, בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל, יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים, אז כן, אני פעיל במחשבות, הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק, ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין. אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף. אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות. אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא
0: שלך? כן. כן, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב רמלה שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי.
1: כן.
0: 4 שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלי אוף, מכרנו אין ספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לעירוני טבריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת? אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, שיהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואת יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח. גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים, אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ו...

0: נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. עירוי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך, אז אתה כאילו אתה מסומם. כן. אתה יודע, שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום להם. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר, על עד איזה כמות, איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, או לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
1: טוב, בואו דיברנו מספיק על דברים אחרים, בואו נדבר עליך, בואו נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי
1: מירוסלביה.
0: מירוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זה מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני. אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, אני יהודי, שאמא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע אבל הדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, אני באתי מיוגוסלביה. כוכב אדום בלגרד לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'וויץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו. ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים. אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, אני דווקא אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום שום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אחזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, כן. אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע איפה למדתי, אתה יודע להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה כן. משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת

0: סוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
1: אין ספק שאתה, אתה יודע, שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך להילחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים, ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
0: רוני לוי, מכבי חיפה.
1: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער. התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה... אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה הזה.
0: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
1: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה המשחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלייאוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
0: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, שלך עם רוני לוי, כמובן, שלך עם שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
1: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוורדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבטים גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
0: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
1: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות עונשין וקרנות, ואתה יודע, יש 3 עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד... המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת, וגם לראות אימונים, וגם לדבר עם שחקנים, ככה ש... שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם, ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את הקצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו

0: בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו, ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני יש לי איזה עוזר, מה, מאמן כושר, לא, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול,
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן, אתה הזכרת.
0: בקבוצות בינוניות, כן. אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי, הם רואים אותי איך אני עובד, וזה, זה פחות, אני כל הזמן, אני אמרתי, גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית, בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה, ואיך שהוא רוצה, בסופו של דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני,
1: כן.
0: אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נדרים וכולם, ודיברו על זה ולא שיחקו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבס שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, הוא אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני שאנחנו נהיה צוות כן. יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת.
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן, וגנם, וחוגי דיברנו איתו, וחדידה, והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטר, פתאום ראיתי שאנחנו לא יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מגזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה הקו אדום מבחינתך? זאת אומרת, אחרי ש...
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון. ככה שאתה יודע, על הדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע. אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי. אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות,

0: סביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה שגיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו שמה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו איזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה, בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי ששיחקנו 4 טקו הבאנו, ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים כן. אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה ללחם על המשחק טוב לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, הוא חסוס רועדה בלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר לי, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה אנחנו? אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום-יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם 5 שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחד. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב. ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה, וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא, ואירן לוי, ושון ויצמן, ואלי מוחמד, וגבי קניקוסקי, וכל הפטוס בצ'יראי, וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט 5 שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת, אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות. כן. אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלייאוף עליון ומכרנו 3 שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלייאוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך, התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. ויוס כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שה...

0: התוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים, וזה מאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים.
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית, פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להחזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? הקבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל השחקנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה. ומאוד מאוד מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה, זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם שחקנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות, שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל, בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולי מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשורת, ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש, ומבר שבע הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע.
1: עכשיו.

0: בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בחר
1: ומכבי חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף. בדיוק מה שדיברנו על הקטע של, אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה. מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק בחר? דיברתי עם ברק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו, והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש... אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים. לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגרד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחתו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, וכל אחד הלך לדרכו.
0: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
1: אני וברם איש...
0: ברם קיאל. אקס ברייטון,
1: עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת. אני שומע הרבה פידבקים עליו. אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור. גם פפ גוארדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם. ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום, גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד. ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר, הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא מישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
0: סן ז'ילואז'.
1: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת, וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניסו אותי שם, שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון, צחקנו, אתה יודע בזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך.
0: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת מה
1: קבוצה. לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד... בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
0: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
1: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה הוא במדינה שלנו עדיין אנחנו לא, לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו, ככה שהוא עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה, יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה, והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם, הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה, הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים, הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות, אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו, אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם, אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות, עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאלו, כמו ברם, כמו אנשים אחרים. כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
0: שם שעוד לא הזכרת.
1: כמו אלמוג כהן שהיה ב...
0: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
1: כן,
0: אם הייתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בסדרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, תראה, איך אתה רואה את זה?
1: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום 3 קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
0: כולם עברו בנתניה.
1: גם, כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זה טעות אחת הגדולה, ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה, בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם, אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן, על הנייר, הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם מהבית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שואה והצילי. שואה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה, ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השואה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים 3 פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
0: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
1: זה כן, כן, אנחנו עובדים. תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדים, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו. לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם מנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מ כל אחד באופן אישי, זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים, כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר, ומאוד טוב לנו שאלמו כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותן לנו, וליאור רפאלוב,

0: אתה יודע שדיברתי עם ליאור רפאלו, ומה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ, קומפני, מאמן בית
1: הלשלהם. אמרתי,
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, וזה, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת, ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, לא, באמת לא, לא, לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז,
0: אני,
1: כואב, אני, לא, אני, לא אני, כואב
0: אני,
1: עכשיו
0: אני,
1: ש...
0: אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: הרגשה okay. שלי. אני באמת, אני חושב שאני, יש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא על פול וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית, הזכרת את ההתאחדות, את הנבחרות הצעירות שגם היו שם.
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, הכל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבר שבע, לא הייתי בבר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא שמע...
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס על זה, לפעמים יש בלבטים, אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל. זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה מה אתה נוגע, זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או
1: כדורסל. אבל כדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידית טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם.

0: לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד.
1: עם אשדוד.
0: עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית. אמרתי לו, תמשיך ככה וזה. אני מקווה שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע שאתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. אז זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני עבדיה, זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי, ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
1: אתה גם
0: אותו,
1: אבל דוחף ודולב כמו זופי?
0: לא, לא, לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק הוא בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה, מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה להחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר ואתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים, שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים. תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלובו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: לכם, ביי ביי.

0: לא יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד בערוץ הספורט, אנחנו משדרים רם תכלס.
1: So it's a gun.

0: הלאומי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
2: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
3: עם מנויים חדש.
4: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור, זה הוא שחק על תכף פרטים נוספים.
5: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
6: הפתעה גדולה מצד ביתר ירושלים.
7: לפעמים אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
1: מי חתם?
8: מי עזב?
1: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנועים למרוץ האליפות?
8: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
1: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
8: וכל מה שקורה.
1: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
0: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב, במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.
9: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
10: Speak and Roll.
9: Speak and Roll.
10: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
11: פיק אנד רול, פרק מספר 341, יום שני, רבע לשש, אחר הצהריים, לפנות ערב, שלום לכל מי שצופה בנו עכשיו, וגם לכל מי שמאזין בכל שעה שהיא, בכל מקום שהוא, שלום ארז אדלשטיין.
12: שברת לי מוסכמות.
11: פתחת זה.
12: שברת לי
11: מה,
12: מוסכמות.
11: מה, שני ולא שלישי?
12: לא, קודם כל היינו בחמישי, בבוקר.
11: נכון.
12: עברת לשלישי פעמיים כי טוב, נכון. מצוין, היה שש. על הכיפה. עכשיו עשית הליך 17-45, קומפטישן לרפי רשף.
11: אמרתי מראש שהקיץ זה no man's land, זה חור שחור. מה, כשאפשר, אפשר, וכשאי אפשר, אי אפשר, אז היום אפשר. אז אנחנו כמובן ממשיכים במעלה הקיץ, ובפרק הזה, ואני מודה שזה בא גם מתגובות של מאזינים, אנחנו ניתן דגש יותר גדול על הקבוצות שפחות דיברנו עליהן עד כה הקיץ, כי באמת בפרקים האחרונים זה היה 90-10 למכבי תל אביב, הפועל תל אביב והפועל ירושלים, אז אנחנו היום נלך גם קצת יותר למטה, ואפילו ניתן התייחסויות מתוך הקבוצות לגבי איך שהם רואים את בניית הקבוצה לעונה הבאה. אני אתחיל בשאלת גג, אחרי זה ניגע בסגלים ביותר בפרטני. התחושה היא שהליגה, לפחות ברמת הבנייה, יותר טובה מהשנה שעברה, או לפחות מהעונות הקודמות, גם בזה שרוב הקבוצות
12: מושלמות,
11: כבר די מסודרות,
12: אחוז, כן.
11: די מסודרות, וגם אתה רואה שיש פה פרופיל שחקנים, יש פה, אוקיי, כמובן שנס ציונה משפיעה על המבט הכללי, אבל התחושה מהבנייה בקיץ, שאם יהיה פה שקט, וזה אם מאוד מאוד גדול, יכול להיות שנראה ליגה יותר טובה ממה שראינו בשנים האחרונות, בטח מאז השבעה באוקטובר.
12: הלוואי.
11: אתה שותף לדעה?
12: אני, לתחושה? ברור לי ש95% מהקבוצות כבר סגורות. פה חסר שחקן באילת, שם חסר שחקן. השאלה היחידה שלי, אם יש שבוע חופש במחזורים, האם יש מחזורים שיש קבוצה אחת חופשית? זה מבחינתי הנקודה. מה רומז? 13 קבוצות או 14 קבוצות?
11: יפה, זו שאלה טובה. אנחנו, גם אני, תדלקתי איזושהי קונספציה במהלך הקיץ הזה, שהכל בסדר בהפועל באר שבע, כי זה מה שאני קיבלתי מתוך הפועל באר שבע. עוד שבוע ועוד שבוע ויהיה בסדר, ויש משקיעים, יש משקיעים מקנדה, יש משקיעים מאוסטריה, אנחנו נרכיב קבוצה, זה יהיה קצת מאוחר. בין הפרק הקודם לפרק הזה, האופטימיות שאני שמעתי לפחות, התחלפה בפסימיות משמעותית. ואני חושב שנעשה פה קצת סדר, רק נסביר מה קורה עכשיו, ואז ננסה להתייחס לסוגיה שעומדת לפנינו. אז כפיר הרזי, שהוא היושב ראש, ובעצם, נקרא לזה, המשקיע המרכזי של הפועל באר שבע, הוא החליט במהלך הקיץ, או במהלך העונה שעברה, שכדי שהוא ימשיך בעונה הזו וייתן גם את הכסף, הוא רוצה עזרה. הוא רוצה עזרה, הוא רוצה מישהו שיעזור. ולכן בבאר שבע חיפשו קבוצות משקיעים, ובאמת הגיעו לאיזושהי קבוצת משקיעים קנדית, שאנחנו לא יודעים עליה יותר מדי, אבל אנחנו כן יודעים שהיא קבוצת משקיעים קנדית, שהבטיחה שתעביר את הכסף. זה נתקל באיזושהי חומה בירוקרטית, והחומה הבירוקרטית הזו גורמת לכך שהכסף, ככה אנחנו מבינים, לא יעבור לפחות עד החודש הבא. זאת אומרת שמבחינת הפועל באר שבע, מבחינת כפיר הרזי, הוא עד שהוא לא רואה את הכסף בחשבון הבנק, מבחינתו הכסף הזה הוא לא קיים. וזה מתנגש עם העובדה שהפועל באר שבע,

0: קבוצה צריכה להגיש תקציב לבקרה עד ה-31 לאוגוסט, 8 מיליון שקל. וזה בעצם מה שגורם כרגע לכל המעורבים להגיד, אוקיי, כפיר רזי לא רוצה לשים את הכסף, העירייה לא מוכנה לתת ערבויות, לא מוכנה. והכסף הקנדי הוא באמת כרגע כסף שהוא על העץ, והוא לא קיים. אז זה יוצר פה באמת בעיה מאוד מאוד קשה מבחינת הפועל באר שבע, שאם נדבר שנייה קצת יותר גדול, הפועל באר שבע יש קבוצת בוגרים, ויש גם מחלקה מתחת עם 1,200 ילדים.
1: מתחיל מבנות מסורת, ומתחיל מבנות...
0: שגם את הדבר הזה, אם אין קבוצת בוגרים, ואם הכסף פתאום לא מגיע, מי משאיר את הדבר הזה בחיים באותה צורה כמו שזה היה? הייתה קבוצת בת בדימונה, זה היה אירוע. הפועל באר שבע, אמנם, אנחנו דיברנו במשך השנים על הבעיות עם הקהל, שלא הצליחה לחבר בין העיר לבין הקבוצה, אבל עדיין, קבוצה שכבר תקעה יתד בליגת העל, עם אולם טוב, עם אנשים נהדרים, דיברנו כבר הרבה פעמים כמה שאהבנו להגיע לשם, או חייבים להגיע לשם, אז יש עכשיו עוד 3 שבועות בעצם, אנחנו ב-10 באוגוסט, 3 שבועות להפועל באר שבע להמציא תקציב, או ש... יבואו הקברניטים של הבקרה, המנהלת, האיגוד יגידו, חבר'ה, אנחנו מתנצלים. אתם לא יכולים לשחק בליגת העל בעונה הבאה.
1: כמה רובדים לסיפור הזה? אחד, כל הכבוד לכפיר הרזי. אחריות. האחריות. אני שמעתי עליו המון דברים טובים לאורך כל הדרך. אפילו ידידנו שמחה, סימי ריגר, סיפר שהוא אימן אותו בזמנו. את זה היה חסר לי, עד שלא שמע, לא ידעתי שהוא השחקן כדורסל, ומפה אתה מבין את האהבה לחיידק. הוא אחראי, ואני אקנח את זה באיזה מין סיפור, באחת הקבוצות שאימנתי, בחנו 2 שחקנים, ואחד על ה-50 ואחד על ה-90. אמר לי אחד מבעלי התפקידים, קח את הזה של ה-90. אמרתי לו, למה? אנחנו אומר לי, גם בלב אחי, זה של ה-50 לא יראה את הכסף, אז גם הוא של ה-90 שלא יראה, מי שיותר טוב תיקח. אז קודם כל האחריות הזאת, אבל בוא נלך לרובד העיקרי. אני חושב שרמזנו על זה בשבוע שעבר, דיברנו בקטנה, מי אחראי לסיפור הזה? מה זו הפרסה הזאת? מה זה הדבר הזה? אני לא אומר, אמרתי בשבוע שעבר ראשון ביוני, תפסתי את עצמי, אמרתי 15 ביוני. יכול להיות שכבר בשלבים מאוחרים של העונה הקודמת, צריך להתחיל להכין, איך אומרים, ערובות, להראות שהעסק, אי אפשר להגיע ל-15 באוגוסט, ולא יודעים אם יש קבוצה או אין קבוצה. מה אומר דרך אגב? קודם כל, מי אחראי לזה? האיגוד או המנהלת פעם אחת?
0: זה בקרה תקציבית.
1: שהיא?
0: אני חושב שהיא תחת האיגוד. המנהלת רצו לקחת אותה.
1: אוקיי.
0: זה לא הצליח. כבר שנה שעברה, הרי בסיפור נתניה, ואפולה, והפועל, הרי אם תחשוב על מה עבר הכדורסל הישראלי בשנים האחרונות, עם סיפורי הכספים, זה הפועל חיפה, ואחרי זה אפולה שהתפרקה, ואתה, עוד פעם, יש פה 2 רובדים. אחד זה מי שומר בעצם על השחקנים ועל הקבוצות מעצמן אפילו לפעמים, וגם הסיפור של איך יכול להיות שהדבר הזה קורה כל כך מאוחר, כל כך מאוחר, כי גם אם תבוא הפועל באר שבע, ותגיד ב-31 באוגוסט, טוב, לא הצלחנו, אנחנו ניסינו עד הרגע האחרון.
1: מה אומר התקנון אז?
0: התקנון של איגוד הכדורסל אומר שאם אנחנו גם הולכים למה שראינו בשנים הקודמות, הקבוצה שדורגה במקום הגבוה ביותר שירדה, זאת אומרת, אליצור נתניה, עוד פעם אליצור נתניה, אמורה להישאר בליגה. ואז פניתי למנהלת, אמרתי להם, רגע, אני קורא ידיעות באתר ערוץ הספורט שהדירקטוריון רוצה בכלל 13 קבוצות. אומרים לי, נכון, אנחנו הולכים להיאבק בתקנון. אנחנו הולכים להיאבק משפטית בתקנון איגוד הכדורסל ונגיע עד לבית הדין אם צריך. כי לא יכול להיות שכל פעם מתפרקת פה קבוצה, ואז מרוויחה קבוצה אחרת מן ההפקר. במקרה זה יוצא נתניה, זה לא משהו אישי ספציפי נגד נתניה, במקרה זה יצא היא. אבל אם הקבוצות לא יכולות להחזיק פה מעמד, אז בואו נשחק עם פחות קבוצות. נשחק עם מי שבאמת רצינית ויכולה להראות לעצמה. עכשיו ברור ויגידו לי כולם, יש פה 3 קבוצות עכשיו ליגה לאומית, שהתקציבים שלהם הם תקציבי עתק. אם זה נהריה, אם זה נתניה, ואם זה הפועל חיפה. אבל זה לא משנה את הנקודה שברגע שקבוצה יורדת ליגה, היא לא צריכה לקבל בונוס, כי ככה אומר התקנון.
1: אנחנו מטיפים הרי לירידות ביורוליג. אומרים, זה ייתן עניין כדי שלא נראה את התופעות של אלבה ברלין וילרבן מהעבר, ומהיורוקאפ שיעלו, ואנחנו פתאום באים אצלנו בחלקה הקטנה שלנו, ואנחנו אומרים, רגע, רגע, בוא נחזיר את נתניה לליגה. תראה מה יכול להיות אם באר שבע באמת לא יתקיימו. שיהיו 13 קבוצות בליגת העל? אתה יודע כמה יש בליגה השנייה בשנה הבאה?
0: 15?
1: 15, הרי עלו 2, ירדו 2. זה מ...

0: ליגת העל, כן. מהליגה הארצית מלמטה, ירדו 3, עלו רק 2, כדי שבשנה הבאה גם ירדו...
1: רוצים להגיע ל-14?
0: רוצים ל-14, אבל אם...
1: אתה יודע, הקולות מבאר שבע כל כך פסימיים, ברמה שהם אפילו לא חושבים שהם יהיו בליגה הלאומית. ברמה הזו. אז זה כל כך מתסכל.
0: תשמע, אני לא... אתה יודע, גם ב... יש גם בעיות במכבי חיפה.
1: קראתי אתמול איזה פוסט. אוקיי. קראתי אתמול פוסט ברשתות.
0: אתה ראית, הם הגיעו כבר לליגה השלישית, עלו ולא הצליחו לעשות החתמה. עוד החתמה אחת של זר, שהליגה חודשה, עוד החתמה ב-$10,000. גם, היו אחראים, זה בסדר, למרות שאני מקווה שגם אם באנו למגרש ושמענו שחייבים בזה, חייבים בזה, שהכל מסתדר בזה, אני רוצה להאמין. אבל היו הרבה שנים שדיברו, עזוב רגע, ג'ף רוזן, שחבל שהוא לא נמצא שם, אוקיי? נעשתה עם כל הביקורות שהייתה לנו, זו הייתה קבוצה ששיחקה באירופה והייתה אלופה. נאמר, תשמע, יש קבוצת כדורגל עם 30,000 איש כל שבוע, ינקה לשחר, איפה התרומה הקטנה? אני משליך את זה לבאר שבע. אני לא יכול לחייב את אלונה ברקת לקחת גם את הפרויקט הזה, אבל יש מצב שהם
1: זה עושים... זה כסף כל כך קטן.
0: כן, בדיוק, אבל יש מצב שהם עושים צ'מפיונס ליג בכדורגל. לחשוב שבגלל, באמת, כסף כל כך קטן, קברניטי הראש, מראש העיר, דרך עוד איזה חובבי ספורט, אנחנו לא יכולים להגיד שבאנו לאולם בבאר שבע ולא היו שחקני כדורגל מעבר ששואבים ספורט ובאו לראות. תקשיב, ממש חבל, ממש חבל. עד שיש מתקן כזה, שמישהו, איך אומרים, ישמע את הפרק הזה, יעצור, למרות שברור לי שכפיר הרזי, תומר ירון, כל האנשים הנוגעים בדבר, חרשו כבר והפכו כל פינה כדי לנסות ולפתור את הבעיה הזאת, היא חבל.
1: תראה, אני, באמת שבשבוע האחרון הנושא הזה קצת עלה יותר לכותרות, אבל עדיין זה לא מדבר לקהל, אני לא, אם תשאל פה 100 אנשים ברחוב, מה קורה בהפועל באר שבע כדורסל, אז 95 יגידו לך, בכלל לא יודע לי שיש כזאת קבוצה.
0: תראה, זו גם אחת הבעיות שהייתה לאורך כל הדרך, דיברנו על זה. הקהל לא נער בהמוניו לקונחייה, לא נער. אפשר להאשים את כל העולם. לא נער קהל.
1: לא.
0: וזה התחיל גם ב... אוקיי, הם היו דיירת קבועה בפלייאוף, מקום שביעי, שמיני.
1: אבל לא הייתי יכול לנצח אף פעם.
0: בסדר, זאת אומרת, אבל אני
1: מדבר... הם הגיעו לשם וזהו.
0: אני מדבר על הצביון של הקבוצה. כן. גם אם נעשתה שם עבודה טובה, פר תקציב ובחרו זרים, וראינו שיש להם גם דרך וגם שיטה, ואתה יודע, מלבד רמי אדר שאימן שם היה אורן אהרוני, והיו גם מאמנים זרים, וחברנו ליאור לובין, גם היה שם. אבל לא הרגשת איזה זהות, הם לא הצליחו אף פעם להביא שחקן, אתה יודע, נגיד סתם, גליל עליון, פריפריה, נכון, הצליחו... פעם אחת להביא את יואב ספר, פעם אחת להביא את ליאור אליהו. אני לא נכנס את דורון שפר, את נדב.
1: יש שם הכל.
0: קטש. כן, יש שם... לא הצליחו להביא איזה שם שיסחוף את האירוע. הייתה תקופה שזו הייתה אג'נדה מתאזרחים. אף ישראלי לא רוצה לבוא, מתאזרחים. אחר כך כן הצליחו להביא ישראלי.
1: שוחמן, כל שוב.
0: שוחמן, כל שוב, בדיוק.
1: יש פה עכשיו כמה תרחישים, תרחיש אחד, הפועל באר שבע מצליחה להציל את עצמה, זאת אומרת, בשלושה שבועות שנותרו, מצליחה איכשהו מן הגורן ומן היקב, להביא את ה-8 מיליון שקלים הללו, ולהקים, לעשות פה איזה תקציב, מה זה אומר לגבי איזה קבוצה תיבנה שם, זאת אומרת, איזה שחקנים מוכנים לחכות עד השלב הזה של הקיץ ולא לחתום במקום אחר, זה תרחיש אחד. תרחיש שני, הפועל באר שבע מתפרקת, ועכשיו בתוך התרחיש הזה, צריך לדעת מתי היא בעצם הודיעה לבקרה התקציבית, אנחנו לא יכולים להעמיד תקציב.
0: זה צריך תפוך.
1: נכון.
0: הבקרה התקציבית.
1: אני יודע שהמנהלת תנסה לשים, אני יודע שהיא כבר שלחה מכתב אחד, והיא תנסה לשים עוד לחץ על באר שבע, על האיגוד, אבל אם התקנון אומר שיש עד ה-31 לשמיני, אז אין יותר מדי מה לעשות. חוץ מזה שהפועל באר שבע, דיברת על אחריות של כפיר הרזי, יכול להפגין את האחריות הזו גם כלפי הליגה כולה, ולבוא ולהגיד כבר מחר, חברים, זה נגמר, עזבו, אנחנו לא מחפשים את זה בכלל.
0: אולי הוא אמר, ומישהו מסתיר, אתה יודע, מנסים...
1: לא, כן. אם זה מה שהוא חושב. אני ביקשתי אגב מכפיר הרזי, פניתי אליו, אמרתי לו, בוא תעלה, אמר, אני לא מעוניין כרגע לעלות ולדבר, תודה רבה, בסדר, מקבל את זה. אבל אני לא חושב שמישהו רוצה להסתיר את זה, בטח לא מנהלת הליגה, אם הוא היה פונה למנהלת הליגה או לבקרה, ואומר להם, חבר'ה, אנחנו סיימנו, וזהו.
0: לפעמים הנרטיב אומר, ככל שיודיעו יותר מאוחר, זה התקנון, זה האיגוד, לא אנחנו, לא ידענו מה אנחנו יכולים לעשות בתאריך הזה, זה לא פייר לך.

0: תראה, גם יש לשאר בעלי הקבוצות אינטרס שלא יהיו 14 קבוצות.
1: אין ספק, אבל מה שיקרה...
0: הם התחלקו הרי, ביותר...
1: אבל ברור לך מה יקרה עכשיו. מנהלת הליגה תפנה לבית הדין, ותגיד לו, אנחנו רוצים להישאר על 13 קבוצות, ותבוא אל יצור נתניה, ובצדק גמור מבחינתה, תגיד, רגע, יש פה תקנון? אנחנו מכירים, יש לנו את אותו עורך דין משנה שעברה, אנחנו נביא אותו שוב פעם, ונילחם.
0: לא צריכים עורך דין, אנחנו מכירת את אותם מסמכים, איפה שכתוב אפולה, אלת, משהו, נמחוק, עם טיפקס.
1: אני באמת בסוף עוד פעם, זה ייפול על הצד המשפטי, ואין לנו זמן לצד המשפטי, אין לנו זמן, כי זה יקרה ב-31 לשמיני, והגביע ווינר מתחיל ב-8 בספטמבר, והפועל באר שבע היא חלק ממנו. אז אם לא הפועל באר שבע, אז או שמורידים, ואז צריך לש... זה לא משנה אם מחליפים את הפורמט של גביע ווינר, זה פחות חשוב. אבל אם רוצים לתת לנתניה להיות בגביע ווינר, בליגת העל, היא צריכה גם לבחור עכשיו עוד 2 עד 3 זרים. אוקיי? נשמח לקבל את יוגב אוחיון חזרה בליגת העל. זה אולי הבונוס היחיד מהדבר הזה.
0: אני אין לי בעיה שנתניה יהיו בליגת העל, אולם, כמו שדיברנו על באר שבע, אבל הפקקים, אתה חייב לסדר לי את הפקקים, מצומת כפר שמריהו עד צומת איקאה, מה זה? זה מופיע במצע של אחת המפלגות לבחירות, משהו, לפתור את הפקקים.
1: אולי שיהיה משהו במצע על התקנון של איגוד הכדורסל. זה המצב כרגע. נראה שאנחנו הולכים בדרך לאותו מקום שהיינו בשנה שעברה באמת עם נתניה נגד אפולה אלת, וזה מצער. ועוד פעם, נחזור על מה שאמרנו בתחילת הדברים. התקנון צריך להשתנות. הבקרה צריכה לבקש את התקציב מוקדם יותר. מוקדם יותר. ואז, יכול להיות שאז, הסיפור הזה עם היורדת, אולי יהיה אפשר לקבל אותו בצורה קצת יותר טובה, כי התאריך, אתה יודע מה צריך לעשות? ואת זה ראיתי גם בליגות אחרות. גם היורדות צריכות להראות איזשהו תקציב. יגידו להם, חבר'ה, אתם שתיכם, יש סיכוי עדיין שתשארו בליגת העל. תראו לי מקורות תקציביים, ואם וכאשר אנחנו נפנה אליכם, אתם תדעו לעשות את זה ברגע אחד.
0: נדמה לי, אני לא שרה לאיזה אירוע זה היה, בכדורסל הישראלי, שיושב ראש איגוד הכדורסל, עלה, התראיין, דיבר, ואמר שאנחנו עושים שינויים תקנוניים כדי לפתור איזושהי בעיה. אני לא שרה על מה. אני רוצה להאמין שזה על הסיפור האיחוד. עד כמה שאני זוכר, אילת, מה הקשר שלה לאפולה, לפתור את הלקונה הזאת. זה היה חייב גם להיות, להיפטר. זה לא יכול להיות. 10 לאוגוסט, תגיד, קבוצות מתחילות להתאמן, זרים כבר בנדבג.
1: נכון.
0: מה זה?
1: נכון. נכון מאוד. נכון מאוד. נושא מעצבן. ואנחנו, יש לנו עד סוף הקיץ להמשיך ולעקוב אחריו, ואנחנו נהיה גם מהסיפור הזה. עד סוף הקיץ.
0: עד סוף הקיץ, ידע את התשובה.
1: זה ממש, כן. הרד, תכניס את זה? לא צריך באמת. סתם, אני צוחק הרד, הכל בסדר. הייתי צריך להכין אותך מראש דבר כזה. אולי נסגור את הפרק עם זה. בסדר? עד סוף הקיץ נמצא את התשובה. אוקיי? הרד? סבבה, קיבל. מכבי תל אביב. סוגרת...
0: מה מכבי תל אביב?
1: סוגרת לסגל שלה. מה לעשות?
0: אתה בטוח?
1: כן. אני חושב שכן. כי ביומיים האחרונים היא החתימה את קיטון וואלס. במקומו של אוני ווקר, שעזב וחתם בדנבר, והודיע היום ששיין הנטר חוזר מהשאלה, והוא בעצם משלים את הסגל של מכבי תל אביב, סגל של 16 שחקנים, ללא שחקנים צעירים. אין...
0: אורן סער, פפרדיין, תמיר גולד, עוטף
1: דרום. זאת אומרת, שזה שני שחקנים יותר משנה שעברה. לא שאני לא מחשיב את אורן סער ואת אמיר גולד, אבל ברור שהם לא היו אמורים להיות שחקני יורוליג.
0: שני המשחקים שחלק מהם לא טס אפילו.
1: נכון, אז אני אומר, יש פה עכשיו סגל של 16 שחקנים, שעל הנייר כולם שחקנים בכירים. במקום כזה או אחר יכולים לשחק. תכף ניגע בשיין אנטר, אבל אני חושב שהסיפור של קיטון וואלס הוא יותר משמעותי לגבי העונה הזו של מכבי תל אביב. הוא מגיע במקומו של לוני ווקר, אבל הוא לא לוני ווקר. זאת אומרת, הוא שחקן שונה מאוד. לוני ווקר לא יכול להיות אחד. הוא הרבה, הוא 2 קלאסי, או שחקן של בידודים, וקיטון וואלס על הנייר, הוא כן יכול לנוע בין האחד לבין השתיים, כמו הרבה מאוד שחקנים, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים. המדגם הבדיקה לגבי קיטון וואלס, ומה הוא יכול להביא למכבי תל אביב וליורוליג, הוא מדגם קטן מדי. גם אם הוא הצליח לשחק 84 משחקי NBA בשנתיים האחרונות באטלנטה, הוא עשה ג'י ליג, זה עדיין לא שחקן שבאמת הצליח לתקוע יתד בליגה, ואתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו אותו עושה ככה וככה ב-NBA, ברור לנו מה הוא יכול להביא ליורוליג.

0: אז אני לא חושב שברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג.
1: אני מקווה בשבילהם שזה לא סיפור ג'ף דאוטין. כי תלך להודעות, הודעות הוולקאם של ג'ף דאוטין,
0: אוקיי.
1: שהגיע לארץ, בוא אני אזכיר לך, קבנו ובדקנו.
0: רגע, רגע, יש הבדל, ולא ג'ף דאוטין הוא ההבדל. ההבדל הוא איפה לינדברג. זאת אומרת, שהמקום שקיטון וואלס מגיע אליו למכבי תל אביב, הוא לא המקום שג'ף דאוטין הגיע, שאמרו עליו שהוא יהיה הרכז, אה? שני, נכון? המחליף של ג'ימי קלארק, ליד תמיר בלט, זה, זה, זה מה שהם מכרו לנו, רכז.
1: בסדר, אבל זה אותה כמות שחקנים, אתה יכול להגיד, הוא על איפה לונברג על דאוטין נגיד, אוקיי? הקומבו גארד הזה,
0: ווואלאס,
1: וואלאס על לוני ווקר. עד שאנחנו לא רואים איך הוא משתלב, איך הוא מתחבר, אבל אתה יודע, זה משחק על דעת הקהל. פנאתינייקוס רצו אותו. אם וילרבן לא מתפרקים, פנאתינייקוס לא מביאים את פרנסיסקו, אז הוא הולך לפנאתינייקוס.
0: השם של קיטון וואלאס לא שמעתי אותו בשוק בכלל, לפני שמכבי תל אביב רצתה אותו. אני לא אומר שזה לא יהיה שחקן טוב, אני רק אומר ש... אני שוב, הדיבה אמרנו, מבחינת מה אנחנו יכולים לקבל ממנו, זה משהו שאנחנו לא יכולים להגיד, אבל כשאתה מסתכל על הסגל הסופי של מכבי תל אביב, יש לה קלארק, לונדברג, מדר וקיטון וואלאס, עם ג'ונדי ואבו, אוקיי? אבו פחות ליורליג, יותר לליגה, אבל בין הארבעה הראשונים, קלארק, לונדברג, וואלאס ומדר, הם כולם יכולים לשחק אחד עם השני בצורות כאלה או אחרות, נכון?
1: זה נכון, יכולים לשחק, כמו שתמיר בלט שחק גם עם קלארק, ובמקום קלארק, וגם עם לונדברג, ובמקום לונדברג, זה אני לא דואג לסיפור הזה, אבל עוד פעם, אני רק רוצה שתבין את הנקודה שלי, שיבינו את הנקודה שלי. יש... איך זה הולך בכלל? עכשיו כולם מבסוטים וזה השחקן, והצליחו להיפטר מלוני ווקר, ועודד, בוא, עזוב את כל הסיפורים, קשיר למחר, לא קשיר למחר, לא נרשם לסדרה, היה לנו ברור למי שבאירוע, ברור שזה לא קוסטי של עודד, ואני אזכיר לך גם כשהוא הגיע, הגיע את הקונצנזוס, איך פתחו את הכיס והביאו שחקן מוכח, וזה, ולא שמענו, אתה יודע, אחר כך התחילו השופט.
0: לא יודע, לא יודע, אני חושב שלגבי לוני ווקר, היו סימני שאלה מההתחלה, של ההתאמה שלו לכדורסל של קטש, ובכלל הרשמים שהוא תיר מהתקופה שלו בג'לגיריס.
1: אז אוקיי, אז למה מביאים אותו? בוא תסביר לי למה מביאים אותו.
0: כמו שהביאו בעבר, שחקנים יקרים למכבי תל אביב, דיברת על דעת הקהל, זה החתמה לדעת קהל.
1: אוקיי, אז ככה לא בונים חומה.
0: אז השנה לדעתי, לא היו החתמות של דעת קהל במכבי תל אביב.
1: אז זה מה שאני בדיוק רוצה להגיד לך. עכשיו זה נראה ככה, עוד חודשיים שזה לא ילך. את ההוא הביא קלודה בלה, את ההוא ההוא לחץ, אני מכיר את זה, זה היה לי עם דאוטין.
0: אנחנו עכשיו, אנחנו במקום אחר.
1: בגלל זה אני לא רוצה להביע דעה. אתה אמרת לי בשבוע שעבר, אנשים שאלו, למה אתה לא מביע דעה? כי לפעמים מה שנראה לך, ההתאמה, הפרפקט פיט, זה לא מתחבר.
0: אני לא אמרתי שזה פרפקט פיט.
1: לא, שאנשים חושבים שהיא פרפקט פיט, ורוצים את הגיבוי שלנו, ואת הדעה שלנו וזה, לא מבין בדעות האלה. אני יודע לראות על המגרש, כשזה קורה. הוא טוב שם, לא מתאים לך. כמו של הכיוון השני, אתה יודע, אלה שאומרים, אה, הוא לא מפרגן, כן מפרגן. על בייקות, אתה זוכר מה אמרתי? הוא לא התאים לשרס, ועודד יכול להרים אותו. כמו שהרבה שחקנים אצל עודד היו פה, והלכו למאמנים אחרים. אז אנחנו לא יודעים. בוא, סבלנות. אלה היו הבחירות, היה היגיון מבחינתם, מבחינת הבחירות. אולי למדו לעבוד גם כולם ביחד. קראתי שהיושב ראש אומר שהצוות המקצועי עבד שעות על גבי שעות והשקיע כדי לבנות את הקבוצות. יאללה.
0: נראה לי שכולם עובדים שעות על גבי שעות. זה לא משהו שחייבים להגיע אותו. מה שכן, עשיתי רשימה של הגרדים בתקופת קטש לפי עונות. בסדר? רציתי להשוות לגבי מה שנוצר השנה לעומת מה שראינו בשנים הקודמות. אז הוא הגיע לפה בקיץ 22, חזר קטש. קבוצה הראשונה שלו, לורנזו בראון ווייד בולדווין. דרון היליארד, עכשיו יש פה כאלה שהגיעו במהלך העונה, אבל בגדול, דרון היליארד, אוסטין הולינס, ג'לן אדמס, ג'ון דיש, שהוא החוט המקשר, ויפתח זיו. זאת אומרת שיש פה שני שחקנים, גם היליארד וגם הולינס, שהם לא ממש אחדים. הם הרבה יותר שתיים.
1: אבל היליארד, גם אם הוא נתן, בא עם רזומה ומקבוצות גדולות, וגם אם נתן, הוא די דומה ללוני ווקר באירוע הזה.
0: שלא הצליח, לא התחבר.
1: מבחינה, הוא רק קליעה. ולא התחבר, והרבה פעמים נשאלו השאלות, למה עודד לא נותן לו, וכן נותן לזל, עודד מעדיף יותר את הקומבוז, אז... את אלה שיוצרים עם הכדור, ומשחקים בשתי עמדות, אני לא רוצה להגיד, יודעים סק פיק אנד רול, את הזה אני כבר לא יכול לשמוע.
0: לא, זה כולם משחקים בגרור. 23-24, בראון ובולדווין נשארים, מצטרף תמיר בלט, אנטוניוס קליבלנד,

0: תומאסון וג'ונדי, אני גם מסתבר פה על מספרים, אוקיי, יש פה שישה שחקנים בעצם בקו האחורי, 24-25, קלארק עם יוקובייטיס, עם בלט, ג'ונדי הגיע במהלך העונה שיוק, ועומר מייר, זה ממש קו אחורי דליל, זאת אומרת, אתה מסתכל על היום, אתה אומר, זה ממש מעט, ובשנה שעברה, התחילו קלארק, בלט, דאוטין וווקר, עם ג'ונדי, הצטרף לונדברג, והצטרף אבו, שלא ממש השפיע, אבל עזב
1: דאוטין,
0: עזב דאוטין במהלך העונה, אבל כשאתה מסתכל ואתה מנסה לראות, אני לא רואה פה חוט מקשר באמת בין הסגלים שמכרתי פותחתי את המונה, למה שאנחנו רואים השנה, זה משהו אחר, כאילו כמעט בכל עונה, היה לו את השתיים הזה, שהוא דווקא נע בין השתיים לשלוש, אתה יודע, אנטוניוס קליבלנד, ואז מגיע אפילו שיוק, שגם אותו לא ידענו איך לאכול אותו, שהוא מגיע באמצע העונה.
1: שיוק ראינו באליפות העולם או באולימפיאדה, אבל קליבלנד, אנחנו חשבנו אז, דיברנו על זה, שיכול להיות בגלל שהוא הביא דברים אחרים.
0: גם בהגנה?
1: בעוצמה הגנתית בדיוק. אולי היה שווה, איך אומרים, לשקול אותו, אבל אתה יודע, הולכים לכיוונים אחרים. בסדר, נו, מה?
0: כן, לא, מסבבה.
1: הלאה, לך לשאר הקבוצות, מכבי
0: כבר... רגע, עוד משהו אחד, רק הנטר, אוקיי? הנטר. עם הרייש בסוף. אז הוא חוזר בעצם מהשאלה, הוא קנו אותו בשנה שעברה, רכשו אותו, הוא לעסק בפולין.
1: שחק בשוודיה לפני זה.
0: כן, עשה BCL. הוא מגיע בעצם בתור השחקן הגבוה, אני חושב שהאחרון ברוטציה.
1: יהודי,
0: הוא מתאזרח, אבל מתאזרח חדש, זאת אומרת שהוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד לליגה.
1: כי ריימן במהלך התקופה שאחרי הפועל חיפה עזב לצרפת, ראיתי היום באיזשהו מקום... מישהו שלח לי שהמספרים שלו ב-BCL
0: דומים למספרים של
1: אנטר? יותר טובים מהמספרים שלו, של ריימן בליגה הצרפתית, כאילו שיש פה פוטנציאל. זאת אומרת, זה המסר.
0: אני חושב שהוא תעודת ביטוח למכבי תל אביב.
1: טי-ג'י-ליף,
0: אנחנו לא יודעים מה יהיה מצבו בתחילת העונה. גור לוי עדיין פצוע. גור לוי, אני שוב, פעם האחרונה שאני בדקתי איתו, היו שם ספקות לגבי תחילת העונה הזו. כן ניתוח, לא ניתוח, אז פה שני שחקנים בעמדה מספר 4, ישראלים, שהמצב שלהם לקראת תחילת העונה הזו, עדיין אנחנו צריכים לקבל הבהרות ממכבי תל אביב.
1: חיפשתי שביב של תקווה, שאתה אומר לי שריימן זז ל4,
0: לא,
1: שהוא אני... לא מקצץ בשלוש,
0: לא, לא.
1: שיקצץ ב4.
0: אנחנו יודעים שקטש לא זז משני הגבוהים שלו, אז בעצם זה משאיר לך את טייס והורד, סורקין ובייקוט, שאלה ארבעה שחקנים שאמורים לפתוח את העונה בפרק, ברמת הכשירות, ואז הנטר כרגע, יכול להיות שהוא קופץ אפילו שני מקומות קדימה, ושוב, זה אני חושב שזה החלמה יותר לליגה, ותעודת ביטוח ליורוליג, עם, אבל עדיין, אני חושב שברמת המסתכלים מלמעלה, סגל של מכבי תל אביב יותר עמוק מהשנה שעברה, יותר עמוק, ואולי יותר מתאים למה שהקבוצה רוצה. זאת אומרת, גם בכל, יש לה יותר עומק בכל עמדה, ויש לה... אולי, אני לא יודע אם האגו פה משחק תפקיד, אבל משהו שמרגיש טיפה יותר נכון. טיפה.
1: ימים יגידו.
0: ימים יגידו, קלאסי. עוד קבוצה שסגרה את הסגל שלה, זוהי נס ציונה. או, סליחה, אמרתי שסגרה, ואז מישהו אמר לי לא סגרה. ואוקיי, קיבלתי. נס ציונה, אתמול מחתימה את פרדי גילספי.
1: שמה זה כבר עלה לפני שבועיים, שלושה,
0: נכון,
1: כאילו.
0: נכון, עכשיו זה היה רשמי, זה הפך להיות פשוט רשמי. זה שחקן ש... עכשיו, את הקבוצות האחרות בליגת העל שפניתי אליהם לגבי מה הם רוצים להרוויח, שאלתי, ואת האמת, אני אומר את זה גם ממקום של... אלה קבוצות שיש הרבה שחקנים שהם קצת unknowns מבחינתי. ובנס ציונה, אנחנו מכירים את כל השחקנים, שזה די מדהים. מפריס לי, דרך גילספי, עם ג'ייקוב ויילי, וראינו פה את ג'קסון רו וברייס בראון, אף אחד מהזרים הוא לא תעלומה מבחינתנו לגבי מה שהוא אמור להביא. אז הסגל של נס ציונה, אוקיי? יש לה כרגע 10 שחקנים, פריס לי, עם ונסן אמסלם, המתאזרח הצרפתי היהודי, נועם דוברת, ברייס בראון, אדם אריאל וספנסר וייס, עם ג'קסון רו, עם ויילי, עם גילספי, עם בנייה סרור. זה כרגע הסירייה של שחקנים.
1: טי-ג'י קליין, איפה?
0: בדרך החוצה. לא יישאר בנס ציונה. ויכול להיות שעל חשבונו כן יבוא ישראלי אחר. כרגע, לא ברור. אבל...
1: זאת אומרת שלוטן אמסלם, מושקוביץ' משנה שעברה כולם, יוק.
0: רק ספנסר וייס נשאר.
1: אוקיי.
0: ספנסר וייס נשאר בעצם הישראלי היחידי.

תכף נדבר על הסוגיות, על סימני שאלה. סגל, למסגרת אחת, בליגת העל, עם שלושה שחקנים שהם אקס יורוליג אמיתיים, ויכלו גם עכשיו, אני חושב, למצוא קבוצה

0: דיימון סימפסון, זה סיפור אחר. אמרנו את זה כבר, נחזור על זה, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר, פה הלכו על תעודות ביטוח, לא רוצה להגיד לך פנסיה, שחקנים כבר שבאו בשביל הכסף, הציעו להם אולי כספים טובים, והם לקחו את זה. בוא נראה איך זה יתחבר, מאמן אמריקאי, בוא נראה איך זה יתחבר בשנה.
1: האם העובדה שהמאמן לא נמצא באותו קליבר כמו השחקנים, מבחינת הרזומה שלו, האם זה יכול לייצר התנגשות בין המטרות של נס ציונה והעובדה שהביא השחקנים בכסף גדול ושעשו דבר אחד או שניים?
0: אני רוצה להאמין שבגלל שהוא אמריקאי יהיה לו יותר קל, כי בכל אופן חלק מהסיפור של הכדורסל זה תקשורת, והתקשורת שלו היא אמורה להיות טובה איתם. אני רוצה להאמין שהוא גם אסף אותם, למרות שאני שומע שיש מישהו שלוחש, איך אומרים, לוחש, לוחש לבעלים.
1: ללב?
0: ללוחש ועוזר לו בהחתמות. עוד פעם השאלות, האם זה רק הבעלים מכתים את השחקנים? פורמט כמו שבארצות הברית, ג'נרל מנג'ר, לא יודע מה, הספורט דירקטור, או שהמאמן מעורב בחלק מההחתמות ונתן את ההסכמות שלו.
1: אתה רואה סרט שזה לא מצליח? קבוצה כזו?
0: בוודאי שאני רואה סרט שזה לא מצליח. מה, חסרות דוגמאות של גלקטיקוס ו...
1: אני לא יודע אם הייתי מגדיר אותן כגלקטיקוס. אין גלקטיקוס בשביל נס ציונה.
0: באים לפה שחקנים שבאים לאולם הזה בנס ציונה, משחקים פעם בשבוע.
1: אתה רוצה להגיד לי ששחקן שהיום חותם בכל כך הרבה כסף, הוא לא יודע איפה הוא הולך לשחק? הוא לא יודע שנס ציונה יש לה אולם קטן? זה לא משהו שהוא חושב עליו כשהוא חותם?
0: ישנם תהליכים בהחתמות שחקנים. אם פה שחקן, הסוכן שלו מבקש עליו X ופתאום מציעים לו... זה ממש כמו הסצנה היא בבובה של לילה. איך הצלחת להחתים אותו? הוא ביקש 2, אני הצעתי 3, סגרנו על 6. לפעמים מישהו מקבל סכום כזה שהוא בכלל לא שואל, כי הרבה פעמים בסצנה אתה רוצה למכור את הקבוצה. אז אתה מתחיל לשלוח קליפים של משחקי עבר, ושל הקהל, ושל הפסיליטיז, ושל שחקנים ששיחקו, ואתה מצרף טלפונים של השחקנים, ו-feel free to contact them, ואתה כבר מכין אותם את האלה לפני זה, הוא התקשר.
1: תמליץ, תמליץ.
0: תמליץ. וזה, אז כל הדברים האלה, אז אני לא יודע אם זה בכלל פה התהליך של בחירת השחקנים, או השכנוע של השחקנים, או הגיוס, הביאו לפה שמות מאוד מנוסים, שלחלק הכרנו. תראה, בשנה שעברה אתה זוכר מי הגיע לפה. קולינס ובולדן וכל אלה שחקנים שקיבלו סכומי כסף גבוהים מאוד, על קשר של הבעלים, אולי עם הג'י ליג של גולדן סטייט, ואני מאוד אהבתי את הפרופיל של השחקנים, שבאים שחקנים רעבים, אז יכול להיות שפעם ראשונה לאירופה באמצע עונה, זה לא הפתרון הטוב, גם לקבוצה שהייתה צריכה יותר ניסיון טיפה, כדי לצאת מהמצב שלה, ואני לא בטוח עד כמה ברייס בראון היה האיש שלהם, כי היו מקרים... ישבנו קרוב אליהם, ראינו איך הוא יוצא והוא לא מבסוט.
1: גם הקיץ הזה לא היינו בטוחים שהוא יישאר.
0: בדיוק, ראינו את, את התגובות של המאמן על החלטות שלו. ראינו על בחירת זריקות שלו, ראינו שהוא מנסה לחדור או מנסה ליצור מהלכים, הוא לא מצליח כי הבול הנדלינג שלו לא ברמה הגבוהה.
1: אז הורידו ממנו את הבול הנדלינג. אוקיי. זה לא התפקיד שלו עכשיו, יש פה 3 רכזים בקבוצה הזו. כולל פריס לי שהוא רכז שיודע, אתה יודע, פריס לי שאתה מסתכל, הוא כן מתאים גם לוויילי וגם לגילספי, שני נטרנים רציניים מאוד.
0: אנחנו נחזור עוד פעם, אנחנו אהבנו לבוא לנס ציונה, היה כיף לבוא לנס ציונה, תמיד זו הייתה קבוצה קהילתית. הכסף הגדול שם קצת, איך אומרים, הוציא אותה מהכיוון. אני מקווה שהקהל יתחבר לקבוצה, ולא כמו במקומות אחרים שהיו בעוד בין קהל לקבוצה. אני רוצה לקשור את זה רק אולי לאי הצלחה. מקווה שיהיה חיבור.
1: ובוא נסתכל על הצד החיובי. זה מתחבר, הקבוצה הזו של נס ציונה. זאת, הקבוצה הספציפית הזו, היא יכולה להיות ברמת איום על מישהי מהקבוצות מלמעלה?
0: תראה, אנחנו מדברים על 3 מלמעלה.
1: שלוש, כמובן.
0: 3. תמיד אנחנו מחפשים את זאת שתזנוב בהם, בין אם זה תהיה הרצליה, העמק או חולון. אז יחד עם נס ציונה, זה אמור לתת לנו איזה... פירמידה של 7 קבוצות. וואו, אם הם יצליחו, איך אומרים, להקשות, ואתה יודע, לא צריכות להיות, כשהקבוצות, היורוליג, היורוקאפ, מגיעות למשחקים האלה, אז פתאום התירוץ הזה. היה להם שבוע זמן להתכונן. לנו לא היה זמן. לא, בדיוק, הפוך גוטה, הפוך. הם שבוע שלם, סליחה על המילה, אף אחד לא שומע אותי, הסריחו באימונים, נמאס מהאימונים, עוד אימון ועוד דאבל ועוד עבודה אישית ועוד וידאו, ואתם כבר...

0: אתם בכרוניקה שלכם.
1: אתם, כן, רצים כבר, הסדר יום, הכושר, אני סומך עליך, אתה סומך עליי, אנחנו יודעים איך לשחק, ניצחנו השבוע, אנחנו באים במצב רוח טוב, הפסדנו השבוע, אנחנו חייבים להחזיר לעצמנו. תמיד יש את איך קבוצה מתנהלת במהלך שבוע. אז בוא נקווה שנס ציונה ידעו לעשות את זה טוב. חבל שהם לא משחקים באירופה עם קבוצה כזו.
0: אני חושב שיש להם איזושהי תוכנית, זאת אומרת, ברמת המתווה שלהם, שבשנה הבאה הם כן ישחקו באירופה. כל השחקנים כמעט חתמו פה לשנתיים. הם רואים את ההתקדמות שלהם לשלב הבא דרך אירופה. עוד פעם, הרבה מאוד קבוצות ישראליות, גם אם היו רוצות לשחק באירופה, כרגע לא בית, זה מקשה על העניין, זה מקשה על הלוגיסטיקה.
1: שגילספי וויילי חתמו פה, שלחו להם סרטון של בני אסרו. הם לא מבינים מה הולך לקרות להם באימונים. בניה, תרים את המכנסיים, ככה מעל הברך, תאכין את המרפקים, יאללה לעבודה, יאללה אפולה.
0: הוא צריך להילחם על המקום שלו בני אסרו בקבוצה הזו, יהיה לו פה קשה לשחק.
1: מה חשבת?
0: יהיה לו קשה לשחק פה. טוב, מה עושים עכשיו? אז אני עברתי עם כמה קבוצות ליגת העל, פניתי למאמנים, לצוות המקצועי, וביקשתי מהם דקה או קצת יותר על למה הם בחרו את מה שהם בחרו. בהתחלה חשבתי להכניס את זה כקבצי סאונד, זה לא השתייע מבחינתי, אז אני פשוט אגיד דברים בשם אומרם. מי אמר את הדבר הזה? אני אומר מראש לאוהדי ראשון לציון, אל תיחסו. לא פניתי לגיא קפלן, הוא מאמן נבחרת הקדטים עכשיו, לא רציתי להפריע לו באמצע הטורניר.
1: מה, יחזיר לכם את בריסקר?
0: הוא יקבל.
1: את קורנליוס.
0: לא, כי עוד אומרים לי, למה לא סיכמתם את העונה שלנו בשנה שעברה? אתה מבין?
1: פוקסיאנו, תירגע, תירגע.
0: לא, אני לא יכול עם הלחץ הזה של ראשון לציון, זה קשה לי. אז אנחנו נדבר עליהם.
1: תגיד, זה סימן טוב, אנשים צמאים לכדורסל, צמאים למוצא פיך, מה?
0: לא מוצא פי. אז אני אעבור קבוצה-קבוצה ממה שכן עברנו, לא כולם, יש קבוצות שלא סגרו את הסגל שלהם, אז גם אותם לא התייחסתי.
1: יש עוד פרקים.
0: נכון? בואו נתחיל מהעמק, אוקיי? אז זה הסגל שלהם. מיסגב נויוביץ'.
1: נשאר בסוף נויוביץ'.
0: נויוביץ' נשאר. הנרי, גוזמן, נציה, קפלן וגולדנברג, סי-ג'י אלבי, מליק הול ומקוולו. אז דיברתי עם שרון אברהמי, אלו הדברים שלו. יש המשכיות בישראלים, זה היה חשוב. חשוב היה לנו להביא שחקנים עם סייז טוב, ובהמשך לשנה שעברה להיות קבוצת הגנה טובה. גארדים שלנו חשוב שיהיו גדולים, לא גארדים קטנים בנוסף להנרי, ובגלל זה הבאנו את גוזמן, שמשתלב טוב בהגנת החילופים שלנו. אתה תעצור אותי באמצע.
1: לא, לא, מיסגה ונויוביץ' גבו בקיץ.
0: גארדים גדולים לצד השני גארדים קטנים.
1: חשבתי שהם גבו בקיץ.
0: בגבוהים, היה חשוב לנו להביא גבוהים מובילים, כמו בשנה שעברה. קריסטן מקוולו, וגם מליק הול, אותו אנחנו מכירים כמובן מקריית אתא, שמתאים גם לחילופים בהגנה וגם למשחק ריצה. ואז הייתה לנו התלבטות, האם להביא עוד 4.5 כמו צ'יילדס, או 4 שהולך ל5. העדפנו בסופו של דבר להביא את סי-ג'יי אלבי, שראינו ממנו הרבה דברים טובים. הוא לא 4.5, אבל אצלנו ישחק בעמדה 4. יחס עם לוקאס גולדנברג וג'י-ג'יי קפלן שהם בין ה3 ל4. רוב הקבוצה, מורכבת מעמדות 2 עד 4.5. שחקנים ניידים, גדולים, שיכולים לעשות הרבה דברים. והוא מוסיף, לא הבאנו את הקומבו גארד הזה, ה-1-2, כי אנחנו סומכים על מיסגב, ונויביץ' סיים את העונה מצוין. עכשיו, הדבר שלי בלט, זה העמדה של אלבי. סי-ג'יי אלבי, הוא שיחק 4 בבאר שבע לצד אנג'ל, כששיחקו בסמול בול.
1: קצת סמול בול, כן, אבל היה אירויו.
0: זאת אומרת, מרגיש לי שמקדמים אותו עמדה, ומה אתה...
1: יעבור, תתחיל הליגה, וקבוצות משחקות עם גודל, ממכבי תל אביב.
0: הם באים נגד נס ציונה, אפילו הם יכולים לעלות נס ציונה, וויילי פתאום יכול לזוז לעמדה מספר 4, וגילספי בעמדה מספר 5. הם לא יכולים לעמוד עם אלבי ב4 לידו.
1: אוקיי, מנקו איפה, תן לי רגע.
0: אין מנקו.
1: אין מנקו?
0: לא בתוכניות.
1: אוקיי.
0: תגובה?
1: קודם כל יש מנהל מקצועי גם. מה חלקו באירוע, בהסכמות, בכל אופן בא עם מקבוצה קצת יותר גדולה טיפה, עם מחשבות אחרות, עדיין גם גלבוע, גליל, העמק, יפולה, איך שתקרא לה, הסתדרו על השם שם.
0: לא חושב.
1: לא משחקת באירופה, אני באמת לא מבין למה הם לא הלכו למוקדמות של ה-BCL. אני באמת לא מבין. שמים רגל, מתחילים, עושים איזשהו צעד, ככה אני רואה את זה. מעניין יהיה השילוב שם בין הדרישות של המנהל המקצועי לפילוסופיה של שרון אברהמי?
0: אני לא מבין למה זה,

0: פעם. הקבוצה עכשיו נבנתה.
1: כן.
0: אוקיי, יש פה 10 שחקנים, שרון אברהמי ויונתן אלון בחרו אותם יחד. עכשיו, אתה מדבר על שילוב. ברגע שהמנהל המקצועי בעצם סיים את עבודתו בקיץ, הוא אמור להשפיע על איך שהקבוצה נראית? זה תפקידו של שרון אברהמי, הוא המאמן.
1: גם יש מנהלים מקצועיים, בוודאי שיושבים, אני מכיר גם יושבי ראש שיושבים, אז אתה מדבר איתי על איש כדורסל, אתה יודע מה אנחנו רוצים לראות, איך אנחנו רוצים לשחק, האם אנחנו מתאימים את הדברים לחומר השחקנים, אז אנחנו מכירים את שרון אברהמי, המון חילופים אוטומטיים, אמר לך את זה בריש גלי, החלפת הגנות, כל מיני בליץ פלייס כאלה, כאילו פה טראפ, שם טראפ, רוטציה כזאת, קצב מהיר, זרקו הרבה שלשות, היו קבוצה עד עזיבתם של להקת ויילר והצ'יילצים וכל אלה, היו קבוצה שהיה קשה מאוד לנצח אותה, אחר כך חלה איזה נסיגה קטנה. מעניין, מעניין, מעניין.
0: שוב, העמק סגל סגור?
1: הלכו לשני שחקנים ששיחקו בליגה. גוזמן, אנחנו דיברנו על זה כבר בפרקים קודמים, אני לא רוצה לחזור, אבל אין ברירה. מביא המון אינטנסיביות, המון עוצמה, אנחנו ראינו אותו בקלוז' נפוקה, פיזי מאוד, מאוד מנוסה, יהיה מעניין.
0: היה חשוב לי, מכיוון ואנחנו דיברנו על כל מיני דברים שאנחנו רואים בתוך הסגלים, היה לי כן חשוב להביא מה הקבוצות רואות, כדי לראות האם אפילו אנחנו רואים עין בעין חלק מהדברים. עכשיו, למה שאמרת לגבי השחקנים שהיו פה, כל המאמנים וכל
1: חיפשו שחקנים.
0: כולם, כמעט ככולם, אמרו, היה חשוב לנו להביא שחקנים ששיחקו פה ומכירים את הכדורסל פה ומכירים את מה שקורה פה. שלא יפחדו גם מהזקה כזו או אחרת.
1: ווילר שחתם באלת ועזב בגנר, במקום הכי שקט שהייתה רבע הזקה שם. זאת אומרת, הבנתי, אוקיי.
0: הרצליה.
1: זה מזכיר לי את אנקינגס, מזכיר לי את ליווי רנדולף.
0: גם נועה קרטר עזב את הרצליה והוא חוזר? עזב את הרצליה במלחמה וחוזר.
1: נגיד, חוזר לאותה קבוצה בהסכמה שלהם, ברצון, בזה, יאללה, ניחה, התבגר, למד, אבל כאלה שבירושלים עזבו ובתל אביב, פתאום...
0: הרצליה, הסגל שלה כמעט נסגר. חסר להם עוד שחקן ישראלי, יש להם את זאק בריינט, את בוטון, את פרנסיס, שאנחנו מכירים כבר שנה שלישית, עמית מנחם, דסטי הנס, עמית גרשון, נועה קרטר, החתימו השבוע את נייתן נייט, ו... די-ג'י ברנס, שנשאר בשנה שעברה. אז, מה אומר יאו אורלנד, מאמן הקבוצה? דבר ראשון, ניסינו לייצר המשכיות. זרים ששיחקו טוב, ששיחקו בארץ, שמכירים את המצב, את המועדון ואת הגישה שלו. אז בריינט הגיע בשנה שעברה, הוא ממשיך. קרטר שעזב בעקבות המלחמה, חוזר. פרנסיס עבר פרוצדורה רפואית בברך, במהלך הקיץ, הוא בריא וקשיר, ואז הולכים פנימה. די-ג'י ברנס, חיפשנו גבוה דומיננטי שיוכל למלא את עמדת הסנטר. היה חשוב לנו להחתים גארד סקורר. זה ברוטון, וחיפשנו שחקן שיכול לשחק בשתי עמדות הגבוה, גם בפאוור פורד וגם בסנטר, והחתמנו בגלל זה את נייתן נייט, שהוא יכול לשחק כ5 דומיננטי ליד קרטר, וגם כ4 ליד די-ג'י ברנס. ועשיתי לו עוד שאלת פולו-אפ, כי חיפשתי את הישראלי שחסר.
1: רפי?
0: אז אמרתי לו, מה אתם עוד מחפשים? הוא אמר, אנחנו בשלב בקיץ ש... כבר אנחנו מנסים להגיע לישראלי, ולא בטוח שנצליח, יכול להיות שנצטרך להתפשר על מה שנשאר. זאת אומרת, יש דבר שהם רוצים, אני אמרתי לו, מה עם העמדה מספר 3? זאת העמדה שחסרה להם, אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, משהו שם ב3, גם בזרים וגם בישראלים, אין להם אותה, היה מתאים להם מאוד שלב לוגשי, כרגע עדיין ללא קבוצה. אבל כשאני מסתכל על הרצליה, אז אני חושב שהסיפור של די-ג'י ברנס, הוא הסיפור המשמעותי.
1: משנה תוקף תופס.
0: בטח ובטח שאתה מביא שחקן כמו נייט, שאמור לשחק גם לידו וגם ליד קרטר. האם העובדה שדי-ג'י ברנס היה פה כמה חודשים, הבין לאן הוא הגיע? האם הוא יכול להפוך להיות שחקן שמתאים לכדורסל האירופי, גם עם שחקים BCL, גם ליגה ישראלית, עם הסייז שלו, עם הפיזיות שלו, ובעיקר עם העובדה שכל פעם שהוא על המגרש, קבוצות מחפשות אותו בהגנה. מחפשות אותו וברור, אתה יודע, אונוואקו, הוא נייד הרבה יותר מדי-ג'י ברנס.
1: וגם על אונוואקו שיחקו.
0: נכון.
1: כמה שאלות. אונוואקו, מה איתו?
0: הוא לא נשאר.
1: מתי הוא חוזר?
0: זו שאלה טובה.
1: אני לא בדקתי אם הוא חתם באיזשהו מקום. רפי מנקו, עמדה מספר 3. חכים שיהיה מחירת... שיהיה, אתה יודע, סוף עונה. שהמחירים... יש שם סיפור.
0: מתאים להם מאוד, רפי מנקו.
1: אני חושב שיש שם... קודם כל, רפי מנקו ודסטי אנס ביחד, זה יורים בלבד. אני צוחק, אבל

0: אני, עד כמה שאני יודע, יש לו חוזה בגלבוע, ויש שם סיפור...
1: אותו דבר עם זלמנסון, זה די דומה.
0: זה, אבל אני חושב שזלמנסון מתחיל להתאמן בחולון, שמעתי.
2: הוא שייך לקבוצה, הוא פשוט לא בתוכניות המקצועיות.
0: בסדר.
2: גם מנקו, אותו דבר.
0: אוקיי, אז בואו נקווה ששניהם ימצאו מקום. אני במקום מה הייתי הולך מזמן לאלת. הייתם באלת, עשיתם פיינל פור באלת, תלכו למקום שרוצים אתכם. אני מבין את השיקול המשפחתי, הם כבר אנשי משפחה וילדים והכל, אבל... אז זה סיפור אחד. קבוצה מעניינת, הרצליה. קבוצה מאוד מעניינת. זאג בריין תרשים אותנו בשנה שעברה בהצטרפות שלו. נחזור, היה אמור לבוא למכבי ראשון לציון בליגה השנייה, ואז נפצע. היה MVP של הליגה השנייה ביוון. דסטי אנה זה הפתעה בשבילי. אני הייתי משוכנע שהוא נשאר באלת. הייתי משוכנע.
2: או עוזב לגמרי. זאת אומרת, או אלת או
0: כלום. כי אז דובר בסוף העונה שאולי הוא רוצה לעזוב כדורסל, אבל אחרי שהוא מיצא את העיר אלת, אז הוא מגיע לאזור המרכז.
2: הוא צריך חוף ים. חייב חוף ים.
0: הסיפור עם ה-BCL.
2: הקבוצה, הם עוד פעם, הם קבוצה מצומצמת, זאת אומרת, 9 שחקנים, זה היה באוחריהם בשנה שעברה ב-BCL, שהם לא היו מספיק עמוקים, הם חייבים עוד שחקן.
0: אז בוא רק, שאלת אותי על בארנס, אוהבים את הטכניקה שלו, סביר נראה שגם אהבו את האופי שלו, כי אם אתה משאיר מישהו שטוב, אהבו את הטכניקה שלו, הוא בכל אופן שחקן טכני, למרות שהוא רחב ממדים.
2: לא, מאוד מוכשר, כן. מאוד מוכשר.
0: בוא נראה איך הוא, מה הוא ייתן להם. מה הוא ייתן להם באירופה?
2: אגב, מאוד אהבנו גם את קארטר, וגם ראינו קו התקדמות.
0: לא, קארטר בא כ-MVP בליגה בצ'כיה, והיה 4 קליעה. קבוצה מעניינת. אנחנו מכירים את הסגנון, זורקים הרבה במשחק המעבר, רוצים שלשות, קצב מהיר, גילו גם אופי לחזור מפיגורים, לא הכי מדויקים במשחק ההתקפה. עמית מנחם נכנס על הטיקט של ה...
2: של לוטטי.
0: לוטטי, וגם לפני זה היה עומר
2: בן דוד.
0: מישהו שבא מהליגה השנייה ומחפשים את הסטיל הזה, מקבל במה, הוא צריך לדעת לקחת אותה. מה שהוא עשה ברחובות, הוא לא יכול, או במגדל העמק לפני זה, הוא לא יכול לעשות פה, הוא יצטרך, איך אומרים, לבית את המשחק שלו ולא סקל אינסטינקטים. ברחובות זה ישלים מול עמית אהרוני, אחד היה בן של מאמן ומאמן על המגרש, והשני היה עם אינסטינקטים למשחק ומנצח משחקים.
2: גם עמית גרשון סוף סוף פותח עונה בקבוצה שהיא לא קבוצה שנאבקת, אתה יודע, בתחתית. גם זה משהו שלא ראינו מגרשון הרבה זמן.
0: עמית גרשון כמו ג'וקר, איפה שהוא בא יש ירידה, אתה יודע, הוא ירד בחיפה ובנתניה. אוי ואבוי, אני לא מאמין שהרצליה יכולים להיות קבוצה תחתית.
2: אבל אמרת, זה מייצר, אם יש לך את בריינט, את ברוטון, את דסטי אנס ואת עמית גרשון, כאופציות, אתה יודע, פרנסיס הוא הפוך, הוא לא יכול לקלוע, הוא קולע פחות, אבל יש פה אופציות.
0: כן, אבל אני עכשיו רק חושב, עוד פעם, שכחתי את עמית גרשון. דסטי אנס, עמית גרשון, רפי מנקו ביחד, זה קבוצה שצריכה לעשות מעל 50% מהשלוש, תאמין לי.
2: אז זו הרצליה. עכשיו עוברים לחולון.
0: ראיתי שהם שופצים את האולם שם.
2: נכון, מחליפים את הפרקט, כן, כן.
0: בואו נעשה אולם חדש.
2: יש.
0: שמו את האבן פינה כבר.
2: עובדים, עובדים.
0: עובדים, אתה עובר שם בכביש.
2: עובדים, עובדים, זה הקונגרס, ליד הפארק, עובדים שם, מקווה מאוד שבשנים הקרובות, לא מקווה, יהיה בשנים הקרובות אולם, בהרצליה, שיכבד את המעמד ואת הקבוצה.
0: יפה.
2: אז רציתי מחולון, פניתי, אמרתי, אם תביאו לי שקרוניץ' יגיד לי כמה מילים, אמרו לי, תשמע, זה קצת מסובך, זה יכול לקחת זמן, אז אמרתי, אפשר לפנות לדניאל רביץ, אמרו לי, כן, פניתי לרביץ, אז הדברים הם באומרו, וגם באומרו של קרוניץ'.
0: היידה.
2: הסגל שלהם קודם כל קרביץ, עם לא רביץ, קרביץ, עם דרו טלוול, עם קלודל הריש ג'וניור, ריבלדו סוארס ושחר אמיר, נתנאל ארצי, ג'ון ג'וניור, גרג לי, וסנוגו גם כאן, עדיין חסר שחקן, שומעים את השם סמיוריו, שמסתובב, אנחנו יודעים מה קורה בבאר שבע, אז יכול להיות שגם זה עדיין קשור לדבר הזה, כי אני חושב שהיוריו היחיד שכן קשור חוזית להפועל באר שבע, שצריך להמתין לפני שהסיפור הזה ייגמר. אז ככה, דניאל רביץ אומר, קודם כל הקבוצה הזו נבנתה יחד עם פז'ה, קרוניץ', הכל בהחלטות משותפות, מאפיינים שהיו חשובים לו. חבר'ה צעירים, גודל בעמדות, בקומבו וב-4-5, שתהיה ורסטיליות בין העמדות. שחקנים שיכולים לשחק משחק מהיר, לרוץ, לדחוף את הכדור, קליעה וקליעה במעבר. גם גרג לי, שהוא משחק בחוץ, אוקיי? משחק בפנים בעצם. גם סוארס וגם שני הגארדים, טלוול והאריש ג'וניור, אמורים להיות עם קליעה טובה. חבר'ה שרוצים לעבוד...
0: תגיד, אמרת דקה כל אחד, זה רק מה שאתה מקריא לי זה 5 דקות.
2: אני חכה, עוד לא הגענו למי שבאמת שלח הרבה. חבר'ה שרוצים לעבוד, לא סביעים,

0: לא סווים, שרוצים שידחפו אותם ושידחפו את עצמם. חשוב גודל, עוד פעם, והוא חזר על זה עוד פעם, שכל ארבעת הגרדים יוכלו לשחק בהרכבים כאלה, בצמדים, וגם אפילו שלושה יחד. זה בגדול, המנטרה, שאני חושב שידענו אותה עוד לפני כן, אבל עוד פעם, מאוד... חולון היא אחת הקבוצות המעניינות בליגה, גם בגלל שהיא הפועל חולון, וגם בגלל שהיא מביאה המון לא נודע לתוך המשחק הזה. בניגוד לקבוצות האחרות שהביאו שחקנים, שהיו בישראל, אף אחד חוץ מסנוגו שסיים פה את העונה, כולם פה גם חבר'ה צעירים, וגם חבר'ה שלא שיחקו פה. אז איך הם יגיבו, אם וכאשר יהיה פה מתיחות ביטחונית, אנחנו עוד לא יודעים. מצד שני, אמרת את זה גם בפרקים הקודמים, הם קיבלו הזדמנות בקבוצת BCL, בקבוצה גדולה בישראל, להראות מי הם ומה הם.
1: בכל מה שהקראת,
0: כן?
1: המילה שצדה את האוזני, מה שנקרא, רעבים. זה המפתח. אם אתה רעב, להתאמן, להתקדם, לשחק. בחולון, עם הקהל יודעים להעריך את זה. לא צריך להוסיף פה יותר מדי, באמת.
0: אתה חושב, וזו שאלה שהיא יותר גדולה, חולון, נגיד הקבוצה הזו לא מצליחה. לא הולך. לא מספיק טוב. זה שהם רעבים יעזור להם?
1: קודם כל, אמפת...
0: יעזור להם מול הקהל אם הם לא יצליחו לקלוע, לדוגמה?
1: אתה לוקח את זה לקיצון.
0: לא, אבל אני לוקח...
1: זה לא עד כדי כך לא יצליחו לקלוע. בוא נגיד לא יצליחו לנצח.
0: בוא נגיד שחולון, הסגל שלה היום, אוקיי, ואני אומר את זה...
1: איך התהפכו היוצרות? אני החיובי.
0: אני לא שלי... לא, לא, לא, לא. אתה החיובי, אני מנסה...
1: המציאותי.
0: אני מצייר תרחישים.
1: אתה אומר, היית בסרטים האלה, אתה יודע בדיוק מאיזה פינה של המגרש יתחיל הזמזום,
0: הם יכולים...
1: ואיך תתלווה הירידה לחדרי הלבשה. אנחנו מכירים את זה.
0: זו קבוצה שאם זה לא מתחבר, לא מתחבר. הם יכולים להיות גם 7-8 בליגה שלנו. בליגה הזו. 7-8 לחולון, לא מתקבל על הדעת.
1: אז אני לא מכיר מספיק את השחקנים, כי אני לא בשוק. אני רוצה להאמין שנעשתה פה עבודה טובה, פעם אחת כי קרוניץ' מנוסה, והיה בכמה ליגות, פעם שנייה כי אנחנו רוצים לתת לדניאל רביץ קרדיט, שהוא ידע להביא לפה כמה שמות מעניינים. אתה יכול לבוא ולהגיד לי שהפרופיל של אלבי ושל אנג'ל, נגיד, יותר מרשים... מחלק מהשחקנים פה, שהם היו רק צריכים את ההזדמנות ואת המקום הנכון, ואת הסגנון משחק כדי לפרוץ. אני לא הולך לשחקנים בעבר. אני מאוד רוצה שהם יצליחו. מאוד רוצה.
0: אתה רוצה שהפרוטוטייפ הזה של קבוצות רעבות יצליחו?
1: כן, לא למחזר שחקנים, לא להביא שחקנים בפנסיה, שחקנים סוויים.
0: זה מזכיר בניות לודוויגסבורג שכאלה.
1: נכון, ו... זה ככה בגרמניה.
0: קרוניץ' בא מגרמניה.
1: בהרבה קבוצות בגרמניה זה ככה.
0: נכון.
1: נכון, בדיוק.
0: אוקיי.
1: זה בדיוק הסיפור. אני רוצה שחקנים שאני מעצב אותם, שאני, אתה יודע, אני גם אין לי בעיה עם רוקיז שיצאו מקולג', שאני מעצב אותם, שהם לא יודעים כבר באיזה יום האימון, ואיפה הולכים לשתות בלילה, ואיפה יוצאים, עוד לא הצליחו לקלקל אותם.
0: נזכרתי. ששכחתי משהו, אז אני... אתה שנייה, תמשוך זמן.
1: על מה, על מה, על מה?
0: רק, לא, שכחתי לכתוב משהו לעצמי, ואני רוצה לעשות את זה כדי שזה יהיה מדויק עד הסוף, כי בכל קבוצה כתבתי גם את הסגל שלה, וברמת גן שכחתי לכתוב את הסגל.
1: רמת גן?
0: כן.
1: הוא רמת גן.
0: הנה, הגעתי לרמת גן. בסדר?
1: איך אתה תמיד על רמת גן?
0: הסגל שלה הוא כזה. ג'סטין אלן עם גיל בני.
1: ישראלי ג'סטין אלן. נכון?
0: כן, כן, יש ג'סטין אלן וג'סטין לואיס. אחד ישראלי, אחד גיל בני, ברייס וושינגטון, חואקין שוחמן, רועי פריצקי, עמד קיי ויונתן אטיאס, ליאור קררה, אמרנו ג'סטין לואיס, אל-ג'י פיגרורה, הצטרף בשבוע האחרון, ראינו אותו בסיום העונה שעברה.
1: באר שבע.
0: באר שבע. זאת הקבוצה, יש להם 10 שחקנים, הולכים 4 זרים. אז דיברתי עם אלעד חסין, מאמן רמת גן. לי היה חשוב להביא שחקנים מעבר לתכונות המקצועיות שרציתי, אם זה באחד, בחמש או בעמדות האחרות, שחקנים שחלקם היו בישראל, ויודעים מה זה ישראל. מתאימים לסגנון של הכדורסל הישראלי ולשיטה שלי שתהיה ברמת גן. הלכנו על קונספט של קבוצת הגנה. יש לנו כלים להיות קבוצת הגנה חזקה מאוד, החתמנו שחקנים ישראלים ששומרים טוב, גם זרים עם יכולות הגנתיות, חלקם יותר, חלקם פחות, אבל לשם מכוונים. קבוצה שרצה, שמשחקת מהר, עם דגש על IQ גבוה. והוא סיים ממשפט שאני בטוח שאתה תתחבר אליו, כשיש אופי טוב, הסיכוי שהדבק יהיה חזק טוב יותר. כשהאופי שייקי, יש במפרים בדרך שגורמים לדבק לאבד מהחוזק שלו. אז לא דיבר בכלל התקפה פה, חסין, הלך על הצד ההגנתי, ליווית את אלת חסין ואת אלת בעונה שעברה.
1: קיר אותו גם מנה.

0: נס ציונה מחיפה, מכל המקומות שלו. ראיתי בהחתמה שפג'רויה...
1: פיגרואה.
0: פיגרואה, שהוא אומר, רצינו סקורר.
1: נכון.
0: די עם הפעמון, די כבר. חייך. שהוא רצה סקורר, אז הנה הוא קיבל סקורר. כמה שחקנים שיחקו בארץ? קייבר והוא, נכון?
1: קייבר, פיגרואה, וושינגטון, רק אחד לא שיחק.
0: וושינגטון, כן.
1: וושינגטון הוא תושב קבע. דווקא קייבר, אני חושב שהוא עזב בשבעה באוקטובר, אם אני לא טועה. כן. אוקיי, מקובל, כן.
0: אוקיי, אני מבין את הפורמט הישראלי גם שם, של פריצקי, שוחמן, כל החבר'ה שם.
1: קררה.
0: קררה. היה איתו בנסים.
1: גיל בני. שוב, נראה לו קבוצת הגנה, אוקיי, זה
0: אלה. אופי, חבר'ה, פייטרים, חבר'ה רעבים, שוב, המילה הזאת. רמת גן, אצל שמוליק ברנר, הרגשנו משהו, הרגשנו איזה אופי, הרגשנו איזה...
1: דבקות במטרה.
0: משהו. סביר להניח שחומר השחקנים הזה, אבל שוב, אנחנו רוצים לראות את וינטר מלא, כמו בימי עבר.
1: גם בזיסמן, אגב, עושים שיפוצים.
0: וינטר או זיסמן?
1: זיסמן גם עושים שיפוצים.
0: הבנתי, אוקיי.
1: שפצים גם.
0: ימים יגידו, מה יש לנו להגיד עכשיו על הרכבים? הם חושבים שזה טוב, אנחנו דוחפים אותם, הם רוצים שהם יעשו...
1: אתה אוהב שמאמן אומר, אני בא לעשות קבוצת הגנה?
0: מאוד, מאוד, מאוד. אני יכול להגיד לך שאלת בליגה השנייה, שעברתי ביקורות על משחקי ההגנה, גם מהיכרות שלי עם המאמנים באלת קפצו ואמרו, הלו, הלו, אנחנו שומרים, אתם שומרים, אתם הפסדתם משחק אחד כל העונה, אתם לא במשחק בכלל, אז...
1: אוקיי, זה רמת גן, ויש קבוצה אחת שנסגור איתה את החלק הזה, שוב, מי שלא נאמר השבוע, יאמר בפרק אחר, אל תיפגעו. קריית אתא, הסגל שלה הוא כזה, תומר אסייג, ג'ורדן כהן, הולנד וודס ואוז חולי, דיוויד גרין, יובל לוין, אורן טרושקין, ברנדון מדלי בייקון, דניאל שרון ומקסים פילוננקו. זה הסגל של קריית אתא. לעונה הזו גם היא הולכת עם ארבעה זרים, אז אלדד בנטוב, מאמן קריית אתא, אומר לי ככה, היה חשוב לי להשאיר את ברנדון, את מדלי בייקון, הוא סיים את העונה שעברה בקריית אתא. שכחתי אותו, נייקי סיבנדה, גם הוא בסגל כמובן. אוקיי, אני עוקב אחריו בשנתיים האחרונות, והוא בקליבר קצת יותר מוכח עבור קריית אתא, ויש פה שני הימורים.
0: רק שניים?
1: שני הימורים בזרים.
0: אוקיי.
1: הולנד וודס, ששיחק עם ברנדון מדלי בייקון בפנרבחצ'ה בשנה שעברה, פנרבחצ'ה ב', וחשוב להיות ליד תומר אסייג, ודייוויד גרין, שהיה מהאופציות הראשונות שלנו, ואהבנו אותו מהרגע הראשון, רוקי עם קליעה, הימור. וגם סגל ישראלי מאוד מעניין. ג'ורדן כהן, שימו לב מה שהוא אומר עליו, הגיע שלושה שבועות לפני כולם, להמשיך את השיקום, וזה נראה טוב, מצפים שיהיה בסדר התחילת העונה. בסגל ישראלי עם הרבה שמות חדשים, שיעשו את הקפיצה השנה בליגה. זה מה שאומר בן טוב. דיברנו על חולון, אז תיקח את חולון ותכפיל את זה על הקבוצה הזו, שהיא באמת גם כנראה הקבוצה הכי צעירה בליגה, וגם עם הכי הרבה הימורים בכל העמדות. חוץ מסיבנדה, שגם מעליו אמר את זה בן טוב, שהוא קצת יותר מוכח, כל השאר, וואו, איזה... זה יהיה מעניין.
0: למרות שקריית אתא הצליחו לנצח בחולון, מתישהו.
1: תחילת העונה שעברה?
0: כן, כן, אבל חולון נדמה לי ניצחו אחר כך ב...
1: הגיבו.
0: כן, אבל לא זה הסיפור. בחולון, עם כל הכבוד לחבר'ה הצעירים וזה, יש שם איזה כמה שחקני נבחרת, קרביץ, ארצי, אני לא נכנס ל...
1: שחר אמיר אחרי עונה טובה.
0: כן. פה הימורים גדולים, או זכו לי, בא מהליגה השנייה, מיבנה מקבל צ'אנס מטורף. דניאל שרון, שאנחנו התוודנו אליו בנבחרות הצעירות, בא מעונה במכבי רחובות, האם זה הפרוטייפ של תומר גינת דולינסקי, משהו, איך קוראים לו? נו, גור לוי, עוז לוי, הסגנון משחק הזה.
1: הוא יכול לשחק בארבע?
0: הוא רק ארבע.
1: רק ארבע?
0: הוא לא יכול לשחק חמש, אתה עושה לו פו, הוא רק ארבע, הוא זז בלי כדור, הוא חושים טובים למשחק. אני שאלו אותי לא מעט מאמני ליגת על אודותיו, כי אני ראיתי אותו כמעט כל שבוע, והמלצתי בחום גדול, בחום רב, מה שנקרא. לקחו אותו, פילוננקו, קבל עוד איזשהו צ'אנס.
1: ראינו אותו במשחק פתאום בסוף העונה, נכון. בליגת על בנתניה, שאמרנו, אוקיי, אולי אנחנו מסתכלים עליו אחרת. אנחנו נשמח לקבל את פילוננקו כשחקן ליגת העל.
0: כן. יובל לוין כבר חזר בשלהי העונה הקודמת מההרפתקה ב-United States. יאללה, צריך, הוא עשה קפיצה, תגלית העונה, הלך לכל... יאללה, הוא חייב לעשות עוד איזושהי קפיצה.

0: כמו אחרים. אורן טרושקין, סיפור. חוזר הביתה. האם הוא צריך כרטיס כפול? האם הוא צריך לסגם בליגה ארצית? ליגה לאומית? יש שם פוטנציאל מטורף עם ליקוי, עם ליקוי מוטורי בכלייה שצריך להיפטר. אני לא יודע איך פותרים את זה שם, כי גם ראיתי שבן שרף שהיה בקריית אתא לא פתר את בעיית הכלייה. ואל תגידו לי, עבדנו על הכלייה ופתרנו. כי אחר כך ראיתי באולם שעובדים איתו, ואפילו מגיעים מהארץ כדי לעבוד איתו, ועכשיו בארצות הברית פתאום אנחנו שומעים, עבדתי על הכלייה, שינו לי ככה, שינו לי ככה, אז טרושקין חייב היה להתחיל כבר אתמול.
1: כשהם... אגב, בשבוע שעבר שדיברנו על טרושקין שחתם, אמרתי, אני חושב שהוא צריך ללכת לקבוצה אחרת. אבל אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, ספציפית בעמדה הזו, בפורד, הוא הרי שלוש, נכון?
0: כן, הוא שלוש, אבל...
1: אין פה, יש פה רק את גרין.
0: שלוש אתלט, מגרש פתוח. כשיובל
1: לוין יכול לשחק אולי בשלוש, ברכבים גבוהים.
0: יובל לוין צריך להיות שלוש. כן. הוא צריך להיות רק שלוש.
1: אבל תסתכל מה יש לו בקבוצה. יש לו את מדלי בייקון, שהוא החמש, ואת פילוננקו, שהוא חמש, ודניאל שרון, שהוא ארבע. ואם דניאל שרון, זה לא מסתדר, וזה יכול לקרות, בטח בתחילת הדרך, אז מי ישחק בעמדה מספר ארבע אם לא יובל לוין? ואז ישיר את העמדה שלוש, חשופה, רק לגרין, שהוא רוקי. זאת אומרת, זה אימור, על אימור, על אימור, על אימור, ואנחנו יודעים ש... ואנחנו, אגב, אנחנו כן מעריכים את זה בקריית אתא, שיוצאת מהקופסה והולכת למקומות, יכול להיות זה גם עניין כלכלי.
0: כלכלי.
1: ויכול להיות זה גם עניין אידיאולוגי. נכון. הולכת עם שחקנים ישראלים צעירים, נותנת להם את הבמה, וגם הולכת עם שחקנים זרים צעירים, שלא בהכרח היינו רואים אותם בליגת העל בקבוצות כן. אחרות.
0: ושנתיים אחרונות הצליחו, אתה יודע, אחרי עונת השיא הזאת עם שרף, שרון אברהמי, פלטין, כל הלהקה, בייטמן.
1: רז אדם, זיכרונו לברכה.
0: מה זה?
1: רז אדם, זיכרונו לברכה.
0: וואו. אז בעונה הקודמת היא נשארה בניצחון האחרון בנתניה, העונה היא הצליחה במשחק הקובע מול נס ציונה לזרוק את נס ציונה לבית התחתון והיא לצאת לים. אז אתה יודע, הימורים לא קלים, תהיה להם עונה לא קלה.
1: אז זה לפרק הזה, זאת אומרת...
0: ראשון לציון אמרת...
1: אמרתי, גיא קפלן, אני לא מפריע לו באמצע הטורניר, יסיים את טורניר הקדטים, אנחנו נדבר איתו, אבל זה מעביר אותנו יפה לקדטים. מה? מה שולחים לך?
0: לא, לא, לא.
1: כי אנחנו משודרים גם בלייב הטלוויזיה.
0: כן, אוקיי, אוקיי. יאללה, קדטים. קודם כל, מחר 8:30 בערב נגד גרמניה. המשחק הרביעי. המשחק שהוא אימת כל הנבחרות.
1: אבל לפחות לא סלובניה.
0: מה זה?
1: לא סלובניה.
0: כן, היה איזשהו שלב שפחדו שהצלבה תהיה נגד סלובניה, היריבה הזו שאנחנו לא מצליחים. המדינה הזאת שלקחה את הנוער.
1: את העתודה. את
0: העתודה, ואנחנו לא מצליחים לנצח אותה. אז הסלובנים ניצחו את הגרמנים וזרקו את הגרמנים למקום השלישי, אנחנו באים מהמקום השני. מי מאמן את גרמניה? דרק באוורמן.
1: שזה חריג בנוף של המאמנים.
0: אני רוצה לשאול אם הקברניטים באיגוד הכדורסל יודעים מי זה דרק באוורמן. מה אני רומז?
1: מה אתה רומז?
0: שאתה זוכר בזמנו שצביקה שרף לקח את נבחרת הנוער, הייתה איזו תקופה שהיו משברים בנבחרת הנוער, כל מיני סיפורים, לא נחזור על הסיפורים האלה. בא צביקה שרף, אמר, אני רוצה את נבחרת הנוער. לא אמרת שהוא אימן את מקבי, ואימן שגם אימן את הנבחרת, בא לנבחרת הנוער. אני הייתי אז בקדטים. אנחנו קדטים אינטליגנטים, קטש, גור שלף, קמים בדניאלוש, קמים ב9, הולכים לאכול אחת בוקר, מתאמנים ב10, עם אלי קנטי, אלה ב7 בבוקר,
1: בג'בלאות.
0: ב-10 הם מתחילים את האימון השני, וב-4 יש... אתה מבין? ובאה עבודה קשה, זו הייתה נבחרת של הבלולים, אורן אהרוני, אורי כהן מינץ, עבדו קשה. מה אני רוצה לומר? שלפעמים מאמנים מבוגרים בחלק האחרון של הקריירה שלהם, יכולים לבוא ולתרום לדור הצעיר, בתור מנטורים, בתור גם מאמנים. מי שאוהב את זה, מי שרוצה את זה, לא יכול שלא כל אחד רוצה את זה. אז בגרמניה זו דוגמה של דרק באוורמן. למה אני אומר את זה? כי אני לקחתי על עצמי לשדר את הטורניר של הקדטים, אני כל שנה אוהב לשדר את אחת הנבחרות, ומדברים מי צריך לאמן את הנבחרות. והשבוע גם איז מישהו לכתוב לי, כתב לי, אבל הוא לא מאמן בליגת העל. So what if, אם הוא לא מאמן בליגת העל? מי אמר שמאמן בליגת העל צריך לאמן חבר'ה צעירים? בספרד, הנבחרת שאתמול רקדה על המגרש מולנו, מאמן נוער, פאר אקסלנס. אני מעדיף שבוב גונן יאמן נבחרת נוער, ושזיו ארז, למרות שהוא עשה הסבה לנשים, ותראה איזה צריך, יאמן נבחרת נוער, ואני מעדיף שאופר רון יאמן נבחרת קדט עם נוער, אנשים שמתמחים. סליחה, אם לא הזכרתי, טעו וטעו וטעו, אבל הנה, אפילו אורן אהרוני, שהלך לאמן,

0: גילאים צעירים, ולהיות מנהל מקצועי, משהו גירד לו, והוא חוזר לליגת העל, להפועל אילת. לא דיברנו על אילת עוד.
1: לא, סגל, הסגל לא מלא עדיין.
0: שבוע הבא.
1: יהיה, יהיה, בוודאי.
0: דוונטה ג'אפס.
1: ברור, הכל.
0: אז זה סיפור המאמנים. נדב זילברטן, שאימן את נבחרת הנוער, עכשיו הוא עובד שנים כבר בגימנסיה בראשון לציון, גדל במחלקות נוער, עכשיו הוא המנהל המקצועי של מחלקת הנוער של מכבי תל אביב במקום אורן אהרוני. גיא קפלן גדל בנערים, נוער, אימן הרבה שנים בגבעתיים, והוא עוזר מאמן בנבחרת הבוגרת. אז זה ככה רקע הסיפור המאמנים. הנבחרת הזאת היא להבדיל מנבחרות אחרות, אמרתי את זה בשידורים, אבל לטובת אלה שלא תמיד איתנו בשידורים והם פריקים של הפודקאסט, הנבחרת הזאת היא בנויה אחרת. פעם אחת מבחינת הגודל, הגרדים שלנו קטנים, הם לא גדולים, הם לא אהרונוב, הם לא בן שרף, הם לא אורלנד, הם לא של אבנטל.
1: משהו בין 1.81 ל-85, כולם.
0: קטנים כאלה, גם באופי של המשחק שלהם, לא הולכים למגע, משהו אחר, ואז אתה צריך לסק סגנון אחר. אפילו עמדה מספר 3 שלנו, עם עידו זיו, הוא 2, הוא אמור להיות 2. כי כשאתה רואה שטרושקין מסק 3, ובנבחרות אחרות, אני יכול לעבור איתך, סוקולובסקי וכל מיני שמות ששיחקו 3, אז זה משהו אחר. לעומת זה, הגבוהים שלנו, אין לנו אף אחד שרוצה לסק בצבע.
1: הם לא 50.
0: הם כולם 40. 40. סרויה מאשדוד, הוא אפילו צריך להיות 3, וקדם הוא 4, ושני הטלנטים, דניאלי וסלע, הם מעדיפים סק פנים לסל, הם אפילו לא רוצים מגע. אז אם הייתי באימונים של נבחרת הנוער, ראיתי את נדב זילברשטיין מתעקש עם מוסס, פעם ב, תתגלגל פנימה. אל תרגיל את המגן שלך, תשחק ככה, אל תרגיל את ההגנה שלך. גם לך זה יעזור. להראות לסקאוטרים, שאתה יודע לסק בתוך הצבע, יודע לשחק עם הגב לסל, יודע לעשות את כל התפיסות האלה. אז פה אלה באופן, רוצים כדור ביד, פנים לסל.
1: Five out?
0: מה זה 5-out, 6-out, וסלע גם יודע לשים את הכדור על הרצפה וסק כמו 3, עם הסבסובים, עם ה-in-between game, ללכת לתוך הצבע. מה, הספרדים אתמול, איך שהוא קיבל את הכדור, קפצו. לא נתנו לו את החדירה. השאירו לו רק את האופציה של הזריקה, אבל עזוב, זה סיפור אחר.
1: אבל דיברת איתי על זה שהקבוצה הנבחרת הזאת יודעת לשחק גם תנועה ללא כדור.
0: אז זהו, הנבחרת הזאת היא פחות פיק אנד רול, פחות כישרון, פחות לתת את הכדור למישהו ולך תעשה 25 נקודות, משחקת, עכשיו, זה טוב עד רמה מסוימת.
1: זהו, כי אתה אומר, זה יכול להתאים נגד גיאורגיה, זה עבד אולי נגד היוונים וגם בגלל
0: לא,
1: הקאמבק.
0: זה יכול להתאים גם נגד ספרד.
1: כן?
0: כן, כן, אממה.
1: עם הרמה הפיזית שלנו לעומתם?
0: בוודאי, כי אתה חייב להזיז את ההגנה שלהם. אוקיי. אבל זה מתחיל בדברים קטנים. הפוינט גארד שלנו מכדרר, שחקן גדול, ארוך, לוחץ אותו. עוטף אותו. יש לו בדיוק עשירית שנייה לתת את המסירה בזמן הנכון. לא נתת בזמן הנכון, עבוד. עכשיו, מה זה לא נתת בזמן הנכון? זה גם תלוי בבן זוג שלו, בחבר שלו. כי אתה צריך להשתחרר to be available. אתה שומע את המאמנים בפסק זמן. be available, תהיה זמין למסירה. אבל בא איזה ילד 2-0-1 עם המשות עוטף אותך מפה, אתה עושה את הוויקאט, הולך בקאט, הולך בגב שלו, חותך, חוסמים לך, זה לא עוזר כלום. אז אתה צריך כבר לפתח מיומנות, ואז הכישרון מדבר. הטיפה אחד על אחד, טיפה לגרום להגנה על סק אחרת, זה מאוד קשה לנו. הגרמנים...
1: זאת טבילת אש, אבל מבחינת החבר'ה האלה, הם מעולם לא נתקלו בגדלים כאלה ובאתלטיות כזאת, או ביכולות כאלה.
0: סרביה באליפות הקודמת הייתה אלופה.
1: 0-3 באליפות.
0: 0-3 באליפות הזאת. מגיעות לטביה עם שחקן שהולך להיות בחירת דראפט, לכו תראו אותו, מנוהוור, פולין, צ'כיה גם כן מפתיעות.
1: הרומנים.
0: הרומנים בבית עם התלהבות, אתמול הפסידו לליטאים, בליטה אכן, בן אחיו של...
1: זה כן, כן, הוא כן קשור. אבל לא הבן שלו.
0: בן אחיו.
1: בן אחיו של שרס.
0: בן אחיו של שרס משחק, אז...
1: ראינו את הבן של ספנוליס ואת הבן אחיו של שרס. אפשר לסגור את האליפות, תגיד.
0: ואת הבן של בנדה, מה זה יותר חשוב מהכל. אז זהו, אז זה הסיפור של הנבחרת הזאת. לא קרה כלום, הם צריכים ליהנות מהמשחק מחר, לא להיות בלחץ, יעברו אותו, טוב.
1: בכלל לא התייחסתי איתך לרמת התוצאות, אנחנו מסתכלים עליהם, אתה יודע, בטח הנבחרת קדטי ונבחרת מבלבלת, יש הרבה שחקנים שמגיעים לנבחרת הקדטים ואחרי זה לא מצליחים להמשיך לנבחרות הנוער, זה גם קורה, כי זה באמת גיל שזה עדיין ממש בבנייה. אנחנו דיברנו בשידור ששידרנו על מוזס, על ההבדל בין מוזס של גיל 16 למוזס של גיל 18.
0: סורקין, תגיד, סורקין, 9 דקות ממוצע, 3 נקודות בחייך.

0: שם ב-2000, ואני יכול לעבור איתך על כל השחקנים. אני, יש לי, הכנתי את מתחילת ה-2000, את כל נבחרות הקדטים שלנו, שחקנים. אני לא רוצה לפגוע באף אחד, ישנם כאלה שאתה לא ידעת ששיחקו כדורסל, הם היו חברים לדרך באותה תקופה. אבל אני תמיד אשאר עם הדוגמאות. עם הדוגמאות. דני אבדיה שיחק בנבחרת קדטים. ים הדר לא היה בנבחרת קדטים. סורקין הוא כזה, תמיר בלט אובר, גם באו מהאקדמיה של איגוד הכדורסל בווינגט, אז הכירו אותם, ישנם הרבה דברים. אני, אתה יודע מה, אני אנצל את ההזדמנות הזאת. בנבחרת הקודמת היו שני שחקנים שעכשיו החליטו שהם הולכים לקרבי, שלמון ודרורי, להסיר את הכובע בפניהם. החליטו שמבטרים על כדורסל, הולכים בצוק העיתים, מחינוך, מערכים, לכו לשלום, תחזרו לשלום.
1: חד משמעית. נבחרת הנערות,
0: וואו.
1: עלתה דרג, עם מאזן מושלם, סיימת את ה... אני חושב שהיא עושה, אחד, עוד יש לדמות הנבחרת קדטיות, אבל בגדול קיץ מאוד מוצלח לנבחרות הנבחרות הצעירות בבנות, okay. עם העתודה ויחד עם הנערות שהן מצליחות. שוב, יש הבדל בין דרג ב' לדרג א' כמובן, אבל עדיין לעבור את כל דרג ב' ללא הפסד, לנצח בגמר, את המערה אחת, כל הכבוד להם, הצליחו לעשות את המשימה, הם באו עם משימה, עשו את המשימה בהצלחה, זילבר שלה קיץ טוב מאוד שלה, MVP של הטורניר הזה, הייתה טובה גם באליפות העתודה, הולכת למכללות, זה נושא קצת יותר גדול, אני חושב, אנחנו לא נוכל לפתוח אותו עד הסוף, אבל העובדה שהרבה מאוד בנות ונערות ישראליות הולכות לשחק במכללות.
0: אני חייב לספר לך משהו על הבנות.
1: כן.
0: שבוע הגעתי לאדר יוסף, אני רואה את מוישה לוויינקריינס, שנחבא אל הכלים, אתה לא שומע אותו, הוא יושב ראש הוועדה המקצועית, הוא המנהל המקצועי של הצד הנשי באיגוד הכדורסל, עובד עם שתי ילדות. אלא מוישה לתגיד, מאז ימי לינטון טאונס ומרסר, לא ראיתי אותך עובד. מה? הוא אמר לי, תקשיב, הן שייכות לנבחרת הקדטיות, הן שוחררו מהנסיעה כנוסעות רק 12, והן צריכות להתאמן, אז אני עובד איתם כדי שהן לא יבואו חלודות שהנבחרת חוזרת, שפו, כל הכבוד.
1: אז אני רק אשלים את זה, ואני אגיד שיחד עם העובדה שיש פה עבודה יותר טובה ממה שהייתה בעבר, זה ברור, עדיין, בניגוד לליגת העל בכדורסל, שם יש אופציות התפתחות וקבוצות בחירות, לא תמיד רואים את זה בליגת העל בכדורסל נשים. זה המצב, זאת האמת. אז העובדה שלפחות חלק מהבנות האלה יכולות לצאת למכללות, לתיכונים בארצות הברית, ולקדם את עצמם בצורה כזו, ואז לחזור ולהועיל לכדורסל הישראלי, אני חושב שזה טוב. אני מקווה שאגב באוטופיה שזה גם יעשה גם בכדורסל הגברים, שיהיה פה מספיק עתודה שיוכלו לשחק קבוצות ליגת העל, ולתת לשחקנים האלה לצאת ולהתפתח במכללות, ולפתח את הכדורסל שלהם, ולחזור כשחקנים יותר טובים. כי אנחנו לפחות אצל הבנות והנערות, אנחנו יכולים לראות חלק מהשחקניות האלה, מהשחקנים האלה, נראה השנה את גרזון, נקווה לראות אותה ביורוליג, מעין רביב, אנחנו נרצה לראות אותה.
0: גל רביב.
1: גל רביב, נרצה לראות אותה WNBA, אבל אם לא, אז שתחזור ותועיל ביורוליג, או איפה שלא, כאילו, איכשהו שם זה מרגיש כרגע נכון יותר עבור חלק מהשחקניות באמת לצאת. כי פה האופציות להתקדמות ולפיתוח הן כרגע מוגבלות.
0: יש התקדמות מטורפת בכדורסל אנשים. אני רואה את זה, אני רואה את זה בעבודה אישית. כמעט רוב הנערות הצעירות מתאמנות עם מאמנים אישיים. ההליכה של זיו ארז לפרויקט הזה בראשון לציון הרימה את הזה, ההבנה באיגוד הכדורסל שאנשים שמתעסקים עם כדורסל נשים הם אלה שצריכים להוליך את האירוע, בין אם זה שירה עליון, טל נתן, רועי אייזנברג, כל החבר'ה, לא שזה לא נעשה בזמנו, היה גם את עדן ענבר בזמנו, אבל סבבה, נכון, אני מבין ציפור הזרות פה בכדורסל, שמאוד מאוד דומיננטיות, ו... קרה מה שקרה, אז איך אומרים, קבוצות שהיו להם בסיס ישראלי טוב, ניצלו את זה כמו ראשון לציון, אבל אנחנו עוקבים.
1: נעוקב גם בשבוע הבא. אנחנו מסיימים, תודה רבה לרדיו ירושלמי שהיה כאן איתנו. ארז אלשטיין, תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהאזנתם, שצפיתם. שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט. ביי ביי.

0: רם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
1: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 4 של הליגיונרים, והיום אנחנו נחזור יותר מ-30 שנה בזמן לסיפורו של השחקן הישראלי היחיד שזכה בגביע אירופה והיחיד שהוכתר לשחקן השנה הצעיר באירופה. כן, יש רק אחד כזה וקוראים לו אלי אוחנה. אהלן אלי.
2: אהלן אדם.
1: מה שלומך?
2: תשמע, אתה מבייש אותי קצת.
1: למה?
2: במקרות כמובן.
1: למה?
2: 30 שנה עבר, מה זה אומר עלינו? מה, היינו כאלה סכינים?
1: קודם כל, לא נעים לך להגיד, אפילו קצת יותר מ-30.
2: נכון.
1: אבל תשמע, קודם כל, אתה בצבא אמרו לנו, אין מניאק שיעצור את הזמן.
2: זה נכון.
1: והם צדקו. אבל טוב שיש זיכרונות להתרפק עליהם, אתה יודע. יש אנשים שאין להם זיכרונות, לך יש הרבה.
2: קודם כל לשמחתי כן, ובסוף בסוף כולנו, אתה יודע, כשמתבגרים וכולנו בתקווה שכולם גם יגיעו לגיל מבוגר, מה שנשאר לנו בסופו של דבר זה קצת נוסטלגיה, קצת זיכרונות, וכשהזיכרונות הם יפים ומרגשים אז עוד יותר.
1: כן, אז היום יש לי תחושה שהרבה אנשים התרגשו, אנשים שעקבו אחריך אז בשנות ה-80 באירופה, ואנחנו כמובן נדבר רק על השנים באירופה, כי היה הרבה דברים יפים לפני ודברים אחרי, אבל אנחנו בפודקאסט הזה מתעסקים באמת בשנים של כל השחקנים הישראלים הכי גדולים ששיחקו באירופה ועשו דברים, ובאמת עשית דברים שאף אחד אחר לא עשה, אין בכלל ספק, זה עובדות בשטח. אתה יודע, בפרק הקודם, לפני שבוע, עשיתי את הפרק הזה עם אליניב ברדה, ששיחק 20 שנה אחריך בבלגיה, והוא כל הזמן סיפר לי, והוא אמר את זה גם במהלך הפודקאסט, שבכל מקום כמעט בבלגיה שהוא הגיע, למרות שעברו 20 שנה, תמיד הזכירו את אלי אוחנה. למרות שאתה יודע, היית שם 3 שנים, ומתוכם בוא נגיד שנה וחצי, שנתיים גדולות ושנה אחת פעם. כלומר, תקופה יחסית קצרה, אבל הותרת חותם.
2: נכון, אתה צודק, כל מה שאמרת זה נכון, באמת בתקופה קצרה, וכשאני, אני זוכר כשהייתי במחלם, הייתי מאוד פופולרי בישראל, ומאוד מפורסם בישראל, הייתי בשיא שלי כשיצאתי לאירופה, וכשהגעתי לשם, וכשחזרתי לפעמים בחופשות, הייתי אומר לחברים, אני פשוט נדהם, כי בישראל לקח לי כמה וכמה שנים כדי להגיע למעמד, בבלגיה תוך שנה או שנתיים כבר בכל מקום מזהים אותך ובכל מקום מדברים עליך, ובכלל במחלם הייתי ממש הגיבור של העיר, שזה עד היום אני אומר לך, ואני לא אומר את זה מתוך הצטנעות, אלא פשוט זה הפתיע אותי ברמה מטורפת, המהירות שבה זה קרה, ואתה צודק, שנתיים מתוך 3 במחלם היו טובות, שנה היו קצת בעיות, שבעקבות אותה שנה עזבתי לפורטוגל, ומשם בסופו של דבר הגעתי לישראל, אבל 2 מצוינות היו שם, בהחלט מלאות זיכרונות.
1: אנחנו תכף נגיע ונפרט,
2: ומלאים,
1: ונגיע לכל ותשמע, אני, בסך הכל אנחנו מכירים הרבה שנים, עבדנו ביחד בערוץ הספורט, אני מניח שגם נעבוד בעתיד, יש לי תחושה כזאת, אבל אני אומר, גם היינו ביחד, בנסענו הרבה נסיעות, ושידרנו את גמר ליגת האלופות שברצלונה, יובנטוס ב-2015, והיו לנו המון שיחות, אני זוכר אפילו איזה לילה שנסענו לשדר את הפועל באר שבע נגד סלטיק, בלילה הלכנו לאכול ביחד במקדונלדס, כל מיני דברים כאלה מוזרים, והיה לנו גם המון שיחות, והרבה הרבה דברים סיפרת לי, אבל הגיע הזמן באמת, אתה יודע, לשים את הדברים ככה בצורה מסודרת. אז לפני שנתחיל להגיע באמת לפרק האירופי, אז אני אתן תקציר האירועים לפני זה.
2: אוקיי.
1: אלי אוחנה נולד בירושלים בראשון בפברואר 1964, כשהיה בן 11, הצטרף לקבוצת הילדים של ביתר ירושלים, אצל המאמן דוד דודוף, בגן סאקר. ארי רדלר היה המאמן שהעלה את אוחנה לבוגרים של ביתר, שהייתה אז בליגה השנייה. את הבחורה הוא עשה, לא תאמינו, נגד הפועל בית שמש, שבוע לפני שחגג יום הולדת 17. בעונה השלישית, עם דוביץ' שווייצר כבר כמאמן, ביתר הייתה קרובה מרחק נגיעה מאליפות ראשונה, אבל ההפסד להפועל תל אביב, משה סיני, סליחה שאני מזכיר לך את זה, הביא את האליפות למכבי חיפה.
2: אלה זיכרונות יותר כואבים.
1: כן, אבל רגע, חכה, יש זיכרונות טובים. אלי היה כבר בן 20, כבר אז זכה בתואר כדורגלן העונה, יחד עם זי ארמלי, שהיה אז כמובן כוכב של מכבי חיפה שהייתה אלופה. השנה הייתה 1984, אני במיוחד זוכר שני משחקים שגם הייתי בהם, ה-3-0 מול מכבי חיפה בבלומפילד, נדמה לי זה היה יום חם בצהריים, ממש
2: 3-2.
1: 3-2, סליחה, אבל 3-4 שלך מדהים, וגם ה-3-0 שנבחרת ישראל נגד אירלנד, במשחק הבכורה שלך, שער דקה ראשונה, גם זה היה בבלומפילד, זה הייתה אירלנד עם ליאם בריידי ופרנק סטייפלטון ודייוויד אולירי, מדהים פשוט, אי אפשר לשכוח את זה. עונת 84-85, עוד משחק שהייתי בו, ניצחון דרמטי בגמר הגביע מול מכבי חיפה, עם שער נדמה לי דקה 90, כמעט, כן, אני זוכר, אני אפילו הייתי אז כתב של חדשות, ירדתי לדשא לראיין את דוד שווייצר האגדי, תמיד היה מסדר את המשקפיים כזה, וכבר אז התחלת לחשוב על אירופה, למרות שהיית מאוד צעיר, והיית רק סוג של תחילת הקריירה.
2: רק להגיד לך, כן. לא רק שהתחלתי לחשוב על אירופה, אלא שנתיים לפני שהגעתי לנוכרן, הייתי מוטה לספיק ורשו.
1: אז הנה, אני מגיע לזה.
2: אוקיי.
1: אני הכנתי פה תחקיר, זה לא ככה.
2: אוקיי, אוקיי.
1: קיץ 1985, אתה דורש ממשה דדש ומניסים אבולוף לחתום על חוזה שיאפשר לך לעזור במחיר נמוך, ואפילו איימת בכניסה להסגר בינלאומי.
2: לא, אני אגיד לך, מה שהיה אז, זה בסופו של דבר, הייתי אמור להשתחרר לקייזרסלאוטרן.
1: נכון.
2: מי שהיה יושב ראש התאגיד, אז זה נקרא תאגיד, כשיושב ראש הקבוצה היה דדש, אבולוף היה יושב ראש התאגיד, אבל למעשה זה לא, מי שהיה הבוס הגדול של הקבוצה, זה היה רובי ריבלין.
1: כן.
2: רובי ריבלין שהיה יושב ראש נשיאות החירות בירושלים ששלטה בביתר.
1: נשיא המדינה.
2: כן, והוא למעשה שחרר אותי למכלן, אבל לקייזרסלאוטרן לא היה לי מחיר יציאה, או סכום יציאה, ואז הם דרשו סכומים אדירים, ובקייזרסלאוטרן אמרו עם כל האהבה לשחקן, אנחנו לא נשלט לסכומים שביתר רוצים, שבאותם זמנים היה הרבה מאוד.
1: אז רק שנבין על איזה סכומים מדובר, אני חפרתי בארכיון, וממה שהתפרסם אז, קייזרסלאוטרן, היית שם כמה ימים, חמישה ימים במבחנים, הרשמת נכון. אותם, המאמן היה בונגרץ,
2: נכון.
1: הם היו מוכנים לשלם 80 אלף דולר, וביתר דרשה משהו באזור ה-200-250 אלף.
2: יכול להיות, יכול להיות.
1: אבל תראה איזה מספרים מצחיקים, 80 אלף דולר לקנות שחקן.
2: כן, אבל אז זה היה הרבה, הרבה כסף. כן. אז לא היום, היום המספרים האלה הם זניחים.
1: כן.
2: אבל צריך לזכור שאז זרים לא יכולים היו לשחק בחול, להוציא שלושה זרים מכל העולם.
1: נכון.
2: לא במציאות של היום, אחרי חוק בוסמן הידוע, שהיום אתה יכול לצרף גם 20 זרים, אין בעיה. אז רק שלושה זרים, ובגלל זה קייזרסלאוטרן עשו את החשבון שלהם, והחליטו ללכת לשחקן אחר. אני חושב שהם ראו אותי במכלן, הם קצת התחרטו.
1: קצת התחרטו, כן. אני אתן לך פה איזה נגיעה, גם כן, ממה שהיה אז בשנות ה-80, המלחמות בין מעריב וידיעות. היה את אברהם טבק המפורסם, זיכרונו לברכה כמובן, ממעריב, הוא פרסם אז כתבה, ואני מצטט, עיתונאים מסוימים סבבו לאלי אוחנה את הראש ואמרו לו שהוא יותר טוב מאיין רש והוא יכול לשחק בליברפול. יש לי תחושה שהוא התכוון לפיני זהבי, אני לא בטוח, אבל יש לי תחושה כזאת.
2: הוא התכוון לפיני זהבי, והוא התכוון לאלי עזוך, שהיה עיתונאי, שהיה גם, הוא היה בקשר מצוין איתי,
1: כן.
2: ואז הוא היה סוג של שותף של פיני זהבי,
1: כן.
2: שהם הפכו לממש לשותפים,
1: נכון.
2: אבל לעולם, לא נאמר המשפט שאלי אוחנה יותר טוב או פחות טוב מאיין רש, קשקוש, זה נכון שעניינו אותי, עניינו את ליברפול באלי אוחנה של אז, ואני אגיד לך, בוב פייזי האגדי הגיע יחד עם פיני זהבי ויחד עם רובי ריבלין, הם ישבו במרפסת של אימקה המיתולוגי, באיזה משחק נדב?
1: נו.
2: באותו משחק ידוע שהפסדנו להפועל תל אביב, 3-1.
1: בוב פייזלי היה במשחק הזה?
2: כן, כן. עוד, לא, לא, רגע. או בוב פייזלי, או העוזר שלו, טיילור, משהו. לא, מישהו...
1: אחד מליברפול, היה להם, לבידתי, תום רובינסון או משהו כזה, זה...
2: לא יודע, אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד בוודאות.
1: אבל נציג של ליברפול.
2: בכיר מליברפול, okay. שהיה חבר טוב של פיני זהבי, ובאותו משחק הפסדנו את האליפות, ובאותו משחק זה היה אחד המשחקים הכי גרועים שלי, ככה שאתה יודע...
1: רגע, אתה ידעת? אתה ידעת שמישהו מליברפול בא לבחון אותך?
2: ידעתי, אבל לא בגלל זה הייתי כל כך גרוע.
1: Okay.
2: כל הקבוצה הייתה גרועה, פשוט מתחת לכל ביקורת, ובגלל זה גם הפסדנו את המשחק ואת האליפות, אבל אז אולי פספסתי את ההזדמנות שלי לשחק בליברפול.
1: תשמע, זה יכול להיות נחמד, לשתף אולי עם רוני רוזנטל שם כמה שנים אחרי.
2: תראה, היום ליברפול זה מועדון ענק.
1: גם אז?
2: אבל, לא,
1: אז אולי אפילו יותר.
2: אבל אז הוא היה פי 10 ענק לפחות מבחינת התודעה.
1: ברור.
2: מבחינת התודעה, ליברפול זה היה המועדון הכי גדול בעולם.
1: כן.
2: לפחות אני כילד, כצעיר, זוכר, מה זה ליברפול? זה היה יותר, אז לא היו ברצלונה וריאל מדריד בישראל, לא, בקושי ידוע לליגה הספרדית. ומה שעניין את הקהל הישראלי ובכל מה שקשור לכדורגל האירופי זה הכדורגל האנגלי, זה ליברפול, מנצ'סטר יונייטד וארסנל, ואפילו את המשחקים שלהם אני זוכר כילד בימי חמישי במשחק השבוע, היו מראים בערוץ אחד, אתה בוודאי זוכר נדב,
1: ברור.
2: ויראו בדרך כלל ארסן,

0: ליברפול, מנצ'סטר יונייטד. כלומר, אלו היו שלושת המועדונים, לפחות כילד, זה נצרב לי בתודעה, כמועדונים הגדולים ביותר בעולם. ובוודאי גם היום הם נשארו עדיין הגדולים בעולם.
1: כמה לקחת אז קשה את העובדה שביתר כאילו דרשו כזה סכום ולא נתנו לך לצאת לאירופה?
0: וואו, לקחתי את זה מאוד קשה באותה תקופה למשך שבוע, שבועיים. אבל למען האמת, גם הבנתי את ביתר ירושלים. כלומר, לא כל יום גדל להם שחקן שהם יכולים להרפיח עליו כסף. לא רצו למכור אותי, בכלל לא רצו לשחרר אותי. אבל היות והתעקשתי, אז רואים, אנחנו כבר משחררים אותך, לפחות שנרוויח מזה מספיק כסף. וזה נורא צייר אותי, אבל הייתי מלא ביטחון עצמי שההזדמנות הזאת לא יצאה לפועל, הייתי בטוח שהזדמנות אחרת תבוא בדרך. לא חשבתי שזאת תהיה מכלן, חשבתי שזה יהיה מועדון יותר מפורסם, אבל אני כל כך רציתי לצאת לאירופה, שגם כשהציעו לי את מכלן, שאני אומר לך, נדל, אפילו בבלגיה לא ידעו פה זה מכלן, ואמרתי, אני יוצא, אני רוצה לשחק באירופה, אני רוצה להצליח באירופה, ולמזלי, ההיסטוריה כבר נכתבה.
1: אז תכף נגיע לזה, אחרי הסיפור עם קזס לאוטן נשארת בביתר עוד שנתיים, כמובן האליפות ההיסטורית, עונת 86-7, הימורים על מיליאן, שמע, זה בכל זאת אליפות ראשונה של ביתר בכל הזמנים.
0: בהחלט, אליפות היסטורית.
1: ועכשיו היה כבר ברור שהמעבר לאירופה הוא בלתי נמנע, מה גם שלפי דעתי גם ביתר אז היו קצת יותר במצב כספי שהיו צריכים את הכסף, ואז נכנס...
0: לא, אני אגיד לך, זה היה בלתי נמנע, כי אחרי האפיזודה שהייתה לי בקזיס לאוטרן, אני... קיבלתי או דרשתי שביתר התחייבו בפניי בחוזה, שברגע שתבוא הצעה, כתבנו בין לבין סכומים כאלה או אחרים שלא השתגעו לי ויבקשו סכומים שיתרפדו את העסקה, ואפילו הכנסתי איזשהו אחוז מסוים שהולך אפילו לכיס שלי, שאז זה לא כל כך היה נהוג, אבל אני הכנסתי את זה, ואז רובי ריבלין הסכים, שלא תחשוב שהוא עשה לי הקלות כשמכלן הגיע, הוא עשה את כל הדברים כדי למנוע ממני לצאת, אבל בסופו של דבר, כמו שאמרת, זה היה בלתי נמנע, ורובי נתן לי ברכת הדרך.
1: אגב, איך היחסים עכשיו בינך לבין רובי? ב-30 ומשהו שנה אחרי?
0: מאוד אהוב, אנחנו ביחסים מצוינים, תמיד שאני, כשיוצא כבר להגיע לבית הנשיא, זה תמיד חיבוק, זה תמיד, באמת, יש מערכת יחסים מאוד מאוד טובה. רובי, תשמע, היה גדול אז, נשאר גדול גם היום.
1: אין ספק. ואז נכנס לתמונה ישראל מעוז, שלא היה לך סוכן, נכון? כאילו,
0: לא.
1: בוא תספר לי, איך נוצר הקשר? ומי הוא היה? מה הוא עשה בבלגיה?
0: ישראל מעוז היה בחור שעבד, נדמה לי, הייתה לו איזושהי חנות
1: לחלקי חילוף, למכוניות.
0: לרכב, למכוניות, לרכבים, כל מיני. ושנה קודם הוא הוציא את רוני רוזנטל
1: לברוש. נכון.
0: וכשהוא טלפן אליי, אני זוכר פעם אחת קיבלתי טלפון, שלום, ישראל מעוז, לא ידעתי מי הוא כמובן, אבל קראתי את רוני, אתה רוצה לצאת לשחק בבלגיה? אמרתי לו, אתה רוצה לשחק בחוץ לארץ? אמרתי לו, אם תביא קבוצה, אני אשמח מאוד. אפילו, אני יכול לומר לך, שלא היה לי אפילו הסכם סוכן איתו.
1: כן.
0: כלומר, זה היה, כי באותו תקופה אני זוכר, כל יום הייתי מקבל טלפון ממישהו אחר.
1: סתם אנשים, תקופה, כלומר, כל מיני אנשי עסקים.
0: כן, אני אביא לך, אני אעשה לך, אני יוציא אותך, אני. ולא ממש ספרתי את זה, כי לא קרה כלום. וכשישראל מעוז טלפן אליי, חשבתי שזה בדיוק אותו סיפור, אם כי חשבתי שהסיכוי יותר גדול, כי הוא הוציא את רוזנטל, וככה למעשה התפתח הקשר, ואז הוא הגיע לארץ, נפגשנו, הוא הגיע אחר כך נציג של מכלן, נראה אותי במשחק, ובעוד משחק, ובסופו של דבר הם החליטו לו לצרף אותי.
1: העובדה שרוני רוזנטל, ששיחקתם ביחד בנבחרת, עבר לבלגיה וסך הכל עשה עונה ראשונה יפה מאוד בברוש, זה היה משהו שגרם לך לרצות גם כמוהו? זאת אומרת, זה היה חלק מהעניין?
0: לגמרי, כי אם היית שואל אותי אז, רציתי גרמניה, כן. רציתי איטליה. איטליה אז הייתה הליגה הכי אטרקטיבית, וכולם דיברו את זה על איטליה.
1: בטח, מרדונה היה שם.
0: וחולית, וכל הגדולים עברו למילאן, לכדורגל האיטלקי. והחלום שלי היה להגיע לליגה האיטלקית. אבל כשראיתי שהוא הוציא את רוני רוזנטל, ורוני רוזנטל עשה עונה לא רעה בכלל, אמרתי, תשמע, זה נקודת פתיחה מצוינת, גם אם זו בלגיה, משהו שלא חשבתי ורציתי, זה נקודת פתיחה טובה מאוד, אני אלך מקסימום, שנה שנתיים, לא קורה כלום, חוזר לארץ.
1: אני מניח שגם חשבת שאולי בלגיה זה סוג של, אתה יודע, מקפצה, משם תוכל להגיע לליגה יותר גבוהה, כמו שהרבה שחקנים שיוצאים באירופה חושבים.
0: לגמרי, נדע.

0: אבל אתה בוודאי זוכר יותר מאחרים, אנחנו זוכרים את זה בגיל שלנו, בטח בלגיה הייתה סוג של, לא הייתי אומר מעצמת כדורגל, אבל הייתה מהבולטות באירופה, הם זכרו בזמנו, הגיעו לגמר...
1: 1980 גמר היורו.
0: מקום רביעי במונדיאל, נכון? 1986.

0: נותנים לך את מכלן, שכמו שאתה אומר, זה קבוצה, השם הוא שם קטן, אבל צריך להגיד ש... שוב, גם עיר קטנה, 60-70 אלף תושבים.
1: אז היית... הם היו 60 אלף.
0: כן, אבל שנה לפני שהגעת, הם סיימו מקום שני בליגה, שתי נקודות אחרי אנדרלכט. היה להם את ג'ון קורדיה, שהיה הבעלים, שהיה איש ששפך שם הרבה כסף, הביא שחקנים, ארווין קומן, שחקן נבחרת הולנד וכן הלאה. זאת אומרת, זה לא הייתה איזה קבוצה תחתית.
1: לא, בתודעה זה היה שם קטן. צריך לזכור ששנתיים נדמה לי לפני זה הם עלו לליגה ראשונה.
0: כן, אבל
1: הם, התחיל... הם היו בליגה שנייה, ועלו לליגה הראשונה, וכמו שאתה אומר, היו להם מנות טובות, גם זכו בגביע, שזה למעשה נתן למכלן את האפשרות לשחק בגביע אירופה למחזיקות גביע. אבל אתה הזכרת את קורדיה, אני חושב שבאמת, יש לעצמי ולשחקנים האחרים הרבה רספקט, שלמעשה בגללנו כביכול מכלן איתה מה שהייתה, זה נכון, בגלל הכישרון שלנו, אבל בעיקר בגלל ג'ון קורדיה. הוא בא, הוא היה נשיא של חברת מחשבים בבלגיה, הוא היה איש עשיר, הוא השקיע המון המון המון כסף במכלן, שיפר את כל התשתיות, הביא שחקנים חדשים, כמו שציינת אחד מהם, ארווי קומן, שהיה שחקן נבחרת הולנד, הביא את אדמוס, שהיה בעל שם כמאמן בהולנד, והביא אותו לאמן את מכלן, ולאט לאט יצרו קבוצה פשוט מצוינת, אבל יחד עם זה, כשהתחלנו את גביע אירופה, אני לא אשכח את המפעל, כל שלב שהיינו מגיעים, אומרים, טוב, נו, הנה, הם הגיעו לשיא, הם נופלים, הם נופלים, הם נופלים, הם נופלים, הגענו לגמר וזכינו, ועדיין היו כאלה שאומרים, הם בטוח יפלו בדרך.
0: טוב, אנחנו תכף נגיע באמת לדרך המדהימה שעשיתם באותה עונה, בגביע המחזיקות, אבל הזכרת את אדמוס, האגדה מספרת שהוא ראה אותך בשתי קלטות, וזה הספיק לו כדי להגיד, בסדר, תחתימו אותו. אבל אני שמעתי גם שהעוזר שלו, פיוון הוף, היה זה שכן הגיע לישראל וראה אותך ממש בפעולה, ופיוון הוף זה גם אדם שהיית קשור אליו.
1: כן, הייתי יותר קרוב אליו, אתה יודע, מטבע הדברים, לעוזרי מאמן, אתה יותר קרוב, כי בבלגיה כשהגעתי, אתה לא יכולת להעז אפילו לחשוב לפנות למאמן בשם שלו. זה תמיד קורץ, זה מיסטר, זה טרנר בפלמית, ולעוזר מאמן אתה קורא בשם, אתה מרגיש איתו יותר נוח, הוא גם בא לארץ, ואני זוכר שנפגשתי איתו אחרי אותו משחק שהוא ראה אותי, אגב, גם נגד הפועל תל אביב בבלומפילד, 0-0, משחק מאוד מאוד בינוני בכלל, ומאוד מאוד בינוני שלי, ובכל זאת הוא ראה דברים שהוא רצה לראות. ועוד משפט לגבי אדמוס, כשהוא ראה את הקלטות, אז הוא אמר למי שהביא לו לישראל מעוז ולאנשים, אז אנחנו ערכנו את הקלטות, קסטות.
0: כן, כן, כן, כן. אפילו דיסקים עוד לא היו.
1: לא, בוודאי שלא. וכשהוא ראה את הקסטה, הוא אומר, חבר'ה, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שהשחקן הזה הוא באמת עושה דברים שאנחנו רואים בקלטת. כי אתה יודע, אתה כמובן שם את הדברים הכי מבריקים שלך, והכי טובים והכי מדהימים, ועדיין הוא לא האמין, הוא אמר, אני חייב לראות בעיניים. אז הוא אמר, לפי, אתה טיסה, תראה אותו, הוא ראה, הוא נתן את חוות דעתו, ואדמוס, יחד עם פיוונוב ועם עוד מישהו מהמועדון, הגיעו לראות אותי במשחק של נבחרת ישראל, לפני שהצטרפתי למכלן, מול שווייץ. בשווייץ גם נדמה להסתיים, 0-0, יום גשום, לא משחק גדול.
0: כל משחק שבאים לראות אותך היה לא טוב, אתה שם לב.
1: כן, לא היה, זה היה בינוני, אבל אני אגיד לך, שמחפשים שחקן, ואת זה למדתי אחר כך גם כמאמן, אתה לא חייב לראות שחקן בסיאו באותו משחק. יש דברים כאיש מקצוע שאתה רוצה לראות, אם זה בחלוץ, אם זה בשחקן כנף, אם זה במגן. וברגע שאתה רואה את אותם דברים שאתה חושב שצריכים להיות בשחקן, אז אתה יודע שהשחקן הזה שווה משהו. לא בוודאות הוא יהיה כוכב, אבל הוא שווה משהו. זה מה שהם ראו, ולשמחתי הם צדקו.
0: גם שעשיתי את הפרק הראשון בליגיונרים עם חיים רביבו וגם עם אלניב ברדה, אתה יודע, זה שחקנים שהיו בארץ כוכבים, כוכבי על, בית החיים, ואתה יודע, הוא מגיע לסלטה, אף אחד לא יודע מי זה. אז אני מניח שצריך, זה היה די דומה, כלומר, בנחיתה, ביום שהגעת למכלה, נחתת, זה לא שהגיע מרקו ון בסטן, הגיע שחקן מישראל.
1: אני אספר לך, אני כשהגעתי לבלגיה, יצאתי מהמזוודות, כלומר, אספתי את המזוודה ויצאתי לאולם מקבלי הנושאים, אין בן אדם שם, אין אף אחד. אני עם העגלה, עם שלוש מזוודות, הבאתי בגדים וכאלה שיהיה לי שם, כי לא ידעתי מה, מתי אני אקנה, מתי אני אסתדר. אין אף אחד, ואני לא יודע מה לעשות. אני אומר, לאן אני נוסע מפה? ואז לא היו פלאפונים, זה לא היה פשוט כמו היום, ואני לא זוכר בדיוק איך, השגתי את ישראל מעוז, הוא אמר, הייתה טעות, פשוט היה בלבול שם במח...

0: חשבו שאני מגיע או יום קודם או יום אחרי, ובגלל זה לא שלחו אף אחד, הם כל כך התנצלו. איכשהו הגעתי למועדון, לקחתי מונית, אחרי שישראל מאוז אמר לקח מונית למגרש, הגעתי למגרש ונפגשתי, אני זוכר, עם פיבנוב, ושמו אותי לגור בבית, למעשה לא בבית של משפחה, אלא ביחידת דיור נפרדת, אצל משפחה, אני בחרתי בזה, כי הגעתי חדש, ולא ידעתי את הדרכים עוד, לא ידעתי את השפה, אתה בן 23, אתה נפרד מהבית, לא חברים, לא כלום, ולא רק שאתה אנונימי, אתה כמעט לא קיים למעשה בבלגיה, ובחודש הראשון, אני זוכר אפילו בימים הראשונים, הייתה לי כתבה כשהגעתי לבדיקות, סליחה שאני ככה קופץ מנושא.
1: לא, לא, זה מצוין.
0: אחד קשור בשני.
1: זה קשור מצוין, קשור כמו שצריך.
0: יופי, אז הגעתי לבדיקות רפואיות כדי לוודא שהכל בסדר, ועשו איתי רעיון, והם החליטו שמכנים אותי בישראל המרדונה של ישראל. אני לעולם לא השתמשתי במשפט הזה, לעולם בוודאי לא על עצמי, מי שמכיר אותי בוודאי אני לא כזה, והם, הכותרת הייתה המרדונה של ישראל, ואני לא אשכח שבשניים או שלושה אימונים הראשונים ראיתי איזו התלחשות של כמה שחקנים, בוא נראה את המרדונה של ישראל, אתה יודע, בחצי זלזול. ואז שיחקנו את המשחק הזה של שתיים באמצע, אתה יודע, ומסביב, ואותם שניים שראיתי ככה מתלחשים בצד, הם קיבלו ממני לפחות 5-6 פעמים בין הרגליים, ואז אני אומר לך, אחרי שהם ראו, פתאום אומרים, בואי נע, יכול להיות באמת זה המרדונה של ישראל. ואז הם בעצם הבינו שאני שחקן מספיק טוב כדי להצטרף לקבוצה, והתחלנו את האימונים, הייתי אנונימי לחלוטין מבחינת האוהדים, הייתה רק כתבה אחת, והיה לנו משחק אימון נגד איזושהי קבוצה, מליגה שנייה נדמה לי, או שלישית, כבר לא זוכר, ניצחנו 6-2, והפקעתי 4 שערים.
1: כן.
0: ואז פתאום כולם, אני מדבר בהתחלה רק במחלן, אוהנה ואוהנה, אוהנה, כמובן חטא הם לא ביטו, הם יודעים לבטא, אבל קראו לי אוהנה, ובכל מקום כבר ידעו מזה לי אוהנה, ולאט לאט, למרות שפתיחת הליגה לא ממש היטיבה, עם יד המחזור השביעי, הייתי בסדר, אבל לא מספיק טוב, ורק במחזור השביעי הפקעתי שער אחד, את השער הראשון, ואז הגיעה אירופה.
1: רגע, בוא נעצור שנייה, אלי, לפני אירופה. אני רוצה קצת לספר על כי כל שחקן ישראלי מספר את אותו סיפור. שהוא מגיע לאירופה, האימונים גומרים אותו. זאת אומרת, זה משמיים וארץ.
0: מה זה גומרים? גומרים זה לא מילה. הפתיחת האימונים שם, או הטרום עונה שם, מהיום הראשון, הרי בישראל היינו מתחילים 4 פעמים בשבוע, רצים וריצות, מכינים את הגוף, ככה זה היה נהוג אז. אני הגעתי, אני זוכר שהתחלנו את האימונים, תקשיב, מהיום הראשון, עד כמעט תחילת הליגה, כל יום שני אימונים. כלומר, מהיום הראשון, לא נותנים לך אפילו להכין את הגוף, אין דבר כזה, הם הכינו את עצמם כבר בפגרה, אם זה באופניים, אם זה בשחייה, אם זה בריצות רחוב, אני, מה אני יודע, אני באתי מישראל, אני יודע, כשהליגה מתחילה, אני מתחיל להתאמן, עד אז אני בחופש. ופעמיים ביום, אני אומר לך, בשלושה חודשים הראשונים, זו הייתה תקופה מבחינה פיזית, אני לא מדבר מנטלית, גם זה היה קשה, אבל שלושה חודשים, זו הייתה התקופה הכי קשה בחיים שלי. קשה לי היה לעמוד באומס, הברך כאב לי והקרסול כאב לי, ואני זוכר בריצות מסביב, מה שנקרא, היו גם ריצות ארוכות, היה לנו איזשהו נהר, שהיית חייב להקיף אותו, כי אם אתה לא מקיף אותו, אין לך ברירה, אתה חייב להגיע עם השחקנים.
1: אי אפשר לקצר, אי אפשר לגנוב.
0: ובאימונים הראשונים הייתי מגיע במקרה הטוב לפני האחרון, והייתי, אתה יודע, כולם היו מחכים, 7 דקות הם מחכים כבר בקצה, ואני בא לי בקצב שלי, הייתי, והם היו קצת תוחקים עליי, כאילו בכיף, כאילו צחוקים של קבוצת כדורגל, אבל השלושה חודשים הראשונים, ולאט לאט התחלתי לפנות את עצמי, ואז כבר הייתי לא מהטובים ביותר בכושר גופני, אבל מקום טוב באמצע, מה שנקרא.
1: היה סיפור... שכמעט הלכת לאיבוד ביער, שרצת אחרי דפרם.
0: לא שאני פחדתי ללכת לאיבוד בנער, הייתי פצוע, דפרם גם היה פצוע, אחר דפרם, ואז המאמן אמר לי, תשמע, אתה לא יכול להתאמן מלא, אז תרוץ ככה קצת עם אחר דפרם, 20 דקות, חצי שעה. אז הוא אומר לי, בוא איתי נלך ליער. אמרתי לו, תקשיב, אני לא בשיא הכושר. הוא אומר לי, שטויות, ריצה קלה, מה הבעיה? הבן אדם התחיל לדפוק לי ספרינטים. מה זה ספרינטים? הבן אדם רץ בקצב שאני לא הכרתי אפילו קצבים כאלה בריצות שדה. ואני אומר לו, תקשיב, אם אני מאבד אותך, אני מאבד את עצמי פה ביער, אמיתי. יער שאני לא מכיר שום שביל, אני לא מכיר שום עץ, אני לא יודע איך נכנסים, אני לא יודע איך יוצאים. ונאלצתי פשוט להיצמד אליו בקצב, הגעתי, הלכתי ליומיים חופש, כמעט התעלפתי.
1: תשמע, אבל בסופו של דבר, כל המאמץ הזה השתלם לבסוף. אני רוצה...
0: לא, כי היה, אני אגיד לך נדב, כן. כי היה ברור לי, ככל שאני אתאמן יותר, ואני אכנס לקצב, אז ברור שאני לא אדביק ב-100%, אני אדביק ב-80%, כן. אז זה בסדר. אבל התקופה הראשונה הייתה נוראית מהבחינה הזאת. נוראית, נוראית, נוראית.
1: תכף נדבר קצת על אדמוס ועל היחסים המורכבים שהיו ביניכם, אבל קודם כל, לפני כמה חודשים, חצי שנה, הגיעו לכאן, הגיע צוות של עיתונאים של המגזין של מכלן, ועשו עליך כתבה ענקית ומאוד מרגשת, ויש שם סיפור שמעניין אותי לספר על מרים ונדל.
0: מרים, כן, כן, כן. מרים היא הייתה למעשה אשת המשק בית, מה שנקרא, במועדון. היא הייתה אחראית על כל המועדון, על הניקיונות, על האפסנאים, על הבישולים אפילו, כי היינו אוכלים למעשה במועדון.
1: שזה אתה לא, בישראל לא הכרת דברים כאלה.
0: זה לא היה קיים.
1: גם היום לא, אתה אוכלים בבית.
0: לא, היום זה יותר מפותח. אני יכול להגיד לך שבעונה שעברה, בפני שתי עונות, הקבוצה שלנו תמיד, זה ארוחת בוקר וארוחת צהריים, יום-יום, אין דבר כזה. אבל אז זה לא היה מוכר בארץ. והיא הייתה, בעצם היא הייתה, נדמה לי, אישה רווקה, ואולי לא נעים להגיד את זה בכל, אבל היא התאהבה בי, היא ממש התאהבה בי, היא פשוט כל כך אהבה אותי.
1: אישה מבוגרת, נכון? לא?
0: כן, היא הייתה מבוגרת מני, היא לא התאהבה בי במובן הרומנטי.
1: הכל בסדר, הכל בסדר.
0: לא במובן הרומנטי, היא בוודאי שלא, היא הייתה מבוגרת מני ב-15 או 20 שנה, אבל במובן, היא כל כך אהבה אותי, ורצתה שהכל יהיה לי טוב, ודאגה לי, אם זה, אם אני צריך משהו, אם אני צריך עזרה בקניות, אם אני צריך עזרה בבית, היא פשוט דאגה לי מכל הבחינות, אגב, כולם אהבו אותה שם, אני מאוד אהבתי אותה, וכשהם אמרו לי שהיא נפטרה, זה פשוט הייתי בשוק, היא פשוט הולכה לעולמה, מחלה או משהו.
1: כן, אתה יודע, בהרבה מועדונים כאלה, יש את האנשים האלה, או באים שחקנים צעירים, לפעמים שחקני נוער, צריכים איזה סוג של, איזה אימא כזאת, כן, באים מכל מיני כפרים
0: ממש,
1: רחוקים
0: ומקומות. ממש, היא הייתה סוג של אימא, לגמרי. כן. היא הייתה סוג של אימא, אמנם הייתה צעירה יחסית לגיל שלי, להיות אימא שלי, אבל היא הייתה סוג של אימא, והיא עשתה לי את החיים קצת יותר קלים שם, את הכלמות.
1: בוא נגיע לאדמוס, שהיה מאמן בקבוצה, והיום הוא כבר, אתה יודע, פנסיונר, בן 73. אגב, הוא התחיל את הקריירה כמאמן באייקס, וזה מאוד מעניין שתכף נגיע לגמר של 88. והוא בנה שם קבוצה, אני אתן כמה מהשמות שנבין, מישל פרודום, אני חושב היה אז אחד משניים, שלושה השוערים הטובים ביותר בעולם.
0: הטובים בעולם, נכון.
1: לאו קלייסטרס, שכבר לא בחיים לצערנו.
0: היה שחקן נבחרת בלגיה.
1: כן, הבלם, והקפטן שלכם,
0: אבא של קים קלייסטרס, הטניסאית.
1: פסקל דה וילדה, ארווין קומן,
0: גרב רוצ'ס, השחקן נבחרת,
1: נכון?
0: שנה אחר כך הצטרף ג'וני בוסמן, פינדנבור, קונס אנדרס, מרק אמרס. אגב, הם היו שחקנים טובים, חוץ מקומן ופרודום, שהיו שמות גדולים, השאר היו שחקנים מצוינים, אבל היו שמות פחות גדולים, כן. אבל עדיין הם היו שחקנים מהשורה הראשונה.
1: אבל לגמרי. דמוס, איזה סוג של בן אדם הוא היה? תשווה אותו נגיד לדרור קשטן או למאמנים בישראל?
0: תראה, מאמן באירופה בוודאי אז, וגם היום, הוא אלוהים, על פיו יישק דבר, אין דבר כזה שמישהו יכול לחלוק ואפילו לשנייה. אגב, אני אמרתי, לא זוכר לי מי אמרתי, אני רוצה לדבר עם המאמן, הוא אומר, אל תעז, אמרתי לו, מה זאת אומרת אל תעז? הוא אומר, זה לא מקובל ששחקן דופק אצל המאמן, ושואל אותו, למה, כמה, איפה, למה אני לא משחק, או למה, או כמה אני אשחק, זה לא היה קיים, הוא היה פשוט מסלק אותך אם זה היה קורה. אני למדתי מהשחקנים, לא לפנות אליו, הוא היה עם דיסטנס מאוד מאוד גדול. אני אומר לך, בניגוד למה שבאמת הרבה אנשים אומרים, אדמוס בעיניי יכול היה להיות אפילו יותר גדול ממוריניו. הוא היה מאמן גדול, האישיות שלו הייתה חזקה, הוא הבין כדורגל, הוא הדריך את הקבוצה בצורה פשוט פנטסטית, מבחינה טקטית, מבחינה מנטלית, לא סתם הגענו למה שהגענו, הוא פשוט היה מאמן מהשורה הראשונה. משהו קרה לו בדרך, אני לא יודע מה. הוא הגיע לוורדר ברמן ולא ממש הסתדר שם, והגיע לאנדרלכט ולא הסתדר, וחזר להולנד ולא הסתדר. אני לא יודע למה, אבל אני אומר לך כמאמן, אחד המאמנים הכי גדולים שאני יצא לי להכיר.
1: טוב, אנחנו נדבר עליו עוד מעט קצת בהקשרים אחרים, אבל נחזור באמת לעונה הראשונה שלך, עונת 87-8 בבלגיה. אז אמרת, ההתחלה הייתה קצת קשה, אבל אחרי 2-3 חודשים, שגם מבחינת כושר והכל, ונכנסת לקבוצה והתחלת עליו כשערים, ובוא נגיע באמת לסיפור של אירופה. גביע אירופה למחזיקות זה טורניר שכבר לא מתקיים, נכון. היה בעבר מאוד מאוד חשוב.
0: אז הוא היה השני בחשיבותו.
1: נכון. כן. סיבוב ראשון נגד דינמו בוקרסט, 1-0 בבית, 2-0 בחוץ, אתה עולים לסיבוב שני. סיבוב שני נגד סנט מירן מסקוטלנד, 0-0 בבית. אתם יוצאים ממשחק חוץ, אמנם סנט מירן קבוצה קטנה, היא לא יודע איך היא הגיעה לשם, היא הייתה בכלל בליגה שנייה, אבל בכל זאת, כדורגל סקוטי מאוד מאוד פיזי. המשחק בנובמבר, אני מניח שמאוד מאוד קר, וזה מאוד. המשחק ששמת את החותמת הראשונה שלך, כי זה היה כבר באירופה, צמד שערים, כולל אחד בדריבל מדהים, אני ראיתי את זה, כולם מוזמנים להיכנס ליוטיוב, אתה מפרפר שם איזה 3-4 שחקנים בדרך לשער. השני נכון. זה איזה דחיקה ממטר, אבל נכון, משחק ענק.
0: נכון, חזר מהקורה.
1: משחק ענק.
0: נכון, זה היה משחק ענק, זה למעשה, תראה, כשיצאנו אז לסקוטלנד, אמנם, כמו שאמרת, סנטגרן לא היו שם גדול, גם היום הם לא שם גדול, גם אז הם לא היו שם גדול, אבל סיימנו ב-0-0 במחלן, וידענו שהולכת להיות מלחמת עולם, אבל גם ידענו שאנחנו קבוצה יותר איכותית, וידענו שאם נדע להניע את הכדור בצורה סבלנית, אנחנו בסוף גם ננצח. לשמחתי גם הפקעתי צמד השערים, וזה למעשה כבר אז התחילו לקרוא לי במחלן מר אירופה, כי הפקעתי את הצמד הזה, ואחר כך כבר עוד שני שערים מאוד מאוד חשובים בדרך לגמר, ואז התחילו לקרוא לי בעצם מר אירופה, כי ידעו באירופה אני בא לידי ביטוי אולי הכי טוב.
1: אז הנה אנחנו מגיעים לרבע הגמר, זה כבר בחודש מרץ, אבל עדיין אירופה זה מזג אוויר חורפי, היריבה היא דינמו מינסק, שעכשיו אנחנו רואים אותה בליגה הבלרוסית, אז היא הייתה כמובן מהליגה של ברית המועצות, אתם מנצחים אותם 1-0 בבית, ואז יוצאים למשחק חוץ, בשלג לגמרי, בוא תשמע את השידור, איך ששודר אז בטלוויזיה הרוסית.
2: Стоящий мячик не доходит. Иден Бур отошел. А вот вперед выдвинулся Ахана. Положения вне игры нет. Один на один выходит Ахана. Сближается со Сункевичем и посылает мяч в ворота Минчан. Да, 29-я минута. Как-то неожиданно убежал Эли Ахана. Какое-то секундное отцепенение. Даже не знаю, замешательство защитника.
1: Топ, и он лукех это каше, потому что он хотел, что Динамо Минск тенацер. Но в мифта Руси кавед. לשחק ככה בתנאים כאלה על שלג, כמה זה היה קשה?
0: מאוד מאוד מאוד קשה, כי אני זוכר כשהגענו למינסק, לא היה בטוח בכלל שהתקיים המשחק, ואני זוכר התחיל שלג מאוד מאוד כבד, עשו סיבוב במגרש, המגרש היה עמוס שלג. הם הוציאו מאות אם לא אלפי חיילים, מסוקים, אתה שומע מה אני אומר לך? מסוקים שמעל המגרש, כדי לפזר את השלג עם הפרופלורים שלהם למיניהם, והם עבדו עד השנייה האחרונה, למעשה עד שעתיים או שלוש לפני המשחק, לא היינו בטוחים שיהיה משחק, כי היה שלג, זה היה -8 מעלות, השלג לא הפסיק לרדת, איכשהו הצליחו לסמן את המגרש, וכשעלינו למגרש, כמובן לא בנעלי כדורגל, אלא בנעליים, נעלי ספורט עם פקקים כאלה מאוד מאוד מאוד צפופים.
1: וגרביונים בטח.
0: כן, גרביונים וחולצות מתחת ומעל ומה לא כדי להגיע הכי חם שאפשר, אבל היינו מאוד מאוד לא יציבים במגרש. היה מאוד מאוד קשה להשתלט על כדור, קשה לתת מסירה נורמלית, קשה לכדרר. אני זוכר גם בשער שהפקעתי, ממחצי את המגרש כמעט התחלתי את המעלה.
1: אני חושב שזה היה מסירה של השוער של פרודום ל-50 מטר קדימה, לא?
0: מסירה של קלייסטרס. קלייסטרס מסר לי מעבר לכל ההגנה. אני רצתי עם הכדור ופעמיים או שלוש הכדור כמעט ברח לי, בגלל שהשלג היה מאוד מאוד כבד והיה קשה מאוד להשתלט על הכדור, אבל איכשהו הצלחתי להגיע מול השוער ולבעוט חזק פנימה. למעשה זה שער שהעלה אותנו, כי הם הצליחו להשרות לאחת-אחת, הם לחצו. צריך לזכור שהם היו בליגה של ברית המועצות, זו הייתה ליגה מאוד מאוד חזקה, מאוד איכותית, והצלחנו איכשהו לעבור אותם, כן, בהחלט.
1: ואז מגיע חצי הגמר נגד אטלנטה, שזה שם שעוד נזכיר אותו בהקשר אחר עוד מעט, אתם מנצחים אותם 2-1 בבית, אתה מבקיע בעצם את השער הראשון,
0: נכון.
1: אחרי 7 דקות, סטרומברג משווה דקה אחרי זה, ופיטדנבור חבר שלך בהתקפה, דקה 83, 2-1, ואז אתם מגיעים לברגמו, ובעצם אתה, אני חושב על זה עכשיו, אתה בעצם אמרת כל הזמן שאתה רצית להגיע לשחק באיטליה, אז הנה אתה מגיע לאיטליה, אמנם
0: בקבוצה יריבה. אתה אומר שאנחנו תכף נדבר על אטלנטה, כי זה בהחלט היה סיפור כן. איתם, אבל אותו משחק בית נגד אטלנטה, הם ידעו כבר מי אני כמובן, כן. אבל באותו משחק בבית היה לי משחק פשוט מצוין. מצוין, מעבר לשער שהפקעתי, לא הפסקתי לכדרר, המגן הימני באמת עשיתי לו סחרחורת, אני לא זוכר מי זה היה אז, הכל הלך לי באותו משחק, עברתי מה שרציתי, יצרתי מצבים, הגעתי למצבים, הפקעתי שער, ואז התחיל למעשה ההתעניינות של אטלנטה בזה שהם רוצים להעביר אותי אליהם, שיחקנו משחק הגומלין, ניצחנו 3-0, אבל שיחקנו פחות טוב מאשר במכלן, היה לי משחק טוב גם אם לא הפקעתי, ואותו משחק למעשה הכניס את השם שלי לאיטליה, ואז גם סוכנים מאיטליה היו מתקשרים אליי, ועיתונאים מאיטליה, גזט דל הספורט היו מפסיקים להתקשר אליי, כי הייתה התעניינות מאוד מאוד מאוד גדולה של אטלנטה, שבסוף, כמו שאתה יודע, לא יצא מזה שום דבר.
1: נגיע לזה, נגיע לזה, אבל אני אחכה, יש עוד זמן, כי זה קרה בקיץ, ואנחנו עדיין קצת
0: נכון.
1: לפני, לקראת הגמר, אתם עולים לגמר, גמר, וצריך להזכיר, זה פעם ראשונה בכלל שמכלה משחק באירופה, מעולם היא לא שיחקה באירופה, ובשנה הראשונה שלה באירופה, היא מגיעה לגמר, גביע אירופה למחזיקות, משחק נגד אייק, שכמובן הייתה פייבוריטית, כי זה
0: עולה,
1: ברור, וגם יותר אוהדים, והגמר בשטרסבורג, ביצדון למנו בשטרסבורג, אבל שנייה אני רוצה, לפני שנגיע לגמר, על שיתוף הפעולה שלך עם פיטדנבורג, כי אני אביא, אתה יודע מה, אני אתן לך כמה ציטוטים מדברים שהוא אמר, כמובן הרבה הרבה הרבה שנים אחרי זה. הוא אומר ככה, ברגע הראשון ראינו משהו שונה על המגרש. אלי הביא סטייל חדש למכלן, ועשה דברים שמעולם לא ראינו קודם. הייתה לו טכניקה מדהימה, בתקופה שבה כדורגל הבלגי היה מאוד פיזי. היה אלי נכון. דריבל נהדר, הוא קיבל מתנה להיות תמיד בפינה הימנית של הרחבה, למרות שבגמר זה בא מצד שמאל. הוא נלחם על המקום שלו בהרכב ומעולם לא הפסיד אותו, הוא היה המוח של הקבוצה. זאת הסיבה שהמאמן דמוס נתן לו את כל החופש שהוא היה צריך על המגרש. אמת?
0: אמת לאמיתה, אתה יודע, בדרך כלל דמוס היה מאמן מאוד שיטתי. וכשהוא ראה את היכולות שלי, שאני יכול לעשות דברים טובים ברמה אינדיבידואלית, היחידי שהוא היה אומר לו, הוא היה מקריא את ההרכב, והוא היה מקריא את השם שלי, והוא היה אומר לי, ממש, במילים האלה, אתה תעשה מה שאתה רוצה במגרש. תשחק בשמאל, תשחק בימין, תשחק מתחת לחלוץ, תשחק ליד החלוץ. כלומר, הוא שמח עליי כל כך, כי הוא ידע להגביל אותי, זה לא יהיה נכון, כי אם הוא יתקע אותי, תשחק רק בצד שמאל, אז אני יכול לעשות את זה, אבל אז אני אהיה מוגבל רק לצד שמאל. הוא ראה שאני יכול לעשות דברים גם בצד ימין, גם בצד שמאל, והוא באמת אמר לי כך, אתה יכול לעשות מבחינתי מה שאתה רוצה. וזה בלט, כי כמו שפיט אמר, הכדורגל הבלגי היה פיזי, מאוד מתוכנת, מאוד מסודר, היה חסר את הווירטואוזיות, את היכולת האישית, ואת הממד הזה בהחלט הבאתי למכלן, והבאתי אותו בגדול, מאז כבר הצטרפו שחקנים, אגב, היו, באותה עונה היה גם שלום תקווה בסטנדרט ליאז',
1: נכון.
0: שגם הביא את הטכניקה ואת הווירטואוזיות, אבל ככה התחילו להיכנס שחקנים מהסגנון הזה, גם לבליה וגם בכלל לאירופה, ולאט לאט הכדורגל הפך להיות גם מכני, גם פיזי, אבל גם וירטואוזי, כשהיה לך את השחקנים המתאימים.
1: הגענו ל-11 במאי 1988. ללא ספק הרגע הכי גדול בקריירה שלך, אתה יכול להתווכח עם זה, אבל אני חושב.
0: לא, לגמרי, לגמרי. אני לא מתווכח.
1: גמר גביע אירופה למחזיקות, מכלן נגד אייקס. אני אתן את הרכבים ברשותך. אז מישל פרודום בשער של מכלן, מרק אמרס, לאו קלייסטרס, גרם רוצ'ס, ווים אופקנס, קון סנדרס, פסקל דה וילדה, ארווין קומן, חר דה פרם, אלי אוחנה ופיטדנבור, זה הרכב של מכלן. ומעבר השני, שים לב לשמות של אייקס, סטנלי מנזו בן הקורות, דני בלינד, שהיה מאמן נבחרת הולנד, ואבא של דיילי כמובן, יאן ואוטרס מהנבחרת, אלופת אירופה, באותה שנה הם, ב-88 בקיץ הם נבחרת הולנד הרי זכתה באליפות אירופה.
0: כן, כן, לגמרי.
1: פטר לארסון, פרנק ורלט, שיש לך היכרות איתו, ארנולד סחולטן, מרק ון שחיפ, אגב, דניס ברקאם הצעיר נכנס מחליף במקומו, אז לא כל כך הכירו אותו, אבל
0: נכון.
1: דניס ברקאם כבר היה אז באייקס, אירון וינטר מהנבחרת, ג'וני בוסמן שהגיע שנה לאחר מכן אליכם, נכון. ובהתקפה ארנולד מיורן הוותיק ורוב ויצחה, ברי אולסוף היה המאמן, ברי אולסוף למי שלא זוכר, זה שחקן שהיה בנבחרת הולנד 74 הגדולה שהגיע לגמר המונדיאל, והיא הייתה קבוצה אדירה, אייקס, של, של אותה שנה. כמו שאמרתי, הייתה פייבוריטית, היא שם יותר גדול.
0: הם היו מחזיקי הגביע, אגב. כן. משנה קודם זכו במחזיקות, וכולם היו בטוחים שהם עושים איזה שנה שנייה ברציפות, בהחלט.
1: אתם הגעתם באמת כסוג של אנדרדוג, אבל האמנתם שאתם יכולים לנצח אותם?
0: אנחנו הגענו כאנדרדוג בעיני התקשורת ובין האוהדים. בתוך הקבוצה היינו בטוחים שאנחנו לוקחים את הגביע. ידענו, כי תראה, אם היית שואל אותי את השאלות האלה כשהתחלנו את אירופה, שהיינו קבוצה לא מנוסה, אז ידענו שיהיה קשה. אבל ככל שהמפעל התקדם וראינו שאנחנו צריכים לנצח בחוץ, לא להפסיד משחקים, לדעת לקחת את הנקודות כשצריך, אז ידענו שגם נגד אייאקס אנחנו יכולים לא רק לתת פייט, אנחנו גם יכולים לזכות. כמובן שלא שמרנו על צניעות ולא דיברנו על זה בתקשורת, אבל בינינו, בתוך הקבוצה, היינו בטוחים שאנחנו הולכים להיות אלופי אירופה. אולי כי רצינו כך, אבל רצינו וגם הוכחנו שזה אפשרי, כי שיחקנו גם לא פחות טוב מאייאקס באותו משחק. היה משחק שקול, שאומנם שער אחד הכריע אותו, אבל אייאקס לא שלטה או בלטה בצורה יוצאת דופן, כדי לומר שהפתענו או גנבנו את הגביע. לקחנו אותו, כי הגיע לנו
1: לזכות. קודם כל, היה לכם קצת מזל, כי דני בלינד הורחק אחרי 16 דקות. הם שיחקו כמעט כל המשחק ב-10 שחקנים.
0: נכון.
1: אבל...
0: אבל לא נדע אף פעם אם...
1: זה נכון.
0: אני
1: מסכים לחלוטין, אבל הזכרת את המילה תקשורת, וזה מעניין אותי, כי שוב אנחנו הולכים 32 שנה אחורה. התקשורת הישראלית, כמה היא... אני לא לגמרי זוכר, אני לא חושב שזה שודר בארץ, בטח לא בטלוויזיה. אני כמעט בטוח שאבינועם פורט, ידידי הטוב מידיעות אחרונות, נסע לראות, היה בשטרסבורג, אני לא בטוח ב-100%, אבל נדמה לי, אני חושב שהתקשורת הישראלית...
0: אבינועם פורט היה, ותן דבורין היה, אני אגיד לך, התקשורת ישראלית, אולי הכתובה כתבה, כי בכל זאת כתבה עליי שנה קודם הרבה בישראל, אז מן הסתם יותר התעניינו, אבל אני מסכים איתך שהרבה פחות מהיום. אבל הסיפור שערוץ אחד שהיה מונופול אז, היה יואש...
1: יואש אלרועי, מנהל מחלקת הספורט.
0: יואש אלרועי היה מנהל מחלקת הספורט, וכשבאו אליו, ציון תורג'מן היה אז מנהל מחלקת הספורט בעיריית ירושלים. כן. והוא ארגן בסופו של דבר, תכף אגיד מה הוא ארגן במלחה, בצדן הכדורסל, אבל יואש אלרועי אמר, ואני זוכר שהוא צוטט אז, אין עניין לציבור לשדר את המשחק הזה. אתה מבין?
1: אתה רציני?
0: אתה
1: רציני?
0: שחקן ישראלי, אין עניין לציבור. היום כל משחק ידידות במיקרונזיה משודרים. אז גמר באירופה לא היה עניין הציבור, ואז נודע שלא ישדרו את זה, ציון תורג'מן, שהיה מנהל מחלקת הספורט, לקח את זה על עצמו, שידרו את זה בטורקיה, איכשהו שייך להתחבר, ואמר שעושים הקרנה באצטדיון הכדורסל הישן, במלחה, שזה משהו שלושה בניינים מאיפה שהוריי גרים.
1: אוקיי.
0: והוא הזמין את הוריי, האצטדיון הכיל 3,000 איש, ולפי מה שסיפרו לי, האצטדיון היה מפוצץ, מפוצץ עד אפס מקום, כשעוד מאות נשארו בחוץ, לא יכולים היו להיכנס. כלומר, היה עניין גדול מאוד, בטח בירושלים.
1: ברור, איזה שאלה.
0: לי, ואני זוכר שסיפרו לי שהאווירה במגרש כדורסל הייתה כאילו האנשים נמצאים באצטדיון. היה רעש ועידוד ובשמחה גדולה. אבל כמו שאתה אומר, לפני 32 שנה, אתה יודע, היום זה מצחיק היום לומר זה את מצחיק. זה אפילו. זה פשוט מצחיק לומר, כן. גמר לא לשדר בישראל. כן. זה לא יעלה על הדעת.
1: לא רק שלא לשדר, אלא גם להגיד שזה לא מעניין את אף אחד.
0: שאין עניין לציבור, כן.
1: אגב, הגיעו, היום, אתה יודע, אם זה היה היום, היו נוסעים 5,000 אוהדים ישראלים. הגיעו אוהדים, היו דגלי ישראל, מישהו הגיע לראות אותך במגרש עצמו?
0: הגיעו מעט מאוד, כמובן המשפחה שלי, האח הגדול שלי, ועוד חבר שהגיעו, אבל בגדול, לא זוכר שראיתי דגלי ישראל, ואם היו דגלי ישראל, הם היו בצד של אייאקס.
1: זה גם נכון, זה גם נכון.
0: קבוצה שאוהבת את ישראל, אבל אז כן, זה היה פחות, נדב, אז פחות טסו לחול, אז מי שנסע לחול היה נחשב עשיר, זה לא היה כמו היום, שהיום כל רבע שעה אתה יכול לטוס ולחזור, והמחירים הם נורמליים ושפויים, אז ככה שלא היה ממש עניין, לא היה את אתרי האינטרנט, את הרשתות החברתיות, שמעצימים בפי 10 או פי 20 כל דבר, אבל עדיין שידרו את זה בירושלים, וזה מה שחשוב, והצטזון היה מלא, מי שרצה, מלא אוהדי ביתר, ודאי כל המשפחה שלי, באו וראו את המשחק ונהנו בגמלך עם כל האוהדים, ואני נהניתי בשטרסבורג.
1: אז בוא נשמע את הדקה ה-53 בשידור הבינלאומי האנגלי. שים לב. שנייה, יש פה איזה אי הבנה קטנה.
0: אוקיי.
1: שים לב.
3: He's going wild now. And the big striker.
1: כן, אז זה, אתה יודע, אז שידרו את זה אחרת. היום היו משדרים את זה, לפי דעתי, עם הרבה יותר התלהבות.
0: נכון, נכון.
1: אז זה היה בדקה 53. אתה עושה שם את התרגיל על פרנק ורלט, המגן של אייאקס, עוקף אותו ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה. אז אני אתן לך את מה שפידנבור אמר באותו רעיון, שהבאתי כמה ציטוטים ממנו, אז שים לב, הוא אומר... דנבור, אגב, עד כמה שאני מבין, הוא נשאר לגור במכלן, הוא עובד נכון. שם באיזה בנק, בסדר, חיים שקטים. הוא אומר, זה כנראה הרגע החשוב בחיי. היה לי חיבור מצוין עם אלי, ידעתי מתי אלי עושה את המהלכים שלו, אז פשוט הייתי צריך לרוץ לקורה הקרובה. כבשנו הרבה שערים ככה, הוא לקח את השומר שלו לאגב, ואני רק הייתי צריך לרוץ לקרוב. התאמנו על זה בערך מיליון פעמים. למעשה, באימון המסכם, לפני הגמר, עשינו בדיוק את זה. הגבעת רוחב מאגב שמאל, ואני מנגיחת צלילה לכיוון הקורה הקרובה. אז כאילו זה היה מתוכנן, סוג של.
0: כן, אתה יודע, הרי כשאתה מתרגל דברים באימון, וזה קורה במשחק, אז אנחנו גם נוטים לשמוע, גם היום מאמנים, תרגלנו, תכננו, זה נכון. התאמנו על הדברים האלה, גם על הדברים האלה. וההבנה בינינו, למרות ששחקנו יחסית פחות משנה אפילו, פחות מעונה, ההבנה הייתה מצוינת. הוא היה מאוד פיזי, גבוה, עם משחק ראש מצוין, גולר מה שנקרא, ואני ידעתי כשאני אכניס את הכדורים לרחבה, וזה קרה לא מעט פעמים, גם בליגה, גם במשחק אימון, גם במשחק רעבה, בכל משחק, ידעתי כשאני אכניס את הכדורים בצורה מדויקת, לא בוודאות זה יגיע, אבל יש סיכוי גבוה שהוא יהיה שם. הרי מי שיספר לך, נדב, כל כדורגלן שיספר לך, עברתי שחקן, בלי להרים את הראש, ואני מסתבך שם בכדרורים, ומגביע, ואחר כך אתה שומע, אני ראיתי את השחקן, וחיפשתי את הראש שלו, זה שטויות. אתה כן מגביע לאזור המסוים. ידעתי שבאזור הזה פידנבור צריך להיות, ולשמחתי הוא הגיע כמו טרלר ככה מאחורה, והקדים את כולם בפינה הקרובה. אבל אם הוא לא היה חושב שהכדור יכול להגיע לשם, מן הסתם הוא לא היה רץ לשם, ואז לא היינו מדברים על הבישול הזה. אבל בהחלט תרגלנו את זה, וההבנה בינינו הייתה פשוט פנטסטית, ובגלל זה גם יש בינינו יחסים מצוינים עד היום.
1: כן, אז בוא תשמע עכשיו איך שידרו את זה בטלוויזיה הבלגית, עם קצת יותר התלהבות, גם עם איזה רקע כזה נוסטלגי, שים לב.
4: Ik hoop dat Rinus Michels meekijkt. Alle bosman, want dat is voor mij iemand die me minstens op de bank moet hebben. In Duitsland opent zoveel deuren en poorten.
0: אתה יודע, זה נחשב התלהבות.
1: זה נחשב התלהבות בלגית.
0: תאר לך כשזה לא היה בהתלהבות.
1: תשמע, פידנבור, אני ראיתי איזה רעיון איתו, לא הבנתי את הכל, אבל מצאתי את התרגום של הדברים. הוא אומר, הדבר היחיד שאני מצטער עליו מאותו רגע קסום, שלא רצתי ישר לזרועות של אוחנה. אחרי שכבשתי, פשוט חלפתי על פנה ורצתי ישר לספסל של הקבוצה. לא חשבתי באותו רגע, רצתי ועצרתי בספסל, אני קצת מתבייש שהתעלמתי מאלי. הייתי צריך לרוץ ישר אליו.
0: אגב, הוא אמר לי את זה גם כמה שנים אחר כך, כן? כי זה באמת היה קצת צורם, כי אני באתי לקראתו, אבל אני יכול להבין אותו. זה טירוף, זה גמר גביע אירופה. זה שחקן שהוא היה... סך הכל בינוני לאורך כל הקריירה שלו. הוא לא היה כוכב ענק כמו ארווין קומן או כמו ג'וני בוסמן, ופתאום הוא מקבל, והוא היה חלוץ מצוין, הוא היה גולר, אבל הוא לא היה כוכב וירטואוז, וכשהוא הפקיע את הגול, אני יכול להבין את השיגעון שהוא היה באותו רגע, ואת השמחה, זה בוודאי לא היה מכוון. אני כבר באותו רגע, אתה יודע, קצת התבאסתי לשנייה, אבל תכף ומיד חשבתי, אני אומר, רגע, להפקיע גול בגמר גביע אירופה, אני בהחלט יכול להבין אותו. זה לא העיב על היחסים שלנו, זה בוודאות.
1: תגיד לי, שזה נגמר המשחק. דרך אגב, אני ראיתי את התקציר, אחד הדברים הכי הזויים, נותנים את הגביע, יש שם איזה שולחן בגודל של מטר על סנטימטר,

0: על מטר ורבע, שולחן שאתה כאילו לא שם אפילו בגינה שלך, עם מפה כזאת שסחבו מאיזה מסעדה, מה זה הבדיחה הזאת? זה כאילו היה, זה נראה כל כך לא רציני, בהשוואה לאיך שזה נראה היום, הענקת הגביע, אבל אני מניח שהייתם בטירוף, כאילו...
1: כן, מי חשב איזה שולחן, אתה יודע, הגביע גם לא היה חשוב, עצם התואר, השיגעון שהיינו בו, ואני זוכר את החגיגה שעשינו בחדר ההלבשה, ובדרך כלל באירופה, תכף אחרי משחק, היינו כבר נוסעים לשדה התעופה, אז זה היה נכון גם לגבי הגמר. ואני זוכר את האווירה במטוס, ובמגרש, ובחדר הלבשה, ובמטוס, פשוט, וכשנחתנו בשדה התעופה, אלפי אוהדים שבאו לקבל אותנו, חצי ממך לנגיעו לשם, זה היה פשוט חוויה בלתי נשכחת, מי זוכר איזה שולחן, אבל אתה צודק, הדברים כל כך השתנו מאז, בכל מה שקשור למעטפת, ולדברים האלגנטיים שיראו בניגוד לאז, אבל עדיין, תואר הוא תואר הוא תואר, וזה לא משנה אם זה על שולחן כזה, או על שולחן יותר בכוח.
0: זה בטוח. טוב, לפני שנמשיך הלאה, קצת לגבי החיים במכלן, אחרי שאתה כבר מתאקלם, והופך להיות כוכב, והכל והכל, ושוב, אני שוב לא גיליתי את זה בעצמי, קראתי באמת את אותו רעיון ענק שעשו איתך במגזין, החבר'ה שהגיעו ממכלן, הם מספרים על המרטיניק, שהיה איזה בר שהייתם אוהבים לשבת שם.
1: כן. כן, היה בר שם שאחרי כל משחק בית, כולם, כולל כולם, היו מגיעים לבר. עם אנשים, חלק עם אנשים, בדרך כלל נשים היו באות למשחקים, אלה שהיו נשואים ואלה שהיו להם חברות, כולם היו באות למשחקים ביחד, היה להם את המקום במיוחד לשבת, היינו אחר כך נכנסים למועדון של השחקנים, ומתחילים שם את הבירות, היו גומרים שם לפחות שלושה ארגזים, ארבעה ארגזים.
0: היית שותה כמוהם?
1: כמוהם לא יכולתי, כי הם היו שותים כמו, אתה יודע, בחביות, אבל השתדלתי להטיל את עצמי לקצב שלהם. בירות ביום כזה, כל שחקן, שבע, שמונה בקבוקים, שבעה, שמונה בקבוקים, קל. שבעה, שמונה בקבוקים, קל, כשהמאמן, הדמוס תמיד היה שותה שמפניה. ואני אומר לך, שהוא היה יוצא הכי מסתול מכולם לכיוון הבית.
0: אולי זה אחד הסיבות שהוא לא הגיע להיות מוריניו, כמו שאמרת.
1: יכול להיות, כי אגב, התחלת עם זה, אתה צודק, כי לפחות ממה שאני שמעתי, שבוורדר ברמן הוא תמיד היה הולך ושוטה בברים, ופעם אחת שמעו אותו מתנף על ההנהלה שם, ומתנף על כולם כשהוא היה קצת שטוי, ואני זוכר שיום אחר כך, לפחות לפי הפרסומים, זימנו אותו ופיתרו אותו. כי הוא לא בגלל שהוא לא היה טוב מקצועית, פשוט הוא שתה יותר מדי והתנאי אולי לא הכי טוב. יכול להיות שזו אחת הסיבות שהוא לא הגיע לאן שהוא היה צריך להגיע. אבל המרטיניק הזה היינו תמיד יושבים שם, ואני בחרתי לגור ממש חוצה את הכביש, ושם מצאתי דירה. כי מכלן אמרו לי, בוא, תבחר איזה בית שאתה רוצה. רוצה שאני אגור בבית, עם גינה... אבל אני הייתי לבד, באותו שלב שהגעתי, עדיין אפילו הבת זוג שלי לא הגיעה לבלגיה, אז הייתה אשתי רונית, ואני גרתי לבד והעדפתי לגור בדירה. והדירה שמצא חן בעיניי, הייתה ממש ממול הבר הזה. וזה היה בר הבית של השחקנים, תמיד קיבלנו שם שירות יוצא מן הכלל, הם היו עדי מכלן, תמיד היינו באים לשם אחרי משחקים, משחקי בית, רק משחקי בית, וזה כל פעם הייתה חגיגה מחדש, כל שבוע חגיגה מחדש, וזה אולי קצת תשובה לאלה שאומרים, שחקנים, ראו אותם שותים בירה, ראו אותם, אז מה? אז שתו בירה. אחרי משחק מותר לצאת ולשתות, כל מה שאתה לא נוהג אחרי שתייה, כל מה שאתה מתנהג בצורה טובה, לשתות כמה בירות זה אף פעם לא יזיק.
0: בוא נדבר קצת על מכוניות, קודם כל הבנתי שהייתה לך שיטה מצוינת, בלי ווייז ובלי GPS, לחזור מאנטוורפן.
1: לא, תשמע, עם הזמן, אנטוורפן הייתה עיר יחסית קלה להסתדר בה. הבעיה שלי הייתה שהייתי נוסע לבריסל. מכלן ממוקמת בדיוק באמצע, בין בריסל לבין אנטוורפן, וזה 20 קילומטר לכל צד. כשהייתי נוסע לבריסל, הייתי מנסה להתחכם ולנסה לבד להסתדר, להיכנס, לא הייתה בעיה, היית רואה צנטרום והיית עוקב, מחנה את האוטו, עושה את הדברים שלך, לצאת, זה היה סיוט, וכל פעם מחדש הייתי מנסה לבד, מתברבר שעה, ואז תופס מונית, משלם לו, אומר לו, תוציא אותי לכיוון בהחלט.
0: היית משלם למונית שתהיה...
1: כן, כי לא ידעתי איך, לא היה GPS, מה, כל רגע תשאל איך יוצאים, איך יוצאים, ושם הכל כביש, פנית ימינה, הסתבכת, פנית שמאלה, הסתבכת. אז אמרתי, אני אעשה לעצמי את החיים קלים, כל פעם באופן קבוע הייתי מגיע לבריסל, תופס מונית, אני אומר לו, תוציא אותי, אני נוסע אחריך כמה צריך לעלות, תוציא אותי לכביש הראשי שמוביל אותי למכלן. ואנטוורפן

0: לעומת זה, זו הייתה עיר יותר קטנה, ששם הייתי רוב הזמן, כי היו חברים ישראלים, ויש לי עד היום חבר טוב, יעקב אביטן, שעד היום אנחנו חברים טובים, והייתי מבקר אותו, והוא מבקר אותי, ולאט לאט למדתי את הדרכים, תוך כמה חודשים כבר למדתי להסתדר טוב מאוד מבחינת הדרכים.
1: אבל מבחינת העניין של חנייה, זה כבר הסיפור אחר.
0: תשמע, החנייה, היה לי חנייה במלון. כלומר, חנייה תת-קרקעית, אבל היא הייתה חנייה שלא הכי נוח לרדת אליה, אתה יודע, צרה כזאת, ולהסתובב, ולקחת רוורס, ולהעמיד את האוטו. וליד הבית כמובן היה אדום לבן, ואני מהעצלות שלי מול הדלת, מניח את האוטו שם, כל יום כמעט הייתי מקבל דוח של, אז זה היה 750 פרנק, משהו כמו 20 דולר או 25 דולר.
1: נהייתה חבילה. נהייתה חבילה.
0: כל יום, לפחות 3 או 4 פעמים במהלך אותה עונה, היו באים הפקחים, אחרי שיש איזה בית משפט שנתן צו, והייתי משלם 15 דוחות, 20 דוחות, 17 דוחות, כל פעם, והיו אומרים לי, השחקנים, למה אתה לא חונה למטה? אני אומר, אתם צודקים, צודקים, צודקים, עד שאפילו לעירייה נמאס, והגישו נגדי כתב אישום. למה אתה חונה שם? אבל אני פחדתי, לא ידעתי על מה מגישים נגדי את הכתב אישום. הלכתי למשפט, אז השופט, כאילו, התובע, השופט כבר לא זוכר, למה אתה חונה במקום אסור, ומזהירים אותך ומזהירים אותך. מעכשיו, אם אתה תחנה, אנחנו נשלול לך את הרישיון, אני לא יודע אם יכלו אז או לא. אמרתי להם, מעכשיו אני מבטיח לכם שאני אחנה למטה. ולא הייתה לי ברירה, והתחלתי לחנות בחניון, גם כדי לחסוך לעצמי כסף, וגם כדי לא להסתבך עם המשטרה.
1: בסדר, זה הסיפורים של פעם, וגם האוהדים, האוהדים. אתה יודע, הפכת להיות שם אליל האוהדים, כמו שהיה בביתר לפני זה, והיה גם שיר, שיר ש... תשמע את זה, זה לא בדיוק, אבל זו הייתה השראה.

0: היו רק משנים, במקום ג'ואנה או חנה, וזה
1: היה שיר. קודם כל, השיר הזה, באותה תקופה, היה להיט, להיט עולמי, שבכל מקום השמיעו אותו. ואז האוהדים, בעצם בהשראה של השיר הזה, החליטו לאמץ אותו עליי, ואז Give Me Goals, אוהנה. וזה היה השיר שליווה אותי לאורך רוב התקופה שם. Give Me Goals, אוהנה. והם היו שרים את זה במקהלה, ממש במקהלה, זה היה מרגש, זה היה יפה, זה היה מעניין, אבל אתה יודע מה זה אוהדים, תמיד הם עושים משהו ומציעים עליך שיר.
0: קיץ 88, הזכרנו את זה קודם, אטלנטה, שניצחת אותה בחצי הגמר בשנה קודם לכן, בגביע המחזיקות, באה ומגיעה עם הצעה, על פי הפרסומים, $1.5 מיליון, שזה יותר מפי חמש ממה שמכלן שנה לפני זה שילמה לביתר ירושלים, ומאוד מאוד רציניים בעניין הזה.
1: עכשיו, מאוד,
0: האגדה, שנייה, האגדה אומרת, אתה תגיד לי אם זה נכון,
1: אוקיי.
0: שדמוס בא לאוחנה ושאל אותך אם יש לך סוכן, ואתה בנאיביות אמרת שיש לך, ובכך נגזר דינך להישאר במכלן.
1: אני אגיד לך, יכול להיות שאני כבר לא זוכר אם הוא שאל אותי את זה לפני או אחרי, אבל הוא שאל אותי בשביל שאלה אם יש לך סוכן, ולמה הוא שאל? כי, וגם אגב, ואתה בטח תגיע לזה, זה הייתה אחת הבעיות שלי אחר כך ששיחקתי פחות, כי הסוכן של אדם מוס, שהיה מאוד מאוד משפיע, גרט משהו, אני לא זוכר כבר את שם משפחתו, הוא היה הסוכן של דמוס, של ארווין קומן, של ג'וני בוסמן, של ג'וני בוסמן ושל גרם רוצ'ס. כלומר, שלושה זרים, אני הרביעי באותה עונה,
0: והם כולם
1: הוא היה סוכן של שלושתה, של ארבעתם, והייתה לו השפעה אדירה, שום עסקה במכלן, כמעט שום עסקה, לא עברה שלא דרכו. אין דבר כזה, הוא היה בקשר טוב עם הנשיא וכו' וכו'. וכנראה, יכול להיות שאם הייתי אומר לאדם מוס, וואלה, שגרתי המאה,

0: המנג'ר שלי, יכול להיות שכבר אז, אולי הייתי עושה את המעבר לאיטליה. אבל מה שקרה, זה שהם הציעו $1.5 מיליון, וכמו שאמרת, קנו אותי ב-275,000, והם הציעו 1.5 מיליון, זה לא אגדה וזה לא מיתוס, אני הייתי בשיחות, אני דיברתי עם האנשים, אפילו יום אחד הם כבר היו בדרכם במטוס פרטי לבלגיה, ובדרך הם הסתובבו איכשהו, הודיעו להם אני לא יודע מה, או לפני הטיסה, או לא יודע מה, כי קורדיה אמר לי, תשמע, 1.5 מיליון זה סכום גבוה, אני לא רוצה למכור אותך, לא כי אני לא רוצה, כי המאמן לא רוצה למכור אותך, אבל אם כבר למכור אותך, אנחנו רוצים 3 מיליון. עכשיו, 3 מיליון, אתה צריך להבין, אני לא זוכר אם היו עסקאות במספרים האלה, אז זה היה סכום עתק, זה רק באמת לכוכבים הגדולים היו יכולים להגיע למספרים האלה. וכמובן, אטלנטה התנגדו, וניסו, בסוף אמר לי קורדיה, הנשיא, אני מצטער, אתה נשאר פה. אמרתי לו, אבל זה ההזדמנות שלי, אני מצטער, אנחנו קנינו אותך, אנחנו צריכים סגל חזק, אנחנו צריכים קבוצה חזקה, המאמן בשום אופן לא רוצה לשחרר אותך, אתה לא משתחרר. ולצערי, לא שחררו אותי, ונאלצתי להישאר עוד עונה.
1: וקורה עוד דבר בשנת 88, אתה זוכה בפרס בראבו, שהיום הוא כבר לא קיים, אבל במשך הרבה מאוד שנים זה היה פרס שניתן בכל סוף עונה, או סוף שנה, לשחקן המצטיין בכל אירופה עד גיל 23. זאת אומרת, השחקן הצעיר של אירופה.
0: נכון.
1: זה התחיל ב-78, וב-86 זכה אמיליו בוטרגניו מריאל מדריד, וב-87 מרקו ון בסטן שעבר למילן, ואני אספר מי זכה אחרי 88, פאולו מלדיני, רוברטו באג'יו, פפ גוארדיולה, ריין גיגס, פטריק קלייברט, אלסנדרו דל פיירו, רונלדו, ג'אן לואיג'י בופון, איקר קסיאס, וויין רוני, קריסטיאנו רונלדו, אריאן רובן, סס פאבריגס, ליונל מסי, קרים בנזמה, עדן עזר, 1988, אלי אוחנה. תשמע, זה לא, אני לא מבין את זה. אני אומר לך את האמת, באמת, אני לא מצליח להבין את זה.
0: תשמע, אתה יודע, יש הרבה רגעים מרגשים היו לי בקריירה, אבל זה בהחלט, ברמה האישית, היה אחד הרגעים הכי מכוננים, לפחות מבחינתי, אתה יודע, אני זוכר, ואני טיפוס עם המון ביטחון עצמי, אבל עדיין אני זוכר, צבטתי את עצמי, אמרתי, מה, אני נמצא בקטגוריה הזאת של שחקן הטוב ביותר, הצעיר הטוב ביותר באירופה, על ידי מגזין מאוד נחשב, ואותו מגזין, אתה יודע, כל שנה הם גם חגגו את זה,
1: כן.
0: והזמינו אותי ליומיים לאיטליה עם בת הזוג, כמובן טיפול VIP ואירוח VIP ובתי מלון וסוויטות ומסעדות, ואני אומר לך, סתם אנקדוטה, הייתי בפריז, היה לי איזו חופשה קצרה של כמה ימים, והייתי בפריז וידעתי שהולך להיות הערב הזה, ואמרתי, אני הולך לקנות את החליפה הכי יקרה שקניתי בחיים שלי לערב הזה, ובאמת קניתי חליפה יפהפייה ונעליים, אז זה עלה לי 1,200 או 1,300 דולר, שזה היה המון.
1: למה היום זה מעט?
0: לא, אבל אז יכולת לקנות בוטיק שלם. אני אומר לך, זה, אבל בפריז רציתי ככה להתגרות באותו ערב, קניתי חליפה יפהפייה ונעליים ועניבה, ואז לא לבשתי הרבה חליפות בימיי, באירופה זה דבר מקובל, ואני לא אשכח את הערב הזה, כל הפאר שהיה שם, והאירוח, אגב, זה לא היה רק פרס בראבו, הם גם חילקו פרסים אחרים, של הליגה האיטלקית ושל הכוכבים הגדולים, והיו שם כל הכוכבים הגדולים של איטליה באותם זמנים, ומאמנים ואנשי כדורגל, ערב שאני בחיים לא אשכח, לגמרי.
1: כן, זה הישג שאף שחקן ישראלי לעולם גם לדעתי לא יוכל לחזור אליו, אני מקווה שכן, אבל אני לא נראה לי. עונת 88-9, העונה השנייה שלך, ג'וני בוסמן מגיע מאייקס בעצם, וזה הופך להיות איזה סוג של מאבק בינך לבינו על הרכב, אבל
0: לא, שאמרת, זה לא מאבק ביני לבינו, אלא מאבק בין 4 שחקנים השלושה מקומות.
1: כן.
0: זה רוצ'ס, קומן, בוסמן, אוחנה. כלומר, 4 זרים, ואמרתי לך, אז היו מותרים לשחק 3.
1: כלומר, בלבד.
0: אם היית 4, אתה גם לא יכול להתלבש, אתה לא יכול להיות בספסל.
1: כן.
0: זה לא שיצא זר ואתה יכול להכניס זר. ואז נוצר בזה, בוסמן היה חלוץ, הוא היה גולר, הוא נתן גולים, ואני זוכר בהתחלה, זה גרם לקצת בעיות, זה היה עם בעיות עם דמוס, דיברתי איתו על העניין הזה, ונורא כעסתי, לא כעסתי על זה שאני לא משחק, כמו על זה שהוא השאיר אותי, ולא נתן, אני תכף בא, ולא נתן לי לשחק, גם לא נתן לי ללכת. כלומר, אמרתי לו, מילא, אתה לא נותן לי לשחק בסדר, אתה המאמן, אני מבין שיש בעיה, 4 שחקנים טובים, ואתה יכול לבחור רק 3. אני מבין את זה, אבל למה אתה לא נותן לי ללכת? תן לי אפילו עכשיו, הוא בשום אופן לא היה מוכן לשמוע,

0: והתחילו בעיות בעניין הזה, ובאמת באותה עונה שיחקתי פחות בליגה, אבל באירופה היה מותר ארבעה זרים.
1: נכון.
0: באירופה תמיד שיחקתי, וגם באותה עונה הפקדתי לא מעט שערים.
1: אז הנה, שים לב, משחק דרבי בגביע מחזיקות, סיבוב שני נגד אנדרלכט. שים לב לביצוע הזה ולרגע הזה. טוב, תכף נגיע לזה. קודם כל נזכיר, סיבוב ראשון ניצחתם קבוצה מלוקסמבורג, 5-0 ו-3-1, סיבוב שני דרבי נגד אנדרלכט. שמע, זה באמת, זה המשחק הכי גדול שיכול להיות, נכון שברוז'ה קבוצה גדולה?
0: לא, אנדרלכט אז היו, גם ברוז'ה היו קבוצה גדולה, אבל אנדרלכט גם היום בעיניי זה המועדון הגדול ביותר באירופה, בבלגיה. זה מועדון מפואר, אז אני זוכר את הסטדיון שלהם היה הכי מפואר, והתנאים שם היו, התשלומים שם היו הרבה יותר גבוהים, זה בהחלט, עד היום אגב זה מועדון גדול מאוד, גם בקנה מידה אירופי. ואולי לא בתוצאות, אבל מבחינת הפסיליטיס והחשיבות שלו לבלגיה. והיה משחק באמת, המשחק הראשון, בלי זה היה הראשון שם, אני כבר לא זוכר.
1: לא, קומן נותן איזה 30 מטר פצצה לפינה.
0: כן, ואת השער השני בישל לי למעשה פרודום.
1: כן.
0: כשבאת כבר שוער, אני השתלטתי עליו בחזה, ומצד לצד, באתי לפינה הרחוקה, אבל אני אומר לך שבאותו משחק, אני, בניגוד למה שחושבים, אני לא רבתי עם אף אחד, לא רבתי עם דמוס, ולא עשיתי שביתות איטלקיות, אבל כן באותו משחק, אני זוכר שעיתונאים באו אליי, וראו אותי לא מבסוט, עצוב אפילו. אומרים לי, מה, ניצחתם 2-0, הפקעת השער יפה יפה, אמרתי, מה זה שווה לי? מגיע שבת, אני עוד פעם ביציע. וזה היה כותרת, יחסית, כותרת בבלגיה, והדמוס מאוד מאוד כעס, ובפעם הראשונה שממש כבר לא היה אכפת לי מה הוא יגיד, אמרתי, אתה יכול לחוש מהיום עד מחר, זו האמת, מה לעשות? אני מצוין באירופה, כשאתה לא נצחק בליגה אני מצוין, ומגיע המצב, אתה בוחר שלושה זרים אחרים. למרות שהבנתי אותו, בוודאי כשהפכתי להיות למאמן, הוא אמר לי משפט פעם, אומר לי, כשאתה תהיה מאמן,
1: אתה
0: תחשוב, אתה תבין למה מאמנים חושבים כך או אחרת, הוא צדק ב-100%. אתה יודע, כל שחקן מסתכל על עצמו, אבל הוא היה צריך להסתכל על כל הקבוצה, הבנתי אותו לחלוטין, אבל אז זה גרם לי קצת בעיות, ואני חושב שאפילו נכנסתי, כי שם אתה יודע, אתה לא יכול לבלבל במוח, אתה מאחר לאימון, אתה לא אומרים לך כלום, ובסוף החודש מורידים לך את הכנס. עשית משהו שלא מוצא לך בעיני האגודה, או המועדון, נותנים לך כנס, לא שואלים אותך, מורידים לך ממשכורת, אתה יכול לדבר למנורה. אז אין ועדה למעמד השחקן, ואז לא היה אפשרות להיכנס להסגרים, כלום. אתה פשוט רכוש של המועדון. אתה לא יכול לעשות כלום, בניגוד להיום, שכשיש בעיות, יש בוררים, ומחליטים החלטות כאלה ואחרות. אז זה לא קרה.
1: רבע גמר,
0: לא?
1: כן. רבע גמר אתם מנצחים את אנטרה פרנקפורט, שזה בהחלט חתיכת הישג. מרק וילמוט שהגיע אליכם באותה שנה הבקיע את השער. חצי גמר נגד סמדוריה, עוד פעם נגד קבוצה מאיטליה, ושוב סמדוריה של אז, רק אני אזכיר, פליוקה בשער, טוניניו סרזו, ויאלי ומנצ'יני, בדיוק. אז אתם מנצחים אותם 2-1 בבית, כולל שער אחד שלך, אבל בחוץ מפסידים 3-0, ופה זה נגמר. סמדוריה הפסידה בגמר לברצלונה של יואן קרויף באותה שנה, אבל אתם זוכרים באליפות 4 נקודות לפי אנדרלכט, שזה תשמע, מדברים כל הזמן על אלי יוחנה, גמר גביע המחזיקות, אבל גם יש אליפות בבלגיה עם מכלן.
0: לגמרי, לגמרי, זו הייתה עונה פשוט מצוינת, הגענו לחצי גמר שוב לגביע המחזיקות, ואגב, משחק הגומלין שלי בסמפדוריה, היה אחרי אותו שער מפורסם באוסטרליה, כלומר, הגעתי מאוסטרליה, הגעתי פחות מ-24 שעות לפני המשחק, כלומר, הייתי גמור, עייף, ואמרתי למאמן, אני זוכר דמוס, אני אומר לו, תשמע, אני מאוד מאוד עייף, אולי אני יושב על הספסל, אומר לי, בשום אופן, אתה עולה לשחק? היה משחק לא רע, היה גשום, היה מגרש בוצי, והם שיחקו בצורה מלוכלכת, אני זוכר, טוניניו סרזו, ואת זה אני חייב לספר, באמצע המגרש, עשיתי לו פעם או פעמיים כאב ראש, נתתי לו פעם בין הרגליים, ופעם עברתי אותו, והוא עשה גליץ', הלך לכיוון השלטים, והוא פירק אותי אחר כך פעמיים או שלוש, בצורה, מה זה ברוטלית? אני אומר לך, אני לא יודע איך הוא לא קיבל אדום, אבל אז השופטים היו מאוד מאוד פרו-ביתיים, מה שנקרא. הם היו לטובת סמפדוריה, ולמעשה הם הפקיעו את השער הראשון, ניסינו להשוות, קיבלנו עוד שניים, והודחנו מהמחזיקות, כשבאותה עונה אתה צודק, זכינו באליפות.

0: בלגיה, שאני אומר לך, זה מבחינת מכלן, זה הישג לא פחות אפילו משחק באירופה.
1: אין ספק.
0: קבוצה קטנה, אנונימית, קבוצה שבחיים לא הייתה מועמדת לשום דבר, זוכה באליפות אירופה, ושנה אחר כך זוכה באליפות, זה פשוט פנטסטי.
1: טוב, אנחנו את הסיום של שתי העונות שלך, האחרונות שלך באירופה, אני אעבור ככה בקצרה, כי אין הרבה מה להזכיר.
0: לא, אין הרבה.
1: יפה.
0: זה נכון.
1: אבל נזכיר שבעונת 89-90, שעדיין היית במכלן, רודי קרול הגיע, לא היה לך יחסים טובים איתו, הגעתם לרבע הגמר, 0-0 עם מילאן הענקית הכי גדולה בהיסטוריה, והפסד רק בהערכה בסנסירו. ון בסטן מבקיע שם.
0: וזה היה כבר בגבי אירופה לאלופות.
1: לאלופות. רבע גמר כמעט הצלחתם להדיח את מילאן.
0: לגמרי.
1: ואז הגעת לברגה עוד שנה. בסדר, אתה יודע, ואז חזרת לביתר, וכל הסיפור של ביתר כולם מכירים. אני אשאל ככה לסיום, אלי, עשית 4 שנים באירופה, שנתיים מדהימות, שנתיים קצת פחות, בדיעבד, אמנם עברו הרבה שנים, אתה לא קצת מצטער שלא המשכת יותר שנים, והיית יכול להגיע בטוח לקבוצות יותר גדולות?
0: לא, אני אסביר לך למה, כי השאיפה שלי והחלום שלי, ודיברנו על זה בתחילת השיחה היום, עכשיו, היה להגיע לאיטליה. זה היה החלום הכי גדול שלי, כי אז איטליה זה היה הדבר היוקרתי ביותר. וכשהייתה לי את ההזדמנות, ואני כבר למדתי בחיים, שיש הזדמנות והיא לא יוצאת לפועל, לא בטוח שזה יצא בעתיד. זה השתבש קצת, לא הגעתי לאירופה, הגעתי למכלן, ואגב, לברגה, ובברגה התחננו אליי, נדב, התחננו שאני אשאר לאודונה. לא הייתי מוכן לשמוע, להישאר בברגה. שלחו נציג של מכלן, ואמר לי, תקשיב, קורדיה יודע שהוא עשה טעות איתך, וזה הכל בגלל דמוס, אגב הוא אמר את זה, הטעות, אחת הטעות הגדולות שלא שחררתי איתו חנה, והוא ממש מבקש שתחזור עכשיו, נחתים אותך לחמש שנים ותוך 3 שנים, אחרי 3 שנים אתה יכול להיות שחקן חופשי, אם לא תמשיך בחוזה לעוד 2 שנים, ואני אומר לך, חוזה פעם וחצי לפחות, איזה, פי 2 מה שראיתי אמור להרוויח בארץ, מה שהרווחתי בארץ, אבל אני הייתי כבר בחוץ, כן. גם האישה שהייתה איתי כבר רצתה לחזור לארץ, עשיתי את החשבון שלי, עוד פעם לחזור למכלן, לא רוצה לחזור למכלן, גם אם זה יותר כסף, גם אם אני יכול להיות חופשי בעוד 3 שנים, וקיבלתי החלטה לחזור לישראל, שלגמרי לגמרי אני לא מתחרט עליה. כן. אבל כן, היה קצת פספוס, אני לא מרגיש, אני לא טיפוס שמסתכל אחורה ואומר, וואי, חבל לא עשיתי ככה, או חבל לא קרה ככה. מה שהיה, היה, נהניתי מה שהיה.
1: אני אגיד לך יותר כן, מזה, זה לא רק
0: היה בהחלט פספוס שיכולתי להגיע לקבוצה לאחת הקבוצות אפילו הכי מפוארות באירופה. אני בטוח, מבחינת היכולת, הייתי שם.
1: ועדיין, ואנחנו מסיימים כאן, כמו שאמרתי בהתחלה, ממש בפתיחה, השחקן הישראלי היחיד שזכה בגביע אירופה, השחקן הישראלי היחיד שהוכתר לשחקן השנה הצעיר באירופה. אלי יוחנה, תודה רבה על הדברים האלה, ריגשת אותי, ואני בטוח שעוד אלפי ועשרות אלפי אוהדים שלך ושל ביתר, ובכלל של הכדורגל הישראלי. תודה רבה. אנחנו עוד ניפגש, אבל הסיפורים האלה יישארו לתמיד.
0: בטח שניפגש, נהניתי מאוד.
1: תודה רבה. תודה רבה גם לליז חסון. אנחנו כאן עם הליגיונרים. נהיה גם השבוע הבא עם עוד אחד מגדולי הכדורגל הישראלי, קנדה ויעקבי. יאללה ביי.

0: חברים, קהילה, כדורגל.
1: בשבילי זה חיים עצמם.
2: זה לקום יום שבת בבוקר, לזמזם את השירים ולספור את השעות עד שמגיע המשחק.
3: הכל, כל החיים, מהשמחה ועד העצב.
1: יש פה אוהדים שלוקחים פה ללב את הקבוצה, הרבה מעבר גם למשחק עצמו.
0: הוא מעורב בכל דבר שקורה במועדון, יש לו תשוקה אדירה ורעב כל הזמן. תראה, היה לנו שנתיים אחרונות לא פשוטות,

0: מקווה שמפה אנחנו נצא לדרך חדשה.
1: אני באמת מקווה שברק וליאור ירימו את הקבוצה הזאת למקומות שבשנתיים האחרונות אנחנו היינו קצת מאחור, בוא נקרא לזה ככה בשפה עדינה.
2: אני מקווה שנראה השנה סוף שיטה, שנראה דרך, שנראה איזושהי משמעת טקטית ונראה קצת כדורגל.

0: והפועל באר שבע קצת ביגרו אותו.
1: רוניניו מחפש את השער, ובוא את טוב! איזה גול!
2: רוניניו יהיה הברומטר, אם הוא יהיה טוב, כנראה שהקבוצה תקומה.
3: אני סומך רק על איתן אזולאי כרגע, היחיד שמראה סוג של פאשן כלשהו, היחיד שיכול להראות לנו מה הוא שווה, ואני סומך עליו.
4: אני מקווה שנראה תואר כבר השנה, ואני מקווה שזה גם יהיה אליפות.
0: האם נראה את זה בשנה הקרובה? לא בטוח.
2: הציפיות זה לא פחות מאליפות ולא פחות מעלייה לליגת אלופות.
3: אני מאוד מקווה ומאמין שכבר השנה אפשר לקחת אליפות.

0: מעט מאוד קבוצות עברו קיץ כזה. יושב ראש חדש, הנהלה חדשה, מאמן אחד שצריך לעשות סדר בכל הדבר הזה, סגל שנבנה כמעט מאפס. בני סכנין פותחת עונה ואנחנו באנו לבדוק מה קורה בדוחה.
1: ארבע, חמש, בוא.
2: לא, לא, לא, אחד, אחד.
0: יוסי, מה העניינים?
3: בסדר, בסדר גמור.
0: פותחים עונה, חוזרים לדוחה.
3: חוזרים לדוחה, פותחים עונה, מכינים באמת קבוצה שבאמת נכון שאנחנו קצת בעיכוב, אבל אנחנו באמת כל פעם צריכים להיות שחקן ועוד שחקן.
4: בונים את הקבוצה, בנינו אותה כמעט מאפס. באמת, יצאנו למחנה אימונים עם 10 שחקני נוער. ולאט לאט הבאנו עוד זר ועוד זר ושוער ועוד שחקן. יגיע לנו חלוץ, אני מקווה, ואני חושב שכבר נוכל לראות משהו יותר, אבל ברגע שהסגל יהיה שלם, גם נוכל לדבר על ציפיות.
0: אני מרגיש כאילו הרבה אחריות ככה להיכנס לנעליים של אבו יונס, אה?
5: זה אחריות כבדה ואחריות גדולה, וזה גם אחריות כספית ואחריות חברתית וכו'.
0: כן.
5: שבסוף מישהו שפוי, איך אומרים לי? כולם אומרים לי, למה, מה לך בגלל
0: זה? מה אתה צריך את זה?
5: מה אתה צריך? מה זה?
0: למה זה טוב?
6: אם הוא לא היה מגיע, אני לא רואה מישהו אחר שהיה יכול להיכנס לנעליים האלה.
0: למה?
6: כי...
0: למה זה כל כך קשה?
6: כי אין קופצים דעת לליבות הכדורגל לרוכשים שמתים לבוא במיוחד למקום כמו סכנין, שהוא... בואו נדע לאמת, הוא לא הכי להיט בליגה.
0: למה?
5: בסוף מישהו צריך לקחת אחריות. אם כולנו נגיד, זה לא אני ולא הוא ולא הוא, אז מה? אז לא יהיה כאילו מנהיגים גם במדינה.
7: אה, תלחץ אותם, תלחץ, אחד.
8: סגור, סגור, אחמן.
7: ארבע, שלוש, סע.
0: ההחלטה שלך להישאר בסכנין נובעת ממה, להישאר על הגלגל, קטע מחובר למועדון. כי אתה חושב שאתה יכול לעשות פה דברים יפים.
3: נשארתי לסכנין, כי אני קודם כל טוב לי פה, כי בסך הכל יש פה אנשים שמכבדים אותי, ואנשים שבאמת נותנים לי הרגשה טובה. אתגר מאוד מאוד גדול. וכמו שאמרתי לך, אני אקבל פה הערכה מהאנשים, אבל כמובן, אנחנו צריכים להביא בסופו של דבר תוצאות.
0: יש עוד חלומות להגיע למועדון גדול? אתה יודע, היית כבר בכולם.
3: כן, אתה יודע, לפעמים אתה מגיע למועדונים מסוימים, בזמנים מסוימים, וזה לא אותו דבר.
0: כן.
3: אתה מגיע להפועל באר שבע, וחודשיים אחרי זה אלונה ברקת עוזב את הקבוצה, והתקציב יורד ב-70%.
0: איזה עיתוי,
3: אז זה לא הפועל באר שבע של מועדון גדול, זה מועדון גדול עם תקציב נמוך. אתה מגיע לביתר ירושלים, ובדיוק בהחלפה של אברמוב וחוגג, ואנחנו בתקציב זה, ו... כשאתה מגיע לפועל תל אביב,
0: שגם היה שם.
3: שגם היה כדור שלג מטורף, שבאמת, זה, אם יש משהו שכואב לי, זה שבפועל תל אביב לא הצלחתי בכמה משחקים האלה.
0: זה כאילו מועדון בית כזה.
3: זה כאילו, זה לא רק מועדון בית, זה מועדון שכאילו הייתי מת להצליח לו. ופתאום אתה בא ואתה לא נותן גול. כמה משחקים. ופתאום אני עוזב, בא לנקה בנתניה, מקום אחרון, ומגיעים למקום... ארבע תוך שלושה חודשים, עושים פלייאוף עליון מטורף, וכאילו אתה אומר, מה, פועל תל אביב לא יכולנו לתת גול, ומכבי נתניה פתאום אנחנו עושים הצגות של כדורגל, ובמקום אחרון, מחזור תשיעי, אנחנו מגיעים לפלייאוף עליון, ועושים כדורגל מצוין. זה מה שהחזב אותי, כאילו, מבאס אותי, כאילו, הקטע של הפועל תל אביב, שפתאום שום דבר לא הלך ושום דבר לא זרם, ברמה של כבר מעבר לכדורגל.
5: עברנו בקרה במוקדם מאוד, שזה גם לתת ביטחון גם, לתת ביטחון לכולם, לתת ביטחון לשחקנים.

0: לאנשים, לסוכנים, לספקים של הקבוצה, לכל אחד שמתעסק עם הקבוצה.
1: מה עם האוהדים, תגיד לי? אנחנו נראה את האוהדים פה בדוחה מגיעים בהמוניהם, כי יש איזשהו עניין שהאוהדים כזה קצת מאוכזבים.
2: השנה אחרת. ישבנו איתם, דיברנו, פתחנו את הכל, הם יחזרו למגרשים לעודד אותם.
3: אני מאמין שבעזרת שם שתהיה קבוצה גם טובה, ויבואו שחקנים, גם הקהל יחזור. להגיע לפה עם הקהל הביתי של סכנין, זה אחד המגרשים היותר קשים שניתן לשחק בהם.
4: המטרה היא באמת להיות קבוצה טובה. יהיה כיף לראות אותה, קבוצה שכובשת שערים. לשם אנחנו מכוונים.
1: לפחות אתה נשאר באדום. תודה רבה.

0: ישראל. למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
1: מרוץ מדבר חוזר. ריצה לאור ירח במצפה רמון. 24 בספטמבר. הרשמה באתר שוונג.
2: כל מודיעי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
3: תהיו איתי רגע. ערבות לשכר דירה ללא פיקדון בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
4: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
5: גלי, הולכים על זה ביחד.
6: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
7: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
8: הוא יושב בצד, מביט מהחלון, הלב כבד, מלא ענן הפוך.
9: מגיל קטן, בכל פעם שאני עולה לפרקט, אני יודע שיש משהו אחד שהוא מעבר לניצחון. איך אנחנו מתנהגים אחד לשני? כי זה לא משחק. כשאני רואה מה קורה מסביב, אני מבין כמה חשוב לתת דוגמה אישית לצעירים שסביבנו, ששומעים הכל, רואים הכל ולומדים מאיתנו. איך מדברים, איך מתנהגים ואיך מכבדים את מי שמולנו. מילה שנזרקת יכולה להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים. להיות חזקים באמת זה בדיוק ההפך מלפגוע ולהוריד את האחר, זה לעצור רגע. לשים לב למי שנשאר לבד,

0: חדשות הספורט, הכותרות. הפועל תל אביב ומכבי תל אביב משחקות ממש עכשיו בפלייאוף הקונפרנס ליג. מיד כל השערים והדיווחים משני המשחקים. אחרי הניצחון הגדול לבוקרשט, הפועל באר שבע נתקעה שעות בשדה התעופה בגלל השביתה בנתב"ג. במוצאי שבת הקבוצה כבר תמריא לגומלין בבקו, 1,900 כרטיסים הוקצו לאוהדי הקבוצה.
1: יש ציפייה להיראות הרבה יותר טוב מכל הבחינות במשחק הראשון.
0: ליגת העל יוצאת לדרך ובמוקד, מכבי חיפה לחוצה מול העולה החדשה הפועל רמת גן של דגו, שעזב את חיפה אחרי עונה אחת בלבד.
2: יש לי רק הכרת הטוב למועדון הזה שבאמת נתן לי לאמן אחרי שנה אחת בנוער.
0: עוד בשבת העולה השנייה, מכבי פתח תקווה עם זיו אריה, תארח את עירוני קריית שמונה, שהתחזקה וחולמת פלייאוף עליון.
3: אני חושב שבסופו של דבר אנחנו צריכים לדעת לעלות מדרגה מהשנים האחרונות.
4: איך שהסתיימה העונה, הייתי צריך איזה שבועיים התאוששות ממש פיזית.
0: עונה חדשה תקוות ישנות, מכבי תל אביב בכדורסל, פתחה את האימונים עם סגל חסר, אבל עם לא מעט פנים חדשות.
5: Decided to work and try to accomplish some of our goals on the court.
0: עוד הערב באירופה, גלוך ואייקס מול סיונה שוויצרית. עוד מעט כל התוצאות מערב פלייאוף אירופי.
6: אני רוצה שכל קבוצה שתפגוש אותנו תירד. תדע שמכבי נתניה מגיעה, לא משנה לאיזה אצטדיון, היא באה לנצח כל משחק.
0: ובמסגרת פרויקט פתיחת העונה שלנו, שרון פרי נסע לנתניה ופגשה קבוצה עם מצב רוח טוב ורעב להצלחה.
7: אם ניתן לקהל הזה סיבה לבוא ויהיה לנו חיבור טוב ויבוא קהל בהמוניו, יכול להיות פה משהו מופלא במכבי נתניה.
0: לילה טוב לכם, הכדורגל הישראלי במוקד התוכנית הלילה עם התל אביביות באירופה, עם ליגת העל שנפתחת סוף סוף בשבת, ועם באר שבע, שקרובה משחק אחד מליגת האלופות. אנחנו נפתח עם עדכון על התוצאות של שתי התל אביביות שמשחקות ממש עכשיו בפלייאוף הקונפרנס ליג. הפועל תל אביב, התוצאה כרגע היא תיקו אפס מול אטלנטה בברגמו, דקה בערך 88. מכבי תל אביב בפיגור חוץ של 2-1 מול לוגאנו, גם כאן המשחק בערך בדקה ה-88. אנחנו נביא בהמשך סיפור נרחב של המשחקים. אחרי הניצחון אתמול על סבח, הפועל באר שבע נתקלה היום במכשול בלתי צפוי, השביתה בנתב"ג. כתוצאה מהשביתה, שחקני הקבוצה והצוות התעכבו שעות ארוכות בשדה התעופה בבוקרשט, לפני שנחתו בארץ באיחור גדול. הדר יעקבי מוסרת שכבר במוצאי שבת תמריא הקבוצה למשחק הגומלין שיערך ביום שלישי בבקו. 1,900 כרטיסים הוקצו לאוהדי באר שבע שיגיעו לתמוך בקבוצה במה שעשוי להיות אחד המשחקים החשובים בתולדות המועדון. בשבת ליגת העל יוצאת לדרך, הרבה תשומת לב יקבלו הירוקים מחיפה שאחרי קיץ סוער ומטלטל עם הפסדים, לחץ, מעט חיוכים. יפתחו את העונה מול העולה החדשה, הפועל רמת גן של מסי דגו, זה שפוטר מחיפה רק לפני שנתיים. אורי טר ורותם קרן על ההכנות של שתי הקבוצות.
1: זה ברור שאי אפשר להתעלם ממה שקורה מסביב, אבל אחת המטרות שלי זה לנטרל את רוב הרעשים, להתעסק בעיקר, להבין מה יש יותר טוב ומה צריך לשפר, להכין את הקבוצה בצורה הכי טובה למשחק ליגה ראשון. ועדיין, עם כל הרעש והמסביב, זה היה משחקי גביעת אוטו, זה היה משחקי הכנה, השפטו אותנו אך ורק לפי הליגה, וזה אנחנו יודעים.
8: פתיחת העונה הרעה גרמה לכך שבמקום התרגשות וציפייה לפתיחה החגיגית של הליגה, במכבי חיפה מתמודדים עם לחץ גדול לקראת הספתח בשבת נגד הפועל רמת גן.
9: דפס נועץ הכדור הזה בפנים, בלגן גדול בהגנה של חיפה.
8: בגביע הטוטו הירוקים היו רחוקים מלהרשים, עם 3 הפסדים ב-5 משחקים, ובעיקר יכולת רעה שהדליקה לא מעט נורות אדומות. מלבד הקשר הברזילאי ברוניניו שבינתיים מרשים, יתר הזרים שהגיעו הקיץ לחיפה עדיין מתקשים להשתלב, כשאחד מהם, החלוץ הסרבי אנדריה נובקוביץ', שחתם כבר לפני חודש,

0: מקדש. נרשם בסגל רק היום אחרי העזיבה של פיטר אקבה.
1: אז במכבי חיפה תמיד יש לחץ, גם שתוצאות טובות וגם שתוצאות פחות טובות, תמיד יש לחץ, וזה, אני אקרא לזה החיסרון בקבוצה גדולה, שכולם רוצים בהצלחתה, אז תמיד יש לחץ, ולחץ זה דבר טוב, אנחנו מנסים לקחת את זה לכיוון החיובי. יש פה חבורה של שחקנים שמבינים את המשמעות, אם זה שילוב של זרים, צעירים וישראלים. יש פה חבר'ה באמת טובים שיודעים מה זה המשמעות של מכבי חיפה, והמטרה היא להעביר את זה כל יום וכל אימון.
2: תראו את סמל רגל, שבור סמל! זה גול!
3: יש לי רק הכרת הטוב למועדון הזה שבאמת נתן לי לאמן אחרי שנה אחת בנוער.
0: למשחק בשבת מתווסף גם מטען פיקנטי. מסיידגו יחזור לסמי אופר לראשונה מאז שהמועדון נפרד ממנו לפני שנתיים, דווקא אחרי עונה יחסית מוצלחת עם מקום שני בליגה והופעה בשמינית הגמר בקונפרנס ליג. גם אם כלפי חוץ מול המיקרופונים הוא מפרגן לאקסיט, נדמה שבמשך שנתיים דגו חיכה בדיוק לרגע הזה כדי לנקום ולסגור מעגל.
3: כרגע אני לא יכול להגיד לך שאני די מתרגש, אבל אני בטוח שברגע שהגיע המשחק שבת ופתאום להגיע לסמי אופר ולראות את כל את כל הקהל, את כל האנשים שתמכו בי, אני בא להיות נגדם, אז זה יעשה איזשהו משהו.
0: הליגה עדיין לא התחילה, וסיר הלחץ של 30,000 אוהדים בסמי אופר כבר עלו לעלות על גדותיו. מכבי חיפה נואשת לניצחון שישיג מעט שקט, בתקווה לעצור את כדור השלג עוד לפני שהוא מתחיל להתגלגל.
4: מבינים שמבחן התוצאה זה הדבר הכי חשוב, ובגלל זה אנחנו שמים רגע את גביע הטוטו בצד, מתחילים דף חדש, אמרתי זה לא קוס פוקוס, אבל כן יש ציפייה להיראות הרבה יותר טוב מכל המחינות במשחק הראשון, לנצח, ואז לאט לאט לקבל גם ביטחון כולנו.
5: עוד בשבת העולה החדשה השנייה, מכבי פתח תקווה תארח את עירוני קריית שמונה, שפתחה את העונה מצוין. 4 ניצחונות מ5 משחקים. עומר שרבי היה באימון הקבוצה הצפונית.
6: לילה טוב, הפועל קריית שמונה נערכת לקראת פתיחת העונה ביום שבת מול מכבי פתח תקווה באצטדיון המושבה. הערב הם ערכו מסיבת עיתונאים לקראת העונה שבדרך, ואחרי קמפיין טוב בגביע הטוטו שהסתיים ממש בתוספת הזמן של חצי הגמר מול הפועל תל אביב, רוצים להביא את היכולת הזו גם לליגה. אז לא תשמעו את שי ברדה והצוות שלו מצהירים שהם רוצים להיות בפלייאוף העליון, יודעים שזאת תהיה משימה קשה, אבל עמוק בפנים יודעים בקריית שמונה ובעיקר מרגישים שהצליחו להעמיד השנה קבוצה טובה גם אחרי הזיבות של שחקנים משמעותיים כמו יאיר מורדכי וקריסטיאן מרטינס. אדריאנו גריסה פותח את העונה הזו כשחקן קריית שמונה, וזה לא דבר מובן מאליו, משתף כאן במסיבת העיתונאים המנכ״ל יוסי אדרי, שאף קבוצה לא מימשה את סעיף השחרור שלו שעומד על 400,000 יורו. מבחינתם לפחות הוא שחקן קריית שמונה לקראת העונה הקרובה, וזה משמעותי מאוד. מהצד השני, מכבי פתח תקווה מגיעה למשחק הזה, המשחק הראשון שלה למעשה בליגת העל אחרי שחזרה מהליגה הלאומית, רוצים לפתוח ברגל ימין, למרות קיץ לא פשוט בכלל, לא מעט שינויים שערכו שם, ועם זיו אריה על הקווים שפותח עונה לא בהפועל ירושלים, גם זה דבר מעניין במיוחד. אנחנו נשדר את המשחק הזה ביום שבת ונצא לדרך עם הכדורגל הישראלי שלנו. בוא נשמע קולות ממסיבת העיתונאים של קריית שמונה.
7: מצד אחד סוג של יתרון אדיר שאתה מתחיל שנה רביעית בקבוצה, עברנו כמעט הכל, זכות גדולה להיות במועדון הזה, אני חושב שהוא מתפתח ויש אתגרים גדולים כמו כל שנה. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו צריכים לדעת לעלות מדרגה מהשנים האחרונות, מעבר לפיתוח שחקנים ושאר הדברים שנעשו, להמשיך לשחק את הכדורגל שאנחנו מנסים להטמיע בקבוצה. אני חושב שעד עכשיו ראו את זה בגביע הטוטו, אבל שוב זה רק גביע הטוטו. וקדימה למרתון האמיתי שמתחיל יום שבת.
8: הקבוצה השנה היא, מה שאני מדבר עד עכשיו, כולם אנשים שכיף לעבוד איתם, שרוצים להשתפר, שעולים למשחק, רואים שרוצים לנצח, שזה הכי חשוב. ולי בתור שחקן זה כיף שחק עם שחקנים וחברים כאלה.
5: עירוני טבריה עם מינוס 6 נקודות תארח בשבת את הפועל פתח תקווה. המחזור ימשיך בראשון עם הפועל ירושלים שתארח את מכבי תל אביב, וביום שני נטליה מול סכנין. מצטרף אליי עכשיו מיכאל וינסנדט, לילה טוב מיכאל.
9: לילה טוב מירי.
5: טוב, קודם כל עדכון מהמשחקים גם של הפועל וגם מכבי תל אביב, שהסתיימו ממש עכשיו.
9: כן, ממש, לפני שניות אחדות, והכותרת המרכזית מגיעה מברגמו, הפועל תל אביב יוצאת מהמשחק הזה עם 0-0, מחמיא מאוד מבחינתה מול אטלנטה.
5: גרש בברגמו של אטלנטה, זה מדהים.
9: זה שאנחנו רגילים לשדר בימי שלישי ורביעי בליגת האלופות, מדי שבוע באים, ולא רק שלוקחים תוצאה מצוינת, אלא גם

0: כדורגל, כדורגל טוב, שמגיעים למצבים, בברגמו עושים 0-0 יפה מאוד. מכבי תל אביב לעומת זאת מפסידה 2-1 בשוויץ מול לוגאנו, כאשר עידו שחר איזן ל-1-1 עם פתיחת המחצית השנייה, אבל גרגיץ' מהנקודה הלבנה קבע את היתרון עבור השוויצרים.
1: טוב, כל זה כמובן בפלייאוף של הקונפרנס ליג, ועכשיו נלך למשחקים, לעוד משחקים, אייאקס עם אוסקר גלוך, התארחו אצל סיון השוויצרית. מה היה שם?
0: בוא נראה, קיבלנו יופי של משחק, יופי של ערב סך הכל, גם מבחינת אוסקר גלוך שפתח ב-11 של מיטשל, יחד עם יוליאן ברנט, אווירה נהדרת בסיון, כאשר הקבוצה השוויצרית הזאת, שסיימה במקום הרביעי, פוגשת את אייאקס במקום החמישי, כבר אחרי 5 דקות, הניסיון של מרקוס ליאונרדו, החלוץ הברזילאי שהגיע הקיץ מעל אילן, מפספס את הכדור, אוסקר ניסה, אבל רצ'יופי היה במקום. ההזדמנות של אוסקר הגיעה בדקה 11, בעמדה שהוא כל כך אוהב, חתך ימינה, אבל הרגל לא הייתה מספיק מורפסת, הכדור הזה עולה מעל השער. 24 דקות מהפתיחה, עוד כדור הולך אל עברו של אוסקר גלוך, בתוך הרחבה מעביר את הרוחב. ירידה פנטסטית של רצ'יופי, ראינו אותו כאן בצמד המשחקים של יאנג בויז מול מכבי חיפה לפני מספר שנים. כך כאן כדור גדול, ליברנט. אבל אז סיון התעוררה, עם ההתקפה שלה, עם הקפטן, קבל קמן, מוציא את הכדור, וסורדז, פרנק סורדז, הקיצוני השמאלי, חותך כל הדרך לכיוון הרחבה, קובע 1-0, לזכותה של סיון. שימי לב מה קורה עם פתיחת המחצית השנייה, הקוסם, יוליאן ברנט, אחרי כל כך הרבה שנים, גם בלברקוזן, גם בדורטמונד, הגיע הקיץ בעברה חופשית, ופשוט עושה ביצוע מושלם, מאזן ל-1-1 עבור מועדון הפאר מאמסטרדם. 5 דקות מאוחר יותר, מרקוס ליאונרדו מתכבד בשער הבכורה שלו במדעי אייאקס מקרוב, קובע 2-1, מהפך בשוויץ, אבל זה לא נגמר. 5 דקות מאוחר יותר, מוקיו הבלגי מכשיל ברחבה, ספק פנדל, אני בכלל לא בטוח שזה הפנדל, השופט השוודי חשב אחרת, פוסק לעבר הנקודה הלבנה, וסיון מאזנת ל-2-2. יופי של משחק קיבלנו בשוויץ הערב. פחות מדקה לאחר שער השוויון, מיטשל זורק לקר הדשא את טולו, החלוץ הניגרי שהגיע הקיץ מוולפס. פחות מדקה. סו קובע 3-2, אדיר לאייאקס. והקורד הסיום הגיע בדקה 87, כאשר אותו טולו מארגן כדור נהדר לקלאסן, שבסיום כל כך אלגנטי, הקפטן של אייאקס חותם את תוצאת הסיום 4-2 למיטשל ואייאקס. הם ככל הנראה יהיו בקונפרנס ליג בעונה הקרובה.
1: בלשון המעטה, מקדמה מצוינת למשחק הגומלין. אני רוצה שנמשיך. פאוק סלוניקי הודחה מהליגה האירופית, והיא עירכה את ברן הנורווגית?
0: כן, כן, כן. הערב בטומבה, בטומבה המפורסמת בסלוניקי. פאוק גם היא, כמו שאמרת, רצתה להיות בליגה האירופית, אבל מה לעשות, נפלה לשלב הפלייאוף של הקונפרנס. היום לעיני 30,000 אוהדים משולבים ביציעים בסלוניקי, פגשה את ברן, הקבוצה הנורווגית שסיימה בעונה האחרונה במקום הרביעי בסקנדינביה. בדקה 56, הניסיון הראשון של ברן, קריסטיאן אריקסן, לא קריסטיאן אריקסן הדני שאנחנו מכירים, אלא קריסטיאן אריקסן הנורווגי של ברן. ואז בדקה 79, בתור אוהדת צ'לסי ידועה, את בטח זוכרת את השם בבא רחמן, המגן השמאלי, אי שם שהגיע לסטמפורד ברידג'. היום בגיל 32 הוא בפאוק סלוניקי, בסיום 1-1, תוצאה לא מספיק טובה לקבוצה היוונית, הקהל של ברן בהחלט יכול להיות מרוצה מהתוצאה.
1: טוב, מה שעבר לי בראש זה שבקצב שצ'לסי קונה ומוכרת שחקנים, זה קשה כבר לזכור את כל הרשימה, אבל
0: כן. שם כמו בבא רחמן,
1: בדיוק, קשה לשכוח. ממש עכשיו הסתיים המשחק של מאדרוול מול פרייבורג.
0: בוא נראה מה היה לנו שם, בסקוטלנד, מאדרוול, כרגיל בחולצות המסורתיות שלה, הבורדו כתום הזה, עולה ל-1-0 מהשאר של צ'ארלס קוק, חלוץ נבחרת גרנדה, בדקה השנייה, אבל אז, כמה מזל שיש לה את הבלם הפנטסטי, מתיאס גינטר, שקובע את ה-1-1, אקס גלדבך, אקס דורטמונד, ואותו גינטר, ואתה ראית בלם שמסיים משחק עם צמד, אז הנה, גינטר עושה 2-1 לפרייבורג, בדקה 65, ועמוק עמוק, בתוך תוספת הזמן, היה גם זמן לשער שלישי עבור הקבוצה הגרמנית, כאשר בדקה 96, קייסוקה גוטו היפני קובע את תוצאת הסיום. פרייבורג 3, מאדרוול 1, גם פרייבורג, אנחנו מרשים לעצמנו להגיד, תהיה בקונפרנס ליג.

0: בואו נעקוב.
1: בוא נראה איזה עוד תוצאות התקבלו הערב במשחקים נוספים.
0: אז אפרופו, הנציגים שלנו, פרנצווארוש וגבי קניקובסקי מנצחים 1-0 את טראבזונספור בטורקיה. טראבזונספור של מוחמד סלאח.
1: שפתח היום בהרכב,
0: סלאח. סלאח פתח בהרכב, קניקובסקי עלה בדקה ה-60, וזו בהחלט תוצאה מפתיעה ומצוינת. עבור פרנצווארוש, קיירת, עושה 3-0 על אנדרלך, הכוכב האדום בלגרד. פוסט-טראומה, לאחר הטראומה שהיא ספגה מהפועל באר שבע, היא חוזרת לעצמה עם 3-0 על ויקטוריה פלזן, בנפיקה גם היא תהיה באירופה ככל הנראה, ואלה התוצאות שהושגו הערב.
1: טוב, את התקצירים ואת הרגעים, אנחנו נדון עוד לעומק במשחקים של מכבי תל אביב והפועל תל אביב ממש עוד מעט. מיכאל, תודה רבה.
0: לילה טוב, תודה.
1: כדורסל עכשיו, מכבי תל אביב המחודשת פתחה הערב את אימוני טרום העונה בסגל חסר, אבל עם תקוות לעונה אירופית ארוכה ומשמעותית יותר. מצטרפת אליי רותם פלדברג, לילה טוב רותם.
2: לילה טוב, מירי. אז כן, מכבי תל אביב באמת מתחילה באופן רשמי את האימונים שלה עם כל השחקנים שהגיעו ונחתו בישראל עד לרגע זה, כשמי שעתיד להצטרף בשבוע הבא הוא קיטון וואלאס, ולאחר מכן יצטרפו כל שחקני הנבחרות, דניאל טייס ואיפה לונברג ורומן סורקין, ים אדר, ג'לן אורד שמשחק בצרפת, כולם הנבחרות שלהם מתאמנים איתם, אז רק הם יצטרפו באמת בשלב מאוחר יותר, והיום אפשר היה לראות גם את השחקנים הישנים, נקרא להם כך, של מכבי תל אביב, כמו הקפטן ג'ון די ברטולומיאו, שי בריסט, לצד שחקנים חדשים, כשבראשם בונזי קולסון, שכולה במכבי תל אביב כל כך חיכו לראות אותו, חוזר ללבוש צהוב, חוזר להתאמן עם מכבי תל אביב, לצידו שיין אנטר, ארמנדו בייקוט, אז בהחלט מכבי תל אביב מתחילה ככה להתהוות, ואומרים במועדון, יש פוטנציאל, יש הרגשה מאוד טובה, שהולכים הפעם לעונה הרבה יותר טובה, הרבה יותר תחרותית, בעיקר בעקבות הסגל שהתאבא, שהעמיקו אותו, הצליחו באמת להגדיל את הסגל בכל עמדה, ולצידם גם יש שחקנים, 5 במספר שהצטרפו למכבי תל אביב במהלך משחקי ההכנה, כדי להשלים את הסגל בעקבות אותם שחקנים חסרים. נשמע עכשיו את המאמן וגם את השחקנים אחרי האימון הראשון הזה.
3: איך שהסתיימה העונה, הייתי צריך איזה שבועיים התאוששות ממש פיזית. לקראת סוף הקיץ הצלחתי ליהנות יותר ולנוח יותר. ברגע שבניית הסגל איכשהו הסתיימה, זהו, סך הכל אנחנו מאוד מתרגשים. אנחנו בסגל חסרים איזה 7 שחקנים משמעותיים מאוד, אבל מנסים להוציא את המקסימום מהתקופה הקרובה.
4: I wanted to come back after I left. It was just a matter of time. And you know, when the situation fits right for my family and obviously for Maccabi as well. And you know, I'm familiar with the system here. I'm familiar with Oded. I'm familiar with some guys. Obviously Tel Aviv is a beautiful city as well. So you know, it was just a good situation for me and I'm excited to be back. I'm excited to work and try to accomplish some of our goals on the court.
3: אנחנו מתים על בונזי, אנחנו מאוד גאים שהצלחנו באמת להשלים את המהלך הזה ולהחזיר אותו אלינו. זה חשוב לנו לקהל, וגם אין לי ספק מקצועית, הוא יתרום לנו המון. זהו, בונזי זה בונזי, זה מיוחד, זה כיף. רק המחשבה, אתה יודע, אנחנו רוצים לחזור לשחק בארץ מול הקהל שלנו, אבל רק לדמיין את בונזי מול הקהל, זה כבר הופך את זה ליותר מיוחד.
5: השידור בחסות.
6: וואו.
0: ראית?
6: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
8: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר. תמדוד. תבין.
9: קר, קר, קר, קר, קר. וכבר נגמר. קטן ומרענה. גולדסטאר, 250.
10: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
11: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
12: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
13: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש. The best a man can get.
1: מיד אצלנו בהמשך המהדורה, הפועל תל אביב סיימה בתיקו מרשים אצל אטלנטה. מכבי תל אביב הפסידה ללוגאנו והסתבכה כל השערים והדיווחים בשני המשחקים של התל אביביות. ובמסגרת פרויקט פתיחת העונה שלנו, שרון פרי נסע לנתניה ופגשה קבוצה עם מצב רוח טוב ורעב.

0: בהצלחה.
1: ניתן לקהל הזה סיבה לבוא, ויהיה לנו חיבור טוב, ויבוא קהל בהמוניו, יכול להיות פה משהו מופלא במכבי נתניה.
2: מי הוא השחקן הישראלי הראשון ששיחק בליגת האלופות? שלחו את המילה חידה, ותשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט. ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
3: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקיאב.
4: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור. School is
5: back. פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
9: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
10: אל תיתנו ליופי לבלבל.
11: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
12: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
13: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
0: והנה הגענו לשתי התל אביביות, מצטרף אליי עומרי אפק.
14: לילה טוב.
0: נתחיל עם הפועל תל אביב. הפועל תל אביב פתחה את העונה מצוין, עם ניצחונות באירופה ובגביע הטוטו, אבל הערב, בפלייאוף של הקונפרנס ליג, עמדה בפניה המשוכה הכי גבוהה עד כה, אטלנטה, צמרת הליגה האיטלקית. עשרות אוהדים הגיעו לברגמו לעודד את הקבוצה במשחק המסקרן הזה. דאגלס אורוסו קיבל בכורה בהרכב הפותח בעקבות פציעתו של סתיו טוריאל. דקה 19, הזדמנות רצינית ראשונה. הגנת הפועל התקשתה להרחיק כדור. הפולני ניקולה זלבסקי בעט כדור חזק שחלף ליד המסגרת. אדומים כמעט הגיבו בדקה 24. דורון ליידנר שלח כדור עומק לעברו של אמנואל בואטנג, שלא הצליח להכניע את מרקו קרנסקי.
14: זה נאמר יותר קשה להחמיץ מלהפקיע.
0: מסירת המן של ליידנר, שמשאירה את בואטנג במיקום מצוין, אבל השוער ששיחק בנבחרות הצעירות של איטליה, יצירה מצוינת. דקה 35, האיטלקים הגיעו למצב מעניין. סקמקה קיבל כדור בהחלב, שלח ביתה חזקה למסגרת, אסף צור עדף טוב לקרן. על סף הירידה להפסקה, אטלנטה ניצלה רפיון בהגנה של האדומים. רספדורי קיבל כדור במרכז הרחבה, אבל הביתה שלו לא הייתה מספיק חזקה בצור הצער. בהפסקה הפועל תל אביב שעומדת טוב על המגרש, תיקו אפס. הפועל תל אביב פתחה טוב את המחצית השנייה, דקה 47, אורוסו פרץ טוב במסע האחורנית לקרייב, שבעט מחוץ לרחבה, כדור שנעצר אצל השוער האיטלקי. דקה 67, אטלנטה חיפשה את השער. המחליף ניקולה קרסטוביץ' קיבל כדור מחוץ לרחבה, שלח בעיטה, שחלפה ליד המסגרת. דקה 80 כבר, הזדמנות לאדומים. שם בסילבה שנכנס כמחליף, בעט כדור מסובב לידיים של השוער. האיטלקים לחצו בכל הכוח לקראת הסיום. דקה 88. קרסטוביץ' עבר את צ'יקו שבעט כדור מסוכן שחלף גם הוא ליד השוער. בתוספת הזמן, האיטלקים הגיעו למצב הכי מבטיח שלהם. הגבעה מהאגף הגיעה לראש של קרסטוביץ' שנגח מצוין, אבל צור עדף נפלא, וגם קם מהר כדי לעצור את הריבאונד. הזדמנות מופלאה של אטלנטה להשיג שער ניצחון. קרסטוביץ' המונטנגרי שהיה נפלא מהרגע שנכנס, לא מאמין שהכדור הזה לא נכנס. וצור מציל את הפועל תל אביב. זה הסתיים עם תיקו אפס מאוד מכובד, שמשאיר את הפועל בעמדה טובה מאוד גם לקראת הגומלין, שהתקיים בהונגריה. תוצאה ממש מרשימה להפועל תל אביב, נהדרת.
14: גאווה, גאווה, מהשוער ועד החלק הקדמי, קבוצה ללא אגו, אבל גם ללא פחד. זו קבוצה כדורגל אמיתית, מאוד מזכירה לשני דברים. א', את הפועל באר שבע של השנה, שהיא מאוד מחויבת על המטר, על הקסקס, כל הפעולות שלה, כל אחד לוקח את התפקיד שלו ברצינות עד הסוף.

0: סוף, אין לוותר. מצד שני, כשהם יוצאים קדימה, וראינו גם את החלק האחרון של המשחק, הם מעיזים. לא הייתה שם מספיק איכות, וטוריאל היה חסר היום, והאוס עוד לא נכנס לעניינים. כן. אבל ראית באמת קבוצת כדורגל אמיתית, ושאני עוד פעם, גם דיברתי על זה לפני זה, אני רואה את ברגמו, זה נותן לנו פלשבקים לתקופות שלנו, שנסענו לאיטליה עם פרמה וסנסירו, ואת רואה איך, איך הקבוצה גדלה במעמדים האלה, איך הקבוצה ביחד עם הקהל הופכת להיות משהו שיותר מסך השחקנים שלו, ובאמת היום היא עמדה, לא, קשה להגיד שווה בשווה, כי אטלנטה הייתה קצת יותר טובה, אבל, אבל לא הרגשת שיש פיל ואכבר כן, במגרש, וזה, לא. וזה הגאווה.
1: השתמשת קודם בביטוי שהיא שיחקה בלי פחד, מה עבד שם טוב כל כך? מעבר לעניין של המחויבות וכו'.
0: כשאתה בא למשחק הזה, יש לך שתי אפשרויות. להגיד, אני רוצה לעמוד אחורה, להלחיץ את היריבה שלא תבקיע, אבל לסבול בהגנה, ולצאת למעברים. הפועל תל אביב, מתחילת המשחק, ניסתה לשחק כדורגל. זה אומר שכשהכדור אצלה ברגליים, שחקנים עושים תנועות לקווים, לעומק, ומנסים לייצר 5 ו-6 שחקנים באזור הרחבה של האיטלקים. זה אומר שכשהאיטלקים מניעים כדור, לא כולם מיד הולכים אחורה, אלא מנסים לתפוס אותם בהנעת כדור שהם עושים על אוטומט, לגנוב את הכדור כבר בעמדה גבוהה, לא להגיד, טוב, יגיעו להרחבה ונצא למתפרצת, אלא לנסות לתקוף אותם באזורים שהם לא מוכנים, וזה שילוב של הכנה טקטית ביחד עם עומת של קבוצה. ותראי, גם שהאיטלקים ניסו ללחוץ, אנחנו מחצית ראשונה, במקום ללכת אחורה, הפועל תל אביב, מניעה כדור, נעה לעומק, עושה דברים בצורה שאת אומרת, זו קבוצת כדורגל. כן. יש פה קבוצת כדורגל שמשלבת בין הכנה טקטית לבאמת רצון אמיתי לצאת קדימה ולשחק כדורגל. לא היו לה תאיכויות לתרגם את זה לגולים בסוף, אבל ברמה של לעמוד ולהסתכל גם על הפועל באר שבע וגם הפועל תל אביב השבוע ולהגיד, להיות גאים בכדורגל שלנו.
1: עכשיו, התייחסת על זה במחצית הראשונה, אבל גם במחצית השנייה, הפועל תל אביב לא הלכה אחורה ולשמור, אתה יודע, בסוף יש לה כאן חתיכת יריבה.
0: זהו. אז דיברנו על החלק הראשון שאתה עולה בהתלהבות ואתה רוצה להראות, ואז אתה בדרך כלל מה שקורה במשחקים האלה, מגיעים החילופים, העייפות, ואתה אומר, אני רק רוצה לשמור על התוצאה. תסתכלי, אנחנו מדברים על הדקה ה-65, 70, 75, הפועל תל אביב לוחצת גבוה, מכניסה, ברדה עושה חילופים, היא לא מתביישת לחטוף כדור ולצאת קדימה ולנסות לתפוס את האיטלקים לא מוכנים. לא הייתה שום, למעט ה-4-5 דקות האחרונות שראינו את אסף צור במיטבו, שהוא בינגו באפואל, לא ראינו תחושה שהפועל תל אביב באה ועומדת על הציפורניים ב-16 שלה, גם בדקות שהיה לה את כל הלגיטימציה לעשות את זה. כן. להגיד, טוב, 10 דקות האחרונות, אנחנו בתוך הרחבה, נכנה את האוטובוס, כדי להעביר את ההכרעה למשחק השני. ראינו ניסיונות אמיתיים של הפועל תל אביב לנצח את המשחק, וזה באמת דבר שגורם לנו שוב להגיד, וואלה, יש לנו דברים טובים בכדורגל הזה שלנו.
1: יפה. עוד נראה מה, איך זה ייגמר אחרי הגומלין. בינתיים למכבי תל אביב. אחרי ההדחה מהליגה האירופית, למכבי תל אביב נותרה הזדמנות אחרונה להבטיח עונה אירופית. היא התארחה הערב בשוויץ מול לוגאנו, פלייאוף, כמובן הקונפרנס ליג. המאמן קני מילר המשיך עם אותו הרכב שפתח לפני שבוע בניצחון 3-1 בבולגריה. ההזדמנות הראשונה במשחק הייתה של השוויצרים שמצאו את הפרצה בהגנה של הצהובים. למזלם זה לא נגמר ברשת. בדקה 18, דוד הפרץ באגף הימני עבר את השומר שלו, העביר רוחב לברלה שבעט מהאוויר לשמיים, קבוצה גדולה של הקיצוני. 2 דקות אחר כך לוגנו שוב עם הזדמנות מצוינת. סימיאני, נרים לרחבה, וקווין ברנס, החמיץ עם מטרים בודדים. דקה 30, שוב סימיאני, נרים כדור, והפעם טעות קשה של אופק מליקה, ועלתה למכבי ביוקר. נעלה את לוגנו ל-1-0. טעות כאן היא כפולה, עלי כמרה שלא סגר כמו שצריך, ומליקה ביציאה לא טובה. ברנס בין ה-35, כבש את השער השמיני, בתשעת המשחקים האחרונים, ובמחצית 1-0 ללוגנו. הצהובים יצאו הרבה יותר חדים למחצית השנייה. דקה 48, רוי רביבו מסר כדור נהדר לעידו שחר, שבעט מדויק פנימה, 1-1. רביבו, שלא כל כך הורגש במחצית הראשונה, נראה שוב את החשיבות שיש לו אצל הצהובים, ועידו שחר, שחגג היום יום הולדת 25 עם שער 1-0. קושי 5 דקות אחר כך שוב הגנה של מכבי תל אביב לא מתפקדת. ריסה סנטה עם מכשלה ברורה ברחבה.

0: הרחבה. השופט לא חשב פעמיים ושרק לכדור עונשין מ-11 מטרים.
1: הכשלה של גבול ההפקרות.
0: אנטו גרגיץ' היה זה שבעט וגם שלח את הכדור פנימה. לוגנו עלתה ל-2-1. מכבי חיפשה את השוויון, כמעט מצאה אותו. 6 דקות לסיום, רביבו ברגל ימין, שלח כדור שננעץ למשקוף. קיץ לא פשוט עובר לרביבו, נכון לעכשיו הוא נשאר צהוב. בסיום, ערב חלש של הצהובים מסתיים עם הפסד 2-1, הגומלין ובתומי ביום חמישי הבא. עמרי, אכזבה גדולה למכבי תל אביב.
1: משחק רע ומדאיג. תראי, לוגנו קבוצה שהיא בשיא המומנטום שלה, והיא נראית טוב, ומה קורה? והיא פוגשת מכבי תל אביב שהיא קבוצה שמנסה לחזור למומנטום. היא מנסה לחבר לחדש את מה שהתפרק לה קצת, נראה אולי לחמם חדש את מה שהקפיאה עם כל העברות והבלגן,
0: כן.
1: וזה לא עובד. עכשיו, קבוצה במומנטום, יש לה דקות רעות, היא יודעת לעבור אותם ומהר מאוד לחזור לדקות הטובות, זה מה שיש ללוגנו. מכבי תל אביב להפך, דקות רעות נמשכות, קשה לה לחזור לדקות הטובות, והיום ראינו שמכבי תל אביב, הניסיון של מילר להחזיר את מה שעבד נהדר בתחילת העונה, מאוד מאוד בעייתי, כי מכבי תל אביב איבדה את האנרגיות שהיו לה בתחילת העונה.
0: מה הייתה הבעיה במחצית הראשונה למשל?
1: קודם כל, יש לה בעיה מקצועית בעיניי הכי גדולה, כולם מדברים על הרבה מאוד דברים, אבל אני חושב שסיסוקו, צר לי להגיד, לא יכול להיות 6 במכבי תל אביב, הוא שחקן מאוד מוכשר, אבל מכבי תל אביב כבר הגיע למצב שהיא לא סומכת עליו בהנעת כדור, וששחר ופרץ הם גם ככה שחקנים שמצטרפים, אין לך קשר אחד שאתה יכול להשתחרר מהם לחץ ולהניע דרכו את הכדור, אתה כל הזמן נתקע, ואז מכבי תל אביב חוזרת אחורה, תראי כמה פעמים הקשר אמצע שלה עומד שם, והקבוצה לא סומכת עליו, ואז גם ככה מגיע השער. ככה מכבי תל אביב הרבה פעמים מאבדת הכדור קרוב לשער שלה, והיא מאבדת ביטחון. זה כבר לא מה שהיה בתחילת השנה, ואז משם מגיעים קרוסים, והגנה לא מאורגנת, וסיסוקו לא נכנס ביניהם, ואנחנו רואים פעם אחרי פעם, במחצית הראשונה שבעיניי הייתה נוראית, את מכבי תל אביב מאבדת כדור, ופתאום תוך 3-4 שניות, היריבות יכולות להגיע למרכז, שם, איפה שצריך להיות סיסוקו בין הבלמים. זאת אומרת, זה גם התקפית וגם הגנתית. ההגנה לא מאורגנת, הקישור לא מאורגן, וככה גם הגיע הגול. אותו סיפור. מליקה במשחק הרבה פחות טוב, שהוא לא ירצה לזכור, גם מהבית הכדור וגם מפסס בשער, אבל הבעיה היא מתחילה הרבה לפני מליקה. הבעיה היא מתחילה בזה שמכבי תל אביב אין מישהו באמצע שבא לשחרר לחץ שהקבוצה סומכת עליו כשדברים לא הולכים.
0: כן, זה מובן. ויש את רואי רביבו, שכנראה מאז כל הסיפור הזה עם ספרד, לא, בינתיים לא חוזר לעצמו.
1: תראי, הוא נתן היום בישול גדול, אבל זה דוגמה קלאסית למה שקורה למכבי תל אביב. גם הוא, מחצית ראשונה, לוגנו ראתה שהמשחק של מכבי תל אביב רוב העונה הלך על רביבו, אז היא פשוט לקחה את האגף ותסכלה את רביבו שנתקע בברלה כל הזמן, שפת הגוף הייתה של תסכול, הוא בסוף אמור להיות החצי פליימייקר של מכבי תל אביב, ושום דבר לא עבד, ראית, אנרגיה רעה.
0: כן.
1: תחילת המחצית השנייה, אנחנו רואים את זה פעם אחרי פעם, את העיבודים ואת התסכול, תחילת מחצית שנייה, מכבי תל אביב, ועל זה דיברתי, ניסתה לשנות מומנטום, שחר קצת בא לעזור בענת הכדור, רביבו כן הצליח לבשל שער נהדר, מכבי תל אביב התחילה לחזור לעצמה, מה קרה לה אחרי 5 דקות מהשער באמת הפנטסטי הזה? מיד היא עושה טעות, מיד היא משלמת ביוקר, מיד יש 2-1, ומכבי תל אביב נעלמה מהמגרש. לוגנו הייתה יכולה לעשות גם 3-4-1, ושאת רואה את הטעויות האלה, את אסנטה בפנדל, ואת קמרה ואת מליקה בשערים הראשונים, את רואה שזה לא אותו דבר. מה שעבד תחילת העונה וקצת התפרק, קשה מאוד לחבר חזרה, ומכבי תל אביב תצטרך לעלות כן. רמה כדי לנצח את הגומלין ולהפיל.
0: אומרי תודה רבה.
1: לילה טוב.
0: אנחנו רוצים לקפוץ לברגמו, לצפון איטליה, לשליחת חדשות הספורט, למשחק של הפועל תל אביב, הדר יעקבי. לילה טוב, הדר, העדכונים שלך.
2: לילה טוב לכם מברגמו, לילה טוב בעיקר להפועל תל אביב, שהצליחה לעשות כאן תוצאה מצוינת עבורה. אני חושבת שאף אחד לא האמין לפני המשחק מחוץ להפועל תל אביב שהם יצליחו לקחת כאן טקו, אבל בהפועל תל אביב האמינו כל הזמן, ואני חושבת שאחד הדברים המרכזיים שעזרו להם להוציא כאן תוצאה טובה, להשאיר אותם בתמונת הקונפרנס ליג, זה הקהל של הפועל תל אביב. צריך לתת על זה.

0: את הדעת, הייתה כאן תצוגת תכלית של אוהדי הפועל תל אביב. היו כאן באצטדיון 21,000 אוהדים סך הכל, מתוכם 1,500 אוהדי הפועל תל אביב, אבל זה הרגיש כאילו הם הרוב כאן, הם עודדו לאורך כל דקות המשחק. זה נתן תחושה של אווירה ביתית לשחקני הפועל תל אביב. זה היה מאוד משמעותי, כשגם האיטלקים שישבתי לצידם הופתעו מאוד מהתצוגה של אוהדי הפועל תל אביב, שהחלה עוד לפני שריקת הפתיחה. עשו צעדה לכיוון האצטדיון בשעות אחר הצהריים, הראו דומיננטיות ונוכחות ברחבי העיר, אבל היו לזה גם אלמנטים פחות טובים. כמוקדם יותר, משטרת ברגמו מדווחת שתפסה 45 קילוגרמים של פירוטכניקה בדירת Airbnb כאן בעיר, שבה שהו ישראלים מועדי הפועל תל אביב. הם נשלחו למעצר, ולמרות ש-45 קילוגרמים של פירוטכניקה נתפסו והכנסתם לאצטדיון סוכלה, עדיין היו כאן לא מעט אמצעים פירוטכניק בשריקת, מיד אחרי שריקת הפתיחה. ואני אזכיר, להפועל תל אביב עונש על תנאי לאי מכירת כרטיסים למשחק חוץ במידה ויופעלו פירוטכניקה ביציעים, כך שסביר להניח שוופה תפעיל את העונש הזה. אבל נחזור רגע לעניינים המקצועיים. סתיו טוריאל לא היה כאן היום, וזה הטריד מאוד את אנשי הפועל תל אביב. חששו מהחיסרון של השחקן אולי הכי משמעותי בסגל, אבל בסופו של דבר הפועל תל אביב מרוצה מכך שהיא אומרת, גם בלי סתיו טוריאל, גם עם חוסרים, הצלחנו לעמוד כראוי היום על קר הדשא. החמצה מסמרת שיער שכנראה תבוא ליניב ברדה בסיוטים בלילות של בואטנג היום, שיכל לתת כאן שער, אולי שער ניצחון, אבל בסופו של דבר בהפועל תל אביב מאוד מרוצים מהתוצאה הזאת, מכך שהם עדיין בתמונת הקונפרנס ליג. המשחק הבא הוא משחק בית של הפועל תל אביב, אמנם רחוק מהבית, אבל עדיין משחק בית של הפועל תל אביב, והם יודעים, הלחץ הוא על אטלנטה, ששם מסבירים, זה המשחק הראשון שלהם לעונה, כך שדווקא מהצד שלהם פחות מופתעים מהיכולת שהם הראו היום על קר הדשא. הפועל תל אביב יוצאת מחויכת מאיטליה חזרה הביתה.
1: תודה רבה, אדר. בשורה טובה לטניס העולמי, אחרי 4 חודשי פציעה, קרלוס אלקרס יחזור למגרשים, ישחק באליפות ארצות הברית הפתוחה. אצל הנשים, המדורגת ראשונה רינה סבלנקה, שמאז אליפות אוסטרליה לא מצליחה לחבר רצף ניצחונות, היא פגשה בשמינית גמר טורניר סינסינטית הצ'כית, שרה ביילק. סבלנקה בכחול, הלא יציבה, נראתה עדיפה על יריבתה שמדורגת המקום ה-35, כשהיא מציגה טניס דינמי, משחק רשת טוב וזכייה בנקודות חשובות כדי להכתיב את הטון המערכה הראשונה. בלק בת ה-20 היא חלק מהדור הצעיר של צ'כיות שמככבות בסבב, כולל שתי הפינליסטיות בווימבלדון, המדורגות בעשירייה הראשונה. היא החזירה עם טניס איכותי ושלחה את המערכה לשובר שוויון. סבלנקה כבר הובילה 5-1 בשובר השוויון, אבל שוב, איזשהו סוג של קריסה מנטלית, בלק השלימה ניצחון 9-7. המדורגת ראשונה המשיכה לסבול מחוסר יציבות. היא הובילה 4-1 בסט השני, אבל שוב נגררה למשחק צמוד, כשהיא בכל זאת מצליחה להגיע לנקודת שבירה. אבל בלק היא סירבה להתרגש והחזירה בווינר עם חבטת דרופשוט מתוחכמת. וכאן היה ברור לכולם מי יותר חזקה בראש. בלק השלימה ניצחון 6-4 בסט השני, ניצחון ראשון שלה בקריירה. השחקנית מהטופ 10, סבלנקה, שעשויה לאבד השבוע את המקום הראשון, חייבת להתעורר לפני שגם ה-US Open הקרוב יגמר עם אכזבה.
2: I feel incredible. I lost totally my words. So, yeah, it feels incredible. I just kept believing and that was the key today. I just keep believing. She played amazing tennis. And I was just believing, keep fighting, and yeah, I was just trying my best, and that's it.
1: אנחנו מסיימים הלילה את פרויקט פתיחת העונה של ליגת העל עם מכבי נתניה של רוני לוי. הצהובים שחורים החתימו הקיץ כמה שחקנים מעניינים, כמו דולב חזיזה ודור חוגי. המטרה המוצהרת היא פלייאוף עליון וחזרה לכדורגל השמח, שאפיין למשך שנים את המועדון. שרון פרי הייתה אתמול בנתניה.
3: עונת 26-27 יוצאת הדרך ממש בסוף השבוע הזה. התחנה האחרונה שלנו, מכבי נתניה. קבוצה שנראית מוכנה ובשלה לקראת עונה חדשה. שחקנים ותיקים לצד שחקנים צעירים, דולב חזיזה שמגיע לחזק את הקבוצה הזאת, ורוני לוי אחד שהוא מאמן מספיק מוכח בליגת העל. בקיצור, יש

0: האוויר. יצאנו לדרך.
1: זה כיף גדול לחילונה. בטח במכבי נתניה, שזה בית בשביל, אני גר בנתניה. החיים שלי כאן.
0: כמה זמן מפה?
1: 5 דקות.
0: אני הולכת רגע לשתות קפה, אני כבר בא.
1: 5 דקות. אחרי כל החיים שנסעתי שעות בדרכים, מגיע לי להיות קרוב לבית.
2: אני פה כבר שנה רביעית, ובאמת השנה יש איזו הרגשה שונה, יש באמת שילוב של שחקנים צעירים, עם שחקנים ותיקים. ובאמת אני חושב שזאת הקבוצה הכי חזקה שהייתה לי במכבי נתניה.
0: מאור לוי, דולב חזיזה, אוזגיר, דור חוגי, תקשיב.
1: יש סגל, סגל טוב, באמת, סגל טוב, תחרות טובה.
0: בא לי להיות פה.
1: כן, תחרות טובה, זה ימשוך את... זה ימשוך כל שחקן פה לקצה. עכשיו ראיתי בגביע הטוטו מה קורה, פתאום מגיעים אלפים למשחק גביע הטוטו בתחילת שנה, ואני אומר שאם ניתן לקהל איזה סיבה לבוא, ויהיה לנו חיבור טוב, ויבוא קהל בהמוניו, יכול להיות פה משהו מופלא במכבי נתניה.
0: מה עשית במסע?
3: אני?
0: כן.
3: השקעה עליו אומר לי את זה, אבל אתה סוגר את המסע, אני אחרי זה
4: מאוד. אני יכול להגיד לך כאן, תעצי, אני לא צוחק, תעצי את המסע. יכול להגיד לה עוד אז, אני לא צוחק. תעצי חדש שאני הולך להגיד.
0: כמה קשה עבדתם כדי להביא דולב חזיזה?
1: קשה. קשה מאוד, אבל הסיטואציה הייתה טובה. ובסוף זה הבשיל לזה שאנחנו רוצים ולזה שזה מתאים לו, ואני מאוד שמח שהוא איתנו.
3: מהרגע הראשון שהיה לי את האופציה והראו לי כמה רוצים שאני אבוא לפה, גם דיברו איתי על החדר הלבשה וכמה שחקנים פה, מעבר ליכולות, מעבר להכל בחדר הלבשה, וכיף להיות פה, כיף לבוא לאימון, שזה דבר מבחינתי אחד החשובים בקבוצת כדורגל.
5: טוב, משהו קרה כאן לדולב חזיזה.
6: אם הוא מרגיש את התאומים, זה לא סימן טוב.
5: כן, כן.
6: לא יכול, הוא לא יכול.
5: הוא לא ימשיך.
6: הוא לא יכול, ו...
3: אני חושב שנתתי הרבה למועדון הזה, אבל עוד פעם, אני לא אגיד שאני שם את זה כבר בצד, כי בסוף הייתי משם פרק זמן של 7 שנים, שזה משהו שהוא מבחינתי הפרק הכי גדול שלי בקריירה, אז אני לא אגיד עכשיו, אני אשחק אותה שכאילו הכל טוב, אני דוחק את זה הצידה ואני מתרכז. ברור שאני מרוכז במכבי נתניה. אבל עשיתי שם פרק יפה.
0: כמה יש בעיניים יהיה לך כשתפגוש את האקסיט?
3: זה היה תראי שאני מפגוש אותה. זה היה תראי לבד את האש.
1: יכול להיות שבשנים, בשנה האחרונה, הוא היה פחות ממה שהוא היה שנים קודם. אבל בגיל הוא גיל אידיאלי לחזור לעשות עונות נפלאות.
0: יש לך מאמן תותח, תשמע, לא פייר.
3: מאמן, בגז, גם במגרש שלה, אתה תכף תראה, אני מקווה שהוא יהיה גם אותו דבר על המגרש עם הצעקות והזה, אבל בוא נצליח להתרגל אליו, כן, מאמן קשוח, אבל מאמן טוב.
0: ומאיפה האנרגיות? אתה יודע, כל פעם אתה יודע לרצות להיות יותר טוב ולרצות להצליח.
1: אני חושב שהאהבה שלי לכדורגל אין לה גבולות.
7: אין לה גם גיל.
1: נכון, נכון. אז אני אוהב כדורגל ברמות אחרות לגמרי. וזה כל עולמי.
8: האמת שעם רוני עשיתי את, מבחינת מספרים, את העונה הכי טובה שהייתה לי. רוני יודע מה החוזקות שלי, מה אני יכול להיות טוב ובאמת איפה לשים אותי. אני מאמין שאני אצליח להביא את זה לידי ביטוי השנה.
9: רוני זה מאמן מצוין, שיודע להכין קבוצה לעונה ולבנות קבוצה בצורה טובה, ואני באמת רואה פה איכויות שלא ראיתי פה הרבה זמן.
3: יש שם חדר הלבשה מצוין, לא צריך לשבור את הראש שכן האלו. באימון אנחנו רבים, אין באימון איתך, אם אנחנו יריבים, אנחנו יריבים, שמים את האימון, מתחבקים, מתנשקים, הכל בסדר. יש משחקונים, אני אפוצץ אותו וגם אותו ואת כולם. אותו דבר הפוך, כן, דרך אגב. אבל אני גם נתניהתי, אני נולדתי פה, אני גר פה. האימון ב-5, אני יכול לצאת ב-4:52, ואני מגיע עוד לפני 10 שחקנים.
10: כולם שכונה ואתה מקצוע, מגיע ב-4:55 ועוד 10 לא הגיעים.
11: כן, ואנחנו פה כבר שעה כשאתה מגיע.
0: הוא הגיע אחרון, דרך אגב. הוא הגיע אחרון היום.
3: לא, זה שתי ילדים, וזה...
12: עדיפה אחת של קאץ, וחוגי רוצה את הרשת. יש פרי לעמל של מכבי נתניה.
0: יש לכם קבוצה טובה השנה?
1: יש לנו קבוצה טובה, כן. יש לנו קבוצה חזקה, קבוצה טובה. כמובן שאנחנו בשלב הזה של השנה עדיין מחפשים שחקני חיזוק.
9: חלום להביא קבוצה, לחגוג אותו פה עם קהל כזה גדול.
3: אני רוצה שכל קבוצה שתפגוש אותנו תירד. שתדע שמכבי נתניה מגיעה, לא משנה לאיזה אצטדיון, היא באה לנצח כל משחק.
1: הפוטנציאל של נתניה הוא גבוה. יש לה היסטוריה מדהימה. חלום שלי להביא לקהל הזה את המועדון הגדול הזה למקום שמתאים לו.

זאת מכבי נתניה, ובינתיים בברגמו מתקיימת מסיבת העיתונאים של הפועל תל אביב ושל אטלנטה. את דבריו של ברדה

0: התעמלות מכשירים, טמפרטורות גבוהות עם סיכוי לגשם. מחר, יום הגמר של ארטיום דולגופיאט. בבולטימור אפורי, ניו יורק ינקיז בליגת הבייסבול יגיעו לשחק שם.
1: תחזית מזג האוויר בחסות.
2: כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של מומי עדיין פתוח, יאללה! What do you want?
3: ג'ייסון סטייטם.
4: Vengeance.
3: נקמה בלב ים, בקולנוע.
5: אני הייפר?
6: אתה הייפר.
5: גם אתם הייפר? אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
7: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
8: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
9: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
11: טוב שואל.
10: מגדל, רואים רחוק.
0: מיד אחרינו יציע העיתונות, לילה טוב איתו גור, מה העניינים? בסדר גמור, מה אצלכם?
12: אצלנו נדבר בהרחבה על כל מה שאת דיברת במהדורה בערך, בגדול. הפועל תל אביב עם ההישג המרשים שלה בכלל, הקיץ הזה וההצלחה גם בגביע הטוטו הדרמטית הזאת עם המהפך בדקות 97 ו-99. מכבי תל אביב, אכזבה גדולה, צביקה, אני יכול להגיד לך, הוא חם, הוא רותח, והוא לא מבין למה אף אחד לא זורם איתו כבר בטענות שיש לו על מיץ' גולדהר. הפועל באר שבע, אי אפשר בלי לדבר על ההישג המדהים, על רן קוז'וך ומה שהוא עושה במועדון הזה, וליגת העל שיוצאת לדרך בעוד יומיים בשעה טובה, גם קצת כדורסל שלי ולצביקה יהיה על מה להתווכח. קיצור, כל זה, מהדורת התותחים הכבדים, יום חמישי, אלי אוחנה, צביקה שרף, וכמובן רון קופמן.
0: יפה, אז תכף יציע העיתונות, עד כאן המהדורה שלנו ללילה זה, סופה שניים, המשך צפייה מענה.

0: השידור בחסות
1: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
2: עכשיו בנאוטיקה, עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
3: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
4: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
5: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגלסן חוזר וכתום. הרשמו עכשיו.
6: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
7: תפוזינה סינגלסן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי בחסות טויוטה אייגו איקס ואולי תצאו עם אהבה.
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
9: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
10: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב ומכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. 31 באוגוסט. שידור ישיר מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: בקטנה לשיפוטכם, אתם בחרתם. השחקן המצטיין של הפועל באר שבע בניצחון על סבח הוא אליאל פרץ. אחד מכם זכה בשובר למגוון רשתות מתנת.
3: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
4: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: סלמה החצי, קונצרט.
7: מאזדה סיקס 5 החדשה,
6: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
8: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
9: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
10: ניגול! יש!
11: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
12: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
13: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
14: במשך שנים, קווי החשמל היו קווי המתאר של הנוף הישראלי. רשת חיבורי חשמל שחצו רחובות, שכונות, ועיצבו את הנוף של מדינה צומחת. אבל הגיע הזמן לפתוח את קו הרקיע ולפנות מקום במדרכה. אתם יודעים, כדי שיהיה יותר נוח. אנחנו מעבירים את אותה העוצמה אל מתחת לאדמה, מצירים את העמודים ומטמינים רשת חשמל חכמה, חסינה ויציבה, שתבטיח אספקת חשמל רציפה וביטחון אנרגטי לכל בית, בכל זמן ובכל עונות השנה. חברת החשמל מאיצה את פרויקט ההטמנות הארצי וקוראת לעוד רשויות להצטרף. חברת החשמל לישראל, חברה לאומית, אחריות לאומית.
15: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות. מ-500 מטר עד חצי מרתון. נסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקוויב. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה.
13: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
16: What do you want?
17: ג'ייסון סטייטם.
18: Agents.
17: נקמה בלב ים, בקולנוע.
19: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר. תמדוד. תבין.
20: XI Mobility. הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
21: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
22: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם...
23: אל תיתנו ליופי לבלבל.
24: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
25: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
26: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
27: אני הייפר, אתה הייפר,
28: גם אתם הייפר, אדידס הייפרבוסט, בחנויות ובאתר.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.

0: שבת, יומי, לילה טוב לכם, לילה טוב אליוחנה, רון קופמן, צביקה שרף, מעניינים חברים. לא טסתם היום, נכון? אתם לא טסים מחר?
1: לא.
0: הכל בסדר? משפחות בארץ, כולם הגיעו, אין בעיות, הכל זורם.
2: מזל.

0: קופמן, אין עדכונים? אתה שקט לי בעניין הזה.
1: לא, הכל ידוע, מה יש לעדכן?
0: אוקיי, בוא נתחיל.
2: זהו, שהכל לא ידוע.
3: ברוכים הבאים לשלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג. הפועל תל אביב מגיע הערב לברגמו למפגש מול אטלנטה. הקפצה לתוך הרחבה, נגיחה, ואז הצלה נהדרת כפולה של אסף צור, ואין שער במהלך הזה. הצלה אדירה של אסף צור, שקעת הסיום בברגמו, 0-0, אטלנטה והפועל תל אביב, ותוצאה מצוינת להפועל תל אביב.
0: הפועל תל אביב עם קיץ חלומי בינתיים, אין דרך אחרת להגדיר את זה, רק תראו בעצמכם את התוצאות. קודם כל, משחק שלישי במוקדמות אירופאיות השנה, שהם לא סופגים שער במשחק הראשון, זאת אומרת, משחק שלישי ברציפות. מעבר לזה, ראיתם את הניצחון הגדול על קריית שמונה בחצי גמר גביע הטוטו, עם המהפך בדקות 97-99, הניצחון 2-0 על אודו גורץ, הניצחון 2-0 על קטוביץ. אמנם היום היא לא ניצחה את אטלנטה, אבל עמדה בצורה מאוד מאוד מרשימה, ידעה גם לתקוף ברגעים קצרים במשחק חוץ. איך התרשמתם, הפועל תל אביב, מלי?
2: אני חושב שה-0-0 לא מפתיע. אני ראיתי את רוב המשחק, והפועל תל אביב אולי התגוננה יותר מאשר אטלנטה התגוננה. אטלנטה החזיקה קצת יותר בכדור, אבל לא היו מסוכנים. הפועל תל אביב בצורה מסודרת, מאורגנת, עם הגנה פשוט באמת חזקה מאוד, עם שוער שנחשב היום לטוב ביותר בליגה שלנו, שוער מצוין, אסף צור, בלמים, גם צ'יקו, גם מיימבו, הקישור מאוד מאוד רציני, חזק, לא נותן לקבוצות להגיע מולם למצבים, וזה היתרון אולי הכי גדול שלהם. מאוד מסודרים, מאוד טקטיים, יכולים להקוץ, גם אנחנו רואים את התוצאות שלהם, הרגע אמרת אותם, הם יכולים גם להפקיע, יש להם את הכישרון להפקיע, וצריך להוסיף שהם עוד מתוכננים לצרף לפחות עוד שני שחקנים. כלומר, קבוצה הזאת, איך שהיא נראית בפתיחת העונה, ואיך שהיא סיימה את העונה שעברה, היא בהחלט יכולה ללכת עד הסוף מבחינת האליפות.
0: מועמדת לאליפות, צביקה, בכלל, אפרופו מסודרת וטקטית. סתיו טוריאל היום בחוץ בגלל פציעה, אתה לא מרגיש שום הבדל?
4: אני אגיד לך, קודם כל, כל התוצאות שלהם מתחילת השנה פנטסטיות, גם התצוגות שלהם פנטסטיות. בעלים רעב, מנכ"ל רעב מצוין, מאמן מצוין.
2: ורעב.
4: אי אפשר לשים להם גול, מאוד קשה להפקיע לנגדם. הם שיחקו פה עכשיו, תשכחו מהכל. אטלנטה זה קבוצה בדרג אחר.
0: זאת קבוצה שמבחינתה שמה לעצמה מטרה לזכות בקונפרנס ליג השנה.
4: נבנית מחדש, בעיות, לא חשוב. אטלנטה זה קבוצה, זה משחק רציני. כל הכבוד להם, הם מועמדים לאליפות, הם ובאר שבע שהכי רעבים והכי רציניים, ועוד יביאו שחקנים, ניכנס כסף, אין בעיה של כסף.
0: קוף, איך הפועל תל אביב התהפכה ככה? תסביר לנו. בשנה וחצי, מה השתנה בתרבות של המועדון?
1: רגע, זה לא השתנה בבית, שינה תרבות. אבל בכל מקרה, הפועל תל אביב, באמת שפו כבוד על המשחק היום. תוצאה יפה, לא מבטיחה כלום בהונגריה.
4: משחק חדש בשבוע הבא.
1: כתוצאה במשחק, באמת כבוד. לגבי אליפות, תראה, ליגה זה מרתון.
2: לא, ברור, אבל היא צריכה להיות שם.
1: רגע, 36 משחקים, אוקיי? כל הארבע הראשונות שסיימו בעונה שעברה, אוקיי, מועמדות להתמודד על התואר.
0: אוקיי, מועמדת בולטת לזכייה בתואר?
1: מה זה בולטת? יפה?
0: בולטת זאת קבוצה שמריצה קיץ מרשים מאוד, משחקת בצורה כזאת, מול יריבות חזקות.
1: קיץ אינו קשור לסתיו, לחורף ולאביב.
0: אבל כן יש פה איזושהי, אתה יודע, מגמה ברורה מאוד, שהתחילה כבר בעונה שעברה.
1: אני לא רואה מגמה. מגמה זה פארש, זה כשפוטים מאולפנים.
2: לא, קוף, אתה רואה את התצוגות שלהם באירופה?
0: זה מועדון שדשדש שנים בתחתית ליגת העל, ירד לליגה הלאומית פעמיים.
1: אתה לא יכול להיות, אתה יודע, ממש כאילו לרוץ חזק על אליפות אם אתה הפועל תל אביב, אם אין לך שפיץ ששווה לבדו 15 שערים בעונה ושבעה בישולים.
0: מיד נגיע לזה,
4: אבל הם הולכים עוד לחפש, הם מחפשים שני שחקנים. ימצאו?
2: שימצאו, נדבר אחר. לא, אבל זו הכוונה, לפחות יש את הכוונות שם, אני מצטרף למה שצביקה.
4: אין את הקמצנות של מכבי.
2: זה לא רק הקמצנות, צביקה.
4: תקפיצת יד.
1: בדשא יש כבר?
4: יהיה.
1: שיהיה נדבר.
2: לא, אבל מה שצביק אמר, ואני לחלוטין איתו, יש לפחות כוונות. יש תוכנית. יש רצון.
4: תוכנית עבודה.
2: מה שאנחנו לא רואים, ותכף נדבר על מכבי תל אביב, מה שאנחנו לא רואים שם.
1: תל אביב לא עולה כמו מכבי.
2: נכון, אבל עדיין...
1: הרבה לא עולה.
2: עדיין יש כוונות, יש רצונות. הם השקיעו הרבה מאוד כסף באוסו הזה, ככה מבטאים את זה.
0: אוסו.
2: באוסו.
0: שפתח היום במקומו של סתיו טוריאל.
2: כן, לא הרשים במיוחד היום, אבל עדיין אתה רואה את המטרות ואת הכוונות של המועדון הזה. ויש להם מאמן באמת שכבר מוכיח את עצמו לאורך כמה שנים ברצף, הוא עוד לא לקח תואר משמעותי, לא אליפות,

0: אבל עדיין אתה רואה שהוא עושה עבודה פשוט מצוינת, ההשפעה שלו על הקבוצה, רואים אותה בכל נקודה במגרש, ויש לה קבוצה טובה, היום ה-0-0 הוא לא איזשהו מקריות, הם שיחקו שווה בשווה, הם הסתכלו להם מה שנקרא בלבן של העיניים, ולא היה חסר גם
1: שהיא
2: נצחו. עוד דבר ששוכחים, תבין, אירופה, להגיע לבית באירופה, זה באמת המסת נפש של כל הכדורגל הישראלי והציבור. אבל 6 משחקים בחוץ.
0: נכון.
2: לעונה, ראית את מכבי בעונה שעברה, זה פירק אותה. לא יודע איך זה ישפיע על באר שבע, שכבר בטוחה באירופה. כן?
1: זה בעייתי.
2: זה בעייתי.
1: זה עומס.
2: וזה לעתים אומר קבוצות.
1: אתה צריך להגדיל את הספסל. הוא
2: אומר קבוצות.
3: אתם רוצים את העגלה לפני הסוסים, בואו נראה שהיא תעפיל קודם. מה שבטוח עכשיו אבל קוף...
2: 8 משחקי חוץ.
3: זה שמעבר לזה שיש למאמן, אלי אמרת, יש את השוער הכי טוב בליגה, אסף צור היום, עם שתי הצלות, הצלה כפולה שם בדקה 91.
2: גם בעונה שעברה.
3: חד משמעית, אין תחרות?
2: אין תחרות.
0: נכון לעכשיו אין לו תחרות, הוא יציב מאוד, אתה לא רואה שהוא מקבל גולים באשמתו.
2: הוא יציב גם בזכות ההגנה שלו.
0: גם בזכות ההגנה, אבל גם בזכותו, צריך לומר. הוא עשה התקדמות אדירה.
2: הוא גם בא מקריית 8 להפועל תל אביב. הוא התקדם,
1: הוא גם היה טוב בקריית 8.
2: ברור, הוא העלה אותה ליגה גם.
1: כן.
2: בכל מקרה, יש לו הגנה, יש לו אמצע, אני חושב שהפועל תל אביב עם חלוץ משמעותי, קונטנדר.
3: צריך להיות שוער פותח, מנבחרת? שוער פותח?
2: למה, מה ראה לך בזה, בדניאל פרץ?
3: אני שואל.
2: נגד מי דניאל פרץ משחק ב...
3: בצ'מפיונשיפ.
2: ואיפה הוא משחק פה?
3: חכה, אולי אסף צור יגיע. קודם כל, משחק נגד אטלנטה היום. ולקח פה שני כדורים גדולים.
2: הוא הגיע.
3: אם הוא הגיע, עוד לא הגיע.
2: שיגיע, נדבר.
0: אני חושב שעדיין דניאל פרץ יש לו יתרון. בכל זאת הוא משחק בליגה יותר חזקה, יותר קשה, יותר אינטנסיבית. ודניאל פרץ הוא שוער יותר טוב, צריך לומר. אבל בכדורגל הישראלי, בליגה שלנו, אסף צור הוא השוער מספר אחת. אין בכלל ויכוח. היציבות שלו, השקט שהוא משרה להגנה. אתה יודע, גם, אתה לא תראה אותו באמת, הוא לוקח כדורים מצוינים, אבל לא תראה הצלות שלא ראינו אף פעם, וגם לא תראה גולים שטוטים
1: שאלה,
0: שהוא
1: מקבל. אלי,
0: הוא שומר גלזר, על איזון.
1: איך גלזר ישחק מכבי חיפה, אבל זה לא מוריד מה...
0: לא, אסף צור יכול להיות שוער שני לחלוטין.
3: כן, אני רואה
0: איך זה קורה.
2: ההיררכיה בנבחרת, כל עוד דניאל קשיר.
3: חברים, בוא שנייה לעצור את הדיון הזה, כי ממש עכשיו מסיבת העיתונאים של הפועל תל אביב, אליניב ברדה מדבר, בוא נשמע אותו.
4: משחק טוב מאוד. על עמידה... בעקרונות שלנו, על לשחק את הכדורגל שלנו מול קבוצה נהדרת. אז אפשר להגיד ברכות לשחקנים, אבל בסופו של דבר, עם כל המשחק הטוב, עשינו פה 0-0, ויש לנו גומלים שאנחנו נרצה לשחזר את היכולת הזאת.
5: פוסטו
4: דיה
5: קונגרטולציוני, דטו סי, ואני ג'וקר טולי.
3: טוב, שידור ישיר של מסיבת עיתונאים באתר, אנחנו קצת מתקשים לשמוע. התחיל הדיון כאן לפני כן, עמנואל בואטנג, זה לא יכול לצלחת איתו דרך כנראה בעונה הזאת.
0: ברדה התבטא לגביו, בעונה שעברה המספרים שלו היו מאוד מאוד דלילים, מה שנקרא, והוא אמר שהשנה הוא יהיה טוב יותר.
2: דלילים, נמוכים מאוד, לא דלילים.
0: בוא נהיה עדינים.
2: רק קצת מים ביד.
0: כן, לא נעים קצת לבקר יותר מדי, כי בסך הכל מגיע להם מחמאות. אבל אני חושב שאם הוא לא יתחיל להפיק מספרים, אז זה לא זה. ואני מסכים עם קוף שהם צריכים חלוץ שיפקיע בין 12 ל-15 שערים.
2: כשאתה מביא זר, אתה מביא אחד שישפצר אותך. לא שהוא ייכנס, אתה יודע, ויהיה עוד שחקן התקפה בינוני.
0: בינתיים זה לא קרה.
1: בשנה שעברה חצי עונה נתנו לדניאל דפה לשחק עם הרבה סבלנות. הוא לא נתן גם כן מספרים.
0: אבל הוא פתח את העונה טוב.
1: פתאום הוא נגד
0: קריית. שלושה שערים.
1: הוא כישרון גדול.
2: תקשיב, דניאל דפה גדל פה, הגיע צעיר, הבאת שחקן זר שייתן משקל בקבוצה. תראה את זלטנוביץ' למשל. באר שבע הביא את זלטנוביץ', במכבי נתניה, החצי עונה האחרונה שלו הייתה גמורה.
0: לא, הייתה גמורה כי לא נתנו לו הרבה שחק.
2: כן, כי המעבר שלו לא, גם ידעו שהוא עובר. השתלב, אתה רואה, גם באירופה, גם בליגה, הוא משתלב. זה עושה את ההבדל.
1: טוב, יש הבדל בגיל.
6: שוב, הכדורים הארוכים הללו של מליקה.
3: כן, לא מגיע.
6: הופכים להתקפה בצד השני של אוגנו. עכשיו מליקה יוצא לו טוב, ויש כאן 1-0. פרץ מעניש את מכבי תל אביב, ומעניש את מליקה. פרלה עם רביבו. פרץ שם באמצע, כדור טוב לשחר! יופי של פתיחה למחצית השנייה! יופי של שער, ומכבי תל אביב משווה ל1-1. גרגיץ' אל הנקודה הלבנה מול מליקה, עוצר, בועט, משכיב את מליקה,

0: רביעייה, מכבי תל אביב, מפסידה בשוויץ, 1-2 בלוגאנו, משחק הראשון של ליאו פאפלה, שלב הליגה בקונפרנס ליג.
1: מכבי תל אביב עם עוד משחק ראשון מאכזב אחרי שהפסידה 0-3 לצסקה סופיה והצליחה לנצח בגומלין, אבל לא בהפרש שסיפק לה את המעבר לשלב הבא. היא מפסידה היום ללוגנו 2-1. וצביקה, אני חייב לשאול אותך, איפה הגנה? ואיך יכול להיות שזאת אותה הגנה מהשנה שעברה ולא נעשו שום שינויים בקיץ?
2: זה לא רק ההגנה, כל הקבוצה לא מוכנה. אף אחד לא רעב, הבעלים לא רעב, הנציג שלו, ששמעתי את כל הסיפורי סבתא שלו במסיבת עיתונאים ב-9 בבוקר בשבת שעברה, עם כל מיני מפחדים מהפייר פליי, לא חיזקו את הקבוצה, לא אותה הגנה, לא אותה התקפה, משחקים רע. אותה קבוצה, סופיה, שעברה אותה בשבוע שעברה, היום חטפה בקריטים 3-0 או 4-0, אני כבר לא יודע כמה נגמר שם. מכבי לא מוכנה. לא רוצים לחזק את הקבוצה, כל המועדון לא רעב, יותר מדי שחקנים לא מרוצים, הם לא מרוצים שלא מביאים שחקני חיזוק. שיחקו 3 זרים היום. איפה? לקבוצה בישראל נלחמו, הוא אמר לי, אלי, נלחמו שיש 8 זרים.
1: איך משפרים את המצב בשלב הזה?
3: קודם כל מביאים מחליפים לרז שלמה.
1: לא, אבל שנייה, צביק אומר
2: ש... מנהל מקצועי
1: שאין לאף אחד מוטיבציה.
2: שום מקום לא קיים.
3: דבר אחד, מכבי תל אביב כפי שהיא נראית עכשיו, כפי שהיא נראתה נגד סופיה, ב-0-3, וכפי שהיא נראתה היום, היא קבוצה שמסתערת בעונה הבאה על גביע המדינה. היא לא תהיה במאבק אליפות, לא ככה. ואם זה מה שישאר פה, אני גם לא יודע אם היא עושה את הערב.
1: אבל אתה לא רואה הבדלים בין היריבות שהיא פורשת באירופה ליריבות שהיא תפגוש בליגה? תוסיף את העובדה, לא עובדה עדיין. אבל אם הפועל באר שבע והפועל תל אביב עושות שלב בתים, או לא שלב בתים, במקרה של הפועל באר שבע זה עולה לליגה של הצ'מפיונס ליג, המסלול של מכבי תל אביב אמור להיות קצת יותר קלים.
4: לא, אבל תראה,
3: למה יותר קל?
1: אבל היה יותר קל, כי הוא חשתי קבוצות שיהיו עסקות.
3: לא, מה אתה אומר, אם היא לא עולה?
1: למכבי תל אביב, אם היא לא עושה אירופה, אולי בליגה.
3: אם היא לא עולה...
1: אני אומר, הביקורות האלה של תחילת העונה עכשיו, מה שאנחנו שומעים ואיך שהקבוצה נראית באירופה, זה לא תופס על הליגה.
3: אבל עידו, אם היא לא עולה, ובהתייחס לזה שהסגל לא עבר שינויים מי יודע מה, הם צריכים להביא 9 שחקנים, לא 2.
1: אוקיי, ואם הם לא מביאים, אז העונה הזאת מהגבורה עוד לפני שהתחילה.
4: אי אפשר לא לנתח את זה עכשיו ולהעביר עליהם ביקורת. אני מסכים איתך שזו תחילת עונה, וכשתבוא הליגה, ואולי פתאום הם ייצרו איזה רצף של ניצחונות, ואז נגיד, רגע, אמרנו כך או אחרת. אבל בדיוק, הם בשנים האחרונות גם באירופה הצליחו, הגיעו כמעט באופן קבוע לבתים, ואני מסכים צביקה לחלוטין. הרי נלחמו רק לפני כמה חודשים על 8 זרים. יש רק 3 זרים בהרכב של מכבי תל אביב. ההגנה שלהם לא מתפקדת, רז שלמה וכמה שחקנים לא רואים, אבל המושג לא רואים, לא מספיק.
2: שלושה חודשים מחפשים בלם.
4: לא מספיק לקבוצה כמו מכבי תל אביב.
2: שלושה חודשים מחפשים בלם. פתאום מדברים. לא נכנסו לשוק הישראלי.
4: איך אני יודע שמכבי תל אביב קצת איבדה את זה?
2: לקחו את רוטמן לבאר שבע, אפילו לא התחרו עליו.
4: צביקה, אתה יודע איך אני יודע?
3: בלם עדיף במכבי תל אביב?
2: בלם שני, בלם שלישי.
4: איך אני יודע שמכבי תל אביב קצת איבדו את זה?
2: אין.
4: שפתאום עכשיו, את מי הם רוצים וללכת עליו בכל הכוח? את קניקובסקי. קניקובסקי שהיה שלהם בעונה שעברה.
2: עכשיו יצטרכו לשלם פי שלוש.
4: 100 או 200 אלף יורו היו רוצים לבנות. לא היו צריכים עכשיו לקנות אותו.
2: לקבוצה.
3: הוא צריך לרצות.
4: משהו קורה אבל לגולדהר. גולדהר זה לא אותו גולדהר שאנחנו מכירים. הרעב שלו, ההשקעות שלו.
2: לא היה פה כבר שנתיים.
4: אנחנו כבר אחרי פתיחת העונה, ושום שחקן רכש לא הגיע למכבי תל אביב. אני לא זוכר. אתה יודע מה, החלוץ אתה מדבר, שאנחנו עוד לא יודעים מה הוא מסוגל או לא מסוגל לתת, מבחינתי עוד לא הביאו אף שחקן רכש, זה לא מספיק.
2: קוף אומר בצדק, וגם אני אומר את זה, מוכרים את אבו פרחי ב-6 מיליון, מחפשים שחקנים ב-500 אלף, מחפשים השאלה.
4: רק שחקנים חופשיים.
2: רק שחקנים חופשיים. אני ראיתי שם אחד, המנהל המקצועי מרחף, אומר, אני בונה לצווח ארוך.
4: תסביר לי את גולדהר, תסביר לי את גולדהר. אני בכלל לא מאמין במושג הזה, כשמדובר דובר בקבוצת צמרת ומועדון גדול. מה זה לבנות מועדון גדול? מועדון גדול תמיד צריך להיות שם.
2: לא,
4: תמיד צריך להילחם על תארים.
2: מכבי תל אביב למועדון גדול.
4: אני לא מכיר במושגים האלה.
2: מכבי מועדון גדול רק זה השנה.
4: זה לא מועדון קטן שצריך לבנות אותו. זה מועדון בפני עצמו. אבל תגיד לי, מה קרה לגולדה? מה קרה לגולדה?
3: כמו שאתה יודע שמכבי תל אביב מוכרת שחקנים בהצלחה במחירים גבוהים.
4: נכון.
3: יודע את זה כל סוכן מהדרג השלישי של הסוכנים. שהוא מביא שחקן הוא אומר, רבותיי, הם קיבלו הרבה, הם ישלמו הרבה. הם רוצים להיות, בוא נדבר בשפה של,

0: מה של גולדהר, פדלרס, רוכלים, לקבל בפלימרקט, בשוק הפשפשים, מה שאתה רואה,
1: זה האמת, ככה הם מתנהלים, וזה לא,
2: אולי,
1: וזה לא מתאים למכבי תל אביב.
2: בעקבות המצב שהמדינה שלנו חווה, והספורט שלנו חווה, לגולדהר יש פחות תמריץ להשקיע, כי להעלות
3: העומר הראש הזה לא כזה נוצר. הוא לא חייב שלו.
1: אני לא יודע, יכול להיות שאתה צודק.
0: ויגיד, רבותיי, אין עכשיו מה להשקיע, אין אירוח, אין פה, אין שם, אני מוריד את זה שלי.
1: אבל ברור לך שהוא לא יגיד דבר כזה, והוא לא
3: יקרה שיש שיבת עיתונאים כזו. חטפו 23,000 מינויים בדקה ורבע, הוא מחר שחקנים כמה...
0: שכריח אותם?
3: לא, אבל אין לו הכנסות?
0: לא,
3: אבל... בגלל המלחמה אין הכנסות?
0: אבל הוא לא רוצה להוציא עכשיו, אני לא יודע, אני מנסה...
3: הפך להיות סטנדרט שלא מוכנים לעונה, לא קונים שחקנים...
1: לא, אבל אני חושב, צביקה, שהעונה זה ממש
3: קיצוני, זה קיצוני.
1: שאתה לא רואה שחקנים מצטרפים, שחקנים עוזבים, הם לא יודעים מה קורה איתם.
0: מאמן שהוא ברירת מחדל.
1: מאמן שהם החליטו עליו ברגע האחרון. מנהל מקצועי שהגיע באיחור.
2: האמת שזה נגרר עוד מסוף העונה שעברה.
1: זה לא מתאים למועדון כמו מכבי תל אביב.
0: אין פה שום דבר שמבטיח, אתה יודע, כאילו... אין פה, לא מצפה להם כלום.
2: הזיבה לא צפויה של דלה טלטלה אותם לגמרי. קוף, בואו נתרכז קצת בצד המקצועי.
0: אפשר לשאול שאם דלה הם עשו משהו?
2: לא, אבל הייתה איזושהי ריצה טובה, אחרי ההתחלה פחות טובה בעונה שעברה.
0: ריצה נגד תחתית הטבלה.
1: לא, אבל אתה יודע,
0: מה, לא תוכלת בראש.
1: אבל קוף, אם היה דלה, יכול להיות שהעוצמה שלו כמאמן, יותר מאשר המאמן הזה שקיבל את התפקיד, רק, אתה יודע, רק חיכה לו. אין לו את הכוח שהיה לזה.
3: לא יכול לדפוק על השולחן ולהגיד, אני צריך שחקנים.
2: שחקן שקיבל את התפקיד, אופק מליקה. בעמדת השוער, מאוד מאוד מוכשר, אנחנו יודעים.
3: היום משחק רע.
2: אבל בין 21, הוא צריך להיות השוער הראשון של מכבי תל אביב בשלב הזה של הקריירה שלו.
0: אתה לא יכול לקחת שוער, אוקיי, שזה באמת, אתה יודע, דמות שאין לה מי שיתקם בשבילה, על משחק אחד חלש, והוא היה חלש, אוקיי?
3: היום היה משחק לא טוב שלו, היה לו כמה משחקים טובים.
0: ונגיד, יאללה, בוא נזרוק אותו. כל שאר השחקנים, הוא ביצע משהו בהרכב הראשון, בוא נגיד, 5 טעויות, בסדר? קריטיות.
2: לא, לא לזרוק.
0: כל השאר ביצעו 55.
2: מכבי תל אביב, ובכלל, קבוצות אחרות, ראינו אותם עם שוערים צעירים, כולל פדרו גרייקוביץ' שהיה פה עוד לפני שהוא היה בן 20, וצמח וגדל. אבל לא היה יותר נכון סגל מאחוריו, שנתנו את הגיבוי, גם בצד ההגנתי, גם מבחינת פיגורות, ואנשים שהיו בקבוצה.
3: עד היום מליקה היה בסדר.
2: זה מה שאני שואל, האם זה הזמן הנכון שאופק מליקה יצטרך להתמודד עם כל האחריות הזאת?
1: לא, לא, לא, אני לא מספיק שחקנים טובים, אופק מליקה לא תהיה בעיה של מכבי תל אביב.
3: במצב הזרים שלהם, במצב הזרים שלהם, שהם לא יודעים להיפטר מכמה, הם לא יכולים להביא שוער זר, ואין בשוק הישראלי שוער זר.
1: גם אין צורך.
0: גם אין שוערים זרים שתביאו.
1: שיקה, גם אין צורך. אני חושב שמליקה הוא שוער מספיק טוב.
3: לא, עד היום הוא שיחק טוב.
1: נכון, אז היום הוא לא היה מספיק טוב.
3: שני גולים.
1: יהיו לו עוד פה ושם.
0: לא, מה זה שני גולים? חפדל, מה קורה?
1: יהיו לו עוד.
2: העונה מתחילה בשבת.
1: יהיו לו עוד פלטות, אבל לא נורא.
2: מבחינתך מכבי תל אביב לא מועמדת לאליפות כרגע?
0: לא.
2: אוקיי.
1: לא, אתה יודע מה, אני פה אחלוק על קוף. מכבי תל אביב בעיניי, בגלל שהוא מועדון גדול, תמיד הוא מועמד לאליפות.
4: ברוכים הבאים למשחקה הראשון מתוך שניים של הפועל באר שבע מול סברה אזרית.
2: אלה רגעים שלא חוזרים, יונתן, פלייאוף, ליגת אלופות.
4: שבע לא מוותרת על העקרונות שלה, פס מרגל לרגל.
2: כל מה שאתה רואה פה זה עבודה של אימונים, שמגיע ליבי יושע וונטורה, לשחק לשחקן שלישי,

0: אליאל פרץ עם הנגיעה, אליאל פרץ בתוך הרחבה, פרץ משאיר, שאיזה פספוס. גנח לא מוצא את המסגרת, מהלך אדיר של באר שבע.
1: ומי אם לא אליאל פרץ עם נגיעת הזהב? אלה רגעים שמכריעים משחקים.
0: אליאל פרץ עם ההגבהה, זלטנוביץ'! באר שבע עולה ליתרון! איגור זלטנוביץ' עם שער שאולי שווה ליגת אלופות. 90 דקות מהיסטוריה. הפועל באר שבע עם 2-1 גדול על סבב.
2: אני מתחבר לנעימה הקלאסית הזאת שליוותה את התקציר של הפועל באר שבע מול סבח, מהסיבה הפשוטה שהפועל באר שבע מתפקדת כמו סוג של מקהלה. הכל שם בסימפוניה, בהרמוניה.
3: אם היית רציני, אז היית אומר גם איזה סימפוניה זאת, איזה אופוס ואיזה זה.
2: אני האמת לא הייתי באופרה כבר איזה 20 ומשהו שנים.
4: על הצ'אט.

0: עדיין. אני חייב שתסבירו לי משהו.
1: גדעון עוד עליו השלום, היום לך הרגע.
0: כן. איך רן קוז'וך, בגיל 45, שלפני 5 שנים עוד היה אלמוני, אף אחד לא הכיר אותו, אף אחד לא הכיר את הקריירה שלו, הדרך שלו, אתה יודע,
2: בתור עושה מאמן. אני ראיתי מה ששלח העורך שלנו. איך יכול להיות שאחד שהיה שחקן בינוני, חלק גדול מהמאמנים שלו, מצליחים, לא היו כוכבים.
0: אני לאו דווקא מעניין של השחקן בינוני. אני מורים של השחקן.
2: כי הוא מאמן טוב, הוא מבין את המקצוע, הוא מבין את המקצוע, הוא יודע לעשות את זה כמו צריך. הוא הולך עם הדרך שלו.
3: הוא עושה עבודה נהדרת.
2: הוא לא פוחד אם צריך להתעמת, ואני יודע את זה. אם צריך להתעמת גם עם בעל בית, לא לריב, אבל אם צריך להתעמת על שחקן כזה או על שחקן אחר, הוא לא נותן לאנשים להתערב לו. הוא מאמין בדרך שלו, הוא מאמין בשחקנים. תסתכל, הוא לקח שחקנים, מה שמכבי תל אביב לצורך העניין לא עושים. לקח את איסט ולקח את זלטנוביץ'. שני שחקנים שבאו מהליגה שלנו. תזכיר לי מתי מכבי תל אביב, תזכיר לי מתי מכבי תל אביב לקחו שחקן ששיחק פה בארץ כזר. זה כמעט לא קורה. כלומר, הוא לוקח שחקנים כמו מלאדה. מלאדה הוא די גמור במכבי תל אביב. הוא מאמין שהוא יחיה אותו.
1: 5 שנים הוא לא שחק כדורגל.
0: תשמע, מלאדה כמעט בזכותו היה שער השלישית.
2: תרד ויתור. ויתור היה כבר עם רגל וחצי בפרישה. החזיר אותו ואחד המצטיינים. השחקן שעזב לארצות הברית, שכחתי, ברח לי שמו, הבלם, בלוריאן, שהביא אותו, בוא, בלוריאן, לפני שהוא הגיע לבאר שבע, שחקן ממוצע. הפך להיות אחד הבלמים הטובים ביותר שיש בכדורגל הישראלי.
0: אגב, אור בלוריאן, יצא לו להתאמן עם מסי בקיץ האחרון, כי הוא בקנזס סיטי, וזה היה מתקן האימונים שם של ארגנטינה.
2: אז זה רק מראה שהמאמן הזה יש לו עין טובה, יש לו עין חדה, הוא קולט שחקנים, הוא יודע לשפר אותם, הוא מאמין בהם, יש לו דרך מאוד מאוד ברורה, וואלה, הוא משחק אותה, כל הכבוד לו.
0: זה על אילן תארים, כן? למי ששכח, גביע...
2: משחק אותה.
0: עם מכבי פתח תקווה, על חשבונה של באר שבע, גביע בשנה שעברה.
1: כל השבוע מדברים על יונס מלאדה. צריך לזכור שיונס מלאדה בבלגיה לא שחק 2 ובמכבי 3.
2: לא, והוא מאמין בו, קוף.
1: בסדר על הכיפק.
2: הוא כבר הוכיח שהיא שחקת. כן, הלוואי. גם למלאדה הלוואי שיצליח.
3: והטיפשים במכבי נותנים אותו לבאר שבע כדי
1: שישחק בהם. לקחת אותו באמת וזה, לקחת אותו ב...
0: את ההערות ביניים שלו. גם באייטמים
2: אחרים. זה 100,000 יורו, זה כלום ושקורה.
3: לא, אבל חסכת המשכורת שלו.
1: אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אם אתה, תראה, באר שבע תהיה בליגה האירופית, זאת אומרת, 8 משחקים...
3: בטוח.
0: בוודאות, גם אם היא לא תעבור את סבך.
1: תוסיף לזה...
2: זהו.
3: אז צריך סגל.
1: רגע.
3: אז צריך סגל.
1: תוסיף לזה 36 משחקים בליגה, עוד גביע המדינה, אינשאללה גם יצליחו בליגה האירופית ובליגת האלופות. עדיין, אם אתה חושב שויטור יחזיק פה...
2: לא.
1: כזו כמות של משחקים.
2: לא, לא, לא.
1: יצטרכו. אתה מבין? אתה חי בסרט.
2: אז הוא יצטרך למצוא את הדרך, אתה צודק. השאלה, קוף, אתה העלית נקודה מאוד מאוד משמעותית. השאלה באמת, איך הם יעמדו בעומס של כל המשחקים האלה? כי זה לא משחקי בית וחוץ.
0: אם הם עולים,
2: זה הכל משחקי חוץ.
0: בליגת האלופות זה 8 משחקים, בניגוד ל6 שלנו בשלב הבתים.
2: זה הכל טיסות. זה הכל משחקי חוץ, זה עייפות בלתי רגילה, צריך
3: נגד סגל קבוצות, מאוד עמוק. נגד קבוצות ברמה גבוהה.
2: מאוד, מאוד, המאמץ הוא הרבה יותר גדול.
1: אם אני מבין את הוויתור בן 37, אתה יודע, ובאמת, אזרח ישראלי, הכל טוב יפה, שחק בנבחרת, מה שנקרא, הוא מרותח כולו, רק שיהיה בריא, אתה מבין? וצריך פה, אם באמת עולים לאלופות, שזה המון כסף במושגים ישראלים, יצטרכו להביא כאן סחורה.
2: תראה, אמרה את זה אלונה. אמרה את זה אלונה. עכשיו היא מתכוונת לרכוס שחקנים. אם הם יעלו ליגת אלופות, השחקנים שהם יביאו יהיו יותר איכותיים, אבל כדי להחזיק גם בליגה, גם באירופה, הם יהיו חייבים סגל יותר ארוך, כי אחרת, אתה יודע, ויתור ושחקנים אחרים ופציעות ועייפות, יהיה להם מאוד מאוד קשה להחזיק עונה
1: שלמה. ועוד נקודה
2: אחת. אגב, קוף, פעם אחת רק נדמה לי, קבוצה שהשתתפה במפעלים אירופאים, לקחה גם אליפות. זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה.
1: כן, אבל אני רוצה להזכיר עוד נקודה. גם השחקנים מתראיינים, שמעתי את מרציאנו, קנגווה ולא
0: קנגווה. מיד נשמע אותו.
1: כן, אבל אני רוצה להגיד לך נקודה אחת. אין להם מחליף לקנגווה, עם כל ההצטיינות והמצוינות של אליאל פרץ, ואני מחזיק ממנו, אין להם עדיין מחליף לקנגווה.
0: אז בנושא הזה...
1: אם יהיה אליאל ותואם קנגווה, נדע שיש חיזוק. כרגע חסר, יש, אתה יודע... missing in action.
0: בוא נשמע את הדברים רגע שמרציאנו אמר.
2: אם ימצאו משהו אחר, יותר טוב, פחות טוב, אין ברירה?
4: תראה, באמת שקינגס עזב, הוא היה באמת אחד השחקנים הכי משמעותיים אצלנו. אני חושב שזה קצת עשה עוול לשחקנים אחרים בקבוצה. אני מאוד אוהב את קינגס, שמחתי לחלוק איתו חדר הלבשה ולהיות איתו בקבוצה, באמת שחקן מדהים, ואני מאחל לו המון בהצלחה, אבל אני גם שמח שהוא יתקדם, כי באמת כל מי שנמצא פה באמת מאוד ראוי להערכה. חושב שבאמת הקבוצה הזאת היא מעל כל שחקן. זה לא משנה מי יהיה פה, מי ילך. הקבוצה הזאת באמת היא משהו מיוחד.
0: אחרי שראינו את המשחק אתמול, אפשר להתחבר לדברים של מרציאנו, אבל עדיין הוא מבקר את התקשורת על זה שהיא חשבה שהפועל באר שבע פחות חזקה, בלי השחקן הכי טוב בליגת העל בעונה שעברה. הבנת מה קרה כאן?
3: כולנו חשבנו שקנגווה זה מכה קשה לבאר שבע.
1: עדיין זה מכה קשה.
2: אני עדיין חושב שזה חיסרון גדול. אבל זה שהם מצליחים עכשיו כל הכבוד.
3: אבל, והם גם עוד לא עברו את המשחק, יש גם משחק הבא שהוא הולך להיות משחק קשה.
1: נכון, מאוד.
3: אבל הם, מותר להם להרגיש מקופחים שלא ספרו את השחקנים אחרי. אגב, גם הוא, עד לפני, באמצע העונה שעברה בכלל, היה שוער מחליף, עשה פה...
2: אגב, צ'יקה, ברור לך שאם הוא אומר את זה, אז דיברו על זה ביניהם בחדר הלבשה.
3: בסדר גמור,
2: לא,
3: מותר
2: לא,
3: להם.
2: לא, אני
0: יכול להיות שזה הכניס להם קצת
2: אנרגיות. הוא לא אמר את זה לדעתי, רק
1: אדם. ברור. הקטע, הקטע שהכל, יש נרטיב שם, שאני לא מצליח להבין, הנרטיב של הכיפוח.
0: הם מבאר שבע, קוף.
3: לא, הלו.
0: אתה לא יכול להשאים
3: אותה.
0: יש פה תקשורת שמתעסקת בעיקר במכבי ובפועל תל אביב. ביתר ירושלים, מכבי חיפה.
2: אני לא חושב, אני לא חושב.
3: אני חושב,
2: אני לא חושב, אני חושב שהתחושות שלהם מוטעות. אני
3: חושב
0: שיש... אני חושב אובייקטיבית.
1: אתם אלופי המדינה.
0: אבל רגע, שנייה, שנייה.
1: הגעתם, רגע, הגעתם לפלייאוף בליגת אלופות. תחזיקו עם עצמכם.
3: כולם מכבדים אתכם, כולם מערכים את זה.
1: תפסיקו לייבב, אין על מה.
2: נכון, אני מסכים עם קוף. אני מצטרף לחלוטין לקוף. עדיף, אתה יודע, להתרכז במה שהם עושים. הם מקבלים את המחמאות שמגיעות להם, הם מקבלים את מה שצריך כי מגיע להם.
3: הם עושים עבודה נהדרת.
2: הם עושים עבודה יוצאת מהכלל.
1: הם לא גנבו, הם השיגו בזכות.
0: עכשיו, אוקיי, דיברנו על קינג סנגווה והעזיבה שלו, ואתם אומרים שזה מכה קשה מצד שני. עד עכשיו אנחנו רואים, רגע, לא שנייה.
2: לכל מועדון שכוכב עוזב זה מכה קשה, אבל הם התאוששו.
0: יש נקודה, עזוב התאוששו. העזיבה שלו פינתה אולי קצת יותר מקום לאליאל פרץ להשתלט על הקבוצה, והוא הופך להיות... רגע, אמרתם אסף צור קודם, השוער הכי טוב בישראל היום.
2: בליגה,
0: אליאל פרץ, השחקן הכי טוב הישראלי בליגת העל שלנו.
2: לא יודע אם הכי טוב, אבל הוא בוודאי בין הבולטים, בין
1: הדרות האלה. שהוא הקמי עזב, היה למחליף?
0: לא.
1: לא,
0: הסתדרו.
3: ההגדרות האלה הכי טוב, לא הכי טוב. כרגע, אליאל פרץ בכושר פנטסטי. לזכותו של רן בן שמעון יאמר שהוא לקח אותו ועשה אותו שחקן קבוע. לפני הרבה שחקנים אחרים בהרכב
0: אתה רואה אותו חוזר בקיץ למכבי תל אביב חוזר הביתה צביקה
3: עכשיו אני יודע אם אני במכבי תל אביב אני מציע לו כבר לעבור הוא גומר חוזה אני יודע שגם הפועל תל אביב ילכו עליו ואני יודע שגם מכבי חיפה ילכו עליו ואלונה לא תוותר עליו
2: אתה יודע איפה הוא גדל
3: אני יודע הוא גדל במכבי תל אביב במכבי תל אביב ויתרו עליו
0: אם אתה במקומו אתה מסיים את הקיץ הזה נגיד שהוא עולה לליגת האלופות יחד עם הפועל באר שבע לקח את האליפות
3: אבל המנהל המקצועי הבלגי הוא צריך לחשוב
2: בסוף בסוף
3: עם המהנדס מוח
2: תלוי את החוזה שהוא יקבל יש פה תוכנית הם מנהלים שיחה יש גובה יש גובה הסכום שיציעו לו, גובה הסכומים שהוא ירוויח, אם הוא יישאר בבאר שבע, או יהיה במכבי תל אביב, שני מועדונים גדולים,
3: גם הפועל תל אביב ומכבי חיפה רוצים
2: בגלל. וגם הפועל תל אביב אולי ירצו אותו,
3: אולי גם במכבי
2: חיפה, אבל...
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: אם אתם עדיין לא עם מספר אחת, הגיע הזמן לחילוף.
7: Menu for seven jeans.
8: וואו.
9: ראית?
8: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
10: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
11: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
12: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
15: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
16: גלי, הולכים על זה ביחד.
17: מתחיל מהחדשות הגדולות שאתה חשפת, רק בוז'וך ימשיך בבאר שבע עוד שנתיים.
18: ידענו שהיום זה סוג של לסיים את הדדליין שברק אברמוב נתן לברק יצחקי, אבל לא חשבנו שאלמוג כהן הוא זה שיבחר בסופו של דבר.
19: דניאל אוסו, חותם במועדון, ואני מבין ששמו שם הרבה כסף עליו.
20: שמו כמעט 2.5 מיליון יורו קנייה, זה המון
19: כסף. זה המון.
17: ביוון מדווחים שקנגו סיכם עם הקבוצה היוונית שתשחק גם היא הערב בסיבוב המוקדמות השני של הקונפרנס ליג. הסוכנות למניעת סימום בספורט דורשת להשעות לצמיתות את מאמן עירוני טבריה לירן חודדה ואת אנשי הצוות המעורבים בפרשת הירושלים. האירועים האסורים.
9: מנסים ככה לשמור על פרופורציות, לקחת דברים חיוביים, בעיקר מהדקה ה-60, כי עד הדקה ה-60 הייתה קבוצה אחת על המגרש, וזו הייתה הפועל חיפה.
21: קודם כל דור פרץ כבר התאמן אחר הצהריים, גם קמרה שנחת כבר התאמן עם הקבוצה. אנדרד אמור לפגוש את הקבוצה רק במחנה אימון, ועכשיו המטרה העיקרית היא כמובן להתחיל לשים את הידיים על הרכש.
0: ליגת העל חוזרת, עונת 26-27 יוצאת לדרך ביום שבת עם שלושה משחקים שבהם גם מכבי חיפה מול העולה החדשה שלך, קוף הפועל רמת גן. אבל עוד לפני שנדבר על המשחק הזה, אנחנו רוצים לשמוע דברים שברק בחר אמר היום במסיבת עיתונאים לקראת פתיחת העונה.
22: אני חושב שנכון שהתוצאות לא היו טובות והמשחקים לא היו מספיק טובים, אבל בסוף זה היה משחקי הכנה מבחינתנו. למדנו, בדקנו, יש חבר'ה חדשים, יש חבר'ה צעירים, בדקנו מה מתאים יותר, מה מתאים פחות. אני מרגיש עם הכיוונים הנכונים ועם הדרישות הנכונות והיישומים במגרש, זה יראה הרבה יותר טוב.
0: יראה הרבה יותר טוב. אתה שותף לאופטימיות הזאת של ברק בחר?
2: לא, אני לא שותף לאופטימיות הזאת. יכול להיות שהוא רואה דברים שאנחנו לא רואים. מה שאנחנו רואים עם מכבי חיפה, עם כל הכבוד למה שאומר ברק בחר, ואני לא מאשים אותו, אתה יודע, אתה במסיבת עיתונאי, מה, לא ציפיתי שהוא יגיד דברים אחרים. הוא צריך לתת ולהשרות ולהראות שהוא מאמין בשחקנים, הוא מאמין בקבוצה, אבל איך שהם נראים, ואי אפשר, תראה, גביע הטוטו לא תמיד זה מדד, זה נכון, אבל זה נותן לך איזשהו כיוון מסוים, אתה רואה את השחקנים שלהם, אתה רואה שחרורים כמעט סיטוניים, מעבירים זרים שהם הביאו לשנה עם הרבה מאוד כסף.
1: שישה זרים נפצעו, או שישה שחקנים נפצעו,
2: ויש שם כל כך הרבה פצועים, כולל שחקנים שרק הצטרפו, כלומר, משהו לא טוב על מכבי חיפה. אני חשבתי כבר בתחילת השנה שהשילוב בין רפאלוב לבין בחר לא ממש עובד, בינתיים רואים את זה שזה לא עובד. אני עדיין חושב שאחד מהם יצטרך לעזוב את התפקיד, כי שניהם ביחד כנראה זה לא עובד, כנראה הם לא משדרים על אותו גל, ואתה רואה את התוצאות ואתה רואה את היכולת. בעיקר מה שצריך להטריד את מכבי חיפה זה היכולת שהם מפגינים לאורך גם סוף העונה שעברה, גם בתחילת העונה הזו. קשה לי לראות פתאום הם הופכים להיות קבוצה ששוטפת את המגרש, שמפקיע הרבה מאוד שערים. אם זה יקרה, וואלה, צריך להוריד את הכובע בפני ברק בחר. אני לא רואה את זה
0: קורה. בשלב הזה, אליפות מחוץ לעניין בכלל?
1: לא, אני דווקא אוהב את האמירה שלו, אני בטוח שנראה יותר טוב. א', הוא צודק.
2: כי הם נראים רע.
1: כי עכשיו אתה לא יכול
0: לראות יותר רע.
1: אתה לא יכול לראות יותר רע מה שאתה נראה עכשיו. אבל בכל מקרה...
0: מה ייחשב כהישג בשביל העונה?
1: קודם כל להתמודד. ובוא נאמר, להגיע לארבע, לחזור לאירופה. אתה מבין, העונה זה באמת סוג של מחדל היום בנורא. אבל קודם כל להגיע לאירופה, אני לא רואה את הקבוצה כרגע מתמודדת על תואר כלשהו, אתה מבין? וכך זה גם נראה. עם זאת, יחליפו, תשמע, יחליפו.
2: אני פתאום יצרפו השלושה-ארבעה תותחים, אני לא רואה את זה קורה, אבל...
1: תותחים, ששניים הם ייסו לקריית אתא. ייכנסו בדלת א', יצאו יהודים, מיד הלך בדלת ב', ואז תוכל להביא עוד שני זרים, כנראה אחרת.
0: אבל אני אגיד לך מה הבעיה, יש מצב טוב שהתותחים האלה יגיעו, וגם הם ייפצעו. צביקה, שמונה שחקנים.
2: זה לא רק
0: שמונה שחקנים, מה זה? יש פה איזה משהו מוזר.
3: אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, זה באמת משהו חריג. עכשיו, החליפו את דרור שמשון שהיה מאמן הכושר, והוא מאמן כושר טוב. עכשיו כבר יש מאמן כושר חדש. יכול להיות שזה בכלל משהו אחר, צריך להביא איזה מומחה, יכול להיות שהמשטח לא טוב, יכול להיות שזה מכשירים בחדר.
0: אולי צריך לעשות סיבוב עם ערווה מסביב לדשא? סיבוב עם ערווה כזה, לתאר את
2: הרוחות והשירות.
3: אי אפשר לעבור ולהגיד לא קרה כלום וזה רק חוסר מזל. יש בזה משהו.
0: רגע, אבל על מה הם משלמים בקרמה?
3: עכשיו, דבר ש... הקוף...
1: תראה את שתי העונות האחרונות.
3: קוף אומר שזה הקרמה מדגו.
2: הקרמה מדגו.
1: תראה את שתי העונות.
2: הוא אומר, מצפה להם.
0: אוקיי, אז עכשיו, אתה עכשיו הבנתי. הוא מכין את הרוחה למשחק של דגו.
1: תביט על שתי העונות האחרונות.
0: ביום שבת.
1: לא, בשתי העונות האחרונות, על ההידרדרות, ותחשוב שזה לא הכי גרוע. אז תגיד לי מה אומרת הקרמה.
0: אגב, אני מתחבר לדיון הקודם שלנו, רן קוז'וך, אחד מהאנשים שהוא עבד תחתם, זה מסי דגו.
2: נו.
0: כעוזר מאמן, לא, תראו איזה דרך הוא עשה, אבל דגו עכשיו חזר לליגת העל.
2: אתה יודע, גם דברים, תראה, רק חצי משפט על קוז'וך, גם דברים לפעמים מתחברים, הוא מאמן מצוין בזכות עצמו, אבל לפעמים הדברים מתחברים, הוא מגיע למקום הנכון, ואז לקבוצה הנכונה, לבאר שבע, ואז פתאום זוכים באליפות, ואתה הופך להיות המאמן הטוב ביותר שיש. עד לפני כמה חודשים דיברנו על ברק בחר כקוסם, כמאמן אדיר, אולי לפני שנה, והיום אתה מדבר עליו בצורה קצת אחרת.
3: אבל לקוז'וך.
2: אז צריך לחכות עם העניין הזה, אבל אבל כל המחמרות עד היום, עכשיו לקוז'ו.
3: למרות שהוא אמר היום שהוא היה עבד יוצא מן הכלל עם איך קוראים, המנאמן היום של ביתר, שהיה מנהל שלו

0: אלמוג כהן.
1: אלמוג כהן, הוא היחידי שעובד בלי מנהל מקצועי, וגם מביא את הזרים.
2: מסתדר לו, בוחר את השחקנים,
3: ספר בצלם.
2: אפרופו אלמוג כהן, הוא ביתר ירושלים.
4: כל הכבוד, אני לא רואה שמנהל מקצועי במכבי חיפה, מכבי תל אביב, וביתר ירושלים, שכבר אין לה מנהל מקצועי.
2: לא עשה איזשהו שינוי.
4: ירד לדשא. אני לא חושב שזה כל כך תורם.
1: נכון.
0: לא יודע אם זה לא תורם, אבל זה לא חזות הכל.
1: זה לא הצלחה
4: גדולה. במה זה תורם רצפורד למכבי תל אביב?
0: לא, אז אני אומר, זה לא חזות הכל. זה בסדר, הוא אחראי על הצד האדמיניסטרטיבי, המנהלי, בסדר, הספורטיבי, אבל זה לא חזות הכל.
2: אלי, ביתר ירושלים פותחת עונה, עם מטרות לקחת אליפות, אני חושב שזה לא היה מאזן מגע דמק.
0: ביתר צריכה להתמודד על האליפות, ביתר התחזקה ביחס לעונה שעברה, התקציב שלה הוא הגדול ביותר בהיסטוריה, יש הכנסות הכי גדולות בהיסטוריה, יש הייפ סביב הקבוצה, יש שחקנים טובים מאוד, יש קבוצה טובה, צריך פשוט רק לחבר אותם בצורה מושלמת, לספוק פחות. כי שערים ביתר יפקיעו, יש להם את הכלים אולי הכי טובים מבחינה התקפית, אבל מבחינה הגנתית, וציינת את זה אתה, אני חושב, או אולי קוף, כל משחק באירופה יותר משער אחד, שער אחד לפחות, בחלק מהמקרים יותר משער, יותר משני שערים אפילו, ככה שבעניין הזה ביתר צריך לשפר את ההגנה, ברק, אלמוג כהן צריך למצוא את האיזון בין הנעת כדור ולחץ וכל הדברים האלה שהוא באמת מאמין בהם.
1: לבין לנהל משחק.
0: לבין לנהל את המשחק כמו שצריך, וביתר חייבת, חייבת להתמודד על האליפות.
2: מה זה להתמודד? אם היא לא לוקחת זה כישלון?
0: לא, אי אפשר להגיד שקבוצה שלא לוקחת אליפות זה כישלון, אם היא רצה עד הסוף.
1: לא, יש פה גם עוד דבר,
0: יש עוד קבוצה שמתמודדת.
1: יש פה מצב שיש היום התחרות היא לא בין שתי קבוצות.
0: בין ארבע.
1: התחרות היא בין שלוש או ארבע, וגם מכבי חיפה חולמת.
0: אולי גם מכבי חיפה.
1: אולי גם מכבי חיפה, וזה סיפור אחר לחלוטין. קוף יודע לעשות את החשבונות של כמה נקודות צריך.
0: מה בונים, מה אתה רוצה שביתר לא תתמודד לאליפות? אני לא מבין מה אתה רוצה, שכל הזמן נגיד לא, ביתר, כי קוף חושב שהכל יכול לקרות, אז שביתר לא יתמודד לאליפות. מה אתה רוצה שנגיד
1: התחילת
0: עונה? אני לא מבין. הפועל תל אביב...
4: תן רגע לדבר.
0: רגע, אני אגיד לך, על הפועל תל אביב אתה אומר, בוא נראה. על מכבי תל אביב שהתחזקו,
4: על מכבי חיפה הם התחזקו. אז מי אתה רוצה שתיקח אליפות? אוקיי, ולא בכל משחק, אם הם יספגו שניים, הם ייתנו שלושער.
0: אתה צודק, אני מסכים איתך, אבל זה מה שאמרתי חמש דקות.
4: אוקיי, אז אתה מתחיל להשאיר נקודות. ביתר זה מועדון שבשנים האחרונות, מבחינת DNA, אין לו הגנה. אוקיי, השוער הוא מתחת לבינוני, סילבה לפחות בפתיחת העונה, כן? ויהיו פה צרות.
0: אבל אני מסכים איתך, קוף, אני אמרתי בדיוק מה שאתה אומר עכשיו, אבל... ברגע שביתר, יש לה תקציב הכי גבוה בהיסטוריה שלה. היא איבדה את הסגל.
4: זה לא בנק נגד בנק.
0: אבל יש להם סגל של 17-18 שחקנים, מה שלא היה בשנים קודמות. אם עכשיו הם לא ירוצו עד הסוף, אז מתי כן?
4: למה? בסגל יש להם כל ה-17-18 באותה רמה?
0: לא, אבל יש להם 17-18 שחקנים טובים. בניגוד לשנים קודמות.
4: השחקנים העיקריים היו ונותרו, עומר אצילי וירדן שואה.
0: מבחינה התקפית.
4: מבחינת התוצרת בקבוצה, כן?
0: כן, גדרני וקרבני.
2: חברים, אני רוצה לקחת אתכם, יש לנו פחות מדקה.
0: לא, לבד, עם גדרני.
4: הוא בינוני פעול.
2: ואני חייב לדעת, רגע לפני שהעונה מתחילה, קוף,
4: אלי,
2: רגע לפני שהעונה מתחילה, אני חייב לדעת איזה שחקן כל אחד מכם בוחר לליגת החלומות. מי הבנקר שלכם לעונה הזאת לרוץ איתו?
4: שלי עומר אצילי.
2: עומר אצילי? חשבתי, תביא מישהו מהפועל רמת גן, תרגש אותנו.
0: אני אלך על דור פרץ.
4: אנחנו צריכים לבוא
2: דור פרץ. רשמנו.
1: אני אלך על אוליאל פרץ.
2: אליאל פרץ, דור פרץ, עומר אצילי. אופי של שלוב. גם אתם יכולים להיכנס ולהירשם ליגת החלומות של XI Mobility Motors ולהרכיב את נבחרת החלומות שלכם, ואולי תסקו בפרסים שווים.
5: אנחנו רוצים לראות קבוצה שמשחקת ביחד, מחויבת.
6: המשחק ראשון נגד פולין בעצם זה משחק מאוד מאוד מאוד חשוב.
7: גרמניה ביתרון 5, שרודר לוקח את זה וקולע.
8: זה טווח NBA.
7: נכון שהגרמנים הורידו רגל עד עכשיו, אבל ישראל הרבה יותר טובה.
8: וים הדר!
7: שלושה גדולה. רבו, ים הדר! 9 להתקפה. לגינת, 5 שניות, 4 לים הדר.
8: עד הטבע,
7: תומר גינת כדורנה. זהו, גרמניה 92, ישראל 86.
9: יש סיכוי. לכל מי שסיכוי על השולחן צריכים לקחת אותו.
10: שוב, פוסט-אפ. חיתוכים, הנבחרת קשה לה להגיב.
7: אדם אריאל מנסה שלוש, וקולי הגור. הנה ההתקפה, שניים מול אחד, מדר לשלוש והכדור נכנס, ים מדר. סיום במשחק, 103 קרואטיה,

0: 75 ישראל.
1: אני מאוד מקווה שנעשה את זה ונוכל להמשיך לחלום קדימה.
2: נבחרת ישראל מתכוננת למוקדמות גביע העולם, לחלון שיוצא לדרך עכשיו, ואתמול יצא לנו צביקה להיות בבית הראל, באירוע נחמד שחנך בעצם את היכל התהילה של הכדורסל הישראלי. דיברנו שם גם עם מאמן הנבחרת אריאל בית הלחמי. תשמעו מה היה לו לומר על החברות שיש בין ים הדר לתמיר בלט.
3: כמו כל דבר אצלנו, בכדורסל ובספורט עושים עניין הרבה יותר ממה שאין. השילוב ביניהם מצוין, הם חברים טובים. היום אפילו הם שיחקו ביחד בחמישייה וזה היה נראה טוב. ואנחנו שמחים מאוד ששניהם איתנו. זה שני הרכזים הכי טובים שלנו. והם צריכים להוביל אותנו, אין ספק.
4: אתה רואה אותם? אתה רואה אותם משחקים אחד ליד השני? זאת אומרת, כאחד ושתיים?
3: היום תרגלנו את זה קצת, זאת אומרת לא קצת, כמעט כל האימון, וזה היה נראה טוב.
2: אוקיי, צביקה, היית באימון, ראית את זה?
5: בלי שהתכוונתי, הייתי אתמול באימון בוקר של הנבחרת, הייתי באימון של הנבחרת, גם בערב הייתי בזה. אני ראיתי את התרגול, לא אהבתי אותו.
2: למה?
5: אני חושב שברגע שתמיר משחק, אז ים קצת רחוק מהכדור, הוא משחק בעצם כסקנד גארד. והיה לי שיחה, אריאל בא אליי אחרי האימון ושאל אותי איך זה היה, אני אמרתי לו שלא אהבתי את זה, הוא אמר שהוא אהב את זה. אבל האמת היא שצריך עוד לתת את זה לתרגל. אין בנבחרת עודף של דני איננו, זוסמן איננו, שחקני NBA ושחקני קולג'ים וזה, אנחנו כבר צריכים לדעת שאנחנו, כשהם הולכים לשם, לא מעודדים אותם לבוא לנבחרת, לא עוזרים להם לבוא לנבחרת, אז עם זה הוא מחפש פתרון אחר. יש משחק אימון נגד גיאורגיה, אנחנו נראה אותו, ועכשיו המשחק הולך לי עם פולין, הוא לא... זו ההזדמנות האחרונה, כי פולין מגיעה... מה?
6: עוד פעם הזדמנות אחרונה?
5: זה ההזדמנות האחרונה, אם לא, אז כל השאר הקמפיין יהיה באמת...
2: מיותר לגמרי.
5: מיותר.
2: אתה צריך לנצח את שני המשחקים האלה, כדי שבשלב הבא יהיה לך איזשהו סיכוי. פולין, בכדורסל יש לנו הרבה הזדמנויות אחרונות, קופטה, מכיר את זה.
5: פולין במקום ראשון שבא עם כל השש ניצחונות מהחיבור.
2: יש, הוא לא קיים עדיין, יש את טורניר ההזדמנות האחרונה.
6: נתייחס שנייה לאמירה של אריאל. בוא נאמר, אין אהבה בין ים ותמיר. בסדר? אני תנוע. אחת הסיבות, זה בגלל האמירה של אריאל לפני כמה שנים.
2: שים הדר הוא הרכז הראשון שלו.
6: אני לא אומר כלום, אני רק אומר זה.
2: זאת האמירה, אמרת.
6: הוא לא אומר כלום.
5: לא אומר כלום.
2: אתה מוציא אותי משל? לא הבנתי מה.
6: דוד שרובני שהם חברים. יש לי התקף ריפלוקס.
2: החלקת.
6: אתה מבין, התקף ריפלוקס.
5: מה, נתקע לך משהו?
2: שנייה, רגע, אבל אני חושב שהגזמנו עם איך שלקחנו את האמירה הזאת על החברים. אף אחד לא חושב שהם באמת יוצאים עכשיו ומבלים ביחד.
6: רגע, רגע.
5: גם לא בחדר ביחד.
6: רגע.
2: בסדר, חברים במגרש.
6: גם במגרש.
2: חדר הלבשה.
6: תקשיב, חברים זה רק בדן ואגד, היו פעם בקופרטיב. אני רוצה להגיד לך עוד דבר. נבחרת, אנחנו נחותים בהרכב השחקנים שלנו, בכל היריבות. אין לנו שחקני NBA, אוקיי? עכשיו עוד אין יורוליג, אז לפחות שחקני יורוליג באים.
5: היום גם ראיתי שזה נפצע, זלמנסון נפצע, ירד גבוה.
7: יהיה סגל מלא?
5: לא.
6: לא, מה פתאום? אנחנו לא טובים, ולקשקש על מקום באליפות העולם, כפי שדיברו, אתה יודע, טובי המאחרים מהאיגוד וכאלה, בדרך שבה הם הכינו את הנבחרת, חייך, זה מים ביד.
2: צביקה, ראית את דני אתמול באירוע, את דני אבדיה? יצא לך לדבר איתו, לשאול אותו מה המצב, את כמה הוא רוצה לשחק?
5: לא, הוא בא רק חיבק ונשק אותי ולא הצלחנו לדבר, אבל... בפורום של ארבעת האנשים שדיברו על הבמה, הוא היה פנטסטי. בכדורסל זה לא עוזר לי, אנחנו צריכים אותו על המגרש בכדורסל, ולא בתור לדבר על ערכים.
7: הוא לא יהיה.
2: הוא לא יהיה, גם בן שרף לא יהיה. ו...
5: יובל זוסמן לא יהיה.
2: יובל זוסמן זה סיפור אחר, כן? אין לו הגבלות של קבוצת NBA שלא משחררת אותו.
7: אז למה אתה מעלה גבק שקוף אומר, אין סיכוי באמת. כאילו, אם כל הכוכבים שלך, אם הכוכבים עליך לא יופיעו...
2: אני אגיד לך למה סיכוי...
6: אין לך בית. אין לך בית.
2: מעבר לזה שאין לך בית,
6: אתה מבין? אין לך בית.
2: גם אם אתה עולה לשלב הבא, וגם אם אתה נצח את כל המשחקים, אתה בגבולי.
6: אין לך בית, אתה נחות בסגלים מול היריבות.
5: עכשיו אני אגיד לך גם עוד משהו. זה היה קיץ שתכננו אותו, לא אנחנו, לכולם, די קשה לשחקנים. נגמרה עונה, היו צריכים להיות בשיא.

0: עבור שני משחקים, הלכו לחופש קצת, אז כל אחד הלך, ואז עכשיו אתה רואה שאנשים לא בכושר, כי הם היו חודש מחוץ, הם לא באים מהקבוצות.
1: העונה הסתיימה מאוחר. אגב, צביקה, דיברנו גם עם רומן צורקין אתמול, והוא סיפר לנו על הפציעה שגרמה לו להחמיץ את החלון הקודם של הנבחרת.
0: אז זה החלון הקודם, אבל גם רומן צורקין אמר שגם קשה עכשיו, מפני שאתה צריך, זה כמו הכנה לעונה, ויש לך פה 12 יום, ו-12 יום זה לא מספיק. ואז אתה צריך להיות כבר במשחק נגד פולין, ביום בכושר.
2: אתם שוכחים שבזמן שצביקה אימן, עד ארז, עד ארז, ב-15 נדמה לי, היה 40-45 יום, כולל 10 משחקי אימון להכין נבחרת. אתה מבין? היום יש לך, אתה יודע, חלונות.
1: אבל חלק מהסיפור פה, אני חושב שזה אשמת פיבה. למה ליצור שני חלונות שונים?
2: זה קודם כל.
0: ככה זה פיבה קבע, זה לא בכוח.
3: אבל זה נכון לגבי כל הנבחרות.
0: שחקנים שלא באים לנבחרת, בשבילי הם משתמטים.
1: מה זאת אומרת משתמטים?
0: משתמטים.
1: מה זה משתמטים? איך הם משתמטים?
0: משתמטים, מי שצריך...
1: משתמט זה מישהו שלא מתכוון לבוא יותר.
3: מאייר, סתם דוגמה, מאייר הוא משתמט?
2: לא, לא, לא.
1: עומר מאייר משתמט?
3: כן?
2: לא.
3: כן?
2: לא,
3: הוא קיבל, הוא קיבל...
2: הוא קיבל החלטה.
3: חברים, חברים. הוא קיבל... רגע,
2: אני לא מבין. רגע, שנייה,
3: הוא קיבל עילוי מהמדינה.
2: כחייל.
3: כחייל.
2: כן.
3: ללכת, לא לשרת בצהל, ללכת לשחק בקולג' וכשזימנו אותו, אני זוכר לקמפיין הקודם, היה לנו פה דיון.
0: שקדה, תודה.
3: הבן אדם החליט לא להגיע.
1: אוקיי.
3: אז אתה אומר לי שהוא לא משתמט, אז איך אתה מגדיר
1: אותו? הוא לא משתמט. קודם כל, אני... לא, לא, רגע, שנייה, יש משהו אחד שמרגיז אותי, אוקיי?
3: אתה יכול להתרגש,
1: יש משהו אחד שמרגיז אותי.
3: לא, הוא משתמט.
1: לא, איך שמסתכלים על זה, אוקיי?
0: למה?
1: שנייה, אני אסביר.
0: למה?
1: אני אסביר. חברים, אני אסביר.
0: אתה מחבל אותי.
1: אתה רוצה לשמוע?
2: דני יסביר משהו.
1: אני לא יודע אם זה ישכנע אותך או לא ישכנע אותך. יש פה איזה סנטימנט במדינת ישראל, כאילו האזרחים, התושבים, אנחנו חייבים את כל כולנו. רגע.
2: לא שחקני NBA אחרים מגיעים לאלופת העולם לגרמניה.
1: לא כל שחקני NBA מגיעים בכל קיץ.
2: מתי אצלנו הגיעו בקיץ?
1: אני שנייה, אבל אתם לא נותנים לי להעביר נקודה. אוקיי?
2: איזה נקודה?
1: אם אתה תיתן לי לדבר.
2: מתי הם הגיעו למוקדמות?
1: אם אתה תיתן לי לדבר, אתה תשמע את הנקודה. הנקודה היא שאתם מדברים, אתם מדברים, לא רק אתם ואנשים אחרים, על זה שהצבא סידר לעומר מאייר מעמד של שחקן עילוי. אבל מה עשה לו טובה?
0: לא הצבא.
1: נבחרת ישראל? נבחרת ישראל עשתה טובה לעומר מאייר?
2: הוא לא יוצא.
1: סליחה, איגוד.
2: הוא לא יוצא מזה.
1: הם עשו לו טובה?
2: תקשיב.
1: עומר מאייר לקחת נבחרת העתודה לקמפיין
2: לא קשור למשואה.
1: אתם גומרים לי פה שחקנים אחד אחרי השני על חלון שהם מפשפשים, על קיץ שהם מפשפשים. אתם מדברים, אני לא, אתם חושבים שאני מדבר לעניין.
2: חייל, חייל במנשב בגילו לא יכול לעזוב את הארץ.
1: זה לא משנה. זה לא השוואה הזאת לא רלוונטית. השוואה הזאת לא רלוונטית.
0: למה?
1: הוא קיבל, רגע שנייה, הוא קיבל ספורטאי עילוי. כי הוא ממש טוב במה שהוא עושה.
2: הוא קיבל.
1: והוא תרם לנבחרת ישראל, לנבחרות הצעירות.
3: עידו, תשים
2: איך הוא קיבל? מה אתה מזלים את המוח? מה, אתה מוכן לסחור?
3: עומר מאייר, תקשיב טוב. הוא חתיכת חצוף. מארץ החצופים, האיגוד הכדורסל סידר לו אפשרות בגיל 18 שכל החברים שלו משרתים בצהל 3 שנים, גם אני שירתי בצהל.
0: מה מנע מבן שרף לבוא לנבחרת עכשיו?
3: ואיך תחשוב לא לבוא לנבחרת כי לא מתאים לו?
2: הקבוצה שלו.
3: תגיד לי, אתה שומע את עצמך?
1: אני שומע את עצמי, זה לא קשור.
3: אני לא מבין מה אתה אומר.

0: Ara per la banda esquerra, amb Anthony Gordon, Orian Goren, mitja volta, pot buscar l'espai per la rematada amb Rosca, a l'esquerra de la porteria de l'equip egipci.
1: Que ràpid es gira, eh?
2: וזה לא עניין של חברים שלי. אני לא משנה, אני לא מגן על אף אחד, זה מה שאני חושב. תתמודדו עם זה, זה מה שאני חושב.
3: אז אל תתמודד.
2: זה הכל, זאת הדעה שלי, לא מגן על אף אחד.
3: אתה מטיף לא להגיע לנבחרת ישראל.
2: אני לא מטיף, אני לא מנסה להכניס את עצמי. להפריח את זה, זאת הדעה שלי, תכבדו את זה. אל תקראו לי מגן של אף אחד.
4: אי אפשר לכבד מישהו שמחרים נבחרת כשהוא קיבל טובה.
2: זה לא עניין של לכבד אותו או לא לכבד אותו.
4: אני אמרתי לכבד את הדעה שלי, לכבד את הדעה שלי, זה הכל.
5: בוא נתקדם. ספורטאי אילוי מתחייב להופיע במסגרות הבינלאומיות, זה חלק מההתחייבות שלו.
4: תקשיב, הוא חתיכת חצוף.
5: אני לא מגדיר אותו בתור, אני רק אומר דבר אחד, שאתה ספורטאי עילוי, גם לפי חוק בן צער,

0: עוד הרבה דברים להגיד על העניין הזה, אבל אני חושב שכבר מצאנו. אוריאן גרין מקבל דקות. סליחה, גורן כמובן, מקבל דקות בברצלונה. לאן זה הולך לדעתכם?
1: ניתן לו את הזמן.
0: תן לו את הזמן? אנחנו אין לנו זמן, אנחנו רוצים ישר.
2: בוא נראה את המשחקים הרציניים אם הוא יקבל דקות.
1: בוא נראה אם הוא יתקבל לבוגרת.
2: כן, נכון.
3: תראה, היה לנו, זה לא פעם ראשונה.
0: כמה צריך לראות אותו? כמה התרשמת ממנו?
3: היה גיא אסולין, מי שזוכר את גיא אסולין, שהיה
0: כישרון
3: על, שכבר שיחק בבוגרים של ברצלונה. אני מקווה שעם גורן הסיפור יהיה אחר, והוא באמת יקבל להיות קבוע בסגל של הבוגרים. זה תהיה,
2: אבל
3: זה
2: אני, תהיה אני, סנסציה. אני לא זוכר אם אסולין בא מהאקדמיה של ברצלונה.
1: כן, כן, באקדמיה של ברצלונה.
3: הוא גדל בלמאסיה, אבא שלו היה איתו שם, המשפחה שם.
0: הוא צריך להיות בסגל של הנבחרת, בזימון הבא, בנבחרת שלנו הבוגרת.
3: אני חושב שהוא עוד צעיר מדי, הוא צריך עוד להוכיח את עצמו.
2: לא, אבל אני אגיד לך, יזמינו אותו בשביל לתת לו הופעה, בשביל שלא יוכלו לקחת אותו לנבחרת.
3: זה משהו אחר, זה בסדר.
2: וזה בסדר. וזה צריך לעשות.
3: אבל אני חושב שעדיין הוא צריך להשתפשף עוד קצת, להתחשל, להתחזק פיזית. הוא יהיה בסדר, אם הוא ימשיך בדרך הזאת, מצפה לו חתיכת עתיד.
0: נחזיק לו אצבעות, כמובן, רק שלא ישמעו שם שאבא שלו טייס בספרד, אני לא יודע, אז הוא יכול לעשות קצת בלגן. זהו זה, אנחנו מסיימים.
3: אם לא שמעו עד עכשיו, עכשיו ישמעו אותי. אני לא ידעתי את זה.
0: זה חמי אמר לי קודם, חמי.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
1: כל מודגי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
0: היפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
2: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
3: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.
4: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
5: שברנו את המונופול. אינטרנט וסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
6: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה. החופש להיות.
7: הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
8: במשך שנים, קווי החשמל היו קווי המתאר של הנוף הישראלי. רשת חיבורי חשמל שחצו רחובות, שכונות, ועיצבו את הנוף של מדינה צומחת. אבל הגיע הזמן לפתוח את קו הרקיע ולפנות מקום במדרכה. אתם יודעים, כדי שיהיה יותר נוח. אנחנו מעבירים את אותה העוצמה אל מתחת לאדמה, מצירים את העמודים ומטמינים רשת חשמל חכמה, חסינה ויציבה, שתבטיח אספקת חשמל רציפה וביטחון אנרגטי לכל בית, בכל זמן ובכל עונות השנה. חברת החשמל מאיצה את פרויקט ההטמנות הארצי וקוראת לעוד רשויות להצטרף. חברת החשמל לישראל, חברה לאומית, אחריות לאומית.
9: חמש רדיו.
10: הפודקאסטים של חמש רדיו.
9: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
11: שלום לכולכם, פרק מספר 349 של הנוסע המתמיד. שלום עוזי דן. הבטחנו בשבוע שעבר שאנחנו נתחיל להתכונן לעונה החדשה, המונדיאל כבר מאחורינו, ענייני פיפה וויפה כל הזמן ברקע, היום פחות נדבר על זה, אולי זה יעלה פה ושם, אבל יש קצת איזה רגיעה במלחמה, אבל רגיעה לקראת...
12: הפוגה
11: לקראת ההסתערות הגדולה, עוד נדון בכך הרבה, דנו בזה לא מעט בפרקים הקודמים, מעורר הרבה מאוד עניין, אבל נשים את זה כרגע קצת בצד את כל הפוליטיקות של הכדורגל, נתייחס לכדורגל עצמו, כדורגל העולמי כמובן, שיש בו גם נקודה ישראלית, אי אפשר שלא להתחיל עם זה. כי ליגת האלופות מגיעה לשלבי הפלייאוף, בשבוע הבא משחקים ראשונים ועוד שבועיים הגומלינים, יש שבעה מפגשים כפולים שבסיומם נקבל את שבע המצטרפות ל-29 שכבר הבטיחו את מקומן, וכמובן ליגת אלופות, כמו תמיד, הסיפור הגדול ביותר של הכדורגל העולמי.

0: ברמת הקבוצות, והפועל באר שבע במרחק שני משחקים, אולי, אולי לעשות היסטוריה, מבחינתה.
1: כן, קודם כל שני משחקים נגד סבא, כאילו הפועל באר שבע עכשיו, עכשיו מועמדת להגיע לליגת האלופות.
0: סיכוי טוב.
1: מה שלא היה אפשר להגיד לפני המשחקים נגד הכוכב האדום.
0: נכון.
1: צריך להוריד את הכובע באמת בפני באר שבע ורן קוז'וך. נכון, שהכוכב האדום, ישראליות מנצחות הסרביות, וזה קבוצה עם מלוקסן ואבו פאני, ולא... ועדיין לנצח 2-0 במרקנה, כמו שקוראים לו בבלגרד, לעיני 40 אלף צופים פלוס. משחק, זה לא רק שהם ניצחו, באר שבע הייתה פשוט יותר טובה.
0: בשני המשחקים.
1: לא, פשוט הייתה יותר טובה גם.
0: כן, כן.
1: וזה בלי גדאווה שעזב, ודן ביטון שהיה כוכב והוא פצוע וכו'.
0: לא פצוע. סובל מבעיות
1: כן,
0: רפואיות.
1: אוקיי, חולה, לא משנה, כן. שיהיה בריא. הישג יפה מאוד של, של, של, של אלופת ישראל. אבל אתה יודע, ראינו בעבר את מכבי חיפה, את מכבי תל אביב, מגיעות לפלייאוף, נגד, וברגע האחרון, זאת אומרת, חלק לפעמים עלו, אבל לפעמים בעטו בדלי, צריך לקוות שבאר שבע, אם הם יורדים לאירופית עכשיו, ולא עוברים את סבך,
0: זה יחשב לפי...
1: זה פספוס, גם אם יעשו קמפיין יפה באירופית. יש להפועל באר שבע, סיכוי לא רע להיות, הקבוצה הישראלית הרביעית, שמגיעה לשלב בתים, סלש ליגה בליגת האלופות, אחרי מכבי תל אביב, פועל תל אביב, מכבי חיפה כמובן. הלוואי.
0: טוב, אז עשיתי לקראת הפרק הזה, שוב, אנחנו לא נתעסק יותר מדי, כי המשחקים עוד לפנינו, ויש גם מקומות אחרים ששם ייכנסו יותר לעומק בפודקאסטים של הכדורגל הישראלי. אבל אי אפשר. קודם כל, בוא נזכיר את שבעת המפגשים שמצפים לנו בשבוע הבא. אז יש את לבסקי סופיה נגד אייק אתונה. אני מעריך שאייק אתונה הפיבוריטית, אלופת יפה, אני גם מערך את הגומלין. סלטיק נגד לסק לינץ, אני לא יודע מה יהיה שם.
1: סלטיק פיבוריטית. לסק לינץ מעולם לא היו...
0: בסדר, אבל סלטיק ראינו בשנה שעברה.
1: נכון.
0: נכשלו בשלב הזה. דינמו זאגרב נגד ויקינג, אלופת נורווגיה. דרך אגב, יש שתי נורווגיות. אולי יהיו שתי נורווגיות בפעם הראשונה בליגת האלופות, אבל תכף נגיע. איך אתה רואה את המפגש הזה בין דינמו זאגרב לויקינג? 50-50 לחלוטין. כן. למרות שדינמו זאגרב כמובן הם הרבה יותר ניסיון. כן. סלובן ברטיסלאבה נגד צלי, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה בליגת האלופות.
1: אתה יודע, יושבים עכשיו בסלובקיה ובזה, ואומרים, הפועל באר שבע סבך, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה בליגת האלופות.
0: נכון, נכון, נכון. צלי זה מסלובניה, למי שלא יודע.
1: כן, אני חושב שברטיסלאבה אמורה להיות פיבוריטית פה במפגש הזה.
0: פנר, אוקיי, אז זה מה שנקרא מסלול האלופות.
1: נכון.
0: ויש את מסלול הליגה, זאת אומרת, זה קבוצות מליגות חזקות, שהאלופות שלהם נכון. מעפילות אוטומטית, ולכן יש הזדמנות לקבוצות ממקומות שני, שלישי, רביעי וכן הלאה. פנרבחצ'ה מול ליון, תקשיב. תכף אנחנו נדבר על פנרבחצ'ה בהקשר אחר.
1: זה משחק, קודם כל, על המון המון כסף. כי כן. הצורפתים, זאת אומרת, ליון, אם היא עולה, בגלל שהיא באה מליגה גדולה וחלוקת... זה 50 מיליון יורו, גם אם היא מפסידה את כל שמונת המשחקים שלה,
0: כן,
1: שיהיה את זה. ופנרבחצ'ה, אנחנו תכף נדבר על... זה משחק... תשמע, פנרבחצ'ה, אנחנו תכף נדבר על הליגה הטורקית, פנרבחצ'ה מאמינים שזה שלהם, אבל גם ליון מאמינים שזה שלהם.
0: כן, הולך להיות מאוד מעניין.
1: ובפודקאסטים עכשיו באיסטנבול ובליון, אומרים, אחד מאיתנו לא יעלה, ובאר שבע או...
0: או
1: סבך.
0: נכון, אומרים את זה, אין לי ספק שאומרים את זה. ועוד משחק מאוד מעניין, ניימכן מול בודה גלימט, יצא לשדר את בודה גלימט שהדיחה את אוניון סן ג'ילואס בערכה, דרמה
1: משחקים,
0: גדולה.
1: איזה משחקים, כן, שני המשחקים
0: היו דרמה. 3-3 ו-3-2 וערכה וכמעט פנדלים. העניין הוא שבודה גלימט שהתאהבנו בסוג נכון. של בעונה שעברה בליגת האלופות, הנורווגים החביבים, ולא רק חביבים, גם טובים, כל הרכב נורווגים, כן? גם המחליפים, יש שם שני דנים שלא משחקים, נגד ניימכן, שאתה אומר, בסדר, קבוצה הולנדית חביבה, אבל זה לא ככה. קודם כל, זה סיפור מדהים, ניימכן סיימה את העונה שעברה מקום שלישי,
1: נכון.
0: זה ההישג הטוב ביותר בתולדותיה.
1: האקס חמישי למי ששכח.
0: כן, אז כן. ומשחק שם צ'רון שרי, נכון. בן 37, או משהו כזה, ודושן טאדיץ'.
1: נכון.
0: גם כן 30 פלוס, פלוס, פלוס. זאת אומרת, זה שני שמות גדולים, אחד גם היה במכבי חיפה, ניימכן בליגת האלופות, היינו רגילים לאייאקס, לפס ולפיינור.
1: אתה יודע, קבוצה שגם רואה מקום שלישי בעולם.
0: בסדר, אבל זה שם חדש.
1: נכון, נכון. אני מאמין שבודו גלימט יעלו, אבל תשמע, אתה נותן, אתה מחלק, כולל שתי ליגות שמקבלות עוד אקסטרה בגלל זה, שזה בדרך כלל זה ספרד ואנגליה ואיטליה וגרמניה. יש לך שתי ליגות גדולות מהטופ 5 עם 5 נציגות, יש לך עוד שלוש...

0: שלוש ליגות עם ארבע, זאת אומרת, כמו שאמרת,
1: לאנגליה לפי דעתי היו שש.
0: לא, לאנגליה היו חמש, כי היה יכול להיות שש.
1: אה, כי אסטון וילה סיימה מקום רביעי.
0: בסוף, כן, אם אסטון וילה לא היו נכנסים לטופ הזה, בגלל שהם לקחו את הליגה האירופית. בסוף אתה צריך שיהיה לך קצת גיוון, אתה צריך איזה קבוצה, קבוצות כמו, נגיד, שנה שעברה, קרבח ובודו גלימט וכו'. כי אחרת זה לא אירופה, זה...
1: לא, הגדילו ל-36, אז באופן טבעי התכנסו פה גם כאלה.
0: אבל בין הארבע שהגדילו, קודם כל נתנו... נתנו לצורפת, או מקום חמישי, נכון. זה עוד אחת. נתנו לשתי הליגות הכי מצליחות, שזה ברור שזה... זאת אומרת, בעצם נתנו עוד מקום אחד מה... במקום...
1: לכל הקטנות.
0: במקום שישה מקומות לקטנות, שבעה מקומות לקטנות.
1: בסדר.
0: אבל בסדר, אבל אם פול באר שבע...
1: תהיה הזאתי, אז, כן. אז סבבה, אין לנו בעיה עם זה.
0: בכל המפגשים האחרים, אחת מהקבוצות הייתה לפחות פעם אחת כבר בליגת האלופות, חוץ מבאר שבע נגד זבא,
1: פה תהיה אחת,
0: פה תהיה מישהי שתהיה
1: בוודאות שלא הייתה מעולם.
0: ראשונה...
1: כן, אז רגע, זרקנו את זה ככה, אז יכול להיות שהייתי צריך להגיד את זה קודם, אבל עכשיו אני אגיד את זה, הפרק הזה בעצם יחולק לשלושה חלקים, כפי שקראו...
0: נהוג בצהל.
1: בדיוק, ברור. טוב, שהזכרת לי, אבל זכרתי, זה מצוין. זה דברים שלא שוכחים, לא משנה כמה שנים עברו. אז אנחנו התחלנו, ועוד מעט נסיים את הפרק של ליגת האלופות, יש לי עוד כמה דברים קטנים להגיד בנושא הזה, בהקשר לקבוצות הישראליות, ואחר מכן נתחיל את ההכנה לליגות הגדולות. עכשיו, הליגה הגדולה הראשונה שיוצאת לדרך הליגה הספרדית, אבל יש שם כוכבית,
0: נכון.
1: רגע, נשאיר את זה עוד מעט לכוכבית, נסביר למה יש כוכבית, ועוד ליגה שהיא אולי לא גדולה, אבל אי אפשר להתעלם ממנה. הליגה הטורקית יוצאת לדרך בסוף השבוע, אחרי שמוחמד סלאח חתם בטרבזון ספור, ולוקאקו עומד לחתום כנראה בימים הקרובים, אולי בשעות הקרובות, אולי עד שאתם תקשיבו כבר זה יהיה סגור. מטורף מה שקורה בטורקיה, אי אפשר להתעלם מהליגה הזאת, אנחנו נדבר עליה, וגם ננסה להסביר למה הדבר הזה קורה. זאת אומרת, זה לא פתאום מישהו ישתגע.
0: נכון.
1: אבל... אני אחזור לנושא ליגת האלופות. אז עשיתי היום בדיקה, אתה יודע, קבוצות ישראליות התחילו לשחק בגביע אירופה בעונה 92-93.
0: זה למעשה העונה הראשונה של ליגת האלופות החדשה, של השיר.
1: נכון, נכון, לפני זה היה גביע האלופות.
0: במקרה זה יצא ככה.
1: זה יצא במקרה, ומכבי תל אביב הייתה אז האלופה, והיא שיחקה נגד קבוצה ממלטה, אבל אחרי זה הגיע לשחק נגד ברוז', שאגב, מי שאימן אותה זה היה אוגו ברוס הצעיר, שעכשיו היה אוגו ברוס הוותיק עם נבחרת דרום אפריקה. נזכרתי בזה כששידרתי דרום אפריקה במונדיאל, ומכבי תל אביב הפסידה לברוז'. אוקיי, זה היה פעם ראשונה. וכך במשך 10 שנים קבוצות ישראליות ניסו להפיל לליגת האלופות לשלב הבתים, ולא הצליחו.
0: צריך להגיד שהיו פחות סיבובים, אז היה...
1: כן. היו אפילו, אתה יודע שראיתי את זה והייתי די בשוק, שהיו כמה שנים שהיה סיבוב מוקדם אחד בלבד, לא כל האלופות השתתפו. זה היה לפי דירוג.
0: כן, כן.
1: זאת אומרת, מכבי חיפה שהפסידה לזלצבורג ב-94-5, הפסידה סיבוב מוקדם ראשון, וזלצבורג הפילה לליגת האלופות. וככה קרה גם גרסופר שנה לפני זה, ולמכבי תל אביב פנרבחצ'ה שנה לאחר מכן. אחר מכן זה קצת השתנה, היו את השנים של ביתר ירושלים, וכן הלאה וכן הלאה, ובעצם הקבוצה הישראלית הראשונה שהפילה לשלב הבתים, מכבי חיפה, בעונת 2002-3, עם שטורם גרץ. ניצחה את שטורם גרץ, זו הייתה הפעם הראשונה, זאת אומרת, לקח 10 שנים, לקבוצות הישראליות, מאז שהתחילו להשתתף, להפיל. בינתיים...
0: עונה אחרי זה... סליחה, שתי עונות
1: אחרי זה. היו לנו... קרה משהו מדהים.
0: נציגות.
1: זהו, אני לא זכרתי את זה. אתה, כמובן, אתה היסטוריון.
0: מכבי תל אביב הרי לא היו אלופים.
1: מכבי חיפה האלופה הפסידה לזלצבורג, בערכה, לא לזלצבורג, קרה לרוזנבורג, שהיה הפסקות חשמל, ביצעון, הם הובילו כבר באצטדיון רמת גן, חשמל נפל פעמיים, הפסידו את המשחק הזה, ובמקביל מכבי תל אביב בעצם ניצחה את פאוק במצחון טכני, היא הפסידה את הגומלין, אבל שיתפו פאוק, שיתפו שחקן שלא הרשום.
0: ואז מכבי תל אביב עלו לבית עם ביירן, יובנטוס ואייקס, אנשים לא זוכרים את זה.
1: זה הקבוצה של ניר קלינגר.
0: נכון, וכשמשחקים, משחק נגד ביירן היה בערב ראש השנה.
1: נכון.
0: בתור רמת גן מפוצץ ב...
1: היה סיפור, איך משחקים ביום כזה.
0: כן, למה מעבירים, למה לא מעבירים.
1: למה אופ"א לא מתחשב.
0: אבל מה שאני רוצה להגיד לך, שתוך, זאת אומרת, דיבר שהנה, אנחנו, מה זה ליגת אלופות בשביל הקבוצות הישראליות?
1: כן.
0: מה זה סבור שזה לא כל כך
1: פשוט? זה לא כך פשוט.
0: לא כל כך פשוט.
1: כן, אז אני אזכיר שכמו שקרה למכבי תל אביב שהרוויחה מזה, מכבי חיפה הפסידה מזה, בעונת 2001-2002, זה מה שנקרא פרשת הפקס.
0: נכון.
1: היה משחק כפול נגד הקה מפינלנד, ומכבי חיפה ניצחה, ואז התברר שהוא...

0: אתה צריך לשחק נגד ליברפול, לא סתם שהיא ניצחה.
1: נכון, נכון. ווליד בדיר שיחק, בעצם אסור היה לו לשחק. הגיע פאקס, מישהו לא שם לב אליו. היום אין יותר פאקסים. אז כבר דברים כאלה כנראה לא יכולים לקרות. עכשיו, שלב הפלייאוף, כמוגדר כפלייאוף, התחיל בעונת 2009-10. זאת אומרת, היו 17 עונות שהקבוצות הישראליות שיחקו בשלבים המוקדמים כאלה ואחרים, ועוד 17 עונות מעונת 2009-10, מכבי חיפה הייתה הראשונה, וגם הפילה בניצחון על רדבול זלצבורג ב-2009-10, והפועל תל אביב הפילה שנה לאחר מכן.
0: נכון.
1: בניצחון על רדבול זלצבורג, פעמיים ברציפות, וכמו שאתה אומר, הייתה תחושה כזו בתחילת, בשנים האלה, 2009, 10, 11, שכל שנה תהיה קבוצה ישראלית בליגת האלופות. אוקיי, אז עשיתי בדיקה. ומה מסתבר? מסתבר שב-15 העונות האחרונות, רק שתי ישראליות הפילו. מכבי תל אביב, מירן זהבי, באזל המפורסם, ולפני 4 שנים מכבי חיפה נגד הכוכב האדום בלגרד. זאת אומרת, היו 13 עונות מתוך 15 עונות, שקבוצה ישראלית הגיעה לפעמים לפלייאוף, לפעמים לשלבים מוקדמים יותר, ולא הפילה. זאת אומרת, רוב השנים ישראליות לא עולות. בין שתי העליות האחרונות, אגב, עברו, כאילו, בעליות הקודמות 7 שנים, ומהעלייה האחרונה עברו 4 שנים. אז בוא נראה, עם הפועל באר שבע, כמו שאמרנו, תצליח. עשיתי גם איזו השוואה סטטיסטית בין הקבוצות הישראליות. אז מכבי תל אביב קבוצה שהשתתפה הכי הרבה פעמים במוקדמות, 12 פעמים, עלתה פעמיים. מכבי חיפה השתתפה 11 פעמים, עלתה 3 פעמים. פועל תל אביב השתתפה פעמיים בלבד, עלתה פעם אחת עם אלי גוטמן. פועל באר שבע, כמו שאמרנו, השתתפה פעמיים, זאת תהיה פעם, השתתפה 3 פעמים, פעמיים הגיעה לפלייאוף, השתתפה 3 פעמים. ביתר ירושלים 5 פעמים השתתפה, לא עלתה מעולם. פועל חיפה פעם אחת, הפסידה לוולנסיה, קריית שמונה, לבתי בוריסוב. בכך סיימנו את הפרק הישראלי ואת הנתונים האלה. בוא נראה אם באר שבע תצליח או לא. אבל גם אם היא לא תצליח, תראה, להיות בליגה האירופית, זה לא אסון כזה
0: זה
1: גדול.
0: זה נכון מאוד, אבל שוב אני אומר, אתה כבר נוגע בליגת האלופות, יש לך יריבה שאתה, היא לא יותר טובה ממך, עכשיו באר שבע צריכה, כאילו, אני באמת מקווה שהיא תגיע, כי זה...
1: גם מבחינה כספית, זה הבדל מטורף בין ליגה אירופית לבין...
0: רק חבל שאנחנו, אתה יודע,
1: לא יכולים להריח.
0: שנה שלישית לא מערכים בארץ, וכמו שזה נראה, זה... בוא נגיד, לא נראה באופק.
1: כן, ככה זה נראה כרגע. נקווה שזה ישתנה, אבל כן, זה לא יקרה השנה. השנה זה כבר לא יקרה. זאת אומרת, אם מישהו מפנטז, אפילו אם יהיה הסכם שלום בעוד שבוע, שבועיים...
0: לא, שהתחילה... בשביעי באוקטובר, שקצחי כל הבלגן, אז כל מיני אוהדי מכבי תל אביב, אמרו, אם נעלה לזה בינואר, אמרתי להם, תקשיבו, העונה, זאת אומרת, אני מדבר על עונת 23-24, אין סיכוי, אולי עונה הבאה, אמרו לי, מה, אתה פסימיסט, אתה זה, אנחנו בעונת 26-27, ואתה עכשיו אומר בצדק שלא יהיה לפני עונה הבאה.
1: לא, השנה זה לא יהיה, בוודאות, איזה נס, אבל גם אם יתחילו, זה כבר לא ישנו את זה, כי אם קבוצה ישראלית...
0: אמר שינו זוארץ בצדק, יושב ראש ההתאחדות, יש ניסיון אחד, ריח עצמאית, אם מחזירים ופתאום יש עוד פעם בלגן,
1: אבוד, להרבה שנים.
0: זה נכון כאילו לחכות ולהחזיר להרבה...
1: גם זה, כרגע, אף אחד לא יאשר לך את זה. אז אין טעם, אין טעם. מה לעשות? נתאזר בסבלנות.
0: גם האוקראינים לא משחקים הבית כבר 4 שנים.
1: זה גם נכון. והרוסים לא משחקים בכלל. זה סיפור אחר לגמרי. טוב, אז זה לגבי הנושא הזה. שבוע הבא אנחנו נהיה כאן ונדבר על ליגות אחרות, אבל נתעסק כמובן גם בקבוצות הישראליות. בואו נזכיר שיש עוד קבוצות ישראליות שאנחנו מקווים שימשיכו הלאה במסגרות האירופאיות. אז זה שתי ליגות שאנחנו נעסוק בהן, הליגה הספרדית והליגה הטורקית. בואו נתחיל עם הליגה הטורקית, כי כרגע זה יותר מבעבע.
0: לגמרי.
1: אתה יודע, ג'יימי קרגר, שהוא אחד הפרשנים הבכירים באנגליה, בטלוויזיה, בסקאי, בכל מיני מקומות, כמובן כוכב ליברפול לשעבר, ראיתי מה שהוא אמר באיזה פודקאסט באנגליה השבוע, הוא אמר ככה, לגבי מוחמד סלאח, הוא אמר, לא חשבתי שהוא יעבור לליגה הסעודית, כי הוא טוב מדי בשביל זה. הערכתי שאחרי ליברפול הוא יעבור לאיטליה, יובנטוס, מילן, משהו מהסוג, מהסדר הגודל הזה. ליגה טורקית! זה מרגיש לי רמה נמוכה מדי עבורו, וחשבתי שהוא ירצה לשחק במועדון יוקרתי באמת. כי טרבזון, עד כאן הציטוט, מה שכרגע אומר, מי זה טרבזון ספור? לא שמעתי על הקבוצה הזאת.
0: אז כרגיל, לא כרגיל, אבל כמו אצל הרבה פרשנים אנגליים, הם קצת, אתה יודע...
1: חיים בעולם.

0: העולם שלהם.
1: חיים בעולם האנגלי, הבריטי, עכשיו, אתה יודע, לבוא, קודם כל זה קצת זלזול ביובה ובליגה האיטלקית, לליברפול, אם הוא היה אומר...
0: לא, היום הליגה האיטלקית
1: בירידה. לא, בסדר, אבל להגיד, ברור, אבל להגיד, מאלה הוא היה אומר...
0: ונציה.
1: בדיוק, פיזה, אני יודע מה, כאילו. עכשיו, הליגה הטורקית, קודם כל, אנחנו תכף מדבר כאילו על סוללת הקורות, אתה מסתכל על פנרבחצ'ה, שזה גלקטיקוס מטורפים.
0: זה מטורף. והם עוד לא סיימו.
1: מאדרסון בשער.
0: זה, ואני אתן לך את כל השאלה רשימה.
1: כן, אני גם זה.
0: יש לך את הרשימה.
1: עכשיו, תראה, בוא אני אתן לך כמה נתונים.
0: יאללה.
1: רכש, עזוב העונה, העונה עוד לא נגמרה, יש עוד...
0: חלון העברות.
1: עונת 2025-2026, זאת אומרת, העונה שעברה, טורקיה קנו קבוצות, זה כמובן באיחוד ארבע הגדולות, אבל בכל הליגה, 477 מיליון יורו, מקום שישי אחרי חמש הליגות הגדולות. זאת אומרת, לפני כל ליגה אחרת במערב.
0: חוץ מהגדולות.
1: חוץ מחמש הגדולות. זאת אומרת, הייתה הליגה השישית לצורך העניין, כמו
0: ש... זה, אז אבי לוזון טעה, אבי לוזון התכוון לליגה הטורקית.
1: עכשיו, גם מבחינת חוזה טלוויזיה, למרות המשבר הכלכלי והפיחות בליגה הטורקית ומה שאתה לא רוצה, הם מקום שמיני מבחינת זה, אחרי חמש הגדולות.
0: הסכומים.
1: ופורטוגל והולנד. עכשיו, אנשים שוכחים, טורקיה זה מדינה עם 86-87 מיליון אנשים, זאת אומרת, שים את רוסיה רגע בצד, זה המדינה הכי גדולה באופה כרגע, מבחינת אוכלוסייה. עכשיו, הם כמובן גם משוגעים לכדורגל. זאת אומרת, שמוחמד סלאח בא, וחלק מהעניין בבשיקטש נפל על ה-image rights, מה שנקרא, זה כי מוחמד סלאח, לא משנה באיזה קבוצה הוא יהיה בטורקיה, ימכרו מיליוני חולצות שלו, לא...
0: והוא מקבל 25% מכל חולצה. לא משנה כמה.
1: טורקיה היא אימפריה מבחינת כדורגל. עכשיו, נכון שהיא לא הצליחה נבחרת במונדיאל.
0: וגם הקבוצות לא כל כך מצליחות באירופה.
1: עכשיו, הקבוצות, נכון, אבל אחרי זה ירידה, הם עכשיו מקום תשיעי מבחינת הדירוג השקלול של חמש שנים, שזה הכי גבוה מאז מקום שביעי, שבגלל גלת עשרה, שלקחה את, את גביע וופה,
0: עם גיאורגי אג'י וזה.
1: כן, ותפרל בשער, כן, ופופסקו. כן. אז ב-2001 הם היו מקום שביעי, אבל זה קצת רימה בגלל זה. הם מקום תשיעי, שנה שעברה, גלת השרי, לא רק עלו משלב הליגת אלופות לפלי אוף, התריכו את יובה.
0: אפרופו יובה.
1: לא, בכל זאת.
0: אפרופו ג'יימי קרגר.
1: זה הייתה הפתעה. ואפו לליברפול בשמינית כבר. זאת אומרת, אתה יודע, זה בסדר גמור. השנה גלת השרי אוטומטית בליגה וזה.
0: פנרבחצ'י, כמו שדיברנו, עם סיכוי טוב.
1: היא יכולה להגיע. טראבזונספור בפלי אוף... של הליגה האירופית.
0: נגד פרנץ והראש.
1: נכון.
0: אולי.
1: עכשיו, קודם כל...
0: עם פרנץ והראש. וקניקובסקי נגד מוחמד סלאח. הלו, אולי.
1: עכשיו, היא כנראה תעלה, אבל גם אם היא לא תעלה, היא מובטח לאירופה. בשקטה שאמורה להיות גם בפלי אוף של האירופית, היא ניצחה...
0: טוב, כל הארבע האלה משחקות כמעט קבוע.
1: לא, אבל יהיה ארבע קבוצות, כנראה, בשלבי ליגות, לפחות אחת באלופות, אם לא שלב... זאת אומרת, אסור לזלזל בכדורגל הטורקי, זה אנשים, זאת אומרת, עם כל הכבוד
0: לקרגל. לא, מעבר לזלזל, אנחנו מדברים פה באמת, תכף נדבר, נצלול קצת יותר לתוך באמת גם השמות וגם המספרים, ונבין שבכל זאת קורה פה משהו.
1: לא, בוודאי, בוודאי.
0: יותר מאשר בכל שנה קודמת, אחרת.
1: אבל אם נחזור רגע אחורה, אז הליגה הטורקית הייתה ליגה שלא פעם ולא פעמיים, כל מיני שחקנים הגיעו, פרשו בה, כמו שבמקום ללכת לארצות הברית
0: או סין,
1: וזה, אתה יודע, רוברטו קרלו, דידיה דרוגבה, כאלה, כאילו שמות באמת גדולים, ג'קו שיחק.
0: וסלי סניידר.
1: כן, בדיוק, כאילו שמות גדולים, אבל הם באמת באו, בגלל שהיה שם...
0: בגיל 35.
1: כאילו, כבר לא יכולים לשחק בליגה, זה כמו שקרגר אמר.
0: נכון. קרגר אולי חי על מה שהיה פעם.
1: בדיוק, בדיוק. עכשיו, מה שקורה עכשיו זה קצת אחרת. קודם כל יש שחקנים שהם בשיא הקריירה שלהם.
0: ויקטור אוסימן, זה הסיפור הגדול ביותר. קודם כל הוא הגיע לפני שנתיים.
1: נכון.
0: 75 מיליון. הוא היה צריך להגיע, זה היה או צ'לסי, או גלת עשרה, בסוף הוא הלך גלת עשרה. נכון. כנראה שילמו לו יותר כסף, אבל זה לא משנה. פעם דבר כזה לא היה עובר בראש של אף אחד. אבל שמע, 75 מיליון זה העברה, ושכר של יותר מ-20 מיליון.
1: כמעט 20 מיליון.
0: נטו.
1: נכון.
0: נטו.
1: נכון, אגב, הטורקים. כמו שהיו מדברים אצלנו פעם,
0: באמת מדברים בנטו. הכל בנטו.
1: זאת אומרת, שאומרים שמוחמד סלאח הרוויח 400 אלף פאונד בשבוע באנגליה.
0: זה ברוטו.
1: זה ברוטו.
0: לא זה חצי מזה.
1: זה לא חצי, כי יש כל מיני זה, אבל זה
0: בוא 60 אחוז.
1: בוא נגיד, כן. באנגליה, בטורקיה הוא מרוויח עם כל הבונוסים וזה, משהו דומה לזה. זה נטו ביד, אגב, לפי העיתונות הטורקית לפחות. עזוב את המשכורת. ועזוב את הבית שהוא מקבל, מרצדס לא מרצדס לאשתו.
0: הוא מקבל את הבית שלו

0: כן, שמעתי.
1: מרצדס לאבא שלו.
0: לאבא שלו.
1: 10,000 יורו בחודש לכביסה וכל מיני דברים למשפחה, שכאילו, כל החמול הבא, זה קצת כמו נאמר, אז, תשמע, אז אנשים, אפשר לזלזל בזה, אבל זה גם...
0: לא, אפשר לא מזלזל.
1: לא, זה גם כסף, אני אומר.
0: בוודאי שזה כסף. אז רגע, רגע. קודם כל, לפני שנדבר באמת, וניתן עוד כמה סכומים, בוא נדבר על השמות. בוא נראה מי השמות של השחקנים, שנדבר על ארבע הגדולות, עם כל הכבוד לכל הסמסון ספור, עזוב, לא מעניין. גלת עשרה, אז אמרנו, ויקטור אוסימן, החלוץ המדהים של נבחרת ניגריה. לירוי סאנה, שחקן נבחרת גרמניה. אילקאי גונדואן, שחקן נבחרת, אלוף עולם, לא, בעצם הוא היה פצוע, אבל הוא היה אמור להיות. ב-2014. דווינסון סנצ'ס, זה בעולם של נבחרת קולומביה, ווילפריד סינגו מחוף השנהב, זה נכון לרגע זה. ויגיעו עוד. כנראה. רגע, פנרבחצ'ה, אני אגמור ואחרי זה תוסיף את מי שאתה רוצה. פנרבחצ'ה, אז אמרת אדרסון, שיורש נבחרת ברזיל. מרקו אסנסיו, שהיה בריאל מדריד. אנגולו קנטה, אלוף העולם של נבחרת צרפת. מייסון גרינווד, שעכשיו הגיע ממרסי. תמיד, העדיף, שיחק במרסי, קבוצת פאר מטורפת עם 60,000 צופים כל משחק בצרפת. מהליגה הצרפתית הוא עובר לפנרבחצ'ה. רגע, לא סיימתי. נלסון סמדו, נבחרת פורטוגל. נתן אקה, שהיה במנצ'סטר סיטי, הולנד. כל אלה בפנרבחצ'ה שרוצה אליפות, כי גלת עשרה היא שולטת בשנים האחרונות. בשקטש, שים לב, לאנדרו טרוסארד, אלוף אנגליה, כוכב ארסנל, כוכב נבחרת בלגיה, הגיע לבשקטש. שם יש קצת פחות שמות גדולים. אלכסנדר נובל, השוער שהיה בביירן, שוער משנה מהגרמני, ווילפריד NDD, שחקן נבחרת ניגריה. אלה השמות. וטראבזון ספורט, חוץ ממוחמד סלאח, רוסלן מלינובסקי, המפורסם מנבחרת אוקראינה, אנדרי אוננה, שוער שהיה במנצ'סטר יונייטד, וסידני לופס קברל, כובש השער היפה ביותר במונדיאל.
1: אשכרה. עכשיו בשקטש, תכף נסביר גם למה בשקטש לא הצליחו להביא צלח ופחות איזה. עכשיו תשמע, אתה נותן פה, אתה מסתכל רק על פנרבחצ'ה, זה גלקטיקוס מטורפים. מטורף. זה משהו זה, עכשיו כמו שאתה אומר, זה עוד לא נגמר, עוד יביאו, אתה יודע,
0: שרון... רומולו לוקאקו בדרך.
1: ואת השמות כמו...
0: זה עוד לא סגור סופית, אבל זה בכיוון.
1: שמות כמו פרד ומוריד, אנחנו כאילו לא אומרים אותם, כי...
0: אמרס, לא, איך קוראים לו?
1: אנדרסון טליסקה.
0: רפאל לאהו כנראה בדרך.
1: יכול להיות אנדרסון טליסקה שם גם, אתה יודע, שחקנים שהם שמות... עכשיו, יש פה... אתה אומר, מאיפה כל הכסף הזה?
0: או.
1: עכשיו, מעבר לזה ש... אתה יודע, יש כסף בטורקיה, דיברנו על הגודל של המדינה ועל הטירוף וכו', ועל חוזי הטלוויזיה הגדולים. הקבוצות הטורקיות, היה להם נוהג, לא לספורט הפייר פליי הפיננסי.
0: להיכנס לחובות.
1: להיכנס לחובות. נוצר מצב שלפני כמה שנים, היו חובות של בערך מיליארד יורו לקבוצות הליגה הטורקית, ש-80-90% מזה...
0: של ארבע הגדולות.
1: זה ארבע הגדולות. עכשיו, זה היה מצב שלא יכול, לא יכול להימשך.
0: נכון.
1: עשו קונצרנים של הבנקים בטורקיה, ביחד עם ההתאחדות הטורקית, עשו איזה הסדר חוב כזה.
0: פרסו את זה ל-200 שנה.
1: לא רק שפרסו את החוב, חלק גם ויתרו, אבל...
0: עשו תספרות?
1: הכנסות, לא, כאילו, הכנסות נכנסות אלינו, לא לגבי זה. ההוצאות מבוקרות וכו'. עכשיו, זה עבד. טראבזונספור יצאה זאת אומרת, סיימה את החובות שלה לפני איזה שנתיים, גלת עשרה לפני שנה, ופנרבחצ'ה בינואר האחרון, בשקטש עדיין עם חובות, ולכן היה ברגע שהסוכן שבוחר יצא לך, פתאום מצטבר שצריכים לתת לו איזה 7.5 מיליון יורו, נפלה עסקה, ופתאום אין חובות. עכשיו, יש כסף, באים להוציא אותו. עכשיו, פנרבחצ'ה, 5 שנים רצו, פנרבחצ'ה היא סייאנית האליפויות, פנרבחצ'ה וגלת עשרה הן יותר גדולות מבשקטש.
0: נכון.
1: פנרבחצ'ה סייאנית האליפויות, אבל היא לא לקחה אליפות
0: ב-2014. כן.
1: היא 5 שנים רצוף מקום שני.
0: כן.
1: 4 אחרי גלת עשרה היא, שנה אחת ב-2022 אחרי טראבזון. פנרבחצ'ה, עודם שלה בטירוף.
0: נכון.
1: מביאים כל מה שאפשר. גלת עשרה עשתה עונה מאוד יפה, 4 אליפויות וזה. תשמע, הולך להיות עונה משוגעת.
0: כן.
1: משוגעת.
0: רק למי שקצת לא מכיר את טורקיה ואיך זה בנוי, אז גלת עשרה, פנרבחצ'ה ובשקטש, זה קבוצות מאיסטנבול, נכון. העיר הגדולה. טראבזון ספור מגיע מטראבזון, שזה עיר שנמצאת לחופי הים השחור, נכון. יותר בצפון, עיר פריפריה כזאת.
1: נכון.
0: באר שבע כזה.
1: נכון.
0: נגיד.
1: כן, נו.
0: וקמה, למה וקמה הלך לשם? הנה, בבקשה. אז יש את העניין גם המקומי של נכון. המשחקי הדין.

0: דרבי, אבל טרבזונספור היא הרביעית שמצטרפת לארבע הגדולות.
1: צריך להגיד עוד דבר, נדב. יש כסף, ויש רמה, זאת אומרת, אתה רואה את קנטה, ואחרי מוחמד סלאח היה יכול ללכת לסעודיה ביותר כסף.
0: ברור. הוא עוד ילך לשם, עוד שנתיים, שלוש.
1: יכול להיות, אבל הוא עדיין מספיק טוב לשחק בליגה אירופית טובה, לשחק בגביע אירופה.
0: נכון.
1: לעשות זה.
0: הוא לא רצה לעזוב את אירופה, זו האמת.
1: זה לא רק זה, זה לא רק זה. אצל הגדולות בטורקיה, באים 40 אלף צופים למשחק, יש לך אווירה של זה.
0: ברור.
1: בסעודיה, אתה רואה את זה?
0: אין ספק. לא, יש קהל בסעודיה, אבל לא כמו בטורקיה.
1: לא במספרים, וגם לא בכמות, לא בתשוקה למשחק.
0: נכון, נכון, נכון. אתה צודק לחלוטין.
1: כל מי שהיה במשחק של אחת הגדולות באיסטנבול, זה טרפת. אז יש את העניין הזה, זאת אומרת, שחקן כמו קנטה ש... חזר למונדיאל, זאת אומרת, חזר לנבחרת צרפת, מספיק טוב
0: לא שיחק. שיחק.
1: לא משנה, מספיק טוב להיות בסגל של כן, צרפת.
0: כן, כן, כן.
1: אז הוא עדיין ירוויח הרבה, קצת פחות מסעודיה, אבל משחק בקבוצה, וכאילו, מרגיש שהוא עוד בטופ האירופי.
0: אין ספק בעניין הזה. יש דבר נוסף שצריך לומר, לגבי מבנה הבעלות של המועדונים בטורקיה, הם סוג של מועדון אוהדים, זאת אומרת, זה לא בבעלות של אנשים, למרות שזה די, כאילו, עבודה בעיניים.
1: זה מועדוני אוהדים, קצת כמו
0: ריאל מדריד.
1: וברצלונה.
0: בסוף פחות.
1: לא, בסוף אתה צריך מישהו כמו פלורנטינו פרז.
0: אתה צריך נשיא עשיר.
1: עשיר מאוד.
0: אז יש לי אפילו, עשיתי קצת שיעורי בית.
1: אתה מדבר כאילו לפורטה הוא בינם הרחוב.
0: לא, לא, לא, אבל הוא לא, הוא לא, הוא לא,
1: בסדר, אבל יש
0: אל נדלן, הוא עורך דין. הוא לא אל נדלן כמו פלורנטינו, אל תשווה. אבל שוב, זה רק בגלל שהעלית את זה. אז בטרבזונספור, הנשיא זה ארטוגרול דוגן, שהוא איש עסקים מתחומי האנרגיה והתשתיות. הנשיא של בשקטש, סרדר אדלי, אני מקווה שאני אומר את זה כמו שצריך, מולטי מיליונר כמובן, מתחום הבנייה והמלונאות, שים לב לתחומים, זה לא במקרה. האיש החזק בגלת הסרי, דורסון אוזבק, גם כן, נדלן, מלונאות. ופנרבחצ'ה נמצאת בבעלות משפחת קוטש, אחת המשפחות העשירות ביותר בטורקיה, עלי קוטש, אחד האנשים הכי עשירים, שוב, מיליארדרים. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? נכון, הם, הם, הם, הם, הם, הם שמים כסף, אבל עדיין, זה לא בבעלות פרטית שלהם, נכון. יש שם עדיין
1: לא,
0: סוג
1: וכן
0: של...
1: לא, וכן יש עניין של פייר פליי, של כן, כמה אפשר כן, לעשות.
0: אבל...
1: זה דומה ליוון, אגב.
0: אבל,
1: ביוון זה ככה.
0: ופה יש דבר שצריך לומר, זה קורה מאחורי הקלעים, והוא די כזה, פחות מדברים עליו. ארדואן, נשיא, הוא שחקן כדורגל לשעבר. נכון. בצעירותו הוא שחק כדורגל גם...
1: בשקשעיר,
0: בדיוק. הוא... יודע מה זה כדורגל, הוא מבין את העוצמה נכון. של הדבר הזה, הוא חי את זה, הוא חובב כדורגל, הוא חולה, הוא גם היה שחקן כמו שאמרנו, וגם בתוך העניינים לגמרי. עכשיו, יש פה כמה דברים, שוב, אנחנו וארדואן לא חברים, אבל אני מספר את הצד שלו. קודם כל, בגלל העלייה של הכדורגל הסעודי בשנים האחרונות, אתה יודע, יש פה את העניין של הגמוניה בעולם המוסלמי, הם לא מדינה ערבית, אבל הם מדינה מוסלמית. אגב, מוחמד סלאח הגיע למדינה מוסלמית, לא ערבית, אבל מוסלמית, שזה מאוד משמעותי גם מבחינתו ברמה האישית, אבל זה בסוגריים. אז העניין של ההגמוניה שטורקיה, הכדורגל הטורקי יהיה לא פחות חזק ואטרקטיבי מהכדורגל הסעודי, זה מדבר אליו. דבר נוסף, דיברת על זה, טורקיה נמצאת, כמו שכולם יודעים, במשבר כלכלי, אינפלציה, כל הדברים האלה. מה יותר מאשר האופיום להמונים, לשגע את האנשים עם העברות, שישכחו קצת מהצרות וידברו על השחקנים הגדולים האלה שמגיעים.
1: זה נכון.
0: רגע, ודבר שלישי, והוא לא פחות חשוב, אולי החשוב ביותר. אתה יודע, ב-2013 היו מהומות אדירות בטורקיה, יצאו מאות אלפי אנשים לרחובות, הפגינו נגד ארדואן, בעיקר באיסטנבול, כי איסטנבול צריך לזכור, חלק גדול ממנה היא חילונית, בעוד שרוב טורקיה מחוץ, היא יותר דתית ומסורתית ותומכת בארדואן. באיסטנבול עצמה פחות.
1: נכון.
0: כי עכשיו, מי שהוליכו חלק גדול מההפגנות נגדו, היו האולטרס של גלת הסרי ובשקטש, ופנרבחצ'ה, גלת הסרי קצת פחות, אבל גם. והוא...
1: בשקטה שנחשבים שמאלנים...
0: כן, שוב, זה הכל כן. באופן כללי.
1: ברור.
0: והוא רצה את הקשרים הטובים עם בעלי המועדונים, שגם יודעים להשפיע על הקהלים, נכון. להרגיע אותם. הוא הלך איתם. עכשיו, כשהזכרתי שכל האנשים האלה הם מיליארדרים מתחומי המלונאות והבנייה והנדלן, והם צריכים חוזים ממשלתיים ברור. לבנות פה ולבנות ברור. שם, אז אתה יודע,

0: הכל אינטרסים בסוף.
1: בוודאי.
0: וכולם נהנים מזה. גם ארדואן מקבל את השקט שלו, נכון. הם מקבלים את החוזים הטובים לבנות עוד מלונות באנטליה ולא יודע איפה, וכולם נהנים, והאוהדים מקבלים שחקנים מדהימים לקבוצות שלהם.
1: ויש עוד עניין שצריך להזכיר, טורקיה כמה וכמה וכמה פעמים הגישה מועמדות לארח יורו, לארח אולימפיאדות, וכל פעם
0: נדחתה.
1: לא קיבלה, עם כל מיני תירוצים. עכשיו, אני אומר לך שיורו 2016, שצרפת בסוף הרחב, אבל המועמדות היו צרפת, איטליה וטורקיה, יצא לי ב-2010 להיות באיזה רעיין את חוסידינג, שאז מאמן נבחרת, לא משנה. היה להם תביד by far הכי טוב, אבל אמרו, מדינה מוסלמית, מי יודע מה יהיה, כל מיני כאלה, הצביעו בסוף בעד צרפת. הם הולכים להירח ב-2032 ביחד עם איטליה.
0: יחד עם איטליה.
1: יחד עם איטליה את היורו, ומבחינת ארדואן ומבחינת הכדורגל הטורקי,
0: זה מטורף.
1: זה אירוע, וזה חלק מעניין. זאת אומרת, אתם רוצים להגיע ל-2032, שטורקיה מדברים על הליגה הטורקית.
0: ובנו אצטדיונים חדשים לקבוצות, לחלק מהם.
1: בנו ובונים, כן, בנו ובונים. אני משוכנע, אגב, שזה יהיה, בפחות מבחינת אירוח, שזה יהיה יורו מאוד מוצלח מבחינת הטורקים. אז כל הדברים האלה ביחד, והופכים את הליגה שוב, אנחנו היום מסתכלים על הטורקים בגלל השנים האחרונות וזה, אנשים שכחו שכולנו נפשנו בטורקיה והיינו...
0: אנטליה.
1: כן, אבל טורקיה היא אימפריה בהמון תחומים, וגם בכדורגל היא נבנית והיא תתקדם.
0: כן, תכף אנחנו נסיים את הפרק הזה ונעבור לליגה הספרדית. אני רק לגבי מייסון גרינווד, חשוב לי לציין את זה כדי להבין. זה כאילו דוגמה, מייסון גרינווד נרכש ב-39-40 מיליון יורו.
1: זה לפני משתנים, זה...
0: אוקיי, אחרי ויקטור אוסימן הוא הרכש היקר ביותר, כי מוחמד סלאח הגיע בעברה חופשית, בעצם הוא סיים את החוזה שלו בליברפול. אבל מה שמעניין לגבי מייסון גרינווד, שנזכיר, זה שחקן שהיה במנצ'סטר יונייטד, בנבחרת אנגליה, הסתבך בענייני אונס או האשמה, ונמחק באנגליה, עבר ספרד תקופה קצרה.
1: אבל שחק בספרד וצרפת, אתה יודע.
0: בצרפת הוא היה מדהים, אני יצא לשדר אותו לא מעט פעמים, הוא היה נהדר בשתי העונות שלו. סליחה, והוא עובר עכשיו לפנרבחצ'ה, כמו שאמרנו, ב-40 מיליון יורו, אבל שכר. הוא הכפיל את שכרו, הוא הרוויח במרסיי, לא רע, 5.5 מיליון יורו בשנה, כנראה שזה ברוטו, אבל בוא נגיד שגם אם זה נטו, אני לא בטוח לגבי זה, בפנר 8 מיליון נטו, פלוס 3 בבונוסים, כלומר, אנחנו קוראים אליפות, והוא מבקיע כמות כזאת ששארים, הוא יגיע ל-11 מיליון יורו, הוא מכפיל את שכרו, אז הגיוני שהוא יגיע לשם.
1: בוודאי. אם סלח מצליח להרוויח בקבוצה כמו טרבזונספור, זה לא, את מה שהוא הרוויח בליברפול, אחרי החוזה, שעד שהוא הוציא את החוזה הזה, עלה לו בדמים, וכמו שאתה אומר, ברוטו לעומת נטו, זה מראה כמה כסף. יש צריך אבל להגיד, שאנחנו מדברים על 3 או 4 הגדולות,
0: נכון.
1: יש פערים עצומים.
0: נכון, כל לא, היתר.
1: כל זה... היתר, זה לא סתם, שחוץ מאיזו הבלחה של בשקשייר לפני איזה עשור, 4 הגדולות האלה לקחו כל אליפות חוץ מאחת ב-30-40 שנה האחרונה.
0: כן, אבל זה ככה גם בפורטוגל, נכון, וככה נכון. זה גם בסקוטלנד, ובהרבה מאוד מקומות. טוב, הולך להיות מעניין בליגה הטורקית, ואנחנו נעקוב אחריה, וכמובן גם אחרי הקבוצות הטורקיות באירופה. ועכשיו נעבור לליגה שהיא בכל זאת בחירה יותר, כי הליגה של אלופת העולם, בוא לא נשכח, הליגה הספרדית יוצאת לדרך. אבל אתה יודע, זה נורא מוזר. כי אוהדי ברצלונה, ריאל מדריד, אומרים, רגע, נגמי משחקים מחזור ראשון, סוף שבוע, נכון?
1: לא משחקים.
0: לא משחקים.
1: נכון.
0: טוב, אז ככה, הליגה תיפתח בסוף השבוע עם 7 משחקים מתוך 10 במחזור הראשון, שתי הגדולות, ובטיס, נכון. קיבלו דחייה. המחזור הראשון שלהם יידחה בשבוע 10 ימים. אתלטיקו מדריד, ששלחה לא פחות שחקנים, נכון. יותר מריאל מדריד, וכמו ברצלונה פחות או יותר למונדיאל, אולי קצת טיפה פחות, קיבלה דחייה של 4 ימים בלבד. לא ברור לי העניין הזה, אבל שוב, אני לא נכנס.
1: אתלטיקו מדריד היו בגמר המונדיאל, יותר שחקנים כל קבוצה
0: אחרת. כן, זה בגמר, לא
1: משנה, אבל אנשים שהגיעו עד הסוף.
0: נכון, הגיעו עד הסוף. אתה צודק. ודיאגו סימונה דיבר על זה, הוא אמר, יכלנו להתאמן לפני יומיים שלושה, אני לא, איך נספיק?
1: אני חייב להגיד לך שמשהו, זה לא הגיוני. אתה יכול להגיד יכולים להתחיל את הליגה שבוע יותר מאוחר ולמצוא זה.
0: או אין בעיה, תדחו לגדולות, אבל גם לאתלטיקו.
1: נכון, אבל מה שיוצא, זה לא רק שריאל ברצלונה לא משחקים, אלא המחזור הראשון מרוח על פני 4 ימים, זאת אומרת, 2 משחקים פה, 3 משחקים למחר. אין הרגשה חגיגית.
0: 2 משחקים בשבת,
1: נכון,
0: 3 בראשון, 1 בשני, וביום רביעי אתלטיקו מלאגה.
1: אז אתה יודע, זה מחזור,

0: אין הרגשה חגיגית שהתחילה ליגה.
1: אין, שום דבר.
0: זאת אומרת, תעשו את זה, תעשו את הכל שבוע אחרי זה, תמצאו את האמצע השבוע ל...
1: גם המחזור השני, אחד בחמישי, אחד בשישי, שלושה בשבת, שלושה בראשון, שניים בשני. כן. כאילו, נמרח על חמישה ימים. ריאל מדריד תפתח את דרכה במשחק מול אספניול, ליום לאחר מכן ברצלונה מול אלצ'ה, רואה רביבו יהיה שם, לא נראה לי, לא יודע, נחכה ונראה.
0: לא אולי בברצלונה.
1: לא. והמשחקים של, של ברסה וריאל, של המחזור הראשון, יושלמו רק
0: באמצע שבוע,
1: באמצע שבוע לאחר okay. מכן, ריאל מדריד נגד ריאל סוסיידד, וברצלונה נגד אתלטיק בלבאו, ורק מהמחזור השלישי, 28 באוגוסט, הכל יתיישר.
0: נכון.
1: אוקיי. אז נתנו קצת הנחה, ואני מבין אותה, נבחרת ספרד הגיעה עד הסוף, וזה לא רק נבחרת ספרד, אתה יודע, שחקנים שנבחרת אנגליה, צרפת, שמשחקים בלינגהם, אמבפה, כל החבר'ה האלה, כל הארגנטינאים שהגיעו לגמר.
0: אין ספק, אבל שוב, זה נראה,
1: אני מסכים איתך.
0: זה לכולם, זה כאילו הרגשה של...
1: אבל תשמע, הוא עדי רסינג סנטנדר ולקורוניה, אין להם בעיה עם העניין הזה, כאילו, קבוצות שחזרו לליגה הראשונה, תכף נדבר עליהם. אבל נדבר על הגדולות. תראה, ברצלונה זכתה בשתי אליפויות רצופות, ריאל מדריד נכשלה, החליפה מאמנים, אנצ'לוטי.
0: זה לא לקחה שום תואר, זה דבר שהוא נדיר מאוד. עזוב אליפות, לא ליגת אלופות, לא אליפות, לא גביע, סופר קאפ אפילו, כישלון מאדים.
1: נעים, בפה זכה בסופר קאפ אירופי במשחק הראשון שלה, לפני שנתיים. כן, אף אחד לא זוכר.
0: כישלון מאדהד של ריאל בעונה שעברה, החליפו מאמן, כמו שאמרת. ולכן הם הביאו בקיץ, מעבר לרכש שתכף נדבר עליו, את מוריניו.
1: טוב, זה, כי אתה פה, סליחה, על תקן אוהד ריאל מדריד, צריך להסביר לי, מה עומד לדעתך מאחורי ההחתמה הזאת של מוריניו, שאוקיי, עשה את מה שעשה לפני 10 שנים ויותר, שמה. וכבר נמצא, תשמע, הקריירה שלו בירידה...
0: אין ספק, אין ספק. תשמע, אני אומר לך בתור אחד שאוהב את מוריניו, באמת אוהב את מוריניו,
1: הוא מרגיש איש של פעם.
0: הוא לגמרי איש של פעם, הוא מזמן בענף היורד, הוא, אתה יודע, לא סתם הוא אמן, טוטנהאם רובה, טורקיה.
1: בנפיקה, שאני לא מזלזל.
0: לא, בנפיקה זה לחזור הביתה, זאת אומרת, אחרי שהוא חזר, אני הייתי בטוח שאחרי בנפיקה...
1: מקבל את הנבחרת.
0: בדיוק, בדיוק, שכאילו...
1: טוב, אתה מקבל הצעה מריאל מדריד.
0: לא, תשמע, גם מורינו כבר לא ילד, הוא בן 63, 4.
1: טוב, אנצ'לוטי יותר מבוגר ממנו.
0: נכון, בסדר, אנצ'לוטי. אבל פתאום מתקבל הצעה מריאל מדריד. עכשיו, בהתחלה אמרו, מה זה כאילו...
1: נשמע לא הגיוני.
0: נשמע, לא יכול להיות שזה. עכשיו, פלורנטינו פרז, הטענה גם של עיתונאים זה ש... הוא כמובן חשוב לו מאוד העניין הכלכלי, וחשוב מאוד, אולי עוד יותר התארים, ותחתיו ריאל מדריד מאוד מאוד הצליחה.
1: אבל זה היה מזמן.
0: לא, עד לפני שנתיים, שמע, הם לקחו...
1: לא.
0: לא, לא, אני לא מדבר על מוריניו, אני מדבר על תחת פלורנטינו. אוקיי. עשה זה, אבל... שנתיים האחרונות, כל העבודה שלו וכל השבע אליפויות אירופה בעשור וכל מיני דברים כאלה, והוא הרחיק על, אתה יודע, מסתכלים על השנה שנתיים האחרונות, ריאל מדריד לא יכולה להרשות לעצמה, לא מבחינת הישגים או חוסר הישגים, מה שקרה בשנתיים האחרונות, בטח שברצלונה מצליחה, וגם מבחינת הבלגן שהיה בחדר הלבשה, במחנאות וכו'. עכשיו, ריאל מדריד, לא יודע, מהקבוצה הכי גדולה בעולם, היא אוהבת לראות את עצמה כקבוצה הכי גדולה בעולם, והיא בוודאי אחת מהשתיים, שלוש הכי,
1: גדול,
0: הכי גדולות. קשה מאוד לאמן את ריאל מדריד, ואם אתה לא אנצ'לוטי שבאמת אמן
1: חדר ההלבשה.
0: כן, אז ראית מה קרה לצ'אבי אלונסו, נכון. שחדר ההלבשה פירק אותו, הברזילאי מצד אחד, נכון. הספרדי מצד שני, זה באמת לא פשוט.
1: אז לכן מביאים...
0: פלורנטינו פרז מאמין.
1: מישהו יותר מבוגר, יותר עם סמכות.
0: מישהו שיודע לנהל חדר הלבשה.
1: אוקיי.
0: או לפחות ידע לנהל...
1: ידע.
0: ידע, זה גם נכון. אגב, מורינו בחירת הקריירה שלו, אתה יודע, צ'לסי בכמה קדנציות, אינטר וזה, השחקנים מתו עליו.
1: נכון.
0: בסוף, או לא סוף הקריירה, אבל אחרי זה, מנצ'סטר יונייטד וכזה, זה היה פחות מוצלח. זאת אומרת, לא בטוח שגם בזה... פלורנטינו פרז רואה את מוריניו של 2010, שבא אחרי שזכה בטראבל באינטר, על גג העולם, מגיע להתעמת עם ברצלונה של פפ גוורדיולה, הקבוצה הזה, ובאמת היו כמה שנים מדהימות של זה. יכול להיות שפלורנטינו טועה פה, ועזוב כדורגל, גם מבחינת הסמכות.
1: שזה לא יחזיק.
0: הסמכות, אתה פתאום רואה את מוריניו... יצא לו איזה משהו על ברנרדו סילבה, איזה יערה ככה, לא במקום.

0: שהוא, כי הוא רצה חופש, ברנרדו סילבה, ואצלי אין חופש, כל מיני דברים כאלה, עוד לא התחילה העונה, זאת אומרת, מה יש שפתאום ויניסיוס ומבפה, לא יודע מה. אז אני חושב שזה אימור, שוב, צריך מישהו שינהל את חדר הלבשה.
1: תראה, התחושה היא שמוריניו הגיע כדי סוג של, בואו נעצור רגע את כל הטירוף שהיה בשנה שעברה, נרגיע, תייצב את המערכת,
0: נכון.
1: שנה, גג שנתיים, הוא לא יהיה יותר מזה.
0: נכון.
1: יחפשו בינתיים את הצעיר המתאים.
0: מוריניו בדרך כלל מגיע שנה ראשונה בונה, שנה שנייה זוכה, שנה שלישית מפותח.
1: מתפוצץ.
0: אבל העניין הוא, אם הוא היה בא עכשיו לעשות סדר, ריאל מדריד שנתיים לא לקחה שום דבר, היא לא יכולה עכשיו לתת לעצמה עוד שנה של בנייה.
1: נכון.
0: שלוש שנים רצוף שריאל מדריד לא תזכה.
1: לא, אבל כשאתה אומר, לא יכולה, תראה כמה שחקנים חדשים הגיעו. הזכרת את ברנרדו סילבה, מרקו קוריאה, ינדי אומנדה, איברהים הקונטה, דנזל דומפריז, קרלוס אספי, אנדריק, שחוזר מהשאלה מיליון, לא משנה, הוא היה שחקן בקבוצה הזאת. זאת אומרת, שוב, לא כולם יהיו בהרכב, אבל זה ארבעה, חמישה יהיו, ארבעה יהיו. זאת אומרת, זה קבוצה, בונים קבוצה חדשה?
0: לא, בונים קבוצה חדשה, אני אומר, אבל הציפייה מריאל מדריד אחרי שנתיים כאלה, זה שהיא תיקח, אני לא אומר לך לקחת את כל התארים, אבל אם מוריניו לא יגמור עם או אליפות או צ'מפיון, זה זוב עכשיו.
1: גביע לא נחשב.
0: או אליפות או צ'מפיון, זה יהיה כישלון מבחינת פלורנטינו פרז. עכשיו, אני אגיד לך משהו אולי לא פופולרי על הרכש. מריאל מדריד קנו הרבה שחקנים, אני לא בטוח, ינדי אומנדה הוא כישרון ענק.
1: אבל הוא בן 19.
0: בדיוק.
1: ואיפה הוא בהרכב בדיוק?
0: נגיד שהוא בצד ימין, כאילו כמו...
1: רודריגו?
0: כן.
1: וכשרודריגו יחזור?
0: מהפציעה? נגיד שרודריגו כל הזמן דיברו על... נגיד שיומנדה שחקן הרכב מימין, ויניסיוס משמאל, ובאמצע. העניין, כמו שאמרת, הוא בן 19, הוא כישרון עצום, הוא שחק עולה אחת טובה מאוד בגרמניה.
1: נכון.
0: שהיא ליגה, אנחנו רואים גרמנים שבאים לפרמייר ליג, זה, זאת אומרת...
1: בלינגהאם מגיע מגרמניה.
0: לא, בסדר, יש... אבל בלינגהאם היה מגיל 17, זה...
1: מסומן.
0: יש פה... עכשיו שוב, אם אתה מביא אותו ב-40, 50, 60 מיליון, סבבה. הבאת אותו פה בשחקן החקר בהיסטוריה של ריאל מדריד, יותר מקריסטיאנו, יותר מבל, יותר מעזר, יותר מזה, שחקן אפריקאי בפרש הכי יקר בהיסטוריה. עכשיו שוב, יכול להיות שהוא יהיה גדול עולם, אני לא בטוח.
1: אוקיי.
0: עכשיו, רצו להביא את מייקל אוליסה, לא הצליח. עכשיו, זה בסדר, אבל אני חושב
1: ש... רצו את רודרי, גם לא הצליח.
0: יפה, רצו את... עכשיו, בסוף, חוץ מקוקוריה, שהוא לדעתי...
1: מדהים.
0: הוא גם שחקן מדהים, והוא גם יהיה מצוין.
1: והוא גם שונא ברצלונה.
0: ומוריניו התעקש עליו, מוריניו
1: התעקש... אתה יודע, כל המשפחה שלו אוהד ברצלונה, הוא שונא ברצלונה.
0: כן, בסדר.
1: כי זרקו אותו.
0: נכון. אז חוץ מקוקוריה, אני לא חושב שהרכש הזה, כאילו שאף... זה לא... זאת אומרת, ריאל מדריד. אם ריאל מדריד רוצה את רודרי, והוא לא בא בסוף...
1: לא, אוקיי, לא נכנס לזה עכשיו, אבל יש איזה סיבות.
0: בסדר, אבל אני אומר, אנשים אומרים, וואו, תראו איזה רכש וזה... לא יודע, אני חושב שהרכש של ריאל מדריד, זאת אומרת, הוא מרשים מבחינת זה שהביאו 15 שחקנים חדשים, אבל מבחינת מה שריאל מדריד צריכה, חוץ מקוקוריה, אני לא בטוח, בסוף ריאל מדריד, הקישור שלה, זאת אומרת, עדיין... לא מצאת את מי שיחליף את טוני קרוז, לוקה מודריץ' וקסמירו.
1: נגעת בנקודה, כי בעצם הרגע שבו נראה התחושה, ובטח אחרי שנתיים, שהרגע שבו הדברים התחילו לו להתקלקל, זה הרגע שטוני קרוז עזב.
0: אין ספק בכלל.
1: ולא נמצא לו המחליף. ניסו כל מיני פטנטים, שום דבר לא עזב. אבל
0: גם לא הביאו, זאת אומרת, חשבו, עם כל הכבוד לצ'ומני וכמה וינגר,
1: לא, לא.
0: לא, אבל זה מה שחשבו,
1: חשבו?
0: שהם כנסו, גם טוני קרוז לא הגיע בבית.
1: נכון.
0: וזה לא עבד, וקנו טרנד, וקנו... לא חיזקו את החוליה, שהיא בסוף הכי חשובה.
1: אין ספק.
0: וכשאתה מסתכל על ריאל מדריד, עם כל הכבוד לבנזמה, וכמובן קריסטיאנו רונלדו וגארת בייל וכו', בסוף השושלת הזאת שריאל מדריד עשתה עם זידן ואחריו, זה קודם כל בגלל השלישייה הזאת בקישור.
1: קרוס מודריץ'
0: וקסמירו.
1: כן.
0: זה מקביל לצ'אבי איניאסטה ובוסקץ לצורך העניין בברצלונה, וברגע שאין לך את זה, אז לכן גם ניסו, תשמע, רודרי, הוא שחקן מדהים, הוא יכול להיות זה... הוא החליט שהוא הולך לברצלון.
1: כן, זה עדיין לא נסגר, כי מנצ'סטר סיטי...
0: כן, אבל הוא לא יבוא לריאל, בוא נגיד ככה.
1: לא, הוא לא יבוא לריאל בוודאות, או שהוא יישאר בסיטי, הוא שייך לברצלונה, אז בוא נעבור לברצלונה, אנזי פליק מתחיל עונה שלישית. שתי זכיות באליפות, אבל כישלון כפול בליגת האלופות.
0: נכון, מה, העונה הראשונה, אני לא חושב שציפו ממנו זה.
1: מה, הם הגיעו שם מול אינטר, מה, הם זרקו את... הם היו בגמר, הם זרקו את זה.
0: האמת שנכון, האמת שנכון.
1: אבל לא משנה. אבל זו המטרה, המטרה זה ליגת האלופות.

0: אחרי שתי זכיות באליפות.
1: אין ספק. קודם כל, ברצלונה של הנזי פליק, אני חושב שהיא הפתיעה את כולם בכדורגל שלה. כדורגל נהדר.
0: למעט עניין קו ההגנה הגבוה, שהפיל אותה פעם אחר פעם.
1: נכון, נכון. תשמע, גם פפ גוארדיולה...
0: דרך אגב, אני חושב שאחת הסיבות שהם רוצים את רודרי, זה בגלל זה. את רודרי, הוא לא שחקן הגנה, אבל כשהוא נמצא שם ומנהל... ראית בנבחרת ספרד?
1: נכון, לגמרי.
0: כשהוא נמצא שם, ועוד הסיפור... הוא ופאוקו, סליחה, פאוקו ברסי, והוא ביחד, זה הבנה עיוורת.
1: לגמרי נכון.
0: ועוד כמה חבר'ה מהנבחרת.
1: לגמרי נכון, ואני לא מבין כל מיני אנשים שאומרים, אבל יש את פדרי ויש את דיון.
0: זה לא קשור.
1: זה בדיוק לא קשור, הוא ישחק יותר מאחורה.
0: קודם כל, הוא באמת במקום פרנקי די יונג. פרנקי די יונג בדרך החוצה.
1: בסדר, אבל הוא יהיה הבוסקץ או המסצ'רנו של פעם. וייתן את העוגן הזה בהגנה, כי זה באמת הבא של ברצלונה. אבל מבחינת קישור והתקפה, וראינו למרות פציעות וגבי וזה, ברצלונה משחקים נהדר.
0: אין ספק.
1: באמת משחקים התקפים, משחקים זה רפיניה, שצ'אבי רצה לזרוק אותו, אנזי פליק עשה ממנו שחקן ברמה עולמית.
0: אין ספק. ועדיין, ועדיין, ועדיין אוזי, יש פה בעיה, כי רוברט לבנדובסקי עזב,
1: שאלה מי המספר. שערים, נכון.
0: ופרן טורס, כובש הניצחון בגמר המונדיאל, בדרך לפריס סן ז'רמן. נכון. אז מי ייתן את הגולים?
1: איזה שאלה, קודם כל...
0: כי אם, אוקיי, אנטוני גורדון הגיע, הוא לא גולר, הוא לא, יותר שחקן אגף. הוא,
1: נכון.
0: הוא יביא מהירות, זה דריבל, הוא יחליף את ראשפורד.
1: היה איזה דיבור של להביא את לאוטרו מרטינס, וזה לא יצא לפועל כנראה. זה שאלה, זה באמת שאלה, אבל... תשמע, יש פה גם עניין, ברצלונה... כל הזמן הרי יש לה עניינים כספיים של...
0: אבל לאט זה מסתדר, גם בגלל שהקאמפ נו הולך והבנייה שלו מסתיימת, עוד מעט.
1: עכשיו, אם בהנחה שהם יגיעו, תשמע, הבטיחו לרודרי, זה גם עניין של משכורות, כי יש בספרד, אגב, הבקרה התקציבית עובדת פנטסטית, זאת אומרת, פעם זה... בואו נראה את מי הם יוכלו להביא, אבל זה ברור שהם חייבים מספר 9.
0: אלא אם כן, ואתה יודע, מדברים על זה כבר לא הרבה זמן, כי הוא צעיר, אבל למין ימל, ששוב, תמיד השוואות למסי, מסי גם התחיל אגף ימין, ולאט לאט הלך לאמצע, והיו עונות של 90 גולים.
1: נכון.
0: אני לא רואה את למין מבקיע 30, אבל אם הוא ימשיך לשפר את המספרים שלו, יכול להיות שהוא יהיה הפתרון.
1: יכול להיות, אני לא חושב שזה נכון לעכשיו, לעונה הקרובה וכו'. יכול להיות שלמין ימל, זה בינתיים הוא צריך להוכיח, זאת אומרת, הוא היה נהדר בברצלונה שנה שעברה עד הפציעה, הוא צריך להראות שהמונדיאל לא היה מי יודע כמה. אני חושב שהם יביאו 9, השאלה באמת, שאלה גדולה, מי? ועדיין ברצלונה, לטעמי פבוריטית ברורה לאליפות. אני לא אדבר איתך עכשיו על צ'מפיונס, וסן ז'רמן וכאלה, אבל בספרד, וגם אתלטיקו מדריד שלך, היא שאלה.
0: אז בוא נדבר על אתלטיקו מדריד, שסיימה את העונה שם במקום רביעי.
1: נכון.
0: מקום רביעי, זה כמעט לא קורה לה לאורך השנים. תמיד כמעט... לקחה גם אליפויות, מעט, במקום שני לפעמים, במקום שלישי, נכון, רביעי נכון. לא. אז מקום רביעי, לא שזה כזה משנה, כי מעפילים לליגת אלופות, גם מקום 50 מעפיל לליגת אלופות, אבל דיגו סימאונה מתחיל את העונה ה-14 שלו, המלאה.
1: נכון.
0: בדצמבר הוא ישלים 15 שנה, אתה יודע, כרגע הוא עומד על 800 משחקים, מאז שהוא התחיל לאמן את הקבוצה הזאת. אז נדבר על, הגיעו, אתה יודע, עשו קצת שינויים, לי קנגין הגיע מפריס סן ז'רמן, דרך אגב, אתה יודע מה זה, זה גורם לזה שכרגע אתלטיקו מדריד זה הקבוצה האהודה ביותר בקוריאה, ומוכרים שם מיליוני חולצות. כן. לכן גם, דרך אגב, פריס סן ז'רמן מביאה את ציון סוזוקי, כדי שביפן הם קראו מיליוני חולצות, למרות שהוא לא ישחק כמעט, אבל לא חשוב. אז לי קנג אין הגיע, והוא שחקן נהדר, למרות שבפריס סן ז'רמן רוב הזמן הוא המחליף. מורטן יולמן הגיע מספורטינג ליסבון, הדני, שחקן יוצא מן הכלל, ואז גרימלדו, המגן, מלברקוזן. אבל העזיבה הגדולה ביותר זה כמובן גריזמן. שידענו שהוא עוזב, אבל...
1: תשמע, גריזמן...
0: גדול כובשי אתלטיקו בכל הזמנים.
1: שחקן מדהים, אני חושב שהוא underrated היסטורי, בן אדם שלקח מונדיאל, זאת אומרת, היה מכוכבי המונדיאל של צור... באמת עשה דברים, לא הצליח לזכות באליפות בספרד, שזה דבר מדהים. נכון. עבר שנתיים לברצלונה...
0: בדיוק כשאתלטיקו זכו.
1: שאתלטיקו לקחו וראה זה זה. אבל כמו שאתה אומר, זה היה כבר ידוע וברור.
0: נכון, נכון. לא, ראית את הירידה ביכולת שלו, אין מה לעשות.
1: כן, אבל יש לאתלטיקו מדריד, זאת אומרת, שוב, אתלטיקו מדריד, אתה מרגיש שדיגו סימאונה...
0: אבל תסכים איתי, כל שנה אתה מרגיש כאילו זהו, נגמר, זה כבר לא ימשיך, והוא ממשיך.
1: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שאתה, כל שנה שנתיים אתה אומר, אוקיי, נגמר פה עוד זהו, כאילו, הוא ילך
0: אין
1: לזה.
0: אין לו כבר כוח.
1: והיה דיבורים לפני איזה שנתיים שהנה הוא הולך, ואולי הוא מאמן ארגנטינה, נכון. אולי זה, כל מיני דברים. ואגב, במונדיאל, בטח ראו את זה גם בטלוויזיה, אבל הוא ישב עם חולצה של ארגנטינה.
0: הבן שלו משחק!
1: נכון, אבל זה לא רק בגלל שהבן שלו משחק, ראית שהוא באמת...
0: זה גם בגלל שהבן שלו משחק.
1: תשמע, ראית שהוא באמת...

0: הוא באמת כאילו...
1: הבן שלו כמעט עשה שם שריביון בגמר.
0: נכון. לא, ראית שזה... זה הזכיר לי קצת את דיגו מרדונה בזה. ראית שהוא באמת רואה את זה לנבחרת.
1: ברור.
0: לא, יש שחקנים, יש איזה... שמע, 2002 בגמר, פלא ובקנבאואר ראו את זה מאוד יפה בטלוויזיה. ראית שפלא באמת שמח שברזיל לקחו ועם רונלדו וזה, ובקנבאואר... הוא לא, זאת אומרת, כמה שאפשר לקרוא שפת גוף, הוא לא רצה שהגרמנים יקחו, הוא רצה להישאר, אתה יודע.
1: שהוא יישאר.
0: שהוא, כאילו, שלא יהיה יותר מדי איזה. אבל, כאילו, דיאגו סימאונה, באמת, תשמע, אתה אומר, מתי ראינו אותו בירושלים, באיזה, היה משחק...
1: היה משחק ראווה.
0: כן, משחק ראווה.
1: היה משחק נגד הפועל תל אביב ובלומפילד באיזה ליגה.
0: כן, כן, אבל היינו ביחד מסיבת תונאים, שהיה משחק
1: ראווה. שבאו בוזר לו שם
0: ראווה בטדי בדיוק, וזה, וראית, וגם שאלו אותו, כאילו, זה, גם אנחנו... וכל הזמן, תשמע, 15 שנה, בלחץ של ליגת ספרדית, של ליגת אלופות, ואני מגיע פעמיים לגמר ליגת אלופות.
1: שנה שעברה הדיח את ברצלונה.
0: ההרגשה...
1: הגיע לחצי הגמר.
0: ההרגשה שלי, שהוא לא עוזב...
1: עד שהוא זוכה.
0: אני לא יודע אם ליגת אלופות, אבל עוד תואר גדול, זאת אומרת, או אליפות או ליגת אלופות, כי הוא מרגיש שכאילו...
1: כן, השנים האחרונות קצת פחות... שנים האחרונות... בלי תארים, בלי תארים.
0: בדיוק, בדיוק.
1: בלי תארים. אני רוצה לדבר על עוד ארבע קבוצות בקצרה. ויה ריאל, שסיימה מקום שלישי והקדימה את אתלטיקו מדריד. ומה שמעניין, שהביאה מאמן חדש, את איניגו פרס, בן 38, שאימן את ראיו ואיקאנו והגיע אותה לגמר קונפרנס ליג.
0: שזה מדהים.
1: החליף את מרסלינו, הוותיק. בואו נראה מה הוא יעשה בויה ריאל. גם בליגת האלופות, נזכיר חמש קבוצות ספרדיות בליגת האלופות. ובטיס, שאתה יודע, הפכה להיות הקבוצה מספר אחת בעיר. פעם סביליה הובילה. סביליה ב... קטסטרופות, כמעט ירדה ליגה.
0: סביליה, הניהול שם מזעזע. מזעזע.
1: אז בטיס הולכת וצוברת תאוצה, סיימה את הליגה מקום חמישי, חוזרת לליגת האלופות אחרי 21 שנים, ומנואל פלגריני, הוא עדיין שם, כבר 6 שנים, הצ'יליאני, המהנדס, כפי שהוא מכונה, שאימן בעבר גם את ריאל מדריד, תקופה קצרה ולא מוצלחת, עושה שם עבודה נהדרת.
0: תשמע, פלגריני עשה, אתה יודע, נכון, בריאל הוא לא הצליח, אבל הוא היה ב שלל קבוצות ועשה שלל דברים, כמו שקראת לו, המהנדס, הוא
1: באמת מהנדס, אתה יודע, זה לא סתם.
0: לא, לא, אבל הוא גם...
1: יש לו תואר בהנדסה.
0: נכון, כן, אבל הכוונה, אתה יודע, זה גם וגם. ובטיס, שמע, אנשים מדברים את זה, בטיס נגד סביליה, מי שיצא לו, זה דרבי, יצא לי פעם להיות זה, מדברים על הכוכב האדום נגד פרטיזן וכל מיני כאלה, בטיס נגד סביליה.
1: זה משחק שהרבה פעמים מתפוצץ.
0: תקשיב, אין דרבים כאלה במערב אירופה, בליגות הגדולות, זאת אומרת, אני ממליץ למי שיכול.
1: טוב, עוד שתי קבוצות שיש להם גם קצת קשר ישראלי, שחוזרות לליגה ראשונה אחרי הרבה הרבה שנים, וזה יש בזה, זה מחזיר אותנו לשנות ה-90, ואפילו דפורטיבו לקורוניה, סופר דפו, 8 שנים. אפילו ירדה, לפי דעתי, ליגה שלישית.
0: נכון.
1: 8 שנים לא הייתה בליגה הראשונה, והיא חוזרת.
0: קבוצה שצריך להזכיר לצעירים, לקחה אליפות פה בתחילת המילנס.
1: הגיע לחצי גמר ליגת אלופות.
0: 12 שנה הייתה אלופת ספרד, הגיע לחצי גמר ליגת אלופות.
1: כן, קבוצה אדירה.
0: נכון.
1: והשם הכי גדול שמצטרף אליה, פייר אמריק אובמיאנג. מדהים.
0: שזה די, כן, זה די מדהים שהוא...
1: הגיע ממרסיי, הוא כבר בן 36-7.
0: אגב,
1: כבר... הוא עדיין מהיר בצורה בלתי
0: רגילה. כבר היה בסעודיה, חזר למרסיי.
1: כן.
0: והוא נתן עונה יפה במרסיי.
1: כן, כן, כן, כן. אתה יודע, מי עוד הגיע לשם? עוד שחקן מבוגר, בן 36, חוסלו. זה לפני כמה שנים מבקיע את שני השערים בחצי גמר ליגת האלופות, נגד ביירן, שהם עמדו להפסיד, שילמנו את המשחק הזה. גם הוא היה בקטר. וראסינג סנטנדר, קבוצה אולי הכי ישראלית, דרך אגב, דודו אוואט שיחק גם בלקורוניה וגם בראסינג סנטנדר, אבל בראסינג שיחקו גם יוסי בניון,
0: יפק,
1: ואילן בחר, היו שם לא מעט. 14 שנים ראסינג סנטנדר לא הייתה בליגה הראשונה.
0: סנטנדר הייתה תקופה שהייתה אחרי ברצלונה ריאל כמובן, אולי גם אתלטיקו, הקבוצה הספרדית הכי יהודה בארץ.
1: ברור.
0: בגלל...
1: הייתה תקופה גם של סלטה ויגו.
0: נכון, זה ברור.
1: שם שאולי מזכיר לאוהדי ריאל מדריד קצת, סרחיו קנאלס, שחקן שגדל בסנטנדר, הכישרון ענק, ריאל מדריד לקחו אותו, חשבו שהוא הולך להיות משהו, לא היה, אז עכשיו הוא כבר בגיל די מבוגר, חוזר לשם כדי לעזור לקבוצה.
0: היה זו תקופה בביטיס, שקצת זה, תשמע, דיברו עליו כמו שהם...
1: כן.
0: באמת חשבו שהוא הולך להיות...
1: אני אגיד משהו שיש כאלה שיבינו מה אני אומר, ויש כאלה שאין לא יהיה להם מושג. אמרו על קנאלס שהוא יהיה יולן גררו החדש.

0: הם הקבוצות הכי טובות
1: אבל
0: באירופה.
1: אבל בסך הכל הכללי...
0: בסך הכל הכללי, בוא נגיד...
1: מקום שני.
0: בוא נגיד מקום שני. יש תופעה בשנים האחרונות, שבעוד באנגליה, בגרמניה, באיטליה, כמות השערים עולה,
1: כן.
0: בליגה הספרדית היא יורדת.
1: אוקיי.
0: עכשיו, יכול להיות שזה הגנות טובות, יכול להיות שזה בגלל שמסי וקריסטיאנו עזבו וקצת להיות. החזירו את הממוצעים וזה, אבל זו שאלה. זאת אומרת, גם בספרד קצת מתעסקים בזה, אני מקווה שנראה הרבה גולים.
1: כן, כן. ויהיו הרבה משחקים גדולים, כמו תמיד, ואנחנו נמשיך ונעקוב. עוזי, תודה. אנחנו בשבוע הבא ממשיכים בהכנות לליגות הגדולות. בשבוע הבא כבר יהיו לנו תוצאות מהליגות, מהליגה הספרדית ומהליגה הטורקית. נוכל לדבר גם מה קורה.
0: יהיה לנו אולי זה.
1: שבוע הבא עוד לא. שבוע הבא זה משחק ראשון ברומניה, בבוקרסט.
0: אתה מנצח 4-0.
1: אוקיי, טוב, בסדר. אמא יעמיק, אמא יעמיק. תודה רבה, עוזי דן. תודה רבה, רדיו ירושלים. תודה לכם שהייתם איתנו, תמשיכו לשלוח הודעות ולכתוב לנו, ואני מקבל את ההודעות האלה, וחלק גדול מהדברים שאנחנו עושים פה, זה בזכות העצות הטובות שלכם. אז תמשיכו, שיהיה סוף שבוע נהדר לכולם.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול, פרק מספר 341, יום שני, כרבע לשש, אחר הצהריים, לפנות ערב. שלום לכל מי שצופה בנו עכשיו, וגם לכל מי שמאזין בכל שעה שהיא, בכל מקום שהוא. שלום ארז אדלשטיין.
7: שברת לי מוסכמות.
6: פתחת זה.
7: שברת לי
6: מה,
7: מוסכמות.
6: מה, שני ולא שלישי?
7: לא, קודם כל היינו בחמישי, בבוקר.
6: נכון.
7: עברת לשלישי פעמיים כי טוב, נכון. מצוין. היה שש... על הכיף. עכשיו עשית לי 17-45 קומפטישן לרפי רשף.
6: אמרתי מראש שהקיץ זה no man's land, זה חור שחור. כשאפשר, אפשר, וכשאי אפשר, אי אפשר, אז היום אפשר. אז אנחנו כמובן ממשיכים במעלה הקיץ, ובפרק הזה, ואני מודה שזה בא גם מתגובות של מאזינים, אנחנו ניתן דגש יותר גדול על הקבוצות שפחות דיברנו עליהן עד כה הקיץ, כי באמת בפרקים האחרונים זה היה 90-10 למכבי תל אביב, הפועל תל אביב והפועל ירושלים, אז אנחנו היום נלך גם קצת יותר למטה, ואפילו ניתן התייחסויות מתוך הקבוצות לגבי איך שהם רואים את בניית הקבוצה לעונה הבאה. אני אתחיל בשאלת גג, אחרי זה ניגע בסגלים ביותר בפרטני. התחושה היא שהליגה, לפחות ברמת הבנייה, יותר טובה מהשנה שעברה, או לפחות מהעונות הקודמות, גם בזה שרוב הקבוצות
7: מושלמות,
6: כבר די מסודרות,
7: אחוז, כן.
6: די מסודרות, וגם אתה רואה שיש פה פרופיל שחקנים, יש פה, אוקיי, כמובן שנס ציונה משפיעה על המבט הכללי, אבל התחושה מהבנייה בקיץ, שאם יהיה פה שקט, וזה אם מאוד מאוד גדול, יכול להיות שנראה ליגה יותר טובה ממה שראינו בשנים האחרונות, בטח מאז השבעה באוקטובר.
7: הלוואי.
6: אתה שותף לדעה?
7: אני, לתחושה? ברור לי ש95% מהקבוצות כבר סגורות. פה חסר שחקן באלת, שם חסר שחקן. השאלה היחידה שלי, אם יש שבוע חופש במחזורים, האם יש מחזורים שיש קבוצה אחת חופשית? זה מבחינתי הנקודה. מה רומז? 13 קבוצות או 14 קבוצות?
6: יפה, זו שאלה טובה. אנחנו, גם אני, תדלקתי איזושהי קונספציה במהלך הקיץ הזה, שהכל בסדר בהפועל באר שבע, כי זה מה שאני קיבלתי מתוך הפועל באר שבע. עוד שבוע ועוד שבוע ויהיה בסדר, ויש משקיעים, יש משקיעים מקנדה, יש משקיעים מאוסטריה, אנחנו נרכיב קבוצה, זה יהיה קצת מאוחר. בין הפרק הקודם לפרק הזה, האופטימיות שאני שמעתי לפחות, התחלפה בפסימיות משמעותית. ואני חושב שנעשה פה קצת סדר, רק נסביר מה קורה עכשיו, ואז ננסה להתייחס לסוגיה שעומדת לפנינו. אז כפיר הרזי, שהוא היושב ראש, ובעצם נקרא לזה המשקיע המרכזי של הפועל באר שבע, הוא החליט במהלך הקיץ, או במהלך העונה שעברה, שכדי שהוא ימשיך בעונה הזו וייתן גם את הכסף, הוא רוצה עזרה. הוא רוצה עזרה, הוא רוצה מישהו שיעזור. ולכן, בבאר שבע חיפשו קבוצות משקיעים, ובאמת הגיעו לאיזושהי קבוצת משקיעים קנדית, שאנחנו לא יודעים עליה יותר מדי, אבל אנחנו כן יודעים שהיא קבוצת משקיעים קנדית, שהבטיחה שתעביר את הכסף. זה נתקל באיזושהי חומה בירוקרטית, והחומה הבירוקרטית הזו גורמת לכך שהכסף ככה אנחנו מבינים,

0: לא יעבור לפחות עד החודש הבא. זאת אומרת, שמבחינת הפועל באר שבע, מבחינת כפיר הרזי, הוא עד שהוא לא רואה את הכסף בחשבון הבנק, מבחינתו הכסף הזה הוא לא קיים. וזה מתנגש עם העובדה שהפועל באר שבע, או כל קבוצה, צריכה להגיש תקציב לבקרה עד ה-31 לאוגוסט, 8 מיליון שקל. וזה בעצם מה שגורם כרגע לכל המעורבים להגיד, אוקיי, כפיר רזי לא רוצה לשים את הכסף, העירייה לא מוכנה לתת ערבויות, לא מוכנה. והכסף הקנדי הוא באמת כרגע כסף שהוא על העץ, והוא לא קיים. אז זה יוצר פה באמת בעיה מאוד מאוד קשה מבחינת הפועל באר שבע, שאם נדבר שנייה קצת יותר גדול, הפועל באר שבע יש קבוצת בוגרים, ויש גם מחלקה מתחת עם 1,200 ילדים.
1: מתחיל מבנות מסורת, ומתחיל מבנות...
0: שגם את הדבר הזה, אם אין קבוצת בוגרים, ואם הכסף פתאום לא מגיע, מי משאיר את הדבר הזה בחיים באותה צורה כמו שזה היה? הייתה קבוצת בת בדימונה, זה היה אירוע. הפועל באר שבע, אמנם, אנחנו דיברנו במשך השנים על הבעיות עם הקהל, שלא הצליחה לחבר בין העיר לבין הקבוצה, אבל עדיין, קבוצה שכבר תקעה יתד בליגת העל, עם אולם טוב, עם אנשים נהדרים, דיברנו כבר הרבה פעמים כמה שאהבנו להגיע לשם, או חייבים להגיע לשם, אז יש עכשיו עוד 3 שבועות בעצם, אנחנו ב-10 באוגוסט, 3 שבועות להפועל באר שבע להמציא תקציב, או ש... יבואו הקברניטים של הבקרה, המנהלת, האיגוד יגידו, חבר'ה, אנחנו מתנצלים. אתם לא יכולים לשחק בליגת העל בעונה הבאה.
1: כמה רובדים לסיפור הזה? אחד, כל הכבוד לכפיר הרזי. אחריות. האחריות. אני שמעתי עליו המון דברים טובים לאורך כל הדרך. אפילו ידידנו שמחה, סימי ריגר, סיפר שהוא אימן אותו בזמנו. את זה היה חסר לי, עד שלא שמע, לא ידעתי שהוא השחקן כדורסל, ומפה אתה מבין את האהבה לחידק. הוא אחראי, ואני אקנח את זה באיזה מין סיפור, באחת הקבוצות שאימנתי, בחנו 2 שחקנים, ואחד על ה-50 ואחד על ה-90. אמר לי אחד מבעלי התפקידים, קח את הזה של ה-90. אמרת לו, למה? הוא אומר לי, גם בלאו הכי, זה של ה-50 לא יראה את הכסף, אז גם הוא של ה-90 שלא יראה, מי שיותר טוב תיקח. אז קודם כל האחריות הזאת, אבל בוא נלך לרובד העיקרי. אני חושב שרמזנו על זה בשבוע שעבר, דיברנו בקטנה, מי אחראי לסיפור הזה? מה זו הפרסה הזאת? מה זה הדבר הזה? אני לא אומר, אמרתי בשבוע שעבר ראשון ביוני, תפסתי את עצמי, אמרתי 15 ביוני. יכול להיות שכבר בשלבים מאוחרים של העונה הקודמת, צריך להתחיל להכין, איך אומרים, ערובות, להראות שהעסק, אי אפשר להגיע ל-15 באוגוסט, ולא יודעים אם יש קבוצה או אין קבוצה. מה אומר דרך אגב? קודם כל, מי אחראי לזה? האיגוד או המנהלת פעם אחת?
0: זה בקרה תקציבית.
1: שהיא?
0: היא, אני חושב שהיא תחת האיגוד. המנהלת רצו לקחת אותה.
1: אוקיי.
0: זה לא הצליח. כבר שנה שעברה, הרי בסיפור נתניה, והפולה, והפועל, הרי, אם תחשוב על מה עבר הכדורסל הישראלי בשנים האחרונות, עם סיפורי הכספים, זה הפועל חיפה, ואחרי זה הפולה שהתפרקה, ואתה, עוד פעם, יש פה 2 רובדים. אחד זה מי שומר בעצם על השחקנים ועל הקבוצות מעצמן אפילו לפעמים, וגם הסיפור של איך יכול להיות שהדבר הזה קורה כל כך מאוחר, כל כך מאוחר, כי גם אם תבוא הפועל באר שבע, ותגיד ב-31 באוגוסט, טוב, לא הצלחנו, אנחנו ניסינו עד הרגע האחרון.
1: מה אומר התקנון אז?
0: התקנון אומר... התקנון של איגוד הכדורסל אומר שאם אנחנו גם הולכים למה שראינו בשנים הקודמות, הקבוצה שדורגה במקום הגבוה ביותר שירדה, זאת אומרת, אליצור נתניה, עוד פעם אליצור נתניה, אמורה להישאר בליגה. ואז פניתי למנהלת, אמרתי להם, רגע, אני קורא ידיעות באתר ערוץ הספורט שהדירקטוריון רוצה בכלל 13 קבוצות. אומרים לי, נכון, אנחנו הולכים להיאבק בתקנון. אנחנו הולכים להיאבק משפטית בתקנון איגוד הכדורסל ונגיע עד לבית הדין אם צריך. כי לא יכול להיות שכל פעם מתפרקת פה קבוצה, ואז מרוויחה קבוצה אחרת מן ההפקר. במקרה זה יוצא נתניה, זה לא משהו אישי ספציפי נגד נתניה, במקרה זה יצא היא. אבל אם הקבוצות לא יכולות להחזיק פה מעמד, אז בואו נשחק עם פחות קבוצות. נשחק עם מי שבאמת רצינית ויכולה להראות לעצמה. עכשיו ברור, ויגידו לי כולם, יש פה 3 קבוצות עכשיו ליגה לאומית, שהתקציבים שלהם הם תקציבי עתק. אם זה נהריה, אם זה נתניה, ואם זה הפועל חיפה. אבל זה לא משנה את הנקודה שברגע שקבוצה יורדת ליגה, היא לא צריכה לקבל בונוס, כי ככה אומר התקנון.
1: אנחנו מטיפים הרי לירידות ביורוליג. אומרים, זה ייתן עניין כדי שלא נראה את התופעות של אלבה ברלין וילרבן מהעבר, ומהיורוקאפ שיעלו, ואנחנו פתאום באים אצלנו בחלקה הקטנה שלנו, ואנחנו אומרים, רגע, רגע.

0: ליגה. בוא נחזיר את נתניה לליגה. תראה מה יכול להיות אם באר שבע באמת לא יתקיימו. שיהיו 13 קבוצות בליגת העל. אתה יודע כמה יש בליגה השנייה בשנה הבאה?
1: 15?
0: 15, הרי עלו 2, ירדו 2. זה מליגת העל. כן. מהליגה הארצית מלמטה ירדו 3, עלו רק 2. כדי שבשנה הבאה גם
1: ירדו... רוצים להגיע ל-14?
0: רוצים ל-14, אבל אם...
1: אתה יודע, הקולות מבאר שבע כל כך פסימיים, ברמה שהם אפילו לא חושבים שהם יהיו בליגה הלאומית. ברמה הזו. אז זה כל כך מתסכל.
0: תשמע, אני לא... אתה יודע, גם ב... יש גם בעיות במכבי חיפה.
1: קראתי אתמול איזה פוסט. אוקיי. קראתי לא, אתמול פוסט ברשתות.
0: אתה ראית, הם הגיעו כבר לליגה השלישית, עלו ולא הצליחו לעשות החתמה. עוד החתמה אחת של זר, שהליגה חודשה, עוד החתמה ב-$10,000. גם, היו אחראים, זה בסדר, למרות שאני מקווה ש... גם אם באנו למגרש ושמענו שחייבים בזה, חייבים בזה שהכל מסתדר בזה. אני רוצה להאמין. אבל היו הרבה שנים שדיברו, עזוב רגע, ג'ף רוזן, שחבל שהוא לא נמצא שם, אוקיי? נעשתה עם כל הביקורות שהייתה לנו, זו הייתה קבוצה ששיחקה באירופה והייתה אלופה. נאמר, תשמע, יש קבוצת כדורגל עם 30,000 איש כל שבוע, ינקה לשחר, איפה התרומה הקטנה? אני משליך את זה לבאר שבע. אני לא יכול לחייב את אלונה ברקת לקחת גם את הפרויקט הזה, אבל יש מצב שהם
1: זה עושים... זה כסף כל כך קטן.
0: כן, בדיוק, אבל יש מצב שהם עושים צ'מפיונס ליג בכדורגל. לחשוב שבגלל, באמת, כסף כל כך קטן, כבר ניתי מראש העיר, דרך עוד איזה חובבי ספורט, אנחנו לא יכולים להגיד שבאנו לאולם בבאר שבע ולא היו שחקני כדורגל מעבר ששואבים ספורט ובאו לראות... תקשיב, ממש חבל, ממש חבל. עד שיש מתקן כזה, שמישהו, איך אומרים, ישמע את הפרק הזה, יעצור, למרות שברור לי שכפיר הרזי, תומר ירון, כל האנשים הנוגעים בדבר, חרשו כבר והפכו כל פינה כדי לנסות ולפתור את הבעיה הזאת, היא חבל.
1: תראה, אני, באמת שבשבוע האחרון הנושא הזה קצת עלה יותר לכותרות, אבל עדיין זה לא מדבר לקהל, אני לא, אם תשאל פה 100 אנשים ברחוב, מה קורה בהפועל באר שבע כדורסל, אז 95 יגידו לך... בכלל לא ידעתי שיש כזאת קבוצה.
0: תראה, זו גם אחת הבעיות שהייתה לאורך כל הדרך. דיברנו על זה. הקהל לא נער בהמוניו לקונחייה, לא נער. אפשר להאשים את כל העולם. לא נער קהל. וזה התחיל גם ב... אוקיי, הם היו דיירת קבועה בפלייאוף, מקום שביעי, שמיני.
1: אבל לא הייתי יכול לנצח אף פעם.
0: בסדר, אבל אני מדבר...
1: הם הגיעו לשם וזהו.
0: אני מדבר על הצוויון של הקבוצה. גם אם נעשתה שם עבודה טובה, פר תקציב ובחרו זרים, וראינו שיש להם גם דרך וגם שיטה, ואתה יודע, מלבד רמי אדר שאימן שם היה אורן אהרוני, והיו גם מאמנים זרים, וחברנו ליאור לובין, גם היה שם. אבל לא הרגשת איזה זהות, הם לא הצליחו אף פעם להביא שחקן, אתה יודע, נגיד סתם, גליל עליון, פריפריה, נכון, הצליחו, פעם אחת להביא את יואב ספר, פעם אחת להביא את ליאור אליהו. אני לא נכנס את דורון שפר, את נדב.
1: יש שם הכל.
0: קטש. כן, יש שם... לא הצליחו להביא איזה שם שיסחוף את האירוע. הייתה תקופה שזו הייתה אג'נדה מתאזרחים. אף ישראלי לא רוצה לבוא, מתאזרחים. אחר כך כן הצליחו להביא ישראלי.
1: שוחמן, כל שוב.
0: שוחמן, כל שוב, בדיוק.
1: יש פה עכשיו כמה תרחישים. תרחיש אחד, הפועל באר שבע מצליחה להציל את עצמה. זאת אומרת, בשלושה שבועות שנותרו, מצליחה איכשהו מן הגורן ומן היקב להביא את ה8 מיליון שקלים הללו ולהקים, לעשות פה איזה תקציב. מה זה אומר לגבי איזה קבוצה תיבנה שם? זאת אומרת, איזה שחקנים מוכנים לחכות עד השלב הזה של הקיץ ולא לחתום במקום אחר. זה תרחיש אחד. תרחיש שני, הפועל באר שבע מתפרקת, ועכשיו בתוך התרחיש הזה, צריך לדעת מתי בעצם הודיעה לבקרה התקציבית, אנחנו לא יכולים להעמיד תקציב.
0: זה היה צריך תפוך.
1: נכון.
0: הבקרה התקציבית.
1: אני יודע שהמנהלת תנסה לשים, אני יודע שהיא כבר שלחה מכתב אחד, והיא תנסה לשים עוד לחץ על באר שבע, על האיגוד, אבל אם התקנון אומר שיש עד ה-31 לשמיני, אז אין יותר מדי מה לעשות. חוץ מזה שהפועל באר שבע, דיברת על אחריות של כפיר הרזי, יכול להפגין את האחריות הזו גם כלפי הליגה כולה, ולבוא ולהגיד כבר מחר, חברים, זה נגמר, עזבו, אנחנו לא מחפשים את זה בכלל.
0: אולי הוא אמר, ומישהו מסתיר, אתה יודע, מנסים...
1: לא, כן. אם זה מה שהוא חושב. אני ביקשתי אגב מכפיר הרזי, פניתי אליו, אמרתי לו, בוא תעלה, אמר, אני לא מעוניין כרגע לעלות ולדבר, תודה רבה, בסדר, מקבל את זה. אבל אני לא חושב שמישהו רוצה להסתיר את זה. בדרך כלל מנהל את הליגה, אם הוא...

0: היה פונה למנהלת הליגה או לבקרה ואומר להם, חבר'ה, אנחנו סיימנו, וזהו.
1: לפעמים הנרטיב אומר, ככל שיודעו יותר מאוחר, זה התקנון, זה האיגוד, לא אנחנו, לא ידענו מה אנחנו יכולים לעשות בתאריך הזה, זה לא פייר לך. תראה, גם יש לשאר בעלי הקבוצות אינטרס שלא יהיו 14 קבוצות.
0: אין ספק, אבל מה שיקרה...
1: הם התחלקו הרי, ביותר...
0: אבל ברור לך מה יקרה עכשיו. מנהלת הליגה תפנה לבית הדין, ותגיד לו, אנחנו רוצים להישאר על 13 קבוצות, ותבוא אל יצור נתניה, ובצדק גמור מבחינתה, תגיד, רגע, יש פה תקנון? אנחנו מכירים, יש לנו את אותו עורך דין משנה שעברה, אנחנו נביא אותו שוב פעם, ונילחם.
1: לא צריכים עורך דין, אנחנו מקחת את אותם מסמכים, את הפרוטוקול. איפה שכתוב, איפה שכתוב, אפולה, אלת, משהו, למחוק, עם טיפקס.
0: אני באמת בסוף עוד פעם, זה ייפול על הצד המשפטי, ואין לנו זמן לצד המשפטי, אין לנו זמן, כי זה יקרה ב-31 לשמיני, והגביע ווינר מתחיל ב-8 בספטמבר, והפועל באר שבע היא חלק ממנו. אז אם לא הפועל באר שבע, אז או שמורידים, ואז צריך לש... זה לא משנה אם מחליפים את הפורמט של גביע ווינר, זה פחות חשוב. אבל אם רוצים לתת לנתניה להיות בגביע ווינר, בליגת העל, היא צריכה גם לבחור עכשיו עוד 2-3 זרים. אוקיי? נשמח לקבל את יוגב אוחיון חזרה בליגת העל. זה אולי הבונוס היחיד מהדבר הזה.
1: אני אין לי בעיה שנתניה היו בליגת העל, אולם, כמו שדיברנו על באר שבע, אבל הפקקים, אתה חייב לסדר לי את הפקקים, מצומת כפר שמריהו עד צומת איקאה, מה זה? זה מופיע במצע של אחת המפלגות, לבחירות, משהו, לפתור את הפקקים.
0: אולי שיהיה משהו במצע על התקנון של איגוד הכדורסל. זה המצב כרגע. נראה שאנחנו הולכים בדרך לאותו מקום שהיינו בשנה שעברה באמת עם נתניה נגד אפולה אלת, וזה מצער. ועוד פעם, נחזור על מה שאמרנו בתחילת הדברים. התקנון צריך להשתנות. הבקרה צריכה לבקש את התקציב מוקדם יותר. מוקדם יותר. ואז, יכול להיות שאז, הסיפור הזה עם היורדת, אולי יהיה אפשר לקבל אותו בצורה קצת יותר טובה, כי התאריך, אתה יודע מה צריך לעשות? ואת זה ראיתי גם בליגות אחרות. גם היורדות צריכות להראות איזשהו תקציב. יגידו להם, חבר'ה, אתם שתיכם, יש סיכוי עדיין שתשארו בליגת העל. תראו לי מקורות תקציביים, ואם וכאשר אנחנו נפנה אליכם, אתם תדעו לעשות את זה ברגע אחד.
1: נדמה לי, אני לא זוכר על איזה אירוע זה היה, בכדורסל הישראלי, שיושב ראש איגוד הכדורסל, עלה, התראיין, דיבר, ואמר שאנחנו עושים שינויים תקנוניים כדי לפתור איזושהי בעיה. אני לא זוכר על מה. אני רוצה להאמין שזה על הסיפור האיחוד. עד כמה שאני זוכר, אלת, מה הקשר שלה לאפולה, לפתור את הלקונה הזאת. זה היה חייב גם להיות, להיפטר. זה לא יכול להיות. עשירי לאוגוסט, תגיד, קבוצות מתחילות להתאמן, זרים כבר בנדבג.
0: נכון.
1: מה זה?
0: נכון. נכון מאוד. נכון מאוד. נושא מעצבן. ואנחנו, יש לנו עד סוף הקיץ להמשיך ולעקוב אחריו, ואנחנו נהיה גם הסיפור הזה. עד סוף הקיץ.
1: עד סוף הקיץ, זה דעת התשובה.
0: זה שזה ממש, כן. הרד, תכניס את זה? לא צריך באמת. סתם, אני צוחק הרד, הכל בסדר. הייתי צריך להכין אותך מראש דבר כזה. אולי נסגור את הפרק עם זה. בסדר? עד סוף הקיץ נמצא את התשובה. אוקיי? הרד? סבבה, קיבל. מכבי תל אביב. סוגרת...
1: מה מכבי תל אביב?
0: סוגרת לסגל שלה. מה לעשות?
1: אתה בטוח?
0: כן. אני חושב שכן. כי ביומיים האחרונים היא החתימה את קיטון וואלס. במקומו של אוני ווקר, שעזב וחתם בדנבר, והודיע היום ששיין הנטר חוזר מהשאלה, והוא בעצם משלים את הסגל של מכבי תל אביב, סגל של 16 שחקנים, ללא שחקנים צעירים. אין...
1: אורן סער, פפרדיין, תמיר גולד, עוטף
0: דרום. זאת אומרת, שזה שני שחקנים יותר משנה שעברה. לא שאני לא מחשיב את אורן סער ואת אמיר גולד, אבל ברור שהם לא היו אמורים להיות שחקני יורולי.
1: שני המשחקים שחלק מהם לא טס אפילו.
0: נכון, אז אני אומר, יש פה עכשיו סגל של 16 שחקנים, שעל הנייר כולם שחקנים בכירים. במקום כזה או אחר יכולים לשחק. תכף ניגע בשיין אנטר, אבל אני חושב שהסיפור של קיטון וואלס הוא יותר משמעותי לגבי העונה הזו של מכבי תל אביב. הוא מגיע במקומו של לוני ווקר, אבל הוא לא לוני ווקר. זאת אומרת, הוא שחקן שונה מאוד. לוני ווקר לא יכול להיות אחד. הוא שתיים קלאסי, או שחקן של בידודים, וקיטון וואלס על הנייר, הוא כן יכול לנוע בין האחד לבין השתיים, כמו הרבה מאוד שחקנים, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים. המדגם הבדיקה לגבי קיטון וואלס, ומה הוא יכול להביא למכבי תל אביב וליורוליג, הוא מדגם קטן מדי. גם אם הוא יצליח לשחק 84

0: 84 משחקי NBA בשנתיים האחרונות באטלנטה, הוא עשה ג'י ליג, זה עדיין לא שחקן שבאמת הצליח לתקוע יתד בליגה, ואתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו אותו עושה ככה וככה ב-NBA, ברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג. אז אני לא חושב שברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג.
1: אני מקווה בשבילהם שזה לא סיפור ג'ף דאוטין. כי תלך להודעות, הודעות הוולקאם של ג'ף דאוטין,
0: אוקיי.
1: שהגיע לארץ, בוא, אני אזכיר לך, קבנו יש, ובדקנו.
0: יש, רגע, יש הבדל, ולא ג'ף דאוטין הוא ההבדל. ההבדל הוא איפה לינדברג. זאת אומרת, שהמקום שקיטון וואלס מגיע אליו למכבי תל אביב, הוא לא המקום שג'ף דאוטין הגיע, שאמרו עליו שהוא יהיה הרכז, אה? שני, נכון? המחליף של ג'ימי קלארק, ליד תמיר בלט, זה, זה, זה מה שהם מכרו לנו, רכז.
1: בסדר, אבל זה אותה כמות שחקנים, אתה יכול להגיד, הוא על איפה לונברג על דאוטין נגיד, אוקיי? הקומבו גארד הזה,
0: וואלס,
1: וואלס על לוני ווקר. עד שאנחנו לא רואים איך הוא משתלב, איך הוא מתחבר, אבל אתה יודע, זה משחק על דעת הקהל. פנתינייקוס רצו אותו. אם וילרבן לא מתפרקים, פנתינייקוס לא מביאים את פרנסיסקו, אז הוא הולך לפנתינייקוס.
0: השם של קיטון וואלס לא שמעתי אותו בשוק בכלל, לפני שמכבי תל אביב רצתה אותו. אני לא אומר שזה לא יהיה שחקן טוב, אני רק אומר ש... אני שוב, הדיבה אמרנו, מבחינת מה אנחנו יכולים לקבל ממנו, זה משהו שאנחנו לא יכולים להגיד, אבל כשאתה מסתכל על הסגל הסופי של מכבי תל אביב, יש לה קלארק, לונדברג, מדר וקיטון וואלס, עם ג'ונדי ואבו, אוקיי? אבו פחות ליורליג, יותר לליגה, אבל בין הארבעה הראשונים, קלארק, לונדברג, וואלס ומדר, הם כולם יכולים לשחק אחד עם השני בצורות כאלה או אחרות, נכון?
1: זה נכון, יכולים לשחק, כמו שתמיר בלט שחק גם עם קלארק, ובמקום קלארק, וגם עם לונדברג, ובמקום לונדברג, זה אני לא דואג לסיפור הזה, אבל עוד פעם, אני רק רוצה שתבין את הנקודה שלי, שיבינו את הנקודה שלי. יש... איך זה הולך בכלל? עכשיו כולם מבסוטים, וזה השחקן, והצליחו להיפטר מלוני ווקר, ועודד... בוא, עזוב את כל הסיפורים. קשיר למחר, לא קשיר למחר, לא נרשם לסדרה. היה לנו ברור, למי שבאירוע, ברור שזה לא קוס התאי של עודד, ואני אזכיר לך גם כשהוא הגיע. הגיע את הקונצנזוס, איך פתחו את הכיס, והביאו שחקן מוכרח, וזה, ולא שמענו, אתה יודע, אחר כך התחילו השופט.
0: לא יודע, לא יודע. אני חושב שלגבי לוני ווקר, היו סימני שאלה מההתחלה, של ההתאמה שלו לכדורסל של קטש, ובכלל הרשמים שהוא הותיר מהתקופה שלו בג'לגיריס.
1: אז אוקיי. אז למה מביאים אותו? בוא תסביר לי למה מביאים אותו.
0: כמו שהביאו בעבר, שחקנים יקרים למכבי תל אביב, דיברת על דעת הקהל, זה החתמה לדעת קהל.
1: אוקיי, אז ככה לא בונים חומה.
0: אז השנה לדעתי, לא היו החתמות של דעת קהל במכבי תל אביב.
1: אז זה מה שאני בדיוק רוצה להגיד לך. עכשיו זה נראה ככה, עוד חודשיים שזה לא ילך. את ההוא הביא קלודה בלה, את ההוא ההוא לחץ, אני מכיר את זה, זה היה לי עם דאוטין.
0: אנחנו עכשיו, אנחנו במקום אחר.
1: בגלל זה אני לא רוצה להביע דעה. אתה אמרת לי בשבוע שעבר, אנשים שאלו, למה אתה לא מביע דעה? כי לפעמים מה שנראה לך, ההתאמה, הפרפקט פיט, זה לא מתחבר.
0: אני לא אמרתי שזה פרפקט פיט.
1: לא, שאנשים חושבים שהיא פרפקט פיט, ורוצים את הגיבוי שלנו, ואת הדעה שלנו וזה, לא מבין בדעות האלה. אני יודע לראות על המגרש, כשזה קורה. הוא טוב שם, לא מתאים לך. כמו שלכיוון השני, אתה יודע, אלה שאומרים, הוא לא מפרגן, כן מפרגן. על בייקות, אתה זוכר מה אמרתי? הוא לא התאים לשרס, ועודד יכול להרים אותו. כמו שהרבה שחקנים אצל עודד היו פה, והלכו למאמנים אחרים. אז אנחנו לא יודעים. בואו, סבלנות. אלה היו הבחירות, היה היגיון מבחינת הבחירות, אולי למדו לעבוד גם כולם ביחד, קראתי שהיושב ראש אומר שהצוות המקצועי עבד שעות על גבי שעות והשקיע כדי לבנות את הקבוצות, יאללה.
0: אבל לי שכולם עובדים שעות על גבי שעות, זה לא משהו שחייב לנהגו אותה. מה שכן, עשיתי רשימה של הגרדים בתקופת קטש לפי עונות, בסדר? רציתי להשוות לגבי מה שנוצר השנה לעומת מה שראינו בשנים הקודמות. אז הוא הגיע לפה בקיץ 22, חזר קטש, קבוצה הראשונה שלו, לורנזו בראון ווייד בולדווין, דרון היליארד, עכשיו יש פה כאלה שהגיעו במהלך העונה, אבל בגדול, דרון היליארד, אוסטין הולינס, ג'לן אדמס, ג'ון דיש, שהוא החוט המקשר, ויפתח זיו. זאת אומרת שיש פה שני שחקנים, גם היליארד וגם הולינס, שהם לא ממש אחדים. הם הרבה יותר שתיים.
1: אבל היליארד, גם אם הוא נתן, בא עם רזומה ומקבוצות גדולות, וגם אם נתן, הוא די דומה ללוני ווקר באירוע הזה.
0: שלא הצליח, לא התחבר.
1: מבחינת, הוא רק קליעה, ולא התחבר, והרבה פעמים נשאלו השאלות, למה עודד לא נותן?

0: לו, וכן נותן לזל, עודד מעדיף יותר את הקומבוז. אז... את אלה שיוצרים עם הכדור ומשחקים בשתי עמדות. אני לא רוצה להגיד יודעים סק פיק אנד רול. את הזה אני כבר לא יכול לשמוע.
1: לא, זה כולם משחקים בגלל. ה-23-24, בראון ובודווין נשארים, מצטרף תמיר בלט, אנטוניוס קליבלנד, תומאסון וג'ונדי. אני גם מסתבר פה על מספרים, אוקיי? יש פה שישה שחקנים בעצם בקו האחורי. 24-25, קלארק עם יוקובייטיס, עם בלט, ג'ונדי הגיע במהלך העונה שיוק, ועומר מייר, זה ממש קו אחורי דליל, זאת אומרת, אתה מסתכל על היום, אתה אומר, זה ממש מעט. ובשנה שעברה, התחילו קלארק, בלט, דאוטין וווקר, עם ג'ונדי, הצטרף לונדברג, והצטרף אבו, שלא ממש השפיע, אבל עזב
0: דאוטין.
1: עזב דאוטין במהלך העונה, אבל כשאתה מסתכל ואתה מנסה לראות, אני לא רואה פה חוט מקשר באמת בין הסגלים שמכבי תל אביב פותחת את המונה למה שאנחנו רואים השנה, זה משהו אחר, כאילו כמעט בכל עונה היה לו את השתיים הזה, שהוא דווקא נע בין השתיים לשלוש, אתה יודע, אנטוניוס קליבלנד, ואז מגיע אפילו שיוק, שגם אותו לא ידענו איך לאכול אותו, שהוא מגיע באמצע העונה.
0: שיוק ראינו באליפות העולם או באולימפיאדה, אבל קליבלנד, אנחנו חשבנו אז, דיברנו על זה, שיכול להיות בגלל שהוא הביא דברים אחרים.
1: גם בהגנה?
0: בעוצמה ההגנתית, בדיוק. אולי היה שווה, איך אומרים, לשקול אותו, אבל אתה יודע, הולכים לכיוונים אחרים. בסדר, נו, מה?
1: כן, לא, בסדר.
0: הלאה, לך לשאר הקבוצות, מכבי
1: כבר... רגע, עוד משהו אחד, רק הנטר, אוקיי? הנטר. עם הרייש בסוף. אז הוא חוזר בעצם מהשאלה, הוא קנו אותו בשנה שעברה, רכשו אותו, הוא לחסק בפולין.
0: שחק בשוודיה לפני זה.
1: כן, עשה BCL. הוא מגיע בעצם בתור השחקן הגבוה, אני חושב שהאחרון ברוטציה.
0: יהודי.
1: יהודי, הוא מתאזרח, אבל מתאזרח חדש, זאת אומרת שהוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד לליגה.
0: כי ריימן במהלך התקופה שאחרי הפועל חיפה עזב לצרפת, ראיתי היום באיזשהו מקום... מישהו שלח לי שהמספרים שלו ב-BCL
1: דומים למספרים
0: של אנטר? יותר טובים מהמספרים שלו, של ריימן בליגה הצרפתית, כאילו שיש פה פוטנציאל. זאת אומרת, זה המסר.
1: אני חושב שהוא תעודת ביטוח למכבי תל אביב.
0: טי-ג'י-ליף,
1: אנחנו לא יודעים מה יהיה מצבו בתחילת העונה. גור לוי עדיין פצוע. גור לוי, אני שוב, פעם אחרונה שאני בדקתי איתו, היו שם ספקות לגבי תחילת העונה הזו. כן ניתוח, לא ניתוח, אז פה שני שחקנים בעמדה מספר 4, ישראלים, שהמצב שלהם לקראת תחילת העונה הזו, עדיין אנחנו צריכים לקבל הבהרות ממכבי תל אביב.
0: חיפשתי שביב של תקווה, שאתה אומר לי שריימן זז ל4,
1: לא,
0: שהוא אני... לא מקצץ בשלוש,
1: לא, לא.
0: שיקצץ ב4.
1: אנחנו יודעים שקטש לא זז משני הגבוהים שלו, אז בעצם זה משאיר לך את טייס והורד, סורקין ובייקוט, שאלה 4 שחקנים שאמורים לפתוח את העונה בפתח, ברמת הכשירות, ואז הנטר כרגע, יכול להיות שהוא קופץ אפילו שני מקומות קדימה, ושוב, אני חושב שזו החלמה יותר לליגה, ותעודת ביטוח ליורוליג, אבל עדיין, אני חושב שברמת המסתכלים מלמעלה, סגל של מכבי תל אביב יותר עמוק מהשנה שעברה, יותר עמוק, ואולי יותר מתאים למה שהקבוצה רוצה. זאת אומרת, גם בכל, יש לה יותר עומק בכל עמדה, ויש לה... אולי, אני לא יודע אם האגו פה משחק תפקיד, אבל משהו שמרגיש טיפה יותר נכון. טיפה.
0: ימים יגידו.
1: ימים יגידו, קלאסי. עוד קבוצה שסגרה את הסגל שלה, זו אינס ציונה. או, סליחה, אמרתי שסגרה, ואז מישהו אמר לי לא סגרה. ואוקיי, קיבלתי. נס ציונה, אתמול מחתימה את פרדי גילספי.
0: שמה זה כבר עלה לפני שבועיים, שלושה.
1: נכון, נכון. עכשיו זה היה רשמי, זה הפך להיות פשוט רשמי. זה שחקן ש... עכשיו, את הקבוצות האחרות בליגת העל שפניתי אליהם לגבי מה הם רוצים להרוויח, שאלתי, ואת האמת, אני אומר את זה גם ממקום של... אלה קבוצות שיש הרבה שחקנים שהם קצת unknowns מבחינתי. ובנס ציונה, אנחנו מכירים את כל השחקנים, שזה די מדהים. מפריסלי, דרך גילספי, עם ג'ייקוב ויילי, וראינו פה את ג'קסון רו וברייס בראון, אף אחד מהזרים הוא לא תעלומה מבחינתנו לגבי מה שהוא אמור להביא. אז הסגל של נס ציונה, אוקיי? יש לה כרגע 10 שחקנים, פריסלי, עם ונסן אמסלם, המתאזרח הצרפתי היהודי, נועם דוברת, ברייס בראון, אדם אריאל וספנסר וייס, עם ג'קסון רו, עם ויילי, עם גילספי, עם בנייה סרור. זה כרגע הסירייה של שחקנים.
0: טי-ג'י קליין, איפה?
1: בדרך

0: חוצה, לא יישאר בנס ציונה, ויכול להיות שעל חשבונו כן יבוא ישראלי אחר. כרגע, לא ברור. אבל...
1: זאת אומרת שלוטן אמסלם, מושקוביץ' משנה שעברה כולם, יוק.
0: רק ספנסר וייס נשאר. אוקיי. ספנסר וייס נשאר בעצם הישראלי היחידי. תכף נדבר על הסוגיות, על סימני שאלה. סגל, למסגרת אחת, בליגת העל, עם שלושה שחקנים שהם אקס יורוליג אמיתיים, אמיתיים, ויכלו גם עכשיו, אני חושב, למצוא קבוצה, בטח בשתי מסגרות, BCL, יורו-קאפ, היו יכולים למצוא לעצמם בית, העובדה שבנס ציונה יש כסף גדול, הביאה לפה סגל שלא ראינו מנס ציונה אף פעם. לא היה לה כזה דבר. ברמת השמות והפרסונל, היו לה קבוצות טובות. היה לה שחקנים מעניינים מאוד במשך השנים, אבל כאלה שהביאה כגנבות. לא הביאה את השחקנים האלה.
1: לא היה את הכסף הזה, להביא את פרסטון נורס, להביא את טיילור אניקט, להביא את מיטשל וואטס, דיימון סימפסון, זה סיפור אחר. אמרנו את זה כבר, נחזור על זה, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר, פה הלכו על תעודות ביטוח, לא רוצה להגיד לך פנסיה, שחקנים כבר שבאו בשביל הכסף, יצאו להם אולי כספים טובים, והם לקחו את זה. בוא נראה איך זה יתחבר, מאמן אמריקאי. בוא נראה איך זה יתחבר בשנה.
0: האם העובדה שהמאמן לא נמצא באותו קליבר כמו השחקנים, מבחינת הרזומה שלו, האם זה יכול לייצר התנגשות בין המטרות של נס ציונה והעובדה שהביאה שחקנים בכסף גדול ושעשו דבר אחד או שניים?
1: אני רוצה להאמין שבגלל שהוא אמריקאי יהיה לו יותר קל, כי בכל אופן חלק מהסיפור של הכדורסל זה תקשורת, והתקשורת שלו היא אמורה להיות טובה איתם. אני רוצה להאמין שהוא גם אסף אותם, למרות שאני שומע שיש מישהו שלוחש, איך אומרים, לוחש לסוס, לוחש לבעלים.
0: ללב?
1: לוחש ועוזר לו בהחתמות. עוד פעם השאלות, האם זה רק הבעלים יחתים את השחקנים? פורמט כמו שבארצות הברית, ג'נרל מנג'ר, לא יודע מה, ספורט דירקטור, או שהמאמן מעורב בחלק מההחתמות ונתן את ההסכמות שלו.
0: אתה רואה סרט שזה לא מצליח? קבוצה כזו?
1: בוודאי שאני רואה סרט שזה לא מצליח. מה, חסרות דוגמאות של גלקטיקוס ו...
0: אני לא יודע אם הייתי מגדיר אותן כגלקטיקוס. אין גלקטיקוס בשביל נס ציונה.
1: באים לפה שחקנים שבאים לאולם הזה בנס ציונה, משחקים פעם בשבוע.
0: אתה רוצה להגיד לי ששחקן שהיום חותם בכל כך הרבה כסף, הוא לא יודע איפה הוא הולך לשחק? הוא לא יודע שנס ציונה יש לה אולם קטן? זה לא משהו שהוא חושב עליו כשהוא חותם?
1: ישנם תהליכים בהחתמות שחקנים. אם פה שחקן, הסוכן שלו מבקש עליו X ופתאום מציעים לו, זה ממש כמו הסצנה היא בבובה של לילה, איך הצלחת להחתים אותו? הוא ביקש 2, אני הצעתי 3, סגרנו על 6. לפעמים מישהו מקבל סכום כזה שהוא בכלל לא שואל, כי הרבה פעמים בסצנה אתה רוצה למכור את הקבוצה, אז אתה מתחיל לשלוח קליפים של משחקי עבר, ושל הקהל, ושל הפסיליטיז. ויש שחקנים ששיחקו, ואתה מצרף טלפונים של השחקנים, ו-feel free to contact them, ואתה כבר מכין אותם את האלה לפני זה, הוא התקשר.
0: תמליץ, תמליץ.
1: תמליץ. וזה, אז כל הדברים האלה, אז אני לא יודע אם זה בכלל פה התהליך של בחירת השחקנים, או השכנוע של השחקנים, או הגיוס. הביאו לפה שמות מאוד מנוסים, שלחלק הכרנו. תראה, בשנה שעברה אתה זוכר מי הגיע לפה. קולינס ובולדן וכל אלה שחקנים שקיבלו סכומי כסף גבוהים מאוד על קשר של הבעלים אולי עם הג'י ליג של גולדן סטייט ואני מאוד אהבתי את הפרופיל של השחקנים שבאים שחקנים רעבים אז יכול להיות שפעם ראשונה לאירופה באמצע עונה זה לא הפתרון הטוב גם לקבוצה שהייתה צריכה יותר ניסיון טיפה כדי לצאת מהמצב שלה ואני לא בטוח עד כמה ברייס בראון היה האיש שלהם כי היו מקרים ישבנו קרוב אליהם, ראינו איך הוא יוצא והוא לא מבסוט.
0: גם הקיץ הזה לא היינו בטוחים שהוא יישאר.
1: בדיוק, ראינו את התגובות של המאמן על החלטות שלו. ראינו על בחירת זריקות שלו, ראינו שהוא מנסה לחדור או מנסה ליצור מהלכים, הוא לא מצליח כי הבול הנדלינג שלו לא ברמה הגבוהה.
0: אז הורידו ממנו את הבול הנדלינג. זה לא התפקיד שלו עכשיו, יש פה שלושה רכזים בקבוצה הזו. כולל פריס לי, שהוא רכז שיודע, אתה יודע, פריס לי, שאתה מסתכל, הוא כן מתאים גם לוויילי וגם לגילספי, שני נטרנים רציניים מאוד.
1: אנחנו נחזור עוד פעם, אנחנו אהבנו לבוא לנס ציונה, היה כיף לבוא לנס ציונה, תמיד זו הייתה קבוצה קהילתית. הכסף הגדול שמה קצת, איך אומרים, הוציא אותה מהכיוון. אני מקווה שהקהל התחבר לקבוצה ולא

0: כמו במקומות אחרים שהיו בעיות בין קהל לקבוצה. אני רוצה לקשור את זה רק אולי לאי הצלחה. מקווה שיהיה חיבור.
1: ובוא נסתכל על הצד החיובי. זה מתחבר, הקבוצה הזו של נס ציונה. זאת, הקבוצה הספציפית הזו, היא יכולה להיות ברמת איום על מישהי מהקבוצות מלמעלה?
0: תראה, אנחנו מדברים על שלוש מלמעלה.
1: שלוש, כמובן.
0: שלוש. תמיד אנחנו מחפשים את זאת שתזנוב בהם, בין אם זה תהיה הרצליה, העמק או חולון. אז יחד עם נס ציונה, זה אמור לתת לנו איזה פירמידה של שבע קבוצות. וואו, אם הם יצליחו, איך אומרים, להקשות, ואתה יודע, לא צריכות להיות, כשהקבוצות היורוליג, היורוקאפ, מגיעות למשחקים האלה, אז פתאום התירוץ הזה. היה להם שבוע זמן להתכונן. לנו לא היה זמן. לא, בדיוק, הפוך גוטה, הפוך. הם שבוע שלם, סליחה על המילה, אף אחד לא שומע אותי, הסריחו באימונים, נמאס מהאימונים, עוד אימון ועוד דאבל ועוד עבודה אישית ועוד וידאו, ואתם כבר
1: אתם בכרוניקה שלכם.
0: אתם, כן, רצים כבר, הסדר יום, הכושר, אני סומך עליך, אתה סומך עליי, אנחנו יודעים איך לשחק, ניצחנו השבוע, אנחנו באים במצב רוח טוב, הפסדנו השבוע, אנחנו חייבים להחזיר לעצמנו. תמיד יש את איך קבוצה מתנהלת במהלך שבוע. אז בואו נקווה שנס ציונה ידעו לעשות את זה טוב. חבל שהם לא משחקים באירופה עם קבוצה כזו.
1: אני חושב שיש להם איזושהי תוכנית, זאת אומרת, ברמת המתווה שלהם, שבשנה הבאה הם כן ישחקו באירופה. כל השחקנים כמעט חתמו פה לשנתיים. הם רואים את ההתקדמות שלהם לשלב הבא דרך אירופה. עוד פעם, הרבה מאוד קבוצות ישראליות, גם אם היו רוצות לשחק באירופה, כרגע לא בית, זה מקשה על העניין, זה מקשה על הלוגיסטיקה.
0: שגילספי וויילי חתמו פה, שלחו להם סרטון של בני אסרו. הם לא מבינים מה הולך לקרות להם באימונים. בני, תרים את המכנסיים, ככה מעל הברך, תאכין את המרפקים, יאללה לעבודה, יאללה אפולה.
1: הוא צריך ללחם על המקום שלו בני אסרו בקבוצה הזו, יהיה לו פה קשה לשחק.
0: מה חשבת?
1: יהיה לו קשה לשחק פה. טוב, מה עושים עכשיו? אז אני עברתי עם כמה קבוצות ליגת העל, פניתי למאמנים, לצוות המקצועי, וביקשתי מהם דקה או קצת יותר על למה הם בחרו את מה שהם בחרו. בהתחלה חשבתי להכניס את זה כקבצי סאונד, זה לא השתייע מבחינתי, אז אני פשוט אגיד דברים בשם אומרם. מי אמר את הדבר הזה? אני אומר מראש לאוהדי ראשון לציון, אל תיחסו. לא פניתי לגיא קפלן, הוא מאמן נבחרת הקדטים עכשיו, לא, רציתי להפריע לו באמצע הטורניר.
0: מה, יחזיר לכם את בריסקר?
1: הוא יקבל.
0: את קורנליוס.
1: לא, כי עוד אומרים לי, למה לא סיכמתם את העונה שלנו בשנה שעברה? אתה מבין?
0: פוקסיאנו, תירגע, תירגע.
1: לא, אני לא יכול עם הלחץ הזה של ראשון לציון, זה קשה לי. אז אנחנו נדבר עליהם.
0: תגיד, זה סימן טוב, אנשים צמאים לכדורסל, צמאים למוצא פיך, מה?
1: לא רוצה פי. אז אני אעבור קבוצה-קבוצה ממה שכן עברנו, לא כולם, יש קבוצות שלא סגרו את הסגל שלהם, אז גם אותם לא התייחסתי.
0: יש עוד פרקים.
1: נכון? בואו נתחיל מהעמק, אוקיי? אז זה הסגל שלהם. מיסגב נויוביץ'.
0: נשאר בסוף נויוביץ'.
1: נויוביץ' נשאר. הנרי, גוזמן, נציה קפלן וגולדנברג, סי-ג'י אלבי, מליק הול ומקוולו. אז דיברתי עם שרון אברהמי, אלו הדברים שלו. יש המשכיות בישראלים, זה היה חשוב. חשוב היה לנו להביא שחקנים עם סייז טוב, ובהמשך לשנה שעברה להיות קבוצת הגנה טובה. גארדים שלנו, חשוב שיהיו גדולים, לא גארדים קטנים בנוסף להנרי, ובגלל זה הבאנו את גוזמן, שמשתלב טוב בהגנת החילופים שלנו. אתה תעצור אותי באמצע.
0: לא, מיסגה ונויוביץ' גבו בקיץ.
1: גארדים גדולים לצד השני גארדים קטנים.
0: חשבתי שהם גבו בקיץ.
1: בגבוהים, היה חשוב לנו להביא גבוהים מובילים, כמו בשנה שעברה. קריסטן מקוולו, וגם מליק הול, אותו אנחנו מכירים כמובן מקריית אתא, שמתאים גם לחילופים בהגנה וגם למשחק קריצה. ואז הייתה לנו התלבטות, האם להביא עוד 4.5 כמו צ'יילדס, או 4 שהולך ל-5. העדפנו בסופו של דבר להביא את סי-ג'יי אלבי, שראינו ממנו הרבה דברים טובים. הוא לא 4.5, אבל אצלנו ישחק בעמדה 4. יחס עם לוקאס גולדנברג וג'י-ג'יי קפלן שהם בין ה-3 ל-4. רוב הקבוצה, מורכבת מעמדות 2 עד 4.5. שחקנים ניידים, גדולים, שיכולים לעשות הרבה דברים. והוא מוסיף, לא הבאנו את הקומבו גארד הזה, ה-1-2, כי אנחנו סומכים על מסגב, ונויביץ' סיים את העונה מצוין. עכשיו, הדבר שלי בלט, זה העמדה של אלבי. סי-ג'יי אלבי, הוא שיחק 4 בבאר שבע לצד אנג'ל, כששיחקו בסמול בול.
0: קצת סמול בול, כן, אבל היה אירויו.
1: זאת אומרת, מרגיש לי שמקדמים אותו עמדה, ומה אתה...
0: יעבור, יתחיל

0: תתחיל הליגה, וקבוצות משחקות עם גודל, ממכבי תל אביב.
1: הם באים נגד נס ציונה, אם אפילו הם יכולים לעלות נס ציונה, וויילי פתאום יכול לזוז לעמדה מספר 4, וגילספי בעמדה מספר 5. הם לא יכולים לעמוד עם אלבי ב-4 לידו.
0: אוקיי, מנקו איפה, תן לי רגע.
1: אין מנקו.
0: אין מנקו?
1: לא בתוכנית.
0: אוקיי.
1: תגובה?
0: קודם כל יש מנהל מקצועי גם. מה חלקו באירוע, בהסכמות, בכל אופן בא עם מקבוצה קצת יותר גדולה טיפה, עם מחשבות אחרות, עדיין גם גלבוע, גליל, העמק, יפולה, איך שתקרא לה, הסתדרו על השם שלנו.
1: לא חושב.
0: לא משחקת באירופה, אני באמת לא מבין למה הם לא הלכו למוקדמות של ה-BCL. אני באמת לא מבין. שמים רגל, מתחילים, עושים איזשהו צעד, ככה אני רואה את זה. מעניין יהיה השילוב שם בין הדרישות של המנהל המקצועי לפילוסופיה של שרון אברהמי?
1: אני לא מבין למה זה, עוד פעם, הקבוצה עכשיו נבנתה.
0: כן.
1: אוקיי, יש פה 10 שחקנים, שרון אברהמי ויונתן אונו בחרו אותם יחד. עכשיו, אתה מדבר על שילוב. ברגע שהמנהל המקצועי בעצם סיים את עבודתו בקיץ, הוא אמור להשפיע על איך שהקבוצה נראית, זה תפקידו של שרון אברהמי, הוא המאמן.
0: גם ישנם מנהלים מקצועיים, בוודאי שיושבים, אני מכיר גם יושבי ראש שיושבים, אז אתה מדבר איתי על איש כדורסל, אתה יודע מה אנחנו רוצים לראות, איך אנחנו רוצים לשחק, האם אנחנו מתאימים את הדברים לחומר השחקנים, אז אנחנו מכירים את שרון אברהמי, המון חילופים אוטומטיים, אמר לך את זה בריש גלי, החלפת הגנות, כל מיני בליץ פלייס כאלה, כאילו פה טראפ, שם טראפ, רוטציה כזאת. קצב מהיר, זרקו הרבה שלשות, היו קבוצה עד עזיבתם של להקת וויילר והצ'יילצים וכל אלה, היו קבוצה שהיה קשה מאוד לנצח אותה, אחר כך חלה איזו נסיגה קטנה. מעניין, מעניין, מעניין.
1: שוב, העמק סגל סגור?
0: הלכו לשני שחקנים ששיחקו בליגה. גוזמן, אנחנו דיברנו על זה כבר בפרקים קודמים, אני לא רוצה לחזור, אבל אין ברירה. מביא המון אינטנסיביות, המון עוצמה, אנחנו ראינו אותו בקלוז' נפוקה, פיזי מאוד, מאוד מנוסה, יהיה מעניין.
1: היה חשוב לי, מכיוון ואנחנו דיברנו על כל מיני דברים שאנחנו רואים בתוך הסגלים, היה לי כן חשוב להביא מה הקבוצות רואות, כדי לראות האם אפילו אנחנו רואים עין בעין חלק מהדברים. עכשיו, למה שאמרת לגבי השחקנים שהיו פה, כל המאמנים וכל
0: חיפשו שחקנים.
1: כולם, כמעט ככולם, אמרו, היה חשוב לנו להביא שחקנים ששיחקו פה ומכירים את הכדורסל פה ומכירים את מה שקורה פה. שלא יפחדו גם מהזקה כזו או אחרת.
0: ווילר שחתם באילת ועזב בגנר, במקום הכי שקט שהייתה רבע הזקה שם. זאת אומרת, הבנתי, אוקיי.
1: הרצליה.
0: זה מזכיר לי את אנקינגס, מזכיר לי את ליווי רנדולף.
1: גם נועה קרטר עזב את הרצליה והוא חוזר? עזב את הרצליה במלחמה וחוזר.
0: נגיד, חוזר לאותה קבוצה בהסכמה שלהם, ברצון, וזה, יאללה, ניחה, התבגר, למד, אבל כאלה שבירושלים עזבו ובתל אביב, פתאום...
1: הרצליה, הסגל שלה כמעט נסגר. חסר להם עוד שחקן ישראלי, יש להם את זאק בריינט, את ברוטון, את פרנסיס, שאנחנו מכירים כבר שנה שלישית, עמית מנחם, דסטי הנס, עמית גרשון, נועה קרטר, החתימו השבוע את נייתן נייט, ו... די-ג'יי ברנס, שנשאר בשנה שעברה. אז, מה אומר יאו אורלנד, מאמן הקבוצה? דבר ראשון, ניסינו לייצר המשכיות. זרים ששיחקו טוב, ששיחקו בארץ, שמכירים את המצב, את המועדון ואת הגישה שלו. אז בריינט הגיע בשנה שעברה, הוא ממשיך. קרטר שעזב בעקבות המלחמה, חוזר. פרנסיס עבר פרוצדורה רפואית בברך, במהלך הקיץ, הוא בריא וקשיר, ואז הולכים פנימה. די-ג'יי ברנס, חיפשנו גבוה דומיננטי שיוכל למלא את עמדת הסנטר. היה חשוב לנו להחתים גארד סקורר. זה ברוטון, וחיפשנו שחקן שיכול לשחק בשתי עמדות הגבוה, גם בפאוור פורד וגם בסנטר, והחתמנו בגלל זה את נייתן נייט, שהוא יכול לשחק כ-5 דומיננטי ליד קרטר, וגם כ-4 ליד די-ג'יי ברנס. ועשיתי לו עוד שאלת פולו-אפ, כי חיפשתי את הישראלי שחסר.
0: רפי?
1: אז אמרתי לו, מה אתם עוד מחפשים? הוא אמר, אנחנו בשלב בקיץ ש... כבר אנחנו מנסים להגיע לישראלי, ולא בטוח שנצליח, יכול להיות שנצטרך להתפשר על מה שנשאר. זאת אומרת, יש דבר שהם רוצים, אני אמרתי לו, מה עם העמדה מספר 3? זאת העמדה שחסרה להם, אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, משהו שם ב3, גם בזרים וגם בישראלים, אין להם אותה, היה מתאים להם מאוד שלב לוגשי, כרגע עדיין ללא קבוצה. אבל כשאני מסתכל על הרצליה, אז אני חושב שהסיפור של די-ג'י

0: בארנס, הוא הסיפור המשמעותי.
1: משנה תוקף תופס.
0: בטח ובטח שאתה מביא שחקן כמו נייט, שאמור לשחק גם לידו וגם ליד קארטר. האם העובדה שדיג'י בארנס היה פה כמה חודשים, הבין לאן הוא הגיע? האם הוא יכול להפוך להיות שחקן שמתאים לכדורסל האירופי, גם הם שחקים BCL, גם ליגה ישראלית, עם הסייז שלו, עם הפיזיות שלו, ובעיקר עם העובדה שכל פעם שהוא על המגרש, קבוצות מחפשות אותו בהגנה. מחפשות אותו, וברור, אתה יודע, אונואקו, הוא נייד הרבה יותר מדיג'י בארנס.
1: וגם על אונואקו שיחקו.
0: נכון.
1: כמה שאלות. אונואקו, מה איתו?
0: הוא לא נשאר.
1: מתי הוא חוזר?
0: שאלה טובה.
1: אני לא בדקתי אם הוא חתם באיזשהו מקום. רפי מנקו, עמדה מספר 3. חכים שיהיה מחירת, אתה יודע, סוף עונה, שהמחירים
0: ירדו. יש שם סיפור. זה מתאים להם מאוד, רפי מנקו.
1: אני חושב שיש שם סיפור. קודם כל, רפי מנקו ודסטי אנס ביחד, זה יורים בלבד. אני צוחק, אבל עד כמה שאני יודע, יש לו חוזה בגלבוע, ויש שם סיפור.
0: אותו דבר עם זלמנסון, זה די דומה.
1: אבל אני חושב שזלמנסון מתחיל להתאמן בחולון, שמעתי.
0: הוא שייך לקבוצה, הוא פשוט לא בתוכניות המקצועיות.
1: בסדר.
0: גם מנקו, אותו דבר.
1: אוקיי, אז בואו נקווה ששניהם ימצאו מקום. אני במקום מה הייתי הולך מזמן לאלת. הייתם באלת, עשיתם פיינל פור באלת, תלכו למקום שרוצים אתכם. אני מבין את השיקול המשפחתי, הם כבר אנשי משפחה וילדים והכל, אבל אז זה סיפור אחד. קבוצה מעניינת, הרצליה. קבוצה מאוד מעניינת. זאג בריין תרשים אותנו בשנה שעברה בהצטרפות שלו. נחזור, היה אמור לבוא למכבי ראשון לציון בליגה השנייה, ואז נפצע. היה MVP של הליגה השנייה ביוון. דסטי אנס זה הפתעה בשבילי. אני הייתי משוכנע שהוא נשאר באלת. הייתי משוכנע.
0: או עוזב לגמרי. זאת אומרת, או
1: אלת, או כלום. כי אז דובר בסוף העונה שאולי הוא רוצה לעזוב כדורסל, אבל אחרי שהוא מיצא את העיר אלת, אז הוא מגיע לאזור המרכז.
0: הוא צריך חוף ים. חייב חוף ים.
1: הסיפור עם ה-BCL.
0: הקבוצה, הם עוד פעם, הם קבוצה מצומצמת, זאת אומרת, 9 שחקנים, זה היה באוכריהם בשנה שעברה ב-BCL, שהם לא היו מספיק עמוקים, הם חייבים עוד שחקן.
1: אז בוא רק שאלת אותי על בארנס, אוהבים את הטכניקה שלו, סביר נראה שגם אהבו את האופי שלו, כי אם אתה משאיר מישהו שטוב, אהבו את הטכניקה שלו, הוא בכל אופן שחקן טכני, למרות שהוא רחב ממדים.
0: לא, מאוד מוכשר, כן. מאוד מוכשר.
1: בוא נראה איך הוא, מה הוא ייתן להם. מה הוא ייתן להם באירופה?
0: אגב, מאוד אהבנו גם את קארטר, וגם ראינו קו התקדמות.
1: לא, קארטר בא כ-MVP בליגה בצ'כיה, והיה 4 קליעה. קבוצה מעניינת. אנחנו מכירים את הסגנון, זורקים הרבה במשחק המעבר, רוצים שלשות, קצב מהיר, גילו גם אופי לחזור מפיגורים, לא הכי מדויקים במשחק ההתקפה. עמית מנחם נכנס על הטיקט של ה...
0: של לוטטי.
1: לוטטי, וגם לפני זה היה עומר
0: בן דוד.
1: מישהו שבא מהליגה השנייה ומחפשים את הסטיל הזה, מקבל במה, הוא צריך לדעת לקחת אותה. מה שהוא עשה ברחובות, הוא לא יכול, או במגדל העמק לפני זה, הוא לא יכול לעשות פה, הוא יצטרך, איך אומרים, לבית את המשחק שלו ולא עוסק על אינסטינקטים. ברחובות זה ישלים מול עמית אהרוני, אחד היה בן של מאמן ומאמן על המגרש, והשני היה עם אינסטינקטים למשחק ומנצח משחקים.
0: גם עמית גרשון סוף סוף פותח עונה בקבוצה שהיא לא קבוצה שנאבקת, אתה יודע, בתחתית. גם זה משהו שלא ראינו מגרשון הרבה זמן.
1: עמית גרשון כמו ג'וקר, איפה שהוא בא יש ירידה, אתה יודע, הוא ירד בחיפה ובנתניה. אוי ואבוי, אני לא מאמין שהרצליה יכולים להיות קבוצה תחתית.
0: אבל אמרת, זה מייצר, אם יש לך את בריינט, את ברוטון, את דסטי אנס ואת עמית גרשון, כאופציות, אתה יודע, פרנסיס הוא הפוך, הוא לא יכול לקלוע, הוא קולע פחות, אבל יש פה אופציות.
1: כן, אבל אני עכשיו רק חושב, עוד פעם, שכחתי את עמית גרשון. דסטי אנס, עמית גרשון, רפי מנקו, ביחד, זה קבוצה שצריכה לעשות מעל 50% מהשלוש, תאמין לי.
0: אז זו הרצליה. עכשיו, עוברים לחולון.
1: ראיתי שהם שפצים את האולם שם.
0: נכון, מחליפים את הפרקט, כן, כן.
1: בואו נעשה אולם חדש.
0: יש.
1: שמו את האבן פינה כבר.
0: עובדים.
1: אתה עובר שם בכביש.
0: עובדים, זה הקונגרס, ליד הפארק, עובדים שם. מקווה מאוד שבשנים הקרובות, לא מקווה, יהיה בשנים הקרובות אולם בהרצליה, שיכבד את המעמד ואת הקבוצה.
1: יפה.
0: אז רציתי מחולון, פניתי, אמרתי, אם תביאו לי שקרוניץ' יגיד לי כמה מילים, אמרו לי, תשמע, זה קצת מסובך, זה יכול לקחת זמן. אז אמרתי, אפשר לפנות לדניאל רביץ? אמרו לי, כן, פניתי לרביץ. אז הדברים הם באומרו וגם באומרו של קרוניץ'.
1: היידה.
0: הסגל שלהם קודם כל קרביץ, עם לא רביץ, קרביץ, עם דרו טלוול, עם קלודל הריש ג'וניור, ריבלדו סוארס ושחר אמיר. נתנאל ארצי, ג'ון ג'וניור, גרג

0: לי וסנורו גם כאן, עדיין חסר שחקן, שומעים את השם סמיוריו שמסתובב, אנחנו יודעים מה קורה בבאר שבע, אז יכול להיות שגם זה עדיין קשור לדבר הזה, כי אני חושב שהיוריו היחיד שכן קשור חוזית להפועל באר שבע, שצריך להמתין לפני שהסיפור הזה ייגמר. אז ככה, דניאל רביץ אומר, קודם כל הקבוצה הזו נבנתה יחד עם פז'ה, קרוניץ', הכל בהחלטות משותפות, מאפיינים שהיו חשובים לו. חבר'ה צעירים, גודל בעמדות, בקומבו וב-4-5, שתהיה ורסטיליות בין העמדות. שחקנים שיכולים לשחק משחק מהיר, לרוץ, לדחוף את הכדור, כליה וכליה במעבר. גם גרג לי, שהוא משחק בחוץ, אוקיי? משחק בפנים בעצם. גם סוארס וגם שני הגארדים, טלוויל והאריש ג'וניור, אמורים להיות עם כליה טובה. חבר'ה שרוצים לעבוד,
1: תגיד, אמרת דקה כל אחד, זה רק מה שאתה מקריא לי זה 5 דקות.
0: אני חכה, עוד לא הגענו למי שבאמת שלח הרבה. חבר'ה שרוצים לעבוד, לא סווים, שרוצים שידחפו אותם ושידחפו את עצמם. חשוב גודל, עוד פעם, והוא חזר על זה עוד פעם, שכל 4 הגארדים יוכלו לשחק בהרכבים כאלה, בצמדים, וגם אפילו 3 יחד. זה בגדול, המנטרה, שאני חושב שידענו אותה עוד לפני כן, אבל עוד פעם, אני מאוד... חולון היא אחת הקבוצות המעניינות בליגה, גם בגלל שהיא הפועל חולון, וגם בגלל שהיא מביאה המון לא נודע לתוך המשחק הזה. בניגוד לקבוצות האחרות שהביאו שחקנים שהיו בישראל, אף אחד חוץ מסנוגו שסיים פה את העונה, כולם פה גם חבר'ה צעירים, וגם חבר'ה שלא שיחקו פה. אז איך הם יגיבו, אם וכאשר יהיה פה מתיחות ביטחונית, אנחנו עוד לא יודעים. מצד שני, אמרת את זה גם בפרקים הקודמים, הם קיבלו הזדמנות בקבוצת BCL וקבוצה גדולה בישראל להראות מי הם ומה הם.
1: בכל מה שהקראת,
0: כן?
1: המילה שצדה את האוזני, מה שנקרא, רעבים. זה המפתח. אם אתה רעב, להתאמן, להתקדם, לשחק. בחולון, עם הקהל יודעים להעריך את זה. לא צריך להוסיף פה יותר מדי, באמת.
0: אתה חושב, וזו שאלה שהיא יותר גדולה, חולון, נגיד, הקבוצה הזו לא מצליחה. לא הולך. לא מספיק טוב. זה שהם רעבים יעזור להם?
1: קודם כל,
0: יעזור להם מול הקהל אם הם לא יצליחו לקלוע, לדוגמה?
1: אתה לוקח את זה לקיצון.
0: לא, אבל אני לוקח...
1: זה לא עד כדי כך לא יצליחו לקלוע. בוא נגיד לא יצליחו לנצח.
0: בוא נגיד שחולון, הסגל שלה היום, אוקיי, ואני אומר את זה...
1: איך התהפכו היוצרות? אני החיובי...
0: אני לא שלי... לא, לא, לא, לא. אתה החיובי, אני מנסה...
1: המציאותי.
0: אני מצייר תרחישים.
1: אתה אומר, היית בסרטים האלה, אתה יודע בדיוק מאיזה פינה של המגרש יתחיל הזמזום,
0: הם יכולים...
1: ואיך תתלווה הירידה לחדרי הלבשה. אנחנו מכירים את זה.
0: זו קבוצה שאם זה לא מתחבר, לא מתחבר. הם יכולים להיות גם 7-8 בליגה שלנו. בליגה הזו. 7-8 לחולון, לא מתקבל על הדעת.
1: אז אני לא מכיר מספיק את השחקנים, כי אני לא בשוק. אני רוצה להאמין שנעשתה פה עבודה טובה, פעם אחת כי קרוניץ' מנוסה והיה בכמה ליגות, פעם שנייה כי אנחנו רוצים לתת לדניאל רביץ קרדיט, שהוא ידע להביא לפה כמה שמות מעניינים. אתה יכול לבוא ולהגיד לי שהפרופיל של אלבי ושל אנג'ל, נגיד, יותר מרשים... מחלק מהשחקנים פה, שהם היו רק צריכים את ההזדמנות ואת המקום הנכון, ואת הסגנון משחק כדי לפרוץ. אני לא הולך לשחקנים בעבר. אני מאוד רוצה שהם יצליחו. מאוד רוצה.
0: אתה רוצה שהפרוטוטייפ הזה של קבוצות רעבות יצליחו?
1: כן, לא למחזר שחקנים, לא להביא שחקנים בפנסיה, שחקנים סוויים.
0: זה מזכיר בניות לודוויגסבורג שכאלה.
1: נכון. ככה בגרמניה.
0: קרוניץ' בא מגרמניה.
1: בהרבה קבוצות בגרמניה זה ככה.
0: נכון.
1: נכון, בדיוק.
0: אוקיי.
1: זה בדיוק הסיפור. אני רוצה שחקנים שאני מעצב אותם, שאני, אתה יודע, אני גם אין לי בעיה עם רוקיז שיצאו מקולג', שאני מעצב אותם, שהם לא יודעים כבר באיזה יום האימון, ואיפה הולכים לשתות בלילה, ואיפה יוצאים. עוד לא הצליחו לקלקל אותם.
0: נזכרתי ששכחתי משהו, אז אני, אתה שנייה, תמשוך זמן.
1: על מה?
0: רק, לא, שכחתי לכתוב משהו לעצמי, ואני רוצה לעשות את זה כדי שזה יהיה מדויק עד הסוף, כי בכל קבוצה כתבתי גם את הסגל שלה, וברמת גן שכחתי לכתוב את הסגל.
1: רמת גן?
0: כן.
1: הוא רמת גן.
0: הנה, הגעתי לרמת גן. בסדר?
1: איך אתה תמיד על רמת גן?
0: הסגל שלה הוא כזה. ג'סטין אלן עם גיל בני.
1: ישראלי ג'סטין אלן. נכון?
0: כן, כן, יש את ג'סטין אלן וג'סטין לואיס. אחד ישראלי, אחד גיל בני, ברייס וושינגטון, חואקין שוחמן, רועי פריצקי, עמד קיי ויונתן אטיאס, ליאור קררה, אמרנו ג'סטין לואיס, אל ג'י פיגרו.

0: אורה הצטרף בשבוע האחרון, ראינו אותו בסיום העונה שעברה.
1: באר שבע.
0: בבאר שבע. זאת הקבוצה, יש להם 10 שחקנים, הולכים 4 זרים. אז דיברתי עם אלעד חסין, מאמן רמת גן. לי היה חשוב להביא שחקנים מעבר לתכונות המקצועיות שרציתי, אם זה באחד, בחמש או בעמדות האחרות, שחקנים שחלקם היו בישראל, ויודעים מה זה ישראל. מתאימים לסגנון של הכדורסל הישראלי ולשיטה שלי שתהיה ברמת גן. הלכנו על קונספט של קבוצת הגנה. יש לנו כלים להיות קבוצת הגנה חזקה מאוד, החתמנו שחקנים ישראלים ששומרים טוב, גם זרים עם יכולות הגנתיות, חלקם יותר, חלקם פחות, אבל לשם מכוונים. קבוצה שרצה, שמשחקת מהר, עם דגש על IQ גבוה. והוא סיים עם משפט שאני בטוח שאתה תתחבר אליו, כשיש אופי טוב, הסיכוי שהדבק יהיה חזק טוב יותר. כשהאופי שייקי, יש במפרים בדרך שגורמים לדבק לאבד מהחוזק שלו. אז לא דיבר בכלל התקפה פה, חסין, הלך על הצד ההגנתי, ליווית את אלת חסין ואת אלת בעונה שעברה.
1: קיר אותו גם מנס ציונה, מחיפה, מכל המקומות שלו. ראיתי בהחתמה שפג'רויה,
0: פיגרויה,
1: שהוא אומר, רצינו סקורר.
0: נכון.
1: די עם הפעמון, די כבר. חייך. שהוא רצה סקורר, אז הנה הוא קיבל סקורר. כמה שחקנים שיחקו בארץ? קייבר והוא, נכון?
0: קייבר, פיגרויה, וושינגטון, רק אחד לא שיחק.
1: וושינגטון, כן.
0: וושינגטון הוא תושב קבע. דווקא קייבר, אני חושב שהוא עזב בשבעה באוקטובר, אם אני לא טועה.
1: כן.
0: אוקיי, מקובל, כן.
1: אוקיי, אני מבין את הפורמט הישראלי גם שם, של פריצקי, שוחמן, כל החבר'ה שם.
0: קררה.
1: קררה. היה איתו בנסים.
0: גיל בני. שוב, דברים על קבוצת הגנה, אוקיי, זה
1: אלה. אופי, חבר'ה, פייטרים, חבר'ה רעבים, שוב, המילה הזאת. רמת גן הייתה אצל שמוליק ברנר, הרגשנו משהו, הרגשנו איזה אופי, הרגשנו איזה
0: דבקות במטרה.
1: משהו. סביר להניח שחומר השחקנים הזה, אבל שוב, אנחנו רוצים לראות את וינטר מלא, כמו בימי עבר.
0: גם בזיסמן, אגב, עושים שיפוצים.
1: וינטר או זיסמן?
0: זיסמן גם עושים שיפוצים.
1: הבנתי, אוקיי.
0: שפצים גם.
1: ימים יגידו, מה יש לנו להגיד עכשיו על הרכבים? הם חושבים שזה טוב, אנחנו דוחפים אותם, הם רוצים שהם יעשו.
0: אתה אוהב שמאמן אומר, אני בא לעשות קבוצת הגנה?
1: מאוד, מאוד, מאוד. אני יכול להגיד לך שאלת בליגה השנייה, שעברתי ביקורות על משחקי ההגנה, גם מהיכרות שלי עם המאמנים, באלת קפצו ואמרו, הלו, הלו, אנחנו שומרים, אתם שומרים, אתם הפסדתם משחק אחד כל העונה, אתם לא במשחק בכלל, אז
0: אוקיי, זה רמת גן, ויש קבוצה אחת שנסגור איתה את החלק הזה, שוב, מי שלא נאמר השבוע, יאמר בפרק אחר, אל תיפגעו. קריית אתא, הסגל שלה הוא כזה, תומר אסייג, ג'ורדן כהן, הולנד וודס ואוז חולי, דייוויד גרין, יובל לוין, אורן טרושקין, ברנדון מדלי בייקון, דניאל שרון ומקסים פילוננקו. זה הסגל של קריית אתא. לעונה הזו גם היא הולכת עם 4 זרים, אז אלדד בנטוב, מאמן קריית אתא, אומר לי ככה, היה חשוב לי להשאיר את ברנדון, את מדלי בייקון, הוא סיים את העונה שעברה בקריית אתא. השכחתי אותו, נייקי סיבנדה, גם הוא בסגל כמובן. אוקיי, אני עוקב אחריו בשנתיים האחרונות, והוא בקליבר קצת יותר מוכח עבור קריית אתא. יש פה שני הימורים.
1: רק שניים?
0: שני הימורים בזרים. הולנד וודס, ששיחק עם ברנדון מדלי בייקון בפנרבחצ'ה בשנה שעברה, פנרבחצ'ה בית, וחשוב להיות ליד תומר אסייג, ודייוויד גרין, שהיה מהאופציות הראשונות שלנו, ואהבנו אותו מהרגע הראשון, רוקי עם קליעה, הימור. וגם סגל ישראלי מאוד מעניין. ג'ורדן כהן, שימו לב מה שהוא אומר עליו, הגיע 3 שבועות לפני כולם, להמשיך את השיקום, וזה נראה טוב, מצפים שיהיה בסדר התחילת העונה. בסגל ישראלי עם הרבה שמות חדשים שיעשו את הקפיצה השנה בליגה. זה מה שאומר בן טוב. דיברנו על חולון, אז תיקח את חולון ותכפיל את זה על הקבוצה הזו, שהיא באמת גם כנראה הקבוצה הכי צעירה בליגה, וגם עם הכי הרבה הימורים בכל העמדות. חוץ מסיבנדה, שגם מעליו אמר את זה בן טוב, שהוא קצת יותר מוכח, כל השאר, וואו, איזה זה יהיה מעניין.
1: למרות שקריית אתא הצליחו לנצח בחולון מתישהו.
0: תחילת העונה שעברה?
1: כן, כן, אבל חולון נדמה לי ניצחו אחר כך ב
0: הגיבו.
1: כן, אבל לא זה הסיפור. בחולון, עם כל הכבוד לחבר'ה הצעירים וזה, יש שם איזה כמה שחקני נבחרת, קרביץ, ארצי, אני לא נכנס ל
0: שחר אמיר אחרי עונה טובה.
1: כן, פה הימורים גדולים, או זכו לי, בא מהליגה השנייה, מיבנה מקבל צ'אנס מטורף. דניאל שרון, שאנחנו התוודנו אליו בנבחרות הצעירות, בא מעונה במכבי רחובות, האם זה הפרוטייפ של תומר גינר?